0: یک نمونه دیگه در این مورد مرز بازرگان، تنها گذرگاه مرزی ایران که زیر ساختاش بهینه‌سازی شده. با این حال اونچه الان برای این گذرگاه مرزی با ترکیه در جریان تشکیل صفی 7 کیلومتری ناشی از ازدحام 3700 کامیون در سمت ایرانه. امریکا عبور کامیون ها رو دست کم با 20 روز تأخیر مواجهه میکنه. بنابراین میشه حد زد که در گذرگاه مرزی دیگه شرایط به مراتب باید بدتر باشه، از جمله در مرز پاکستان که بر اساس گزارش یک گروه مدنی محلی حدود 700 کامیون عمدتاً حامل گاز مایع و سیمان در انتظار عبورن، اما حدود 40 کامیون اجازه عبور پیدا میکنند. در کنار مسیرهای زمینی، مسیر ریلی چین هم اهمیت مضاعفی پیدا کرده. قطار باری تهران شیان که پیش از جنگ هفته یک بار حرکت میکرد، پس از آغاز محاصره هر چهار روز یک بار به حرکت در اومده. اما در مرز ترکمنستان شرکت‌های حمل و نقل از کمبود انبار و مشکلات ثبت کالا برای انتقال ریلی به چین شکایت کردند. به پیش بینی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، محاصره دریایی آمریکا سالانه 18 میلیارد دلار هزینه اضافی برای اقتصاد ایران ایجاد میکنه. او همینطور گفته هزینه حمله کانتینر از چین به ایران از طریق مسیرهای زمینی 12 هزار دلاره، در حالی که این هزینه از طریق دریا 3 هزار دلار بود.
1: و ما برای هفتمین روزه که تو بدترین حالت ممکن تو نقطه صفر مرزی، جایی که نه ایران نه پاکستان گیر کردیم، نه گمرک ایران کاری میکنه برامون، نه گمرک پاکستان راه میده.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما همراه میشن. آقای علوی، تحریم های اقتصادی برای ایران چیز جدیدی نیست، سال هاست که باهاش مواجه بوده، اما محاصره به این شکل شاید بشه گفت که بی سابقه هستش. چقدر فکر میکنین آستانه تحمل حکومت رو به پایان باشه؟ دونالد ترامپ امیدوار این فشارها باعث بشه تهران تن بده به چیزی که آمریکا میخواد؟
2: بله، اینکه آستانه تحمل کجاست به لحاظ متغیرهای اقتصادی، میدانیم که این تنگتر شده حلقه محاصره موجب میشه که 5 متغیر بنیادی و اساسی مثل رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، تورم و همچنین بیکاری و صادرات و واردات بازرگانی دچار اختلال بشه، و این طبیعی است که در 3 ساعت مؤثر خواهد بود. کلان، میانه، شرکت ها و صنایع و البته خانوار. حاکمیت تلاش کرده که خونسا بکنه اثرات منفی این فرایند رو، منتها برای اینکه اینو بشه خونسا کرد نیازمند ارز هست، نیازمند راه فرار و دور زدن های جدیدی هست. منتها به نظر میاد که دولت امریکا با توجه به اینکه سابقه طولانی داره در این تحریم ها، توانسته اون منافذ عبور و ورود کالا، پول و درآمد و البته بیمه و حمل و نقل رو کاملا بپوشانه و مانع اون بشه. حاکمیت از اون جهت که ذخایر ارزش رو به کاهش، صادراتش رو به کاهش و بودجش کسریش افزایش پیدا میکنه، این آستانه تحملش رو به کاهشه. منتها اینکه یک نقطه معینی رو بشه تعیین کرد که این آستانه تحمل حتی اگر بیانجام به فقر گسترده یا حتی قحطی یا اموری شبیه این تبدیل بشه به یک اراده سیاسی برای تغییر موضع، اینجاست که دشوار بشه تخمین زد. بلا همه متغیرهای اقتصادی اشاره میکنه به اینکه آستانه تحمل روز به روز کمتر میشه. برای حاکمیت علارغم تجربه ای که داشته الان موفق نبوده که دور زدن های جدید رو ایجاد بکنه. همزمان دولت امریکا هم دارای تجربه بوده و با استفاده از اون تجربه ها میتونه این حربه های جدید رو هم خونسا بکنه.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزارم آقای علوی. در خبری دیگه، 6 سناتور دموکرات از پنتاگون خواستند درباره حمله به منطقه کوهستک ایران که در یک مراسم عروسی دست کم 5 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند تحقیق و نتایج تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب رو هم منتشر کنه. این درخواست بعد از گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل که گفته حمله به مدرسه میناب و مجتمع ورزشی لامرد میتونه جنایت جنگی باشه. حمله هایی که در آنها در مجموع دست کم 178 غیر نظامی از جمله بیش از 120 کودک کشته شدند. پنتاگون هنوز جزئیات تحقیق میناب رو منتشر نکرده و حمله به مجتمع ورزشی لامرد رو هم رد میکنه. بیشتر گفتگو میکنیم در همین رابطه با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما همراه میشن. آقای شمس، این دو حمله ایالات متحده زیر ذره بین رفته، بهتر بگم سه حمله اگر مجتمع ورزشی رو هم در نظر بگیریم، اگر ثابت بشه که ایالات متحده مرتکب جنایت جنگی شده، چه پیامدهایی داره، چطور تحت تاثیر قرار میده بقیه تحولات و رویکردش در قبال ایران رو؟
3: درود بر شما. من اول یه توضیح درباره گزارش کمیته حقیقت یاب بدم. این گزارش دو بخش داره. بخشیش به تخلف‌های جنگی ایالات متحده در دو جنگ اخیر میپردازه و بخشیش هم به سرکوب خونبار دیماه میپردازه. در بخش اول ایالات متحده رو متهم به جنایت جنگی در حداقل دو مورد حمله به لامرد و ورزشگاه لامرد و مدرسه میناب میکنه و در بخش دیگر جمهوری اسلامی رو مرتکب جنایت علیه بشریت میدونه در سرکوب خونبار دیماه. یعنی این دو بخش رو در نظر گرفته سعی کرده نشون بده که یک رویکرد مستقل به این مسئله داره، فارغ از اینکه چه کسی و چه گروهی مرتکب جنایت بشه. این تفاوت وجود داره بین تخلف جنگی و جنایت جنگی. تخلف جنگی زمانی است که شما از بعضی از قوانین جنگ و قواعد جنگ تخلف میکنید. جنایت زمانی است که یا آمدانه غیر نظامیان رو هدف قرار میدین یا قصوری که انجام شده میتوانسته جلوش گرفته بشه، مبتنی بر تمایزی که باید ایجاد بشه یا اتفاقاتی که باید بیفته تا مشخص بشه، اطلاعات کافی درباره هدف مورد نظر دریافت بشه که چه میزان احتمال این وجود داره که نیروی غیر نظامی آسیب ببینه. در اتفاقاتی که افتاده، من مستقیما مدارک کمیته حقیقت یاب رو ندیدم، اما گزارش اخیری که ما خودمون در سازمان ایروارز روش کار کردیم و همینطور تحقیق اخیر بلومبرگ نشون میده که ایالات متحده از سامانه هوش مصنوعی میون استفاده کرده و بخشی از تصاویر ماهواره‌ای که از این دو هدف داشته بسیار قدیمی بوده، متعلق به سال 2017 بوده که اونجا تاسیسات نظامی وجود داشته، در صورتی که به صورت مشخص اگر تاسیسات جدید استفاده میکرد از تصاویر جدید تفاوت میداشت. اگر در واقع اثبات بشه که جنایت جنگی مرتکب شده مبتنی بر قصور قابل پیشگیری، این میتونه در دادگاه های مختلف مورد بازبینی قرار بگیره، مورد پیگرد قرار بگیره. اشخاصی که درش نقش داشتن توسط خود وکلای پنتاگون تحت تعقیب میتونن قرار بگیرن در دادگاه ایالات متحده. ایالات متحده عضو ICC نیست، در نتیجه ICC احتمال این که بررسی بکنه این مسئله رو نداره، چون جمهوری اسلامی هم صلاحیت ICC یعنی دیوان بین المللی کیفری رو نپذیرفته. اما خود ایالات متحده از اینجا که کشور تابع قوانین هست ممکنه بتونه در واقع این مسئله رو پیگیری بکنه و جرائم و در واقع غرامتی که ممکنه مرتکب شده باشه ایالات متحده رو بتونه پیگیری بکنه. برازه
0: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن، سپاسگزارم از شما آقای شمس. در خبری دیگه، درگیری‌ها بین شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی با دولت یمن و عربستان سعودی ادامه داره. امروز برای اولین بار در ریاض، پایتخت عربستان، صدای آژیر خطر شنیده و ستون بزرگی از دود در نزدیکی فرودگاه اصلی شهر مشاهده شده. اسکای نیوز عربی گزارش داده 4 کارشناس سپاه پاسداران از بندر و فرودگاه مخام و منطقه باب‌المندب بازدید کردند. بیشتر گفتگو کنیم با شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه میشن. آقای سمیعی، شاید بشه گفت جبهه فعال نبرد دقیقا الان حوثی‌ها و عربستان سعودی هستند در منطقه. چطور میبینید اون تحولات رو؟ فکر میکنین گفتگوهایی که انجام شده بود به کدام سمت و سو رفته که همچنان ما داریم تنش‌ها رو میبینیم؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو سارمی بسیار گرامی، همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببینید، در حال حاضر حوثی ها دارن کوشش میکنن که فشار مضاعفی رو بر عربستان وارد بکنن که ببینن آیا میتونن اون ائتلافی که میان عربستان یا اون پیمان مکه‌ای که میان عربستان، پاکستان و ترکیه برگزار شده اون رو ببینن میتونن به مخاطره بیاندازن از یک طرف، از طرف دیگر میخوان ببینن که تا کجا ایالات متحده میتونه کنار بنشینه و حمایتی رو از عربستان نداشته باشه و ضمناً کشورهای حاشیه خلیج فارس رو راستی آزمایی بکنن. اما یکی از نکاتی که حملات حوثی ها به عربستان به ما نشون داده این هست که علارغم این که امارات متحده عربی در اوایل این تخاصم با حوثی ها در سال 2011 با عربستان همسو بود، اما در سال گذشته با همدیگه حتی نیروهای طرفدار هر دو تا کشور در جنوب یمن مقابل همدیگه ایستادن. اما همین چند روز گذشته وزارت خارجه امارات حملات حوثی ها رو محکوم کرده، از عربستان حمایت کرده و گفته حق حاکمیت عربستان نباید زیر سوال بره. پس داره به ما نشون میده که کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن کوشش میکنن

0: داشته. من بر این باورم که ایالات متحده به حوثی‌ها هشدار به سزایی داده که شما اگر بخواید این روند رو ادامه بدید بعد امریکا هم وارد مسئله خواهد شد. پس من در نتیجه گیری بایست این را عرض بکنم که حوثی‌ها دارن سعی میکنن از یک طرف جمهوری اسلامی رو محک بزنن که ما تا الان فرمانبردار شما بودیم ولی الان شما چه کاری برای ما حاضرید انجام بدید، و دوم عربستان رو تحت فشار بگذارن که ببینن میتونن امتیازی در زمینه باب المندب بگیرن یا خیر. ولی من فکر نمی‌کنم ایالات متحده این اجازه رو بهشون بده.
1: شاین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما بودم. ممنونم آقای سمیعی. اما در ایران و در آستانه بازگشایی مدارس قیمت نوشت افزار افزایش 100 تا 300 درصدی داشته. بر اساس گزارش ها هزینه های اولیه یک دانش آموز در مدارس دولتی به 15 میلیون تومان رسیده. البته این رقم جدا از هزینه های مستمر مثل سرویس مدرسه، کلاس های فوق برنامه و خورد و خوراکه. محاسبات تیتر اول نشون میده یک سبد نوشت افزار متوسط شامل 4 دفتر 100 برگ، 4 دفتر 80 برگ، 1 دفتر نقاشی، 2 پاک کن، 1 تراش، 6 خودکار، 1 بسته مداد مشکی، مداد رنگی 12 تایی، خطکش 30 سانتی و 1 جامدادی حدود 5,350,000 تومان میشه. ما اینجا قیمت لوازم تحریر پایه با کیفیت متوسط رو در نظر گرفتیم و اقلامی مثل مداد نوکی، خودکار رنگی، ماژیک، پرگار و گونیا غیره رو محاسبه نکردیم. به نوشته سایت اکویران، هزینه خرید یک پک نوشت افزار از شهر کتاب در شهریور امسال بسته به انتخاب خانوارها بین 2.5 تا 16.5 میلیون تومان تموم میشه. روزنامه شرق هم پیشتر حداقل هزینه فرستادن یک کودک به مدرسه رو 4,500,000 تومان برآورد کرده بود.
2: نتونستم براش لباس فرم تهیه کنم. کولش مال 3 سال پیشه و کلی نیازهای دیگش. برای سرویسش موندیم. الان خودم نزدیک به 2 هفته از بیکارم.
1: اگر همان رقم 5,300,000 تومان رو برای نوشت افزار اولیه در نظر بگیریم، با اضافه شدن هزینه یک کوله پشتی با کیفیت قابل قبول و 2 دست لباس فرم، مجموع هزینه های آغاز سال تحصیلی به بیش از 15 میلیون تومان میرسه. محاسبات 2 سال پیش ما همینجا در تیتر اول نشون میداد هزینه اولیه فرستادن یک دانش آموز به مدرسه در سال 1403 حدود 4,100,000 تومان بود، یعنی کمتر از 1/3 هزینه‌ای که امسال برای همین سبد برآورد کردیم. اگر قرار باشه یک دانش آموز ابتدایی سال تحصیلی رو با 2 دست لباس مدرسه و 1 کوله پشتی شروع کنه و قرار باشه 10 تا مداد و خودکار و دفتر مشق، 2 تا دفتر نقاشی، تراش و پاک کن، 1 دونه خطکش و جامدادی و 1 بسته مداد رنگی 12 تایی براش بخریم، هزینه شروع سال تحصیلی دست کم 4,100,000 تومان تموم میشه. حداقل دریافتی یک کارگر متأهل داره 1 فرزند در سال جاری نزدیک 25 میلیون تومانه. با توجه به هزینه 15,600,000 تومانی آغاز سال تحصیلی، بیش از 62% حقوق کل یک ماه کارگر بابت این مسئله صرف میشه، بدون در نظر گرفتن هزینه هایی مثل رفت و آمد. افزایش چند برابری هزینه ها فشار اقتصادی به خانواده ها رو بیشتر و دسترسی برخی کودکان به تحصیل رو دشوارتر کرده. شرق میگه پیشبینی میشه در سال جاری حدود 950,000 کودک از تحصیل باز بمونن که در مقایسه با 10 سال پیش 22% بالاتره.
3: تحصیل خانه شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟
1: مریم دهکردی، روزنامه نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما همراه میشن. خانم دهکردی، مبالغی که ما محاسبه کردیم حداقلی، خیلی از خانواده ها بیشتر از یک دانش آموز دارن، شرایط اقتصادی رو میبینیم و میدونیم که شهریور و مهر چه فشار مضاعفی میذاره روی دوش مردم.
4: درود بر شما و ممنونم از اینکه به این مسئله پرداختین. به خاطر اینکه در ابتدای سال تحصیلی ما همیشه با یک بحران روحی و روانی در بین بچه‌هایی که باید مدرسه رو آغاز بکنند مواجه میشیم. بسیاری از بچه‌ها به دلیل اینکه به هر حال شرایط خانواده رو میدونند، سعی میکنن فشار نیارن، خیلی وقتها از

0: مطالبه اونچه که حقشونه سر باز میزنن به خاطر اینکه میدونن این امکان وجود نداره. ببینید الان آمارهایی که ارائه کردید به درستی نشون میداد که وضعیت برای تأمین هزینه های مدرسه چقدر بحرانیه برای هر خانواده. میزان درآمدها هم که مشخصه، وضعیت تورم رو هم که به شکل روزانه ما میتونیم در رسانه ها دنبال بکنیم، اون هم وضعیت ارز و بی‌ارزش شدن پول ملی و همه اینها رو میبینیم. از سوی دیگه برخی از استانها مثل امروز که من اخبار استان گیلان رو دیدم، به شکل وحشتناکی تعداد بازماندگان از تحصیل در مقاطع مختلف افزایش پیدا کرده. 1500 کودک فقط در مقطع دبستان امسال از تحصیل در گیلان بازموندن. از آن سو در استانهایی مثل آذربایجان غربی، استان سیستان و بلوچستان، استان خوزستان، استانهای مرزی کشور به طور کلی شرایط بسیار بسیار اسفباره، به طوری که بسیاری از بچه‌ها به شکل خودخواسته ترجیح میدن به جای رفتن به مدرسه وارد بازار کار بشن تا بتونن هزینه‌های ضروری زندگی مثل خوراک رو فراهم بکنن. و این وضعیتی که ایجاد شده به هر حال بخش بزرگیش درست بار تامین هزینه به دوش بزرگسالانه، ولی بچه‌های زیادی دارن در این زمینه در این حوزه کار میکنن، از حقوقشون محروم میشن و هیچ حمایت دولتی هم نمیگیرن. آموزش بر اساس قوانین جمهوری اسلامی رایگانه، ولی متاسفانه ما میبینیم نه تنها برای کودکان حداقل تا مقطع دیپلم رایگان به حساب نمیاد، بلکه تحمیل از اینها باعث شده بسیاری از دانشجویان هم تصمیم بگیرن انصراف بدن و به تحصیلشون ادامه ندن.
1: سپاسگزارم خانم دهکردی. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران بایر از اتاوا با ما بودند. آمریکا، دانمارک و گرینلند درباره امنیت این منطقه خودمختار به توافق رسیدند. دونالد ترامپ گفته بر اساس توافق ایالات متحده میتونه اون چوری که برای تامین امنیت خودش یا گرینلند لازم میدونه انجام بده و هیچ کشوری هم بدون اجازه آمریکا نمیتونه در گرینلند پایگاه نظامی ایجاد کنه. گرینلند همچنان تحت کنترل دانمارک خواهد بود. آمریکا و دانمارک توافق امنیتی قدیمی دارن که بر اساس اون آمریکا اجازه استقرار نیرو در گرینلند رو داره. بیشتر گفتگو میکنیم در همین رابطه با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای قائدی، این توافق جدید چه تفاوتی داره با توافقی که پیشتر هم وجود داشته و آیا ممکنه با وجود اینکه از نظر قانونی همچنان تحت کنترل دانمارک باشه این به نوعی قدم اول آمریکا باشه برای تصاحب گرینلند؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. خب در 1951 آمریکا یک توافقی رو داره با گرینلند که در زمان جنگ سرد خیلی به آمریکا کمک کرد در اینکه دسترسی داشته باشه به بخش‌های مختلف گرینلند و الان هم آمریکایی‌ها یک پایگاه فضایی در گرینلند دارن که البته نیروی بسیار کمی، نزدیک به 150 آمریکایی در اونجا حضور دارن. اما توافق جدیدی که انجام شده دیگه نیازی نداره به اینکه آمریکایی‌ها هر بار برای در واقع اعزام نیرو یا فعالیت در پایگاه‌هایی که اونجا میخوان داشته باشن یا در گسترش پایگاه‌ها بخوان با دانمارک یا با گرینلند در واقع توافق کنن. و یک نکته هم مهمه، گرینلند فرزندینه که نیمه خود مختاره، اما تصمیمات در واقع امنیتی دفاعیش در اختیار دانمارکه. ممکنه که گرینلند در آینده بخواد به سمت استقلال بره و این توافقی که الان آمریکایی‌ها دارن انجام میدن اون رو هم شامل میشه. یعنی اگر روزی گرینلند مستقل بشه، همچنان توافقی که با آمریکا در واقع انجام دادن برپا خواهد بود. اما در مورد اهمیت این قرارداد بسیار مهمه، به این دلیل که سه موضوع وجود داره. اول اینکه روس‌ها اگر که بخوان به سمت آمریکا موشک شلیک کنن، یک مسیر بسیار موثر و کوتاه، مسیر از سمت قطب شمال. آمریکایی‌ها میتونن الان تجهیزاتی رو در گرینلند نصب کنن که هشدار زود هنگام باشه و این در راستای اون تصمیم آقای ترامپ که یک گنبد طلایی بر روی آمریکا ایجاد کنه، مشابه گنبد آهنی در اسرائیل، و این سیستم‌های هشدار زود هنگام میتونه بسیار کمک کننده باشه. همینطور زیردریایی‌های هسته‌ای روسیه اگر که بخوان به سمت آمریکا بیان، باید از مسیر نزدیک به گرینلند عبور کنن. هشدارهای زود هنگام در مورد اونها میتونه موثر باشه. نکته دوم در مورد عناصر کمیاب معدنی که گرینلند بسیار اینها رو داره و از این نظر غنیه و قبلا چینی‌ها اومدن یک سرمایه‌گذاری‌های در گرینلند در این حوزه انجام بدن، اما توافق جدید باعث میشه که کشورهای دیگه غیر در واقع اعضای ناتو نتونن در این مورد سرمایه‌گذاری انجام بدن و وابستگی در واقع آمریکا به منابع معدنی چین تا حد بسیار زیادی کمتر بشه و در نهایت اینکه این رقابتی که بین آمریکا و چین هست در خصوص در واقع اعمال نفوذ در مناطق تازه، چین رو محروم میکنه از اینکه بتونه روزی در گرینلند این اعمال نفوذ رو انجام بده.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاسگزارم آقای قائدی. اما سری بزنیم به جهان ای‌آی. البته همچنان مرتبط با جنگ، اشتباه در یک گزارش اطلاعاتی ارتش آمریکا که با کمک هوش مصنوعی تهیه شده بود، پکن و واشنگتن رو در آستانه درگیری نظامی قرار داده بود. CNN در گزارش اختصاصی نوشته در گزارش ارتش ادعا شده بود یک کشتی چینی قطعات تسلیحات هسته‌ای رو به سمت ایران میبره، اتفاقی که باعث شد جنگنده‌های آمریکا برای اجرای عملیات به پرواز در بیان و نظامیان مسلح آماده سوار شدن به کشتی بودند. اما پیش از آغاز عملیات، بعد از بررسی دوباره، متوجه شدن چتبات محموله کشتی رو به اشتباه شناسایی کرده. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات که از استکهلم با ما همراه میشن. خانم تحویلی، اشتباهی که ممکن بوده دو قدرت جهانی رو در روی همدیگه قرار بده، استفاده از هوش مصنوعی مشخصا در جنگ و برای شناسایی تهدیدها هم به شدت افزایش داشته.
3: درسته. ببینید، هوش مصنوعی در زمینه نظامی در دو قسمت دفاعی و قسمت حمله استفاده میشه، که در قسمت دفاعی در مباحث مثل گنبد آهنین بسیار پرفورمنس خوبی نشون داده. در این گزارش که تا این لحظه فقط CNN بعد از اینکه با 4 منبع آگاه صحبت کرده اون رو چاپ کرده، ما اطلاعات دقیقی در مورد اون مدل هوش مصنوعی که استفاده شده در این موضوع نداریم و حتی نمیدونیم اون کاربر چه اطلاعاتی رو وارد اون مدل هوش مصنوعی کرده که این جوابی رو گرفته. حالا جدا از اینکه این اطلاعات درست بوده یا اون شخص این اطلاعات رو غلط داده، این در مبحث هوش مصنوعی بهش حالا هلوسینیشن یا توهم هوش مصنوعی میگن، یعنی اینکه بر اساس اطلاعات ناقص یا اطلاعات غلطی که به یک مدل هوش مصنوعی داده میشه، هوش مصنوعی به هر حال یک جواب به شما میده و اگر شما پیگیر این نباشین به عنوان یک کاربر که این جواب رو بر اساس چه چیزی داری میدی، چقدر میشه به اون اطمینان کرد و روش‌های صحت سنجی جدایی برای اون در نظر گرفته نشه، خب میرسیم به ماجرایی که امروز شاهدش هستیم. ما باید در نظر بگیریم مدل‌های هوش مصنوعی در واقع یک دستگاه پیشبینی هستن، نه یک دستگاه تشخیص حقیقت. حالا لااقل مدل‌هایی که امروز داریم ازشون استفاده می‌کنیم. برای همین تمام فشارهای بین‌المللی و تمام این سر و صدایی که امروز در مورد مدل‌های هوش مصنوعی هست، این هستش که ما چطوری می‌تونیم یک سیستم صحت سنجی جدا داشته باشیم. یکی از اون‌ها که حالا برای اینکه وقت زیادی نداریم در موردش میتونم صحبت کنم، قرار دادن انسان در زنجیره تصمیم گیری هست، چیزی که بهش human in the loop میگیم، یعنی که در اون زنجیره که تصمیم گیری قرار هست گرفته بشه، به خصوص در حالا safety critical system یعنی سیستم های حیاتی امنیتی، باید یک نظارت انسانی وجود داشته باشه. در این گزارش هم اون نظارت انسانی وجود داشته اما دیر وارد چرخه تصمیم گیری شده. از طرف دیگه همون نظارت انسانی بوده که در پایان تصمیم درست رو گرفته با همون اطلاعاتی که به هوش مصنوعی داده شده بوده و تصمیم نهایی رو به هر حال اون نیروی انسانی گرفته. این پروسه در واقع پروسه هستش قرار هست بیشتر روش کار بشه در آینده.
1: سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم، ممنونم از شما خانم تحویلی. هوش مصنوعی همچنان اما از زاویه دیگه و کاملا متفاوتی، که اپلیکیشن دوستیابی از نسل جدید عامل‌های هوش مصنوعی برای پیدا کردن شریک مناسب رو نمایی کرده. در این مدل هر کاربر یک عامل یا ایجنت هوش مصنوعی داره که بر اساس ترجیحات و ویژگی‌های او با ایجنت‌های کاربرای دیگه تعامل می‌کنه و با شبیه‌سازی قرارها گزینه‌های مناسب‌تر رو پیدا می‌کنه. دیتو از ابتدا با هدف حذف جستجوهای طولانی و گفتگوهای خسته کننده راه شده. این اپلیکیشن فعلا به کاربران برخی دانشگاه‌ها محدوده. بیشتر گفتگو می‌کنیم با مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار تکنولوژیک از رجانه کانادا با ما همراه. شنوای سارمیفر، همونطور که انتظار می‌رفت به این حوزه هم هوش مصنوعی وارد شده و اینکه ایجنت‌ها با هم قرار دارن و تعامل می‌کنن، دقیقاً داریم از چی صحبت می‌کنیم؟
4: بله البته باید گفتش که واقعا خیلی از صنایع دنیا هست که اول وارد این حوزه میشه به این خاطر که تو این حوزه پول هست و از این میتونه سرمایه لازم رو به دست بیاره. برای ما داریم راجع به یه چیزی صحبت میکنیم که خیلی فراتر از دیتینگ و دوستیابی و پیدا کردن شریک زندگیه. مسئله اینه که در طول 20 سال گذشته یکی از مهمترین و اساسی ترین پایه‌های اقتصاد اینترنت بر پایه دیجیتال مارکتینگ بوده و مهمترین ابزار در دیجیتال مارکتینگ ریکامندیشن انجین ها، یعنی موتورهایی بودن که به مردم پیشنهاد میدادن. معروف‌ترینش گوگل. شما وقتی یه چیزی رو جستجو می‌کنید گوگل 10 تا وبسایت به شما از بین میلیاردها سایت در اینترنت پیشنهاد میده که شاید شما جوابش رو پیدا بکنید، یا وقتی میرید وارد یک فروشگاه اینترنتی میشید کالاهایی به شما معرفی میشه، یا همینطور وارد یک اپ دوستیابی مثل تیندر میشید شما میتونید از بین و سلایقتون یه تعداد افرادی رو به هر حال پشت سر هم ردیف میکنه، یا تو اکسپلور اینستاگرام به همین ترتیب. اما حالا ما شاهد یک تغییری در این ماجرا هستیم، یعنی اینکه به جای اینکه هوش مصنوعی استفاده بشه در ماشین‌های توصیه که تعداد رو محدود بکنه برای اینکه من به عنوان کاربر انتخاب نهایی رو انجام بدم، ما با یه مفهوم جدیدی مواجه هستیم به اسم دلیگیشن آف جاجمنت، یعنی قضاوت رو ما واگذار می‌کنیم به هوش مصنوعی ایجنتیک که اون بره برای ما انتخاب رو انجام بده. حالا در این مورد خب به هر حال یک جذابیتی هم داره به خاطر اینکه مسئله دوستیابی یا شریک در حقیقت زندگی هست و این میره با توجه به اون ایجنتی که بر اساس مشخصات من، زندگی من و شناختی که از من داره میره مثلا در بین بقیه ایجنت ها و کار خودش رو میکنه و به نتیجه مطلوبی میرسه. فقط این نیست، تصور بکنید که ایجنت شما برای شما انتخاب لپتاپ، انتخاب موبایل، انتخاب هتل، انتخاب به سفر، هر کار دیگه‌ای در زندگی رو انجام بده. اینجاست که ما صنعت تبلیغات در اینترنت رو که مهمترین ابزار درآمدزایی در اینترنت رو دچار تحولی می‌بینیم. حالا دیگه نیازی نیست با SEO یا تولید محتوا ذهن منو به عنوان خریدار تغییر بده، بلکه باید ایجنت من رو راضی بکنه که با قابلیت‌های لازم میتونه محصولی زندگی من رو بهبود بده و این اهمیت انقلابی این حرکتی
1: که حالا سپاسگزارم از شما اسارف. مهدی سرنفر روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجاین با بود. به پایان میرسیم، تا فردا.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

شاهزاده رضا پهلوی گفت با توجه به سطح بالای کشتار در تاکتیک‌های خود تغییراتی در نظر گرفته‌ایم.

0: تجمعات ایرانیان خارج از کشور همزمان با چهارمین سالگرد جنبش مهسا. ایرانیان از استرالیا تا اروپا و آمریکا بر تداوم حمایت خود از مطالبات معترضان در ایران تاکید می‌کنند. گزارش سنتکام از تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس. بیش از 1 میلیارد بشکه نفت با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرد. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی هیچ نفتی از این تنگه صادر نکرده. تأکید بنیامین نتانیاهو بر تداوم کارزار نظامی در منطقه. نخست وزیر اسرائیل میگوید خاورمیانه را تغییر دادیم و ماموریتمان را تکمیل میکنیم. تلاش منطقه‌ای برای حل بحران حوثی‌ها. وزیر خارجه ترکیه میگوید طرح مقابله با حملات حوثی‌ها در پیمان سه‌جانبه مکه بررسی می‌شود. یک سال پس از نخستین برگزاری رویداد کوروش کبیر در تورنتو، دومین دوره این برنامه با محوریت میراث تاریخی ایران، آینده کشور و نقش جامعه ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند بیش از 3000 نفر در این برنامه حضور دارند و شماری از چهره‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری ایرانی و آمریکایی هم در آن شرکت کردند. شاهزاده رضا پهلوی در سخنان خود با ستودن عزت نفس و اصالت ملت ایران و آمادگی و سازمان یافتگی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کرد که صبح آزادی ایران نزدیک است. شاهزاده رضا پهلوی در دومین همایش کوروش کبیر گفت فارغ از خواست مردم نسبت به نوع حکومت، آغوش این انقلاب برای همه باز است.
1: آغوش انقلاب شیر و خورشید ایران به روی همه ایرانیانی که این چهار عصر را قبول دارند گشوده است. فارغ از این که نظام جمهوری می‌خواهند یا نظام پادشاهی، خود را راست تعریف می‌کنند یا چپ، و ما یک استراتژی و چارچوب همکاری مشخص داریم. ما برنامه داریم برای فشار حداکثری بر رژیم، برای حمایت حداکثری از مردم، برای سازماندهی حداکثری نیروهای مبارز، برای ریزش حداکثری از رژیم و همچنین برنامه جامع و دقیق برای دوره گذار تا ثبات و امنیت کشور، آزادی های اساسی مردم و رفاه و شکوفایی اقتصادی از فردای سقوط رژیم تحقق یابد.
0: شاهزاده همچنین گفت شرایط تغییر کرده، ما امروز با تجربه تر و مصمم تر از هر زمان دیگری هستیم.
1: اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری هستیم. با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید، در تاکتیک ها و روش های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که می گویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان.
0: پیر پالیو رهبر حزب محافظه‌کار کانادا ضمن تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی خطر را به خاک کانادا کشانده بر اعمال تحریم‌های شدیدتر و اقدامات عملی علیه مقامات تهران تاکید کرد.
2: خب ما باید چه کار کنیم؟ چه کار میکنیم برای اینکه نظم رو در خیابانهامون برقرار کنیم و حمایت کنیم از دوستان و خواهران و برادرانمون در ایران علیه این رژیم؟ اول باید که منابع دولت رو متوجه این کنیم که برن به دنبال اعضای واقعی سپاه و نه آدمهای بیگناه. دوم، باید که احراز هویت کنیم تا بفهمیم، مطمئن بشیم کسانی که به کشور ما میان به واقع پناهندگانی هستن که برای آزادی فرار میکنن، نه اینکه اوباش رژیم باشن که میان اینجا از منابع دولت ما بهره مند بشن. سوم، نباید که روابط دیپلماتیک رو با این رژیم جمهوری اسلامی از سر بگیریم.
3: In fact, it should be the official position of the Canadian.
2: این باید موضع رسمی دولت کانادا باشه و هم در سازمان ملل و در هر مجمع بین‌المللی باید بگیم که جمهوری اسلامی دولت رسمی ایران نیست.
3: We must continue with crippling sanctions against the regime.
2: باید ادامه بدیم تحریم‌های فلج کننده علیه این رژیم رو و همزمان مطمئن بشیم که مقام‌های کلیدی رژیم با تحریم‌های مالی فلج کننده هدف بگیرن و همه دارایی‌هاشون باید که در خاک ما مسدود بشه و به قربانیان پرواز PS752 تحویل داده بشه. دوستان، میدونم که حفظ امید، حفظ اعتماد به آینده دشواره، اما شما نمایندگان و میراثداران تاریخی هستید که 2500 پیشینه داره، تاریخی که شکسته نخواهد شد و یک رژیم خودکامه 50 ساله نمیتونه که این تاریخ رو محو کنه. بنابراین وظیفه ماست که قوی بمونیم، که دلگرم بمونیم، که با هم اعتراض کنیم، که با هم راهپیمایی کنیم، که با هم سخنرانی کنیم، با هم بجنگیم، هرگز تسلیم نشیم در عزممون برای اینکه کانادا رو آزادترین کشور جهان کنیم و برای آزادی مردم ایران هم بجنگیم. متشکرم. ادامه بدید، هرگز تسلیم نشید. خداوند کانادا حافظ خدا باشه و حافظ من هاش جان باشه.
4: دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر در شهر تورنتو برگزار شد. در مرکز این شهر با حضور بیشتر از 3000 نفر از افرادی که آمده بودند اینجا تا حمایت خودشون رو نشون بدن از شاهزاده رضا پهلوی و برای آینده ایران بتونن گام‌های موثری رو بردارن. این رویداد با اشاره‌ای به تاریخ درخشان ایران نگاهی داره به آینده و اینکه چطور میشه از گذشته ایران درس گرفت تا آینده بهتر رو برای ایران رقم زد. در میان کسانی که در این تجمع در این نشست شرکت کرده بودند، افراد قانونگذار، تاثیرگذار از جامعه کانادایی، از جمله رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف و معاون او ملیسا لنسمن بودند. از احزاب دیگر هم، از حزب لیبرال هم افرادی شرکت کرده بودند، همچنین از پارلمان‌های استانی، از رئیس پلیس تورنتو و تمامی این افرادی که در این نشست شرکت کرده بودند در واقع همراهی خودشون رو با مردم ایران اعلام می‌کردند. اینکه جدا شده مردم ایران از جمهوری اسلامی یک دستاوردی هست که مردم در این کشور تونستن در طی سال‌ها تلاش خودشون به دست بیارن. اما سخنرانی پایانی شاهزاده رضا پهلوی در صحبت‌های خودش به این نکته اشاره کرد که با اینکه ممکن استراتژی تغییر کرده باشه، نباید دل سرد شد. این به این معنا نیست که مسیر انقلاب متوقف شده. فقط به دلیل خشونت و کشتار جمهوری اسلامی باید مسیرهای بهتری رو انتخاب کرد، هوشمندانه عمل کرد در این شرایط که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره. اشاره کردند به جاویدنامه آن کسانی که با خون خودشون برای سرنوشت ایران سعی کردند تلاش بکنن و آزادی رو به ارمغان بیارن و اینکه راهشون ادامه داره. اتفاقا در میان جمعیت شرکت کنندگان در این مراسم هم خانواده‌های جاوید نامان بودند و اونها هم همصدا شدند در این مسیری که در نهایت امیدوار هستند به آزادی ایران منتهی بشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی، شهرهای مختلف جهان صحنه گرد همایی های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور است. تجمعاتی در اقیانوسیه اروپا و قاره آمریکا که شرکت کنندگان در آن بر تداوم دادخواهی و ادامه مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کردند. در لس آنجلس هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی نام و یاد مهسا امینی و جان باختگان اعتراضات سراسری را گرامی داشتند. برای جزئیات بیشتر به لس آنجلس میریم، جایی که همکارم نیلوفر منصوری با ما همراه میشه. نیلوفر، تجمعی که الان تو در دل اون قرار داری تا چه زمانی ادامه داره و مطالبات شرکت کنندگان چیه؟
5: آریان، تجمع تقریبا تا 20 دقیقه دیگه، یعنی ساعت 6 شامگاه به وقت غرب امریکا، پایان خواهد یافت و تجمع بسیار شلوغی شد. یعنی در طول 30 دقیقه گذشته صدها نفر به تجمع اضافه شد در محدوده ورودی ساختمان فدرال لس آنجلس. همونطور که در مقدمه اشاره شد، گرامی داشت مهسا امینی و بزرگداشت جنبش زن زندگی آزادی است. سخنرانان و داوطلبان اینجا بودند که سرگذشت کوتاهی از کشته شدگان 1401 رو خوانش کردند، یادآوری کردند که این هزینه سنگینی که مردم ایران پرداختند در طول این 4 سال به کجا انجامیده و به چه و مطالبات مردم ایران از دل جنبش زن زندگی آزادی تا اعتراضات دی ماه چه تحولاتی رو طی کرده. یک گورستان نمادین از همکارم خواهش می‌کنم، گورستان نمادین، یک مزارهای نمادین کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی رو اینجا در واقع تدارک دیدند. عکس‌های تمام کشته شدگان، حتی اونهایی که در جریان اعتراضات 1401 بدتر اعدام شدند، هر تصویر سرگذشت و داستان و قصه خودش رو در دل داره. هر تصویر ده ها نفر از خانواده های دادخواه رو در ایران به همراه داره و ایرانیایی که اینجان اومدن اینجا تا همبستگی خودشون با خانواده های دادخواه در ایران رو در طول سالهای گذشته همه خانواده های دادخواه جاویدنامان رو اعلام کنن. در کنار من یکی از فعالین سیاسی و از اعضای کمیته تظاهرات لس آنجلس، خانم عسل پهلوان هست. برنامه امروز رو هم شما تدارک دیدید، الی پروتست تدارک دیده، درباره پیوند جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات دی ماه اینجا صحبت شد. در این باره برامون بگید.
6: بله، درود به شما. این برنامه را الی پروتست و حزب مشروطه با هم داریم انجام میدیم. در مورد اونچه که امروز اینجا جمع شدیم، قیام مهسا تا انقلاب شیر و خورشیده، سعی کردیم که به مردم یادآوری کنیم جوانایی که 1401 رفتن به خیابون برای چی رفتن؟ برای آزادی رفتن، ادامه اون تا رسیده به 1404. ولی بعضی موقع ما یادمون میره مهسا کیست، حنانه کیست، سارینا کیست، و حتی بعد یک پارت دیگری آوردیم که نشون دادیم که اعدام شدگان 1401 مثل محسن شکاری، مثل صالح هاشمی و دیگر عزیزانی که یادشون رو گرامی دانستیم، که بدونن که ما همیشه یادشون هستیم و هیچگاه فراموش نخواهیم کرد. مشعل اونا هنوز دست ماست تا ایران آزاد.
5: متشکرم. آریان، یکی دیگر از مطالباتی که اینجا مطرح شد، افزایش فشارهای سیاسی و بین‌المللی بر جمهوری اسلامی، پاسخگو کردن و محاکمه عوامل کشتار مردم ایران و همینطور خودداری دولت‌های غربی، به خصوص دولت امریکا، از هر گونه مماشات و یا مذاکره‌ای که بخواد به بقای حکومت ایران منجر بشه. آریان.
0: سپاسگزارم از تو، نیلوفر منصوری از لس آنجلس. در استکهلم هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی نام و یاد مهسا امینی و جانباختگان اعتراضات سراسری رو گرامی داشتند. همکارم مهران عباسیان گزارش میده. چهارمین سالگرد مهسا جینا امینی در استکهلم، چهارمین سالگرد قتل حکومتی او، بارها امروز اینجا در سخنرانی و در شعارهای مختلف به این اشاره شد که مهسا امینی در یک قتل حکومتی توسط جمهوری اسلامی کشته شد و جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد.
7: زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
0: شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویر جان باختگان و سر دادن شعار یاد کسانی را زنده کردند که در جریان اعتراضات سالهای گذشته جان خود را از دست دادند. پیام این تجمع ادامه راه جان باختگان و حمایت از مبارزات مردم ایران برای آزادی بود. این برنامه بخشی از حرکت اعتراضی ایرانیان در استکهلم است. حرکت هایی که طی 9 ماه گذشته با تجمع و راهپیمایی در خیابان های این شهر ادامه داشته و هزاران نفر در مقاطع مختلف در آن شرکت کردند. چهار سال گذشته، اما برای حاضران در این تجمع یاد جان باختگان تنها یادآوری گذشته نیست، روایتی است از راهی که میگویند هنوز به پایان نرسیده است. طی هفته‌های گذشته این ایرانی‌ها یک شعار مشترک هم سر دادند: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. مهران عباسیان، سکوت. در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده، هم و در ادامه برنامه‌های مربوط به 4مین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، روز شنبه 19 سپتامبر تجمعی در مقابل یادمان لینکلن برگزار شد. این تجمع به ابتکار مؤسسه NSG ایران بود و بخشی از برنامه‌های گوناگونی بود که این سازمان برای یادبود جنبش زن زندگی آزادی تدارک دیده. سمیرا قرایی از محل برگزاری این تجمع گزارش میده.
8: در 4مین سالگرد قتل حکومتی مهسا، ژینا امینی و آغاز یک حرکت آزادی خواهانه دیگر از سمت مردم ایران، واشنگتن دی سی باز شاهد یک مراسم بزرگداشت دیگر است در بنای یادبود لینکلن. 4 سال پیش در همین روزها همین جا یک مراسم باشکوه دیگری برگزار شد با حضور هزاران تن و همچنین چهره های سرشناس مثل خانم گوگوش. اون زمان صدای حمایت مردم در خارج از ایران بسیار بلند بود، نظیر آنچه که در تمامی این سالها ما شنیدیم. اگرچه که الان اگر در برخی از خیابانهای ایران زنان حجابی شبیه سالهای پیش ندارند و حجاب آزادانه تری دارند، ولی همچنان قانون حجاب در جمهوری اسلامی در حال اجراست و هیچ تغییری در قانون جمهوری اسلامی ایجاد نشده. اما این مراسم به ابتکار NSG ایران در حال برگزاری هست و ماندانا خضرایی خواننده الان در حال خوندن هست. پیش از اون شایان سمیعی تحلیلگر در حال سخنرانی بود و قرار هست که مرسده شاهینکار از آسیب دیدگان چشمی که 4 سال پیش این زمان هنوز بینایی در دو چشم خود داشت اینجا برای این جمع سخنرانی بکنه. سمیرا قرایی، بنای لینکلن، واشنگتن دی سی.
0: بیش از 5 ماه پس از آغاز محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد با پشتیبانی نیروهای آمریکایی بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام کشورهای حاجیه خلیج فارس از سنگه هرمز عبور کرده. براد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت نیروهای آمریکا در این مدت از عبور بیش از 2000 کشتی تجاری پشتیبانی کردند و مسیرهای اصلی کشتیرانی را از مین پاکسازی کردند. به گفته کوپر، با وجود ادامه جریان کشتیرانی و صادرات نفت کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی به دلیل محاصره اعمال شده از سوی آمریکا در این مدت هیچ نفتی از تنگه هرمز صادر نکرده است.
9: من براد کوپر، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی، عبور بیش بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه معاصره آهنین ما صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت تهران 7 شرط برای آغاز هر گونه مذاکره به دولت آمریکا اعلام کرد و پذیرش حقوق و شروط ایران را راه خروج واشنگتن از وضعیت کنونی دانست. رضایی شنبه 28 شهریور در حساب ایکس خود نوشت پیام تهران روشن و بدون ابهام است. اگر واشنگتن می‌خواهد از مخمصه‌ای که خود ساخت خارج شود و بیش از این در آن گرفتار نشود، راهی جز پذیرش حقوق و شروط ایران ندارد. او جزئیات 7 شرط جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات را اعلام نکرد. ساعتی پیش از انتشار این پیام، محسن رضایی در گفتگو با شبکه الجزیره بر ادامه ارتباط میان تهران و واشنگتن به وسیله میانجیگران قطری و پاکستانی تاکید کرد و گفت شروط تهران برای بازگشت به مذاکرات به کاخ سفید اعلام شده. در همین حال وزیران خارجه پاکستان و جمهوری اسلامی در یک گفتگوی تلفنی بر اهمیت تداوم تامین انرژی و عبور سریع و ایمن کشتی‌ها در منطقه تاکید کردند. وزیر خارجه پاکستان گفت دیپلماسی همچنان تنها راه عملی برای تضمین صلح و ثبات در منطقه است. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت امنیت پایدار در خاورمیانه نمیتواند از بیرون منطقه دیکته شود و باید متعلق به کشورهای منطقه باشد. عراقچی در سخنرانی آنلاین در مجمع گفتگوی جهانی 2026 گفت امنیت پایدار تنها از مسیر گفتگو، اعتمادسازی، همکاری و احترام متقابل میان کشورهای منطقه حاصل می شود، نه با حضور نظامی قدرت‌های خارجی. و همچنین حملات نظامی آمریکا و اسرائیل را غیر قانونی و ناعادلانه و تجاوزکارانه خواند و گفت جنگ علیه ایران بخشی از الگوی گسترده‌تر از حملات و ترورهای هدفمند مقام هاست. نخست وزیر اسرائیل میگوید اسرائیل خاورمیانه را تغییر داد و اکنون برای تکمیل مأموریت و تضمین آینده این کشور باید مسیر عملیات نظامی خود را ادامه دهد. بنیامین نتانیاهو که روز شنبه در جریان کارزار انتخاباتی حزب لیکود سخنرانی میکرد در تشریح این تغییرات از حسن نصرالله، یحیی سنوار، محمد زیف، اسماعیل هنیه و علی خامنه‌ای نام برد و گفت اسرائیل با قدرتی عظیم به جمهوری اسلامی حمله کرده. نتانیاهو همچنین عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و سوریه و هدف قرار دادن توان موشکی حزب الله و تسلیحات ارتش سوریه را به عنوان دیگر دستاورد دولتش نام برد. همکارم کامبیز توانا از استدیوی دیگه ما در واشنگتن همراهمون شده. کامبیز درود بر تو. با توجه به صحبت‌های فرمانده سنتکام و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، درخواست تهران برای پایان محاصره دریای تنگه هرمز اصولاً تا چه اندازه میتونه در تعیین سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا نقش داشته باشه؟
10: تنگه هرمز تحولاتش همین الان به موضوع داغ دوباره مبدل شده. اجازه بده دیگه به قول معروف آخرین وضعیت از واشنگتن بگم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که قرار بود آخر هفته رو در اقامتگاه کمپ دیوید بگذرونه، ساعتی پیش به طور غیر منتظره سفرش حضورش در کمپ دیوید پایان داد و دقایق پیش وارد کاخ سفید شد. کاخ سفید هم اعلام کرده که دیگه از این ساعتی هم که رئیس جمهور وارد شده خبر یا عکسی از کاخ سفید بیرون نمیاد. مشخص نیست به چه دلیل این سفر انجام شده یا این پایان به قول ناتمام گذاشتن سفر برای چه انجام شده. ولی در کنار اون بعد اضافه کنم بعد از اینکه حوثی‌های یمن یک موشک بالستیکی رو به سمت ریاض پرتاب کردن و این رهگیری هم البته شد، وزارت خارجه آمریکا یک بیانیه داد. اینا خودم در نوع خودش بیانیه جالبیه به خاطر که معمولا به یه هشدار سفر رو به یک کشور یا یه شهروندان خاصی یه جا میدن. این هشدار سفر مربوط به کل خاورمیانه است، به شهروندان آمریکایی در مناطق هشدار داده شده که مراقبت کنن چون احتمالش هست با توجه به فعالیت‌های اخلالگری حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی امکان داره پرواز به هم بخوره و یا فضا به هم بریزه. از طرف دیگه مشخص نیست در حال حاضر چه حرکاتی در جریان هست، ولی یک نوع هشدار نظامی در منطقه میشه دید. حالا هرچی از اون بیشتر بیاد بیشتر میشه بهش بپردازیم در بخش‌های بعدی. ولی در مورد پرسشی که مطرح کردی باید بگم غیر از صحبتی که براد کوپر گفت، حالا فارغ از اون دستاوردهایی که گفت و اون به قول معروف گذر محمولای نفتی که بهش اشاره کرد، نکته مهمش اینه که تو همه این صحبت‌ها یک چیزش مشخص بود و اونم عدد صفر برای ایران بود. یعنی هیچ نفتی رد نشده، هیچ کالایی رد نمیشه، هیچ کشتی رد نمیشه و این محاصره دریایی به طور کامل داره اجرا میشه. در کنار اون مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگوی اعلام کرد، به دو نکته اشاره کرد در مورد وضعیت ایران و مناقشه نظامی. گفتش که این مناقشه به زودی به پایان خواهد رسید و خبر دیگه هم داد این بود که گفت 25 کشور حاضر هستن و اعلام آمادگی کردن که بیان و در امنیت تنگه هرمز مشارکت کنند. به نظر میرسه خط جنوبی تنگه هرمز که آمریکا داره با به قول معروف حضور نظامی خودش اجازه میده رد بشن، تقریبا به نقطه فعال حرکت از تنگه هرمز مبدل شده. حالا مشخص نیست شروطی که ایران گذاشته در مورد تنگه هرمز چیزی باشه که اصولا آمریکا بخواد به اون بررسی بکنه یا باید بخون جواب بده. با این حال خواهیم دید که در روزهای گذشته چه واکنشی به اون نشون خواهد داد.
0: ممنونم کامبیز. کامبیز توانا همکارم از استودیوی دیگه ما از واشنگتن با ما. و همینطور از شما سپاسگزارم که همچنان با ایران اینترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گیر سازماندهی سازمان یافتگی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفت صبح آزادی ایران نزدیک است. ایرانیان از استرالیا تا اروپا و آمریکا بر تداوم حمایت خود از مطالبات معترضان در آمریکا تاکید می‌کنند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت اگر عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدهای نظامی درخواست کمک کند، این موضوع در چارچوب پیمان دفاعی سه جانبه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان بررسی خواهد شد. این پیمان حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور را حمله به هر سه عضو تلقی می کند. اظهارات فیدان همزمان با تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان مطرح شده. حوثی‌ها روز شنبه اعلام کردند با موشک و پهپاد اهدافی در ریاض و تأسیسات آرامکو در ینبع را هدف قرار دادند. عربستان هم از رهگیری حملاتی به ریاض و چند شهر دیگر خبر داده. پیمان دفاعی مکه 7 اوت امضا شد. سه کشور در نخستین نشست کمیته سیاسی و دفاعی آن در استانبول توافق کردند همکاری نظامی خود را نهادی تر کنند و دبیرخانه‌ای برای این پیمان در عربستان سعودی ایجاد شود. در ادامه تشدید درگیری‌ها در یمن و پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در امتداد سواحل دریای سرخ، نیروهای دولتی این کشور اعلام کردند در استان معرب با حملات حوثی‌ها مقابله کرده و در غرب استان تعز هم بخشی از مواضع از دست رفته را بازپس گرفتند. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای دولتی یمن پس از چند ساعت درگیری شدید با حوثی‌ها چند ارتفاع راهبردی را در کوه‌های جنوب غربی این کشور به کنترل خود درآوردند. روزنامه از شرق الاوسط گزارش داد نیروهای دولتی یمن در حال مقابله با تلاش حوثی‌ها برای تسلط بر ارتفاعات مشرف به شرق تنگه باب المندب هستند. درگیری‌ها در شمالی از جبهه‌های شرق و غرب یمن هم ادامه دارد و گزارش‌ها از کشته شدن صدها غیر نظامی و آوارگی ده‌ها هزار نفر حکایت دارد. همزمان بامداد شنبه و پس از هشدار درباره احتمال حمله هوایی به ریاض، دفاع مدنی عربستان سعودی وضعیت عادی اعلام کرد. این هشدارها در پی تشدید حملات حوثی‌ها به شهرها و زیرساخت‌های عربستان صادر شده بود. شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و خواستار جلوگیری از دسترسی این گروه به سلاح و منابع مالی شد. اعضای شورای امنیت تاکید کردند حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی عربستان سعودی به زخمی شدن غیر نظامیان منجر شده و خواستار توقف فوری این حملات شدند. منابع نظامی یمنی میگویند کارشناسان سپاه پاسداران پس از پیشروی حوثی‌ها در اطراف باب المندب از مناطق تصرف شده بازدید کرده و با فرماندهان یگان موشکی این گروه دیدار کردند. به گفته این منابع، حوثی‌ها با همکاری نیروهای سپاه پاسداران استقرار سامانه‌های راداری در ارتفاعات مشرف به تنگه باب المندب را آغاز کردند. پیشتر هم ابراهیم هیدان وزیر کشور دولت قانونی یمن گفته بود کارشناسان سپاه به حوثی‌ها در توسعه توان موشکی، پهپادی و قایق‌های هدایت شونده کمک می‌کنند. در این بخش از برنامه صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو با ما همراه شدن. درود بر شما آقای بیگدلی. حوثی‌ها گفتن حملات به عربستان سعودی رو تا زمان توقف حملات این کشور و پایان محاصره یمن ادامه میدن. ادامه حملات حوثی‌ها تا چه میزان احتمال ورود پاکستان و ترکیه رو به این منازعه تشدید میکنه؟
11: ببینید، مسئله اصلی این است که الان برای اولین بار پیمان مکه در نخستین آزمون جدیش قرار گرفت. خب این نکته اول این است که پشت صحنه ژئوپلیتیکی این پیمان چی هست؟ پیمان مکه یک نوع پیمان با پشتوانه چینه. یعنی شما نگاه بکنید، پاکستان هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی به شدت وابسته به چینه و ترکیه هم در حقیقت یک وضعیتی داره که هر دو کشور، یعنی هم پاکستان و هم ترکیه، کاملا نگاه از نظر امنیتی ضد اسرائیلی رو دارن. الان که عربستان به اون سمت رفت و در حقیقت تخم مرغ‌هاشو در سبد این پیمان قرار داد، الان موقعی است که ما ببینیم که آیا از این پیمان، در حقیقت از این تنور آبی برای عربستان گرم میشه یا نه. اما حوثی‌ها، ببینید، به هر حال نمیشه انکار کرد که با تصرف مواضع راهبردی در سواحل دریای سرخ و جزیره پریم مثلا، خب موقعیت حساسی رو در باب المندب اینها به دست آوردن. در گزارش ده سپتامبر در رویترز اومده که خب به هر حال سپاه و منابع یمنی گفتن که سپاه نقش مستقیم داشته در اینجا. خب آیا این یک برگ برنده به جمهوری اسلامی میده؟ واقعیتش این است که جمهوری اسلامی داره تمام تلاشش رو میکنه، حالا که به نوعی تنگه هرمز رو حداقل نیمه از دست داده، یعنی حدود یک میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز رد کردن و قبل از اتفاقات چند روز اخیر قیمت نفت اونقدر بالا نبود، به دلیل همین اتفاقات تنگه باب المندب رفت بالا. خب داره تست میکنه در حقیقت صبر استراتژیک ترامپ رو در شب انتخابات نوامبر که ببینی که واقعا چه اتفاقی میفته. باید هم این کارو میکرد. همیشه در درون جمهوری اسلامی از این صحبت کرده بودن که از اون کارت باید الان استفاده کرد. الان ما وضعیت داریم که عربستان خواهد فهمید که در از اون تنور آبی براش گرم نمیشه و مجبور میشه که بره و به سمت اسرائیل و به سمت عربستان و از نظر امنیتی اونجا خودش رو تضمین کنه، که البته باید دید که در چند روز و چند هفته آینده چه اتفاقی میفته.
0: آقای بیگدلی، این تحرکات و تنش‌ها چه تأثیری روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره؟ چه تبعاتی برای تهران در پی خواهد داشت؟
11: ببینید همیشه روی کرده جمهوری اسلامی این بوده است که دستش رو بیش از اندازه بازی می کرده. از روز 7 اکتبر این کار کرده تا الان از همه مهره هاش استفاده کرده، از همه کارت هاش استفاده کرده. کارت سوریه از دست داده، کارت حزب‌الله رو از دست داده، کارت موشکیش تضعیف شده، کارت تنگه رو استفاده کرد. گرچه قبلا خودشون میگفتن که این کارت اگه استفاده شد بر علیه ما در حقیقت استفاده خواهد شد، و الان تنگه باب المندب کارت از در واقع آخرین کارتاش که داره استفاده میکنه. بله، در تمام این مواقعی که از کارتای ژئوپلیتیکش استفاده کرد به صورت موقت یک سری امتیازاتی به دست آورد، اما واقعیت این بود که از منظر راهبردی و نه تاکتیکی همین کارت بر علیهش استفاده شد، و من به نظرم میرسه که در باب المندب هم یه همچین اتفاقی در بعد انتظارش رو جمهوری اسلامی بکشه، و این رو یا در سورپرایز اکتبر خواهیم دید و یا بلافاصله بعد از انتخابات نوامبر خواهیم دید که علیهش به چه صورت از این کارت در حقیقت استفاده خواهد شد در یک ائتلاف جهانی که اینجا چین هم عملا زینف خواهد بود.
0: سپاسگزارم صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو با ما. ده روز پس از گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال درباره واگذاری فروش نفت ایران به شبکه تازه‌ای از تراستی‌های مرتبط با محمد جواد باوند، مقام پیشین اطلاعات سپاه پاسداران، بازتاب این موضوع به رسانه‌های داخل ایران رسیده. ایران اینترنشنال پیشتر بر اساس دو سند محرمانه و منابع وزارت نفت گزارش داده بود اعضای شبکه باوند با وجود بدهی‌های سنگین از فروش‌های قبلی بار دیگر میلیون‌ها بشکه نفت تحویل گرفتند. همشهری آنلاین در گزارشی که بعدتر آن را حذف کرد به نقل از ولی الله بیاتی نماینده تفرش در مجلس درباره نحوه واگذاری حدود 72 میلیون بشکه نفت با طرح ابهام نوشت این محموله ها به 4 تراستی علی بایندوریان، روح الله رضوی، محمد هادی مؤمنین و حسین شمخانی واگذار شده. ناشر سلطانی روزنامه‌نگار هم در کانال یوتیوبی خود میزان نفت واگذار شده به 4 تراستی جدید را 85 میلیون بشکه اعلام کرده و از تخفیف سنگین در فروش نفت به این افراد خبر داده.
12: پیرن 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید. ما تفاوت منهای 8.5 تخفیفی که به اینا دادن با قیمت واقعیش تو هر بشکه 25 دلاره و سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره. یعنی در یک معامله، فقط در یک معامله، این 4 نفر که همشون بدهکارم بودن، یعنی بدهی داشتند، در یک معامله آقای باوند به اینها مجوز فروش نفت داده 80 میلیون بشکه و 1.5 میلیارد دلار اینا متفاوت سود کردن. گفت 100 میلیون بشکه مشخص نیست کجاست. گفتم یعنی گم شده. گفت تو هیچ سرفصلی نیست. 100 میلیون بشکه نفت گم شده.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی گفت اطلاعات تازه درباره واگذاری فروش نفت به تراستی‌های مرتبط با سپاه پاسداران عمق فساد در سازوکار جمهوری اسلامی برای فروش نفت را نشان می‌دهد.
13: بر اساس اطلاعاتی که پیشتر هم ایران اینترنشنال منتشر کرده بود، حدود 72 میلیون بشکه نفت خارج از اون روال عادی با تخفیف سنگین به 4 تا تراستی حکومتی واگذار شده و این مسئله الان خبرساز شده. البته این که میگیم در واقع این فروش خارج از روال عادی بوده، منظورم روال اداریه، وگرنه این نحوه واگذاری فروش نفت و اون سازوکار فاسدی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته داشته خودش یک روال غیرعادیه و میشه گفت که الان هر چیزی که از توش فساد در نیاد در واقع غیرعادیه. خب این چهار تا تراستی که یکیشون هم پسر علی شمخانیه، حسین شمخانی، قبلا هم توی فهرستایی که از تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا مشاهده می‌شد اسمشون بود. یکی از پرسش‌هایی که الان مطرح میشه اینه که این چهار تن وقتی که محموله‌های جدید نفت رو دریافت کردن هنوز به وزارت نفت بدهکار بودن و حتی بر اساس مصوبات خود شوام، شورای عالی امنیت ملی و وزارت نفت، اینها نباید در واقع پیش از این که بدهی‌های قبلی رو تسویه بکنن محموله جدید دریافت میکردن. یعنی این یک پرونده‌ایه که حتی قواعد کارتل خود جمهوری اسلامی هم توش رعایت نشده. با این حال ظاهراً محموله ها رو به صورت اعتباری به اینها تحویل داده بودن و هنوز مشخص نیست که چه تضمینی برای بازگشت این پول گرفته بودن و اصلا چه نهادی مسئول این وضعیت هست.
0: و در جریان افتتاحیه بازی‌های آسیایی در ناگویا و در آخرین مرحله از مراسم حمل مشعل، قهرمان سابق کشتی سوموی ژاپن دیگه المپیک را روشن کرد. هاکو هوشو که در 15 سالگی به ژاپن آمد، 14 سال متوالی قهرمان رقابت‌های سومو بود و دوران ورزشی او به دوران هاکوهو معروف شده بود. بازی‌های آسیایی 2026 از امروز به طور رسمی در شهر ناگویا ژاپن در استان آیچی آغاز شد و تا 4 اکتبر ادامه دارد. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقت بخیر.

زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره خوبه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم
5: در همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
8: اختشاشگران
9: گرده اجیر شده
10: انگشت ما روی موشه هست
11: و این مردم جانفدا
12: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای
13: قبلا رئیس جمهور بوده.
14: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
15: برخورد با بعضی از افراد
16: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: وفاقی که شما دنبال میکنید
18: با همین فرمان سلام و جلو بریم
19: پیروزی قطعا.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

به گزارش روز خوش آمدید. من ریحانه فلاح هستم همراه شما در این برنامه. 11 روز بعد از افشاگری ایران اینترنشنال درباره واگذاری فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران به 4 تراسته بدهکار، این ماجرا به یک رسوایی بزرگ در جمهوری اسلامی تبدیل شد. در یک هفته گذشته نمایندگان مجلس با افشای نام این 4 دلال نفتی خواستار پاسخگویی وزیر نفت درباره واگذاری فروش نفت با تخفیف نامتعارف 8.5 دلاری به این افراد شدند. ایران اینترنشنال هم برای اولین بار تصویر نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت نفت درباره همین قرارداد فساد آلود رو منتشر میکنه. گزارشی میبینید از مشتبه پور محسن.

0: سونامی رسوایی فساد فروش نفت پس از افشاگری ایران اینترنشنال، تصویب نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت نفت درباره قرارداد فسادآلود، سود 151 هزار میلیارد تومانی 4 تراستی از قاچاق نفت ایران، از محمد هادی مؤمنین تا روح الله رضوی کارگزار صادق محصولی صندوقدار خودخوانده امام زمان، جولان امپراتور دریاها با دور زدن تحریمها، چرا شمخانی زدایی از نفت ایران امکان پذیر نیست، جنگ داخلی نفت بین محسن رضایی و محمد جواد باون، پدرخوانده های فساد فروش نفت در ایران کیستند و چرا به جان هم افتادند؟
1: آقای باوند در دوره آقای تایب معاون اقتصادی بودی و یه دوره مسئول فروش نفت هم بود، کنار گذاشته شد، تیم جدید اومد و الان دوباره اومده روی کار. وقتی اومد روی کار شروع کردن تیم جدید رو آوردن، این تیم جدید اون 56 نفر و 140 خورده نفر، اونا دیگه هستن 4 نفرن.
0: 11 روز

0: روز پیش در گزارش اختصاصی در ایران اینترنشنال اطلاعات یک سند محرمانه وزارت نفت را فاش کردم که نشان میداد محمد جواد باوند دستیار ویژه وزیر در تجارت نفت فروش 86 میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را با تخفیف نامتعارف 8.5% به 4 تراستی بدهکار واگذار کرده، آن هم به صورت اعتباری، یعنی نفت را بفروشند، سهم خودشان را بردارند و بقیه پول را برگردانند. همان تراستی هایی که تنها یکیشان یعنی محمد هادی مؤمنین 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را پس نداده. اما حالا نفتی که جمهوری اسلامی طی چند روز پس از توافق اسلام آباد با مجوز آمریکا صادر کرده به این تراستی های بدنام واگذار شده. 6 روز بعد خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر ایران اینترنشنال را تایید کرد و خواستار پاسخگویی نهادهایی شد که مجوز این معامله را صادر کردند. این خبر حالا از خروجی مهر حذف شده. 3 روز پیش هم وبسایت روزنامه همشهری به نقل از نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی با افشای نام 4 تراستی در قرارداد فسادآلود خواهان جلوگیری از اجرای آن شد. این خبر هم از خروجی سایت همشهری حذف شد. اما ایران اینترنشنال به تصویری از مانیتور لپتاپ نماینده تفرش هنگام برگزاری جلسه مجازی مجلس دست یافته که نشان می‌دهد سوال رسمی او از وزیر نفت درباره این رسوایی بزرگ در سامانه مجلس ثبت شده.
1: ببین، اخیراً 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید. تخفیف دادن منهای 8.5 دلار. سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره.
0: این نامه محرمانه است که ایران اینترنشنال پیش از این به رغم افشای اطلاعاتش برای حفظ امنیت منبع خبری تصویرش را منتشر نکرد. نامه بازرس کل امور نفت سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مدیرعامل شرکت ملی نفت که در آن به واگذاری فروش نفت ایران به صورت یکجا به 4 تریدر بدهکار اعتراض شده و خواهان توضیحات قانع کننده و اسناد متقن از طرف وزارت نفت شد. روزنامه همشری در خبر حذف شده نام این 4 دلال نفتی را فاش کرد. محمد هادی مؤمنین، حسین شمخانی، علی بایندریان و روح الله رضوی. این آخری داماد مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری است، یکی از تندروترین جناح‌های سیاسی درون نظام. اما او نه از طریق پدر همسرش بلکه با کمک یک نفر دیگر توانسته دلال فروش نفت ایران شد. روح الله رضوی در دفتری در کامرانیه تهران امور فروش نفت تحریمی را به نیابت از صادق محصولی بر عهده دارد، دبیر کل جبهه پایداری و وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد. رئیس جمهور پیشین ایران در دوره مدیریت استانداری اردبیل قرارداد سواپ نفت به جمهوری آذربایجان را با ترک تشریفات به محصولی داد و او را به یکی از ثروتمندترین چهره‌های جمهوری اسلامی تبدیل کرد. کسی که مدعی است پول امام 12 شیعیان را در حسابش دارد.
2: از صادق محصولی بعدش پرسن که آقا این پول چی شد؟ صادق محصولی وزیر دور احمد نژاد هم بود دیگه. آقا این 160 میلیارد دلار چی شد؟ جوابش خیلی خیلی خیلی دارکه که اگه ببینیم جواب خیلی سالمون هم میگیریم. میگه این پول امام زمانه که در دست من به امانته.
0: در حال حاضر نفت سبک و سنگین ایران در بازار جهانی به قیمت بشکه 100 دلار به فروش میرسد. حتی اگر این قیمت را تا 90 دلار هم پایین بیاوریم، سهم 4 تراستی بدهکار از چند روز تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا بیش از 151 هزار میلیارد تومان شده. حدود 1.700.000 تومان از جیب هر ایرانی. همونطور که ایران اینترنشنال پیش از این فاش کرد، مرد پشت پرده این قرارداد فسادآلود محمد جواد باوند است، مقام ارشد اطلاعات سپاه پاسداران که از خرداد ماه فروش نفت ایران را در دست گرفته. پس از آنکه مافیای فروش نفت در وزارت اطلاعات موسوم به شبکه شایان حدود 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را خورد و برنگردان. افشای این تراستی ها نتیجه جنگ بر سر پول در رأس ساختار نظام است که همین حالا هم جریان دارد. ماجرای تراستی ها از دوره حسن روحانی کلید خورد. بعد از آنکه ترامپ از برجام خارج شد، برای اینکه دوباره پدیده بابک زنجانی اتفاق نیفتد، فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد، یعنی علی شمخانی، جایی که یک کمیته پوششی متشکل از نمایندگان نهادهای اطلاعاتی قرار بود بر فروش نفت نظارت کند. نماینده اطلاعات سپاه در این کمیته را حالا می‌شناسیم. محمد جواد باوند. حسین فرزند علی شمخانی محصول این دوره است. در دولت رئیسی باون دستیار وزیر شد و تمام مدیریت فروش نفت را در دست گرفت. زمانی که به مرور شمخانی از این چرخه کنار گذاشته شد. در دولت پزشکیان وزارت نفت فروش این محصول را به شبکه شایان در وزارت اطلاعات و تراسی هایش واگذار کرد. شایان خرداد ما برکنار شد و باون دوباره با عنوان دستیار وزیر به وزارت نفت رفت تا با 4 تراسی بدهکار و فاسد فروش نفت را مدیریت کند. در همین دوره یک نماینده مجلس به شکلی کاملا هدفمند بدون اشاره به نام و نقش 8 تراسی دیگر که عمدتا فرزندان و داماد وزرای جمهوری اسلامی بودند تنها نام یک تراسی را برجسته کرد. حسین آقایاری دلال نفتی فاسدی که حسین سمسامی تصادفاً مشخصات تمام شرکت‌های پوششیش را به رسانه‌های داخلی داد. این بخشی از بازی اطلاعات سپاه برای سفید نگه داشتن 3 تراستی عضو شبکه فساد شایان بود که حالا مشخص شده عضو شبکه 4 نفره باوند، مومنین، بایندوریان و رضوی. حالا پس از افشای قرارداد فسادآلود و نام 4 دلال نفتی عضو شبکه جدید، باز هم سمسامی با هدایت دستگاه امنیتی مدعی شده فروش این 86 میلیون بشکه نفت به حسین آقایاری واگذار شده.
3: ما این نفت رو بدون تضمین لازم و به صورت اعتباری به یارو فروختیم.
4: این کیه؟
3: حالا اسمش رو توی رسانه ها گفتن.
4: خب چه وضعه؟
3: آقای آقایاری، فردیه به نام آقای آقایاری.
0: اما رسوایی قرارداد نفتی اخیر بخشی از یک جنگ تازه بر سر پول نفت است. محسن رضایی از یک ماه و نیم پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی شده و در نظر دارد با فشار بر محمد جواد باوند او را از چرخه خارج کند و یا در کنترل خودش در بیاورد تا بتواند فروش نفت را به شبکه‌های تراسی خودش واگذار کند. با میدانداری آقازاده‌اش علی رضایی میرقائد که سالها معاون پدرش در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و حالا یکی از دزدان سر گردنه نفت ایران، با همه این رفت و آمدها نام یک نفر در تمام شبکه ها مشترک بوده، حسین شمخانی ملقب به هکتو. بر اساس اصل پایستگی فساد در جمهوری اسلامی او کنار نمی رود، فقط نقشش در چرخه تغییر می کند. در یک دوره تراسی فروش نفت است، در دوره دیگر مسئول نقل و انتقال نفت تحریمی. ایران اینترنشنال 11 روز پیش فاش کرد که تنها در یک مورد وزارت نفت به محمد هادی مؤمنین دستور داده نفتی را که حسین شمخانی برای فروش برده و از تحویلش به مشتری سر باز میزند تحویل بگیرد و باز هم با کرایه یکی از کشتی‌های خود شمخانی به مخازن چین حمل کند. این جایگاه غیرقابل تغییر هکتور نتیجه ناوگان بزرگ کشتی‌هایی است که او با پول قاچاق نفت خریده. شمخانی 91 کشتی دارد که برای قاچاق نفت ایران و روسیه استفاده می شود. آمریکا 52 فروند از این کشتی‌ها را تحریم کرده. با این حال 46 فروندشان با تغییر پرچم همچنان فعالند و مشغول دور زدن تحریم و سرقت از جیب مردم ایران.
5: دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمی است بی خود میگه.
0: احتمال اینکه در جمهوری اسلامی نهادی واقعا بخواهد جلوی این فساد بزرگ را بگیرد 0 است. شاید تنها راه برای جلوگیری از این دزدی کلان یا لااقل کاهش قابل توجه آن، زمینگیر کردن ناوگان سایه حسین شمخانی است. بریدن دست و پای غول یک چشم فساد نفت در جمهوری اسلامی با اقدامی جدی‌تر از تحریم‌های شیک و کم خاصیت آمریکا. مشتبه پور محسن، لندن.
6: اینم از اولین گزارش روز این هفته. سپاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش. این برنامه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال و سایر پلتفرم های رسمی ما در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و شبکه توییتر یا همون اکس در دسترس شما خواهد بود. منتظر دریافت نظرات و پیشنهاداتتون هم هستیم. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس،
1: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده،
2: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ،
3: برم وارد بشم و نابود بکنم،
4: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی،
5: اسیسات نظامی پارکینگ در جنوب شرق تهران،
6: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو،
7: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه،
0: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن،
8: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن،
0: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم،
9: کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستن به ایران، راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده،
10: اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
11: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمی‌گیره،
12: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
13: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته،
14: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم،
15: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن،
16: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه،
17: با پهبادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه
18: آزادی حاضر از جون خودشون بگن،
19: من بارم میکنم
20: دوست کنم، گران را دوست ندارم،
21: از خون جوان
22: با نیشخند به چشم من شلیک کرد،
23: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: پنج بامداد تهران با گزیده ای از خبرها در این بخش کوتاه همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. بیش از پنج ماه پس از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد با پشتیبانی نیروهای آمریکایی بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام کشورهای حاشیه خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت در این مدت از عبور بیش از 2000 کشتی تجاری پشتیبانی و مسیرهای اصلی کشتیرانی را از مین پاکسازی کردند. به گفته کوپر با وجود ادامه جریان کشتیرانی و صادرات نفت کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی هیچ نفتی در این مدت از تنگه هرمز صادر نکرد.
1: من براد کوپر، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی، عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه محاصره آهنین ما، صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها، همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آبهای اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
0: چند خبر از ایران. کمیته مرکزی انضباطی وزارت

0: علوم حکم اخراج 3 دانشجو را در ارتباط با اعتراضات اسفند 1404 تایید کرد. خبرگزاری وابسته به بسیج دانشجویی گزارش داد فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به دلیل شرکت در اعتراضات اخراج شدند. حکم کهنزاد با 5 سال محرومیت از تحصیل همراهه. علیرضا جعفرزاده دانشجوی دانشگاه بهشتی نیز سومین دانشجویی است که حکم اخراج او قطعی شده. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در گفتگو با آسوشیتد پرس بر تشدید سرکوب در ایران تاکید کرد و گفت با وجود فشارهای حکومتی در خیابانها موجی از مقاومت، آگاهی و عزم مردم برای ایستادگی بر سر حقوقشان دیده می شود. او گفت جنگ، فشارهای اقتصادی و افزایش سرکوب داخلی فضای زندگی را برای مردم به شدت محدود کرده. آنها بهای بسیار سنگینی می پردازند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب به مشهد از پاییز سخت برای تأمین آب این شهر خبر داد. حسین اسماعیلیان گفت با از دست رفتن بخشی از منابع سطحی و کاهش ذخیره سطح‌ها به حدود 2%، شرایط تأمین آب مشهد در پاییز دشوارتر از تابستان خواهد بود. یک سال پس از برگزاری نخستین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر در تورنتو، دومین دوره این برنامه با محوریت میراث تاریخی ایران، آینده کشور و نقش جامعه ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. بیش از 3000 نفر در این برنامه حضور دارند و شماری از چهره‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری ایرانی و کانادایی هم در آن شرکت کردند. شاهزاده رضا پهلوی در سخنان خود با ستودن عزت نفس و اصالت ملت ایران و آمادگی و سازمان یافتگی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی تأکید کرد صبح آزادی ایران نزدیک است.
1: آغوش انقلاب شیر و خورشید ایران به روی همه ایرانیانی که این 4 عصر را قبول دارند گشوده است، فارغ از این که نظام جمهوری می‌خواهند یا نظام پادشاهی، خود را راست تعریف می‌کنند یا چپ، و ما یک استراتژی و چارچوب همکاری مشخص داریم. ما برنامه داریم برای فشار حداکثری بر رژیم، برای حمایت حداکثری از مردم، برای سازماندهی حداکثری نیروهای مبارز، برای ریزش حداکثری از رژیم و همچنین برنامه جامع و دقیق برای دوره گذار تا ثبات و امنیت کشور، آزادی های اساسی مردم و رفاه و شکوفایی اقتصادی از فردای سقوط رژیم تحقق یابد.
0: ساعتی پیش با فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی گفتگویی داشتیم درباره وضع سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانیان خارج از کشور و سطح همگرایی این همایش ها.
2: بحث آلترناتیو بحث بسیار مهمی از این جهت که معمولا کسانی که به خصوص در دیاسپورا فعالیت میکردن میدونن من دارم از چه صحبت میکنم. وقتی که اپوزیسیون ایرانی با سیاستمداران غربی صحبت میکنه خیلی وقتا میشه که خب اگر جمهوری اسلامی بره کی بیاد؟ این اصطلاحاً علای قدرت رو به عنوان یک فاکتور خیلی بزرگ و مهم میدونن که براشون این شوهر رو ایجاد میکنه که شاید بهتر باشه جمهوری اسلامی بمونه تا یک بحث نادیده و ناشنیده‌ای که ما هنوز نمیدونیم چی اون ناشناخته است برامون سر کار بیاد، چون اون شیطان مسلم رو حداقل میشناسیم، سازوکارهای مقابله باهاش هم یاد بگیریم. حالا حضور شاهزاده رضا پهلوی در عرصه سیاسی و تاکید خودشون، ببینید این تاکید از روی یک سیاست و از روی یک هوشه، از روی در واقع یک نوع آگاهی به نگاه سیاسی کشورهای دیگه به خصوص غربه که خب به هر حال بازیگر مهمی در عرصه سیاسی هست. این برای دوران گذار، برای و تاکیدش به اینکه فعلا فقط روی دوران گذار در واقع بایستی تکیه بشه و اینو به سیاستمداران خارجی بگیم و بعد نمایش آنچه که ما انتظار داریم در ایران رخ بده با چنین همایش‌هایی که نخبگان سیاسی، اقتصادی، علمی و غیره در اون شرکت میکنن و ارتباطات خودشون رو وارد میکنن داره یک پیام مهم میده. یک، من اینجا هستم، این اون چیزیه که دوروبر منه. ما در فارسی به اصطلاح میگیم آنچه که در چنته داریم اینها هستند که میبینید چقدر فاصله است بین اینا با آنچه که جمهوری اسلامی میتونه ارائه کنه به دنیا. کسانی در بین ما هستند که آشنای شما، نخبه هایی که من ازشون صحبت میکنم احتمالاً برای اروپایی خیلی آشناترند بعضن تا حتی برای ما ایرانی ها، چون سالها در سیاست های اونا در اقتصاد اونا کار کرد. و بحث دوم که شاید اهمیتش هم کمتر نباشه بحث اقتصادی هست. در واقع این پل های اقتصادی رو داره باز میکنه، داره نشون میده آینده ای ایرانی که تمام و کمال در تحریم بوده. ببینید اگر این درها باز بشه، حاکمیت جمهوری اسلامی بره و یک حاکمیت مقبول که احترام میگذاره به در واقع ارزش های انسانی و ارزش های دموکراتیک، چنین افرادی رو پاشون رو به داخل ایران باز میکنه و این یعنی امکان سرمایه گذاری در یک فضای بکر برای شرکت هایی که خب طبیعتا اقتصاد آزاد براشون به خصوص در فضای خاورمیانه، اونم در یک کشور مهمی مثل ایران، یک رویای.
0: نگاهی به دیگر خبرها از دیگر نقاط جهان. رئیس کمیته نظامی ناتو از توافق آمریکا، دانمارک و گرینلند برای تقویت حضور نظامی واشنگتن در این جزیره استقبال کرد و گفت ناتو از مدت‌ها پیش با گشت‌زنی در قطب شمال امنیت جناح شمالی این پیمان را تأمین می‌کند. بر اساس توافقی که روز جمعه اعلام شد، حضور نظامی ایالات متحده در گرینلند افزایش می‌یابد و استقرار پایگاه‌های نظامی رقبای واشنگتن در این جزیره محدود خواهد شد. کوبا بار دیگر با خاموشی سراسری روبرو شد. ششمین قطع منطقه‌ای یا کامل شبکه برق از ابتدای سال. بحران انرژی در این کشور سال هاست ادامه دارد و با کمبود سوخت و فرسودگی نیروگاه ها تشدید شده. دولت هاوانو تحریم ها و محدودیت های نفتی آمریکا را از عوامل تشدید این بحران می‌داند. در لاهه هلند تظاهرات در اعتراض به سیاست های دولت درباره مهاجرت و پناهندگی به درگیری خشونت آمیز با پلیس کشیده شد. برخی معترضان با مشعل و مواد آتش‌سا به سوی نیروهای پلیس حمله کردند و پلیس ضد شورش با استفاده از آبپاش و نیروهای سواره آنها را متفرق و شماری را بازداشت کرد. معترضان خواهان سیاست‌های سختگیرانه تر مهاجرتی و بازگرداندن شمار بیشتری از مهاجران هستند. در شهر فلورانس جمعی از ایرانیان از شهرهای مختلف ایتالیا و دیگر کشورها گرد هم آمدند تا در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی نام و یاد جان باختگان خیزش‌های ایران را زنده نگه دارند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی خواستار توجه بیشتری جامعه جهانی به سرنوشت زندانیان و محکومان به اعدام شدند. گزارش صدف باغبانی.
3: که نامش با رنسانس اروپا گره خورده، امروز میزبان جمعی از ایرانیانی هستش که برای چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی از شهرهای مختلف ایتالیا و حتی کشورهای دیگه خودشونو به این شهر رسوندن. چهار سال پیش مهسا ژینا امینی توسط گشت ارشاد بازداشت و کشته شد. دختری که از سقز به تهران سفر کرد و دیگه برننگشت و بعد از مرگ او جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. حاضران در این تجمع تلاش کردن با در دست داشتن تصاویری از مهسا ژینا امینی و کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی در کنار پرچم شیر و خورشید یاد و نام تمام عزیزانی که در این سالها جان خود را از دست دادن گرامی بدارن. برگزار کنندگان با داشتن پیام هایی به زبان انگلیسی و ایتالیایی تلاش میکنند توجه افکار عمومی و جامعه مدنی ایتالیا رو به ادامه سرکوب ها در ایران و نقض حقوق بشر در ایران جلب کنند و حاضران نام زندانیان سیاسی و معترضانی که زیر حکم اعدام هستند رو فریاد میزنند. افرادی که در این مراسم شرکت می‌کنند مسیری حدود 3 کیلومتر رو طی می‌کنند و شعار زن زندگی آزادی و شعارهایی در حمایت شاهزاده رضا پهلوی سر می‌دهند. در این تجمع شماری از سناتورها و مقام‌های ایتالیایی هم حضور دارند. صدف باغبانی، فلورانس.
0: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه شش صبح با مجموعه‌ای از رویدادها با شما خواهیم بود.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای ما میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
10: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
11: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
12: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
10: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. برگزاری همایش کوروش در کانادا همزمان با سالگرد خیزش مهسا و قتل حکومتی ژینا امینی. مراسمی با حضور شاهزاده رضا پهلوی. سخنرانی امروز شاهزاده تأکیدی دوباره بود بر هدف درست سرنگونی. تأکیدی دوباره بود بر اصول چهارگانه همکاری ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اصل اول حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور. اصل دوم جدایی دین از حکومت. اصل سوم برابری شهروندان ایرانی در برابر قانون. و اصل چهارم مبنا بودن رأی ملت ایران سر صندوق رأی برای تعیین شکل حکومت آینده ایران. صحبت‌های شاهزاده تأکیدی بود بر هدف سرنگونی ولی به روز کردن تاکتیک‌ها با توجه به شرایط جدید. و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره.
1: با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید در تاکتیک‌ها و روش‌های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته‌ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می‌کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که می‌گویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان. هدف ما مشخص است، سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسیدن به یک ایران آزاد و آباد. چهار اصل کلیدی ما روشن است: حفظ تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه.
0: شاهزاده با تکیه بر انقلابی ترین نسل نیم قرن اخیر ایران اینطور مصمم از سرنگونی جمهوری اسلامی حرف میزنه. اما این نسلی که قرار جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه چه جور نسلیه؟ من دارم از نسلی صحبت میکنم عمدتاً درباره متولدین دهه 80. البته فقط دهه 80 نیستن. بخشی از دهه 70 هم توی همین نسل سیاسی جدید قرار میگیرن. نوجوانای دهه 90 هم دارن کم کم بهش اضافه میشن. ولی مرکز ثقل این نسل دهه 80، نسلی که بدنه اصلی خیزش ملی ایران رو تشکیل میده، نسلی که پیشگام و پیشتاز انقلاب ملی ایرانه، نسلی که یک تفاوت خیلی بزرگ با نسلهای قبل داره. این نسل انقلاب 57 رو ندیده، جنگ ایران عراق رو ندیده، دوران اصلاحات رو احتمالاً به یاد نمیاره، اصلا توی دعوای اصلاح طلب و اصولگرا بزرگ نشده. برای همینم وقتش رو تلف نمیکنه که ببینه این جناح چه فرقی با اون جناح داره در جمهوری اسلامی. این نسل جدید کل جمهوری اسلامی رو یه مجموعه میبینه که باید سرنگون بشه، سریعتر هم سرنگون بشه. اصل سرنگونی و سرعت در سرنگونی خیلی براش مهمه. این نسل فقط از جمهوری اسلامی ناراضی نیست و بعدش نمیاد. فقط این نیست که مثل نسل ما از جمهوری اسلامی ناراضی باشه و از جمهوری اسلامی بعدش بیاد. این نسل این نسل عمدتاً دهه 80 یه سطح بالاتر از جمهوری اسلامی متنفره. این نسل مسئله رو تغییر جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده، نه فقط تغییر دولت یا یه رئیس جمهور. این نسل به درستی فکر میکنه و باور داره که مشکل خود جمهوری اسلامی و اصل جمهوری اسلامیه. به درستی معتقده که جمهوری اسلامی زندگیش رو گرفته، کشورش رو گرفته. برای همین ادبیات این نسل خیلی تنده، با ادبیات امثال ما فرق داره. خیلی سریع حرف میزنن، ملاحظه کاری های نسل ما رو نسل قبلی رو ندارن، از کسی هم اجازه نمیگیرن که چی بگن و چی نگن. اصلا زبان و ادبیات سیاسی و واژه و عبارات خاص خودش رو تاخته داره، زبان اعتراض خاص خودش رو داره، شعارهای خودش رو داره. و خیلی وقتا نسلهای قبلی حتی از شدت صراحت این نسل تعجب میکنن. برای فهمیدن این صراحت کلام و تندی کلام این نسل جدید باید ببینیم این جوون و نوجوون چه زندگی داشته که اینقدر تنده. حرف این نسل خیلی ساده است، میگه من اصلا زندگی نکردم، میگه من فرصت زندگی کردن نداشتم. خب واقعا از بچگی چی دیده؟ تحریم دیده، تورم دیده، فقر دیده، سقوط ارزش پول ملی دیده، بیکاری دیده، ناامیدی دیده، چند تا جنگ دیده، مهاجرت دوستاش به خارج رو دیده. هر سال هم دیده زندگی خودش و خانوادش بدتر میشه. یه جوان 20 و چند ساله ایرانی از وقتی چشم باز کرده چند بار ارزش پول کشورش سقوط کرده، چند بار قیمت‌ها چند برابر شده، هر چی پول جمع کرده یکی از چیزایی رو که نیاز داشته بخره دلار رفته بالا، تورم رفته بالا، پولش دوباره نرسیده. به کرات دیده بابا مامانش نشستن حساب کردن که این ما چطوری هزینه‌های خونه رو بدیم. این نسل اینا رو دیده که الان ایستاده و مبارزه میکنه و 4 تا خیزش پر افتخار رقم زده: خیزش 96، آبان 98، خیزش مهسا 1401 و خیزش میلیونی دیما. اینا رو این نسل رقم زده، هر 4 تا رو. این نسل به این دلیل من میگم انقلابی ترین نسل دهه های اخیر و حتی نیم قرن اخیر ایرانه. شما ببینید ظرف 9 سال 4 تا خیزش به این بزرگی رو رقم زده این نسل. خودش توی خیزش ها شرکت کرده، خون داده، جون داده، بازداشت شده، اعدام شده، هنوز از پا ننشسته. این نسل توی یکی از بدترین دوره‌های اقتصادی تاریخ ایران بزرگ شده، هرچی جلوتر اومده سطح زندگیش پایین‌تر رفته، حتی آرزوهای خیلی معمولی هم براش تبدیل به آرزوهای بزرگ شده. یه شغل خوب میخواسته نداره، میخواسته یه روز بتونه خونه بخره نمیتونه، میخواد خانواده تشکیل بده نمیتونه، میخواد سفر بره نمیتونه، میخواد هر جوری دوست داره لباس بپوشه نمیتونه، میخواد موسیقی گوش بده نمیتونه، میخواد برقصه نمیتونه، میخواد شاد باشه نمیتونه، میخواد با دوستاش بیرون بره حکومت اذیت میکنه، میخواد زندگی خصوصی خودشو داشته باشه حکومت اذیت میکنه. یعنی چیزایی که برای یه جوان توی خیلی از کشورهای دنیا اصلا مسئله نیست، در ایران مسئله است. خواسته این نسل زندگیه، یه زندگی عادی که جمهوری اسلامی ازش گرفته. جمهوری اسلامی حتی همین زندگی عادی رو هم بهش نداده. و اینجا یه اتفاق مهم افتاده، خواست زندگی عادی کم کم تبدیل شده به بزرگترین خواست سیاسی و مبنای اصلی مبارزه برای سرنگونی شده. چون این جوان به این نتیجه رسیده که مانع زندگی عادی من همین جمهوری اسلامی، همین نظام سیاسیه. میگه تا جمهوری اسلامی هست زندگی عادی من ندارم، پس اگر زندگی عادی میخوام جمهوری اسلامی باید بره. این نسل فقط این حرف رو تو شبکه‌های اجتماعی نمیزنه، فقط تو توییتر و اینستاگرام شعار نداده، این نسل به خیابان اومده 4 بار دست کم. و این خیلی مهمه، تجربه 4 تا خیزش رو داره: دی 96، آبان 98، مهسا و خیزش 2404. 4 خیزش در کمتر از 10 سال. کی اینقدر انقلابیه در دنیا؟ به این عددا دقت کنید، 4 بار در کمتر از 1 دهه. یعنی یه جوان امروز ممکنه هنوز 30 سالش نشده باشه ولی چند بار تجربه اعتراض خیابانی داشته، تجربه سرکوب، دوباره اعتراض کرده، هر چی هم جلوتر اومده حکومت سرکوب کرده، اینم خیزش‌ها رو بیشتر کرده، رادیکال‌تر شدن، و متاسفانه با سرکوب مردم از سمت حکومت، مخصوصا نسل جوان، واقع خونین تر شده. خیلی از جوانای همین نسل بازداشت شدن، خیلی هاشون هنوز توی زندان هستند، تعدادی اعدام شدن، ده ها هزار نفر در کل مسیر کشته شدن، بیشتر از اون زخمی شدن. چشم جوونا رو هدف گرفتن، خانواده هاشون رو تهدید کردن، از دانشگاه اخراجشون کردن. همین امروز اعلام کردن سه تا از این جوونای عزیز رو از دانشگاه صنعتی شریف و بهشتی اخراج کردن. فریبرز کهنراد، پرنیان خدابخشی، علیرضا جعفرزاده. پرچم ملی رو چرخوندن، از تحصیل محرومشون کردن. هزینه ای که نسل سیاسی جدید ایران، نسل خیزش‌های چهارگانه اینا دارن میدن، نسل انقلاب ملی، هزینه کمی نبوده، خیلی زیاد بوده. ولی پیشگام انقلابمان از دست رفتن کل زندگیشو داده، گاهی زندگی داده، جونم داده. ما درباره این نسل حرف میزنیم که بعضی از دوستاشو در خیابان از دست داده، همکلاسیشو در خیابان از دست داده، دوستشو در فرستادن زندان، یکی دیگهش مجبور شده از ایران بره، یکی از دانشگاه اخراج شده، یکی زخمی شده. ولی با همه اینا یه اتفاق نیفتاده، این نسل تسلیم نشده، سر هم خم نکرده. شعارش اینه و خودش هم به خودش میگه، میگه در برابر جمهوری اسلامی سر خم قدغن، و سر این حرف حاضر جونش رو هم بده.
2: بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنیه، حتی اگر دونه دونه اون توی این راه کشته شدیم، سر خم قدغن، حتی سر خم قدغن.
0: جمهوری اسلامی شاید تونسته باشه خیابون رو برای مدتی سرکوب کنه، ولی فکر این نسل رو نتونسته سرکوب کنه، خشم این نسل رو نتونسته از بین ببره، خواست این نسل رو برای تغییر و سرنگونی نظام نمیتونه از بین ببره. این نسل، نسل انقلاب ملی، انقلاب رو فقط تو کتابا نخونده، تو خیابون انقلاب رو تجربه کرده، تو بازداشتگاه تجربهش کرده، توی زندان تجربهش کرده، تو دانشگاه تجربهش کرده، حتی تو مراسم خاکسپاری دوستاش تجربه کرده. بر همین امروز دیگه یه نسل کاملا بی تجربه سیاسی نیست، با تجربه است. میدونه حکومت چطوری سرکوب میکنه، میدونه چطوری اینترنت حکومت قطع میکنه، میدونه حکومت چطوری نیرو میاره تو خیابون، میدونه چطوری بازداشت میکنه، میدونه چطوری اعتراف اجباری میگیره، میدونه حکومت چطوری خانواده رو تحت فشار میذاره، میدونه چطوری سعی میکنه بین مردم اختلاف بندازه. هر خیزش یه تجربه تازه به این نسل داده. جمهوری اسلامی هم هر بار فکر کرده تموم شد، نه خیر، تموم نشد. فکر کرده مردم رفتن خونه، مسئله حل شد، ولی چند سال بعد دوباره خیابون برگشتن مردم و نسل معترض هم دوباره برگشته. برای همینه که من میگم ما با یه نسل سیاسی جدید روبرو هستیم که داره در جریان همین خیزش ها ساخته میشه. بدنه خیزش میلیونی هست، ولی مهمتر این که پیشتاز و پیشگامشه و ما همه پشت سر این نسل داریم حرکت میکنیم. این نسل خسته است از طولانی شدن جمهوری اسلامی، ولی ایستاده وسط میدان که رفتن جمهوری اسلامی ببینه و جمهوری اسلامی سرنگون کنه. به وعده های دور و دراز اعتماد نداره، به اصلاحات اعتماد نداره، به اینکه یه روز جمهوری اسلامی عقل پیدا میکنه اعتقاد نداره. میبینه جمهوری اسلامی دستش خونینه، بنابراین حرفش اینه، میگه این حکومت باید بره. این بی صبری نسل جدید ببخشید، اینو باید فهمید. برای کسی که 50 یا 60 سالشه 10 سال شاید مثلا یه دوره سیاسی باشه، ولی برای این جوون 20 ساله 10 سال یعنی نصف زندگیش که تا الان از دست رفته. نمیخواد کل جوونیش منتظر بمونه، میگه من همین الان زندگی میخوام. احزاب قدیمی هم نفوذ زیادی روی این نسل ندارن، گروه های مرجع قدیمی هم اینا نسل جدید زیاد اونا رو قبول ندارن. صرفی که یه کسی یه اسم بزرگی داره با یه تعداد سال سابقه سیاسی برای این نسل کافی نیست. میگه الان داری چی میگی؟ الان داری چیکار میکنی؟ عمل کرده چیه؟ چقدر صریحی مقابل حکومت؟ چقدر ایستادی مقابل حکومت؟ وقتی من نسل جوان تو خیابون بودم و گلوله خوردم، توی مثلا فعال سیاسی مدنی داشتی چیکار میکردی؟ چی میگفتی؟ تو کجا بودی؟ دنبال حمایت از من بودی؟ یا دنبال بحثای قدیمی خودت بود و اختلافات تاریخی خودتون؟ یه ویژگی خیلی مهم دیگه‌ای که این نسل داره، این نسل نسل شبکه‌های اجتماعیه. این جوون گوشی دستشه، دنیا رو میبینه، زندگی جوون همسن سال خودشو در کشورهای دیگه میبینه، میبینه یه جوون 20 ساله جای دیگه دنیا داره چجوری زندگی میکنه، بعد نگاه میکنه به زندگی خودش، مقایسه میکنه، میگه چرا من نباید اینطوری زندگی کنم؟ چرا من برای ساده ترین انتخابای شخصی باید با حکومت جمهوری اسلامی درگیر باشم؟ چرا حکومت باید درباره لباس من تصمیم بگیره؟ چرا باید درباره موسیقی که من گوش میدم نظر بده؟ چرا درباره سبک زندگی من دخالت میکنه؟ چرا اینترنت رو قطع میکنه؟ چرا درباره رابطه من با دنیا تصمیمای اینجوری میگیره که زندگیمو نابود میکنه؟ این مقایسه دائما جلو چششه. این نه فقط تو تهران هم نیستا، بعضیا وقتی درباره نسل جدید حرف میزنن فکر میکنن داریم راجع به تهران صحبت میکنیم یا چند تا محله تهران. نه، این نسل تو همه ایران هست، فقط مال شهر بزرگ هم نیست، تو همه طبقات هم هست، متوسط، فقیرترین اقشار جامعه. یه تجربه مشترک دارن همشون، زیر یه حکومت بد، دزد، فاسد و جنایتکار زندگی کردن. یه ویژگی مهم دیگه این نسل اینه که خیلی ایران دوسته، خیلی نمادها و هویت ایرانی براش خیلی مهمه، مثل پرچم ملی ایران، مثل کوروش. این نسل خیلی ایرانگراست، تاریخ ایران براش مهمه، تمامیت ایران براش مهمه و دلش میخواد دوباره به ایرانی بودن خودش افتخار کنه. این نکته مهمیه، چون جمهوری اسلامی سالها سعی کرده یه هویت اسلامی رو جای اون هویت ملی بذاره، ولی بخش بزرگی از این نسل سیاسی جدید به این هویت اسلام سیاسی اینا نگفت، رفته سمت هویت ایرانی خودش، نمادهای اون. عمدتاً سکولار این است، میگه دین باید از حکومت جدا بشه، حتی تندتر از اون. یه بخش قابل ملاحظه اصلا به خاطر این تجربه جمهوری اسلامی از یه عبارات تند و تیزی هم علیه دین استفاده میکنن و با روحانیت اینا همش مسئله دارن، به شدت هم مسئله داره. نمونهش همین امام پراکنیایی که دیدید، چون روحانیت

روحانیت حاکم رو فقط یک گروه مذهبی نمیبینه، روحانیت حاکم رو بخش از ساختار قدرت و سرکوب میبینه، ساختاری که در آزادی و زندگی این دخالت کرده، در اقتصادش دخالت کرده، در آموزشش دخالت کرده، در فرهنگش دخالت کرده، در خصوصی ترین انتخابای زندگیش دخالت کرده، نتیجه شده این جهنم جمهوری اسلامی که میبینید. این نسل سیاسی جدید ایران عمدتاً دهه 80 خیلی هم گرایش به پادشاهی و خاندان پهلوی درش قویه. جریان غالب در این نسل به نظرم ایران دوسته، حساس به تمامیت ارضی، سکولار، لیبرال، آزادی خواست و جریان غالب درش پادشاهی خواست و متمایل به خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلویه. یعنی با وجودی که به جریانات سیاسی زیاد اعتماد نداره ولی به شاهزاده اعتماد داره و اونو به عنوان رهبر انقلاب ملی صدا میزنه، چون میره گذشته رو نگاه میکنه، عکسای قبل از انقلاب رو میبینه، فیلم ها رو میبینه، تاریخ رو میخونه، بعد با ایران امروز زیر جمهوری اسلامی مقایسه میکنه، میگه چی شد که رسیدیم به اینجا، و درست همینجا میرسه به گرایش به خاندان پهلوی و شاهزاده رو، شاهزاده رو با کوروش مقایسه میکنه، میذاره کنار اون، میگه شاهزاده برای من کوروش جدیده، کوروش برای این نسل فقط یه پادشاه مربوط به 2500 سال پیش نیست، فقط یه اسم تو کتابای تاریخ نیست، فقط یه آرامگاه در پاسارگاد نیست، کوروش برای این نسل تبدیل شده به یک نماد، نماد ایران، نماد هویت ایرانی، نماد ایرانی که خیلی قبل‌تر از جمهوری اسلامی بوده و خیلی بعدتر از جمهوری اسلامی هم خواهد بود. جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه تلاش کرده هویت مذهبی خودش رو جای این هویت ملی بیاره، نتونسته، برعکس شده. هرچی جمهوری اسلامی بیشتر با بخشای از هویت تاریخی ایران مسئله پیدا کرده، نسل جدید بیشتر برگشته سمت ایران. هرچی تاریخ قبل از اسلام رو بیشتر حکومت کنار زده، جوونا بیشتر رفتن دنبالش که این تاریخ چی بوده. هرچی اسم کوروش و حکومت بیشتر کنار زده، کوروش در ذهن جوانای ما بزرگتر شده. برای همینه که من میگم کوروش لنگرگاه هویت ملی ایرانیه. چرا میگم لنگرگاه؟ چون لنگرگاه جاییه که وقتی همه چی متلاطمه شما بهش تکیه میدی، وقتی حکومت بیش از 4 دهه تلاش کرده تعریف خودش از هویت رو به جامعه تحمیل کنه، بخشی از جامعه میره دنبال یه نقطه اتکای دیگه، کوروش. ریشه ما کجاست؟ و اینجاست که کوروش دوباره در ذهن اینها ظاهر میشه، نه فقط به عنوان یه شخصیت تاریخی، به عنوان یه نماد هویتی. برای همین من کوروش رو که از ارکان هویتی انقلاب ملی شیر خورشید میبینم، یکی از پایه‌های گفتمان ملی جدید ایرانی ها میبینم. اینم یه شبه به وجود نیومده، جرقش رو سالها قبل دیدیم. صابان 95 هزاران جوان ایرانی میخواستن کنار آرامگاه کوروش برن جمع بشن، حکومت جلوی اینا رو گرفت. اینی که امروز جامعه ایران به کوروش برمیگرده، کوروش، نماد کوروش در مقابل جمهوری، و شاهزاده رضا پهلوی رو کوروش جدید میبینه، چون اینو لنگرگاه میبینه، میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و با تکیه بر شاهزاده و یاد کوروش رو به آینده. ما تکیه داریم به 2500 سال گذشته، ولی رو به 2030، 2040، 2050 هستیم. جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد و به اون سمت هم خواهیم رفت. اما اینجا طبق معمول این برنامه میخوام اسامی بخش دیگه از جاویدنامه ها رو براتون بخونم، تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی جاویدنامه رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ستاره رفیعی، 19 ساله، 19 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام معصومه قربانی، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام نیما پالیزگر، 40 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امین
رضا عیساپور 30 ساله اهل چالوس عزیز 20 دی تهران عزیز فرزند ایران ببخشید فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام قاسم شمس 34 ساله 18 دی شهریار عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام محمد آلبوقبیش 25 ساله 18 دی ماهشهر عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام امیر مهدی بیتخوری 20 ساله 18 دی سبزوار عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام حسن صداقتکار 51 ساله مهندس برق پدر سه فرزند 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مهدی صالحی 43 ساله نجات غریق 19 دی هشتگرد عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام رسول خسروی 34 ساله پدر دو فرزند 18 دی قرچک عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام بهرام یوسفی 29 ساله پدر یک کودک 5 ساله 18 دی نازی آباد تهران عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام محمد رضا سیفی 23 ساله 18 دی گلشهر کرج عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام محسن برجی 34 ساله 18 دی ساوه عزیز همراه با برادرزاده عزیزش جاوید نام امیرعلی برجی زاده کشته شده و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام امیر محمد کرمی 18 ساله تکواندوکار 19 دی مرودشت عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن یاد همشون گرامی مواظب خودتون باشید اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر جنایتکار و فاسد پس بگیریم.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: اختشاشگران،
6: گرده اجیر شده،
7: انگشت ما روی موشه هست
8: و این مردم جانفدا،
9: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ایه.
10: قبلا رئیس جمهور بوده.
11: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
12: برخورد با بعضی از افراد
13: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: افقی که شما دنبال میکنید
15: با همین فرمانی سلام جلو بریم،
16: پیروزی قطعا.
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند.

0: ماندند. دادخواهان نام ها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: شموئیل هیم در سال 1270 در خانواده یهودی در کرمانشاه به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه آلیانس گذراند و در سال 1299 به تهران رفت تا فعالیت مطبوعاتیش را در روزنامه اتحاد آغاز کند. او روزنامه هیم را تأسیس کرد که به دو زبان فارسی و عبری منتشر می‌شد و در آن خواستار لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه یهودیان بود. هیم در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی با اکثریت آرا به عنوان نماینده یهودیان انتخاب شد و در مجلس پیشنهادهایی از جمله اعطای حق رأی به زنان یهودی و مسیحی را مطرح کرد که به تصویب نرسید. او همچنین با جامعه ملل مکاتبه کرد و خواستار حمایت از حقوق یهودیان ایران شد. شموئیل هیم در سال 1305 به اتهام مشارکت در توطئه علیه رضاخان بازداشت و در سال 1310 در تهران اعدام شد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کوله در
4: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 4 سال بعد از کشته شدن مهسا امینی، میزبانی این مراسم در شهرداری پاریس چه پیامی برای ایرانیان و فرانسوی ها داره؟
1: Aux Iraniennes et aux Iraniens, c'est avant tout et surtout un message d'espoir.
2: از زمان کشته شدن مهسا امینی ما توجه به اهمیت ویژه‌ای به وضعیت ایران داشته ایم. او به دست پلیس جمهوری اسلامی کشته شد. ما از سال 2022 و حتی پیش از آن از مردم ایران حمایت کرده ایم. صدای زنان ایران و صدای مردم ایران را بازتاب داده ایم. مردمی که با اراده راسخ می خواهند ایرانی آزاد، سکولار و دموکراتیک بسازند. ما از زنان و مردان جوان ایرانی حمایت کردیم و شماری از آنان را تحت حمایت و کفالت خود قرار دادیم. جوانانی که متاسفانه بسیاری از آنها امروز دیگر در میان ما نیستند و ما هر روز به این حمایت ادامه می دهیم. بار دیگر صدای مردم ایران و زنان ایرانی را به گوش دیگران رسانده ایم. مردمی بسیار شجاع و مصمم که علیه حاکمیت ملاها مبارزه می کنند در ژانویه گذشته 10,000 نفر جان خود را باختند و این وضعیت همچنان ادامه دارد. ما همچنان صدای مردم ایران را بازتاب داده ایم.
1: Et aujourd'hui, effectivement, c'est un moment plein d'émotions.
2: و امروز طبیعتاً لحظه سرشار از احساسات است، زیرا 4 سال پیش مهسا امینی کشته شد. اما در کنار این احساسات امروز لحظه برای امید نیز هست، زیرا تمام کارهایی که انجام شده و تمام مبارزاتی که صورت گرفته بذرهایی کاشته است که امروز در حال رشد است. ما به حمایت و همبستگی خود ادامه خواهیم داد و در این حال تلاش می‌کنیم کسانی را که در فرانسه لزوماً از وضعیت ایران آگاهی ندارند نیز با این مسئله همراه کنیم.
1: De porter le message de liberté, de démocratie.
2: همه کسانی که به آزادی، دموکراسی و سکولاریسم چه در ایران، فرانسه و چه در دیگر نقاط جهان باور دارند، همراه با هم در این مسیر ادامه خواهیم داد تا روزی که مردم ایران، زنان و مردان ایرانی از این رژیم اسلامگرا رها شوند و ایران بتواند کشوری آزاد، سکولار و دموکراتیک باشد.
3: نه ماه خب ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن، امروز رو اختصاص دادن به نام مهسا ژینا امینی. 4 سالگرد او رو گرامی میدارن. حدود 1 ساعت در میدان نوراوان توریت تجمع کردن، صحبت کردن، از خود شرکت کننده ها خواستن بیان تا با اونها صحبت کنن، از جنبش های مختلف بگن. چیزی رو که اینجا امروز مطرح شد اینه که چه جنبش زن زندگی آزادی، چه مهسا، چه بسیاری از کسانی که در جنبش‌های مختلف کشته شدن یک هدف مشخص داشتن و

0: هم سرنگونی رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی. برای همین امروز اختصاص داده شده به نام مهسا، به یاد او و به خواسته هایی که کسانی که در جنبش زن زندگی آزادی توسط جمهوری اسلامی کشته شدند و انقلاب ملی ایرانیان و این روزها ادامه همون جنبش های گذشته مردم ایران میبینن. شرار میخوام صف طولانی رو ببینی، اگه تصویر بردار بیاد این قسمت رو نشون بده. هزاران نفر امروز اینجا خیابان های استکهلم و مانند نه ماه گذشته رها نکردن، با شعارهای مختلف عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس کسانی که در جنبش زن زندگی آزادی کشته شدن، عکس کیان پیرفلک رو در دست دارن، عکس نیکا رو در دست دارن، بسیاری عکس جاوید نام های 18 و 19 دیما رو هم در دست دارن، همگی با یک شعار برای سرنگونی جمهوری اسلامی در واقع تلاش میکنم. من میخوام بیشتر با خود مردم بتونم صحبت کنم. وقتتون بخیر. امروز یاد مهسا جینا امینی اینجا گرامی داشته شد. شما چه صحبتی دارید؟ نه ماه خیابونها رو رها نکردید.
1: ما از زمانی که انقلاب شروع شد قبل از مهسا بوده و هست و خواهد بود و این مردمی که میبینی اینجا توی خیابون هستن نه تنها برای مهسا، برای ایران و ایرانی اینجا هستن و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ما هستیم تو خیابونا، پس نمیریم و زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی و جاوید شاد.
0: خیلی ممنون، خیلی ممنون. وقتتون بخیر.
2: سلام.
0: چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟ نه ماه شما این خیابان‌ها رو رها نکردید. می‌بینم عکس شاهزاده رضا پهلوی هم در دست دارید.
2: برام آزادی ایران خیلی مهمه. دومم که دیگه هیچ وقت توی هیچ جای دنیا کسی رو اعدام نکنن.
0: خیلی ممنون. خب شعاره. شعار نه به اعدام جزء شعارهای مشترکی بوده که بارها اینجا سر داده شده. برای هیچ کسی، برای هیچ گرایشی، به هیچ جرمی این تجمع کننده ها پاسدار حکم اعدام نیستن، چون اونو یک حکم میدونن که برابر نیست با حقوق انسانی و بارها این شعار رو اینجا سر دادن. وقتتون بخیر. چه صحبتی برای مردم ایران دارید بعد از نه ماه تجمعاتون و امروز هم یاد مهسا جینا امینی گرامی داشته شده؟
3: با قول بچه ها گفتنیم مقاومت ما ادامه داره، تو خیابونا هستیم تا بتونیم شاهزاده رضا پهلوی رو برگردونیم.
0: خیلی ممنون، خیلی ممنون. شرارت، نه ماه خیابان ها رو رها نکردن. طی نه ماه گذشته بسیار اتفاقات مختلفی در ایران افتاد. براشون اهمیت نداره در ایران جنگ هست یا نه، مهمه براشون، نگران خانواده هستن، نگران وضعیت ایران هستن، اما چیزی رو که اینجا فریاد میزنن اینه که خواستار آزادی مردم ایران از جمهوری اسلامی هستن. برای همین هدفشون بسیار مشترکه. وقتتون بخیر، میخوام با شما صحبت کنم. ببینم پرچم شیر و خورشید رو بر دوش دارید. نه ماه ایرانی ها خیابانا رو رها نکردن. امروز یاد مهسا جینا امینی گرامی داشته میشه. چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟ خودتون به چه هدفی به خیابان ها میاد؟
4: مهسا امینی هم یکی از بچه‌هایی بود که مثل بقیه بچه‌های ما که توسط این رژیم صفاک و فاسد سلاخی شد. یادش همیشه برای ما گرامیه، مثل بقیه جاویدنامامون که تعدادشون دیگه از حد و مرز گذشته، 45,000 تا رقم نیست، اینا انسان بودن که همه توسط رژیم سلاخی شدن. ما هم خیابونا رو ترک نمی‌کنیم تا وقتی که رهبر داریم شاهزاده رضا پهلوی هستش، ما هستیم، خیابونا رو ترک نمی‌کنیم تا به هدفمون برسیم. هدف ما نزدیک، زودی بهش می‌رسیم.
5: دقیقاً یکی از اتفاقاتی که همین افتاده بود بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت افراد کوچک سن پایین و در مقطع اعدام اونها، قتل اونها و طبیعتاً درباره خودکشی‌ها هم توضیح میدم و این تأثیرگذار هست در افکار عمومی کشورهای مختلف و در کنار این تظاهرات ها میتونه که بسیار مفید باشه. این تظاهرات هایی که الان ازش هفته ها و ماه هاست که داره میگذره ازش و همچنان ایرانیان خستگی ناپذیر میان بیرون و با این شور و هیجانی که در پشت سر من نمیشه میان و فریاد میزنند و خواهان اخراج عاملان جمهوری اسلامی هم از کشورهای خارجی و هم از داخل ایران هستند، تاثیرگذار بوده. ما دیدیم آثار اون رو و از جمله اونها میشه به تعطیلی بانک‌های وابسته به جمهوری اسلامی، اونهایی که میان و تامین پول میکنن برای بقای رژیم جمهوری اسلامی، یا مثلا بسته شدن سرکنسولگری‌ها که یکیش در همین شهر هامبورگ بوده. اینها همه تاثیرگذار هست و یکی از درخواست هایی که امروز هم داره مطرح میشه ادامه فشارها به جمهوری اسلامی هست و خب در کنار اون هم مردم گرامی می‌دارن یاد مهسا امینی رو که خب خیزشی که از سال 1401 آغاز شد و در سال 1404 مترقی تر شد و شد جنبش شیر و خورشید و ما شاهد بودیم که مردم چه خواسته هایی رو مطرح کردن و البته برخورد خشن رژیم جمهوری اسلامی. الان یکی از ایرانیان در کنار من هست، خانم سحر، از ایشون میخوام سوال بکنم در خصوص اینکه خب این تجمعات چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در دادن روحیه به مردم ایران در داخل کشور.
6: درود خدمت شما. ما امروز در چهارمین سالگرد مرگ مهسا امینی اینجا جمع شدیم که صدامون رو به گوش جهانیان برسونیم و به همه دنیا اعلام کنیم که ما میخواییم که انقلاب شیر و خورشید به ثمر برسه با شاهزاده، با رهبری شاهزاده رضا پهلوی. ما تا آخر پشت شاهزاده ایستاده ایم و صدامون رو به گوش همه دنیا میرسونیم.
5: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنم. در واقع این تظاهرات ها امروز در واقع با توجه به چهارمین سالگرد باید بگیم قتل حکومتی مهسا امینی هستش و در واقع میخوام بگیم که فراموش نکردن مردم ایران با هر گونه تفکر سیاسی که داشته باشن، با هر گونه نگاهی که به موضوعات داخل کشور داشته باشن، اما یک اصل رو فراموش نکردن و اون همین هستش که جان یک انسان گرفته شد. الان در کنار من یکی از ایرانیان دیگه هستن که سردیس مهسا امینی رو درست کردن و خودتون درست کردی. خب توضیح بدین در خصوص این سردیس و اینکه خب چی شد که اینو درست کردین و هدفتون چی بود که امروز آوردین در شهر هامبورگ و به نمایش بود.
7: درود بر شما. از روزی که مهسا عزیز از طریق جمهوری ننگین اسلامی کشته شد، وظیفه خودم میدونم که هر روزی بابت هر کدوم از جاویدناما هر طوری که میتونم یه جوری نامشون رو زنده نگه دارم. از اینجا شروع شد این جنبش و الان از طریق به رهبری شاهزاده رضا پهلوی داره ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که راهمون پر نور باشه و به نتیجه‌ای که میخوایم برسیم.
5: پیامتون برای مادر مهسایی؟
7: آرامش و ممنون از این که این قهرمان رو به ما داد. واقعا اسمش برای ما رمز شد همونجوری که سالها گفتیم.
5: بسیار سپاسگزارم. از شما هم بپرسم، شما هم امروز یه شیر و خورشید آوردید؟
8: بله، اول از اینکه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم توی هر برنامه‌ای که هست با کمک همسرم خیلی چیزا رو درست کردیم، المان‌های زیادی رو درست کردیم برای اینکه نمادمون رو همیشه یادمون باشه. نماد ما شیر و خورشیده و شاهزاده رضا پهلوی فرماندهیه برای ما و ما به دستور اون این انقلاب رو ادامه میدیم تا زمانی که پیروز شد.
5: پیامتون برای جوانان ایرانی چی هست در داخل کشور؟
8: اول از همه این که صبرتون رو از دست ندید، امیدتون رو از دست ندید و دوم این که بدونید که ما خارج از ایران پشت شما هستیم و به یادتونیم. ما هر هفته برنامه های اینچنینی رو داریم و به یادشون هستیم همیشه.
5: بسیار سپاسگزارم از شما و خب قرار نکته آخر رو اشاره میکنم در اینجا خیلی کوتاه و اونم بحث گزارشی هستش که اخیرا منتشر شده، عفو بین الملل. یه نکته بسیار اساسی داره و اون هم از درخواست از دولت‌های جهان از جامعه بین المللی میخوان که بر اساس اصل صلاحیت جهانی و با کمک سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای امنیت مقامات جمهوری اسلامی را حتما تحت بیگرد قرار بدن، چه به خاطر کشتارهایی که در 1401 بوده و چه به خاطر کشتارهایی که در دیماه 1404 انجام شده.

0: در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. او نخستین سیاستمدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی و درمانی راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به دو قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم درآمد از اصلاحات حمایت می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت. این کودتا به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با
1: شروع شده
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سر کرد.
13: ما در چی بود؟ مثلا شما یه توضیح بدید.
14: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس،
15: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده،
16: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ،
17: برم وارد بشم و نابود بکنم،
18: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی،
19: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران،
20: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو،
21: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه،
22: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مپا بازدید کردن،
23: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن،
24: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم،
25: کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران، تراسی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
26: اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
27: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمیگیره.
28: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.

هفت صبح یک شنبه بیننده رویدادهای 29 شهریور هستید. با من سیما بیاس. سرخط خبرها. ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز خبر داد. تهران اعلام کرد شروط پایان جنگ را به واشنگتن داد.

0: برگزاری دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر در کانادا، شاهزاده رضا پهلوی با تأکید بر آمادگی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفت صبح آزادی ایران نزدیک است. گرد همایی ایرانیان خارج از کشور همزمان با چهارمین سالگرد جنبش مهسا، ایرانیان کانادا و آمریکا بر تداوم حمایت خود از مطالبات معترضان در ایران تأکید می‌کنند. در ادامه، تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌ها و نیروهای ائتلاف به رهبری ریاض در معرب و تائز. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به اهدافی در عربستان را بر عهده گرفتند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به الجزیره گفت تهران شروط خود برای توقف جنگ را از طریق دوحه به واشنگتن منتقل کرده و منتظر پاسخ دونالد ترامپ. به گفته رضایی پایان جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی از جمله شروط تهرانه. رضایی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی 7 شرط برای آغاز هر گونه مذاکره با آمریکا اعلام کرده، اما جزئیات همه این شروط رو منتشر نکرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت وزیر کشور پاکستان روز یکشنبه به تهران سفر می‌کند و احتمالاً یکی دیگر از وزیران پاکستان او را همراهی خواهد کرد. به گفته بقائی محور این سفر گفتگو درباره اجرای توافق‌های مشترک رؤسای جمهوری دو کشور است. بیش از 5 ماه پس از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران، سنتکام اعلام کرد با پشتیبانی نیروهای آمریکایی بیش از 1 میلیارد بشکه نفت کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت نیروهای آمریکا از عبور بیش از 2000 کشتی تجاری پشتیبانی و مسیرهای اصلی کشتیرانی را مین روبی کردند. به گفته او در همین مدت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره آمریکا نتوانست از تنگه هرمز نفت صادر کنه.
1: من براد کوپر فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی، عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شده و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه محاصره آهنین ما صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آبهای اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان کارزار انتخاباتی حزب لیکود گفت اسرائیل خاورمیانه را تغییر داده و اکنون برای تکمیل مأموریت و تضمین آینده این کشور باید مسیر عملیات نظامی خود را ادامه بده. و در تشریح این تغییرات از حسن نصرالله، یحیی سنوار، محمد سیف، اسماعیل هنیه و علی خامنه ای نام برد و گفت مخالفان اسرائیل همچنان به دنبال نابودی این کشور هستند و مأموریت هنوز کامل نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اقامت آخر هفته خود در کمپ دیوید رو 1 روز زودتر از برنامه پایان داد و شامگاه شنبه به کاخ سفید برگشت. برنامه رسمی کاخ سفید بازگشت ترامپ به واشنگتن را برای یکشنبه پیش بینی کرده بود، اما رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند بالگرد حامل او شنبه شب در واشنگتن فرود آمده. تا تحلیلگر امنیت ملی CNN پیشتر به نقل از منابع آگاه گفته بود جلسه کمپ دیوید ترامپ در مورد گزینه‌های پیش روی آمریکا درباره یمن بوده. تنش در تنگه هرمز و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی. همکارم کامبیز توانا برای بررسی همراهی این دو از واشنگتن با ماست. کامبیز، ارتباط این دو جبهه چه معنایی برای تداوم درگیری در منطقه داره؟
2: یک ساعت گذشته شاهد دو موضوع خبری بود. یکیش که اشاره شد بازگشت نابهنگام و غیر بدون پیشبینی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اقامتگاه تفریحاتی رئیس جمهور آمریکا در کمپ دیوود بود و به موازات اون وزارت خارجه آمریکا یک پیام هشدار صادر کرد برای شهروندان آمریکایی در منطقه. این خود پیامه در نوع خودش پدیده‌ای بود، به خاطر اینکه معمولا وقتی اخطار یا پیام هشدار میخوان بدن به یک کشور خاص، به یمن، به جای مشخص میگن. این زده بود به 9 کشور خاورمیانه و گفته بود که با توجه به فعالیت حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی امکان اختلالات بیشتر، ایجاد مشکل در پروازهای هوایی در منطقه است و باید حواسشون به اونا باشه. ولی چیزی که باعث شد هم ترامپ، یعنی پیش از بازگشت ترامپ و این ارسال این بیانیه از وزارت خزانه داری یا وزارت خارجه آمریکا روی بده، موشک بالستیکی بود که حوثی‌ها به سمت ریاض شلیک کردن. موشک البته راهگیری شد، ولی خب توی تمام گزارش‌های خبری حتی میشد دود سیاهی که نزدیکی پایتخت عربستان ایجاد کرده رو میشه دید. این رو میتونیم بذاریم کنار درخواستی که دوبار محمد بن سلمان از رئیس جمهوری آمریکا در مورد حوثی‌های یمن کرده بود و همچنین فروش اخیر تسلیحاتی که برای بار سوم در یک سال گذشته آمریکا برای عربستان سعودی مجوزش رو صادر کرده. به هر حال حوثی ها همیشه درخواستشون، یعنی یا حواسشون این بوده که به هیچ وجه آمریکا رو وارد درگیری با آمریکا نشن و روی عربستان متمرکز بمونن. ولی الان با این وضعیت و با توجه به درخواسته که آمریکا، عربستان سعودی از آمریکا کرده، مشخص نیست چه اتفاقی ممکنه در راه باشه. در حال حاضر تا این لحظه آمریکا نه در این درگیری ها شرکت کرده و آخرین اقدامی هم که انجام داده فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام یک جلسه با تمام رؤسای نظامی در آلمان گذاشته بود که برای هماهنگی های لوجستیکی تحلیلی با هم بیشتر انجام بدن. ولی در کنار این، به آمار که براد کوپر از تنگه هرمز اشاره کردین، باید این اضافه کنم که یک گزینه خیلی پررنگ توی اونا صفر هست در مورد ایران. یعنی نه یک کشتی از ایران رد شده و نه یک بشک نفت از ایران جابجا شده و نشون میده که محاصره دریایی به قوت خودش باقیه. اینکه حالا قضیه حوثی‌ها به کجا بکشه چیزی خواهد بود که روی تنگه هرمز تاثیر خوش رو خواهد گذاشت.
0: سپاس از تو همکارمون کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما واشنگتن. اما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستم. وقتتون بخیر جناب معماریان. شروطی که تهران برای پایان جنگ به واشنگتن داده تا چند روزی میتونه مبنایی برای آغاز مذاکره باشه؟ مهمترین مانع برای پذیرش این شروط از طرف آمریکا چی میتونه باشه؟
3: ببینید، میتونه که شوری برای آغاز مذاکرات باشه. اولا مهم هستش که ایران تونسته که درخواست خودش رو متون مشخص از طریق میانجی با طرف آمریکا در میون بذاره، یعنی کانال سیاسی وجود داره برای این کار. دوم، محسن رضایی در خصوص بحث غرامت صحبتی نکرده و اینو میتونه نشانه این باشه که ایران داره در واقع یک جوری کنار میذاره این درخواست رو که در آمریکا به هر حال قابلش اشتهایی براش وجود نداره. ولی مسئله که وجود داره این هستش که دو تا شرط مطرح میکنن که اینا میتونه نتیجه مذاکرات باشه، نه اینکه پیش شرط مذاکرات. اینکه ایالات متحده بیاد و دارایی های ایران را آزاد بکنه، این در نتیجه مذاکرات ایالات متحده این کار را خواهد کرد. یا اینکه بخواد که محاصره اقتصادی رو پایان بده قبل از اینکه مذاکرات شروع بشه، خب این بازم نتیجه مذاکرات میتونه باشه و به عنوان پیش شرط مطرح کردنش خورده دشواره است و بنابراین خیلی سخت هستش که تصور کرد که ایالات متحده بپذیره. الان مسئله فقط این نیستش که دو طرف خواستهاشون رو مطرح بکنن، این هستش که هر دو طرف بخوان که یک امتیازی رو به بگیرن. ایران میخواد اول امتیاز بگیره، محاصره رو برداشته بشه، داراییشون آزاد بشه، بعد بیشتر مذاکره کنن. ایالات متحده میخواد این دوتا اهرم فشار خودش رو نگه داره و بعد مذاکره کنه. بنابراین اگر قرار باشه که چنین شرطی باشه، چنین روشی وجود داشته باشه برای مذاکره کردن، در واقع میشه گفتش که خب کار بسیار دشواری خواهد بودش که دو طرف بتونن جلو بتونن به جلو برن. برای به نظر من روشی که در تفاهم اول در نظر گرفتم روشی شاید مناسبی باشه که اولا بیان کاهش بدن این فشارها رو یا حملات رو، بعد بیان محاصره رو به صورت مقطعی و لایه‌بندی در واقع اون رو کاهش بدن از بین ببرن و در نتیجه تنگه هرمز رو مثلا برایش ترتیباتی قائل بشن که آزاد بشه و در یک مرحله دیگه دارایی ایران آزاد بشه و مذاکرات به صورت جدی در خصوص برنامه هسته‌ای جلو بره. بنابراین اگر مرحله بندیش بکنن امکانش هست، ولی اگر قرار باشه هم اول آمریکا از ایران از آمریکا بخواد که اهرم فشار خودش رو برداره به عنوان یک امتیازی بگیره که اصلا بشه پای میز مذاکره، به نظر من خیلی دشوار است تصور کنیم که آمریکا موافقت خواهند کرد.
0: کدومشون بیشتر به این مذاکره احتیاج دارن؟
3: نمیشه رتبه بندی کرد که کدوم بیشتر احتیاج داره، چون که نیازهای دو طرف متفاوت هست. نیاز ایران مسئله امنیتی و اقتصادی هست، به شدت از نظر امنیتی با فشار جدی مواجه هستش، از نظر اقتصادی با محاصره که وجود داره بسیار بسیار تحت فشار هستش. ولی در آمریکا هم خب آمریکا از نظر سیاسی به این مسئله نیاز داره، یعنی ما با انتخابات میاندوره‌ای مواجه هستیم و از نظر سیاسی برای ترامپ مهم هستش که بتونه که به هر حال این اگر بتونه که به توافقی برسه و این تاثیر بذاره رو قیمت نفت و خیال مردم راحت بشه از این که جنگی وجود نداره و ممکن هستش که قیمت‌ها پایین بیاد در طی ماه‌های آینده، خب این تاثیر بسیار زیادی برای جمهوری خانی که در ماه نوامبر قرار هستش که در انتخابات شرکت کنه خواهد داشت، چون که الان به هر حال جنگ چیز محبوبی نیست در آمریکا و تحت تاثیر قرار گرفته این انتخابات برای اون. برای این نیاز ایران امنیتی اقتصادی است، نیاز آمریکا سیاسی هست، ولی آمریکا میتونه که این جنگ رو ادامه بده. یعنی از نظر اقتصادی در وضعیتی هستش که علارغم همه هزینه‌ای که داشته و انتقاداتی که نسبت به هزینه‌ها وجود داشته، میتونه همچنان این منابع رو داره که بتونه جنگ رو در شرایط کنونی ادامه بده. برای ایران بسیار دشوار هستش که بخواد که علارغم اینکه همچنان خاصیت اختلال داره، همچنان میتونه که جنگ فرسایشی داشته باشه و فشار اقتصادی رو بر دوش مردم پیاده بکنه، ولی خب این هزینه‌هاش بسیار بسیار بسیار مستقیم هست و برخلاف آمریکا فشاری که وارد میشه بهش بسیار کشنده خواهد بود، به خصوص اگر چند ماه یا مثلا یه سال طول بکشه خیلی کشنده خواهد بود.
0: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میهمان ما. دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر با محوریت میراث تاریخی و آینده ایران و نقش ایرانیان خارج از کشور در تورنتو کانادا برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود با اشاره به آنچه عزت نفس و اصالت ملت ایران خواند، از آمادگی و سازمان یافتگی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی سخن گفت و تأکید کرد صبح آزادی ایران نزدیک است. شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از سخنانش بر حفظ تمامیت سرزمینی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان در قانون و حق ملت در مشخص کردن شکل آینده حاکمیت از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه تأکید کرد و گفت آغوش انقلاب به روی همه باز است.
4: هدف ما مشخص است، سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسیدن به یک ایران آزاد و آباد. چهار اصل کلیدی ما روشن است: حفظ تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی های فردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه. آغوش انقلاب شیر و خورشید ایران به روی همه ایرانیانی که این چهار اصل را قبول دارند گشوده است، فارغ از این که نظام جمهوری می‌خواهند یا نظام پادشاهی، خود را راست تعریف می‌کنند یا چپ، و ما یک استراتژی و چارچوب همکاری مشخص داریم. ما برنامه داریم برای فشار حداکثری بر رژیم، برای حمایت حداکثری از مردم، برای سازماندهی حداکثری نیروهای مبارز، برای ریزش حداکثری از رژیم و همچنین برنامه جامع و دقیق برای دوره گذار تا ثبات و امنیت کشور، آزادی های اساسی مردم و رفاه و شکوفایی اقتصادی از فردای سقوط رژیم تحقق یابد.
0: شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنانش گفت: با توجه به تغییر شرایط، در روش‌های مبارزه با جمهوری اسلامی هم تغییر ایجاد شده.
4: اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری هستیم. با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید، در تاکتیک ها و روش های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که می گویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان.
0: در دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر که با حضور شماری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و فعالان مدنی برگزار شد، ملیسا لنسمن نماینده حزب محافظه‌کار در پارلمان کانادا بر حمایت این کشور از مردم ایران تا روز پیروزی تأکید کرد.
5: ما همچنان به داستان‌های شما گوش خواهیم داد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که پارلمان کانادا هم این رو خواهد شنید و اجازه نخواهیم داد که دولت فقط زمانی کاری رو انجام بده که براش صرف میکنه و آسانه. و در نهایت این فقط به واسطه تلاش تک تک شماست، استقامت شما و کمپین و مطالبه گری شما. یک روز این همایش رو در تهران در یک ایران آزاد برگزار خواهیم کرد. رژیم شاید دستگاه سرکوب رو داشته باشه، اما شما چیز بسیار قوی تری دارید و میخوام این رو از زبان یک سیاستمدار کانادایی بشنوید. هزاران سال تاریخ، حقیقت و روح ملتی که حاضر نیست تسلیم بشه و این پیروزی تا حد بسیار زیادی به واسطه رهبری خواهد بود که امروز اینجا در کنار ماست. البته که شاهزاده رضا پهلوی نقش مهمی را ایفا میکنه و دیگران مثل دکتر راد که مثل پدرش و پدر بزرگش در همین راستا فعالیت میکنند. و شما اعلی حضرت، همونطور که کوروش کبیر مثال درخشانی رو برای نسل‌های ایرانی پشت سر به ارمغان گذاشت، شما هم چنین خواهید کرد.
6: دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر در شهر تورنتو برگزار شد. در مرکز این شهر با حضور بیشتر از 3000 نفر از افرادی که آمده بودند اینجا تا حمایت خودشون رو نشون بدن از شاهزاده رضا پهلوی و برای آینده ایران بتونن گام‌های موثری رو بردارن. این رویداد با اشاره به تاریخ درخشان ایران نگاهی داره به آینده و اینکه چطور میشه از گذشته ایران درس گرفت تا آینده بهتر رو برای ایران رقم زد. در میان کسانی که در این تجمع در این نشست شرکت کرده بودند، افراد نهاد قانونگذار تاثیرگذار از جامعه کانادایی از جمله رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف و معاون او ملیسا لنسمن بودند. از احزاب دیگر هم از حزب لیبرال هم افرادی شرکت کرده بودند، همچنین از پارلمان های استانی، از رئیس پلیس تورنتو و تمامی این افرادی که در این نشست شرکت کرده بودند در واقع همراهی خودشون رو با مردم ایران اعلام می‌کردند. اینکه جدا شده مردم ایران از جمهوری اسلامی یک دستاوردی هست که مردم در این کشور تونستن در طی سالها تلاش خودشون به دست بیارن. اما سخنرانی پایانی شاهزاده رضا پهلوی در صحبت‌های خودش به این نکته اشاره کرد که با اینکه ممکن استراتژی تغییر کرده باشه نباید دل سرد شد. این به این معنا نیست که مسیر انقلاب متوقف شده، فقط به دلیل خشونت و کشتار جمهوری اسلامی باید مسیرهای بهتری رو انتخاب کرد، هوشمندانه عمل کرد در این شرایطی که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره. اشاره کردند به جاویدنامه آن کسانی که با خون خودشون برای سرنوشت ایران سعی کردن تلاش بکنن و آزادی رو به ارمغان بیارن و اینکه راهشون ادامه داره. اتفاقا در میان جمعیت شرکت کنندگان در این مراسم هم خانواده های جاوید نامان بودند و اونها هم همصدا شدند در این مسیری که در نهایت امیدوار هستند به آزادی ایران منتهی بشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب بهرامی. برگزاری رویداد بزرگداشت کوروش کبیر چه نقشی میتونه تو شکلگیری گفتمان سیاسی درباره آینده ایران داشته باشه؟
7: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. از دو جنبه این رویداد بسیار مهمه. یکیش در حقیقت بازگشت به گفتمان ملی هست. مردم ایران و کلن کشور ایران نزدیک نیم قرنه که تحت سیطره یک گفتمانی هست که نسبتی با ایران و ایرانگرایی نداره، یک گفتمان امتگراست که منافع ایدئولوژیک و ارزش‌های ایدئولوژیک و مذهبی رو حتی فراتر از مرزهای ایران رو ارجح میدونه بر منافع ملی، بر وضعیت مردم ایران. و در نتیجه این گفتمانی که الان در کانادا و با حضور شاهزاده رضا پهلوی براش بزرگداشت گرفته شده، کاملا نقیض این گفتمان جمهوری اسلامیه و چیزیه که مردم ایران میخوان. در وهله دوم هم خب به لحاظ فکری و به لحاظ تاریخی تاکید بر کوروش بزرگ در حقیقت یک پیامی هم هست به جهانیان. این مسئله، این پدیده اصلا باستانگرایی و نگاه رمانتیک هم نیست. اصولا تمدن غرب، اصولا مدرنیته غربی خودش یک بازگشت به عقب داشت، بر یونان باستان استوار شد. برای آینده باید به یک بیس و یک بنیان محکم فکری و فرهنگی و ملی همیشه فراهم باشه و ما به خاطر جمهوری اسلامی دهه ها از این مسئله دور شده بودیم. این موضوع به نظر من از یک جنبه دیگه هم خب اهمیت داره. کوروش شخصیتیه که یک شخصیت بین المللی شناخته شده است، در همه دنیا بهش احترام میگذارن و در نتیجه این هم بیاد و بیس و بنیان گفتمان سیاسی برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی رو تشکیل بده، با اقبال بیشتری روبرو میشه و زودتر در حقیقت در ذهن جهانیان جا خوش میکنه.
0: رضا پهلوی تو سخنرانیشون بر آمادگی و سازمان یافتگی مردم و نزدیک بودن صبح آزادی تاکید کردن. مهمترین پیام سیاسی این سخنرانی چی بود؟ چه تصویری از مسیر پیش رو میده؟
7: در حقیقت برای سه گروه اهمیت داره. اصولا یک چنین نشستایی، یک چنین مراسمهایی و به طور مشخص این نشستی که موضوع برنامه شماست، یکی برای خود مردم ایرانه. مردم ایران با دیدن این برنامه‌ها و این تلاش‌ها و این شناسوندن انقلاب ملی مردم به جهانیان، خب یک جان تازه‌ای میگیرن، یک روحیه تازه‌ای به مردم تزریق میشه. همین امروز من دیدم واقعا بلافاصله بعد از برگزاری و انتشار ویدیوهای این برنامه، فضای اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی پر شده بود و اصولا یک امید تازه‌ای واقعا در مردم دمیده شده بود. یکیش بحث نیروها و جریانهای سیاسی که شاهزاده باز هم تأکید کرد که این انقلاب متعلق به همه مردم، همه جریانهای سیاسی، با لحاظ کردن 4 اصل همکاری که طبیعیه در همه دنیا و هر جریانی بالاخره یک اصول همکاری داره که این اصول همکاری هم اگر کسی واقعا به ایران فکر کنه نباید به هیچ کدوم از اونها مخالفت کنه. و پیام سوم به جهانیان بود، اینکه بزرگترین، به نظر من یکی از بزرگترین موانعی که جمهوری اسلامی ضعیف و فرو پاشیده همچنان داره به حیات خودش ادامه میده، این نیست که جمهوری اسلامی قویه، به خاطر اینه که کشورهای دیگه، به خاطر اینکه جامعه جهانی از بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی هنوز مطمئن نیست، نگرانه که یک بی‌ثباتی به وجود بیاد. و این مسئله به جهانیان ثابت میکنه که نه، بی‌ثباتی به وجود نمیاد، برنامه هست، رهبری هست و یک ملت یک پارچه و واحد هستن.
0: سپاس از همراهیتون. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز خبر داد. تهران اعلام کرد شروط پایان جنگ را به واشنگتن تعیین.

0: برگزاری دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر در کانادا، شاهزاده رضا پهلوی با تأکید بر آمادگی مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفت صبح آزادی ایران نزدیک است. همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی، شهرهای مختلف جهان صحنه گرد همایی های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور، تجمعاتی در اقیانوسیه، اروپا، قاره آمریکا که شرکت کنندگان در اون بر تداوم دادخواهی و ادامه مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کرد. در لس آنجلس شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی نام و یاد مهسا امینی و جان باختگان اعتراضات سراسری رو گرامی داشتند.
1: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس اینجا در مقابل ساختمان فدرال، میادگاه همیشگی ایرانیان، تجمع کردند به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس برای اینکه ابراز همبستگی کنند با خانواده های دادخواه 1401، یادآوری کنند جنبش مترقی زن زندگی آزادی و یاد کشته شدگان این جنبش، یاد اعدام شدگان رو گرامی بدارن. عکس های اینجا چیده شده بر مزارهای نمادینی که به مثابه یک گورستانی است که یادآور کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی است. نام تک تک اونها و عکس های تک تک اونها بر این مزارهای نمادین هست و اسم همه اونها با سرگذشتشون توسط افراد داوطلب اینجا خوانش شد. به یاد آوردن که این جنبش چگونه آغاز شد، چگونه فراگیر شد، مطالبات اون چه بود و چگونه هنوز در بطن جامعه ایران وجود داره و پیوند اون با اعتراضات دیماه 1404 رو هم بررسی کردن سخنرانان و اشاره کردن که چطور اعتراضات دیماه امتداد جنبش زن زندگی آزادیست.
2: من به شخصه خودم امتداد صدای جاوید دامام و این مسئولیت خودم میدونم و مسئولیت تمام همه عزیزان میدونم که راهشون رو ادامه بدیم، هرگز ناامید نشیم، چرا که روز پیروزی نزدیکه، شک ندارم.
3: از جنبش مهسا امینی ما کف خیابونه ایم. مهسا سمبل آزادیه، سمبل زن بودنه، زن زندگی آزادیه. ما اینجاییم از جنبش زن زندگی تا انقلاب شورشی که جمهوری اسلامی بدونه باید دیگه به پایان سلام کنه، چون روزهای آخر شده.
1: خواسته دیگر تجمع کنندگان افزایش فشارهای سیاسی و بین المللی بر جمهوری اسلامی است، بر اینکه محاکمه عاملان کشتار در ایران صورت بگیره و بر خودداری دولت‌های غربی و به خصوص دولت امریکا با هر گونه مماشات و مذاکره‌ای که به بقای حکومت ایران منجر بشه. در این تجمع مرتضی برجسته، هنرمند پیشکسوت ایرانی، حضور داشت. فعالین سیاسی بودند و بسیاری که آمدن اینجا تا بگن یاد مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و مطالبات جنبش زن زندگی آزادی هرگز خاموش نخواهند شد. نیلوفر منصوری، اینجا لس آنجلس.
0: در کانادا خیابان‌های کلگری هم تجمعات هفتگی ایرانیان این شهر فراتر از گرامی داشته، یاد کشته شدگان با تأکید بر ادامه مبارزه برای آزادی برگزار شد. همکارم سپیدار بلیان گزارش
4: می‌دهد. جمعی از ایرانیان ساکن شهر کلگری در سالگرد کشته شدن مهسا امینی مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا یاد او و دیگر کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را گرامی بدارند. خیزشی که به گفته حاضران 4 سال بعد با قیام ملی مردم ایران در دی ماه پیوند خورده. در این سالها ایرانیان خارج از کشور نیز با برگزاری تجمع مختلف حمایت خودشون از مردم ایران اعلام کردند. شرکت کنندگان تصاویر مهسا امینی و کشته شدگان اعتراضات در ایران را در دست دارند. در این تجمع شعارهای زن زندگی آزادی و جاوید شاه شنیده میشه، شعارهایی با یک هدف مشترک، سرنگونی جمهوری اسلامی.
5: انقلاب مردم ایران سال هاست که شروع شده، مثل تکه های پادر تمامی انقلاب ها در کنار هم قرار گرفت تا الان ما رسیدیم به انقلاب شیر و خورشید. این نبرد آخرین نبرده.
6: مهسا نمونه ای از هزاران زن ایرانی بود که در کنار مردان ایران با جان خیش
7: ما هممون مهسا امینی هستیم که یه جورایی توسط جمهوری اسلامی شکنجه شدیم. ما دخترای ایران هممون مهسا امینی هستیم که راهش رو ادامه میدیم و اسمش رو فریاد میزنیم.
4: این تجمع با همایش کوروش بزرگ دو هم در تورنتو همزمان شده، رویدادی با حضور شاهزاده رضا پهلوی که شماری از ایرانیان کلگری برای شرکت در این مراسم به تورنتو رفتند. ایرانیان کلگری میگن طی 9 ماه گذشته از پا ننشستند و هر هفته به خیابان ها آمدند تا صدای مردم داخل ایران باشند. به گفته آنان 9 ماه زمانی است که یک کودک در بدن مادر آرام آرام شکل میگیرد و متولد میشود. از همین رو این حضور مستمر را نمادی از تولد امید برای آزادی ایران میدانند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: دیگر خبرها از دیگر نقاط جهان. در نوار غزه دانش آموزان پس از 3 سال وقفه ناشی از جنگ بار دیگر به کلاس‌های درس بازگشتند. مدارس زیر نظر آن را آژانس امدادرسانی سازمان ملل سال تحصیلی جدید را آغاز کردند. در حالی که جنگ بخش بزرگی از زیرساخت‌های آموزشی غزه را تخریب کرده و صدها هزار کودک را از تحصیل محروم. در لاهه هلند تظاهرات در اعتراض به سیاست‌های دولت درباره مهاجرت و پناهندگی به درگیری خشونت‌آمیز کشیده شد. برخی معترضان با مشعل و مواد آتش‌سا به سوی نیروهای پلیس حمله کردند و پلیس ضد شورش با استفاده از آبپاش و نیروهای سواره اونها را متفرق کرد. شماری از معترضان بازداشت شدند. اونها خواهان سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی و بازگرداندن شماره بیشتری از مهاجران هستند. کوبا بار دیگر با خاموشی سراسری روبرو شد. ششمین قطع منطقه یا کامل شبکه برق از ابتدای سال. بحران انرژی در این کشور سالهاست ادامه دارد و با کمبود سوخت و فرسودگی نیروها تشدید شده. دولت هاوانا تحریم‌ها و محدودیت‌های نفتی آمریکا را از عوامل تشدید این بحران می‌داند. ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف اعلام کرد پدافند هوایی عربستان سعودی یک موشک بالستیک حوثی‌ها به سوی ریاض رو رهگیری کرده. صبح شنبه صدای چند انفجار در پایتخت شنیده و ستونی از دود در نزدیکی فرودگاه اصلی ریاض مشاهده شد. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در ریاض و تأسیسات آرامکو در یانبه رو بر عهده گرفتند. وزارت خارجه آمریکا با هشدار درباره تشدید تنش‌ها در خاورمیانه شهروندانش در 9 کشور منطقه خواست هوشیاری بیشتری داشته و برای لغو پروازها و بسته شدن احتمالی که حریم هوایی آماده باشد. واشنگتن به گسترش حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان و احتمال هدف قرار گرفتن منافع آمریکا از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش اشاره کرد. شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و خواستار جلوگیری از دسترسی این گروه به سلاح و منابع مالی شد. اعضای شورا حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی عربستان سعودی و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان را غیر قابل قبول خواندند و خواستار توقف فوری این حملات شدند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت اگر عربستان برای مقابله با تهدیدهای نظامی درخواست کمک کنه، این درخواست در چارچوب پیمان دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان بررسی خواهد شد. این اظهارات همزمان با تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان مطرح میشه. بر اساس پیمان دفاعی مکه، حمله مسلحانه به هر یک از 3 کشور حمله به هر 3 عضو تلقی میشه. در ادامه تشدید درگیری‌ها در یمن، نیروهای دولتی اعلام کردند حملات حوثی‌ها را در استان معرب دفع کرده، بخشی از مواضع از دست رفته در غرب تعز را باز پس گرفتند. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای دولتی پس از چند ساعت درگیری شدید، چند ارتفاع راهبردی در کوه‌های جنوب غربی یمن را نیز به کنترل خود درآوردند. قسطان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب آشور. تشدید حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان به ویژه هدف قرار دادن ریاض و زیرساخت‌های انرژی چه پیامدهایی داره؟ تا چند اندازه خطر گسترش جنگ رو افزایش میده؟
8: بله، حملاتشون در واقع به پایتخت کشور عربی سعودی سمبولیک و معنوی هستش، به معنای اینکه الان اینها دارن نشون میدن که نه تنها به جهان بلکه به مردم کشور عربستان سعودی که ما میتونیم حتی پایتخت رو بزنیم. بنابراین از نظر سمبولیک و از نظر معنوی بسیار مهم هستش. اما حملات به زیر ساخت‌های نفتی و تا حدودی به پایگاه‌های نظامی، اونها هستن که اهمیت بسیار بالایی دارن، بخاطر اینکه در روی زمین تغییر اساسی و جدی ایجاد میکنن. وقتی که در دود شاهد دود در پایتخت عربستان هستیم، در واقع خود پایتخت و مردم و پایتخت تاثیر زیادی براشون نداره، غیر از فرودگاه که تعطیل شد به دلیل دود زیادی که نزدیکش بود. اما وقتی تاسیسات نفتی رو میزنن، در واقع درآمد کشور رو و درآمد دولت رو قطع میکنن. اولا دوما اینکه باید هزینه زیادی بشه که اینها رو دوباره تعمیر بکنن و در واقع دوباره بتونن در اینجا نفت تولید بکنن یا نفت رو صادر بکنن از اینجا. و به این حملات به تأسیسات نفتی در واقع بسیار مهم هستش و نه تنها مشکل بزرگی برای کشور عربی سعودی ایجاد میکنه، بلکه برای بازارهای نفتی و از طریق اون برای کشورهای دیگری که وارد کننده هستن، حالا چه در اروپا و چه در آسیا، و اهمیت بسیار زیادی داره. و به خاطر همین هم شاهد هستیم که نه تنها از طرف حوثی‌ها حمله به تأسیسات میشه، بلکه از شمال ایران توسط پهپادها و از طریق میلیشیای نظامی میاد از اونجا هم تأسیسات نفتی رو که دور هستن از مرز یمن رو میزنه. خاطر اینکه اصولا این مهمترین در واقع کاری هستش که میتونن بر علیه عربستان سعودی انجام بدن و از اونجا در واقع حتی به دیگر کشورهای دنیا هم پیغام بدن یا به اونها ضرر برسونن.
0: ریاض چه گزینه هایی برای پاسخ به این حملات داره؟ پای ترکیه و پاکستان به درگیری کشیده میشه؟
8: بله، بلتب که عربستان سعودی ادامه خواهد داد به بمباران اینها، اصولا تمایلی به ورود زمینی به اونجا نداره. ما شاهد بودیم در سالهای گذشته، الان حتی روسیه مثلا وارد اوکراین شده، آمریکایی ها در افغانستان و عراق و حتی اسرائیلی ها مثلا در غزه، جاهای مختلف ورود در واقع نیروهای زمینی به کشور دیگری یا به منطقه دیگری معمولا در دراز مدت جواب نمیده، در کوتاه مدت و میان مدت ضرر بسیار زیادی به کسی حمله کننده، در اون کسی که اشغال میکنه این منطقه رو وارد میکنه. و به این احتمال زیاد سعودی ها ترجیح میدن که وارد جنگ زمینی در خود یمن نشن. کشور متحد که الان متحدین جدید عربستان سعودی، هم ترکیه و هم پاکستان اصولا مرز زمینی و حتی دریایی مستقیم با یمن ندارن و به این بسیار سخت هستش برای اینها که از نظر حملات زمینی یا حتی از نظر امن کردن دریاهای اطراف عربستان سعودی یا بولمندم و غیره، بسیار سخت هستش برای اینها در این زمینه کمک بکنن. اما ترک ها پهپادهای بسیار خوبی دارن، از طرفی پاکستانی ها در واقع موشک های خوبی دارن و بین هر دوی اینها میتونن به نوعی کمک بکنن بدون اینکه به طور مستقیم وارد یمن بشن، بدون اینکه نیروهاشون در واقع به طور مستقیم بیان نزدیک بشن به یمن که یمنی ها یا حوثی ها بتونن اینها رو بزنن. همه اینها میتونن از نظر سلاح، از نظر برنامه ریزی، از نظر طراحی حملات به عربستان سعودی کمک بکنن و فکر میکنم که در آینده نزدیک هر دوی اینها در این زمینه کمک خواهند کرد.
0: سپاس از شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما. بعد تصاویر پایانی در جریان افتتاحیه بازی‌های آسیایی در ناگویا در آخرین مرحله از مراسم حمل مشعل، قهرمان سابق کشتی سومو ژاپن یه المپیک رو روشن کرد. هاکوشو که در 15 سالگی به ژاپن اومد، 14 سال متوالی قهرمان رقابت‌های سومو. بازی‌های آسیایی 2026 از روز شنبه به طور رسمی در ناگویا استان آیچی ژاپن آغاز شد و تا 4 اکتبر ادامه دارد. هفته صبح تهران با تازه ترین تحولات با شما خواهد.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهور

0: مگر با براندازی یا از بین ببره.
1: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: اختشاشگران،
7: یه عده اجیر شده،
8: انگشت ما روی موشه هست
9: و این مردم جانفدا،
10: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای
11: قبلا رئیس جمهور بوده.
12: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
13: برخورد با بعضی از افراد
14: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
15: وفاقی که شما دنبال میکنید
16: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
17: پیروزی قطعا.
18: محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

این جنگ زمانی پایان خواهد یافت که جمهوری اسلامی به تاریخ بپیونده، سرنگون بشه. این چیزی هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علنا میگه، میگه ما جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد. اگر از مقامات آمریکایی بپرسید، غالبا در صحبتاشون از جمله خود ترامپ بیشتر بر این تاکید دارن که زمانی جنگ تموم میشه، یا اینطور میشه از صحبتاشون استنباط کرد که تهدیدهای جمهوری اسلامی از بین بره با محوریت تهدید اتمی، چیزی که ترامپ بارها میگه، میگه که جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نخواهد کرد. البته مقامات آمریکایی سیگنال های واضحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی میدن، از جمله صحبت های اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که میگه افزایش شدید تحریم ها برای این است که جمهوری اسلامی در نهایت سرنگون بشه. ولی اون در واقع در بود ارتباطات راهبردی به صراحت مقامات اسرائیلی صحبت نمی‌کنن. پس از نظر مقامات آمریکایی به نظر میرسه که جنگ زمانی پایان می‌پذیره که تهدیدهای جمهوری اسلامی از بین بره. و حالا این تهدید میتونه به دو شکل از بین بره، یا از طریق یک توافق خوب، چیزی که ترامپ گفته من توافقی که خوب نباشه رو نمیپذیرم، یک توافق بد رو. پس داره میگه که اگه توافق خوب باشه اون رو میپذیره. ولی خب نکته این هستش که جمهوری اسلامی به همه شرایط آمریکا به احتمال زیاد تمکین نخواهد کرد. پس یکی توافق خوب هستش، یه روشی که جمهوری اسلامی تهدیدش از بین میره، یا جنگ و ادامه فشار تحریمی. الان دو تا روش بازی هستش، یکی روش بازی به نظر من آمریکا هست، یکی روش بازی اسرائیل. و لزوما این دوتا کاملا عین هم نیستش، یعنی بگیم دقیقاً کپی پیست هم دیگه هستن. اینکه روش آمریکایی هستش که اونا میگن که محاصره دریایی، فشار تحریمی اقتصادی و این حملات نظامی محدود غالبا تو محور جنوب در نهایت باعث میشه که جمهوری اسلامی از پا در بیاد به لحاظ اقتصادی و جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه. یه روش بازی دیگه این هستش که اسرائیل میگه، طبق گفته داوید برنا رئیس پیشین موساد، میگه فشار تحریمی و محاصره به تنهایی کافی نیست، باید این پیوند بخوره با اقدامات نظامی در داخل ایران. یعنی اینجا نکته این هستش که اگه بخوای بر روش بازی آمریکا بری جلو، ما نمیدونیم دقیقاً نقطه واژگون جمهوری اسلامی کی هست، ولی اگر بخوای بر اساس روش بازی اسرائیل بری جلو، میتونید اقدامات نظامی رو انجام بدید در همین سایه محاصره دریایی و فشار تحریمی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تصویر بشه و نزدیکتر بشه. این چیزی هستش که فعلا دولت ترامپ انجام نداده و اساساً دولت ترامپ میگه که هیچ وقت پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی به صورت کامل نمیبنده. خب شاید اونها یه سری ملاحظات دیگه دارن، بازیگری هستش که اول قدرت هست، باید ملاحظات عربستان سعودی، کشورهای دیگه منطقه، خود اسرائیل همه رو در نظر بگیره، اون منازعش با روسیه، با چین، همه اینا رو در نظر بگیره. ولی نکته این هستش که اگر بخواد که هدف ترامپ تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، به نظر میرسه که اون نیاز داره که توانمندسازی نظامی مردم ایران شکل بگیره. اون اقدامات نظامی توی مقطعی ترجیحاً به زودی برای اینکه نقطه واژگونی تصویب بشه انجام بشه. و البته اسکات بسن گفته که دیوار برلین زمانی فرو خواهد ریخت که نیروهای نظامی به مردم شلیک نکردن. داشت میگفتش که به هر حال یک زمانی میشه که این رخ بده، ولی نکته این هستش که نیروهای نظامی در داخل ایران، نیروهای سرکوبگر، هیچ گارانتی وجود نداره که در واقع شلیک نکنن به مردم. باید مردم ایران توانمند بشن به لحاظ نظامی برای اینکه مقابله بکنن و اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تصویب بشه. فعلا در نگاه اسرائیل و در استراتژی اسرائیل چنین چیزی مشهود هست،

0: ولی در نگاه آمریکا فعلا نیست، ولی باید ببینیم نمیشه زود قضاوت کرد، باید ببینیم در ادامه شاید بر اساس همین معیار عمل کنه آمریکا
1: بر اساس آموزه‌های اقتصادی و البته تجربه بین‌المللی. و الان تجربه خاص ایران نشون داده که این مسیرها نمیتواند جایگزین مسیر دریایی باشد. اگر بخوایم تاریخی نگاه بکنیم، اگر این مسیرها میتوانستند جایگزین مسیر دریایی بشوند، طبیعی است در این بیش از 100 سال یا صدها سال طبیعتاً اقتصاد به مسابقه یک موجود زنده از این راه استفاده میکرد. چرا؟ برای اینکه بازیگران اقتصادی بر اساس آزمون و خطا راهی رو انتخاب میکنن که برای بالای بیشترین سود و کمترین ریسک رو داشته باشه. اگر این مسیر دریایی به صورت مسیر اصلی انتخاب شده، این بنا به حادثه یا فرضاً دلبخواه این و اون نیست، بلکه اجماع بازیگران اقتصاد در بیش از 100 سال بوده و این پذیرفته شده است. الان حکومت تلاش میکنه که یک روزنه ای رو باز بکنه، یکی به اصطلاح به شکل نمادین و به اصطلاح بازو نشان بدهد، قدرت نشان بدهد در مقابل امریکا و مؤتلفین اون که بله من از پا نیفتادم. دوم اینکه تا حدی این روزنه رو تبدیل بکنه به امکانی برای بقا، ولی ما میدانیم که این نمیتواند جایگزین بشه. چرا؟ برای اینکه نه میتواند سوداوری ایجاد بکنه، نمیتواند راضی بکنه بازیگران اقتصادی رو، و بازیگران اقتصادی اهم از تولید کننده، صادر کننده، وارد کننده، مصرف کننده یا حتی بانک ها، اینها از این کار راضی نیستن. چرا؟ برای اینکه به سودشون نیست. منتها خب به زور حکومت اونها مجبورن بپذیرن، و الا اگه دل بخواهی بود بر اساس آزمون و خطا و سود و زیان این راه رو انتخاب نمی کردن. مجموعه این قضیه می انجامه به تعمیق رکود، و البته تعمیق رکود به معنی این است که بیکاری افزایش پیدا میکنه، فقر، فلاکت. بنابراین این مسیر به جای اینکه فرض بکنیم مشکلات داخلی رو حل بکنه، مشکلات رو تا حدی ظهورش رو کند میکنه، اما اون پیامدهای حتمیش یعنی انقباض اقتصاد ایران، کوچکتر شدنش، غیر رقابتی شدنش، فساد و البته مشکلات ساختاری که الان هست، اینها گسترده تر میشه، از جمله مسئله تورم که شما بهش اشاره کردید که این تورم دیگه غیر قابل کنترل تر خواهد شد.
2: مارک کارنی نخست وزیر کانادا دیداری رو هماهنگ کرده با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در جزایر سن پیر و میکولون که به فاصله 25 کیلومتری از استان نیوفاوندلند هستند در کانادا. درسته که این منطقه از نظر جغرافیایی در آمریکای شمالی قرار گرفته، اما جزء قلمروی فرانسه هست، و این اقدام در واقع واکنشی هست به تصویری که در تاریخ 7 سپتامبر منتشر کرده بود دونالد ترامپ، تصویری که با هوش مصنوعی طراحی شده بود و تمامی این منطقه از جمله کانادا و همین جزایر با پرچم آمریکا پوشیده شده بود. اون پیشتر هم تهدیدهایی کرده بود مبنی بر اینکه گرینلند یا پاناما رو جزء قلمرو آمریکا خواهد کرد. در مورد کانادا هم که بارها اعلام کرده بود که کانادا ایالت 51 آمریکا خواهد شد. اما در واقع این اقدام مشترکی هست از طرف اروپا و کانادا برای اینکه تثبیت بکنن قلمرو خودشون رو و استقلال خودشون رو در واقع با قاطعیت به تصویر بکشند. این ملاقات در ادامه ملاقات‌های مارک کارنی با مقامات اتحادیه اروپا است. در هفته گذشته اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که کانادا به عنوان عضو وابسته به این اتحادیه بپیونده. جزئیات این عضویت هنوز مشخص نیست. روز جمعه قرار است مارک کارنی با کابینه لیبرال صحبتی داشته باشه در مورد این موضوع و موضوعات دیگر. کابینه ای که حالا قرار است از روز دوشنبه دوباره بعد از تعطیلات تابستانی کار خودشون رو شروع بکنن. اما این همکاری نزدیک اروپا و کانادا در واقع اقدام نمادینی هست نسبت به گسستن ارتباط سنتی بین آمریکا و کانادا و همینطور با اتحادیه اروپا که در پی جنگ تجاری پیش آمده از طرف دونالد ترامپ. حالا تمامی این کشورها سعی میکنن که ارتباطهای جایگزینی رو پیدا بکنن تا اقتصاد کشورهای خودشون رو حمایت بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: پرسپولیس در اولین هفته میزبان آوا بود و این تیم رو با 2 گل شکست داد. این فصل پرسپولیس با هدایت نیلوفر اردلان به مسافه رقبا میره، اما شاهد یک اتفاق عجیبی هم در این باشگاه بودیم و هستیم. پرسپولیسیا فرشته کریمی رو، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال رو، به خدمت گرفتن. 37 سالشه و در این بازی هم در نیمه دوم به زمین اومد. سپاهان در نخستین بازی فصل 2-0 ملوان رو شکست داد. خاتون بهم هم در شگفتی نخستین هفته 0-0 برابر ایستای البرز متوقف شد. گلگهر هم با 4 گل واروش نوشهر رو شکست داد. افسانه چتنور هتریک کرد. شبنم بهشت دیگر گل سیرجانی ها رو زد. اما برسیم به نخستین بازی استقلال در لیگ برتر، و قبل از اینکه به نتیجه این تیم بپردازیم، اول بریم صحبت‌های مریم ایراندوست، سرمربی این تیم رو بشنویم. ایراندوست با یک بغضی از یک اتفاق ویژه در ورزشگاه کارگران خبر میده.
4: فکر میکنم برای اولین بار تو ایران یه همچین جوی رو شاهدش بودیم که هم من هم همه بازیکنام تونستن در حضور خانواده هاشون، پدراشون، برادراشون یه بازی قشنگ ارائه بدن.
5: درسته، بعد حالا احساساتی هم داریم میشین؟
4: نه نمیخوام اینطوری بشه، میشه نمیدونم.
6: چرخیدین بابا رو بالا ببینین؟ آقا نصرت بالا بود، نشسته بود، ما میدیدیم با چه استرسی پیگیره. من آخرم باهاشون مصاحبه کردم، راضی بودن. صحبت کنید حسی من... چه حسی داره این که راستین هم اینجا بود؟
4: بله، من حس فوق‌العاده ای واقعا گفتم. اصلا شاید یک بار فقط سال 88 که من تو ملوان بودم بابا کنارم بود و بازی منو از نزدیک دید، بعد از اون دیگه اجازه ندادن.
3: استقلالیا پیش چشم خانواده بازیکنان کادرفنی روی سکوهای ورزشگاه کارگران نمایشی زیبا داشتن و با 2 گل پالشگاز ایلام رو شکست دادن. این بازی از پلتفرم‌های مختلف باشگاه استقلال همراه با گزارش پخش شد. 2 گل نیلوفر عظیمی و هاجر دباغی رو با همدیگه در انتها ببینیم.
7: یه موقعیت خوب برای مخدومی، یه ارسال و سر، گل، گل استقلال. دروازه رو باز می‌کنه تیم استقلال. گل اول این مسابقه رو دخترای استقلال به ثمر میرسونه. پاس برای تانیا جهانشاهی، پاس خیلی خوب تو فضای خالی، عجب پاسی ارسال کرد تانیا جهانشاهی. موقعیت برای زدن گل دوم، گل دوم برای استقلال. گل دوم رو هاجر دباغی به ثمر میرسونه.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
2: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
2: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را
1: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
4: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
5: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
4: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
6: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
7: اونا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشه اشکون زیادی رفته بود.
6: ژیان آزادی
8: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
9: بین ما یک دریای خون فاصله است.
10: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
11: من گلوله وارا میکنم.
12: صدا سگ میگن اون
13: از خون جوان
14: با نیشتر به چشم من شلی کرد.
15: برخش نقصه تو در تاریخه، تو نمون.

0: هفت صبح یک شنبه بیننده رویدادهای 29 شهریور هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز خبر داد. تهران اعلام کرد شروط پایان جنگ را به واشنگتن داد. برگزاری دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر در کانادا، شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر آمادگی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفت صبح آزادی ایران نزدیک است.
1: ایران!
0: تجمعات ایرانیان خارج از کشور همزمان با 4 سالگرد جنبش مهسا. شرکت کنندگان بر تداوم حمایت خود از مطالبات معترضان در ایران تاکید کردند. و در ادامه، تشدید درگیری ها میان حوثی ها و نیروهای ائتلاف رهبری ریاض در معرب و تائز. حوثی های یمن مسئولیت حمله به اهدافی در عربستان را بر عهده گرفتند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و الجزیره گفت تهران شروط خود برای توقف جنگ را از طریق دوحه به واشنگتن منتقل کرده و منتظر پاسخ دونالد ترامپ. به گفته رضایی پایان جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی از جمله شروط تهرانه. رضایی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی 7 شرط برای آغاز هر گونه مذاکره با آمریکا اعلام کرده، اما جزئیات همه این شروط را منتشر نکرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت وزیر کشور پاکستان روز یکشنبه به تهران سفر می‌کند و احتمالاً یکی دیگر از وزرای این کشور او را همراهی خواهد کرد. به گفته بقائی محور این سفر گفتگو درباره اجرای توافق‌های مشترک رؤسای جمهوری دو کشور است. بیش از 5 ماه پس از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی، سنتکام اعلام کرد با پشتیبانی نیروهای آمریکایی بیش از 1 میلیارد بشکه نفت کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت نیروهای آمریکا از عبور بیش از 2000 کشتی تجاری پشتیبانی و مسیرهای اصلی کشتیرانی را مینروبی کردند. به گفته او در همین مدت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره آمریکا نتوانست از تنگه هرمز نفت صادر کنه.
2: من براد کوپر فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی، عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه محاصره آهنین ما صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان کارزار انتخاباتی حزب لیکود گفت اسرائیل خاورمیانه را تغییر داد و اکنون برای تکمیل مأموریت و تضمین آینده این کشور باید مسیر عملیات نظامی خود را ادامه دهد. نتانیاهو در تشریح این تغییرات از حسن نصرالله، یحیی سنوار، محمد زیف، اسماعیل هنیه و علی خامنه ای نام برد و گفت مخالفان اسرائیل همچنان به دنبال نابودی این کشور هستند و مأموریت هنوز کامل نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اقامت آخر هفته خود در کمپ دیوید رو یک روز زودتر از برنامه پایان داد و شامگاه شنبه به کاخ سفید برگشت. برنامه رسمی کاخ سفید بازگشت ترامپ به واشنگتن رو برای یک شنبه پیش بینی کرده بود، اما رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند بالگرد حامل او شنبه شب در واشنگتن فرود آمده. تحلیلگر امنیت ملی CNN پیشتر به نقل از منابع آگاه گفته بود که جلسه کمپ دیوید ترامپ در مورد گزینه‌های پیش روی آمریکا درباره یمن بوده. نتانیاهو از تکمیل مأموریت میگه ترامپ غیر منتظره برمیگرده. تنش در تنگه و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی. همکارم کامیز طبانه با آخرین ها از واشنگتن با ماست. کامیز، ارتباط این دو جبهه چه معنایی برای تداوم درگیری در منطقه داره؟ حالا با هر ترتیبی که خودت فکر میکنی بهتره ما رو در جریان آخرین اطلاعات و مهمترین ها قرار.
3: بله، توی یک ساعت گذشته دو تا رویداد داشتیم اینجا در واشنگتن. دونالد ترامپ سفر خودش به کمپ دیوید، اقامتگاه تعطیلات به قنوات، اقامتگاه تفریحی رئیس جمهور رو نیمه کار گذاشته، برگشت به واشنگتن و به موازات اون وزارت خارجه آمریکا هم یک هشدار صادر کرد برای شهروندان آمریکایی در 9 کشور منطقه خاورمیانه و به همه اون هشدار داد که مراقبت‌های لازم رو به کار ببندن، از جمله گفتش که با توجه به فعالیت‌های حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی امکان داره که در حرکت شرکت‌های هوایی در منطقه اخلال به وجود بیاد. این که این دو مطلب در کنار هم اتفاق افتاد پس از اون بود که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن یک موشک بالستیک به سمت ریاض شلیک کردن. موشک البته رهگیری شد ولی در تصاویرش هم مشخص بود در نزدیکی ریاض به زمین خورده و دود سیاهی هم از اون به هوا خواسته بود. به هر حال این چیز جدیدی نیست و عربستان سعودی پیشتر هم محمد بن سلمان دو بار از آمریکا خواسته بود که وارد این درگیری بشه و به عربستان کمک کنه، ولی آمریکا مایل به این حضور در چنین جبهه‌ای نیست و پیشتر هم گفته بود من به لحاظ کمک اطلاعاتی یا امنیتی یا لوجستیکی هرچی باشه میدم. همین هفته پیش داشتیم که سومین محموله فروش نظامی هم انجام شد و به عربستان سعودی هواپیمای F-35 قرار تحویل داده بشه. حتی فرمانده ستکام هم به عربستان سفر کرد، همین که تمام رهبران نظامی منطقه رو در آلمان با اونا جلسه داشت برای هماهنگی. ولی به نظر نمیرسه که آمریکا بخواد وارد همچین جنگی بشه، چون کاخ سفید و خود ترامپ هم قبلا گفته بود حوثی‌ها با اونا در تماس هستن و گفته بودن که با هیچ با حرکت کشتی تو بابلمنده و با هیچ کشوری ما مشکل نداریم، الا یک کشور که قاعدتا منظورشون عربستان سعودی بوده.
0: در مورد تنگه هرمز و با صحبت های فرمانده سنتکام چه وضعیتی به لحاظ امنیتی در حال انجام اجراست؟
3: این اخباری که اعلام شد در مورد تنگه هرمز و گزارشی که براد کوپر فرمانده سنتکام داد، یک تاکید بزرگش روی عدد صفر هست که هیچ نفتی از ایران منتقل نشد و هیچ کشتی در مورد جمهوری اسلامی منتقل نشد. ولی اینکه قرار تو اون منطقه چه اتفاقی بیفته، شاید بهترین سرنخی که میشه از اون اشاره کرد صحبت های امروز مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان بود که دو نکته اشاره کرد. گفت یکی اینکه این جنگ قرار به زودی به پایان برسه، منظورش مناقشه نظامی آمریکا با ایران تو خاورمیانه بود، و بعد گفتش که قرار 25 کشور جهان حضور داشته باشن و حمایت و حفاظت تنگه هرمز رو به عهده بگیرن. معنای این اون هست اگر که گزارشی که آقای براد کوپر داده بر اساس اینکه مرز مسیر جنوبی تنگه هرمز باز و نیروی آمریکایی همون رو میروبی کردن، همین که دارن کمک‌های لازم انجام میده برای اینکه کشتی ها بتونن اونجا رد شن، به تدریج به جای اینکه فقط آمریکا اونجا باشه و فقط نیروهای فرمانده مرکز ایالات متحده سنتکام اونجا باشن، این امکان وجود داره که 25 کشور ائتلاف تشکیل بدن. قاعدتا 25 کشوری خواهد بود که ذی‌نفع هستن از حرکت نفت در تنگه هرمز، مثل کره کره جنوبی که برای مثال وزیر خارجهشون همین الان هم در واشنگتن هست و روز گذشته جلساتی داشت با وزیر خارجه آمریکا. این احتمال داره که این ائتلاف به اون سمت بره و این مسیر جنوبی تنگه هرمز بمونه به همین شکل و بر اساس اون تاثیر جمهوری اسلامی هم روی اون کم بشه. این به هر حال یکی از بحثایی است که احتمال داره بحث تنگه هرمز رو در چند روز آینده شکل بده.
0: ممنون از همراهیت. همکارمون کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما واشنگتن. دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر با محوریت میراث تاریخی و آینده ایران و نقش ایرانیان خارج از کشور در تورنتو کانادا برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود با اشاره به آنچه عزت نفس و اصالت ملت ایران خواند، از آمادگی و سازمان یافتگی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی سخن گفت و تاکید کرد صبح آزادی ایران نزدیک است. شاهزاده رضا پهلوی گفت مردم نباید تحت تاثیر تبلیغات جمهوری اسلامی قرار بگیرند. نیروهای نظامی ممکن است در ظاهر در ساختار بماند، اما از درون توان سرکوب را تضعیف کنند و در مرحله نهایی سلاح را زمین گذاشته به مردم بپیوندند.
4: مبادا اسیر تبلیغات دروغین رژیم شوید که می‌خواهد این واقعیت را پنهان کند. در مرحله ریزش غیر فعال که اکنون در آن قرار داریم، نیروها هنوز در ظاهر در ساختار باقی می‌مانند، اما دیگر کارکرد پیشین را برای رژیم ندارند. آنها بی صدا اما تعیین کننده از درون ستونهای سرکوب را فرسوده می کنند تا مرحله ریزش فعال فرا برسد، یعنی زمانی که نیروهای نظامی علناً اسلحه را زمین می گذارند و به ملت می پیوندند. این اتفاق در فاز پایانی انقلابها رخ می دهد، یعنی زمانی که توازن قوا کاملاً به نفع مردم سنگین شده است.
0: شاهزاده رضا پهلوی در رویداد کوروش بزرگ در تورنتو گفت شبکه ارتباطی و سازماندهی ملی در لایه‌های مختلف جامعه فعاله. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، هماهنگی ایرانیان در داخل و خارج نشان دهنده وجود این شبکه است و جمهوری اسلامی با وجود انکار اون از قدرت و گسترش این شبکه نگران.
4: میگویند هیچ سازماندهی وجود نداشته و ندارد. اگر سازماندهی وجود نداشت، چگونه میلیون ها ایرانی شجاع در داخل و خارج کشور در لحظات حساس هماهنگ و یک پارچه عمل می کنند؟ فکه ارتباطی و سازماندهی ملی ما در لایه های امن و عمیق جامعه فعال است. رژیم چون نمی تواند این سازماندهی غیر متمرکز را متوقف کند، وجود آن را انکار می کند. اما ما اطلاعات دقیق داریم که سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی رژیم در اتاق‌های فکرشان از قدرت این شبکه‌های مردمی به لرزه افتاده‌اند.
0: پیر پالی رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در رویداد کوروش کبیر در تورنتو با اشاره به پیشینه تمدن ایران گفت آزادی ریشه دیرینه در تاریخ ایرانیان دارد و مردم ایران با سقوط جمهوری اسلامی به اون دست خواهند یافت.
5: حالا بعضی شما ممکنه بگید این چه ربطی به رژیم ایران داره یا کانادا چه ربطی به رژیم ایران داره. من خیلی روشن به شما بگم، رژیم ایران نه فقط دشمن مردم ایران، که یک دشمن خطرناک و قسم خورده مردم کانادا هم هست.
6: It was amazing to hear that liberal MP not even mention the victims of
5: پیام این نماینده حزب لیبرال رو که پیشتر به صورت ویدیویی میشنیدیم حتی ذکری به میون نیاورد از قربانیان پرواز PS752. ده ها شهروند کانادایی و 30 دارنده اقامت دائمی کشته شدند به دست این رژیم، و بعد کمیسیونی تشکیل شد که فاش کرد که اوباش و قاتلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ده ها نفر از اونها تا 700 نفرشون در خیابان‌های کانادا، در شهرهای کانادا حاضر هستند و اون وقت پاسخ دولت کانادا چیه؟ که رفته سربازان سابق وظیفه رو که در سپاه پاسداران خدمت سربازی کردن رفته دنبال اونها و داره اونها رو اذیت میکنه. این پاسخ دولت ما بوده. تروریست ها رو بندازید بیرون، بندازینشون بیرون.
7: Kick them out. These same agents have fomented racism and hatred on our streets.
5: همون ماموران سپاه که در خیابان‌های ما نفرت افکنی و نفرت پراکنی می‌کنند بعد از حملات 7 اکتبر علیه یهودیان، اینها این به اصطلاح راهپیمایی‌ها رو برگزار می‌کنند که در واقع جشنواره نفرت هستند اینها.
7: This is not a far away problem. The regime has brought this problem to our shores.
5: این مشکلی نیست که باز ما دور باشه. رژیم این مشکل رو به خاک ما آورده و کانادا دیگه اینو تحمل نباید بکنه. و ما البته که میدونیم که یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای خطری است علیه کل بشریت. رژیم ایران نباید که هرگز سلاح هسته‌ای داشته باشه. به همین سادگی.
0: ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی که درباره جایگاه سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانیان خارج از کشور و سطح عملگرایی این همایش ها توضیح داد.
8: بحث آلترناتیو بحث بسیار مهمی از این جهت که معمولاً کسانی که به خصوص در دیاسپورا فعالیت میکردن میدونن من دارم از چه صحبت میکنم. وقتی که اپوزیسیون ایرانی با سیاستمداران غربی صحبت میکنه خیلی وقتا میشه که خب اگر جمهوری اسلامی بره کی بیاد؟ این اصطلاحاً علای قدرت رو به عنوان یک فاکتور خیلی بزرگ و مهم میدونن که براشون این شبهه رو ایجاد میکنه که شاید بهتر باشه جمهوری اسلامی بمونه تا یک بحث نادیده و ناشنیده‌ای که ما هنوز نمیدونیم چی اون ناشناخته است برامون سر کار بیاد، چون اون شیطان مسلم رو حداقل میشناسیم، سازوکارهای مقابله باهاش هم یاد بگیریم. حالا حضور شاهزاده رضا پهلوی در عرصه سیاسی و تاکید خودشون، ببینید این تاکید از روی یک سیاست و از روی یک هوشه، از روی در واقع یک نوع آگاهی به نگاه سیاسی کشورهای دیگه به خصوص غربه که خب به هر حال بازیگر مهمی در عرصه سیاسی هست. این برای دوران گذار، برای و تاکیدش به اینکه فعلا فقط روی دوران گذار در واقع بایستی تکیه بشه و اینو به سیاستمداران خارجی بگیم و بعد نمایش آنچه که ما انتظار داریم در ایران گفت بده با چنین همایش‌هایی که نخبگان سیاسی، اقتصادی، علمی و غیره در اون شرکت میکنن و ارتباطات خودشون رو وارد میکنن داره یک پیام مهم میده. یک، من اینجا هستم، این اون چیزیه که دور و بر منه، ما در فارسی به اصطلاح میگم آنچه که در چنته داریم اینها هستند که میبینید چقدر فاصله است بین اینا با آنچه که جمهوری اسلامی میتونه ارائه کنه به دنیا. کسانی در بین ما هستند که آشنای شما، نخبه هایی که من ازشون صحبت میکنم احتمالاً برای اروپایی‌ها خیلی آشناترن بعضن تا حتی برای ما ایرانی ها، چون سالها در سیاست‌های اونا در اقتصاد اونا کار کرد. و بحث دوم که شاید اهمیتش هم کمتر نباشه بحث اقتصادی هست. در واقع این پل‌های اقتصادی رو داره باز میکنه، داره نشون میده آینده ای ایرانی که تمام و کمال در تحریم بوده، ببینید اگر این درها باز بشه حاکمیت جمهوری اسلامی بره و یک حاکمیت مقبول که احترام میگذاره به در واقع ارزش‌های انسانی و ارزش‌های دموکراتیک، چنین افرادی رو پاشون رو به داخل ایران باز میکنه و این یعنی امکان سرمایه گذاری در یک فضای بکر برای شرکت‌هایی که خب طبیعتاً اقتصاد آزاد براشون به خصوص در فضای خاورمیانه اونم در یک کشور مهمی مثل ایران یک رویای.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم حکم اخراج 3 دانشجو در ارتباط با اعتراضات اسفند 1404 را تایید کرد. فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، به دلیل شرکت در اعتراضات و همراه داشتن پرچم شیر و خورشید اخراج شدند. کهنزاد 5 سال از تحصیل هم محروم شده. حکم اخراج علیرضا جعفرزاده، دانشجوی دانشگاه بهشتی هم قطعی شده. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در گفتگو با آسوشیتد پرس از تشدید سرکوب در ایران گزارش داد. او گفت با وجود فشارهای حکومتی نشانه های مقاومت و عزم مردم برای دفاع از حقوقشان در خیابانها دیده می شود. محمدی افزود جنگ، فشار اقتصادی و افزایش سرکوب داخلی زندگی مردم را به شدت دشوار کرده و هزینه سنگینی بر آنها تحمیل. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از پاییز سخت برای تأمین آب این شهر خبر داد. حسین اسماعیلیان گفت با کاهش ذخیره سطح‌ها به حدود 2% و از دست رفتن بخشی از منابع سطحی، تأمین آب مشهد در پاییز دشوارتر از تابستان خواهد بود. به گفته او میزان استحصال آب در 5 ماه گذشته نیز 5% کاهش یافته. نهاد ناظر بانک‌ها در ترکیه مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول را لغو کرد. این تصمیم روز شنبه در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد، همزمان با افزایش فشارها بر شبکه‌های مالی مرتبط با تهران. با این حال نهاد ناظر ترکیه تحریم‌های آمریکا را دلیل این اقدام اعلام نکرده. گزارش همکارم فرزیان ثابتی از آنکارا.
9: سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه در جلسه روز جمعه مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در شهر استانبول رو لغو کرده و این تصمیم با انتشار در روزنامه رسمی ترکیه از روز شنبه لازم الاجراست. در بند قانونی که به استناد اون مجوز بانک ملت لغو شده اومده که در صورت احراز وضعیتی که ادامه فعالیت یک بانک حقوق صاحبان سپرده، وجوه مشارکتی و همچنین اعتماد و ثبات نظام بانکی رو به خطر بندازه، این نهاد ناظر بانکی میتونه مجوزش رو لغو بکنه. با اینکه هنوز اعلام نشده دلیل مشخص این تصمیم چه چیزی بوده، اما ماده قانونی نشون میده که ادامه فعالیت بانک ملت در ترکیه برای بانکداری این کشور خطر داشته. بانک ملت که سالهاست در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داره، از اوایل دهه 80 میلادی در ترکیه شعبه داشته و بعد از استانبول در ازمیر و آنکارا هم شعب خودش رو افتتاح کرده و مشخصا در زمینه پشتیبانی از تجارت و پروژه‌های مشترک دو کشور فعالیت می‌کرد. اما بعد از این همه مدت همزمانی لغو مجوز با افزایش فشار تحریم‌های آمریکا می‌تونه معنادار باشه. می‌دونیم که در روزهای گذشته پروازهای شرکت ماهان به ترکیه هم به خاطر تحریم‌های هوانوردی لغو شد و در این راستا منابع آگاه به وبسایت میدلستای گفتن که نگرانی اصلی آنکارا گرفتار شدن شرکت‌ها و بانک‌های ترکیه در تحریم‌های آمریکاست. با توجه به تحولات اخیر احتمالاً باید منتظر اقدام‌های پیشگیرانه بیشتر از طرف دولت ترکیه برای مصون موندن از تأثیرات ثانویه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشیم.
0: همچنان بیننده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز خبر داد. تهران اعلام کرد شروط پایان جنگ را به واشنگتن داد. برگزاری دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر در کانادا، شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر آمادگی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفت صبح آزادی ایران نزدیک است. همزمان با 4 سالگرد جان باختن مهسا امینی، شهرهای مختلف جهان صحنه گردهمایی‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور است. تجمعاتی در اقیانوسیه، اروپا، قاره آمریکا که شرکت کنندگان در اون بر تداوم دادخواهی و ادامه مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کردند. در واشنگتن، پایتخت آمریکا، شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی نام و یاد مهسا امینی و جان باختگان اعتراضات سراسری رو گرامی داشتند.
10: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا، ژینا امینی و آغاز یک حرکت آزادی خواهانه دیگر از سمت مردم ایران، واشنگتن دی سی باز شاهد یک مراسم بزرگداشت دیگر است در بنای یادبود لینکلن. چهار سال پیش در همین روزها همین جا یک مراسم باشکوه دیگری برگزار شد با حضور هزاران تن و همچنین چهره های سرشناس مثل خانم گوگوش. اون زمان صدای حمایت مردم در خارج از ایران بسیار بلند بود، نظیر آنچه که در تمامی این سالها ما شنیدیم، اگرچه که الان اگر در برخی از خیابانهای ایران زنان حجابی شبیه سالهای پیش ندارند و حجاب آزادانه تری دارند، ولی همچنان قانون حجاب در جمهوری اسلامی در حال اجراست و هیچ تغییری در قانون جمهوری اسلامی ایجاد نشده. اما این مراسم به ابتکار NSG ایران در حال برگزاری هست و ماندانا خضرایی خواننده الان در حال خوندن هست. پیش از اون شایان سمیعی تحلیلگر در حال سخنرانی بود و قرار هست که مرسده شاهینکار از آسیب دیدگان چشمی که چهار سال پیش این زمان هنوز بینایی در دو چشم خود داشت اینجا برای این جمع سخنرانی بکنه. سمیرا قرایی، بنای لینکلن، واشنگتن دی سی.
0: شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی، یکی از سخنرانان در تجمع روز شنبه در پایتخت آمریکا، گفت از اهمیت این مراسم در میان مناقشه نظامی فعلی باید بهش بیشتر توجه.
11: من فکر میکنم انسجامی که ما امروز داریم مشاهده میکنیم قبلا این رو نداشتیم، برای اینکه هر کسی صدای خودش رو داشت، ولی امروز تمامی سخنرانانم از یک هدف واحد که اونم یکسانگویی و یک هدف مشترک برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی است صحبت کردن. پس این انسجام برای من خیلی حائز اهمیت بود و اون چه که الان داریم میبینیم این هست که جامعه ایرانی بر این باور شده که باید جامعه بین المللی رو انقدر تحت فشار بگذاره که مشکل مردم ایران رو حل بکنن، نه اینکه با جمهوری اسلامی به تعامل بعدی یا به معاهده بعدی برسن.
0: در شهر لس آنجلس هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی یاد مهسا امینی و جان باختگان اعتراضات سراسری رو گرامی داشت.
12: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس اینجا در مقابل ساختمان فدرال، میادگاه همیشگی ایرانیان، تجمع کردند به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس برای اینکه ابراز همبستگی کنند با خانواده‌های دادخواه 1401، یادآوری کنند جنبش مترقی زن زندگی آزادی و یاد کشته شدگان این جنبش، یاد اعدام شدگان را گرامی بدارند. عکس‌های اینجا چیده شده بر مزارهای نمادینی که به مثابه یک گورستانی است که یادآور کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی است. نام تک تک اونها و عکس‌های تک تک اونها بر این مزارهای نمادین هست و اسم همه اونها با سرگذشتشون توسط افراد داوطلب اینجا خوانش شد. به یاد آوردن که این جنبش چگونه آغاز شد، چگونه فراگیر شد، مطالبات اون چه بود و چگونه هنوز در بطن جامعه ایران وجود داره و پیوند اون با اعتراضات دیماه 1404 رو هم بررسی کردن سخنرانان و اشاره کردن که چطور اعتراضات دیماه امتداد جنبش زن زندگی آزادی است.
13: من به شخصه خودم امتداد صدای جاوید دامام و این مسئولیت خودم میدونم و مسئولیت تمام همه عزیزان میدونم که راهشون رو ادامه بدیم، هرگز ناامید نشیم، چرا که روز پیروزی نزدیکه، شک ندارم.
14: از جنبش مهسا امینی ما کف خیابونه. مهسا سمبل آزادیه، سمبل زن بودنه، زن زندگی آزادیه. ما اینجاییم از جنبش زن زندگی تا انقلاب شورکشی که جمهوری اسلامی بدونه باید دیگه به پایان سلام کنه، چون روزهای آخر شده.
12: خواسته دیگر تجمع کنندگان افزایش فشارهای سیاسی و بین المللی بر جمهوری اسلامی است، بر اینکه محاکمه عاملان کشتار در ایران صورت بگیره و بر خودداری دولت‌های غربی و به خصوص دولت امریکا با هر گونه مماشات و مذاکره‌ای که به بقای حکومت ایران منجر بشه. در این تجمع مرتضی برجسته هنرمند پیشکسوت ایرانی حضور داشت، فعالین سیاسی بودند و بسیاری که آمدن اینجا تا بگن یاد مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و مطالبات جنبش زن زندگی آزادی هرگز خاموش نخواهند شد. نیلوفر منصوری، اینجا لس آنجلس.
0: مرتضی برجسته هنرمند پیشکسوت در تجمع لس آنجلس گفت هنرمندانی نسل مردم قابل احترامند که در کنار مردمشان ایستاده از منافع شخصی گذشتند.
15: روی سخنم با همکارانم هست، همکارانم هم که بعضی هاشون دارن کوچ میکنن برن به ایران. در هفته گذشته یک خواننده سوری بعد از 15 سال که در کنار مردمش ایستاده بود برگشت به سوریه و مردم چنان استقبالی ازش کردن که در تاریخ سوریه و در خیلی تاریخ ها بی نظیر بوده. مردمی که خواننده ها و هنرمندانی که در کنار مردمشون هستن، پیش مردمشون ایستادن و پا به پای اونها از منافع شخصی خودشون گذشتن، برای مردم قابل احترام هستن. مخصوصا کسانی که بعد از این انقلابی که به وجود خواهد اومد به زودی میرن داخل مملکت. من نمیدونم اون کسایی که رفتن و اون کسایی که تصمیم دارن برن به چه قیمتی شرف خودشون رو زیر پا میذارن و وقتی که این عکس ها رو میبینیم، وقتی که این سرگذشت ها رو گوش میکنیم، چجوری ما دلمون میاد که بریم پا روی خون این جوان ها و شهدا بذاریم و برگردیم به وطنمون در شرایط فعلی. هر کسی میتونه برگرده به وطنش، اونجا خاک ما هست. من 44 ساله که از وطنم دورم و آرزو میکنم که اگر یک روز به عمرم باقی باشه انشالله بتونم در میدان شهیاد برای مردم بخونم.
0: و اما دیگر خبرها از دیگر نقاط جهان. در نوار غزه دانش آموزان پس از 3 سال وقفه ناشی از جنگ بار دیگر به کلاس های درس برمیگردند. مدارس زیر نظر آن را آژانس امدادرسانی سازمان ملل سال تحصیلی جدید را آغاز کردند، در حالی که جنگ بخش بزرگی از زیرساخت‌های آموزشی غزه را تخریب کرده و صدها هزار کودک را از تحصیل محروم. در لاهه هلند تظاهرات در اعتراض به سیاست‌های دولت درباره مهاجرت و پناهندگی به درگیری خشونت‌آمیز کشیده شد. برخی معترضان با مشعل و مواد آتش‌سا به سوی نیروهای پلیس حمله کردند و پلیس ضد شورش با استفاده از آپاش و نیروهای سواره اونها را متفرق و تعدادی از اونها را بازداشت کرد. معترضان خواهان سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی و بازگرداندن شمار بیشتری از مهاجران هستند. کوبا بار دیگر با خاموشی سراسری روبرو شد. ششمین قطع منطقه‌ای یا کامل شبکه برق از ابتدای سال. بحران انرژی در این کشور سالهاست ادامه دارد و با کمبود سوخت و فرسودگی نیروگاه‌ها تشدید شده. دولت هاوانا تحریم‌ها و محدودیت‌های نفتی آمریکا را از عوامل تشدید این بحران می‌داند. ارتش اسرائیل میگوید همزمان با عید یوم کیپور نیروهای نظامی خود را در تمامی جبهه‌ها به حالت آماده باشه کامل درآورده. یال زمین رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته تصمیم آماده باش برای مقابله با تهدیدهای احتمالی گرفته شده و نیروهای نظامی اضافی در بخش‌های شمالی، جنوبی و مرکزی مستقر شدند. نیروهای هوایی و دریایی هم آمادگی عملیات را افزایش دادند. ارتش اسرائیل گفته همزمان با تقویت نیروهایش گذرگاه مرزی کرم شالوم به نوار غزه در طول تعطیلات رو بسته نگه می‌داره.
16: در آستانه یوم کیپور، مقدس‌ترین روز سال برای یهودیان، ارتش اسرائیل اعلام کرد که آمادگی خودش رو در تمام مرزهای کشور افزایش داده، از جمله نیروهای بیشتری رو در مرز شمالی، در مرز جنوبی، در مرز شرقی و همچنین در مرکز، یعنی در کرانه باختری رود اردن مستقر کرده و همزمان با اون به فرماندهان میانی این اجازه رو داده که بدون طی کردن مراحلی برای تصمیم گیری، یعنی اجازه گرفتن از مقامات بالاتر، اگر که اتفاقی افتاد بتونن که واکنش سریعی به هر اقدامی نشون بدن. علاوه بر نیروهای زمینی که بهشون اشاره کردیم، ارتش اسرائیل همچنین آمادگی نیروی هوایی و نیروی دریایی خودش رو هم افزایش داده. از جمله گفته میشه که جنگنده‌های اسرائیلی در واقع شمار گشت زنی‌های خودشون رو در آسمان افزایش میدن و از طرف دیگر نیروی دریایی هم گشت زنی قایق‌های خودش رو در سواحل اسرائیل افزایش خواهد داد. همزمان با اینها گذرگاه کرم شالوم در مرز با نوار غزه هم برای مدت تقریبا 48 ساعت روزهای یک شنبه و دوشنبه بسته خواهد بود و بعد از اون دوباره ارسال کمک‌های بشردوستانه از این گذرگاه به نوار غزه از سر گرفته خواهد شد. باید گفت افزایش تمهیدات امنیتی در تعطیلات یهودی و به ویژه یوم کیپور که مقدس‌ترین روز سال برای یهودیان هست، سابقه طولانی چند دهه‌ای داره در اسرائیل. اما از بعد از حمله 7 اکتبر که در یکی دیگر از اعیاد یهودی 12-13 روز بعد از همون یوم کیپور 3 سال پیش اتفاق افتاد، اسرائیل این موضوع رو حتی جدی‌تر می‌گیره.
0: ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف اعلام کرد پدافند هوایی عربستان سعودی یک موشک بالستیک حوثی‌ها به سوی ریاض را رهگیری کرده. صبح شنبه صدای چند انفجار در پایتخت شنیده و ستونی از دود در نزدیکی فرودگاه اصلی ریاض مشاهده شد. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در ریاض و تأسیسات آرامکو در ینبع را بر عهده گرفته. وزارت خارجه آمریکا با هشدار درباره تشدید تنش‌ها در خاورمیانه از شهروندانش در 9 کشور منطقه خواست هشیاری بیشتری داشته برای لغو پروازها و بسته شدن احتمالی حریم هوایی آماده باشند. واشنگتن به گسترش حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان و احتمال هدف قرار گرفتن منافع آمریکا از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش هم اشاره کرده. شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی رو به شدت محکوم کرد و خواستار جلوگیری از دسترسی این گروه به سلاح و منابع مالی شد. اعضای شورا حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی عربستان سعودی و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان را غیر قابل قبول خواندند و خواستار توقف فوری این حملات شدند. وزارت خارجه اردن حمله موشکی حوثی‌ها به ریاض و تلاش برای هدف قرار دادن شهرهای عربستان سعودی را محکوم کرد. اما این حملات را نقض حاکمیت عربستان و قوانین بین المللی و تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. سخنگوی وزارت خارجه اردن نیز بر همبستگی کامل کشورش با عربستان سعودی تاکید کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت اگر عربستان برای مقابله با تهدیدهای نظامی درخواست کمک کند، این درخواست در چارچوب پیمان دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان بررسی خواهد شد. این اظهارات همزمان با تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان مطرح میشه. بر اساس پیمان دفاعی مکه، حمله مسلحانه به هر یک از 3 کشور حمله به هر 3 عضو تلقی میشه.
17: تنش میان حوثی‌ها و عربستان سعودی همچنان رو به افزایشه. روز شنبه پس از شنیده شدن صدای چند انفجار و صدور هشدار تهدید خصمانه در ریاض، ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد مشاهده شد. مقامات عربستان سعودی تا بعد از ظهر روز شنبه به طور رسمی در این رابطه بیانیه‌ای اعلام نکردند. این در حالی است که طی ساعات گذشته در مناطق مختلف عربستان از جمله در ریاض، در جده، در طائف، حتی ینبع و اولا و خمیس مشید هشدارهای امنیتی بسیاری صادر شده بود. تحولاتی که تنها چند روز بعد از اعلام عربستان درباره رهگیری یک پهپاد حوثی در مسیر مکه داره رخ میده. از طرف دیگه در یمن نیز درگیری ها همچنان ادامه داره. منابع نظامی یمن به اسکای نیوز عربی گفتند که 4 کارشناس سپاه پاسداران پس از تصرف مخا توسط حوثی ها از بندر و فرودگاه مخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. حوثی‌ها همچنین طی 1 هفته گذشته برای شکستن خطوط دفاعی در محورهای کوهستانی در واقع نمان و الوازعیه در شرق بابل‌مندب تلاش های بسیاری کردند. درگیری ها در این مناطق همچنان ادامه داشته، اما بر اساس گزارش ها پیشروی های چندانی نداشتند. همزمان سازمان ملل درباره تشدید بحران انسانی هشدار داده، تاکید کرده که 73 کارمند این سازمان همچنان در بازداشت خودسرانه حوثی ها هستند، ضمن اینکه بر اساس آمار سازمان ملل موج جدید جنگ دست کم 112,000 نفر رو در داخل یمن تا امروز آواره کرده.
0: بیشتر از قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره پیامدهای حملات حوثی‌ها بر عربستان سعودی و خطر گسترش جنگ در منطقه پرسیدیم.
18: الان اینها دارن نشون میدن که نه تنها به جهان بلکه به مردم کشور عربستان سعودی که ما میتونیم حتی پایتخت رو بزنیم. بنابراین از نظر سمبولیک و از نظر معنوی بسیار مهم هستش. اما حملات به زیر ساخت های نفتی و تا حدودی به پایگاه های نظامی، اونها هستن که اهمیت بسیار بالایی دارن، بخاطر اینکه در روی زمین تغییر اساسی و جدی ایجاد میکنن. وقتی که در دود شاهد دود در پایتخت عربستان هستیم، در واقع خود پایتخت و مردم و پایتخت تأثیر زیادی برایشون نداره، غیر از فرودگاه که تعطیل شد به دلیل دود زیادی که نزدیکش بود. اما وقتی تأسیسات نفتی رو میزنن، در واقع درآمد کشور رو و درآمد دولت رو قطع میکنن. اولا دوما اینکه باید هزینه زیادی بشه که اینها رو دوباره تعمیر بکنن و در واقع دوباره بتونن در اینجا نفت تولید بکنن یا نفت رو صادر بکنن از اینجا. و به این حملات به تأسیسات نفتی در واقع بسیار مهم هستش و نه تنها مشکل بزرگی برای کشور عربی سعودی ایجاد میکنه، بلکه برای بازارهای نفتی و از طریق اون برای کشورهای دیگری که وارد کننده هستن، حالا چه در اروپا و چه در آسیا، و اهمیت بسیار زیادی داره. و بخاطر همین هم شاهد هستیم که نه تنها از طرف حوثی‌ها حمله به تأسیسات میشه، بلکه از شمال ایران توسط پهپادها و از طریق میلیشیای نظامی میاد، از اونجا هم تأسیسات نفتی رو که دور هستن از مرز یمن رو میزنه. خاطر اینکه اصولا این مهمترین در واقع کاری هستش که میتونن بر علیه عربستان سعودی انجام بدن و از اونجا در واقع حتی به دیگر کشورهای دنیا هم پیغام بدن یا به اونها ضرر برسونن.
0: سپاس که تا پایان این مجموعه همراه ما بود. 8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس،
5: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
6: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ،
7: برم وارد بشم و نابود بکنم.
8: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی،
9: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران،
10: بازسازی شتاب زده مرکز طالبان دو،
11: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
4: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
12: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
4: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم، کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
13: اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
14: ادای

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وقت شما بخیر، بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی فرمانده سنت کام اعلام کرد صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت در استانبول را لغو کرد. نگاهی به بازار ارز ایران. در روز شنبه دلار آزاد در محدوده 230 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار رکورد زد. در ادامه گزارش از کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، برادلی کوپر فرمانده سنت کام اعلام کرد بر اثر محاصره دریایی صادرات نفت ایران به صفر رسیده است.
1: نتیجه محاصره آهنین ما، صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در دو هفته گذشته به بالاترین صد در 6 ماه اخیر رسیده.
0: نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت در استانبول را پس از 44 سال لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده و مقام‌های آنکارا دلیل این اقدام را نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک ملت برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی این کشور اعلام کردند. این نهاد روز چهارشنبه هفته گذشته هم کنترل بانک گلدن گلوبال را که اخیراً از سوی آمریکا تحریم شده به صندوق بیمه و تضمین سپرده‌های ترکیه منتقل کرد. آمریکا روز پنجشنبه هفته گذشته صرافی رمزارزی بیت بانک و 3 تن از افراد مرتبط با شبکه بابک زنجانی را نیز تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده بیت بانک بخشی از شبکه دور زدن تحریم هاست و بابک زنجانی از این صرافی برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده است. در همین حال و در حالی که 4 روز تا پایان مهلت آمریکا درباره رعایت تحریم‌های هوایی ایران باقی مانده، پروازهای هواپیمایی ماهان به مسقط در عمان لغو شده و پروازهای این شرکت به استانبول و آنکارا در ترکیه نیز از روز دوشنبه لغو خواهند شد. پیشتر هم گرجستان از لغو پرواز شرکت‌های ایرانی به این کشور از روز دوشنبه خبر داده بود. آرش آزرمی همکارم اینجا با من هست، بیشتر راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم. آرش، فرمانده سنتکام میگه صادرات نفت ایران در 2 ماه اخیر صفر بوده. چه اطلاعات بیشتری درباره فروش و صادرات نفت توسط جمهوری اسلامی برای ما داریم؟
2: خب به نظر میاد که این حرفای برادلی کوپر با توجه به گزارش هایی که ما از شرکت های ردیابی نفتکش ها، شرکت های تحلیل داده های اطلاعات انرژی داشتیم، به نظر این گزارش درست است و همخوانی داره. عملا نفتی از محدوده محاصره دریایی جمهوری اسلامی نتونسته خارج بکنه در این دور جدید محاصره دریایی آمریکا، و این رو میشه در آمار تولید هم دید. اوپک ماه گذشته اعلام کرد که تولید نفت ایران به کمتر از 2,100,000 بشکه در روز رسیده، نزدیک به 1,200,000 بشکه کمتر از میزانی که قبل از جنگ تولید میکرد و با

0: توجه به ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی که بین 1.800 تا 2 میلیون بشکه است، عملاً الان ایران فقط داره نفت برای ظرفیت داخلی تولید میکنه و مصرف داخلی، با توجه به اینکه ذخایر روی خشکی هم در حال پر شدن هست، ذخایر داخل محدوده معاصره دریایی، ذخایر شناور یعنی اون نفتکش ها هم در حال پر شدن هست و تولید رو پایین آوردن با توجه به اینکه صادراتی نمیتونن انجام بدن. اما تنها جایی که صادرات داره از اون انجام میشه صادرات نفت، اون نفت شناوری هست که به ویژه در اون فاصله بین دو محاصره دریایی جمهوری اسلامی خارج کرد از این منطقه، که حالا حدود 75 تا 80 میلیون بشکه گفته میشه که هست. آماری که کپلر و سایر شرکت‌های حوزه تحلیل انرژی دارن میدن این هست که از اون میزان نفت شناور در دریای چین و مالزی هم کمتر از 30 میلیون بشکه باقی مونده. با توجه به نرخ تخلیه بین 500 هزار بشکه تا 1 میلیون بشکه در بنادر چین، این عملاً یعنی یک ماه فقط در واقع امکان ادامه صادرات نفت رو داره. در مورد بازگشت پولش هم ما خب میدونیم ابهامات زیادی وجود داره. همین الان گزارش هست از تراستی های جدید، 4 تراستی جدیدی که مرتبط هستن با مقامات سپاه پاسداران، اینکه پول نفت آیا اینها چگونه میخوان برگردونن با توجه به تجربه تراستی های قبلی، و اینکه آمریکا فشار رو بر اون نهادهای شبکه‌های دورزدن تحریم‌ها هم سخت‌تر کرده. امارات از بین رفته، کانال امارات برای دورزدن تحریم‌ها، و بنابراین حتی اون پول نفت فروخته شده از قبل و این پولی که بین دو، این نفتی که بین دو محاصره دریایی صادر شد هم بازگشتش با ابهام زیادی روبرو هست.
1: راجع به همین موضوع رمزارزها بخوایم بیشتر صحبت کنیم، آمریکا به جز نفت ظاهرا فشارش رو بر این حوزه رمزارزها و هوانوردی ایران تشدید کرده، شاید تحریم‌های جدید هستیم در این بخشا.
0: دقیقاً رمزارزها خب یه بخشی از اون شبکه‌های مالی دور زدن تحریم‌ها بودن. از ابتدا وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد با وجود اینکه فکر می‌کنند همه که این شبکه‌های رمزارزی و صرافی‌های رمزارزی و تراکنش‌های مبتنی بر اون قابل ردیابی نیست، ما داریم این کار رو انجام میدیم. در این چند ماه اخیر هم دیدیم میلیاردها دلار کیف پول رمزارزی رو وزارت خزانه‌داری آمریکا شناسایی و توقیف کرده. در آخرین اقدام حتی 60 میلیون دلار اون رو الان دادستانی نیویورک رفته دنبالش که مصادره بکنه بیت کوین های مرتبط با سپاه رو. و این شبکه بابک زنجانی و این صرافی رمزارزی بیت بانک هم خب در لیست تحریم ها قرار گرفته، که همینطور که خزانه‌داری اعلام میکنه نقش مهمی داشته در کمک به سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم ها. این بخشی از اون شبکه مالی و اون بانکداری سایه است. ما میدونیم که خب بانک ها رو هدف قرار گرفته، هدف قرار قرار داده آمریکا، بانک مصر در امارات شعبش هدف قرار گرفت، بعد همین بانک گلدن گلوبان ترکیه، و بعد بانک وی تی بی روسیه، و الان خب میبینیم که این فشار بر شبکه بانکی خود ترکیه مثلا اومده اقدام کرده. این یه بخش بود، صرافی ها یه بخش بودن که بسیاریشون تحریم شدن، به ویژه اونهایی که در امارات بودن، و این رمزارز هم بخش سوم. اما موضوع هوانوردی هم موضوع مهمی است، با توجه به اینکه عملا با توجه به این ددلاینی که آمریکا گذاشته برای رعایت تحریم ها، احتمالاً تمام پروازهای اعلانهای ایرانی که لغو خواهد شد به خارج از کشور، و اعلانهای خارجی هم با مشکل زیادی مواجه خواهند بود اگر بخوان به ایران پرواز بکنند با توجه به مجموعه تحریم‌ها. در مورد مثلا شرکت ماهان خب میدونیم که نقش بسزایی در جابجایی کالا و حتی جابجایی ادوات نظامی برای جمهوری اسلامی داشته، که این هم شاید بخشی از اون تحریم‌های هوانوردی است که اعمال شد.
1: آرش عزیزی ممنونم. روز شنبه دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 230 هزار تومان خرید و فروش شد و نرخ دولتی حواله دلار رکورد جدیدی ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، دلار آمریکا در بازار آزاد روز شنبه در محدوده 229 تا 231 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار از 166 هزار تومان فراتر رفت. التهاب در بازار و روند صعودی قیمت انواع ارز واکنش‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای ایران در پی داشته. روزنامه جهان صنعت نوشته در حالی که مقام‌های بانک مرکزی از افزایش ذخایر و وفور منابع ارزی سخن می‌گویند، قیمت دلار از محدوده 150 هزار تومان در ابتدای سال به بیش از 230 هزار تومان رسیده. در این گزارش از بازنگشتن میلیاردها دلار ارز صادراتی و افزایش شکاف بین نرخ رسمی و آزاد ارز انتقاد شده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستند. درباره وضعیت بازار ارز و تغییرات قیمت انواع ارز در روز شنبه از شما بیشتر می‌شنویم خانم قلی‌زاده.
2: خب ببینید، اواخر هفته پیش قیمت دلار یک مقداری آروم گرفته بود. توی معاملات پشخطی پنجشنبه و جمعه هم تا حدود 226 هزار تومان پایین اومد. اما خب امروز با باز شدن بازار این کاهش قیمت دوام نیاورد و دوباره قیمت‌ها رو به بالا حرکت کردن. در نهایت حوالی 31700 تومان بازار بسته شد که خب این نشون میده که اون روند افزایشی شدیدی که این ماه شاهدش بودیم رو هنوز حفظ کرده دلار و در واقع این روند ادامه خواهد داشت. با توجه به اینکه آخر ماه هم هست، نقدینگی نسبتاً پایین‌تره، قیمت فعلا در همین حوالی 230 هزار تومان در نوسانه، اما برداشت غالب توی بازار اینه که روند کلی همچنان میتونه صعودی باشه و توی این چند وقت با انتشار اخبار مثبت که مثلا بانک مرکزی میخواسته دخالت بکنه یا پیام‌های دو پهلوی که آقای ترامپ به بازار داده کمی در واقع اصلاح میکنه بازارگاهی، اما میبینیم که سریعاً خریدارها وارد عمل میشن و قیمتها بالا میره. میتونیم بگیم که امروز خبر حمله به تأسیسات آرامکو و توقف پروازها توی ریاض مهمترین محرک رشد بازار بودن که خب این نشون داد که هنوز تنش‌ها از بین نرفته. همینطور تحریم ها و بیانیه‌هایی که خزانه داری آمریکا هم تقریبا هر روز داره منتشر میکنه، توی این روزها در واقع خبر تحریم یکی از شبکه‌های بانکی مرتبط با بابک زنجانی همینطوری که شما گفتین و در واقع اخطاری که به شرکای ایران داده تاثیر گذاشته روی بازار. در کنار اینها میتونیم بگیم که فشار آمریکا روی فروش نفت و درآمدهای صادراتی ایران همچنان عامل مهمه. همینطور اختلالاتی که توی مرزهای زمینی داره رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. در این حال کارشناسان دوباره هشدار عبور از تورم 100% رو مطرح کردن و قبلا این تورم برای آخر سال پیش بینی میشد، اما الان صحبت از اینه که ممکنه در پاییز به این برسیم.
1: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. ممنونم از همراهی شما. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.
5: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: اختشاشگران،
11: یه عده اجیر شده،
12: انگشت ما روی موشه هست
13: و این مردم جانفدا،
14: جانفدای سید مشتبه خامنه ایه.
15: قبلا رئیس جمهور بوده.
16: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
17: برخورد با بعضی از افراد ببینید شد
18: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
19: بمباری که شما دنبال میکنید
20: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
21: پیروزی قطعا.
22: محاصره دریایی رو میشکنیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: یک دو سه، یک دو سه.
25: صدای من میاد الان؟
26: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
27: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
28: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
29: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
30: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
31: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: تداوم محاصره دریایی بنادر ایران، سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز خبر داد. تهران اعلام کرد شروط پایان جنگ را به واشنگتن داد. برگزاری دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر در کانادا، شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر آمادگی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفت صبح آزادی ایران نزدیک است.
1: آینده ایران،
0: و تجمعات ایرانیان خارج از کشور همزمان با چهارمین سالگرد جنبش مهسا. شرکت کنندگان بر تداوم حمایت خود از مطالبات معترضان در ایران تاکید کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و الجزیره گفت تهران شروط خود برای توقف جنگ را از طریق دوحه به واشنگتن منتقل کرده و منتظر پاسخ دونالد ترامپ. به گفته رضایی پایان جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی از جمله شروط تهرانه. رضایی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی 7 شرط برای آغاز هر گونه مذاکره با آمریکا اعلام کرد، اما جزئیات این شروط رو منتشر نکرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت وزیر کشور پاکستان روز یکشنبه به تهران سفر میکنه و احتمالاً یکی دیگر از وزرای پاکستان رو همراه داره. به گفته بقائی محور این سفر گفتگو درباره اجرای توافقهای مشترک رؤسای جمهوری دو کشوره. بیش از 5 ماه پس از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی، سنتکام اعلام کرد با پشتیبانی نیروهای آمریکایی بیش از 1 میلیارد بشکه نفت کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت نیروهای آمریکا از عبور بیش از 2000 کشتی تجاری پشتیبانی و مسیرهای اصلی کشتیرانی رو مینروبی کردند. به گفته او در همین مدت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره آمریکا نتوانست از تنگه هرمز نفت صادر کنه.
2: من براد کوپر، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی، عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه محاصره آهنین ما، صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم، یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آبهای اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان کارزار انتخاباتی حزب لیکود گفت اسرائیل خاورمیانه را تغییر داد و اکنون برای تکمیل مأموریت و تضمین آینده این کشور باید مسیر عملیات نظامی را ادامه بده. نتانیاهو در تشریح این تغییرات از حسن نصرالله، یحیی سنوار، محمد سیف، اسماعیل هنیه و علی خامنه ای نام برد و گفت مخالفان اسرائیل همچنان به دنبال نابودی این کشور هستند و مأموریت هنوز کامل نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اقامت آخر هفته خود در کمپ دیوید رو یک روز زودتر از برنامه تعیین شده پایان داد و شامگاه شنبه به کاخ سفید برگشت. برنامه رسمی کاخ سفید بازگشت ترامپ به واشنگتن رو برای یک شنبه پیش بینی کرده بود، اما رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند بالگرد حامل او شنبه شب در واشنگتن فرود آمده. تحلیلگر امنیت ملی CNN پیشتر به نقل از منابع آگاه گفته بود جلسه کمپ دیوید ترامپ در مورد گزینه‌های پیش روی آمریکا درباره یمن بوده. از امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان پرسیدیم شروط تهران برای پایان جنگ با واشنگتن میتونه مبنایی برای آغاز مذاکرات باشه؟
3: اولا مهم هستش که ایران تونسته که درخواست خودش رو متو مشخص از طریق میانجی با طرف آمریکا در میون بذاره، یعنی کانال سیاسی وجود داره برای این کار. دوم محسن رضایی در خصوص بحث غرامت صحبتی نکرده و اینو میتونه نشونه این باشه که ایران داره در واقع یک جوری کنار میذاره این درخواست رو که در آمریکا به هر حال خوب اشتهایی براش وجود نداره. ولی مسئله که وجود داره این هستش که دو تا شرط مطرح میکنن که اینا میتونه نتیجه مذاکرات باشه، نه اینکه پیش شرط مذاکرات. اینکه ایالات متحده بیاد و دارایی های ایران را آزاد بکنه، این در نتیجه مذاکرات ایالات متحده این کار را خواهد کرد، یا یعنی اینکه بخواد که محاصره اقتصادی رو پایان بده قبل از اینکه مذاکرات شروع بشه، خب این بازم نتیجه مذاکرات میتونه باشه و به عنوان پیشرفت مطرح کردنش خورده دشوار است و بنابراین خیلی سخت هستش که تصور کرد که ایالات متحده بپذیره. الان مسئله فقط این نیستش که دو طرف خواستهاشون رو مطرح کنن، این هستش که هر دو طرف میخوان که یک امتیازی رو بگیرن. ایران میخواد اول امتیاز بگیره، محاصره رو برداشته بشه، داراییشون آزاد بشه، بعد بیشتر مذاکره کنن. ایالات متحده میخواد این دو تا اهرم فشار خودش رو نگه داره و بعد مذاکره کنه. بنابراین اگر قرار باشه که چنین شرطی باشه، چنین روشی وجود داشته باشه برای مذاکره کردن، در واقع میشه گفتش که خب کار بسیار دشواری خواهد بودش که دو طرف بتونن به جلو برن. برای به نظر من روشی که در تفاهم اول در نظر گرفتم روشی شاید مناسبی باشه، این که اولا بیان کاهش بدن این فشارها رو یا حملات رو، بعد بیان محاصره رو به صورت مقطعی و لایه‌بندی در واقع اون رو کاهش بدن از بین ببرن و در نتیجه تنگه هرمز رو مثلا برایش ترتیباتی قائل بشن که آزاد بشه و در یک مرحله دیگه دارایی ایران آزاد بشه و مذاکرات به صورت جدی در خصوص برنامه هسته‌ای جلو بره. بنابراین اگر مرحله بندیش بکنن امکانش هست، ولی اگر قرار بشه هم اول آمریکا از ایران از آمریکا بخواد که اهرم فشار خودش رو برداره به عنوان یک امتیازی بگیره که اصلا بشه پای میز مذاکره، به نظر من خیلی دشوار است تصور کنیم که آمریکا موافقت خواهند کرد.
0: دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر با محوریت میراث تاریخی و آینده ایران و نقش ایرانیان خارج از کشور در تورنتو کانادا برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود با اشاره به آنچه عزت نفس و اصالت ملت ایران خواند، از آمادگی و سازمان یافتگی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی سخن گفت و تاکید کرد صبح آزادی ایران نزدیک است. شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از سخنانش بر حفظ تمامیت سرزمینی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان در قانون و حق ملت در مشخص کردن شکل آینده حاکمیت ایران از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه تأکید کرد و گفت آغوش انقلاب به روی همه باز است.
4: هدف ما مشخص است، سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسیدن به یک ایران آزاد و آباد. چهار اصل کلیدی ما روشن است: حفظ تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی های فردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از آزادی های فردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه. ایران به روی همه ایرانیانی که این چهار اصل را قبول دارند گشوده است، فارغ از این که نظام جمهوری می‌خواهند یا نظام پادشاهی، خود را راست تعریف می‌کنند یا چپ. و ما یک استراتژی و چارچوب همکاری مشخص داریم. ما برنامه داریم برای فشار حداکثری بر رژیم، برای حمایت حداکثری از مردم، برای سازماندهی حداکثری نیروهای مبارز، برای ریزش حداکثری از رژیم و همچنین برنامه جامع و دقیق برای دوره گذار تا ثبات و امنیت کشور، آزادی‌های اساسی مردم و رفاه و شکوفایی اقتصادی از فردای سقوط رژیم تحقق یابد.
0: شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنانش گفت با توجه به تغییر شرایط در روش‌های مبارزه با جمهوری اسلامی هم تغییر ایجاد شده.
4: اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری هستیم. با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید، در تاکتیک ها و روش های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که می گویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان.
0: از نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی پرسیدیم برگزاری رویداد بزرگداشت کوروش کبیر چه نقشی میتونه در شکل گیری گفتمان سیاسی درباره آینده ایران داشته باشه؟
5: از دو جنبه این رویداد بسیار مهمه. یکیش در حقیقت بازگشت به گفتمان ملی هست. مردم ایران و کلن کشور ایران نزدیک نیم قرنه که تحت سیطره یک گفتمانی هست که نسبتی با ایران و ایرانگرایی نداره. یک گفتمان امتگراست که منافع ایدئولوژیک و ارزش‌های ایدئولوژیک و مذهبی رو حتی فراتر از مرزهای ایران رو ارجح میدونه بر منافع ملی، بر وضعیت مردم ایران. و در نتیجه این گفتمانی که الان در کانادا و با حضور شاهزاده رضا پهلوی براش بزرگداشت گرفته شده کاملا نقیض این گفتمان جمهوری اسلامیه و چیزیه که مردم ایران میخوان. در وهله دوم هم خب به لحاظ فکری و به لحاظ تاریخی تاکید بر کوروش بزرگ در حقیقت یک پیامی هم هست به جهانیان. این مسئله، این پدیده اصلا باستانگرایی و نگاه رمانتیک هم نیست. اصولا تمدن غرب، اصولا مدرنیته غربی خودش یک بازگشت به عقب داشت، بر یونان باستان استوار شد. برای آینده باید به یک بیس و یک بنیان محکم فکری و فرهنگی

0: فرهنگی و ملی همیشه فراهم باشه و ما به خاطر جمهوری اسلامی دهه ها از این مسئله دور شده بودیم. این موضوع به نظر من از یک جنبه دیگه هم خب اهمیت داره. کوروش شخصیتیه که یک شخصیت بین المللی شناخته شده است، در همه دنیا بهش احترام میگذارن و در نتیجه این هم بیاد و بیس و بنیان گفتمان سیاسی برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی رو تشکیل بده، با اقبال بیشتری روبرو میشه و زودتر در حقیقت در ذهن جهانیان جا خوش میکنه.
1: سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز خبر داد. تهران اعلام کرد شروط پایان جنگ را به واشنگتن داد. برگزاری دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر در کانادا، شاهزاده رضا پهلوی با تأکید بر آمادگی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفت صبح آزادی ایران نزدیک است. همزمان با 4 سالگرد جان باختن مهسا امینی، شهرهای مختلف جهان صحنه گرد همایی های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور، تجمعاتی در اقیانوسیه، اروپا و قاره آمریکا که شرکت کنندگان در اون بر تداوم دادخواهی و ادامه مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کردند. در واشنگتن پایتخت آمریکا هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی نام و یاد مهسا امینی و جان باختگان اعتراضات سراسری رو گرامی داشت.
2: در 4 سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز یک حرکت آزادی خواهانه دیگر از سمت مردم ایران، واشنگتن دی سی باز شاهد یک مراسم بزرگداشت دیگه است در بنای یادبود لینکلن. 4 پیش در همین روزها همین جا یک مراسم باشکوه دیگری برگزار شد با حضور هزاران تن و همچنین چهره های سرشناس مثل خانم گوگوش. اون زمان صدای حمایت مردم در خارج از ایران بسیار بلند بود، نظیر آنچه که در تمامی این سالها ما شنیدیم، اگرچه که الان اگر در برخی از خیابانهای ایران زنان حجابی شبیه سالهای پیش ندارن و حجاب آزادانه تری دارن، ولی همچنان قانون حجاب در جمهوری اسلامی در حال اجراست و هیچ تغییری در قانون جمهوری اسلامی ایجاد نشده. اما این مراسم به ابتکار NSG ایران در حال برگزاری هست و ماندانا خضرایی خواننده الان در حال خوندن هست. پیش از اون شایان سمیعی تحلیلگر در حال سخنرانی بود و قرار هست که مرسده شاهینکار از آسیب دیدگان چشمی که 4 پیش این زمان هنوز بینایی در دو چشم خود داشت اینجا برای این جمع سخنرانی بکنه. سمیرا قرایی، بنای لینکلن، واشنگتن دی سی.
1: در شهر لس‌آنجلس هم شماری از ایرانیان یاد مهسا امینی و جان باختگان اعتراضات سراسری رو گرامی داشته.
3: در 4 سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، گروهی از ایرانیان ساکن لس‌آنجلس اینجا در مقابل ساختمان فدرال، میادگاه همیشگی ایرانیان، تجمع کردند به فراخوان کمیته تظاهرات لس‌آنجلس برای اینکه ابراز همبستگی کنند با خانواده‌های دادخواه 1401، یادآوری کنند جنبش مترقی زن زندگی آزادی و یاد کشته شدگان این جنبش، یاد اعدام شدگان رو گرامی بدارن. عکس‌های اینجا چیده شده بر مزارهای نمادینی که به مثابه یک گورستانی است که یادآور کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی است. نام تک تک اونها و عکس‌های تک تک اونها بر این مزارهای نمادین هست و اسم همه اونها با سرگذشتشون توسط افراد داوطلب اینجا خوانش شد. به یاد آوردن که این جنبش چگونه آغاز شد، چگونه فراگیر شد، مطالبات اون چه بود و چگونه هنوز در بطن جامعه ایران وجود داره و پیوند اون با اعتراضات دی ماه 1404 رو هم بررسی کردن سخنرانان و اشاره کردن که چطور اعتراضات دی ماه امتداد جنبش زن زندگی آزادی است.
4: من به شخصه خودم امتداد صدای جاوید دامام و این مسئولیت خودم میدونم و مسئولیت تمام همه عزیزان میدونم که راهشون رو ادامه بدیم، هرگز ناامید نشیم، چرا که روز پیروزی نزدیکه، شک ندارم.
5: از جنبش مهسا امینی ما کف خیابونیم. مهسا سمبل آزادیه، سمبل زن بودنه، زن زندگی آزادیه. ما اینجاییم از جنبش زن زندگی تا انقلابش رو خوشی که جمهوری اسلامی بدونه باید دیگه به پایان سلام کنه، چون روزهای آخر شده.
3: خواسته دیگر تجمع کنندگان افزایش فشارهای سیاسی و بین المللی بر جمهوری اسلامی است، بر اینکه محاکمه ی عاملان کشتار در ایران صورت بگیره و بر خودداری دولت‌های غربی و به خصوص دولت امریکا با هر گونه مماشات و مذاکره‌ای که به بقای حکومت ایران منجر بشه. در این تجمع مرتضی برجسته، هنرمند پیشکسوت ایرانی حضور داشت، فعالین سیاسی بودند و بسیاری که آمدن اینجا تا بگن یاد مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و مطالبات جنبش زن زندگی آزادی هرگز خاموش نخواهند شد. نیلوفر منصوری، اینجا لس آنجلس.
1: در خیابان‌های کلگری کانادا هم تجمعات هفتگی ایرانیان فراتر از گرامی داشته یاد کشته شدگان، با تاکید بر ادامه مبارزه برای آزادی ایران برگزار شد. همکارم سپیدار بلیان گزارش میده.
6: جمعی از ایرانیان ساکن شهر کلگری در سالگرد کشته شدن مهسا امینی مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا یاد او و دیگر کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را گرامی بدارند. خیزشی که به گفته حاضران 4 سال بعد با قیام ملی مردم ایران در دی ماه پیوند خورده. در این سالها ایرانیان خارج از کشور نیز با برگزاری تجمع مختلف حمایت خودشون از مردم ایران اعلام کردند. شرکت کنندگان تصاویر مهسا امینی و کشته شدگان اعتراضات در ایران را در دست دارند. در این تجمع شعارهای زن زندگی آزادی و جاوید شاه شنیده میشه، شعارهایی با یک هدف مشترک: سرنگونی جمهوری اسلامی.
7: زن زندگی آزادی.
8: انقلاب مردم ایران سال هاست که شروع شده، مثل تکه های پادر تمامی انقلابا در کنار هم قرار گرفت تا الان ما رسیدیم به انقلاب شیر و خورشید. این نبرد آخرین نبرده.
9: مهسا نمونه ای از هزاران زن ایرانی بود که در کنار مردان ایران با جان خیش
10: ما هممون مهسا امینی هستیم که یه جورایی توسط جمهوری اسلامی شکنجه شدیم. ما دخترای ایران هممون مهسا امینی هستیم که راهش رو ادامه میدیم و اسمش رو فریاد میزنیم.
6: این تجمع با همایش کوروش بزرگ دو هم در تورنتو همزمان شده، رویدادی با حضور شاهزاده رضا پهلوی که شماری از ایرانیان کلگری برای شرکت در این مراسم به تورنتو رفتند. ایرانیان کلگری میگن طی 9 ماه گذشته از پا ننشستند و هر هفته به خیابان‌ها آمدند تا صدای مردم داخل ایران باشند. به گفته آنان 9 ماه زمانی است که یک کودک در بدن مادر آرام آرام شکل میگیرد و متولد میشود. از همین رو این حضور مستمر را نمادی از تولد تو رفتند. ایرانیان کلگری میگن طی 9 ماه گذشته از پا ننشستند و هر هفته به خیابان‌ها آمدند تا صدای مردم داخل ایران باشند. به گفته آنان 9 ماه زمانی است که یک کودک در بدن مادر آرام آرام شکل میگیرد و متولد میشود. از همین رو این حضور مستمر را نمادی از تولد امید برای آزادی ایران میدانند. سپیدار ولیان، کلگری.
1: اما در منطقه، ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف اعلام کرد پدافند هوایی عربستان سعودی یک موشک بالستیک حوثی‌ها به سوی ریاض رو رهگیری کرده. صبح شنبه صدای چند انفجار در پایتخت شنیده و ستونی از دود در نزدیکی فرودگاه اصلی ریاض مشاهده شد. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در ریاض و تأسیسات آرامکو در ینبوع رو بر عهده گرفتند. وزارت خارجه آمریکا با هشدار درباره تشدید تنش‌ها در خاورمیانه از شهروندان خود در 9 کشور منطقه خواست هوشیاری بیشتری داشته برای لغو پروازها و بسته شدن احتمالی حریم هوایی آماده باشند. واشنگتن به گسترش حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان و احتمال هدف قرار گرفتن منافع آمریکا از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش هم اشاره کرده. شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی‌ها بر عربستان سعودی را به شدت خواستار جلوگیری از دسترسی این گروه به سلاح و منابع مالی شد. اعضای شورا حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی عربستان، زخمی شدن غیر نظامیان از جمله زن

0: زنان و کودکان را غیر قابل قبول خواندند و خواستار توقف فوری این حملات شدند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت آنکارا آماده است در چارچوب ائتلاف دفاعی مکه به نیازهای نظامی و فنی ریاض پاسخ بده. فیدان ائتلاف میان ترکیه، عربستان و پاکستان را سازوکار تاثیرگذار و تغییر دهنده معادلات توصیف کرد. او حملات به حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی را جدی خواند و تاکید کرد آنکارا در چارچوب این توافق در کنار ریاض است.
1: تنش میان حوثی‌ها و عربستان سعودی همچنان رو به افزایش. روز شنبه پس از شنیده شدن صدای چند انفجار و صدور هشدار تهدید خصمانه در ریاض، ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد مشاهده شد. مقامات عربستان سعودی تا بعد از ظهر روز شنبه به طور رسمی در این رابطه بیانیه‌ای اعلام نکردند. این در حالی است که طی ساعات گذشته در مناطق مختلف عربستان از جمله در ریاض، در جده، در طائف، حتی ینبع و اولا و خمیس مشید هشدارهای امنیتی بسیاری صادر شده بود. تحولاتی که تنها چند روز بعد از اعلام عربستان درباره رهگیری یک پهپاد حوثی در مسیر مکه داره رخ میده. از طرف دیگه در یمن نیز درگیری ها همچنان ادامه داره. منابع نظامی یمن به اسکای نیوز عربی گفتند که 4 کارشناس سپاه پاسداران پس از تصرف مخا توسط حوثی ها از بندر و فرودگاه و منطقه باب المندب بازدید کردند. حوثی‌ها همچنین طی یک هفته گذشته برای شکستن خطوط دفاعی در محورهای کوهستانی در واقع نمان و الوازعیه در شرق باب المندب تلاش‌های بسیاری کردند. درگیری‌ها در این مناطق همچنان ادامه داشته، اما بر اساس گزارش‌ها پیش‌روی‌های چندانی نداشتند. همزمان سازمان ملل درباره تشدید بحران انسانی هشدار داده، تأکید کرده که 73 کارمند این سازمان همچنان در بازداشت خودسرانه حوثی‌ها هستند، ضمن اینکه بر اساس آمار سازمان ملل موج جدید جنگ دست کم 112,000 نفر رو در داخل یمن تا امروز آواره کرده.
0: حدود نیم ساعت دیگه باز با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال. بعد

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
2: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
3: اینا نه باتو می دارن نه وسیله دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
2: جان ژیان آزادی
4: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله است.
6: به خاطر آزادی حاضر انجیر خودشون بگن.
7: بلوم لبارا میکنن.
8: خداست که این گران را دوش
9: ندارد. از خون جوان
10: با نیشتر به چشم من شلیک کرد.
11: برخش نقش تو در تاریخه. تو نمون.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. برگزاری همایش کوروش در کانادا همزمان با سالگرد خیزش مهسا و قتل حکومتی ژینا امینی، مراسمی با حضور شاهزاده رضا پهلوی. سخنرانی امروز شاهزاده تأکیدی دوباره بود بر هدف درست سرنگونی، تأکیدی دوباره بود بر اصول چهارگانه همکاری ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اصل اول حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، اصل دوم جدایی دین از حکومت، اصل سوم برابری شهروندان ایرانی در برابر قانون، و اصل چهارم مبنا بودن رأی ملت ایران سر صندوق رأی برای تعیین شکل حکومت آینده ایران. صحبت‌های شاهزاده تأکیدی بود بر هدف سرنگونی، ولی به روز کردن تاکتیک‌ها با توجه به شرایط جدید. و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره.
1: با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید، در تاکتیک ها و روش های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که میگویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان. هدف ما مشخص است: سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسیدن به یک ایران آزاد و آباد. چهار اصل کلیدی ما روشن است: حفظ تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون، و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه.
0: شاهزاده با تکیه بر انقلابی ترین نسل نیم قرن اخیر ایران اینطور مصمم از سرنگونی جمهوری اسلامی حرف میزنه. اما این نسلی که قرار جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه چه جور نسلیه؟ من دارم از نسلی صحبت میکنم عمدتاً درباره متولدین دهه 80. البته فقط دهه 80ی‌ها نیستن. بخشی از دهه 70ی‌ها توی همین نسل سیاسی جدید قرار می‌گیرند. نوجوانای دهه 90ی هم دارن کم کم بهش اضافه میشن. ولی مرکز ثقل این نسل دهه 80ی‌ها، نسلی که بدنه اصلی خیزش ملی ایران رو تشکیل میده، نسلی که پیشگام و پیشتاز انقلاب ملی ایرانه، نسلی که یک تفاوت خیلی بزرگ با نسل‌های قبل داره. این نسل انقلاب 57 رو ندیده، جنگ ایران و عراق رو ندیده، دوران اصلاحات رو احتمالاً یاد نمیاره، اصلا توی دعوای اصلاح طلب و اصولگرا بزرگ نشده. برای همینم وقتش رو تلف نمیکنه که ببینه این جناح چه فرقی با اون جناح داره در جمهوری اسلامی. این نسل جدید کل جمهوری اسلامی رو یه مجموعه میبینه که باید سرنگون بشه، سریع‌تر هم سرنگون بشه. اصل سرنگونی و سرعت در سرنگونی خیلی براش مهمه. این نسل فقط از جمهوری اسلامی ناراضی نیست و بعدش نمیاد. فقط این نیست که مثل نسل ما از جمهوری اسلامی ناراضی باشه و از جمهوری اسلامی بعدش بیاد. این نسل این نسل عمدتاً دهه 80 یه سطح بالاتر از جمهوری اسلامی متنفره. این نسل مسئله رو تغییر جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده، نه فقط تغییر دولت یا یه رئیس جمهور. این نسل به درستی فکر میکنه و باور داره که مشکل خود جمهوری اسلامی و اصل جمهوری اسلامیه. به درستی معتقده که جمهوری اسلامی زندگیش رو گرفته، کشورش رو گرفته. برای همین ادبیات این نسل خیلی تنده، با ادبیات امثال ما فرق داره، خیلی سریع حرف میزنن، ملاحظه کاری های نسل ما رو نسل قبلی رو ندارن، از کسی هم اجازه نمیگیرن که چی بگن و چی نگن، اصلا زبان و ادبیات سیاسی و واژه و عبارات خاص خودشو تاخت و داره، زبان اعتراض خاص خودشو داره، شعارهای خودشو داره. و خیلی وقتا نسلهای قبلی حتی از شدت صراحت این نسل تعجب میکنن. برای فهمیدن این صراحت کلام و تندی کلام این نسل جدید باید ببینیم این جوون و نوجوون چه زندگی داشته که اینقدر تنده. حرف این نسل خیلی ساده است، میگه من اصلا زندگی نکردم، میگه من فرصت زندگی کردن نداشتم. خب واقعا از بچگی چی دیده؟ تحریم دیده، تورم دیده، فقر دیده، سقوط ارزش پول ملی دیده، بیکاری دیده، ناامیدی دیده، چند سال جنگ دیده، مهاجرت دوستاش به خارج رو دیده، هر سال هم دیده زندگی خودش و خانوادهش بدتر میشه. یه جوان 20 و چند ساله ایرانی از وقتی چشم باز کرده چند بار ارزش پول کشورش سقوط کرده، چند بار قیمتها چند برابر شده، هر چی پول جمع کرده یکی از چیزایی رو که نیاز داشته بخره دلار رفته بالا، تورم رفته بالا، پولش دوباره نرسیده. به کرات دیده بابا مامانش نشستن حساب کردن که این ما چطوری هزینه‌های خونه رو بدیم. این نسل اینا رو دیده که الان ایستاده و مبارزه میکنه و 4 تا خیزش پر افتخار رو رقم زده: خیزش 96، آبان 98، خیزش مهسا 1401 و خیزش میلیونی دیما. اینا رو این نسل رقم زده، هر 4 تا رو. این نسل به این دلیل من میگم انقلابی ترین نسل دهه های اخیر و حتی نیم قرن اخیر ایرانه. شما ببینید ظرف 9 سال 4 تا خیزش به این بزرگی رو رقم زده این نسل. خودش توی خیزش ها شرکت کرده، خون داده، جون داده، بازداشت شده، اعدام شده، هنوز از پا ننشسته. این نسل توی یکی از بدترین دوره های اقتصادی تاریخ ایران بزرگ شده، هرچی جلوتر اومده سطح زندگیش پایین تر رفته، حتی آرزوهای خیلی معمولی هم براش تبدیل به آرزوهای بزرگ شده. یه شغل خوب میخواسته نداره، میخواسته یه روز بتونه خونه بخره نمیتونه، میخواد خانواده تشکیل بده نمیتونه، میخواد سفر بره نمیتونه، میخواد هر جوری دوست داره لباس بپوشه نمیتونه، میخواد موسیقی گوش بده نمیتونه، میخواد برقصه نمیتونه، میخواد شاد باشه نمیتونه، میخواد با دوستاش بیرون بره حکومت اذیت میکنه، میخواد زندگی خصوصی خودشو داشته باشه حکومت اذیت میکنه. یعنی چیزایی که برای یه جوان توی خیلی از کشورهای دنیا اصلا مسئله نیست، در ایران مسئله است. خواسته این نسل زندگیه، یه زندگی عادی که جمهوری اسلامی ازش گرفته، جمهوری اسلامی حتی همین زندگی عادی رو هم بهش نداده. و اینجا یه اتفاق مهم افتاده، خواست زندگی عادی کم کم تبدیل شده به بزرگترین خواست سیاسی و مبنای اصلی مبارزه برای سرنگونی شده. چون این جوان به این نتیجه رسیده که مانع زندگی عادی من همین جمهوری اسلامی، همین نظام سیاسیه. میگه تا جمهوری اسلامی هست زندگی عادی من ندارم، پس اگر زندگی عادی میخوام جمهوری اسلامی باید بره. این نسل فقط این حرف رو تو شبکه های اجتماعی نمیزنه، فقط تو توییتر و اینستاگرام شعار نداده، این نسل به خیابان اومده 4 بار دست کم، و این خیلی مهمه. تجربه 4 تا خیزش رو داره: دی 96، آبان 98، مهسا و خیزش دی 1404. 4 خیزش در کمتر از 10 سال. کی اینقدر انقلابیه در دنیا؟ به این عددا دقت کنید، 4 بار در کمتر از 1 دهه. یعنی یه جوان امروز ممکنه هنوز 30 سالش نشده باشه، ولی چند بار تجربه اعتراض خیابانی داشته، تجربه سرکوب، دوباره اعتراض کرده، هرچی هم جلوتر اومده حکومت سرکوب کرده، اینم خیزش ها رو بیشتر کرده، رادیکال تر شدن، و متاسفانه با سرکوب مردم از سمت حکومت، مخصوصا نسل جوان، واقع خونین تر شده. خیلی از جوانای همین نسل بازداشت شدن، خیلی هاشون هنوز توی زندانن، تعدادی اعدام شدن، ده ها هزار نفر در کل مسیر کشته شدن، بیشتر از اون زخمی شدن. چشم جوونا رو هدف گرفتن، خانواده هاشون رو تهدید کردن، از دانشگاه اخراجشون کردن. همین امروز اعلام کردن سه تا از این جوونای عزیز رو از دانشگاه صنعتی شریف و بهشتی اخراج کردن: فریبرز کهنراد، پرنیان خدابخشی، علیرضا جعفرزاده. پرچم ملی رو چرخوندن، از تحصیل محرومشون کردن. هزینه ای که نسل سیاسی جدید ایران، نسل خیزش‌های چهارگانه اینا دارن میدن، نسل انقلاب ملی، هزینه کمی نبوده، خیلی زیاد بوده. ولی پیشگام انقلابمان از دست رفتن کل زندگیشو داده، گاهی زندگی داده، جونم داده. ما درباره این نسل حرف میزنیم که بعضی از دوستاشو در خیابان از دست داده، همکلاسیشو در خیابان از دست داده، دوستشو در فرستادن زندان، یکی دیگهش مجبور شده از ایران بره، یکی از دانشگاه اخراج شده، یکی زخمی شده. ولی با همه اینا یه اتفاق نیفتاده، این نسل تسلیم نشده، سر هم خم نکرده. شعارش اینه و خودش هم به خودش میگه، میگه در برابر جمهوری اسلامی سر خم قدغن، و سر این حرف حاضر جونش رو هم بده.
2: بجنگید، خسته نشید، خدمت کنید، مقاومت کنید، اینا رفتنیه. حتی اگر تونه دونه اون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.
0: جمهوری اسلامی شاید تونسته باشه خیابون رو برای مدتی سرکوب کنه، ولی فکر این نسل رو نتونسته سرکوب کنه، خشم این نسل رو نتونسته از بین ببره، خواست این نسل رو برای تغییر و سرنگونی نظام نمیتونه از بین ببره. این نسل، نسل انقلاب ملی، انقلاب رو فقط تو کتابا نخونده، تو خیابون انقلاب رو تجربه کرده، تو بازداشتگاه تجربهش کرده، توی زندان تجربهش کرده، تو دانشگاه تجربهش کرده، حتی تو مراسم خاکسپاری دوستاش تجربه کرده. بر همین امروز دیگه یه نسل کاملا بی تجربه سیاسی نیست، با تجربه است. میدونه حکومت چطوری سرکوب میکنه، میدونه چطوری اینترنت و حکومت قطع میکنه، میدونه حکومت چطوری نیرو میاره تو خیابون، میدونه چطوری بازداشت میکنه، میدونه چطوری اعتراف اجباری میگیره، میدونه حکومت چطوری خانواده رو تحت فشار میذاره، میدونه چطوری سعی میکنه بین مردم اختلاف بندازه. هر خیزش یه تجربه تازه به این نسل داده. جمهوری اسلامی هم هر بار فکر کرده تموم شد، نه خیر، تموم نشد. فکر کرده مردم رفتن خونه، مسئله حل شد، ولی چند سال بعد دوباره خیابون برگشتن مردم و نسل معترض هم دوباره برگشته. برای همینه که من میگم ما با یه نسل سیاسی جدید روبرو هستیم که داره در جریان همین خیزش ها ساخته میشه. بدنه خیزش میلیونی هست، ولی مهمتر این که پیشتاز و پیشگامشه و ما همه پشت سر این نسل داریم حرکت میکنیم. این نسل خسته است از طولانی شدن جمهوری اسلامی، ولی ایستاده وسط میدان که رفتن جمهوری اسلامی ببینه و جمهوری اسلامی سرنگون کنه، سریعتر هم سرنگونش کنه. بی صبره، نمیخواد 20 سال 30 سال دیگه صبر کنه، نمیخواد بهش بگن فعلا صبر کن، بگن شرایط مناسب نیست. این حرفا رو زیاد شنیده، به وعده های دور و دراز اعتماد نداره، به اصلاحات اعتماد نداره، به اینکه یه روز جمهوری اسلامی عقل پیدا

برای کسی که 50 یا 60 سالشه 10 سال شاید مثلا یه دوره سیاسی باشه، ولی برای این جوون 20 ساله 10 سال یعنی نصف زندگیش که تا الان از دست رفته. نمیخواد کل جوونیش منتظر بمونه، میگه من همین الان زندگی میخوام. احزاب قدیمی هم نفوذ زیادی روی نسل ندارن، گروه های مرجع قدیمی هم اینا نسل جدید زیاد اونا رو قبول ندارن. صرفی که یه کسی یه اسم بزرگی داره با یه تعداد سال سابقه سیاسی برای این نسل کافی نیست. میگه الان داری چی میگی؟ الان داری چیکار میکنی؟ عمل کرده چیه؟ چقدر صریحی مقابل حکومت؟ چقدر ایستادی مقابل حکومت؟ وقتی من نسل جوان تو خیابون بودم و گلوله خوردم، تو یه مثلا فعال سیاسی مدنی داشتی چیکار میکردی؟ چی میگفتی؟ تو کجا بودی؟ دنبال حمایت از من بودی؟ یا دنبال بحث های قدیمی خودت بود و اختلاف های تاریخی خودتون؟ یه ویژگی خیلی مهم دیگه ای که این نسل داره، این نسل نسل شبکه های اجتماعیه. این جوون گوشی دستشه، دنیا رو میبینه، زندگی جوون همسن و سال خودشو در کشورهای دیگه میبینه، میبینه یه جوون 20 ساله جای دیگه دنیا داره چجوری زندگی میکنه، بعد نگاه میکنه به زندگی خودش، مقایسه میکنه، میگه چرا من نباید اینطوری زندگی کنم؟ چرا من برای ساده ترین انتخابای شخصی باید با حکومت جمهوری اسلامی درگیر باشم؟ چرا حکومت باید درباره لباس من تصمیم بگیره؟ چرا باید درباره موسیقی که من گوش میدم نظر بده؟ چرا درباره سبک زندگی من دخالت میکنه؟ چرا اینترنت رو قطع میکنه؟ چرا درباره رابطه من با دنیا تصمیمای اینجوری میگیره که زندگیمو نابود میکنه؟ این مقایسه دائما جلو چششه. این نسل فقط تو تهران هم نیستا، بعضیا وقتی درباره نسل جدید حرف میزنن فکر میکنن داریم راجع به تهران صحبت میکنیم یا چند تا محله تهران. نه، این نسل تو همه ایران هست، فقط مال شهر بزرگ هم نیست، تو همه طبقات هم هست، متوسط، فقیرترین اقشار جامعه. یه تجربه مشترک دارن همشون، زیر یه حکومت بد، دزد، فاسد و جنایتکار زندگی کردن. یه ویژگی مهم دیگه این نسل اینه که خیلی ایران دوسته، خیلی نمادها و هویت ایرانی براش خیلی مهمه، مثل پرچم ملی ایران، مثل کوروش. این نسل خیلی ایرانگراست، تاریخ ایران براش مهمه، تمامیت ایران براش مهمه و دلش میخواد دوباره به ایرانی بودن خودش افتخار کنه. این نکته مهمیه، چون جمهوری اسلامی سالها سعی کرده یه هویت اسلامی رو جای اون هویت ملی بذاره، ولی بخش بزرگی از این نسل سیاسی جدید به این هویت اسلام سیاسی اینا نگفت، رفته سمت هویت ایرانی خودش، نمادهای اون. عمدتا سکولار این است، میگه دین باید از حکومت جدا بشه، حتی تندتر از اون. یه بخش قابل ملاحظه اصلا به خاطر این تجربه جمهوری اسلامی از یه عبارات تند و تیزی هم علیه دین استفاده میکنن و با روحانیت اینا همش مسئله دارن، به شدت هم مسئله داره. نمونهش همین امامه پراکنیایی که دیدید، چون روحانیت حاکم رو فقط یه گروه مذهبی نمیبینه، روحانیت حاکم و بخش از ساختار و قدرت و سرکوب میبینه، ساختاری که در آزادی و زندگی این دخالت کرده، در اقتصادش دخالت کرده، در آموزشش دخالت کرده، در فرهنگش دخالت کرده، در خصوصی ترین انتخابای زندگیش دخالت کرده، نتیجه شده این جهنم جمهوری اسلامی که میبینید. این نسل سیاسی جدید ایران عمدتا دهه 80 خیلی هم گرایش به پادشاهی و خاندان پهلوی درش قویه. جریان غالب در این نسل به نظرم ایران دوسته، حساس به تمامیت ارضی، سکولار، لیبرال، آزادی خواست و جریان غالب درش پادشاهی خواست و متمایل به خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلویه. یعنی با وجودی که به جریانات سیاسی زیاد اعتماد نداره، ولی به شاهزاده اعتماد داره و اونو به عنوان رهبر انقلاب ملی صدا میزنه، چون میره گذشته رو نگاه میکنه، عکسای قبل از انقلاب رو میبینه، فیلم ها رو میبینه، تاریخ رو میخونه، بعد با ایران امروز زیر جمهوری اسلامی مقایسه میکنه، میگه چی شد که رسیدیم به اینجا؟ و درست همینجا میرسه به گرایش به خاندان پهلوی و شاهزاده رو با کوروش مقایسه میکنه، میذاره کنار اون، میگه شاهزاده برای من کوروش جدیده، کوروش برای این نسل فقط یه پادشاه مربوط به 2500 سال پیش نیست، فقط یه اسم تو کتابای تاریخ نیست، فقط یه آرامگاه در پاسارگاد نیست، کوروش برای این نسل تبدیل شده به یک نماد، نماد ایران، نماد هویت ایرانی، نماد ایرانی که خیلی قبل‌تر از جمهوری اسلامی بوده و خیلی بعدتر از جمهوری اسلامی هم خواهد بود.
جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه تلاش کرده هویت مذهبی خود

شو جای این هویت ملی بیاره. نتونسته، برعکس شده. هر چی جمهوری اسلامی بیشتر با بخشای از هویت تاریخی ایران مسئله پیدا کرده، نسل جدید بیشتر برگشته سمت ایران. هر چی تاریخ قبل از اسلام رو بیشتر حکومت کنار زده، جوونا بیشتر رفتن دنبالش که این تاریخ چی بوده. هر چی اسم کوروش حکومت بیشتر کنار زده، کوروش در ذهن جوونای ما بزرگتر شده. برای همینه که من میگم کوروش لنگرگاه هویت ملی ایرانیه. چرا میگم لنگرگاه؟ چون لنگرگاه جاییه که وقتی همه چی متلاطمه شما بهش تکیه میدی. وقتی حکومت بیش از 4 دهه تلاش کرده تعریف خودش از هویت رو به جامعه تحمیل کنه، بخشی از جامعه میره دنبال یه نقطه اتکای دیگه. کوروش، ریشه ما کجاست؟ و اینجاست که کوروش دوباره در ذهن اینها ظاهر میشه، نه فقط به عنوان یه شخصیت تاریخی، به عنوان یه نماد هویتی. برای همین من کوروش رو که از ارکان هویتی انقلاب میلش شیر خورشید میبینم، یکی از پایه‌های گفتمان ملی جدید ایرانی ها میبینم. اینم یه شبه به وجود نیومده، جرقش رو سالها قبل دیدیم. صحابان 95 هزاران جوان ایرانی میخواستن کنار آرامگاه کوروش برن جمع بشن، حکومت جلوی اینا رو گرفت. اینی که امروز جامعه ایران به کوروش برمیگرده، کوروش، نماد کوروش در مقابل جمهوری و شاهزاده رضا پهلوی رو کوروش جدید میبینه، چون اینو لنگرگاه میبینه، میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و با تکیه بر شاهزاده و یاد کوروش رو به آینده. ما تکیه داریم به 2500 سال گذشته، ولی رو به 2030 2040 2050 هستیم. جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد و به اون سمت هم خواهیم رفت. اما اینجا طبق معمول این برنامه میخوام اسامی بخش دیگه از جاویدنامه ها رو براتون بخونم، تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی جاویدنامه رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ستاره رفیعی، 19 ساله، 19 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام معصومه قربانی، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام نیما پالیزگر، 40 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امین رضا عیساپور، 30 ساله، اهل چالوس عزیز، 20 دی، تهران عزیز. فرزند ایران ببخشید، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام قاسم شمس، 34 ساله، 18 دی، شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد آلبوقبیش، 25 ساله، 18 دی، ماهشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر مهدی بیتخوری، 20 ساله، 18 دی، سبزوار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن صداقتکار، 51 ساله، مهندس برق، پدر 3 فرزند، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی صالحی، 43 ساله، نجات غریق، 19 دی، هشتگرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رسول خسروی، 34 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهرام یوسفی، 29 ساله، پدر 1 کودک 5 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد رضا سیفی، 23 ساله،
18 دی گلشهر کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن برجی 34 ساله 18 دی ساوه عزیز، همراه با برادرزاده عزیزش جاوید نام امیرعلی برجی زاده کشته شده. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد کرمی 18 ساله تکواندوکار 19 دی مرودشت عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، جنایتکار و فاسد پس بگیریم.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: ترامپ باید خط خون بگیره،
7: ولی عهد نمون وقت سعودی
8: خواهنینی که در داخل هستن،
9: اختشاشگران،
10: شده
11: انگشت ما روی ماشه هست
12: و این مردم جانفدا،
13: جانفدای سید مجتبی خامنه ای
14: قبلا رئیس جمهور بوده.
15: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
16: برخورد با بعضی از افراد
17: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: افقی که شما دنبال میکنید
19: با همین فرمان سلام جلو بریم،
20: پیروزی قطعا.
21: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
24: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
25: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
24: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
26: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل‌های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از گزاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جنامه و بره گمشده رایی، شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی، در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می رفت. او در سال 1379 در زهران درگذشت.
0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
27: تماشایی می‌داره کوله در بزنه.
28: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
29: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: بیننده ی رویدادهای 9 صبح 29 شهریور هستید. با من سیما قیاس. سرخط خبر.
1: جمهوری اسلامی که در 18 و 19 دی سقوط خود را قطعی میدید، دست به یکی از بزرگترین جنایت‌های تاریخ زد.
0: دومین رویداد بزرگ کوروش کبیر در کانادا. شاهزاده رضا پهلوی گفت جمهوری اسلامی وقتی در دی ماه سقوط خود را قطعی دید، دست به کشتار زد. گزارش سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت و پشتیبانی از 2000 کشتی تجاری در تنگه هرمز. تهران اعلام کرد پایان محاصره دریایی یکی از شروط آغاز مذاکره با آمریکاست.
2: ایران!
3: ایران!
2: ایران!
0: گرد همایی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان همزمان با چهارمین سالگرد جنبش مهسا. از اقیانوسیه و اروپا تا قاره آمریکا شرکت کنندگان بر حمایت خود از مطالبات معترضان در ایران تاکید کردند. بعد در ادامه جنگ با نیابتی‌های جمهوری اسلامی در منطقه. حوثی‌ها مسئولیت حملات موشکی و پهپادی به نزدیکی فرودگاه ریاض را پذیرفتند. وزیر خارجه ترکیه بر حمایت قاطع از عربستان سعودی تاکید کرد. دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر با محوریت میراث تاریخی و آینده ایران و نقش ایرانیان خارج از کشور در تورنتو کانادا برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در این رویداد با اشاره به آنچه عزت نفس و اصالت ملت ایران خواند، از آمادگی و سازمان یافتگی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفت. شاهزاده رضا پهلوی گفت جمهوری اسلامی در 18 و 19 دی ماه 1404 سقوط خود را قطعی دید. از همین رو دست به یکی از بزرگترین جنایت‌ها در تاریخ زد.
1: جمهوری اسلامی که در 18 و 19 دی سقوط خود را قطعی می‌دید، دست به یکی از بزرگترین جنایت‌های تاریخ زد. آنچه در سال منتهی به دی ماه انجام گرفت، در چارچوب یک برنامه و استراتژی پنجگانه در سطح کلان بود، چارچوبی که همچنان مبنای کار ماست. اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری هستیم.
0: شاهزاده رضا پهلوی با دعوت از مردم برای همبستگی ملی گفت جمهوری اسلامی از درون فرسوده است و ملت ایران از همیشه مصمم ترند. و از ایرانیان خواست باور داشته باشند صبح آزادی نزدیک است.
1: ملت شریف ایران، به این همبستگی ملی، به این اصالت، به مسیری که طی می‌کنیم ایمان داشته باشیم. دشمن از درون فرسوده و تو خالی است و ما از همیشه مصممتر و سازمان یافته تر هستیم. باور داشته باشیم که صبح آزادی نزدیک است. پاینده و سرفراز باد ایران، پیروز باد انقلاب شیر و خورشید ملت بزرگ ایران.
0: فروغ کنعانی جامعه شناس درباره جایگاه سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانیان خارج از کشور و کارکرد این همایش ها توضیح.
4: بحث آلترناتیو بحث بسیار مهمی از این جهت که معمولا کسانی که به خصوص در دیاسپورا فعالیت میکردن میدونن من دارم از چه صحبت میکنم. وقتی که اپوزیسیون ایرانی با سیاستمداران غربی صحبت میکنه، خیلی وقتا میشه که خب اگر جمهوری اسلامی بره کی بیاد. این اصطلاحا علای قدرت رو به عنوان یک فاکتور خیلی بزرگ و مهم میدونن که براشون این شوهر رو ایجاد میکنه که شاید بهتر باشه جمهوری اسلامی بمونه تا یک بحث نادیده و ناشنیده‌ای که ما هنوز نمیدونیم چی اون ناشناخته است برامون سر کار بیاد، چون اون شیطان مسلم رو حداقل میشناسیم، سازوکارهای مقابله باهاش هم یاد بگیریم. حالا حضور شاهزاده رضا پهلوی در عرصه سیاسی و تاکید خودشون، ببینید این تاکید از روی یک سیاست و از روی یک هوشه، از روی در واقع یک نوع آگاهی به نگاه سیاسی کشورهای دیگه به خصوص غربه که خب به هر حال بازیگر مهمی در عرصه سیاسی هست. این برای دوران گذار، برای و تاکیدش به اینکه فعلا فقط روی دوران گذار در واقع بایستی تکیه بشه و اینو به سیاستمداران خارجی بگیم و بعد نمایش آنچه که ما انتظار داریم در ایران رخ بده با چنین همایشایی که نخبگان سیاسی، اقتصادی، علمی و غیره در اون شرکت میکنن و ارتباطات خودشون رو وارد میکنن، داره یک پیام مهم میده. یک، من اینجا هستم، این اون چیزیه که دور و بر منه، ما در فارسی به اصطلاح میگیم آنچه که در چنته داریم اینها هستند که میبینید چقدر فاصله است بین اینا با آنچه که جمهوری اسلامی میتونه ارائه کنه به دنیا. کسانی در بین ما هستند که آشنای شما، نخبه هایی که من ازش رو صحبت میکنم احتمالاً برای اروپایی خیلی آشناترن بعضن تا حتی برای ما ایرانی ها، چون سالها در سیاست‌های اونا در اقتصاد اونا کار کرد. و بحث دوم که شاید اهمیتش هم کمتر نباشه بحث اقتصادی هست. در واقع این پل‌های اقتصادی رو داره باز میکنه، داره نشون میده آینده ای ایرانی که تمام و کمال در تحریم بوده، ببینید اگر این درها باز بشه حاکمیت جمهوری اسلامی بره و یک حاکمیت مقبول که احترام میگذاره به در واقع ارزش‌های انسانی و ارزش‌های دموکراتیک، چنین افرادی رو پاشون رو به داخل ایران باز میکنه و این یعنی امکان سرمایه گذاری در یک فضای بکر برای شرکت‌هایی که خب طبیعتاً اقتصاد آزاد براشون به خصوص در فضای خاورمیانه، اونم در یک کشور مهمی مثل ایران، یک رویای.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به الجزیره گفته تهران شروط خود رو برای توقف جنگ از طریق قطر به واشنگتن منتقل کرده و منتظر پاسخ دونالد ترامپ. به گفته رضایی پایان جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی از جمله شروط تهرانه. رضایی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی 7 شرط برای آغاز هر گونه مذاکره با آمریکا اعلام کرده اما جزئیات همه این شروط رو منتشر نکرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت وزیر کشور پاکستان روز یکشنبه به تهران سفر میکنه. به گفته بقایی محور این سفر گفتگو درباره اجرای توافقهای مشترک میان دو کشوره. بیش از 5 ماه پس از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی سنتکام اعلام کرد با پشتیبانی نیروهای آمریکایی بیش از 1 میلیارد بشکه نفت کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت نیروهای آمریکا از عبور بیش از 2000 کشتی تجاری پشتیبانی و مسیرهای اصلی کشتیرانی را مینروبی کردند. به گفته او در همین مدت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره آمریکا نتوانست از تنگه هرمز نفت صادر کنه.
2: من براد کوپر فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه محاصره آهنین ما صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها همچنان کاملا کاملاً هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان کارزار انتخاباتی حزب لیکود گفت اسرائیل خاورمیانه را تغییر داد و اکنون برای تکمیل مأموریت و تضمین آینده این کشور باید مسیر عملیات نظامی خود را ادامه بده. نتانیاهو در تشریح این تغییرات از حسن نصرالله، یحیی سنوار، محمد زیف، اسماعیل هنیه و علی خامنه ای نام برد و گفت مخالفان اسرائیل همچنان به دنبال نابودی این کشور هستند و مأموریت هنوز کامل نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اقامت آخر هفته خود در کمپ دیوید رو 1 روز زودتر از برنامه پایان داد و شامگاه شنبه به کاخ سفید برگشت. برنامه رسمی کاخ سفید بازگشت ترامپ به واشنگتن رو برای 1 شنبه پیش بینی کرده بود، اما رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند بالگرد حامل او شنبه شب در واشنگتن فرود آمده. تحلیلگر امنیت ملی CNN پیشتر به نقل از منابع آگاه گفته بود جلسه کمپ دیوید ترامپ در مورد گزینه‌های پیش روی آمریکا در مورد یمن. از امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان پرسیدیم شروط تهران برای پایان جنگ با واشنگتن میتونه مبنای برای آغاز مذاکرات باشه؟
5: اولا مهم هستش که ایران تونسته که درخواست خودش رو متو مشخص از طریق میانجی با طرف آمریکا در میون بذاره، یعنی کانال سیاسی وجود داره برای این کار. دوم محسن رضایی در خصوص بحث غرامت صحبتی نکرده و اینو میتونه نشونه این باشه که ایران داره در واقع یک جوری کنار میذاره این درخواست رو که در آمریکا به هر حال قابل اشتهای براش وجود نداره. ولی مسئله که وجود داره این هستش که دو تا شرط مطرح میکنن که اینا میتونه نتیجه مذاکرات باشه، نه اینکه پیش شرط مذاکرات. اینکه ایالات متحده بیاد و دارایی های ایران را آزاد بکنه، این در نتیجه مذاکرات ایالات متحده این کار را خواهد کرد، یا اینکه بخواد که محاصره اقتصادی رو پایان بده قبل از اینکه مذاکرات شروع بشه، خب این بازم نتیجه مذاکرات میتونه باشه و به عنوان پیشرفت مطرح کردنش خود دشوار است و بنابراین خیلی سخت هستش که تصور کرد که ایالات متحده بپذیره. الان مسئله فقط این نیستش که دو طرف خواستهاشون رو مطرح بکنن، این هستش که هر دو طرف میخوان که یک امتیازی رو بگیرن. ایران میخواد اول امتیاز بگیره، محاصره رو برداشته بشه، داراییشون آزاد بشه، بعد بشینن مذاکره کنن. ایالات متحده میخواد این دو تا اهرم فشار خودشون نگه داره و بعد مذاکره کنه. بنابراین اگر قرار باشه که چنین شرطی باشه، چنین روشی وجود داشته باشه برای مذاکره کردن، در واقع میشه گفتش که خب کار بسیار دشواری خواهد بودش که دو طرف بتونن به جلو برن. برای به نظر من روشی که در تفاهم اول در نظر گرفتم روشی شاید مناسبی باشه، این که اولا بیان کاهش بدن این فشارها رو یا حملات رو، بعد بیان محاصره رو به صورت مقطعی و لایه‌بندی در واقع اون رو کاهش بدن از بین ببرن و در نتیجه تنگه هرمز رو مثلا برایش ترتیباتی قائل بشن که آزاد بشه و در یک مرحله دیگه دارایی ایران آزاد بشه و مذاکرات به صورت جدی در خصوص برنامه هسته‌ای جلو بره. بنابراین اگر مرحله بندیش بکنن امکانش هست، ولی اگر قرار بشه هم اول آمریکا از ایران از آمریکا بخواد که اهرم فشار خودش رو برداره به عنوان یک امتیازی بگیره که اصلا بشه پای میز مذاکره، به نظر من خیلی دشوار است تصور کنیم که آمریکا موافقت خواهند کرد.
0: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
1: جمهوری اسلامی که در 18 و 19 دی سقوط خود را قطعی میدید، دست به یکی از بزرگترین جنایت‌های تاریخ زد.
0: دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر در کانادا، شاهزاده رضا پهلوی گفت جمهوری اسلامی که در دی ماه سقوط خود را قطعی میدید، دست به کشتار زد. گزارش سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت و پشتیبانی از 2000 کشتی تجاری در تنگه هرمز. تهران اعلام کرد پایان محاصره دریایی یکی از شروط آغاز مذاکره با آمریکا است. همزمان با 4 سالگرد جان باختن مهسا امینی، شهرهای مختلف جهان صحنه گرد همایی‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور، تجمعاتی در اقیانوسیه، اروپا و قاره آمریکا که شرکت کنندگان در اون بر تداوم دادخواهی و ادامه مبارزه مردم ایران برای آزادی تأکید کردند. در واشنگتن پایتخت آمریکا شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی نام و یاد مهسا امینی و جانباختگان اعتراضات سراسری را گرامی داشت.
6: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز یک حرکت آزادی خواهانه دیگر از سمت مردم ایران، واشنگتن دی سی باز شاهد یک مراسم بزرگداشت دیگر است. در بنای یادبود لینکلن 4 سال پیش در همین روزها همین جا یک مراسم باشکوه دیگری برگزار شد با حضور هزاران تن و همچنین چهره های سرشناس مثل خانم گوگوش. اون زمان صدای حمایت مردم در خارج از ایران بسیار بلند بود، نظیر آنچه که در تمامی این سالها ما شنیدیم. اگرچه که الان اگر در برخی از خیابان‌های ایران زنان حجابی شبیه سالهای پیش ندارن و حجاب آزادانه تری دارن، ولی همچنان قانون حجاب در جمهوری اسلامی در حال اجراست و هیچ تغییری در قانون جمهوری اسلامی ایجاد نشده. اما این مراسم به ابتکار NSG ایران در حال برگزاری هست و ماندانا خضرایی خواننده الان در حال خوندن هست. پیش از اون شایان سمی تحلیلگر در حال سخنرانی بود و قرار هست که مرسده شاهینکار از آسیب دیدگان چشمی که 4 سال پیش این زمان هنوز بینایی در دو چشم خود داشت اینجا برای این جمع سخنرانی بکنه. سمیرا قرایی، بنای لینکلن، واشنگتن دی سی.
0: در شهر لس‌آنجلس شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی یاد مهسا امینی و جانباختگان اعتراضات سراسری را گرامی داشت.
7: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، گروهی از ایرانیان ساکن لس‌آنجلس اینجا در مقابل ساختمان فدرال، میادگاه همیشگی ایرانیان، تجمع کردند به فراخوان کمیته تظاهرات لس‌آنجلس برای اینکه ابراز همبستگی کنند با خانواده‌های دادخواه 1401، یادآوری کنند جنبش مترقی زن زندگی آزادی و یاد کشته شدگان این جنبش، یاد اعدام شدگان را گرامی بدارند. عکس‌های اینجا چیده شده بر مزارهای نمادینی که به مثابه یک گورستانی است که یادآور کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی است. نام تک تک اونها و عکس‌های تک تک اونها بر این مزارهای نمادین هست و اسم همه اونها با سرگذشتشون توسط افراد داوطلب اینجا خوانش شد. به یاد آوردن که این جنبش چگونه آغاز شد، چگونه فراگیر شد، مطالبات اون چه بود و چگونه هنوز در بطن جامعه ایران وجود داره و پیوند اون با اعتراضات دیماه 1404 رو هم بررسی کردن سخنرانان و اشاره کردن که چطور اعتراضات دیماه امتداد جنبش زن زندگی آزادیست.
8: من به شخصه خودم امتداد صدای جاوید دامام و این مسئولیت خودم میدونم و مسئولیت تمام همه عزیزان میدونم که راهشون رو ادامه بدیم، هرگز ناامید نشیم، چرا که روز پیروزی نزدیکه، شک ندارم.
9: از جنبش مهسا امینی ما کف خیابونیم. مهسا سمبل آزادیه، سمبل زن بودنه، زن زندگی آزادیه. ما اینجاییم از جنبش زن زندگی تا انقلابش رو کشید که جمهوری اسلامی بدونه باید دیگه به پایان سلام کنه، چون روزهای آخر شده.
7: خواسته دیگر تجمع کنندگان افزایش فشارهای سیاسی و بین المللی بر جمهوری اسلامی است، بر اینکه محاکمه ی عاملان کشتار در ایران صورت بگیره و بر خودداری دولت‌های غربی و به خصوص دولت امریکا با هر گونه مماشات و مذاکره‌ای که به بقای حکومت ایران منجر بشه. در این تجمع مرتضی برجسته، هنرمند پیشکسوت ایرانی، حضور داشت. فعالین سیاسی بودند و بسیاری که آمدن اینجا تا بگن یاد مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و مطالبات جنبش زن زندگی آزادی هرگز خاموش نخواهند شد. نیلوفر منصوری، اینجا لس‌آنجلس.
0: در کانادا تجمعات هفتگی ایرانیان در خیابان‌های کلگری با تأکید بر ادامه مبارزه برای آزادی ایران و گرامی داشت یاد کشته شدگان برگزار شد. همکارم سپیدار ولیان گزارش میده.
10: جمعی از ایرانیان ساکن شهر کلگری در سالگرد کشته شدن مهسا امینی مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا یاد او و دیگر کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را گرامی بدارند. خیزشی که به گفته حاضران 4 سال بعد با قیام ملی مردم ایران در دی ماه پیوند خورده. در این سالها ایرانیان خارج از کشور نیز با برگزاری تجمعات مختلف حمایت خودشون از مردم ایران اعلام کردند. شرکت کنندگان تصاویر مهسا امینی و کشته شدگان اعتراضات در ایران را در دست دارند. در این تجمع شعارهای زن زندگی آزادی و جاوید شاه شنیده میشه. شعارهایی با یک هدف مشترک: سرنگونی جمهوری اسلامی.
11: انقلاب مردم ایران سال هاست که شروع شده. مثل تکه های پازل تمامی انقلابا در کنار هم قرار گرفت تا الان ما رسیدیم به انقلاب شیر و خورشید. این نبرد آخرین نبرده.
12: مهسا نمونه ای از هزاران زن ایرانی بود که در کنار مردان ایران با جان خیش
13: ما هممون مهسا امینی هستیم که یه جورایی توسط جمهوری اسلامی شکنجه شدیم. ما دخترای ایران هممون مهسا امینی هستیم که راهش رو ادامه میدیم و اسمش رو فریاد میزنیم.
10: این تجمع با همایش کوروش بزرگ دو هم در تورنتو همزمان شده، رویدادی با حضور شاهزاده رضا پهلوی که شماری از ایرانیان کلگری برای شرکت در این مراسم به تورنتو رفتن. ایرانیان کلگری میگن تا 9 ماه گذشته از پا ننشستند و هر هفته به خیابانها آمدند تا صدای مردم داخل ایران باشند. به گفته آنان 9 ماه زمانی است که یک کودک در بدن مادر آرام آرام شکل میگیرد و متولد میشود. از همین رو این حضور مستمر را نمادی از تولد امید برای آزادی ایران میدانند. سپیدار ولیان، کلگری.
14: در منطقه ترک المالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد پای پدافند هوایی این کشور یک موشک بالستیک حوثی‌ها به سوی ریاض را رهگیری کرده. صبح شنبه صدای چند انفجار در پایتخت عربستان شنیده ستونی از دود در نزدیکی فرودگاه اصلی ریاض مشاهده شد. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در ریاض و تأسیسات آرامکو را بر عهده گرفتند. وزارت خارجه آمریکا با هشدار درباره تشدید تنش‌ها در خاورمیانه از شهروندانش در 9 کشور منطقه خواست هشیاری بیشتری داشته برای لغو پروازها و بسته شدن احتمال حریم هوایی آماده باشند. واشنگتن به گسترش حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی و احتمال هدف قرار گرفتن منافع آمریکا از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش هم اشاره کرده. شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و خواستار جلوگیری از دسترسی این گروه به سلاح و منابع مالی شد. اعضای شورا حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی عربستان و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان را غیر قابل قبول خواند و خواستار توقف فوری این حملات شد. وزارت خارجه اردن حمله موشکی حوثی‌ها به ریاض و تلاش برای هدف قرار دادن شهرهای عربستان سعودی را محکوم کرد. اما این حملات را نقض حاکمیت عربستان و قوانین بین المللی و تهدیدی برای امنیت منطقه دانست. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت آنکار آماده است در چارچوب پیمان دفاعی مکه به نیازهای نظامی و فنی عربستان سعودی پاسخ بده. فیدان ائتلاف میان ترکیه، عربستان و پاکستان را سازوکاری تأثیرگذار و تغییر دهنده معادلات توصیف کرد. عملات به حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان رو جدی خواند و تأکید کرد ترکیه در چارچوب این توافق در کنار ریاض قرار دارد. بیشتر از قسطان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره پیامدهای تداوم حملات حوثی‌ها بر عربستان سعودی و خطر گسترش جنگ در منطقه پرسیدیم.
15: الان اینها دارن نشون میدن که نه تنها به جهان بلکه به مردم کشور عربستان سعودی که ما میتونیم حتی پایتخت رو بزنیم. بنابراین از نظر سمبولیک و از نظر معنوی بسیار مهم هستش. اما حملات به زیرساخت‌های نفتی و تا حدودی به پایگاه‌های نظامی، اونها هستن که اهمیت بسیار بالایی دارن، بخاطر اینکه در روی زمین تغییر اساسی و جدی ایجاد میکنن. وقتی که در دود شاهد دود در پایتخت عربستان هستیم، در واقع خود پایتخت و مردم و پایتخت تأثیر زیادی براشون نداره، غیر از فرودگاه که تعطیل شد به دلیل دود زیادی که نزدیکش بود. اما وقتی تأسیسات نفتی رو میزنن، در واقع درآمد کشور رو و درآمد دولت رو قطع میکنن اولا، دوما اینکه باید هزینه زیادی بشه که اینها رو دوباره تعمیر بکنن و در واقع دوباره بتونن در اینجا نفت تولید بکنن یا نفت رو صادر بکنن از اینجا. و این حملات به تأسیسات نفتی در واقع بسیار مهم هستش و نه تنها مشکل بزرگی برای کشور عربی سعودی ایجاد میکنه، بلکه برای بازارهای نفتی و از طریق اون برای کشورهای دیگری که وارد کننده هستن، حالا چه در اروپا و چه در آسیا، و اهمیت بسیار زیادی داره. و به خاطر همین هم شاهد هستیم که نه تنها از طرف حوثی‌ها حمله به تأسیسات میشه، بلکه از شمال ایران تأسیسات پهپادها و از طریق میلیشیای نظامی میاد از اونجا هم تأسیسات نفتی رو که دور هستن از مرز یمن رو میزنه. خاطر اینکه اصولا این مهمترین در واقع کاری هستش که میتونن بر علیه عربستان سعودی انجام بدن و از اونجا در واقع حتی به دیگر کشورهای دنیا هم پیغام بدن یا به اونها ضرر برسونن.
14: سپاس از همراهیتون. در صبح تهران فریبا شیرازی با آخرین رخدادهای روز با شما خواهد.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس:
2: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
3: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ:
4: برم وارد بشم و نابود بکنم.
5: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی:
6: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
7: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو.
8: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
1: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
9: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
1: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم: کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
10: اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
11: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمی‌گیره.
12: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
13: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
14: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
13: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
15: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

به گزارش روز خوش آمدید. من ریحانه فلاح هستم همراه شما در این برنامه. 11 روز بعد از افشاگری ایران اینترنشنال درباره واگذاری فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران به 4 تراسته بدهکار، این ماجرا به یک رسوایی بزرگ در جمهوری اسلامی تبدیل شد. در یک هفته گذشته نمایندگان مجلس با افشای نام این 4 دلال نفتی خواستار پاسخگویی وزیر نفت درباره واگذاری فروش نفت با تخفیف نامتعارف 8.5 دلاری به این افراد شدند. ایران اینترنشنال هم برای اولین بار تصویر نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت نفت درباره همین قرارداد فساد آلود رو منتشر میکنه. گزارشی میبینید از مشتبه پور محسن.

0: سونامی رسوایی فساد فروش نفت پس از افشاگری ایران اینترنشنال، تصویب نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت نفت درباره قرارداد فسادآلود، سود 151 هزار میلیارد تومانی 4 تراستی از قاچاق نفت ایران، از محمد هادی مؤمنی تا روح الله رضوی کارگزار صادق محصولی، صندوقدار خودخوانده امام زمان، جولان امپراتور دریاها با دور زدن تحریمها، چرا شمخانی زدایی از نفت ایران امکان پذیر نیست، جنگ داخلی نفت بین محسن رضایی و محمد جواد باوند، پدرخوانده های فساد فروش نفت در ایران کیستند و چرا به جان هم افتادند؟
1: آقای باوند در دوره آقای تایب معاون اقتصادی بودی و یه دوره مسئول فروش نفتم بود، کنار گذاشته شد، تیم جدید اومد و الان دوباره اومده روی کار. وقتی اومد روی کار شروع کردن تیم جدید رو آوردن. این تیم جدید اون 56 نفر و 140 خورده این نفر، اونا دیگه هستن 4 نفرن.
0: 11 روز پیش در گزارشی اختصاصی در ایران اینترنشنال اطلاعات یک سند محرمانه وزارت نفت را فاش کردم که نشان میداد محمد جواد باوند دستیار ویژه وزیر در تجارت نفت فروش 86 میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را با تخفیف نامتعارف 8.5% به 4 تراستی بدهکار واگذار کرده، آن هم به صورت اعتباری، یعنی نفت را بفروشند، سهم خودشان را بردارند و بقیه پول را برگردانند. همان تراستی هایی که تنها یکیشان یعنی محمد هادی مؤمنین 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را پس نداده. اما حالا نفتی که جمهوری اسلامی طی چند روز پس از توافق اسلام آباد با مجوز آمریکا صادر کرده به این تراستی های بدنام واگذار شده. 6 روز بعد خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر ایران اینترنشنال را تایید کرد و خواستار پاسخگویی نهادهایی شد که مجوز این معامله را صادر کردند. این خبر حالا از خروجی مهر حذف شده. 3 روز پیش هم وبسایت روزنامه همشهری به نقل از نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی با افشای نام 4 تراستی در قرارداد فسادآلود خواهان جلوگیری از اجرای آن شد. این خبر هم از خروجی سایت همشهری حذف شد. اما ایران اینترنشنال به تصویری از مانیتور لپتاپ نماینده تفرش هنگام برگزاری جلسه مجازی مجلس دست یافته که نشان می‌دهد سوال رسمی او از وزیر نفت درباره این رسوایی بزرگ در سامانه مجلس ثبت شده.
1: ببین، اخیراً 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید. تخفیف دادن منهای 8.5 دلار. سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره.
0: این نامه محرمانه است که ایران اینترنشنال پیش از این به رغم افشای اطلاعاتش برای حفظ امنیت منبع خبری تصویرش را منتشر نکرد. نامه بازرس کل امور نفت سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مدیرعامل شرکت ملی نفت که در آن به واگذاری فروش نفت ایران به صورت یکجا به 4 تریدر بدهکار اعتراض شده و خواهان توضیحات قانع کننده و اسناد متقن از طرف وزارت نفت شد. روزنامه همشری در خبر حذف شده نام این 4 دلال نفتی را فاش کرد. محمد هادی مؤمنین، حسین شمخانی، علی بایندریان و روح الله رضوی. این آخری داماد مجید متقیفر، سخنگوی جبهه پایداری است، یکی از تندروترین جناهای سیاسی درون نظام. اما او نه از طریق پدر همسرش بلکه با کمک یک نفر دیگر توانسته دلال فروش نفت ایران شد. روح الله رضوی در دفتری در کامرانیه تهران امور فروش نفت تحریمی را به نیابت از صادق محصولی بر عهده دارد، دبیرکل جبهه پایداری و وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد. رئیس جمهور پیشین ایران در دوره مدیریت استانداری اردبیل قرارداد سواپ نفت به جمهوری آذربایجان را با ترک تشریفات به محصولی داد و او را به یکی از ثروتمندترین چهره‌های جمهوری اسلامی تبدیل کرد، کسی که مدعی است پول امام 12 شیعیان را در حسابش دارد.
2: از صادق محصولی بعدش پرسن که آقا این پول چی شد؟ صادق محصولی وزیر دوره احمد نژاد هم بود دیگه. آقا این 160 میلیارد دلار چی شد؟ جوابش خیلی خیلی خیلی دارکه که اگه ببینیم جواب خیلی سالمون هم میگیریم. میگه این پول امام زمانه که در دست من به امانته.
0: در حال حاضر نفت سبک و سنگین ایران در بازار جهانی به قیمت بشکه 100 دلار به فروش میرسد. حتی اگر این قیمت را تا 90 دلار هم پایین بیاوریم، سهم 4 تراستی بدهکار از چند روز تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا بیش از 151 هزار میلیارد تومان شده. حدود 1,700,000 تومان از جیب هر ایرانی. همونطور که ایران اینترنشنال پیش از این فاش کرد، مرد پشت پرده این قرارداد فسادآلود محمد جواد باوند است. مقام ارشد اطلاعات سپاه پاسداران که از خرداد ماه فروش نفت ایران را در دست گرفته. پس از آنکه مافیای فروش نفت در وزارت اطلاعات موسوم به شبکه شایان حدود 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را خورد و برنگردان. افشای این تراستی ها نتیجه جنگ بر سر پول در رأس ساختار نظام است که همین حالا هم جریان دارد. ماجرای تراستی ها از دوره حسن روحانی کلید خورد. بعد از آنکه ترامپ از برجام خارج شد، برای اینکه دوباره پدیده بابک زنجانی اتفاق نیفتد، فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد، یعنی علی شمخانی، جایی که یک کمیته پوششی متشکل از نمایندگان نهادهای اطلاعاتی قرار بود بر فروش نفت نظارت کند. نماینده اطلاعات سپاه در این کمیته را حالا می‌شناسیم. محمد جواد باوند، حسین فرزند علی شمخانی، محصول این دوره است. در دولت رئیسی باوند دستیار وزیر شد و تمام مدیریت فروش نفت را در دست گرفت. زمانی که به مرور شمخانی از این چرخه کنار گذاشته شد. در دولت پزشکیان وزارت نفت فروش این محصول را به شبکه شایان در وزارت اطلاعات و تراستی هایش واگذار کرد. شایان خرداد ماه برکنار شد و باوند دوباره با عنوان دستیار وزیر به وزارت نفت رفت تا با 4 تراستی بدهکار و فاسد فروش نفت را مدیریت کند. در همین دوره یک نماینده مجلس به شکلی کاملا هدفمند بدون اشاره به نام و نقش 8 تراستی دیگر که عمدتاً فرزندان و داماد وزرای جمهوری اسلامی بودند، تنها نام 1 تراستی را برجسته کرد. حسین آقایاری، دلال نفتی فاسدی که حسین سمسامی تصادفاً مشخصات تمام شرکت‌های پوششیش را به رسانه‌های داخلی داد. این بخشی از بازی اطلاعات سپاه برای سفید نگه داشتن 3 تراستی عضو شبکه فساد شایان بود که حالا مشخص شده عضو شبکه 4 نفره باوند، مؤمنین، بایندوریان و رضوی. حالا پس از افشای قرارداد فسادآلود و نام 4 دلال نفتی عضو شبکه جدید، باز هم سمسامی با هدایت دستگاه امنیتی مدعی شده فروش این 86 میلیون بشکه نفت به حسین آقایاری واگذار شده.
3: ما این نفت رو بدون تضمین لازم و به صورت اعتباری به یارو فروختیم.
4: این کیه؟
3: حالا اسمشو توی رسانه ها گفتن.
4: خب تو چه وضعه
3: بگیم؟ آقای آقایاری، فردیه به نام آقای آقایاری.
0: اما رسوایی قرارداد نفتی اخیر بخشی از یک جنگ تازه بر سر پول نفت است. محسن رضایی از 1.5 ماه پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی شده و در نظر دارد با فشار بر محمد جواد باوند او را از چرخه خارج کند و یا در کنترل خودش در بیاورد تا بتواند فروش نفت را به شبکه‌های تراستی خودش واگذار کند. با میدانداری آقازاده‌اش علی رضایی میرقائد که سالها معاون پدرش در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و حالا یکی از دزدان سر گردنه نفت ایران، با همه این رفت و آمدها نام 1 نفر در تمام شبکه ها مشترک بوده، حسین شمخانی ملقب به هکتور. بر اساس اصل پایستگی فساد در جمهوری اسلامی او کنار نمی رود، فقط نقشش در چرخه تغییر می کند. در یک دوره تراستی فروش نفت است، در دوره دیگر مسئول نقل و انتقال نفت تحریمی. ایران اینترنشنال 11 روز پیش فاش کرد که تنها در 1 مورد وزارت نفت به محمد هادی مؤمنین دستور داده نفتی را که حسین شمخانی برای فروش برده و از تحویلش به مشتری سر باز می‌زند تحویل بگیرد و باز هم با کرایه یکی از کشتی‌های خود شمخانی به مخازن چین حمل کند. این جایگاه غیرقابل تغییر هکتور نتیجه ناوگان بزرگ کشتی‌هایی است که او با پول قاچاق نفت خریده. شمخانی 91 کشتی دارد که برای قاچاق نفت ایران و روسیه استفاده می شود. آمریکا 52 فروند از این کشتی ها را تحریم کرده. با این حال 46 فروندشان با تغییر پرچم همچنان فعالند و مشغول دور زدن تحریم و سرقت از جیب مردم ایران.
5: دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه.
0: احتمال اینکه در جمهوری اسلامی نهادی واقعا بخواهد جلوی این فساد بزرگ را بگیرد 0 است. شاید تنها راه برای جلوگیری از این دزدی کلان یا لااقل کاهش قابل توجه آن، زمینگیر کردن ناوگان سایه حسین شمخانی است. بریدن دست و پای قول 1 چشم فساد نفت در جمهوری اسلامی با اقدامی جدیتر از تحریم‌های شی و کم خاصیت آمریکا. مشتبه پور محسن، لندن.
4: اینم از اولین گزارش روز این هفته. سپاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش. این برنامه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال و سایر پلتفرم‌های رسمی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و شبکه توییتر یا همون اکس در دسترس شما خواهد بود. منتظر دریافت نظرات و پیشنهاداتتون هم هستیم. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: اختشاشگران،
13: یه عده اجیر شده،
14: انگشت ما روی ماشه هست
15: و این مردم جانفدا،
16: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای.
17: قبلا رئیس جمهور بوده.
18: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
19: برخورد با بعضی از افراد ویژه شد
20: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
21: وفاقی که شما دنبال میکنید
22: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
23: پیروزی قطعا.
24: محاصره دریایی رو میشکنیم.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
27: هرچه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
26: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
28: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
26: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ما توجه به اهمیت ویژه‌ای به وضعیت ایران داشته ایم. او به دست پلیس جمهوری اسلامی کشته شد. ما از سال 2022 و حتی پیش از آن از مردم ایران حمایت کرده ایم. صدای زنان ایران و صدای مردم ایران را بازتاب داده ایم. مردمی که با اراده راسخ می خواهند ایرانی آزاد، سکولار و دموکراتیک بسازند.
1: Nous avons parrainé de jeunes iraniennes et de jeunes iraniens.
0: ما از زنان و مردان جوان ایرانی حمایت کردیم و شماری از آنان را تحت حمایت و کفالت خود قرار دادیم. جوانانی که متاسفانه بسیاری از آنها امروز دیگر در میان ما نیستند و ما هر روز به این حمایت ادامه می دهیم. بار دیگر صدای مردم ایران و زنان ایرانی را به گوش دیگران رسانده ایم. مردمی بسیار شجاع و مصمم که علیه حاکمیت ملاها مبارزه می کنند در ژانویه گذشته ده ها هزار نفر جان خود را باختند و این وضعیت همچنان ادامه دارد. ما همچنان صدای مردم ایران را بازتاب داده ایم.
1: Et aujourd'hui effectivement c'est un moment plein d'émotions.
0: و امروز طبیعتاً لحظه سرشار از احساسات است، زیرا چهار سال پیش مهسا امینی کشته شد. اما در کنار این احساسات امروز لحظه برای امید نیز هست، زیرا تمام کارهایی که انجام شده و تمام مبارزاتی که صورت گرفته بذرهایی کاشته است که امروز در حال رشد است. ما به حمایت و همبستگی خود ادامه خواهیم داد و در این حال تلاش میکنیم کسانی را که در فرانسه لزوما از وضعیت ایران آگاهی ندارند نیز با این مسئله همراه کنیم.
1: De porter le message de liberté, de démocratie.
0: همه کسانی که به آزادی، دموکراسی و سکولاریسم چه در ایران، فرانسه و چه در دیگر نقاط جهان باور دارند، همراه با هم در این مسیر ادامه خواهیم داد تا روزی که مردم ایران، زنان و مردان ایرانی از این رژیم اسلامگرا رها شوند و ایران بتواند کشوری آزاد، سکولار و دموکراتیک باشد.
2: نه ماه خب ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن. امروز رو اختصاص دادن به نام مهسا جینا امینی. چهارمین سالگرد او رو گرامی می‌دارن. حدود یک ساعت در میدان نوراوان توریت تجمع کردن، صحبت کردن، از خود شرکت کننده ها خواستن بیان تا با اونها صحبت کنن، از جنبش های مختلف بگن. چیزی رو که اینجا امروز مطرح شد اینه که چه جنبش زن زندگی آزادی، چه مهسا، چه بسیاری از کسانی که در جنبش‌های مختلف کشته شدند یک هدف مشخص داشتند و اون هم سرنگونی رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی. برای همین امروز اختصاص داده شده به نام مهسا، به یاد او و به خواسته‌هایی که کسانی که در جنبش زن زندگی آزادی توسط جمهوری اسلامی کشته شدند و انقلاب ملی ایرانیان و این روزها ادامه همون جنبش‌های گذشته مردم ایران می‌بینند. شراره می‌خوام صفحه طولانی رو ببینی، اگه تصویر بردار بیاد این قسمت رو نشون بده. هزاران نفر امروز اینجا خیابان‌های استکهلم مانند نه ماه گذشته رها نکردن، با شعارهای مختلف عکس جاوید نام‌ها رو در دست دارن، عکس کسانی که در جنبش زن زندگی آزادی کشته شدن، عکس کیان پیرفلک رو در دست دارن، عکس نیکا رو در دست دارن، بسیاری عکس جاوید نام‌های 18 و 19 دیما رو هم در دست دارن، همگی با یک شعار برای سرنگونی جمهوری اسلامی در واقع تلاش میکنم. من میخوام بیشتر با خود مردم بتونم صحبت کنم. وقتتون بخیر. امروز یاد مهسا جینا امینی اینجا گرامی داشته شد. شما چه صحبتی دارید؟ نه ماه خیابونها رو رها نکردید.
3: ما از زمانی که انقلاب شروع شد قبل از مهسا بوده و هست و خواهد بود و این مردمی که میبینی اینجا توی خیابون هستن نه تنها برای مهسا، برای ایران و ایرانی اینجا هستن و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ما هستیم تو خیابونا، پس نمیریم و زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی و جاوید شاه.
2: خیلی ممنون، خیلی ممنون، وقتتون بخیر.
4: سلام.
2: چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟ نه ماه شما این خیابان‌ها رو رها نکردید. می‌بینم عکس شاهزاده رضا پهلوی هم در دست دارید.
4: برام آزادی ایران خیلی مهمه. دومم که دیگه هیچ وقت توی هیچ جای دنیا کسی رو اعدام نکنن.
2: خیلی ممنون. خب شعار نه به اعدام جزء شعارهای مشترکی بوده که بارها اینجا سر داده شده. برای هیچ کسی، برای هیچ گرایشی، به هیچ جرمی این تجمع کننده‌ها پاسدار حکم اعدام نیستن، چون اونو یک حکمی میدونن که برابر نیست با حقوق انسانی و بارها این شعار رو اینجا سر دادن. وقتتون بخیر. چه صحبتی برای مردم ایران دارید بعد از نه ماه تجمعاتون و امروز هم یاد مهسا جینا امینی گرامی داشته شده؟
5: با قول بچه ها گفتن

0: مقاومت ما ادامه داره، تو خیابونا هستیم تا بتونیم شاهزاده رضا پهلوی رو برگردونیم.
1: خیلی ممنون، خیلی ممنون. شرارت 9 ماه خیابان ها رو رها نکردن. طی 9 ماه گذشته بسیار اتفاقات مختلفی در ایران افتاد. براشون اهمیت نداره در ایران جنگ هست یا نه، مهمه براشون، نگران خانواده هستن، نگران وضعیت ایران هستن. اما چیزی رو که اینجا فریاد میزنن اینه که خواستار آزادی مردم ایران از جمهوری اسلامی هستن. برای همین هدفشون بسیار مشترکه. وقتتون بخیر، میخوام با شما صحبت کنم. ببینم پرچم شیر خورشید رو بر دوش دارید. 9 ماه ایرانی‌ها خیابان‌ها رو رها نکردن. امروز یاد مهسا جینا امینی گرامی داشته میشه. چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟ خودتون به چه هدفی به خیابان‌ها میاید؟
2: مهسا امینی هم یکی از بچه‌هایی بود که مثل بقیه بچه‌های ما که توسط این رژیم صفاک و فاسد سلاخی شد. یادش همیشه برای ما گرامیه، مثل بقیه جاویدنامه‌مون که تعدادشون دیگه از حد و مرز گذشته، 45,000 تا رقم نیست. اینا انسان بودن که همه توسط رژیم سلاخی شدن. ما هم خیابونا رو ترک نمی‌کنیم تا وقتی که رهبر داریم شاهزاده رضا پهلوی هستش. ما هستیم، خیابونا رو ترک نمی‌کنیم تا به هدفمون برسیم. هدف ما نزدیکه، زودی بهش می‌رسیم.
3: دقیقاً یکی از اتفاقاتی که همین افتاده بود بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت افراد کوچک سن پایین و در مقطعی اعدام اونها، قتل اونها و طبیعتاً درباره خودکشی ها هم توضیح میدم و این تاثیرگذار هست در افکار عمومی کشورهای مختلف و در کنار این تظاهرات ها میتونه که بسیار مفید باشه. این تظاهرات هایی که الان ازش هفته ها و ماه هاست که داره میگذره ازش و همچنان ایرانیان خستگی ناپذیر میان بیرون و با این شور و هیجانی که در پشت سر من نمیشه میان و فریاد میزنند و خواهان اخراج عاملان جمهوری اسلامی هم از کشورهای خارجی و هم از داخل ایران هستند، تاثیرگذار بوده. ما دیدیم آثار اون رو و از جمله اونها میشه به تعطیلی بانک‌های وابسته به جمهوری اسلامی، اونهایی که میان و تامین پول میکنن برای بقای رژیم جمهوری اسلامی، یا مثلا بسته شدن سرکنسولگری‌ها که یکیش در همین شهر هامبورگ بوده. اینها همه تاثیرگذار هست و یکی از درخواستهایی که امروز هم داره مطرح میشه ادامه فشارها به جمهوری اسلامی هست و خب در کنار اون هم مردم گرامی میدارن یاد مهسا امینی رو که خب خیزشی که از سال 1401 آغاز شد و در سال 1404 مترقی تر شد و شد جنبش شیر و خورشید و ما شاهد بودیم که مردم چه خواسته هایی رو مطرح کردن و البته برخورد خشن رژیم جمهوری اسلامی. الان یکی از ایرانیان در کنار من هست، خانم سحر، از ایشون میخوام سوال بکنم در خصوص اینکه خب این تجمعات چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در دادن روحیه به مردم ایران در داخل کشور.
4: درود خدمت شما. ما امروز در چهارمین سالگرد مرگ مهسا امینی اینجا جمع شدیم که صدامون رو به گوش جهانیان برسونیم و به همه دنیا اعلام کنیم که ما میخواییم که انقلاب شیر و خورشید به ثمر برسه با شاهزاده، با رهبری شاهزاده رضا پهلوی. ما تا آخر پشت شاهزاده ایستاده ایم و صدامون رو به گوش همه دنیا میرسونیم.
3: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون عرض موفقیت میکنم. در واقع این تظاهرات ها امروز در واقع با توجه به چهارمین سالگرد و بگیم قتل حکومتی مهسا امینی هستش و در واقع میخوام بگیم که فراموش نکردن مردم ایران با هر گونه تفکر سیاسی که داشته باشن، با هر گونه نگاهی که به موضوعات داخل کشور داشته باشن، اما یک اصل رو فراموش نکردن و اون همین هستش که جان یک انسان گرفته شد. الان در کنار من یکی از ایرانیان دیگه هستن که سردیس مهسا امینی رو درست کردن و خودتون درست کردید. خب توضیح بدین در خصوص این سردیس و اینکه خب چی شد که اینو درست کردین و هدفتون چی بود که امروز آوردین در شهر هامبورگ و به نمایش بود.
5: درود بر شما. از روزی که مهسا عزیز از طریق جمهوری ننگین اسلامی کشته شد، وظیفه خودم میدونم که هر روزی بابت هر کدوم از جاویدناما طوری که میتونم یه جوری نامشون رو زنده نگه دارم. از اینجا شروع شد این جنبش و الان از طریق به رهبری شاهزاده رضا پهلوی داره ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که راهمون پر نور باشه و به نتیجه‌ای که میخوایم برسیم.
3: پیامتون برای مادر مهسا؟
5: آرامش و ممنون از اینکه این قهرمان رو به ما داد. واقعا اسمش برای رمز شد همونجوری که سالها گفتیم.
3: بسیار سپاسگزارم. از شما هم بپرسم، شما هم امروز یه شیر و خورشید آوردید.
6: بله، اول از اینکه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم توی هر برنامه‌ای که هست با کمک همسرم خیلی چیزا رو درست کردیم، المان‌های زیادی رو درست کردیم برای اینکه نمادمون رو همیشه یادمون باشه. نماد ما شیر و خورشیده و شاهزاده رضا پهلوی فرماندهی برای ما و ما به دستور اون این انقلاب رو ادامه میدیم تا زمانی که پیروز شد.
3: پیامتون برای جوانان ایرانی چی هست در داخل کشور؟
6: اول از همه این که صبرتون رو از دست ندید، امیدتون رو از دست ندید و دوم این که بدونید که ما خارج از ایران پشت شما هستیم و به یادتونیم. ما هر هفته برنامه های اینچنینی رو داریم و به یادشون هستیم همیشه.
3: بسیار سپاسگزارم از شما. و خب قرار نکته آخر رو اشاره میکنم در اینجا خیلی کوتاه و اونم بحث گزارشی هستش که اخیرا منتشر شده، عفو بین الملل. یه نکته بسیار اساسی داره و اون هم از درخواست از دولت‌های جهان، از جامعه بین المللی میخوان که بر اساس اصل صلاحیت جهانی و با کمک سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای امنیت، مقامات جمهوری اسلامی را حتما تحت بیعت قرار بدن، چه به خاطر کشتارهایی که در 1401 بوده و چه به خاطر کشتارهایی که در دیماه 1404 انجام شده.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوره در بازی.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
5: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
5: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
4: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و محل سازمان ملل دنبال کنید.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها.
1: باور داشته باشیم که صبح آزادی نزدیک است.
0: دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر در کانادا. شاهزاده رضا پهلوی گفت جمهوری اسلامی در دیما سقوط خود را قطعی دید و دست به کشتار زد. گزارش سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت و پشتیبانی از 2000 کشتی تجاری در تنگه هرمز. تهران اعلام کرد پایان محاصره دریایی یکی از شرط‌های آغاز مذاکره با آمریکاست. گرد همایی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان همزمان با 4 سالگرد جنبش مهسا، از اقیانوسیه و اروپا تا قاره آمریکا، شرکت کنندگان بر حمایت خود از مطالبات معترضان در ایران تاکید کردند. و در ادامه این بخش خبری، ادامه جنگ با نیابتی‌های جمهوری اسلامی در منطقه. حوثی‌ها مسئولیت حملات موشکی و پهپادی به نزدیکی فرودگاه ریاض را پذیرفتند. وزیر خارجه ترکیه بر حمایت قاطع از عربستان سعودی تاکید کرد. خوش آمدید. دومین رویداد بزرگ داشت کوروش کبیر با محوریت میراث تاریخی و آینده ایران و نقش ایرانیان خارج از کشور در تورنتوی کانادا برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در این رویداد با اشاره به آنچه عزت نفس و اصالت ملت ایران خواند، از آمادگی و سازمانیافتگی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی سخن گفت. شاهزاده رضا پهلوی افزود جمهوری اسلامی در 18 و 19 دیماه 1404 سقوط خود را قطعی می دید و از همین رو دست به یکی از بزرگترین جنایت ها در تاریخ زد.
1: جمهوری اسلامی که در 18 و 19 دی سقوط خود را قطعی می دید دست به یکی از بزرگترین جنایت های تاریخ زد. آنچه در سال منتهی به دیماه انجام گرفت در چارچوب یک برنامه و استراتژی پنجگانه در سطح کلان بود، چارچوبی که همچنان مبنای کار ماست. اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم: شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصممتر از هر زمان دیگری هستیم.
0: شاهزاده رضا پهلوی با دعوت از مردم برای همبستگی ملی گفت جمهوری اسلامی از درون فرسوده است و مردم ایران از همیشه مصممترند. او از ایرانیان خواست تا باور داشته باشند صبح آزادی نزدیک است.
1: ملت شریف ایران، به این همبستگی ملی، به این اصالت، به مسیری که طی می‌کنیم ایمان داشته باشیم. دشمن از درون فرسوده و تو خالی است و ما از همیشه مصممتر و سازمان یافته‌تر هستیم. باور داشته باشیم که صبح آزادی نزدیک است. پاینده و سرفراز باد ایران، پیروز باد انقلاب شیر و خورشید ملت بزرگ ایران.
0: شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنانش گفت لایه‌های بالای جمهوری اسلامی دچار شکاف و بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگر شدند و اگر مشتبه خامنه‌ای زنده باشد جرأت ندارد حتی صدایی از خود منتشر کند.
1: علی خامنه‌ای و بسیاری دیگر از سرکردگان و چهره‌های اصلیش کشته شدند. مجتبی مفقود است و اگر زنده باشد در تاریکی زیرزمین جرأت آن را ندارد که حتی صدایی از خود منتشر کند.
0: شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنانش گفت با توجه به تغییر شرایط در روش‌های مبارزه با جمهوری اسلامی هم تغییر ایجاد شده.
2: اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم‌تر از هر زمان دیگری هستیم. با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید در تاکتیک‌ها و روش‌های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته‌ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که می گویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان.
0: از نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی پرسیدیم برگزاری رویداد بزرگداشت کوروش کبیر چه نقشی میتواند در شکل گیری گفتمان سیاسی درباره آینده ایران داشته باشد؟
3: از دو جنبه این رویداد بسیار مهمه. یکیش در حقیقت بازگشت به گفتمان ملی هست. مردم ایران و کلن کشور ایران نزدیک نیم قرنه که تحت سیطره یک گفتمانی هست که نسبتی با ایران و ایرانگرایی نداره. یک گفتمان امتگراست که منافع ایدئولوژیک و ارزش‌های ایدئولوژیک و مذهبی رو حتی فراتر از مرزهای ایران رو ارجح میدونه بر منافع ملی، بر وضعیت مردم ایران. و در نتیجه این گفتمانی که الان در کانادا و با حضور شاهزاده رضا پهلوی براش بزرگداشت گرفته شده کاملا نقیض این گفتمان جمهوری اسلامیه و چیزیه که مردم ایران میخوان. در وهله دوم هم خب به لحاظ فکری و به لحاظ تاریخی تاکید بر کوروش بزرگ در حقیقت یک پیامی هم هست به جهانیان. این مسئله، این پدیده اصلا باستانگرایی و نگاه رمانتیک هم نیست. اصولا تمدن غرب، اصولا مدرنیته غربی خودش یک بازگشت به عقب داشت، بر یونان باستان استوار شد. برای آینده باید به یک بیس و یک بنیان محکم فکری و فرهنگی و ملی همیشه فراهم باشه و ما به خاطر جمهوری اسلامی دهه ها از این مسئله دور شده بودیم. این موضوع به نظر من از یک جنبه دیگه هم خب اهمیت داره. کوروش شخصیتیه که یک شخصیت بین المللی شناخته شده است، در همه دنیا بهش احترام میگذارن و در نتیجه این هم بیاد و بیس و بنیان گفتمان سیاسی برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی رو تشکیل بده، با اقبال بیشتری روبرو میشه و زودتر در حقیقت در ذهن جهانیان جا خوش میکنه.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به الجزیره گفته تهران شروط خود برای توقف جنگ را از طریق قطر به واشنگتن منتقل کرده و منتظر پاسخ دونالد ترامپ است. به گفته رضایی پایان جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی از جمله شروط تهران است. رضایی همچنین در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی 7 شرط برای آغاز هر گونه مذاکره با آمریکا اعلام کرده اما جزئیات این شروط را منتشر نکرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت وزیر کشور پاکستان روز یک شنبه به تهران سفر می کند. به گفته بقایی محور این سفر گفتگو درباره اجرای توافقهای مشترک میان دو کشور است. بیش از 5 ماه پس از آغاز معاصره دریایی جمهوری اسلامی، سنتکام اعلام کرده با پشتیبانی نیروهای آمریکایی بیش از 1 میلیارد بشکه نفت کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده. برد کوپر، فرمانده سنتکام، گفته نیروهای آمریکا از عبور بیش از 2000 کشتی تجاری پشتیبانی و مسیرهای اصلی کشتیرانی را مینروبی کردند. به گفته او در همین مدت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره آمریکا نتوانسته از تنگه هرمز نفت صادر کند.
4: من براد کوپر، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی، عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه معاصره آهنین ما، صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها، همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آبهای اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
0: حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با من. حسین، بپردازیم به صحبت‌های محسن رضایی که گفته تهران شروط خودش رو از طریق قطر منتقل کرده و حالا منتظر پاسخ ترامپ هست برای ادامه مذاکره. به ما بگو آیا این جمهوری اسلامی که در حال حاضر و در این مقطع و شرایط اصرار بر ادامه گفتگوها و مذاکره داره یا آمریکا؟
5: خب به طور مسلم اون بازیگری که به نوعی طبق واژه‌هایی که مقامات آمریکایی استفاده می‌کنن التماس می‌کنه برای اینکه یک مذاکره انجام بشه و جمهوری اسلامی بتونه از این گردنه ترامپ به سلامت عبور بکنه، اگر بتونه، اون بازیگر جمهوری اسلامی هستش. وقتی که میبینیم که اون ترکیب محاصره دریایی، فشار تحریمی شدید در چارچوب جنگ اقتصادی و بعضا اگر نیاز باشه حملات نظامی محدود آمریکا، جمهوری اسلامی رو دچار خفگی اقتصادی میکنه و عملا جمهوری اسلامی طبق گفته‌های براد کوپر، فرمانده سنتکام، نمیتونه حتی یه بشکه نفت هم صادر بکنه، و وقتی که اون اهرم تنگه هرمز از جمهوری اسلامی به تدریج گرفته میشه، این جمهوری اسلامی هستش که سعی میکنه که از طریق حالا محسن رضایی بگن که ما میخوایم مذاکره بکنیم و شروطی که قبلا تعیین میکردن 12 گانه یا 10 گانه الان تقلیل پیدا کرده به 7 شرط و یکی از اون شروط این هستش که آمریکا محاصره دریایی رو لغو کنه. ولی خب اون چیزی که ما میدونیم این هستش که ترامپ تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک رو میخواد، یعنی تسلیم شدن در بعد اتمی، نیابتی و موشکی ها. و به نظر نمیرسه که اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشه، که به احتمال زیاد تسلیم نخواهد شد، ترامپ بخواد اینا رو بپذیره. و الان جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که بره برگردونه، متقاعد کنه آمریکایی رو از طریق میانجیگران مثل قطر یا حالا چین حتی، که آمریکا برگره به اون تفاهمنامه اسلام آباد. و نکته این هستش که الان با توجه به این شرایط جمهوری اسلامی داره 2 روش رو در پیش میگیره. یکی همزمان یک نیم نگاهی داره به دیپلماسی که ترغیب بکنه آمریکا رو که بیاد به سمت گزینه دیپلماتیک، در این حال سطح تنش رو میبره بالا از طریق نارام کردن تنگی هرمز و البته اقداماتی که حوثی‌ها دارن انجام میدن. مطابق گزارش حتی داریم که برخی از کارشناسان سپاه در یمن حضور دارن و عملا اونجا دارن مشاوره های به نیروهای حوثی میدن. از این طریق هم گزینه دیپلماتیک و هم گزینه نارامسازی تنگه هرمز و شاید تنگه باب المندب و البته اون جنگ در یمن رو سعی میکنن پیش ببرن. من بعید میدونم که ترامپ بخواد چیزی به غیر از تسلیم بی غیر شرط جمهوری اسلامی رو قبول بکنه و عملا این شروطی هم که جمهوری اسلامی تعیین میکنه به نظر نمیرسه که مورد تایید آمریکا قرار بگیره، چون نیازمند این هستش که ترامپ عقب نشینی بکنه و من فکر نمیکنم که ترامپ بخواد این اقدام رو انجام بده.
0: حسین، قبل از اینکه سوال دومم رو مطرح کنم، بریم صحبت‌های حمزه صفوی، پسر رحیم صفوی رو بشنویم که سیگنال‌های تازه‌ای رو به ما میده.
6: ممکنه به سمت نشنال زون بره سمت بر فراز ایران یا نه؟
7: دست ایران بازه برای اقدامات تقابلیه با این موضوع، یعنی اگر اون بخواد رخ بده ناامنسازی مسیرهای هوایی هم میتونه برای ایران جزو سناریوهای محتمل باشه. تا الان فقط تنگه هرمز ناامن بوده، ممکنه چیزای دیگه ای هم روی میز بیاد.
0: خب صحبت های حمزه صفوی رو شنیدیم، صحبت بسیار مهمیه. این ناامنسازی مسیر هوایی یکی از مؤلفه‌ای است که جمهوری اسلامی شاید استراتژی براش داشته باشه و بهش فکر میکنه. در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که تنش‌ها در تنگه هرمز افزایش پیدا کرده، جنگ یمن ادامه داره و حالا این متغیر چقدر میتونه معادلات رو پیچیده کنه؟
5: خب در پاسخی که به پرسش قبلی دادم، یه نکته هم وجود داره که جمهوری اسلامی نیم نگاهی به روسیه و چین هم داره که از طریق یه سری مشاورهای اطلاعاتی و نظامی سعی بکنن که به نوعی برای جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد بکنن در برابر اینکه حالا حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل رو ما در ماه آینده داشته باشیم یا هفته آینده. به این شکل دارن عمل میکنن و این صحبت‌ها به نظر من صحبت‌هایی هستش که اگر ما جدی بخوایم بگیریم خیلی خیلی خطرناک هستش، چون نارامسازی مسیر هوایی میتونه از ایجاد اختلالات جی پی اس و یه سری اختلالات تا ناوری هوایی برای کشورهای منطقه باشه، تا حملات پهپادی به سبکی که روس‌ها دارن انجام میدن در اروپا میتونه باشه، چون جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که رو موج نارامسازی که روسیه در اروپا ایجاد کرده سوار بشه و به همین شکل یا به شکل مشابهی در منطقه این کار رو انجام بده، یعنی نقض حریم هوایی کشورهای منطقه با حملات پهپادی و حتی موشک‌های بالستیک و حتی در یک سناریو خیلی وخیم‌تر احتمال سرنگون کردن حتی هواپیمای مسافربری. این چیزی هستش که یک رژیم تروریستی مثل جمهوری اسلامی هیچ بعید نیست، کما اینکه سابقه این رو داره که این کار رو انجام دادن و در رابطه با هواپیمای اوکراینی. بنابراین این اظهارات نشون میده که جمهوری اسلامی در گوشه رینگ هستش و زمانی که احساس بکنه که داره به سمت سرنگونی نزدیک میشه سطح بازی خطرناک خودش رو خیلی بالاتر میبره. در نهایت به نظر من به احتمال زیاد با ادامه وضع موجود و چنانچه ترامپ به هیچ عنوان عقب نشینی نکنه از شروط و خواستهای خودش که به احتمالاً اینطور خواهد بود، ما یک سطح بالایی از تنش و درگیری نظامی رو خواهیم داشت. احتمال داره که تا قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا ترامپ بخواد که یک اقدام نظامی به نظر من احتمالاً محدود رو انجام بده. احتمالاً اقدام نظامی علیه حوثی‌ها خواهد بود در سایه رایزنی‌هایی که محمد بن سلمان با آمریکایی‌ها انجام خواهد داد. یعنی یک حمله نسبتاً بزرگی در یمن، در جبهه یمن علیه حوثی‌ها با مشارکت کشورهای منطقه و در داخل ایران این احتمال وجود داره که آمریکا بخواد به کوه کلنگ حمله بکنه و حملاتی رو در جزیره خاک انجام بده تا قبل از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا. و این وضعیت کج‌دار و مریض پرتنش ادامه پیدا میکنه احتمال زیاد و بعد از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا ممکنه که ما شاهد یک سطح خیلی خیلی بالاتری از حملات آمریکا و اسرائیل در ایران باشیم. ولی باز همه اینا بستگی داره که این شرایط وضعیت دیپلماتیک به کدوم سمت میره جلو.
0: حسین آقایی متشکرم از شما. با سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز.
8: باور داشته باشیم که صبح آزادی نزدیک است.
0: دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر در کانادا. شاهزاده رضا پهلوی گفت جمهوری اسلامی در دی ماه سقوط خود را قطعی دید و دست به کشتار زد. گزارش سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت و پشتیبانی از 2000 کشتی تجاری در تنگه هرمز. تهران اعلام کرد پایان معاصره دریایی یکی از شرط‌های آغاز مذاکره با آمریکا است. همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی، شهرهای مختلف جهان صحنه گردهمایی‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور است. تجمعاتی در اقیانوسیه اروپا و قاره آمریکا که شرکت کنندگان در آن بر تداوم دادخواهی و ادامه مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کردند. در واشنگتن پایتخت آمریکا هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع راهپیمایی نام و یاد مهسا امینی و جان باختگان اعتراضات سراسری را گرامی داشتند.
9: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز یک حرکت آزادی خواهانه دیگر از سمت مردم ایران، واشنگتن دی سی باز شاهد یک مراسم بزرگداشت دیگر است در بنای یادبود لینکلن. 4 سال پیش در همین روزها همین جا یک مراسم باشکوه دیگری برگزار شد با حضور هزاران تن و همچنین چهره های سرشناس مثل خانم گوگوش. اون زمان صدای حمایت مردم در خارج از ایران بسیار بلند بود، نظیر آنچه که در تمامی این سالها ما شنیدیم، اگرچه که الان اگر در برخی از خیابانهای ایران زنان حجابی شبیه سالهای پیش ندارند و حجاب آزادانه تری دارند، ولی همچنان قانون حجاب در جمهوری اسلامی در حال اجراست و هیچ تغییری در قانون جمهوری اسلامی ایجاد نشده. اما این مراسم به ابتکار NSG ایران در حال برگزاری هست و ماندانا خضرایی خواننده الان در حال خوندن هست. پیش از اون شایان سمیعی تحلیلگر در حال سخنرانی بود و قرار هست که مرسده شاهینکار از آسیب دیدگان چشمی که 4 سال پیش این زمان هنوز بینایی در دو چشم خود داشت اینجا برای این جمع سخنرانی بکنه. سمیرا قرایی، بنای لینکلن، واشنگتن دی سی.
0: در شهر لس آنجلس هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع راهپیمایی یاد مهسا امینی و جان باختگان اعتراضات سراسر ایران گرامی داشتند.
10: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس اینجا در مقابل ساختمان فدرال، میادگاه همیشگی ایرانیان، تجمع کردند به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس برای اینکه ابراز همبستگی کنند با خانواده های دادخواه 1401، یادآوری کنند جنبش مترقی زن زندگی آزادی و یاد کشته شدگان این جنبش، یاد اعدام شدگان رو گرامی بدارن. عکس های اینجا چیده شده بر مزارهای نمادینی که به مثابه یک گورستانی است که یادآور کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی است. نام تک تک اونها و عکس های تک تک اونها بر این مزارهای نمادین هست و اسم همه اونها با سرگذشتشون توسط افراد داوطلب اینجا خوانش شد. به یاد آوردن که این جنبش چگونه آغاز شد، چگونه فراگیر شد، مطالبات اون چه بود و چگونه هنوز در بطن جامعه ایران وجود داره و پیوند اون با اعتراضات دی ماه 1404 رو هم بررسی کردند سخنرانان و اشاره کردند که چطور اعتراضات دی ماه امتداد جنبش زن زندگی آزادیست.
11: من به شخصه خودم امتداد صدای جاوید نامام و این مسئولیت خودم میدونم و مسئولیت تمام همه عزیزان میدونم که راهشون رو ادامه بدیم، هرگز ناامید نشیم، چرا که روز پیروزی نزدیکه، شک ندارم.
12: از جنبش مهسا امینی ما کف خیابونیم. مهسا سمبول آزادیه، سمبول زن بودن، زن زندگی آزادیه. ما اینجاییم از جنبش زن زندگی تا انقلابش رو خوشی که جمهوری اسلامی بدونه باید دیگه به پایان سلام کنه، چون روزهای آخر شده.
10: خواسته دیگر تجمع کنندگان افزایش فشارهای سیاسی و بین المللی بر جمهوری اسلامی است، بر اینکه محاکمه عاملان کشتار در ایران صورت بگیره و بعد خودداری دولت‌های غربی و به خصوص دولت امریکا با هر گونه مماشات و مذاکره‌ای که به بقای حکومت ایران منجر بشه. در این تجمع مرتضی برجسته، هنرمند پیشکسوت ایرانی، حضور داشت. فعالین سیاسی بودند و بسیاری که آمدن اینجا تا بگن یاد مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و مطالبات جنبش زن زندگی آزادی هرگز خاموش نخواهند شد. نیلوفر منصوری، اینجا لس آنجلس.
0: در کانادا هم تجمعات هفتگی ایرانیان در خیابان‌های کلگری با تاکید بر ادامه مبارزه برای آزادی ایران و گرامی داشته یاد کشته شدگان برگزار شد. همکارم سپیدار ولیان گزارش می‌دهد.
13: جمعی از ایرانیان ساکن شهر کلگری در سالگرد کشته شدن مهسا امینی مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا یاد او و دیگر کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را گرامی بدارند. خیزشی که به گفته حاضران 4 سال بعد با قیام ملی مردم ایران در دی ماه پیوند خورده. در این سالها ایرانیان خارج از کشور نیز با برگزاری تجمعات مختلف حمایت خودشون از مردم ایران اعلام کردند. شرکت کنندگان تصاویر مهسا امینی و کشته شدگان اعتراضات در ایران را در دست دارند. در این تجمع شعارهای زن زندگی آزادی و جاوید شاه شنیده میشه. شعارهایی با یک هدف مشترک: سرنگونی جمهوری اسلامی.
14: زن زندگی آزادی.
15: انقلاب مردم ایران سال هاست که شروع شده. مثل تکه های پادر تمامی انقلابا در کنار هم قرار گرفت تا الان ما رسیدیم به انقلاب شیر و خورشید. این نبرد آخرین نبرده.
16: مهسا نمونه ای از هزاران زن ایرانی بود که در کنار مردان ایران با جان خیش
17: ما هممون مهسا امینی هستیم که یه جورایی توسط جمهوری اسلامی شکنجه شدیم. ما دخترای ایران هممون مهسا امینی هستیم که راهش رو ادامه میدیم و اسمش رو فریاد میزنیم.
13: این تجمع با همایش کوروش بزرگ دو هم در تورنتو همزمان شده، رویدادی با حضور شاهزاده رضا پهلوی که شماری از ایرانیان کلگری برای شرکت در این مراسم به تورنتو رفتند. ایرانیان کلگری میگن طی 9 ماه گذشته از پا ننشستند و هر هفته به خیابان‌ها آمدند تا صدای مردم داخل ایران باشند. به گفته آنان 9 ماه زمانی است که یک کودک در بدن مادر آرام آرام شکل میگیرد و متولد میشود. از همین رو این حضور مستمر را نمادی از تولد امید برای آزادی ایران میدانند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر دیگر از نقاط جهان.
18: اعتراض ها به سیاست های دولت هلند در زمینه مهاجرت و پناهندگی در شهر لاهه به خشونت کشیده شد و شماری از معترضان بازداشت شدند. در این درگیری ها گروهی از معترضان با مواد آتشزا به نیروهای پلیس حمله کردند. معترضان در این تجمع خواستار اعمال سیاست های سخت گیرانه و بازگرداندن شمار بیشتری از مهاجران از این کشور هستند. بحران انرژی، کمبود سوخت و فرسودگی نیروگاه‌ها در کوبا برای 6th time از ابتلای امسال این کشور را در خاموشی فرو برد. دولت هاوانا میگوید تحریم‌های ایالات متحده بحران انرژی در این کشور را تشدید کرده. وزارت خارجه آمریکا از شهروندانش در خاورمیانه خواسته برای لغو پروازها و بسته شدن احتمالی حریم هوایی کشورهای منطقه آماده باشند. واشنگتن حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان و احتمال هدف قرار گرفتن منافع آمریکا از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه را از جمله عوامل این بحران دانسته. ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده پدافند هوایی این کشور یک موشک بالستیک حوثی ها به سوی ریاض را رهگیری کرده. صبح شنبه صدای چندین انفجار در پایتخت عربستان سعودی شنیده و ستونی از دود در نزدیکی فرودگاه اصلی ریاض مشاهده شده. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت عملات موشکی و پهپادی به اهدافی در ریاض و تاسیسات آرامکو در یونبه را بر عهده گرفته. وزارت خارجه اردن حمله موشکی حوثی‌ها به ریاض و تلاش برای هدف قرار دادن شهرهای عربستان سعودی را محکوم کرده. اما این حملات را نقض حاکمیت عربستان و قوانین بین المللی و تهدیدی برای امنیت منطقه خوانده. جاسم محمد البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه حملات موشکی شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی را محکوم کرده. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس خواستار موضع قاطع جامعه بین المللی برای مقابله با این حملات شده. البدیوی گفته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به طور کامل از همه اقدامات عربستان سعودی برای حفظ امنیت و حاکمیت ملیش پشتیبانی می کنند و هر گونه تهدید علیه این کشور را تهدیدی مستقیم برای ثبات کل منطقه می دانند. پیشتر از قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره پیامدهای تداوم حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و خطر گسترش جنگ در منطقه پرسیدیم.
19: الان اینها دارن نشون میدن که نه تنها به جهان بلکه به مردم کشور عربستان سعودی که ما میتونیم حتی پایتخت رو بزنیم. بنابراین از نظر سمبولیک و از نظر معنوی بسیار مهم هستش. اما حملات به زیرساخت‌های نفتی و تا حدودی به پایگاه‌های نظامی، اونها هستند که اهمیت بسیار بالایی دارن، بخاطر اینکه در روی زمین تغییر اساسی و جدی ایجاد می‌کنن. وقتی که در دود شاهد دود در پایتخت عربستان هستیم، در واقع خود پایتخت و مردم و پایتخت تأثیر زیادی برایشون نداره، غیر از فرودگاه که تعطیل شد به دلیل این دود زیادی که نزدیکش بود. اما وقتی تأسیسات نفتی رو میزنن، در واقع درآمد کشور رو و درآمد دولت رو قطع میکنن اولا. دوما اینکه باید هزینه زیادی بشه که اینها رو دوباره تعمیر بکنن و در واقع دوباره بتونن در اینجا نفت تولید بکنن یا نفت رو صادر بکنن از اینجا. و به این حملات به تأسیسات نفتی در واقع بسیار مهم هستش و نه تنها مشکل بزرگی برای کشور عربی سعودی ایجاد میکنه، بلکه برای بازارهای نفتی و از طریق اون برای کشورهای دیگری که وارد کننده هستن، حالا چه در اروپا و چه در آسیا، و اهمیت بسیار زیادی داره. و بخاطر همین هم شاهد هستیم که نه تنها از طرف حوثی‌ها حمله به تأسیسات میشه، بلکه از شمال ایران تأسیسات پهپادها و از طریق میلیشیای نظامی میاد از اونجا هم تأسیسات نفتی رو که دور هستن از مرز یمن رو میزنه. خاطر اینکه اصولا این مهمترین در واقع کاری هستش که میتونن بر علیه عربستان سعودی انجام بدن و از اونجا در واقع حتی به دیگر کشورهای دنیا هم پیغام بدن یا به اونها ضرر برسونن.
18: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته آنکارا آماده است در چارچوب پیمان دفاعی مکه به نیازهای نظامی و فنی عربستان سعودی پاسخ دهد. و همچنین گفته عربستان سعودی تمایلی به ورود به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ندارد و کشاندن این کشور به این درگیری غیر قابل قبول است. فیدان ائتلاف میان ترکیه، عربستان و پاکستان را سازوکاری تاثیرگذار و تغییردهنده معادلات توصیف کرده. او حملات به حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی را جدی خوانده و تاکید کرده ترکیه در چارچوب این توافق در کنار ریاض قرار دارد. و نرگس هورش همکارم از استانبول در همین زمینه همراه هستیم. نرگس، چرا ترکیه درباره کشاندن عربستان سعودی به جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا هشدار داده و نگرانی های ترکیه در این باره چه است؟
20: باید گفت که این هشدارها از آنجایی میایه که ترکیه باور داره اگر یک کشور دیگر مثل عربستان سعودی وارد این درگیری بشه، درگیری از یک محدوده کوچکتر که حالا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی هست و یک بحران گسترده‌تر در سراسر منطقه تبدیل خواهد شد. وزیر خارجه ترکیه به این موضوع تأکید میکنه که عربستان سعودی علاقه به چنین درگیری و ورود به چنین درگیری نداره و اونها در جریان چند هفته حملات عملا واکنش نظامی که باید به دلیل اینکه تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور نقض شده انجام ندادن. اما اگر درگیری ها ادامه پیدا کنند، به شهرها و زیرساخت های انرژی عربستان ادامه پیدا کنند، در واقع این کشور مجبور خواهد شد به یک پاسخ نظامی و در چنین شرایط احتمال باز شدن جبهه های جدید و ورود کشورهای بیشتر به این درگیری ها افزایش پیدا می کند، چیزی که عملا هشداری که بارها دولت ترکیه و کشورهای منطقه دادن را عملی خواهد کرد. بنابراین دولت ترکیه میگه که نباید چنین اتفاقی بیفته. در سوی دیگر برای ترکیه، جهان و کشورهای منطقه مسئله قیمت انرژی و مسیرهای صادراتی بسیار حائز اهمیت است. عربستان سعودی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی و نفت جهان محسوب میشه و با بسته ماندن همزمان تنگه هرمز و حالا حملاتی که حوثی های یمن انجام میتن و بخشهایی از دریای سرخ و باب المندب را هم که از مسیرهایی بودن که انرژی از اونجا به بازارهای جهانی میرفت حالا با مشکل روبرو کنه، بدون شک تاثیر بسیار جدی بر قیمت انرژی در سراسر جهان خواهد گذاشت و ما میدونیم که دولت ترکیه هم یکی از کشورهایی است که وابستگی بسیار شدید به انرژی داره و این موضوع مستقیما میتواند بر اقتصاد عمومی در ترکیه تاثیر جدی بگذارد. در سوی دیگر حالا حضور دولت ترکیه در پیمان مکه این کشور را بیشتر مسئول میسازد در برابر حملاتی که بر عربستان سعودی انجام میده. بنابراین دولت ترکیه در حال حاضر میگه که اونها آماده هستند که کمک نظامی و فنی به عربستان سعودی ارائه بدن در کنار پاکستان، اما در حال حاضر پیشنهادهای جدیدی را به طرفهای مذاکره کننده دادن و درخواست شده که این پیشنهادها پذیرفته بشن. اما بار دیگر وزیر خارجه تاکید کرده که به اعتمادی بسیار جدی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا وجود داره و اگر این شرایط ادامه پیدا کنه منطقه با خطر بسیار جدی روبروست.
18: متشکرم نرگس از توضیحاتت. همکارم نرگس هورخش از استانبول. نمایندگان ایران در مسابقات آسیایی ناگویای ژاپن امروز در 11 رشته ورزشی رقابت می‌کنند. تا این لحظه رقابت‌های ایران در سگانه تایم تریل دوچرخه سواری زنان، تفنگ بادی 10 متر زنان، کاتای انفرادی زنان و بخش‌هایی از شنا و وشو به پایان رسیده. در مقابل رقابت در فوتبال، بسکتبال، والیبال ساحلی، تنیس روی میز، هنرهای رزمی ترکیبی و ساندای وشو همچنان ادامه دارد. با سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو همراه هستیم. خانم مهری به ما بیشتر بگید از دستاورد امروز نمایندگان در رشته ها.
1: بله، امروز روز بسیار شلوغی برای کاروان ایران بود. در رشته سگانه مردان فریده هادی پور به رتبه 21 دست پیدا کرد. در دوچرخه سواری ماندانا دهخان تنها نماینده زنان ایران در تایم تریل انفرادی 13 شد. در وشو ابوالفضل قره‌باغی در فرم چانگشوان مردان 13 شد. در تیراندازی تفنگ بادی 10 متر تیم زنان ایران با 3 نماینده 7 شد. فاطمه صادقی نماینده زنان ایران در کاتای انفرادی هم فرصت مبارزه برای مدال برنز رو داشت، اما در مقابل حریف تایوانی خودش بازی رو واگذار کرد و از کسب مدال محروم موند. از شنا براتون بگم که فقط شناگران مرد ایرانی حضور داشتن و نمایندگان شناگر زن ایرانی به خاطر محدودیت‌های پوشش اجباری اجازه حضور در رقابت‌های بین‌المللی رو ندارن. شناگران مرد ایرانی در 100 متر آزاد محمد قاسمی و در 100 متر کرال هومر عباسی به فینال نرسیدند. مسابقه فوتبال تیم زیر 23 سال ایران و چین هم دقایق پیش با نتیجه 0-0 تموم شد. رشته‌ای که در حال جریان هستن الان هنرهای رزمی ترکیبی هستن. افشین سلیمی در وزن منهای 65 کیلوگرم بحرین رو شکست داد و حالا بعد امروز اسب دیدار نماینده قزاقستان بره. در تنیس روی میز هم تیم ایران حریف پاکستان رو شکست داد، اما هنوز دیدار با هند رو در پیش روی خودش داره. والیبال ساحلی هم در جریانه و ما بازی‌هایی رو که هنوز تموم نشده برای امروز در خبرهای بعدی نتیجه نهاییش رو به شما میگیم.
18: حتما در بخش‌های بعدی خبر به شما برمیگردیم. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو با ما. اما روشی که در شهرهای غربی ترکیه در روزهای مبارزه برای استقلال این کشور جهت ترساندن دشمن ابداع شده بود، حالا به آیینی با بیش از یک قرن قدمت تبدیل شده. همکارم فرزیو ثابتی گزارش تهیه کرده از آیین ترساندن دشمن در ترکیه که با هم ببینیم.
21: اینجا شهر بالوکسیر در غرب ترکیه است و این آیین عجیب یادآور روزهای اشغال شهر از سوی نیروهای یونانی است. 104 سال است که آیین تولوتا باکلار در سال روز آزادسازی شهر برگزار می شود. در این آیین مردانی با چهره های سیاه از دوده، پوست بز و گوسفند بر تن و زنگ هایی که از گردن آویزان کرده اند در خیابان های شهر ظاهر می شوند و چهره تماشاگران را سیاه می کنند.
22: همانطور که میدونید این آیین سنتی ما در برابر دشمنانمونه. ما هر سال با شادی به اینجا میاییم و هر سال از این که این شکلی بشیم لذت میبریم.
21: پشت این نمایش پرهیاهو روایتی از سالهای جنگ استقلال ترکیه پنهان شده. بنابر روایات محلی، دباغان بالکسیر در دوران اشغال یونان با همین ظاهر و حرکات مشابه گشت‌های یونانی را می‌ترساندند تا نیروهای مقاومت بتوانند نشست‌های مخفی خود را برگزار کنند. و حالا هر سال در ششم سپتامبر مردان در محله قدیمی دباغ‌ها دور هم جمع می‌شوند. دوده دودکش را به سر و بدن می‌مالند و مشابه 100 سال پیش راهی خیابان می‌شوند. آنچه روزگاری راهی برای ترساندن نیروهای اشغالگر بود، امروز به بخشی از جشن آزادسازی شهر تبدیل شده. سنتی که پس از بیش از یک قرن همچنان بخشی از تاریخ بالکسیر را روایت می‌کند. فرزیا ثابتی، ترکیه.
18: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما یادآوری میکنم که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. همانطور که در جریان هستید، تازه‌های خبر، نظرها، گزیده‌های گفتگو، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com شما میتونید به وبسایت ما در هر زمان مراجعه کنید و از تازه‌های خبرها و تحلیل‌ها آگاه بشید. و همونطور که میدونید، راه‌های ارتباطی ما با شما هست. با ما @iranintel.com نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در همه زمینه‌ها و درباره همه برنامه میتونید با ما در میون بذارید. مدیابات ما هم که 24 ساعته با شما هست برای دریافت ارسال آخرین تصاویر از آنچه که این روزها در ایران عزیزمان میگذارد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. همچنان با ما بمانید تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روز شما خوش.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی‌سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندروی سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه را تأمین می‌کند.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
3: نه با تو میدارن نه وسیله دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
2: جان ژیان ازلی
4: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله است.
6: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
7: دوباره میکنن
8: از خون جوان.
9: اون نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش نقصه تو در تاریخه، تو نمون.

این جنگ زمانی پایان خواهد یافت که جمهوری اسلامی به تاریخ بپیونده، سرنگون بشه. این چیزی هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علنا میگه، میگه ما جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد. اگر از مقامات آمریکایی بپرسید، غالبا در صحبتاشون از جمله خود ترامپ بیشتر بر این تاکید دارن که زمانی جنگ تموم میشه، یا اینطور میشه از صحبتاشون استنباط کرد که تهدیدهای جمهوری اسلامی از بین بره با محوریت تهدید اتمی، چیزی که ترامپ بارها میگه، میگه که جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نخواهد کرد. البته مقامات آمریکایی سیگنال های واضحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی میدن، از جمله صحبت های اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که میگه افزایش شدید تحریم ها برای این است که جمهوری اسلامی در نهایت سرنگون بشه. ولی اون

0: اسلامی از بین بره و حالا این تهدید میتونه به دو شکل از بین بره، یا از طریق یک توافق خوب، چیزی که ترامپ گفته من توافقی که خوب نباشه رو نمیپذیرم، یک توافق بد رو. پس داره میگه که اگر توافق خوب باشه اون رو میپذیره. ولی خب نکته این هستش که جمهوری اسلامی به همه شرایط آمریکا به احتمال زیاد تمکین نخواهد کرد. پس یکی توافق خوب هستش، یه روشی که جمهوری اسلامی تهدیدش از بین میره، یا جنگ و ادامه فشار تحریمی. الان دو تا روش بازی هستش، یکی روش بازی به نظر من آمریکا هست، یکی روش بازی اسرائیل، و لزوما این دو تا کاملا عین هم نیستش، یعنی بگیم دقیقاً کپی پیست هم دیگه هستن. اینکه روش آمریکا این هستش که اونا میگن که محاصره دریایی، فشار تحریمی اقتصادی و این حملات نظامی محدود غالبا تو محور جنوب در نهایت باعث میشه که جمهوری اسلامی از پا در بیاد به لحاظ اقتصادی و جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه. یه روش بازی دیگه این هستش که اسرائیل میگه، طبق گفته داوید برنا رئیس پیشین موساد، میگه فشار تحریمی و محاصره به تنهایی کافی نیست، باید این پیوند بخوره با اقدامات نظامی در داخل ایران. یعنی اینجا نکته این هستش که اگه بخوای بر روش بازی آمریکا بری جلو، ما نمیدونیم دقیقاً نقطه واژگونی جمهوری اسلامی کی هست، ولی اگه بخوای بر اساس روش بازی اسرائیل بری جلو، میتونید اقدامات نظامی رو انجام بدید در همین سایه محاصره دریایی و فشار تحریمی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تصویر بشه و نزدیکتر بشه. این چیزی هستش که فعلا دولت ترامپ انجام نداده و اساساً دولت ترامپ میگه که هیچ وقت پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی به صورت کامل نمیبنده. خب شاید اونها یه سری ملاحظات دیگه دارن، بازیگری هستش که ابرقدرت هست، باید ملاحظات عربستان سعودی، کشورهای دیگه منطقه، خود اسرائیل، همه رو در نظر بگیره، اون منازعش با روسیه، با چین، همه اینا رو در نظر بگیره. ولی نکته این هستش که اگر بخواد که هدف ترامپ تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، به نظر میرسه که اون نیاز داره که توانمندسازی نظامی مردم ایران شکل بگیره. اون اقدامات نظامی توی مقطعی ترجیحاً به زودی برای اینکه نقطه واژگونی تصویب بشه انجام بشه. و البته اسکات بسن گفته که دیوار برلین زمانی فرو خواهد ریخت که نیروهای نظامی به مردم شلیک نکردند. داشت میگفتش که به حال یک زمانی میشه که این رخ بده، ولی نکته این هستش که نیروهای نظامی در داخل ایران، نیروهای سرکوبگر، هیچ گارانتی وجود نداره که در واقع شلیک نکنن به مردم. باید مردم ایران توانمند بشن به لحاظ نظامی برای اینکه مقابله بکنن و اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تصویب بشه. فعلا در نگاه اسرائیل و در استراتژی اسرائیل چنین چیزی مشهود هست، ولی در نگاه آمریکا فعلا نیست. ولی باید ببینیم، نمیشه زود قضاوت کرد، ما ببینیم در ادامه شاید بر اساس همین منوال عمل کنه آمریکا،
1: بر اساس آموزه‌های اقتصادی و البته تجربه بین‌المللی. و الان تجربه خاص ایران نشون داده که این مسیرها نمیتواند جایگزین مسیر دریایی باشد. اگر بخوایم تاریخی نگاه بکنیم، اگر این مسیرها میتوانستند جایگزین مسیر دریایی بشوند، طبیعی است در این بیش از 100 سال یا صدها سال طبیعتاً اقتصاد به مثابه یک موجود زنده از این راه استفاده میکرد. چرا؟ برای اینکه بازیگران اقتصادی بر اساس آزمون و خطا راهی رو انتخاب میکنن که برای بالای بیشترین سود و کمترین ریسک رو داشته باشه. اگر این مسیر دریایی به صورت مسیر اصلی انتخاب شده، این بنا به حادثه یا فرزن دل بخواه این و اون نیست، بلکه اجماع بازیگران اقتصاد در بیش از 100 سال بوده و این پذیرفته شده است. الان حکومت تلاش میکنه که یک روزنه ای رو باز بکنه، یکی به اصطلاح به شکل نمادین و به اصطلاح بازو نشان بدهد، قدرت نشان بدهد در مقابل امریکا و مؤتلفین اون که بله من از پا نیفتادم. دوم این که تا حدی این روزنه رو تبدیل بکنه به امکانی برای بقا، ولی ما میدانیم که این نمیتواند جایگزین بشود. چرا؟ برای اینکه نه میتواند سوداوری ایجاد بکنه، نمیتواند راضی بکنه بازیگران اقتصادی رو، و بازیگران اقتصادی اهم از تولید کننده، صادر کننده، وارد کننده، مصرف کننده یا حتی بانک ها، اینها از این کار راضی نیستن. چرا؟ برای اینکه به سودشون نیست، منتها خب زور حکومت اونها مجبورن بپذیرن، و الا اگه دل بخواهی بود بر اساس آزمون و خطا و سود و زیان این راه رو انتخاب نمی کردن. مجموعه این قضیه می انجامه به تعمیق رکود، و البته تعمیق رکود به معنی این است که بیکاری افزایش پیدا میکنه، فقر، فلاکت. بنابراین این مسیر به جای اینکه فرض بکنیم مشکلات داخلی رو حل بکنه، مشکلات رو تا حدی ظهورش رو کند میکنه، اما اون پیامدهای حتمیش یعنی انقباض اقتصاد ایران، کوچکتر شدنش، غیر رقابتی شدنش، فساد و البته

0: مشکلات ساختاری که الان هست اینها گسترده تر میشه، از جمله مسئله تورم که شما بهش اشاره کردید که این تورم دیگه غیر قابل کنترل تر خواهد شد.
1: مارک کارنی نخست وزیر کانادا دیداری رو هماهنگ کرده با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در جزایر سن پیر و میکولون که به فاصله 25 کیلومتری از استان نیوفاوندلند هستند در کانادا. درسته که این منطقه از نظر جغرافیایی در آمریکای شمالی قرار گرفته، اما جزء قلمروی فرانسه هست و این اقدام در واقع واکنشی هست به تصویری که در تاریخ 7 سپتامبر منتشر کرده بود دونالد ترامپ، تصویری که با هوش مصنوعی طراحی شده بود و تمامی این منطقه از جمله کانادا و همین جزایر با پرچم آمریکا پوشیده شده بود. اون پیشتر هم تهدیدهایی کرده بود مبنی بر اینکه گرینلند یا پاناما رو جزء قلمرو آمریکا خواهد کرد. در مورد کانادا هم که بارها اعلام کرده بود که کانادا ایالت 51 آمریکا خواهد شد. اما در واقع این اقدام مشترکی هست از طرف اروپا و کانادا برای اینکه تثبیت بکنن قلمرو خودشون رو و استقلال خودشون رو در واقع با قاطعیت به تصویر بکشند. این ملاقات در ادامه ملاقات‌های مارک کارنی با مقامات اتحادیه اروپا است. در هفته گذشته اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که کانادا به عنوان عضو وابسته به این اتحادیه بپیونده. جزئیات این عضویت هنوز مشخص نیست. روز جمعه قرار هست مارک کارنی با کابینه لیبرال صحبتی داشته باشه در مورد این موضوع و موضوعات دیگر. کابینه‌ای که حالا قرار هست از روز دوشنبه دوباره بعد از تعطیلات تابستانی کار خودشون رو شروع بکنن. اما این همکاری نزدیک اروپا و کانادا در واقع اقدام نمادینی هست نسبت به گسستن ارتباط سنتی بین آمریکا و کانادا و همینطور با اتحادیه اروپا که در پی جنگ تجاری پیش آمده از طرف دونالد ترامپ. حالا تمامی این کشورها سعی میکنن که ارتباطهای جایگزینی رو پیدا بکنن تا اقتصاد کشورهای خودشون رو حمایت بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: پرسپولیس در اولین هفته میزبان آوا بود و این تیم رو با 2 گل شکست داد. این فصل پرسپولیس با هدایت نیلوفر اردران به مسافه رقبا میره، اما شاهد یک اتفاق عجیبی هم در این باشگاه بودیم و هستیم. پرسپولیسی‌ها فرشته کریمی رو، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال رو، به خدمت گرفتن. 37 سالشه و در این بازی هم در نیمه دوم به زمین اومد. سپاهان در نخستین بازی فصل 2-0 ملوان رو شکست داد. خاتون بهم هم در شگفتی نخستین هفته 0-0 برابر ایستای البرز متوقف شد. گلگهر هم با 4 گل واروش نوشهر رو شکست داد. افسانه چتنور هتریک کرد، شبنم بهش دیگر گل سیرجانی‌ها رو زد. اما برسیم به نخستین بازی استقلال در لیگ برتر و قبل از اینکه به نتیجه این تیم بپردازیم، اول بریم صحبت‌های مریم ایراندوست سرمربی این تیم رو بشنویم. ایراندوست با یک بغضی از یک اتفاق ویژه در ورزشگاه کارگران خبر میده.
3: فکر میکنم برای اولین بار تو ایران یه همچین جوی رو شاهدش بودیم که هم من هم همه بازیکنام تونستن در حضور خانواده هاشون، پدراشون، برادراشون یه بازی قشنگ رو ارائه بدن.
4: درسته، بعد حالا احساساتی هم داریم میشی؟
3: نه نمیخوام اینطوری بشه، هی میشه، نمیدونم.
5: چرخیدین بابا رو بالا ببینین؟ آقا نصرت بالا بود، نشسته بود، ما میدیدیم با چه استرسی پیگیره. من آخرم باهاشون مصاحبه کردم، راضی بودن. صحبت کنید چه حسی داره این که راستین هم اینجا بود پس.
3: بله، حس فوق‌العاده ای واقعا. گفتم اصلا شاید یک بار فقط سال 88 که من تو ملوان بودم بابا کنارم بود و بازی منو از نزدیک دید. بعد از اون دیگه اجازه ندادن.
2: استقلالیا پیش چشم خانواده بازیکنان کادرفنی روی سکوهای ورزشگاه کارگران نمایشی زیبا داشتن و با دو گل پالشگاز ایلام رو شکست دادن. این بازی از پلتفرم‌های مختلف باشگاه استقلال همراه با گزارش پخش شد. دو گل نیلوفر عظیمی و هاجر دباغی رو با همدیگه در انتها ببینیم.
6: یه موقعیت خوب برای مخدومی، یه ارسال و سر، گل، گل استقلال، دروازه رو باز میکنه تیم استقلال، گل اول این مسابقه رو دخترای استقلال به ثمر میرسونه. پاس برای تانیا جهانشاهی، پاس خیلی خوب تو فضای خالی، عجب پاسی ارسال کرد تانیا جهانشاهی، موقعیت برای زدن گل دوم، گل دوم برای استقلال، گل دوم رو هاجر دباغی به ثمر میرسونه.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
2: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
3: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
1: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
4: این خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گلمندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: ترام باید خط خون بگیره،
9: ولی عهد نبون وقت سعودی
10: خواهنی که در داخل هستن،
11: اختشاشگران،
12: گرده عجیر شده،
13: انگشت ما روی ماشه هست،
14: و این مردم جانفدا،
15: جانفدای سید مجتبی خامنه ای
16: قبلا رئیس جمهور بود.
17: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
18: برخورد با بعضی از افراد ویژه شد
19: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
20: افقی که شما دنبال میکنید
21: با همین فرمان سلام جلو بریم،
22: پیروزی قطعا.
23: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
25: تماشایی می‌دارید یه در
1: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
26: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: با درود بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید با من فریبا شیرازی. دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر با محوریت میراث تاریخی و آینده ایران و نقش ایرانیان خارج از کشور در تورنتو کانادا برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در این رویداد با اشاره به آنچه عزت نفس و اصالت ملت ایران خواند از آمادگی و سازمان یافتگی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفت. شاهزاده رضا پهلوی با دعوت از مردم برای همبستگی ملی گفت جمهوری اسلامی از درون فرسوده است و مردم ایران از همیشه مصمم‌ترند. او از ایرانیان خواست تا باور داشته باشند صبح آزادی نزدیک است.
1: ملت شریف ایران، به این همبستگی ملی، به این اصالت، به مسیری که طی می‌کنیم ایمان داشته باشیم. دشمن از درون فرسوده و تو خالی است و ما از همیشه مصمم‌تر و سازمان یافته‌تر هستیم. باور داشته باشیم که صبح آزادی نزدیک است. پاینده و سرفراز باد ایران، پیروز باد انقلاب شیر و خورشید ملت بزرگ ایران.
0: شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنانش گفت لایه‌های بالای جمهوری اسلامی دچار شکاف و بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگر شدند و اگر مجتبی خامنه‌ای زنده باشد جرأت ندارد حتی صدایی از خود منتشر کند.
1: علی خامنه‌ای و بسیاری دیگر از سرکردگان و چهره‌های اصلیش کشته شدند. مجتبی مفقود است و اگر زنده باشد در تاریکی زیرزمین جرأت آن را ندارد که حتی صدایی از خود منتشر کند.
0: شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنانش گفت با توجه به تغییر شرایط در روش‌های مبارزه با جمهوری اسلامی هم تغییر ایجاد شده.
2: اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم‌تر از هر زمان دیگری هستیم. با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید در تاکتیک‌ها و روش‌های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته‌ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که می گویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان.
0: فروغ کنعانی جامعه شناس درباره جایگاه سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانیان خارج از کشور و کارکرد این همایش ها میگوید.
3: بحث آلترناتیو بحث بسیار مهمی از این جهت که معمولاً کسانی که به خصوص در دیاسپورا فعالیت میکردن میدونن من دارم از چه صحبت میکنم. وقتی که اپوزیسیون ایرانی با سیاستمداران غربی صحبت کنه خیلی وقتا میشنون که خب اگر جمهوری اسلامی بره کی بیاد. این اصطلاحاً علیه قدرت رو به عنوان یک فاکتور خیلی بزرگ و مهم میدونن که براشون این شبهه رو ایجاد میکنه که شاید بهتر باشه جمهوری اسلامی بمونه تا یک بحث نادیده و ناشنیده ای که ما هنوز نمیدونیم چیه اون ناشناخته است برامون سر کار بیاد، چون اون شیطان مسلم رو حداقل میشناسیم، سازوکارهای مقابله باهاش هم یاد بگیریم. حالا حضور شاهزاده رضا پهلوی در عرصه سیاسی و تاکید خودشون، ببینید این تاکید از روی یک سیاست و از روی یک هوشه، از روی در واقع یک نوع آگاهی به نگاه سیاسی کشورهای دیگه به خصوص غربه که خب به هر حال بازیگر مهمی در عرصه سیاسی هست، این برای دوران گذار برای و تاکیدش به اینکه فعلا فقط روی دوران گذار در واقع بایستی تکیه بشه و این رو به سیاستمداران خارجی بگیم و بعد نمایش آنچه که ما انتظار داریم در ایران رخ بده با چنین همایش‌هایی که نخبگان سیاسی، اقتصادی، علمی و غیره در اون شرکت میکنن و ارتباطات خودشون رو وارد میکنن، داره یک پیام مهم میده. یک، من اینجا هستم، این اون چیزیه که دور و بر منه، ما در فارسی به اصطلاح میگم آنچه که در چنته داریم اینها هستند که میبینید چقدر فاصله است بین اینا با آنچه که جمهوری اسلامی میتونه ارائه کنه به دنیا. کسانی در بین ما هستند که آشنای شما، نخبه هایی که من ازش رو صحبت میکنم احتمالاً برای اروپایی خیلی آشناترند بعضن تا حتی برای ما ایرانی ها، چون سالها در سیاست های اونا در اقتصاد اونا کار کرد. و بحث دوم که شاید اهمیتش هم کمتر نباشه بحث اقتصادی هست، در واقع این پل های اقتصادی رو داره باز میکنه، داره نشون میده آینده ایرانی که تمام و کمال در تحریم بوده، ببینید اگر این درها باز بشه حاکمیت جمهوری اسلامی بره و یک حاکمیت مقبول که احترام میگذاره به در واقع ارزش های انسانی و ارزش های دموکراتیک، چنین افرادی رو پاشون رو به داخل ایران باز میکنه و این یعنی امکان سرمایه گذاری در یک فضای بکر برای شرکت هایی که خب طبیعتاً اقتصاد آزاد براشون به خصوص در فضای خاورمیانه، اونم در یک کشور مهمی مثل ایران، یک رویای.
0: ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده پدافند هوایی این کشور یک موشک بالستیک حوثی‌ها به سوی ریاض را رهگیری کرده. صبح شنبه صدای چندین انفجار در پایتخت عربستان سعودی شنیده و ستونی از دود در نزدیکی فرودگاه اصلی ریاض مشاهده شده. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حملات موشکی و پهپادی به اهداف در ریاض و تاسیسات آرامکو در یونبه را بر عهده گرفتند. وزارت خارجه اردن حمله موشکی حوثی ها به ریاض و تلاش برای هدف قرار دادن شهرهای عربستان سعودی را محکوم کرده، اما این حملات را نقض حاکمیت عربستان و قوانین بین المللی و تهدیدی برای امنیت منطقه خوانده. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از یک منبع دیپلماتیک عربی میگویند تهران مانع توافق عربستان سعودی و حوثی هاست. اسرائیل هیوم گزارش داده جمهوری اسلامی با اعمال فشار بر نیروهای نیابتیش در یمن تلاش میکند تا محاصره تنگه باب المندب ادامه یابد تا با افزایش قیمت جهانی نفت به دونالد ترامپ و جمهوری خواهان آسیب سیاسی وارد کند. بابک اسحاقی از تل‌آویو اسرائیل در همین زمینه با ما همراست. بابک، بیشتر برامون از این گزارش اسرائیل هیوم درباره ادامه تنش‌ها میان حوثی‌ها و عربستان سعودی و نقش جمهوری اسلامی به ما بگو.
4: اسرائیل هیام در یک گزارشی افشا میکنه که یک منبع دیپلماتیک در خلیج فارس به او گفته که در حقیقت این جمهوری اسلامی هستش که مانع دستیابی آتش بس بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی هستش. عربستان از طریق چین و عمان خواستار آغاز گفتگوها بر سر آتش بس با حوثی ها هستش، اما جمهوری اسلامی که نمیخواد در حال حاضر به گفته این منبع دیپلماتیک باب المندب باز بشه از این مسئله جلوگیری کرده. جمهوری اسلامی خواهان ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و تنگه باب المندب و در نتیجه افزایش قیمت نفت هستش تا وقتی که انتخابات میان دوره ایالات متحده به پایان برسه و در همین راستا بتونه که به آنچه که در سیاست خودش اون را فشار بر ایالات متحده ترجمه میکنه دست پیدا بکنه. در همین راستا ما میبینیم که اتفاقا حملات حوثی ها به عربستان سعودی افزایش هم پیدا میکنه. حمله ای که در ریاض انجام شد به فرودگاه بین المللی ریاض در همین راستا بود و همچنین در اسرائیل این حمله رو بسیار مهم تلقی میکنن که حوثی ها برای نخستین بار پایتخت عربستان سعودی را مورد حمله قرار میدن. همچنین امکان حمله زمینی حوثی ها به عربستان سعودی هم در اسرائیل ارزیابی میشه. نباید فراموش بکنیم که همچنان حوثی های یمن میگویند که مناطق جازان و نجران در حقیقت مناطق اشغالی هستش که عربستان سعودی اونجا را اشغال کرده و اونها خواهان آزادی اون هستن. اما در مقابل حوثی ها با ایالات متحده همچنان بر سر توافق و آتش بس ایستادن و اونها میگویند که تنها به کشتی هایی که مربوط به عربستان سعودی هست حمله میکنن، کشتی های آمریکایی را مورد حمله قرار نمیدن. اما یکی دیگر از رسانه های اسرائیلی، کانال 11 اسرائیل، میگوید که در داخل عربستان سعودی در رابطه با اینکه چگونه باید با حوثی ها روبرو شد هم اختلاف نظر وجود داره. به طور مثال فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی خواهان راه حل دیپلماتیک هستش، در حالی که خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان خواهان حمله حتی زمینی و رویارویی نظامی کامل با حوثی ها هستش.
0: متشکرم بابک از توضیحاتت. همکارم بابک اسحاقی بود از تل‌آویو و تازه ها درباره جنگ یمن و عربستان سعودی. ممنون. با سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. مثل همیشه برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس.
10: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
11: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ.
12: برم وارد بشم و نابود بکنم.
13: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی.
14: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
15: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو.
16: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
17: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر بوخا بازدید کردن.
18: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
19: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم.
20: کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستن به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
21: اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
22: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمیگیره.
23: تابوت‌های نتانیاهو ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
1: صدا
24: یک دو سه
2: شروع با هم
1: شروع شده شروع
2: ردی. مهمان من یک مدل،
25: کارگردان،
2: شاعر،
0: سخنگوی فارسی زبان،
26: شهروند دوتابعیتی است.
27: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
28: من دوست دارم که تو مردم باشم.
29: زندگی واقعی یعنی اون.
30: به نام آزادی،
31: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
32: اینو نمیشه سرکوب کرد.
0: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

شنبه 28 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. آسمان ایران گام به گام به سوی انزوای مطلق و محاصره هوایی. آیا بعد از محاصره دریایی ایران حالا نوبت به محاصره هوایی رسیده است؟ آیا آسمان ایران از اول مهر، یعنی سه روز دیگر، مسدود خواهد شد و تمام راه‌های ارتباطی ایرانیان با خارج کشور معلق می‌شود؟ یا اینکه حکومت ایران همچنان می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و آسمان کشور را زنده نگه دارد؟ رفتار چین، روسیه، ترکیه و دیگر همسایگان چگونه خواهد بود؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، همین امروز شنبه که با هم صحبت میکنیم، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد که در ماه‌های گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام رو از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز، یعنی همونجا که سپاه پاسداران با تمام توانش وایستاده تا کشتی ها رو نابود بکنه، با حمایت نظامی عبور داده. 1 میلیارد بشکه، یعنی برگ تنگه هرمز مدام بی‌ارزش‌تر میشه. و در حالی که برگ تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی برگی که فکر میکرد باهاش میتونه تمام دنیا رو گروگان بگیره، بی‌ارزش‌تر میشه. محاصره دریایی بنادر جنوب ما سفت و سخت در حال اجراست. همزمان تشدید تحریم‌ها، دور تازه فشار، چیزی که آمریکایی‌ها بهش میگن تحریم‌های بی سابقه تاریخی، و فشارهای اقتصادی ترکیبی هم آنچنان دورنما رو تیره و تار کرده که لازم نیست اثرش رو در بازار ارز فقط ببینید. به رئیس جمهور جمهوری اسلامی دقت کنید، هر از گاهی از قحطی صحبت میکنه رئیس جمهور جمهوری اسلامی. اما خانم ما آقای، کاش فقط اینها بود. ایالات متحده بعد از محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی ظاهراً سراغ محاصره هوایی حکومت ایران، خالی کردن آسمان ایران رفته. موقعی که بخواد جمهوری اسلامی رو منزوی کنه، طبیعتاً مردم ایران هم هزینه‌شو میدن. برنامه آمریکایی‌ها این هست که در روزهای یا هفته‌های آینده، چیزی که خودشون میگن از 3 روز دیگه اول مهر که اون در واقع ضرب الاجل هست، پرنده در آسمان ایران پر نزنه. یعنی چی؟ مجموعه فشارها، تحریم‌های جدید ترامپ، به اضافه مذاکراتی که انجام دادن، به اضافه ناامنی و شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و و و و، دست به دست هم داده، به اونا رو به این نتیجه رسونده یا به این آرزو رسونده که از اول مهر ماه 3 روز دیگه که در آخرین فرصت به شرکت‌های خارجی هست، در واقع ایران نتونه با هیچ پرواز خارجی داشته باشه. یا ببین همین امروز آمریکایی‌ها همین رو گفتن. ما موقعی که یادتون باشه از پروازهای هوایی صحبت میکنیم، میگیم پروازهای خارج متوقف میشه، منظورم شرکت‌های خارجی نیست. همین امروز مدام منابع جمهوری اسلامی مدام تاکید میکردن که منابع غربی دروغ میگن و دروغ و همه چیزی مثل قبل هست، و منابع آمریکایی اونور میگفتن که آقا از اول مهر قرار آسمان ایران خالی بشه. اما رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون. اول اینکه یادمون باشه تا قبل از تحریم های جدید، تا قبل از این تحریم هایی که در واقع اول مهر قرار ضرب الاجلش برسه، اغلب شرکت های خارجی پروازشون به ایران رو معلق کرده بودن. اینو فراموش نکنید. شرکت امارات، هواپیمایی امارات، هواپیمایی پگاسوس، ببین اغلب ترکیش ایرویز که هواپیمایی در واقع ترکیه هست، اینا همشون پروازهاشون رو معلق کرده بودن. حتی یه شرکت هایی مثل مثلا ترکیه رسما بیانیه داده بود و گفته بود که ما تا ماه مارس، یعنی تا 6-7 ماه دیگه، تا خرداد ما اصلا با ایران کاری نداریم و ما با در واقع تا خرداد ما حداقل هیچ پروازی نه به ایران خواهیم داشت و نه از مقصد ایران، هیچ کاری با ایران نخواهیم داشت. عرض کردم هواپیمای امارات، قطر ایرویز، ترکیش ایرلاینز، پگاسوس، اینا همه پروازی بودن که پروازشون به ایران متوقف شده بود. گفت یه سری از شرکت ها از جمله ترکیه، ترکیش ایرویز، گفتم قبل از تحریم ها رسما گفته بودن که تا اواسط سال آینده ما پروازی نداریم از مبدا به مقصد ایران، همش تعلیق کردیم، تا خرداد ما کاری با ایران نخواهیم داشت. یه سری شرکت های بین المللی مثل پگاسوس هم اصلا رسما اعلام کرده بودن که ما نه تنها پروازی به ایران نداریم، بلکه از حریم هوایی ایران هم عبور نمی کنیم، حتی حریم هوایی ایران عبور نمی کنیم. ولی برای وقت از پرواز خارجی حرف میزنیم، منظورمون همون چند تا دونه شرکت های ایرانی هستن که هنوز پرواز خارجی دارند. همین امروز در فرودگاه امام، فرودگاه موسوم به امام، فرودگاه بین المللی امروز تهران پایتخت، من رفتم همه پروازو دیدم. چند تا پرواز خارجی بود، هنوز هست، اما همه‌شون شرکت های ایرانی و حتی شرکت های پوششی ایرانی و اغلب هم شهرهای توریستی یا دست دوم خارجی. بذارید براتون بگم، بیشترین پروازها امروز استانبول و نجف بود، 3 تا 4 تا هر کدوم. نجف با هواپیمای تابان و هواپیمای نسیم، و استانبول هم 3-4 تا هواپیمای. به غیر از نجف و استانبول بقیه کجا بودن؟ مسقط، بغداد، که اینا هر دوتاش با هواپیمای سپهران بود، اینو من نشده بودم. یه پرواز به ایروان داشتیم، یه دونه لاهور بود، یه دونه تفلیس بود، یه دونه معروف‌ترین پرواز بهتاش کوالالامپور، یه دونه ازمیر و آخرش هم گوانگجو. این تمام روابط بین‌المللی پروازی پایتخت بود. قشنگ به وضوح نشون میده که در چه اوضاع چطوره، در چه چاه ویلی ایران و پایتخت بردن، در چه اوضاع قمر در اغلبی گرفتار شده و در چه انزوایی گرفتار شده. و حالا صحبت میشه که از سه روز دیگه از اول مهر اینها هم نمیتونن انجام بدن، این پرواز هم اصولا انجام نمیشه. بر چه مبنا؟ یک در واقع فرایند پیچیده ای با کارشناس ها بحث میکنیم. اولا ایالات متحده آمریکا تمام شرکت های هوایی ایران رو تحریم کرده، قبلا راه فرار گذاشته بودن، راه نتنفس گذاشته بودن، تمام شرکت های ایران رو هوایی ایران تحریم کرده. دوما اینکه یه سری مجوزها قبلا دولت آمریکا میداد که بر مبنای اون شرکت های خارجی میتونستن تا 72 ساعت پروازشون تو ایران باشه، یه قوانین پیچیده ای داشت، همه اون مجوزها رو باطل کردن، برای هیچ کدومشون نمیتونن بیان. سوما تعریف رو دارن به شرط شکل سخت گیرانه تری دارن اعمال میکنن. مجموع این شرایط به جایی رسیده که الان ترکیه هم که دیگه ماهانو میگه من نمیپذیرم، واسه روز دیگه ظاهرا گفته میشه حتی ترکیه هم دیگه هواپیمای ایران رو نخواهد پذیرفت، گفته میشه یا حداقل استانبول و آنکارا احتمالاً نخواهد پذیرفت. وای میسیم سه روز دیگه دقیق‌تر بگیم. یک سری از شهر کشورها مثل مسقط هم گفته میشه که ظاهرا لغو خواهد شد و اون چیزی گفته میشد الان پروازی که من به شما گفتم براتون اینا تقریبا همشون لغو خواهد شد. این دورنماییه که گفتم مقامات جمهوری اسلامی امروز مدام تکذیب میکردن و مدام میگفتن هیچ درخواستی نرسیده و هیچ چیز قرار نیست در واقع کنسل بشه به شرکت های ایرانی. این که چه اتفاقی میفته سه روز دیگه، ممکنه سه روز دیگه همچنان باشن، ولی با قطعیت و به یقین میشه گفت که دورنما محاصره هوایی ایران است. دورنما نه در بلند مدت، نه تا در میان مدت، در کوتاه مدت اگر روند پیدا بکنه آسمان ایران هم مثل بنادر ایران خواهد شد. اینو به یقین دارم عرض میکنم. حالا کالایی که قرار بود از بنادر ایران بیاد واسه تأمین کالاهای اساسی که ما وابسته هستیم، بنادر رو در واقع تحریم کردن، بنادر رو بستن، بنادر رو محاصره کردن. آقایون همچنان دارن لات بازی در میارن، قلدر بازی در میارن، توهم دارن تو آسمان سیر میکنن، با حوثی‌های یمن دارن گشت گذار میکنن، فکر کنن قوی تر هم شدن. خب تو این وسط راه زمینه و اگه خاطرتون باشه چند روز گذشته براش مشکلاتی پیش اومد، حالا بعضیش ظاهرا باز شده، اما چند تا مرز ترکیه و عراق بسته شد، حالا گفته میشه بعضیش باز میشه، ولی الان ما مشکل داریم. هر روز یه خبر میاد که پاکستان کامیون ها گیر کردن، ترکیه دوباره بسته، عراق دوباره بسته، ایران این کار کرده. قشنگ واضح هست که داره فشار میاد و به اون سمت داره میره و خب هوایی یه آخرین گام و آخرین منفذ و آخرین سوراخ رابطه بود. هرچند ایران اونچنان هواپیمایی هم نداره که بتونه مثلا مثل جنگ جهانی دوم بعد از جنگ جهانی دوم پل هوایی بزنه واسه تعمیر کالاهای اساسی، اما به هر حال یکی از معدود راههای ارتباطی بود و اون رو هم قرار هست محاصره بکنه. با این وضعیت یه شعب ابی طالب هزار اندی سال اعراب داشتن، به بهانه اون سه سال شعب ابی طالب حدود نیم قرن ما ایرانی ها رو در چاه ویل گرفتار کردند. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما هست و همچنین علیرضا ناور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما خواهد بود. آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که گذاشتید، از شما هم متشکرم مخاطبان مهربان، به خاطر یه سری مشکلات فنی که داشتیم احتمالاً از حرف زدن من متوجه شدید. آقای ملکی بذارید از شما شروع بکنم. این تحریم‌های جدید که قرار از سوم مهر ماه، از اول مهر ماه، سه روز دیگه در واقع اجرا گذاشته بشه و ددلاین هستش و تحریم هوایی هست، میشه به زبان ساده بگید که چه فرقی با تحریم‌های قبلی داره و پیش بینی شما چیه؟ شما با فکر میکنید در واقع نظرتون نزدیک اون کسایی است که میگن پروازها لغو خواهد شد، یا فکر میکنید که نه جمهوری اسلامی همچنان میتونه دور بزنه سه روز دیگه؟
1: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون آقای مهدوی آزاد. ببینید این دو بخش بود از این تحریم‌های جدیدی که گذاشته شد. یکی اوفک دفتر سابق من 4 تا مجوز بودش که لغو کرد. یکی مجوز J1 بود، این مجوز عمومی بودش که ما درست موقعی که در واقع برجام امضا شد این گذاشته شد، به اعلان غیر آمریکایی اجازه میداد با هواپیمای ساخت آمریکا، مثلا بوئینگ و اینا، یا هواپیما که 10% قطعهاشون یا بیشترش آمریکایی هم به ایران پرواز بکنن یا اونجا توقف موقت داشته باشن. اون موند، یعنی زمانی که ما برجام اومدیم بیرون اونو گذاشتیم موند. که در واقع توقف ایجاد نکنه توی پروازها. بند یه بند سه تا بندم هست شو سریع بگم. یه بندش این بودش که هواپیمای آمریکایی یا مالک هواپیمای آمریکایی اجازه میداد عوارض عبور از آسمان ایران رو یا فرود اضطراری به جمهوری اسلامی پرداخت کنن. این به هواپیمای شرکت غیر آمریکایی بود که با هواپیمای آمریکایی در واقع پرواز میکردن. دو بند دیگه‌ش هم یکی در مورد صدور در واقع مسائلی که به ایمنی و اینا مربوط میشد به ایران بود. یکی همین که به آمریکا اجازه میده داخل خاک آمریکا به ایرلاین های غیر ایرانی که به ایران پرواز میدادن سوخت تعیین بدن. مثلا شما یه هواپیمای شرکت هواپیمایی بودی که به ایران پرواز داشتی، میتونستی به آمریکا هم پرواز داشته باشی بدون که مشکلی جا پیدا بکنی. بخش دوم این بخش هم ترمایی که انجام شد اینه که شما گفتید تو اینتروتون تمام ایرلاین هایی که تو ایران هنوز به لیست تحریم اضافه نشده بودن به اسم تحریم اضافه شدن. فرقی که این ایجاد کرد اینه که این شرکت هایی که الان به لیست تحریم اضافه شدن شامل تحریم های ثانویه میشن، قبلا نبودن. یعنی قبلا فقط شرکت آمریکایی یا افراد آمریکایی اجازه در واقع بیزنس کردن با اینا نداشتن. الان شرکت های غیر آمریکایی اگه وارد بیزنس بهشون خدمات بدن، مثل خدمات زمینی بدن، سوخ بدن، کیترینگ بدن، تعمیر بهشون بدن، بیمهشون بکنن یا براشون بلیت بخرن بفروشن، خود اونا هم اون شرکت غیر آمریکایی هم ممکنه شامل تحریم بشن. این تحریم های جدید گذاشته شده بود. حالا بخش دوم سوالتون، ببینید ایران های خارجی خب همون که شما گفتید دیگه به ایران پرواز نمی کردن. از توی فوریه تقریباً حذف شده بود این پرواز ها. ترکیش ایرلاین بود که ورداشت، ای جت بود، قطر ایرلاین بود، امارات ایرلاین بود، اینا آردی پروازشون رو حذف کرده بودن. یه سری شرکت ها مونده بودن مثل هواپیمای عراق و بله یه شرکتی هم بودن مثل هواپیمای عراق و آرمینیا ایرلاینز بود. اینا یه سری ادامه دادن ولی همون که شما گفتید اونم دارن تعلیق میکنن این پروازا رو. خب این چیزی که موند همون که شما گفتید هواپیمای ایرانی هن که هنوز پروازهای خارجی ادامه خواهند داد تا زمانی که این تحریما گذاشت شروع بشه چند روز آینده. اون مشکل اون پروازا اینه که توی کشورهایی که میشینن مثل سوخگیری و خدمات دیگه نمیتونن بگیرن و اگه بگیرن یا برای شرکت دولتی بگیرن که حاضرن ریسک تحریم شدن رو وردارن که توی روسیه و چین این هست، ریسک رو ور میدارن چون البته خب شاید اونم قطع بکنن از ترس تحریم برای که با هواپیمای دیگه کار میکنن، ولی مثلا یا با شرکت های خصوصی کار بکنن که آردین تحریم شدن اونم تعدادشون خیلی کمه. من فکر نمیکنم توی ترکیه مثلا این شرکتی باشه که از قبل تحریم باشه که حاضر باشه به شرکت پروازهای ایرانی خدمات بده. این کاملا اون جریانه از ایران به خارج هم خواهد بست و این همون چیزی بودش که شما گفتید ما هم تو برنامه شما قبلا در موردش صحبت کرده بودیم. این در واقع اجرای یه انحصار یا هوایی

صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، امیدواریم که هر جا هستید ایام بکن باشه و در این یک شنبه 20 سپتامبر شنونده برنامه رادیو یک دنیای بهتر از شهر گوتنبرگ بر روی طول موج 102.6 مگاهرتز باشید. دوستان عزیز، برنامه های رادیو یک دنیای بهتر هر یک شنبه از ساعت 10 تا 12 به وقت اروپای مرکزی از طریق GNF بر روی طول موج 102.6 مگاهرتز پخش میشه. ما رو بشنوید و شنیدن ما رو به دیگر دوستان و آشنایان نیز توصیه کنید، چرا که رادیو یک دنیای بهتر یک صدای بی‌طرف نیست، جانبدار هست از آزادی، برابری و رفاه همگان در جامعه دفاع میکنه، برای ساختن یک دنیای بهتر تلاش میکنه و امیدش این هست که در این تلاش ها شما شنوندگان خوب و فهیم خودش رو در کنار خود و همراه خود داشته باشه. یک شنبه است 20 سپتامبر و با برنامه دیگه از رادیو یک دنیای بهتر مهمان خانه های شما خواهیم بود. به تمام دوستانی که از شهر گوتنبرگ بر روی آنتن‌های رادیویی خودشون ما رو دارند روز به خیر میگیم و از طریق مدیای اجتماعی رفقایی که از جای جای دنیا صدای ما رو به صورت دنبال میکنند روز به خیر یا شب به خیر و وقت به خیر میگیم. کسی که پشت میکروفون هست کریم نوری هست که برنامه رو به صورت ترمز برنامه دستش هست و در تایی برنامه رفقای دیگهی به جمع ما خواهند پیوست. علی فیاض روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی رو خواهیم داشت که به اوضاع بسا سیاست تحلیلی به اندازه. این هفته علی احتمالا برمیگرده، هفته گذشته در بسا انتخابات ناظر و ناشر بود و ببینیم که چی شمرده و برای ما چی آورده. از انتخابات سوئد هم صحبتی خواهیم شد و میدونم که حسین مهینی هم در تلاش هست که به چند لیبل عازم بشه و میدونم اونم گرفتار هست، ولی حسین مهینی تبریزی رو نیز خواهیم داشت که به شهر ما اوضاع سیاست و چیزهای دیگه بپردازیم. خب خیلی خوش اومدید به برنامه امروز. با ترانه‌ای آغاز میکنیم و برنامه رو پی خواهیم گرفت. همراه ما باقی بمانید.

خب شنوندگان عزیز، برنامه رو با صدای زندیات ویگن آغاز میکنیم و به استودیو برمیگردیم. با شما گفتاری چند خواهیم داشت و ولی قبل از اینکه برم سراغ گفتار هفته و صحبتهایی که با شما خواهیم داشت، عنوان بکنم که این GNF به فاکتور ما رو فرستاده برای سه ماهه سوم سال 3340 کرون باید بدیم. کسایی که حقوق گرفتن جیبشون پرپوله میتونن کمک های مالی خودشونو به رادیو به تلفن کریم سویچ بکنن. تلفنی که کمک های شما رو دریافت میکنه من توی صفحه میذارم 070-444-1555. یه دونه 070-3-4-1-3-5 که کریم صاحب حساب کریم هست، پولای شما رو برای رادیو ثبت میکنه و حتما لیست به حساب پرداختی ها رو نیز دریافت خواهیم کرد. میدونم که بخش زیادی از شنوندگان ما هنوز هفته شجاعتشون نرسیده، آخر هفته پول میگیرن. فقط خواستم از اول همین الان یادداشت بگویم که آقا ما پولمونو میخواییم. و بعضی از دوستان هم هستن که وقتی میگی ما پولمونو میخوایم، پول رادیو رو میخوایم، میگم حال پونه خانم خوبه، خودشونو به اون راه میزنن. ولی 3340 کرون باید بدین و چی میگن، سوخت و سوز نداره، باید بدین. خب دوستان عزیز، تلفونایی که در طی برنامه شما رو به ما و شنوندگان دیگه رادیو وصل خواهد کرد به قرار زیر هست: 070-444-1555 که هم پول میگیره هم شما رو وصل میکنه، و همچنین شماره تلفن 070-446-1249 تلفنی است که شما رو به ما و شنوندگان دیگه ما وصل میکنه. دوستان عزیز، در طی هفته اتفاقات جالبی افتاده و اخیراً حتما شما نیز گزارش عفو بین الملل رو در رابطه با معماران جنایت در ایران حتما شنیدید، خوندید. و این روزها که به چهارمین سالگرد قتل مهسا امینی به دست حکومت اسلامی است که در پی اون زنان ایران پیشگام اعتراضات وسیع علیه جمهوری اسلامی بودند، جنبشی که تحت عنوان زن زندگی آزادی به ساخت پا به عرصه گذاشت و تونست بخشن چی میگن سنگرهای رو فتح بکنه. جنبشی بود که خصلتاً با جنبش های خب اعتراضات دیگه هم بوده، پیوستگی و یه برآمدی از جنبش سرنگونی طلبانه بود که بقایت یک جنبش آزادی خواهانه، یک جنبش علیه تبعیض و یک جنبشی بود که انسان، حق زن به عنوان یه شهروند رو در دستور میگذاشت. و این جنبش با تهاجم به پرچم سیاه جنبش اسلامی متولد شد و در خیابان‌های ایران حجاب سوزان راه انداخت و شعار زن زندگی آزادی که پارول بسای این حرکت بود با اعتراضات وسیع از کردستان از سراسر ایران رو در بر گرفت. اگه یادتون باشه خب تاریخ رو تحریف میکنن و معمولاً عنوان میکنن که خب همه چیز زیر سر آقازاده بوده، ولی اینطور نبود. یه جنبش آزادی خواهانه که واقعا آزادی خواهی علیه تبعیض بودن، علیه سنت های کثیف اسلامی بودن به حساب در خصلت عمومیش بود و یه جنبش سراسری که همبستگی به حساب انسانی رو تو جامعه فریاد میزد و این خصلت پیشرو بودنش نیز باعث شد که به سریعا مرزهای به سات جغرافیا رو به هم بزنه و در جاهای مختلف همبستگی رو برای این جنبش به سات به بار بیاره. من فکر نکنم که
هیچ حرکتی در ایران، هر حرکتی میخواد باشه، به اندازه جنبش زن زندگی آزادی جلب همبستگی بین المللی نکرد و این مسئله رو به مسئله عموم جوامع به اصطلاح تبدیل کرد. رها بحرینی و تیم به اصطلاح تیم عفو بین الملل نگاهی داشتند به جنایاتی که حکومت اسلامی در طی این جنبش برای سرکوب آن در دستور گذاشت و اخیراً با یک گزارشی از عفو بین الملل ما به اصطلاح روبرو بودیم که این حوادث رو به اصطلاح به تثبیت کشیدن، ثبت کردن و عنوان کردن که جمهوری اسلامی در قبال برای سرکوب جنبش زن زندگی آزادی در 1401 سیستماتیک علیه بشریت به جرم دست زده، جرم و جنایت علیه بشریت رو مرتکب شده و خواهان به حساب جوابگو کردن آمران و عاملان این سرکوب خشن در ایران بودند. حتما دوستان عزیز این گزارش تازه عفو بین الملل رو دیدن، اگه ندیدین یک گزارش به حساب بالای 100 صفحه هستش و میشه بهش مراجعه کرد و ارزش اینو داره که اینو در دستور و کار گذاشت تو جوامعی که داریم زندگی میکنیم. اما در این رابطه حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست اعلامیه ای رو به حساب پخش کرده که دوست داشتم این اعلامیه رو با شما در این رابطه شریک بشیم. محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت، حقیقت را ثبت کنیم، دادخواهی را به سرانجام برسانیم. گزارش تازه عفو بین الملل معماران جنایت سند دیگری است بر آنچه مردم ایران با گوشت و پوست خود در نزدیک به 5 دهه گذشته تجربه کردند. این گزارش بر پایه صدها مصاحبه، هزاران ویدئو و انبوهی از اسناد رسمی، قضایی و پزشکی تصویری از یک سیاست سازمان یافته حکومتی برای در هم شکستن خیزشی که با نام زن زندگی آزادی معروف شد ارائه می دهد. عفو بین الملل مرگ 377 معترض و رهگذر از جمله 56 کودک را مستند کرده و نتیجه گرفته است که قتل، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، زندان و تعقیب سیاسی، جنسیتی، قومی و مذهبی در چارچوب یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه مردم مصداق جنایت علیه بشریت بوده است. این سازمان 87 مقام رژیم اسلامی را نیز مشخص کرده

انسان ایستاده است. جینا مهسا امینی، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل زاده، کیان پیرفلک، خدا نور لجه‌ای، حدیث نجفی و ده ها کودک و جوان دیگر، هر کدام جهانی از عشق، آرزو و دوستی و زندگی بودند. انسان ها آمار نیستند. مرگ هر یک از آنان شکستن جهانی انسانی بود. پشت هر نام مادری مانده است که هنوز صدای فرزندش را در خانه می شنود. پدری که جای خالی او را هر روز زندگی می کند و دوستانی که بخشی از جوانیشان برای همیشه در همان خیابانی جا مانده است که رفیقشان در آن به خاک افتاد. و در سوی دیگر دستگاه سازمان یافته اسلام و سرمایه قرار دارد. در گزارش عفو بین الملل نام علی خامنه‌ای، محمد باقری، احمد وحیدی و مجید میرحمدی و غیره در زنجیره مسئولیت مطرح شده و در ساختار فرماندهی نام‌های چون حسین سلامی، محمد پاکپور، حسین اشتری نیز دیده می‌شود. مسئولیت کیفری هر فرد باید در تحقیق و دادرسی مستقل اثبات شود، اما آنچه هرگز نمیتوان پنهان کرد وجود ساختاری حکومتی برای سرکوب خونین اعتراضات است. پرونده جنایت جمهوری اسلامی با خیزش 1401 آغاز نشد. این حکومت از نخستین سالهای استقرارش با زندان، شکنجه، اعدام و دفن و گورهای بی‌نام و نشان کمونیستا، آزادی خواهان و مخالفان سیاسی همراه بوده است. هنوز بخش عظیمی از تاریخ این جنایات نوشته نشده. هنوز خاطراتی در سینه مادران، پدران و همبندی ها مانده است. هنوز پرونده های بسته، نام های مفقود و گورهای بینشان است. تمامی گورهای جمعی و بینام، به ویژه مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 و در بخصوص در سال 1367، باید با رعایت موازین علمی و انسانی بررسی شوند. بقایا باید شناسایی شوند. هر انسان باید نام خود را پس بگیرد. بقایای هر پیکر باید به خانوادش بازگردانده شود و با مراسمی شایسته انسانی به خاک سپرده شود. هیچ مادری نباید جهان را ترک کند بیان که بداند فرزندش کجا به خاک سپرده شده است. هیچ انسانی نباید دوبار کشته شود، یک بار با گلوله و تناب و بار دیگر با پاک کردن نام و نشانش از حافظه جامعه. در هر شهری که انسانهایی برای آزادی جان باختند، باید یادمان و دیوار جان باختگان راه آزادی برپا شود. نام، تصویر و سرگذشت آنان ثبت شود. نسلهای آینده باید بدانند در این سرزمین چه گذشت. تمامی سران و مسئولان این دستگاه جنایت باید در دادگاه‌های مستقل، علنی و عادلانه در برابر چشم مردم ایران و جامعه جهانی محاکمه شوند. نه دادگاه‌های چند دقیقه‌ای رژیم اسلامی، نه اعتراف زیر شکنجه، نه حکم از پیش نوشته شده، نه انتقام. هر متهم باید وکیل داشته باشد، حق دفاع داشته باشد و مسئولیت فردیش بر اساس شواهد اثبات شود. جامعه آزاد آینده نباید روش جلادان امروز را علیه خود آنان تکرار کند. برتری عدالت بر انتقام دقیقاً در همین جاست. این محاکمات باید حقیقت را از تاریکی بیرون بکشد. چه کسی دستور داد؟ چه کسی فرمان را منتقل کرد؟ چه کسی شلیک کرد؟ چه کسی شکنجه کرد؟ چه کسی پرونده ساخت؟ چه کسی اجساد را پنهان کرد؟ و چه دستگاه

آهی همه اینها را ممکن کرد. نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. یعنی جنایت را به فراموشی نمی سپاریم. حقیقت را معامله نمی کنیم و نام قربانیان را از تاریخ پاک نمی کنیم. بخشش اگر معنایی داشته باشد حق قربانی و بازمنده است، اما فراموش کردن جنایت حق هیچ جامعی نیست. اما جنایت رژیم اسلامی مجوز بمباران و تحریم اقتصادی نیست. رنج مردم ایران نمیتواند سند توجیه جنگ قدرت‌های میلیتاریستی و جنگ تروریست‌ها شود. مردمی را که قربانی جمهوری اسلامی‌اند نمیتوان برای مجازات جمهوری اسلامی فقیرتر و گرسنه‌تر کرد. موضع ما روشن است. نه حمله نظامی به ایران و نه تحریم اقتصادی مردم راه رهایی جامعه از نظر ما سرنگونی رژیم اسلامی به دست خود مردم و در متن یک انقلاب عظیم اجتماعی است. امری که از همان ابتدای شکل‌گیری این رژیم در دستور سیاسی ما بوده است. در کنار این مبارزه، خواهان انزوای سیاسی جمهوری اسلامی قطع همکاری‌های نظامی با دستگاه سرکوب، تحریم تسلیحاتی آن، سلب جایگاه نمایندگی سیاسی این رژیم به عنوان نماینده مردم ایران در سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی و تعقیب قضایای مسئولان مظنون به جنایت علیه بشریت هستیم. یاد ژینا، نیکا، سارینا، کیان، خدانور و همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم را زنده نگاه خواهیم داشت. نامهایشان را بر دیوارهای شهر خواهیم نوشت. زندگیهایشان را روایت خواهیم کرد. گورهای بینام را خواهیم گشود و حقیقت را از زیر خاک بیرون خواهیم کشید. ما نمیتوانیم عزیزان از دست رفته را به زندگی بازگردانیم، اما میتوانیم نگذاریم زندگیشان به یک شماره در پرونده خاک گرفته تقلیل پیدا کند و مرگشان در سکوت فراموشی گم شود. نه برای پرستش مرگ، بلکه برای دفاع از زندگی، نه برای انتقام، بلکه برای اینکه دیگر هیچ قدرتی نتواند انسان را بکشد و تصور کند با دفن پیکرش حقیقت را نیز دفن کرده است. و آن روز که آمران و عاملان این جنایت نه در برابر جوخه انتقام، بلکه در برابر دادگاهی علنی و عادلانه و در برابر چشم مردم و تاریخ بنشینند، روزی تاریخی خواهد بود. روزی که قربانیان پس از سالها سکوت سخن خواهند گفت، حقیقت بر مسند قضاوت خواهد نشست و دوران مسئولیت جنایتکاران به پایان خواهد رسید. ما اعدام نداریم، طناب‌دار نداریم، حبس ابد نداریم، شکنجه نداریم، اعتراف زیر فشار نداریم و دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و احکام از پیش نوشته شده نداریم. عدالت ما قرار نیست تصویر وارونه همان دستگاه جنایت باشد، قرار است پایان آن باشد. روزی که به تعبیر منصور حکمت بشریت از آنچه بر مردم ایران رفته است خواهد گریست، اما همزمان از این حقیقت نیز سر بلند خواهد کرد که سرانجام عدالت بر جنایت، انسانیت بر توحش و زندگی بر دستگاه مرگ پیروز شده است. مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد جمهوری سوسیالیستی. حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است. 25 شهریور 1405 که برابر بود با 16 سپتامبر 2026.

0: بگذاری.
1: شنوندگان عزیز، بس این که شنونده ای رو رو خط داریم، من صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
2: سلام، خسته نباشی.
1: زنده باشی.
2: ممنون از رادیو خوبت، ممنون از همه چیز. میخوام ببینم علی فیاض هست امروز، چون میدونی این عصب کننده رو میذارن توی این رادیو، نمیتونم گوش بدم تا رادیو باز میشه، بعض وقت یادم میره برسم.
1: علی آره امروز خواهد بود، آره دیگه انتخابات تموم شده دیگه، علی رو ما میخواییم. ما مرخصی ندادیم بهش.
2: نه به خدا اینقدر این عصب کننده رو گذاشتن دیگه، تا قد اولا چه رادیو فردا بود میذاشتن تا میومد سر برنامه، ولی الان این عصب کننده رو گذاشتن، خدا ایزگاهش رو بسوزونه دیگه، آدم اصابش خود میشه، نمیتونه بگیره.
1: خب دیگه
2: به خاطر همین برنامه ها رو از دست میدم.
1: زنده باشین، امروز عطا علی خواهد بود. زنده باشین.
2: باشه، دست در نکنه، خسته نباشی.
1: زنده باش.
2: ممنون، خداحافظ.
1: خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید، صدای ما رو از شهر گوتنبرگ میشنوید. سراغ علی فیاض، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی نیز خواهیم رفت، از مملکت گوستاف شاه ببینیم که چه خبری هست. ولی دوست داشتم به یه مسئله دیگه نیز قبل از اینکه سراغ علی بریم اشاره‌ای داشته باشیم. از ماراتون تهران تا جنبش آزادی زن و جنبش آزادی از مذهب، دو صحنه در یک صبح. آن صبح تهران دو صحنه داشت و هر دو را میشد از یک بالکن تماشا کرد. در پارک ولایت ساعت 5:30 بامداد هزاران زن و مرد به خط شدند و 10 کیلومتر دویدند. بسیاری از زنان بیروسری با مو و تن و اراده خود. در مرکز شهر همان روز رزمایش جانفدای ایران برپا بود. بسیج، پهباد، یراق نظامی و به ادعای رسانه‌های حکومتی 313,000 نفر، اما تاریخ آن روز را نرژه که دویدن نوشت. یکی تکرار زوال بود و دیگری عبور از آستانه تازه. رژه حکومتی هر سال تکرار می‌شود و هر سال کمتر باور می شود. دویدن آن زنان و مردان اما هیچ سابقه ای نداشت جز خودش. نیم قرن است که این حکومت می کوشد فرمانی را بر تن زن حک کند و آن صبح هزاران زن بیان که بیانیه‌ای بخوانند آن فرمان را باطل اعلام کردند. کیش همان هفته میزبان مسابقه با بیش از 5,000 شرکت کننده بود. در کرمان حوزه علمیه از حراس حضور آزاد زن مسابقه را از دور خارج کرد. جامعه میدود و نهاد مذهب پشت سرش نفس نفس میزند. سپس دادستانی تهران وارد شد و علیه برگزار کنندگان اعلام جرم کرد. مسابقه به تعبیر رسمی نقض عفت عمومی بود. باید از دادستان تشکر کرد. او بیان که بخواهد دقیق‌ترین تعریف ممکن را به دست داد. عفت عمومی نام حقوقی مالکیت دولت بر تن زن است. حکومتی که برای یک ماراتون مجوز می‌خواهد، تعهدنامه می گیرد، لباس تعیین می کند، پاسبان و آخوند به میدان می آورد و سرانجام پرونده قضایی می گشاید، اقتدار نشان نمی دهد، صورت جلسه شکست خود را می نویسد. اشتباه است اگر این صف را استثنایی بخوانیم. ماراتون تهران نه آغاز چیزی بود و نه پایان چیزی، اپیزودی دیگر بود در جنبشی که سالهاست هر روز بی سر و صدا و بی بیانیه چهره شهرهای ایران را عوض می کند. نام این جنبش را باید درست گذاشت، جنبش خلاصی فرهنگی، جنبش علیه پادگانی کردن اسلامی زندگی. زندگی روزمره، علیه حکومتی که میخواهد تعیین کند چه بپوشی چه نپوشی، چه گوش کنی، با که برقصی، کجا بخندی و چگونه عاشق شوی. این جنبش در هیچ کنگره ای اعلام موجودیت نکرد. در کافه های تهران و رشت و اصفهان اعلام موجودیت کرد، در صف مترو، در جاده شمال، در کنسرت و مهمانی و کوهپیمایی، در دانشگاه و پیاده‌رو و پارک و ورزشگاه. هر روز یک ممنوعیت کمتر رعایت می شود و هیچ کس رسما چیزی را لغو نکرده است. این تحولی است که مجوز نمی گیرد و بیانیه صادر نمی کند، با عمل حکم می دهد و حکومت را ناچار می کند یا آن را پس از بگو تحمل کند یا با آن بجنگد و ببازد. اما ماراتون تهران در دل همین جنبش یک ابتکار تازه بود و باید دید تازگیش در چه بود. تا دیروز این پیشروی عمدتاً مولکولی و فردی بود. یک زن، یک خیابان، یک عمل امتناع، ضرب در میلیون‌ها بار. ارزش آن بیکران بود اما شکلش پراکنده و هزینش انفرادی. آن صبح همان جنبش در قالبی تازه ظاهر شد، جمعی هماهنگ، علنی، در روشنایی روز با برگزار کننده و مسیر و ساعت شروع و از این مهمتر درون یک قالب رسمی و مجوزدار. جنبش از کنار نهاد حکومتی رد نشد، خود را به آن تحمیل کرد و مردان در کنار زنان دویدند. این نیز بخشی از همان ابتکار است. اعلام این که آزادی زن مسئله زنان نیست، مسئله جامعه است. دادستان دقیقا به همین نکته واکنش نشان داد. حکومت اسلامی با زن تنها در خیابان می داند چه کند. زن بازداشتگاه، پرونده، اما با خط شروعی که هزاران نفر پشت آن ایستاده‌اند نمی‌داند. سرکوب فرد ممکن است، سرکوب یک صحنه ممکن نیست. به همین دلیل این بار نگشت ارشاد که دادستانی به میدان آمد و پرونده را نه علیه دوندگان که علیه برگزار کنندگان گشود. از خود عمل می ترسد اما از سازمان یافتن آن بیشتر. این صحنه از آسمان نیافتاد. دستاورد و ادامه جنبش آزادی زن است. جنبشی که در خیزش 1401 با نام زن، زندگی، آزادی، توازن و گوارا در جامعه ایران جا به جا کرد و رژیم اسلامی را در سنگر حجاب شکست داد. زن در آن خیزش نه موضوع ترحم بود، نه نماد فرهنگی، نه پیاده نظام این یا آن نیروی سیاسی. خود به میدان آمد، رهبری کرد، هزینه داد و حق زندگی را به مطالبه سراسری بدل کرد و در جامعه دوفاکتو تثبیت کرد. جمهوری اسلامی توانست بکشد، زندان کند، شکنجه کند، اما نتوانست جامعه را به نقطه پیش از 1401 بازگرداند. این تفاوت میان سرکوب و پیروزی است. سرکوب صحنه را خالی می کند، پیروزی اما ذهن را تسخیر می کند و حکومت اسلامی دهه هاست که جز سرکوب کاری از دستش بر نمی آید. زن بی حجاب در خیابان، در دانشگاه، در محل کار، در ورزشگاه و در پیاده رو، همه نشانه یک عقب نشینی مداومند که به رژیم اسلامی تحمیل شده است. حجاب اسلامی که زمانی ابزار بدیهی کنترل بود، امروز به میدان شکست روزمره حکومت بدل شده است. زنانی که امروز در کنار مردان می‌دوند، ادامه همان زنانی هستند که در 1401 روسری از سر برداشتند، عمامه از سر آخوند برداشتند، در برابر گلوله ایستادند و اعلام کردند تن و زندگیشان ملک حکومت نیست. نباید گذاشت این جنبش را زیر عنوان بی‌خاصیت سبز زندگی دفن کنند. حکومت آن را تهاجم فرهنگی می‌نامد و بخشی از اپوزیسیون راست آن را سلیقه جوانان مرفه می‌خواند. هر دو یک کار می‌کنند. یکی از آن سیاست زدایی می‌کند، اما این جنگ بر سر زندگی روزمره است و زندگی روزمره همان جایی است که یک حکومت واقعا در آن حکومت می‌کند. دولت‌ها با قانون اساسی نمی‌مانند، با عادت می‌مانند و عادت است که در ایران شکسته شده است. این هم سلیقه شمال شهر نیست. اسلام شهر و سنندج و اهواز و زاهدان هم در این جنبشند. جوانی که در حاشیه شهر نه پولی برای تفریح دارد و نه اجازه آن، دو ستم را در یک تن هم می کند و بی جهت نیست که همین جوان در هر خیزش زودتر از همه به خیابان می آید. و زن در خط مقدم این جنبش ایستاده است، نه به حکم نماد پردازی بلکه به حکم ساختار. سلطه اسلام بر جامعه ایران از طریق تن زن بسته و محکم شده است. حجاب، تفکیک، محروم، محرم و نامحرم، ناموس کافی است این گره باز شود تا تمام آن جامعه از هم بپاشد. حکومت این را زودتر از بسیاری از منتقدانش فهمید. برای همین است که بر سر یک تار مو چنین می جنگد. جنبش آزادی زن و جنبش رهایی از اسارت مذهب از همین جا به هم می رسند و خلاصی فرهنگی شکل روزمره همان چیزی است که در سیاست نامش رهایی از مذهب است. حجاب اسلامی فقط پوشش تحمیلی نیست، پرچم تسلط مذهب بر زن و از طریق زن بر کل جامعه است. وقتی زن حق انتخاب پوشش خود را می گیرد، در همان حال حق خود بر بدن، عشق، کار، حضور در اجتماع، تفریح، ورزش و آینده خیش را طلب می کند. و وقتی این حق در جامعه این حق را در جامعه تثبیت می کند، حق آخوند، دولت، خانواده پدر سالار و پلیس را بر دخالت در زندگی انسان به چالش می ششد و زیر پا له می کند. مذهب ستیزی، ستیز با انسان مذهبی یا با حق فرد بر باور شخصی نیست. ستیز با عقاید و دستگاهی است که باور خرافی را به قانون، اطاعت را به فضیلت، نابرابری را به تقدیر و سرکوب را به تکلیف الهی تبدیل می کند. ستیز با دستگاهی است که زن را نیمه انسان می خواهد، کودک را ملک خانواده، عشق را زیر نظر می گیرد، بیدین را تحقیر می کند و انسان بالغ را محتاج قیم می سازد. آزادی بدون آزادی از اسارت دین یک فریب است، همان گونه که آزادی انسان بدون حق نقد مقدسات آزادی نیست. جنبش مذهب ستیزی یعنی کوتاه کردن دست مذهب از دولت، قانون، مدرسه، خانواده و زندگی اجتماعی، یعنی لغو تمام قوانین اسلامی و پایان دادن به تبعیض زن در طلاق، حضانت، ارث و شهادت، لغو جداسازی جنسیتی، تجاوز اسلامی به کودکان خردسال، چند همسری و خشونت به نام ناموس و آزادی کامل عقیده، بیدینی، نقد دین، انتخاب پوشش و سبک زندگی، یعنی پایان دادن به آزار انسانها به خاطر رابطه عاطفی یا جنسیشان. نقد مذهب فقط نقد خرافه و قوانین مذهبی نیست و نباید باشد. اگر مذهب صرفاً مجموعه از باورهای خرافی و ضد انسانی بود، با چند استدلال علمی و افشاگری فکری از میان می رفت. اما مذهب بر زمینه واقعی می روید. فقر، بیپناهی، تنهایی و درماندگی، ناامنی و بیایندگی و جهانی که در آن انسان از کار، محصول کارش و قدرت ساختن سرنوشت خیش جدا شده است، مذهب به این نیاز واقعی پاسخ جعلی می دهد. به جای تغییر جهان، تحمل آن را توصیه می کند. به جای نان و امنیت وعده آخرت می دهد و به جای کرامت اطاعت را فضیلت می سازد. به همین معنا، مارکس مذهب را قلب جهانی بیرگلب و روح اوضاع بیروح نامید. مذهب به انسانی که نان و امنیت ندارد صبر آخرت می فروشد. به انسانی که کرامتش لگدمال شده اطاعت را فضیلت می نمایاند. اما همین قلب و روح خیالی انسان را با جهانی که قلب و روحش را ربوده است آشتی می دهد. مذهب ستیزی در این معنا می بایست نقد سرمایه نیز باشد. سرمایه بهره‌کشی را واقعیت زمینی می کند و مذهب بر آن جامعه اخلاق و تقدیر آسمانی می پوشاند. اسلام به فقیر صبر و صدقه می دهد اما مطالبه رفاه و برابری نکند. سرمایه کار و محصول انسان را می بلعد و مذهب را به نگهبانی اخلاقی برای این تپاول می گذارد. اما این جنبش برای پیشروی به چیزی بیش از شجاعت و اراده فردی نیاز دارد. زن بی حجاب در خیابان، جوانی که از مناسک سرباز می زند، خانواده‌ای که قواعد مذهبی را کنار می گذارد و مردمی که علیه تحقیر و تبعیض می ایستند سنگرهای مهم می ساختند. ماراتون تهران نشان داد که این سنگرها می توانند به هم وصل شوند و باید به خواستهای روشن اجتماعی گره بخورند. سرنگونی جمهوری اسلامی، جدایی کامل دین از دولت آموزش، برابری بیگیر شرط زن و مرد، آزادی های مدنی و رفاه عمومی. خب دوستان عزیز، مطلب که شنیدید از رفیقمون علی زوادی بود که من از صفحه ایشون کش رفتم. دیگه خیلی صحبت کردم، سراغ علی فیاض خواهیم رفت، ببینیم که علی چه صحبتی با ما داره. همراه ما باید بودید.

0: خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. علی فیاض روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو ما مرخصی ندادیم دیگه. هفته گذشته که رفته بود دنبال نظارت بر انتخابات برگشته و میخوام ببینیم که علی چه کاری کردن. علی روز بخیر.
1: درود بر شما کنجان، روز شما و شنوندگان عزیز
0: بخیر. علی مثل این که هیچ اتفاقی نیفتاده، ما که صبح بیدار شدیم و آقاتون اسپورواگنا دارن میرن، اتوبوس ها سر کارشونن، اونایی که حقوق میخواستن بگیرن حقوقشون رو گرفتن. این دعوایی که راه انداختین آقاتون انتخابات بکنیم بیاین فلان بکنیم، جریان چیه؟ به کجا رسید؟ به ما رأی دادن یا ندادن؟
1: که اینجا اینکه پروسه بالاخره تغییر و تحولات یه مقدار بعد از انتخابات خب طول میکشه، جابجایی نمایندگان، جابجایی دولت، اینا نیاز به یک پروسه‌ای داره بلا فاصله پس از انتخابات که جارو نمیکنن همه رو.
0: میگم علی اصلا اینا هم نبودن جامعه کار خودش انجام میده دیگه.
1: خب بله، یک سیستم وقتی درست اداره بشه طبیعتاً قوانین هم که در لغو نمیشه. ببین قانون اساسی سوئد خب سالهای ساله که در جریان هست، بعد یک سری قوانین متغیر هم، اون قوانین هم معمولا این دورهای خاصی تداوم پیدا میکنن، با اومد و آمد و رفت دولت ها که بلافاصله تغییر و تحولات وجود نمیاد. حتی لایه هایی باید بره دوباره توی مجلس جدید، اونجا روشون بحث بشه، بعد سفارایی احزاب، موضع‌گیری احزاب، همه اینا یه پروسه های زمانبری لازم دارن. به همین دلیل خب الان تا اونجا که من میدونم 3 در واقع کرسی این جریانات به هر حال اگه بگیم در مجموع چپ، اگه بسته بندی
0: نه دیگه چپ که نیستن، سبز و قرمزن.
1: خب من نه، بالاخره یه طرف راستا هستن، یه طرف خب بالاخره چپ هم توشون هست دیگه. حالا همون سبز قرمز، نه من اینو گفتم واسه شاید کسانی که حالا متوجه سبز و قرمز نیستن، بلوک اینوری پا بلوک اونوری، نمیده هر چی تو میخواید.
0: آره پرسپولیس و چی بود اون یکی تیم آبی؟
1: استقلال.
0: استقلال و پرسپولیس.
1: آره حالا به هر حال اینا ظاهرن 3 کرسی بیشتر آوردند و احتمال اینکه دولت بیاد و به هر حال دوباره سوسیال دموکرات ها و چپ و اون جریانات اونوری دولت رو اداره بکنن خب زیاد هست دیگه. حالا باز این مباحثشون ادامه داره، اینا یه مدت تو سر و کله هم دیگه میزن تا ببینن به کجا میرسن.
0: علی
1: باید یه مقدار منتظر مون، ولی انتخابات خب مثل همیشه برگزار شد. به نظرم انتخابات تو سوئد خب سالم هست، میدونیم امکان تقلب هم واقعا تو این انتخابات وجود نداره. اگه یک وقت توی دویه موقعی مورد کوچولویی هم پیش بیاد که بلا فاصله اینا چیز میکنه، انتخابات مجدد برگزار میشه. یه بار فکر کنم تعداد آرا گم شد، نمیدونم چی شد، در رابطه با فکر کنم اتحادیه اروپا بود چند دوره پیش که انتخابات رو دوباره.
0: ولی علی
1: من چه حضور ذهن ندارم، یه وقت اطلاع غلط ندارم جانم.
0: من فکر میکردم که آقا اینا رو با این رای گیری ها رو با کامپیوتر اینا میشمارن سریع جوابشو میدن، ولی این دفعه دیدم که آقا اینا تو برای هر 1000 نفر یه حوزه گذاشتن دیگه. خب
1: مثلا تقریبا آره تقریبا بین 1000 تا 1500 نفر. آره حوزه، بعد هم نه همه اینا دستی شمرده می شده از قدیم و الان هم همین دوره هم توی حوزه های انتخاباتی بعد از اینکه ساعت مثلا 8 می جریان پروسه در واقع رای گیری رو می بندند، ولی سالن می دونه همیشه بازه به روی مردم اگه می خوان، یعنی موقعی که داره شمارش آرا اونایی که توی اون حوزه بودند در انتخاب می شمارن، مردم می تونن بیان اونجا بشینن نظارت داشته باشن، درها بازه، ولی رای گیری دیگه ساعت 8 دیگه که قطع میشه ما شروع میکنیم مثلا به شمارش آرا و دستبندی و دیگه.
0: آره دیگه به کی رأی داده؟ علی به کریم رأی نداده بودن؟
1: من اسم تو رو ندیدم که.
0: من میگم که یهو یکی بیاد بنویسه مثلا به کریم رأی میدیم.
1: خب فایده نداره
0: من شنیدم که تو یکی از این رادیوها یکی گفته که ما با همشهریامون گفتیم برن به لیبرال ها رای بدن، همه همشهریاش رفته بودن به لیبرال ها رای داده بودن. گفتم کریم میتونه یه لیبرال باشه دیگه، گفتم به من رای نداده.
1: خب وقتی اگه ببین برگه یک حزب باشه، شما هم تو لیست یک حزب باشید، یه برگه لیست دار نباشه، برگه فقط اسم حزب باشه، اون وقت حزب شما رو طرف میتونه بنویسه که بیان بالا در واقع بشه نفر.
0: نه اونطور نه، ببین
1: طرف نفر اول
0: ما را که هیچ حزبی قبول نمی کنه علی، منظورم این بود که مثلا ورداره یه کاغذ سفید بنویسه مثلا کریم. من شنیدم من شنیدم یکی میخواست رأی بده کریم و اشتباهی نوشته بود کرم خونده بوده. اینطوری هم میشه دیگه علی. حالا ببین این دعواها به کجا میرسه.
1: خب من فکر میکنم حسین احتمالا بیشتر این مسائل رو دنبال میکنه. این سوال رو بذاریم واسه حسین، ببینیم حسین اطلاعاتش احتمالا از من خیلی بهتره. ولی خب همطور که گفتم با توجه به اینکه اینا سه کرسی بیشتر دارن، احتمال داره بالاخره دولت سوسیال دموکرات ها بیان بر سر کار، ولی خب باز دولت خیلی قوی نخواهد بود، دولت ضعیفی خواهد بود طبیعتا با سه کرسی بیشتر. و خب فکر میکنم به هر حال بیفته این دفعه، یعنی مدرات ها از چیز دولت به زیر کشیده
0: میشه. میگم علی سه کرسی توی چند نفر چند رای تقریبا اختلافشون چند تا رایه؟
1: خب بستگی داره دیگه، گفته میشه دیگه بالاخره هر نفری اگر مثلا
0: 12,000 تا رای تقریبا هست دیگه اینطور،
1: یه همچین چیزی آره بیارن. خب بعد بستگی داره به حزبی که چقدر مثلا رأی میاره، مثلا ممکنه فرض کنیم برگه مثلا حزب سوسیال دموکرات که گذاشته میشه، این بستگی داره دیگه، میگم از نفر اولش چقدر مندات میگیره، یعنی چند تا کرسی میگیره، طبیعتا اونه که بالاتره رأی بیشتری میاره نسبت به بقیه، نمیشه به طور مشخص گفت.
0: علی من شنیدم، البته من یه خبرها فقط خبرها رو دنبال کردم، یه حزب اسلامی بود به اسم نیوانس که اصلا رأی نیاورده این دفعه، مردم بهش رأی ندادن، حزب اسلامی اینم نیوانس کسی بهش رأی نداده.
1: بعد درسته. از اون طرف توی حوزه ما هم رأی نداشت، یه رأی هم نداشت.
0: آره بعد از اون طرف این سوریه دموکرات ها که بخش زیادی از هموطنان به اصطلاح اونایی که ننشون توی ایران زایده فکر میکردن که طرفدار اعلی حضرت، اونم که باخته،
1: بله اونم
0: از بازندگان به اصطلاح این انتخابات بود. خب ولی مسئله اینه که علی فکر میکنی که یعنی یه حکومت ضعیفی رو تشکیل میدن یا به طرف یه انتخابات رو دوباره پیش میریم؟
1: نه من فکر میکنم یه دولت ضعیف رودگران یا قرمز و سبز بیاد بر سر کار. ولی خب دوره قبل هم همین وضعیت رو داشت، اون دولت هم دولت ضعیفی بود، زیاد تفاوتی نداشت. یعنی انتخابات دوره قبل نسبت به انتخابات کنونی هم از یک تفاوت خیلی چیزی برخوردار نبود، تفاوت چشمگیری.
0: ببین
1: آخه بالاخره کارشون رو انجام داد.
0: اون دفعه فرق میکرد حسین علی، بالاخره 4-5 تا حزب با هم دیگه جمع شدن، سفره رو تقسیم کردن، این مال تو این مال من، یه حاکمیت به حساب دولت تشکیل دادن. این دفعه مثل اینکه سنت پارتی جلو چی میگن حزب چپ چی میگن الدرم گلدرم کشیده که آقا جون اگه اینا ما حاضر نیستیم با اینا توی دولت بشینیم. بعد از اون طرف حزب چپ تصمیم کنگرشه که توی دولتی که نشینه ازش حمایت نخواهد کرد. فکر نمی‌کنی که به طرف یک انتخابات دوم حرکت میکنیم؟
1: فکر بعید میدونم. نه ببین دوره قبل هم، یعنی قبل از این که راستا بیان بر سر کار، باز اگه یاد باشه حزب چپ توی دولت نبود ولی حمایت کرد و دولت سوسیال دموکرات تشکیل شد. ببین مسئله اینه که حزب چپ به هر حال مایل نیست که قدرت دست راست ها بیفته، به همین دلیل گاهی وقتا به حداقل ها رضایت میده. بعدم همون دوره هم همین مسائلی که تو الان مطرح کردی مطرح بود اگه خاطرت باشه، بعدن رفتن نشستن گفتگو کردن مذاکره کردن بین سران دو حزب و به اون نتیجه به اونجا رسیدن که حزب چپ توی دولت نماینده نداشته باشه ولی در کنار دولت بود، حمایت کرد از تشکیل حزب دولت سوسیال دموکرات ها. الان هم به نظر من ممکنه به همون سبک و سیاق دوره ما قبل الان برگردیم. چون به نفع آخه چپ هم نیست که بیان این راستا بیان بر سر کار، واسه همین اونا ترجیح میدن با یه حد اقل های سوسیال دموکرات ها بیان تا مثلا دولت دوباره دست راست.
0: اینو من میفهمم که خب این میتونه به اصلاح سوسیال دموکرات ها بیان با هم راحت ترن که کار بکنن، ولی این امکان که مثلا فرض کن سنتر پارتی بره به طرف اسمش چیه این تیدو پارتی نه، خب یه حزب دست راستی هست، حالا خود میگه حزب مرکزم، از لحاظ به اصلاح ایدئولوژیک خیلی به هم نزدیکن، مثلا از اون طرف سیمونا رو بیاندازن بیرون و اینا هم بیارن اونجا دولت اونا تشکیل بدن، این احتمال چقدره؟
1: حزب سنتر خب حاضر نیست بیچ وقت با SD مثلا کار کنه با دموکرات‌های سوئد، و الان اینا اگه دموکرات‌های سوئد رو بردارن دیگه اصلا فکر نمی‌کنم قادر به تشکیل دولت باشن. بعد هم سنتر باز اگه خاطرتون باشه تو دولت قبل از این دولت سوسیال دموکرات اونا شرکت کردن، چون سابقه شو دارن ممکنه اونا رو هم متقاعد کنن که بپیوندن بهشون، مخصوصا که اگر مثلا حزب ونستر حزب چپ قبول کنه که نماینده تو دولت نداشته باشه، فکر میکنم کار سنتر رو خیلی راحت تر میکنه که دوباره به ائتلاف با سوسیال دموکرات ها بپیوند. حالا اینا رو باید دید دیگه توی مذاکرات و گفتگو.
0: آره دیگه لحاف و سر لحاف و ملا فعلا دعواست که ببینیم کی به کدوم طرف میکشه. علی ولی یه چیزی حالا برگردیم به سیاست در این حوزه. ببین دوره انتخابات هست دیگه، توی آلمان نیز انتخابات به حساب محلی شروع شدن، توی یکی از این ایالت ها هفته گذشته که به حساب انتخابات بود حزب AfD آلترناتیو فور آلمان به حساب رأی اول آورد و به حساب یه حالت وزیدن باد نیروهای چپ راست افراطی رو ما شاهد بودیم توی آلمان. میگن که افول به حساب راست افراطی توی جامعه سوئد یه نشانه ای از به حساب اوضاع در این هست که داره یواش یواش به حساب یه باد مخالف توی سوئد میگم وزیده. نظرت در این مورد چیه؟
1: خب ببین فراموش نکنیم هنوز به عنوان حزب سوم تلقی میشه دیگه، حالا دوره قبل فکر کنم اومده بود دوم شده بود، الان حزب سومه. درسته یه مقدار از دست داده آرا رو، ولی همچنان حزب چیزیه قابل توجه است، نمیشه نادیدش گرفت. اگر فرض کنیم یه روزی ببینیم این حزب میاد دیگه مثل احزاب مثلا پنجم ششم به 10% برسه یا همچه وضعیتی، اون موقع میشه از افول صحبت کرد. بعد هم حالا بینا موجهاییست که تو جامعه ایجاد میشه، یه دوره بالا و پایین میشه، تبلیغاتی که صورت میگیره خب تأثیر داره طبیعتا روی افکار عمومی. توی آلمان هم خب شما توی منطقه شو میگین، این به این مفهوم نیست که کل جامعه آلمان داره به اون سمت و سو میره، ولی اینو قبول داریم که راست ها توی این یکی دو دوره اخیر خیلی تونستن مانور بدن، موج سواری کنن روی مسئله پناهندگان، رو مسائل اقتصادی، بعد همش هم یه جورایی وصل میکردن به هر حال به همین مسائل مهاجران و اینجور چیزها. خب اینا یه مقدار تبلیغاتشون بخشیش مبتنی بر آمار و ارقام بود، واسه همین تونستن یه مقدار روی افکار عمومی استدلال ها مثلا منطقی که به کار می گرفتن، چون این وانمود می شد که گرفتاری های جامعه مربوط به مثلا این سیل پناهندگان هست و مهاجرین که دارن به اینجا میان، خب تونستن از یک سری از این مسائل که بخشن واقعیت بود، یعنی طبیعتا وقتی شما جمعیت هزاران هزار نفر وارد میشن طبیعتا اون کشور و میپذیره، خب بخشی از بودجه باید صرف اینها بشه، اینها کار نمیکنن چون تازه رسیدن، زبون نمیدونن، باید مراحل پناهندگی رو طی کنن، خب هزینه میذاره روی دست بودجه هر کشور. و اینا شد موضوعاتی که به این راستا تونستن سوارشون بشن، استدلال بیارن و استدلالشون همونجوری که گفتم درست بود. این نشه روی جامعه مردمی که به هر حال دارن زندگی میکنن، خب بخشیشون هم هستن از خارجی ها خوششون نمیاد، خب این آرا اینا رو جذب کردن. ولی الان به نظر من اون وضعیت هم دوباره داره تغییر درش به وجود میاد، با توجه به این که مثلا فرض کنیم موج پناهندگی آخرین موجی که بود مربوط به 7-8 سال پیش میشه که از افغانستان، از نمیدونم عراق، از کردستان، از خیلی جا، از ایران خودمون یه هجوم به اصطلاح آوردن که توی آلمان بود، توی سوئد بود، توی کشورهای اروپایی. الان دیگه فعلا مدتی وضعیت آرام هست، اگر هم پناهنده میاد خب به اون شکل نیست که دیگه به صورت دست جمعی و هزاران نفری باشه، تک و توکی خوب میاد، کمتر به چشم میاد. این در واقع از دست این راستا هم این اسلحه تبلیغاتی گرفته شده در حال حاضر طبیعتا. و بعدم خب قدرت وقتی دست راست باشه مردم میبینن که نه با اصلا ربطی به اون ماجرا نداره، خود راستا هم توانایی حل مشکلات جامعه رو ندارن. اصلا میشه مثل توی خود آمریکا چجوریه، یه دوره مثلا جمهوری خواه میان، یه دوره دموکرات ها. توی سوئد خودمون حالا ما چون اینجا زندگی کردیم و میکنیم که هل ساله مرتب میبینیم بین این دوتا جریان راست و مثلا حالا سوسیال دموکرات یه دولت دست به دست میشه هر دوره ای. و این نشون میده که خب مردم یه دوره ناراضی میشن، مراجعه میکنن به جریان مخالف، دوباره یه دوره بعدی میگذره، از سیاست ها اینا خسته میشن، نسل عوض میشه، مطالبات یه مقدار درش تغییر وجود میاد، دوباره میرن به سمت جریان مخالف. این واقعیتی که خب تو جامعه اروپا، تو جوامع اروپایی وجود داره.
0: علی یه سوال دیگه داشتم، این سوال تکنیکیه، شما اینو بلدی. آقا مثل اینکه تعدادی از این بسیار کاندیدایی که به یکی از اقلیت های جامعه سوئد تعلق دارن با این ضرب در زدن در مقابل اسمشون بالا اومدن، این جریانش چطوریه؟ مثلا فرض کن بنده برم، مثلا فرض کن من عضو حزب مثلا سوسیال دموکرات باشم، تو این شهر مثلا 20% اونا رأی آوردن، یکی بیاد چند تا باید به جلو من ضرب در بزنن که من بیام اول بشم به حساب به عنوان نماینده؟
1: این خب ببین اونشو من دقیق چند نفر رو نمیدونم، شاید 1500 تایی فکر کنم باشه که شما بیان اول. ببین تو لیستی که شما هستین فرض کن شما نفر دهم هستی، اون حزب مثلا تعداد آرایش اونقدر هست که 8 نماینده رو میتونه بفرسته، خب شما که نفر دهم هستید اگه جلوی اسمتون مثلا ضربه در نخوره جز نفر دهمید، وارد مجلس نمیشید. خب اما اگر جلوی اسم شما علامت زده باشه یعنی نفر اول اون رای دهنده شمایید، میاید در نفر اول میشید. بعد هر چقدر تعداد آرا بیشتر باشه وقت آرای شما به صورت مجزا هم که شمرده میشه شما جابجا میشین در اون لیست. ممکنه از نفر دهم که در واقع نمیاد وارد نمیشه شما بیاین بشین نفر هفتم، بشید نفر ششم. این ضربه در زدن یعنی رأی من، نفر اول رأی من این آدم هست، شما جای اینو با نفر اولی که حزب اعلام کرده جاشو عوض میکنید. خب طبیعتا هر چقدر حزب بگیره و اینم هر چقدر ضربه در بخوره خب میاد بالا، فکر کنم چیزی دور و بر 1000-1100 تا کافی باشه که اینو بیاره بالا.
0: خب علی صبر کن من اینجا روشن نشدم. فرض کن من عضو حزب چپ تو این جامعه بسا یوتوبوری رفتم از طریق لیست اونا اومدم، حزب چپ میخواد یه نفر بفرسته به حزبش، فرض کن یه نفر میخواد بفرسته به پارلمان، خب یه آدمیه که توی حزبشون بالاخره چی میگن استخون شکنده کلی چیز بوده، کریم از کنار میاد، بعد یه سری قوم و فامیل و اینا جمع میکنم جلوی اسم من یه ضربی در بزنن، ولی برای این آدم استخون خورد کرده کسی ضربی در نزده، حالا من میرم یا اون میره؟
1: نه تو میری.
0: من میرم؟ پس آقا دموکراسی هم که دیگه بخر بخره دیگه، بگو.
1: نه خب رأی مردمه دیگه، گزینش مردمه. به هر حال چون نفر عصب کن اولی که تو میگی استخون خورد کرده، نمیدونم سابقه دار، شخصیت اول حزب، همه اینا قبول، ولی اونی فرد دیگه هم که توی لیست هست داستانش فرمه، ولی اگه تو لیست نباشی که نمیتونی بیای بالا، که باید به هر حال تو لیست تو هم باشی، نفر دوم، نفر سوم، نفر همینجوری که نمیتونن. مثلا یک من عضو حزب چپ هم تو هم هستی، مثلا تو اسم تو لیست هست، اسم من تو لیست نیست، نمیتونن اسم منو دیگه بنویسن که حزب تو رو کاندید اعلام نکرده. اون وقت حزب افرادی رو خوب بالاخره میذاره که کار بلد باشن. حالا اون دیگه مسئله خود حزب، ولی اونجوری نیست که چون تو نیست اگه باید باشی تو لیست، وگرنه تو که نمیتونی اینجوری اسمتو بنویسی، عضو حزبم باشی.
0: خب علی حالا این یه مقدار چیز دیگه، یه مقدار چیز عادی، بالاخره آدم میتونه اسمش رو یه جایی بچپونه. من از اینا دیدم.
1: نه اینجوری خراب نکن بحثو، بچپونه چیه؟ تو باید تو لیست حزب باشی که بتونم به تو ضربه در بزنم. اگه حزب تو رو کاندید نکرده باشه، تو عضو شناخت شده حزبم باشی که نمیشه.
0: علی مثلا فرض کن من عضو حزب چپم، اینقدر دعوا میکنم که میگم آقا این دعوا رو ولش کن، بذار اسم اینم آخر بذاریم.
1: خب اون دیگه بالاخره مشکل حزب دیگه. بله برو دعوا کن که بذار، اون داستان دیگری. به هر حال برگه ای که ببین، بالاخره این حزب باید لیست افرادی رو که چیز کرده به وزارت کشور بده، به نمیدونم ستاد انتخابات مملکت بده دیگه. اینا باید لیست رسمی بعد یک زمان مشخصی دارن که اسامی افراد رو اعلام کنن، ثبت رسمی بشن. اونجوری نیست که هر کسی بیاد عضو.
0: حالا نمیشه آدم خودش بره یه حزب بزنه؟
1: چرا؟ اینجا که مملکت آزادی، خودت میدونی، برو چند نفر جمع شو حزب. مگه نیانسی ها چجوری بودن؟ همینا رفتن چند نفر دور هم نشستن.
0: آقا شرایط مرایط وجود نداره. من مثلا من و حسین کبابی و حسین معینی و اینا جمع بشیم یه حزب بزنیم.
1: خب چرا؟ شرایط بالاخره توی قانون هست. مثلا انجمنها مثل شما باید یه پروسه ای رو طی بکنید، همینجوری که نیست که بشین دور هم بگی آقا ما یه حزبیم یه بیانیه بدید، باید برید وزارت کشور با ثبت نام بشه، به رسمیت شناخته بشه، شما باید شماره داشته باشید، شماره چی ارگانیزاسیونس نمبر باید بگیرید، یعنی شماره سازمانی، اینا همه باید یه مراحلی رو طی بکنید.
0: میگم علی اتفاقا بعض وقت حزب درست کردن از همه راحت تر. شنیدم تو ایران یه حزب جدید درست کردن، اسم چیه؟ هم عدالت.
1: آره منم دیدم، نمیدونم. آره منم دیدم یه عده دور هم جمع شدن، یه آخوندم توشون بود، عکسشون رو دیدم.
0: آره مثلا که این اسم
1: مثلا من جواد ظریف هم بود توشون.
0: آره میگم علی نکنه که دارن دموکراسی بازی اونجا هم میکنن، میخوان اونا رو بیارن سر کار.
1: خب الان ببینید یه سریشون رو زدن، رهبرشون رو زدن، الان رهبر غایبشون هم معلوم نیست، حاضر غایبه، هست نیست، یه مقدار خب اوضاعشون هم آشفته شده دیگه بالاخره، و اینا برای حفظ رژیم دارن تقلا میکنن طبیعتا. مثل همین مسئله زن زندگی که خودت داشتی صحبت میکردی، الان من مثلا توی شهرهای مختلف ایران شما می‌بینید زنان و دختران جوان فیلم و گفتگو گاهی وقتا همین برنامه سازا باشون می‌ذارن توی خیابون، می‌بینی همه بدون حجاب هم و از دست رژیم در رفته. حالا یکی از دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی و رژیم هم واسه این که سر پا بمونه داره یک جایی شل می‌کنه، واسه همین ممکنه برای اینکه بمونن بر سر قدرت یه بازی های در بیارن و دارن این کار رو هم عملا انجام میدن. ببینید خواننده راننده هایی که از خارج دارن وارد میکنن نمیدونم میبرن، این مسائل نشون میده که سعی میکنن روی افکار عمومی به شکل دیگه تأثیر بذارن، غیر از قدرت سرکوب که همیشه داشتن و دارند و خواهند داشت، سعی میکنن از طرق دیگه هم به نظرم با افکار عمومی بازی کنن.
0: علی اتفاقا حالا به انتخابات اعلی حضرت همایونی گوستاف شاه بذاریم کنار، بریم تو حوزه سیاست. ببین این حزب عهد که تو ایران درست کردن، فکر نمی‌کنی که واقعا به اساس سیاستی پشتش هست که میخوان حاکمیت جمهوری اسلامی رو نگه دارن و یه چنین جک و جانورهایی بیارن جلو؟
1: 100%. خب من همین الان همینو گفتم، بعدش هم شما وقتی که ترکیب اعضای این به اصطلاح حزب رو میبینید خب براتون مثل روز روشنه. میگم یا آخوند، چند تا آخوند توشه، ممجواد ظریف هست، یه عده داردسته های اصلاح طلب و اصولگره های متحول شده توش هستن. خب این حزب از کجا در اومده؟ حزب خود رژیم، مگه حزب کارگزاران سازندگی که نمیدونم دار و دسته رفسنجانی و خانوادش و محمد قوچانی و کی و کی دارن میگردوننش، مگه از کجا اومده؟ حالا شما نگاه کنید اینها الان به شکل دیگه ای دارن کار میکنن. همین محمد قوچانی و نشریات تا حالا چندین سردبیر و مدیر چندین نشریه به اصطلاح روشنفکری بوده داخل، نشریه های تئوری که استخوندار، از مهرنامه بگی تا الان هم یه نشریه دیگه همین مردک و دارن به عنوان روشن فکر رو نمیدارم چی دارن قالب میکنن. خب این کی هست؟ این محمد قوچانی هیچ، توی همون دار و دسته خانواده رفسنجانی و اون حسین مرعشی که نمیدارم سخنگو یا رئیس حزب، اینم فکر کنم داماد همین مرعشی هم باش، اینا توی اون دار و دسته هم. خب رژیم داره کار میکنه، یعنی کارهای تئوریک هم میکنه و از خودشون افرادی که دارن الان حزب میزنن، دسته میسازن، نشریه میدن، همشون مال خودشون هستن.

0: تو سایه بودن یا تو سایه رفتن یا یه دوره مورد هجوم تندروها قرار گرفتن، سعی کردن یه چهره دیگه از خودشون ارائه بدن، بعد حالا اینا حساب میکنن یکی دو نسل بعد سوابق اینا رو نمیدونن. خب دارن همه کارا رو میکنن برای حفظ رژیم، بدون تردید اینا همه اقداماتشون مبتنی بر اینه که حاکمیت بمونه، این قدرت رو از دست ندن، این دزدی ها، فساد ها، راندخاری ها، اینها رو در واقع از دست ندن.
1: علی، اون که این آدمایی که اونجا دارن حزب درست میکنن و این اجازه رو میگیرن، طبیعی است که از به ساعت گوشت و تن جمهوری اسلامی هستند. من اونش زیاد چیز نبود برام، برای اونا هم که حتی برای اون رادیکال هایی که به ساعت جنبش سرنگونی رو پشت در مقابلشون میبینن میتونن به ساعت سرنگونش کنن، میگن خب اینا قدرت بگیرن بالاخره ما پوستمون هم بخورن، گوشتمون هم چی میگن استخونمون هم نمیدازن. من بیشتر نظرم در رابطه با ببین این کشمکش و جنگی که بود و چی میگن گرگوری که میزدن و اینا، ببین آمریکا واقعیت این هست دیگه، بالاخره توی یه اوضاعی گیر کرده، الان میخواد یک راه به حساب ونتیلی باز کنه از این اوضاع خارج بشه. فکر نمی‌کنی که به پشتش یه چنین سیاست‌هایی باشه، سیاست‌هایی مثل سیاست آمریکا با اسرائیل و اینا که جمهوری اسلامی رو رامشون کنن با این نوبه‌سازی نیروها؟
0: میتونه دو جانبه باشه کریم جان، یعنی هم اینها بخشی از اینا میخوان به آمریکا نشون بدن که ما حزب بازی الان یه داره یه تغییر و تحولاتی در درون حاکمیت به وجود میاد، هم میتونه خط دار و دسته ترامپ و اونوریان باشه که بگن یک حزب دیگه ای وجود اومده، چهره رژیم، همون چرندیاتی که ترامپ در اوایل جنگ میگفت، گفت رژیم عوض شده، نمیدونم تغییر پیدا کرده، هم میتونه همون خط رو دنبال کنن با اتکای به این جریانات جدیدی در که توی حاکمیت با توجه به آرایش‌های جدید اینا مدعی بشن که خب رژیم عوض شده، ماهیتش تغییر پیدا شده، درش احزاب دیگه‌ای دارن، ما با اینا میتونیم کار کنیم. این میتونه دو جانبه باشه، یعنی هم از داخلیا بخوان این بهره برداری رو بکنن و هم طرف خارجی، و اینا طبیعتا میتونن روی سیاست‌های دو جانبه شون تغییر تا چیز تأثیر
1: بذارن. علی، ریسک اساسیش اینجاست که باز دوباره سر مردم شیره بمالن.
0: دقیقا همینطوره. و رژیم هم ببین، جنگ هم واسه شون واقعا دفعه نعمت شد، جنبشی که در حال پاگیری بود، در حال گسترش بود، در سایه نه جنگ نه صلح، الان ما میبینیم بالاخره یکم فروکش کرده، کاسته شده، و مردم هم الان تکلیفشون با خودشون با وضعیت معلوم نیست، نه جنگ نه صلح به نفع رژیم هست. من فکر میکنم اصلا رژیم همین وضعیت جنگ نسون براش عالی، اما اگر به یک توافقی برسن که دیگه مسئله جنگ و درگیری تموم بشه بره، باز هم باید منتظر جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی بود، و از اونجایی که این رژیم توانایی این رو نداره که معضلات و مشکلات جامعه رو حل کنه، دوباره اون مردم تظاهرات اعتراضات از دل این تظاهرات‌ها سر برخواهد.
1: ممنون علی. ببینیم عطا مثل این که خبر داره از اینا. عطا تو رو بشنشدیم.
2: درود برام خدمت شما جناب فیاض آقای کریم. خدمت شما قربان شما نرس کنم خدمت شما که یه از قدیم و ندیم هم مشخص بود که حضرت امام هم فرمودن اینا یا اسرائیل یا ایران جمهوری اسلامی، یکی از این دوتا، اینا دوتاشو با هم نمیپذیرن. یعنی امریکا تا به حال سابقه نداده که تا چیز روزه شکدار گرفته باشه. اینه که اینا هم دارن این دستپا میزنن از این ور حزب درست میکنن، این حزب اون حزب میکنن، اینا هیچ فایده نداره. ولی که الان که امریکا داره با سیاست داره با کمک جمهوری اسلامی، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی خیلی کمک میکنه که عربستان رو زیر گرفته و طریق روسیا گرفته زیر بار بمبارون، که این راحت عربستان رو بندازه توی دامن اسرائیل. اینا رو عجیر بکنه کشور.

0: حاشیه رو شما نگاه بکنید، اینا سال 600 میلیون دلار هزینه فقط همین آگهی های اینترنشنالشون نمی کنن. و بدبختی اینجاست، من نمیدونم این میدونیم ما امروز این دموکراسی که توی این مملکت داریم اینا حاصل زحمات رسانه های این مملکت، رسانه های خوب داریم، حقیقت گو هست، راست گو هست، با مردم مسائل رو با مردم در میان میگذارن. خیلی فرق میکنه که من نمیدونم چطوره. ما حتی در قانون تجارت، من 40 سال توی مملکت دارم فصیحه ایگره و از این خیلی قانونها رو بلدم. ما حق نداره که میکروفون از دست وقتی دادم به من همینجور بردارم بدم دست به یکی ارندیرا کنم به یکی دیگه. اینا این کار قدغنه، در کار تجارت قدغنه. ولی چرا تو این کار میکنن؟ هر جوری دلشون، هر دروغی دلشون میخواد میگن. آخه من نمیفهمم. شما این از این رادیو، همین تلویزیون شما نگاه بکنید، دائما داره میگه ما به شما وعده کردیم که خونه بسازیم فلان کرد. همش داره این میزنه تو سر جمهوری اسلامی، در حالی که خود رژیم پهلوی در کل 50 سال سلطنتش اینا مردم اینترنت دارن، تلفن دارن، میرن رو اینترنت میبینن 34 میلیون خونه ساخته رژیم پادشاهی، در حالی که جمهوری 22 میلیون خونه ساخته. اینا هستش عزیز من، هی میزنن تو سر جمهوری که راه نساختی. 38,000 کیلومتر پادشاه ایران حکومت پهلوی راه ساخته، جمهوری اسلامی 221,000 کیلومتر راه فقط ساخته. حالا صدها تونل‌ها فلان، من طرفداری از کسی نمی کنم، چه طرفدار هیچ، طرفدار همه، من طرفدار دموکراسی هستم.
1: اتفاقا عطا اون چیزایی که میگن اونا رو زیاد گوش نکن، بالاخره جامعه بشری هست، اون زمان 30 میلیون جمعیت داشت، الان 90 میلیون جمعیت، بالاخره 90 تا دو تا دست حساب بکن اومده، خیلی جاها رو ساختن.
0: آخه ما باید کنیم، باید آپدیت بکنیم، ما باید خبر روز باشه. حالا اون موقع ما خبر اون موقع، ولی الان حداقل نباید خجالت بکشن چیزها رو، نباید دیگه شما میرید رادیو همین محل شما نگاه بکنه. آخه آدم من میگیره، آخه یه آدم بی سوادتر از بنده میاد پشت خط میکروفون میده دستش، آقا داره لغت فارسی میخواد به مردم یاد بده. اینا این آقای حداد 63 میلیارد تومان پول گرفته، یه لقمه فقط بگه که آقا پیسا رو بگین لقمه چر، آخه که چی بشه؟ شما کدوم زمانی آدمی که میاد اونجا روی خط وقت مردم رو میگیره؟ این برای ملت هزینه داره.
1: حتی بالاخره بهتر از حتی عادل گفته دیگه، لقمه چرب نگفته. ولی حتی من فکر کردم که در رابطه با این حزب جدیدی که تو ایران به حساب درست شده یه چیزی اطلاعاتی داریم. به نظر من دارن سر اعلیحضرت هم شیره میمالن، سر مردم هم شیره میمالن، مثل اینکه میخوان جمهوری اسلامی رو نگه دارن و دارن به حساب این زایده ها دارن اونجا.
0: دقیقاً هدف همینه، ولی به نتیجه نخواهد رسید. اینا من به نظر نمیاد که اینا چیز محبوبیتی نداره، ولی همینطور که چیز سلطنتی هم در ایران محبوبیت نداره. من با تماس های خیلی مستقیم دارم با افراد، اینا هیچ محبوبیتی جو چیز این رژیم پادشاهی. شما نگاه بکنید، شما امروز به رضا پهلوی رأی نمیدین که، همین طرفدارای خود آقای رضا پهلوی، هیچ کدوم اینا به رضا پهلوی، رضا پهلوی قبلا خریده شده، در یک پروسه حذف شده، تمام شده، رفته. اینا گرفتنش اینه، در بغل گرفتن سفت و محکم و این کردن تنها انگیزه. تا میپرسی میگه آقا شما رفرنس بهتری داری؟ نخیر. خب همه ایشون بفرما.
1: خب حتی امیدوارم که آقا جون درست بشه، سر مردم کلاه نذارن، گروه پدر همشون. زنده باشی. خب علی من راستش یه کمی از این اوضاعی که تو داره تو ایران پیش میره، علارغم این که بسا یه جنبش وسیع هست، ما اتفاقا همین ماراتون زنان رو دیدیم. ببین سر این نوع جنبش ها بدون تشکل، بدون سازمانیابی راحت میتونن بسا کلاه بذارن و این ظریف و این روباه بنفش و اینا از این آدمایی هستن که خوب میتونن کلاه بذارن، شیره به مالن سر مردم. امیدواریم که اینطوری نباشه علی.
2: نه اونجوری نیست، جنبش های مستقل وجود دارن. صبر کن دوباره پا خواهم گرفت، سازماندهی خواهم شد. این حاکمیت دیگه داره به دوره پایان خودش به نظرم نزدیک میشه. ببین ما از تو بعد از جنبش جریان مشروطه تا حالا دیگه دولت ها بیشتر از 50-60 سال رژیم ها در واقع دوام نیاوردن. الان این رژیم هم من فکر میکنم دیگه داره به آخراش نزدیک میشه. دعواهای داخلی خودشون هم سر کنین سر برخواهد آورد، مردم از همه اینا استفاده خواهند کرد.
1: امیدواریم علی این سایه جنگ ختم بشه، مردم بدونن که چه کار باید بکنن. علی برات روز خوبی رو آرزو میکنیم.
2: ممنون کریم جان، روز خودت، روز شنوندگان عزیز.
1: خیلی خوب شد اومدین. شنوندگان ما سراغ تو رو میگرفتن، گفتم آقا جان علی رفته پول در بیاره، بعدا آره دیگه بالاخره پولم لازمه و امروز برگشته بود. زنده باشید
2: دوستان، لطف دارن. ممنون روز خوبی داشته باشید.
1: زنده باشید. خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. سراغ آقای مهینی تبریزی خواهیم رفت، ببینیم که مهینی حالش چطوره و کجا هست و چه خبری برای ما داره. بعد یه شنوندهی دارن زنگ میزنن. شنونده عزیز، اون زنگی که شما داری میزنی، این تلفنی که شما گرفتین، این تلفن زمانی که علی و حسین هست اشکاله. لطفاً به تلفنی که اعلام میکنم زنگ بزنین، 070-446-1249. این تلفن آزاد هست و شما رو وصل میکنه.

0: خب شنوندگان عزیز، مثل اینکه در چند لیبل دوران سرماخ میکنه، یعنی روزگار ادامه داره و خبری هم هست. آقای معنی رو روی خط خواهیم داشت، ولی قبل از اون عطا مثل اینکه روی خط هستن. عطا صدای من رو داریم، بفهمین.
1: درود دارم خدمت شما. من قبل از اینکه مزاحم وقتتون بشم میخواستم یه سوال از آقای معنی بکنم و اون اینه که با توجه به سیاست های دراز مدت آقایون سیاسیون، میدونی که اینا کوتاه مدت دارن و میان مدت دارن و دراز مدت، آیا اگر آقای رضا شاه کشف حجاب نمی کرد، آدمی زنی در دنیا کور می شد، زندان می رفت، کشته می شد، و کدوم کشور اسلامی رو در دنیا شما سراغ دارنی که دنبال این حقیقت رفته باشه که به یکی بیا چادر سر یکی بذاره و یا از سر یکی برگردید؟ این نسل دیکتاتوریه و امروز حاصل چادر گذاشتن سر زنها همون تخم لقی بوده که آقای رضا شاه در بعد به حکومت سر ملت گذاشت، چادر رو کشید. حالا اینا بر دهنکجی کردن، حالا اینا میگه خب نه، حالا ایشون اشتباه کرده با چادر گذاشت. و اونهایی که این کارو نکردن، شما این در عربستان اونجا عرق فروشی داریم، آقا کاباره داریم، مردم سر لخ رو میدن، همه کشورهای اسلامی همشون همینجوری، بره یونان بفرما، بره کویت ببینید، همشون هیچ کس مشکلی با چادر نداره. این مشکلی بوده که اینها در سیاست های همون دراز مدت اینا اعمال کرده، این کار سیاست انگلیسه. به ما چی مربوطه کسی چادر سرش بخواه بذاره نداره؟
0: حتی حالا دیگه کاری کرده بوده، کار خوبی هم کرده بود. به نظر من حرص مله ها را در آورده بود. زیاد چیز نکن. خب آقای معنی روز بخیر.
2: من هم خدمت شما و دوستان شنونده سلام عرض میکنم و در خدمت هستم.
0: میگم معنی، انتخابات برگزار شد، دعوای انتخاباتی شروع شده، به این احزابی که تو به سات احزاب خلقی تو هم کسی رو رأی ندادن بهشون، اوضاع رو چگونه ارزیابی میکنی؟ با نکات کلیدی بیا.
2: آقا اولا که احساب خلقی منظورتون از کدوم خلقی؟
0: آخه میگفتی نیوانس هم ورقش رو نذاشته بودن و اینا، نیوانس رو میگم رأی ندادم بهش.
2: خب آره، ببین اتفاقا بحثایی که میکردید یه نکته توش بود که رفیقمونم علی هم بهش اشاره کرد که گفت انتخابات سالم. خب من اون دفعه هم گفتم که اصلا درست انتخابات میتونه سالم باشه، منتها بحث دو هفته قبلم کردم که انتخابات اولا که الان یه نکته اشاره بکنه که سالم نبوده، یعنی سند هست، سند هست و چاپ هم شده، یعنی تو روزنامه هم اومده. یک دوم این که من هفته پیشم گفتم ببین انتخابات عادلانه نیست، عادلانه نیست. من معناش اینه که ببین، خب اونایی که به هر حال توی مجلس هستن یه چارچوب گذاشتن برای خودشون، آقا فقط اونایی که توی مجلس هستن میتونن از امکانات مالی و امکانات به اصطلاح لوجستیکی، یعنی امکاناتی که پخش و نمیدونم جا به جا یا همه چیزهای تکنیکی دولتی که کلی هم هزینه داره، پول لازم داره، میتونن چیکار کنن؟ به استفاده کنن. در نتیجه احزاب کوچکی که پول زیادی ندارن، یا مثلا به قول تو یه عده، اتفاقا سوالی که کردی از علی هم درست نمونهش هم زیاد، من ورقه رو دارم دیگه، میدونی 20-30 تا حزب کوچیک هست، نمیدونم حزب اصلا وحشت الان اسامشون یادم نیست، و مثلا نمونه دیگه که حزب بود که یکی از این شهرها بود که بیمارستانش رو داشتن میبستن، خب بعد پرستارا اونا اعتراض کردن و فلان و اینا، خب جلوی بستن بیمارستان رو بگیرن، همون پرستارا یه حس را انداختن، اتفاقا اکثریت آرا هم تو شهر خودشون آوردن. خب یعنی این امکان وجود داره، میتونن عملی بشه که آدم های کوچو 4 نفر 5 نفر حزب تشکیل، اون مهم نیست، مهم اینه که چقدر میتونه به مردم برسه، یعنی صداش به مردم برسه، مهم اینه که چجوری میتونه به اصطلاح روی افکار عمومی تأثیر بذاره و برنامه‌اش چیه. اون تا گفتم ببین این که گفتم عادلانه نیست و سختم شده، ببین توی بذار من یاد داشتم کردم چون تو روزنامه نوشته بود منم یاد داشت کردم، آره توی استیک تونا یه شهریه
0: سیکتونا، آره
2: آره، اونجا تمام برگه های حزب کمونیست رو پنهان کرده بودن، یعنی در دسترس نذاشته بودن، حتی ثبت شده تو روزنامه هم چاپ شد که مسئول به صلاح دفتر انتخابات کمون گفته که احتیاجی نیست که این آرا رو این ورقه ها در دسترس باشه، یعنی نذاشن رسما 8 ساعت چیز نبوده، این برگه ها نبوده، بعدن اعتراض میشه، به هر حال کلی چرخه داشته این قضیه، یعنی همچین هم چیز نیست، سالم نیست، میدونی؟ یعنی
0: حسین
2: ایش چیز میشه. بعدم این پول، ببین گفتم پول خیلی نقش داره، خودتو هم میدونی که سر بابا اگه نقش نداشت که ببین الان ترامپ تو سخنرانی چیزش به همه وعده $5,000 داده، یعنی داره میخره دیگه، من خیلی از اینه، حالا اینه ولش کنیم، ولی من اتفاقا تو رابط با این پول و این اعصاب چقدر میتونن با تکیه با سرمایه کار کنن، همین روز یه اطلاعاتی دیدم خیلی جالب بود، به همین جهت یادداشت کردم اینجا بگم. روز چهارشنبه توی روزنامه سمنسکا داگ بلادت، روزنامه هست که روزنامه راست هم هست، یعنی روزنامه چپ نیست، روزنامه لیبرال هم هست، این یه صفحه تموم چاپ کرده گزارش مالیانه مالی سالیانه احزاب. خیلی جالبه، جالبیش میدید کجاست؟ ببین کل گزارش مالی مدیرات 40 میلیون کرون بوده، خب بعد نمیدونم بقیه هم همین رقم، وینستر هم 10 میلیون کرون گزارش مالی سالیانش، یعنی کل دخل و خرج و نمیدونم همه چیزشون، منتها سنتر، توجه کنید این نکته جالبیه، تنده گزارش مالی سالانش 1.5 میلیارد بوده، همین سنتری که الان وایستاده
0: 1.5 میلیارد بوده. آره
2: آره، خب نکته جالبتر دیگه هم یه جای دیگه هست، همین سنتر 2-3 سال پیش ببین توی اگر کسای فکر مسیر چیز میرفتن مسیر طرف کونگسباک بود اگه اشتباه میکنم میرفتین، یه تشکیلات بزرگ چاپخونه مانند بود، اینه مال کل روزنامه ها اونجا چاپ میشد و فلان اینا، یه سنتر تیپ بود، یعنی مرکز کل چیزای چیز بود، مثلا غرب سوئد بود. خب آقا دو سه سال پیش این سنتر تیپ مال حزب سنتر بود، اینو 8.8 یعنی تقریبا 9 میلیارد کرون فروختن به یوتوبش پستن، همین حزب فروخته، این حزب همین پول رو گذاشته توی یه شرکتی راندد اینوست که اونجا باش کار کنن با پولش. ببین پول چقدر تعیین کننده است، دوخی نیست، اینه که یعنی پوزیسیون سرمایه خود احزاب هم خب تعیین میکنه که کجا وایستادن، چه چیزی رو چه به سر از داره خطوطی که یا برنامه‌ای که میخوان دنبال کنن اینو چکار میکنن، پیگیری میکنن. مطالعه شما بحث کرد توی اینکه حزبی که تشکیل شد، اما هم که فکر میکنم 3 تا مندات حدود 50,000 رأی باشه. خب
0: آره تقریبا 50 تا میشه تقریبا.
2: بعد نکته اساسی دیگه اینه که ببین ما منتظر این نباشیم که خیلی تغییرات اساسی خواهد شد. اولا گفته نمیشه تو بحثا، نه تو بحث سنتر بود، میگم سنتر، نه تو بحث وینستر بود، نه تو بحث سوسیال دموکرات ها بود، هیچ کدوم اینا نبود. کسی نمیاد، هیچ کس نمیده یه نقطه شعاری حزب کمونیست میداد، پرولتر میداد که آقا به جای چیز چی میگن سرمایه گذاری در نمیدونم جنگ و نمیدونم چیزا روی رفاه عمومی چیز کنید، حرکت کنید. هیچ کدومین رو در ارتباط با درصد هزینه که باید صرف تسلیحات بشه هیچ کدومین رو توش بحثی نکردن. یعنی اوتوماتیکمان همه قبول کردن که نمیدونم ما چند درصد باید بدن برای تسلیحات، چند درصد باید بدن به اوکراین، چند روی هیچ بحثی نشده. یعنی معناش اینه که هم سوسیال دموکرات را رفتن پایین قضیه، چون یه سیاست عمومی روشون فشار میاد و اتحادیه اروپا و فنا اینه یه چی میگن دنبالچه اتحادیه اروپا دیگه، میدونی چند درصد باید نمیدونم کمک مالی کنن به اوکراین و نمیدونم فلان برد این هیچ مشکل. یعنی نه حزب وینستر باش برخورد کرده نه چیز. حالا میمونیم سر یه سری مسائل دیگه که به نظر من خوب الان تضاد عمده در این حاله که ما میگیم اینا سرخ و نمیدونم سبزن، تضاد دارن واقعا. اولا به نظر من استراتژی سوسیال دموکرات ها این نیست که جهتشون سوسیالیسم باشه، جهتشون رفاه باشه. کل در طول این سالها اینا سمت و سوشون طرف چیز بوده، سرمایه بوده. خب مثلا هفته پیشم ما زدیم مثال های زیادی زدیم دیگه، چه میدونم کل مسکن رو خصوصی‌سازی کردن، نمیدونم مسکن بردن بر اساس ارزش بازار فلان، اینا کارهای سوسیال دموکرات بوده، کارهای ما چیزی که نبوده. حالا توی قضایا الان به مرحله بحرانی رسیده، خب بحرانی رسیده، همه به قول معروف این خط که شهردار چی اسمش نیویورک ممدانی خط اونو دارن میبرن. خط اون چیه؟ اون اینی که یعنی استراتژی اون یا تاکتیکال استراتژی، تاکتیکش اینه که آقا مثلا روی معیشت ساده مردم تکیه کنیم. تمام که خب دیدید که وینستر دائم راجب اجاره بها صحبت میکنه، راجب ورد صحبت میکنه، راجب مدرسه، همه هم اینا صحبت میکنه.
0: خب حسین اتفاقا مسئله اینه، اگر اتفاق بسیار مهمی نخواهد افتاد، این شعبده بازی و بسیار اون چیزی که تو میگی که انتخابات و عدالت محور نبوده برای چی هست؟
2: یعنی چی برای چی هست؟
0: این شعبده بازی رو راه میاندازن اگه نمیخوان کاری بکنن، مردم رو بکشن رأی بگیرن.
2: خب آخه بخوان که به هر ساختار جامعه بر اساس این است که سیستم باید از طریق به هر اراده مردم چیز بشه دیگه، به اصطلاح کار بکنه. حالا اراده مردم چقدر میتونه نقش داشته باشه، اینه که مثلا شما آمار گرفته بودن خب کمترین مصرف کننده این تلویزیون کانال یک و دو که مال سوئده، خب فقط این بازنشسته ها، بقیه جذب این سریال های دوزاری که میشن، خب کارگر بدبخت اصلا کارخونه میاد کلی خسته است، یه دونه آبجو میخوره میشینه یه چیزی که چیزش بکنه، چی بهش میگن آرامش به دست فکر نکنه، آبجو یه دونه آبجوشو میخوره میخوابه دوباره میره سر کار. خب در نتیجه این دنبال چیه؟ دنبال این احزاب ملی که بتونه بهش دفاع حداقل بده دیگه. خب به همین جهت هم خب جذب این احزاب چیز میشه، راست میشه دیگه. خب اینه که شما نگاه کنید همین حزب سوری دموکرات ها اعلام کرده بود که دو تا هدف دارن دنبال میکنن، یکی از این هدفاشون این بود که اونجا که ممکنه از LO اتحادیه های سراسری کارگران چیز کنن، بکنن، یعنی اعضاش هی میرزه به چی؟ سوری دموکرات ها، اعضای اونا که هم کارگران دیگه، وقتی که معیشتشون تأمین نمیشه خب ناامید میشن، انتها اون سندیکا رو ول میکنن بیرن به کسی که بهشون یا قولی داره میده دیگه. انتخابات ضروری هست برای چه سیستم باید بچرخه، منطقه توازن قدرت کجاست و فلان اون بحثه. حالا به نظر من، احتمال این که سوسیال دموکرات ها موفق بشن دولت تشکیل بدن از نظر من احتمالش کمه. یعنی ببین تجربه سالیانه که حالا من فارسیشم اتفاقا پیدا نکردم فارسیش چی میشه معناش، سالها از وینستر اینا سو استفاده کردن، بعد وینستر آخرتر به اینجا رسیده میگه ما نمیخوایم دورماتا باشیم، نمیدونم یعنی چی، یعنی اون چیزی که
0: میگه آره دیگه، چی میگن فرش دم در نیستیم دیگه، بیا پاتو رو مات کش چیز کنی تمیز کنی.
2: ببین اینجوری بوده تا حالا، یعنی من یادم میاد که بود استفان لوبون، یادم میاد انتخابات، خب انتخابات شده بود، خب یه وزن اون موقع زمان استفان لوبون وینسلر بود دیگه، حتی تا روزهای آخری که این دولت رو تشکیل میداد یه تلفن به وینسلر نکرده بود. من یادم میاد اون رهبر اس اصلا تو تلویزیون من چهرهش دیدم فقط کم بونده بود چیز بشه، انقدر آقا این اصلا یه تلفن کرده بود به همه اعصاب دیگه که مثلا چیکار بکنیم، ولی یک تلفن نکرده بود به وینسلر. الان هم شما در طول مشکل سوسیال دموکرات ها به نظر همینه، در طول این دوره انتخابات بلا تکلیفه، اولا که بلا هیچ کارکتر نداره، آدم تا میاد بهش بگی آقا بیا نمیدونم یه دفاع اجتماعی، ما سوسیالیست نیستیم، ما نمیدونم سرمایه باید، یعنی مثالی از شطور ما بونگن چی میگن.
0: حسین ببین تو این
2: احتمال الانم به نظر من بعید میدونم که وینستر عقب نشینی کنه از این خواستش، و به همین جهت هم سنتر هم که اصلا حاضر نیست چیز بکنه، حاضر نیست اصلا تو یه اتاق بشینه با چیز
0: اتفاقا. حسین این مسئله چقدر بسا این امکانو میده که فرض کن همین اولف کریسترسون بتونه دولت تشکیل بده. ببین مسئله اینه که نه
2: دولت شانس اونقدر بیشتره، شانس اونقدر بیشتره،
0: آره دولت ائتلافی نه بیاد مثلا مدیرات ها دولت رو به دست بگیرن، بعد از اون طرف خب استه رأیشو در مقابل مثلا ماگدلنا رأی نبده و به اینا رأی آری بده و
2: آره.
0: مثلا
2: من احتمالش زیاد میدارم که اون شکل پیش بره، برای اینکه ببین آخه البته چیزم روی به اصطلاح کد اس سوسیال دموکرات ها حساب باز کرده بودن تو این، به قول تو یه لغت قشنگی داری تانگو می‌رقصید،
0: آره با اون بابا شوینا، آره فلورتا می‌کرد،
2: آره مدام می‌گفت، یعنی یه چشم‌انداز اینجوری داشت که ایوابوش بیاره به طرف خودش، روی ایوابوش حساب می‌کرد به حساب این که می‌تونه وینسلر رو بذاره کنار، می‌دونی این خط داشت می‌برد که اولتیماتوم سوری دموکرات ها این قضیه رو متفی هم کرده هم نکرده.
0: ببین حسین،
2: ایوابوش گفته اگر مسائل استراتژیک وطن باشه حاضر چیز بکنه، چی بهش میگن،
0: با ماگدلنا با هم بشینه. آره
2: آره ببین همه اینا حالا کاسکوسه ها رو سوی وینسلر دارن خالی میکنن، همه میگن مسائل مملکت مهمتر از همه چیزه، منتها همه باید اون چارچوبای خودشون رو حفظ کنن ولی وینسر حفظ نکنه، باز دوباره دورمتا باشه.
0: ببین یه چیزی که اتفاقا من فکر میکنم با توجه به اینکه یه بسیار تصمیم کنگرهشونه که به حزب اگه توی دولت قرار نگیرن از دولت دفاع نخواهند کرد، خب من فکر میکنم که بوی انتخابات مجدد میاد. و حسین مسئله اینه که ببین دو تا خاص در جامعه هست دیگه، یک راه حلی است که از رفاه اجتماعی داره دفاع میکنه، یه راه حلی است که از نیروی بسا بازار آزاد همه چیز، هر آن کس که دارد به نیکی خورد، هر آن که ندارد همین بنگرد. چرا پس این انتخابات اینطوری میشه؟ لشکر و لشکرکشی که میگن که اصلا این لیبرال ها که رأی آوردن بخشن خود مدیرت ها و اینا بهشون رأی داده بودن که اینا بیان.
2: اصلا خود تحلیلی که جیمی اوکیسون همین روزه درست پیش بود که اومدن اینا چیز کردن به چیز مطبوعاتی داشتن، یکی از نکاتی که جیمی اوکیسون اعلام میکرد که چرا شکست خورد، یکیش نگفت که ما قربانی این سعی کردیم مجموعه کلیت این جمعمون حفظ بکنیم و تو این جمع هم خب تکیهش به لیبرال ها بود دیگه، لیبرال ها انداخت جلو. خب کلی اینا حساب میکرد که مثلا چه میدونم بخشی از آرای خود جیمی اوکیسون و از اون طرف رفت تو لیبرال ها دیگه، میدونی خودش این اعتراف کرد که ما قربانی این حفظ یک مجموعه شدیم. منتها من احتمال انتخابات دوم هم میدم، انتخاب یعنی این دوتا آلترناتیف بیشتر برای من اینجوری میبینم، یا به هر حال جیمی اوکیسون از شاید این کار بکنه تاکتیکی که از البته توی همین مسابقه مطبوعاتیش گفت همچنان خواستار پست به اصطلاح وزارت هست، منطقه اینقدر باهوشن که ممکنه عقب نشینی بکنه.
0: ببین اتفاقا
2: اون موقع سنتر میره با اینا.
0: اتفاقا حسین من چیزی که به اصطلاح این چی میگم بن‌بستی رو که در ساختن دولت در حزب سوسیال دموکرات ها میبینم توی راست نمیبینم. به نظر من مثلا خب مدیرات ها میتونن با سنتر و کوده و لیبرال ها دولت ها تشکیل بدن ولی مینستر نداشته باشن این احزاب، اون وقت آره استه هم از اونا چیز خواهد کرد، بسا اونا رو آزاد میذاره که بسا قدرت رو بگیرن. و اگر بسا واقعا سنتر به خواست خودش پافشاری بکنه، من فکر میکنم که به انتخابات دوم داریم میریم. اینطور فکر
2: میکنم یا انتخابات دوم یا اون طرف یک ذره چیز عقب نشینی کنه سوری دموکرات ها، اونا دولت تشکیل میدن. منتها خیلی بین استدلال وینستر هم درسته، وینستر میگه آقا ما همیشه از اینا حمایت کردیم از سوسیال دموکرات ها، ولی وقتی تو اتاق قدرت نیستی اینا کارهای خودشو نمی کنن، یعنی تصمیمات میگیرن که با اون توافقی که ما داشتیم همخونی نداره، چون تو قدرت هم دیگه تو تصمیم گیری نقشی نداری. وقتی که تو تصمیم گیری نقشی نداشته باشه خود هر کار دلش میخواد میکنه دیگه، کردن دیگه، میدونی مجموعه خصوص رازی رو کی کرده مگه؟ میدونی اینه که من اعتماد میدم این یعنی دو تا آلترناتیف دیگه، یا انتخابات دوم یا این که چون من سخت میبینم که چیز
0: مگدالینا بتونه آره دولت تشکیل بده. به نظر من هم ببین مسئله بالاخره توی میگن یه نزاکت سیاسی هست، بالاخره اولف فریدریکسون استعفا داد، حتی به اصلا تبریک نگفت، به اصلا شکست خودش اعلام نکرد و تبریک هم نگفت به سوسیال دموکرات ها. یعنی این نشون میده که آدون تو معدش هنوز داره شطور میگرده که دولت تشکیل بده.
2: نه خب تاکتیکش عوض میکنه دیگه، یعنی امکان چقدر دور صد و خورده روز مهلت دارن دیگه، میتونن مثلا مانور بدن دیگه، میتونن به هر حال جبهشون رو تقویت کنن. چند مثل که وقت داره تموم میشه ولی
0: آره چهار دقیقه مونده، بگو ببینم دیگه چی داری بگو.
2: چیز زیاد داشتم ولی میمونه دفعه بعد صحبت میکنیم، ولی یه خبر خوب بده.
0: کهنه میشه، خبر خوب رو بده.
2: آره، این اول اکتبر این فیلمی که معروف شده که حتی تو جشنواره ونیز جایزه اول بود، فیلم فلسطینی که الان کلی سرش نازا.
0: آره
2: که تابعیتشو دارن میگیرن و فیلم سازار و فنان نکلی اصلا اسرائیل، دولت اسرائیل علیهشه، اول اکتبر که هاگاری و اینانشون داده میشه. میخواستم بگم که البته برنامه های دیگم از هفته آینده بوکمسا شروع میشه. تو بوکمسا یکی دو تا برنامه ایرانی هست، یکیش مال خانم لاله هست که این خاطراتش رو نوشته که میاد توش معرفی کنه، یکی دو تا بحثا اینجا میدم. حالا
0: میگم حسین تو این شلم شوربایی که راه افتاده توی اسباب کشی به چند لیبل، هنوز رفتی سراغ هنر و اینا، و این خودش جای ارزش داره. زنده باشی، برات روز خوبی
2: رو والله به خدا. ببین خیلی اتفاقات زیاد افتاده، منتهی نمیرسیم. بعدم میگم نمیرسیم، اینی که امیدواریم حالا این یه دو هفته بگذره چیز میشه دیگه، ما فرصت پیدا میکنیم که مثلا رو مسائل فیلمای مسائل فرهنگی ایرانی صحبت کنیم که داستانی داره که همون جدی، نه جدی میگم، ایرانی ها ما کف میزنیم فلان فیلم جایزه گرفت، فلان فیلم جایزه هایی که به ایرانی ها میدن متفاوته با جایزه های دیگه. جایزه های یعنی همون خط
0: آقا ما جایزه تاجدار داریم
2: بابا،
0: افتخاراتی
2: بابا تو ایران طرف حاضره یه پولم بده چه میدونم شلافش بزنن، نمیدونم فیلمش توقیف کنن، چون برابر با فروشه.
0: آها خب دیگه اونا هنر نزد ایرانیان از تو بس دیگه حسین. خب
2: حسین
0: امیدوارم که بتونی به حساب چند لیبل بیایی. نامه بلند بالات هم دیدم، برقات هم وصل نیست. خب بالاخره از پریز استفاده کن.
2: نه اصلا پریز هم برق نداره، یکی اتفاقا کردیم، من میخواستم حالا وقت مردم رو نگیریم، ولی بعدن حالا بعد رادیو با هم گپ میزنیم.
0: اوکی
2: اصلا بلبشویه کردیم.
0: زنده باشی میبینیم، بلبشو نیستش، داریم درست میکنیم، ببینیم چی میشه. زنده باشی، برات روز خوبی رو آرزو میکنم. خب ممنون شنوندگان عزیز که شنونده رادیو یک دنیای بهتر بودید. برای شما نیز ایام خوبی رو آرزو میکنیم، به امید دیدار و شنیدار در دیگر

0: انرژی که سال به سال مردم ایران دارن بیشتر تجربهش میکنن، این ورشکستگی نتیجه این شکل حکمرانی بوده دیگه. آدم دلش درد میگیره، قلبش فشرده میشه وقتی میبینه آرامکو شده قول سرمایه گذاری دنیا و شرکت ملی نفت ایران که 30 سال عمر بیشتری از آرامکو داره شده بدهکارترین شرکت در سایه جمهوری اسلامی. آدم قلبش درد میگیره وقتی اون تجارت و قاچاق سازمان یافته گازوئیل رو در لب مرز میبینه، اون حیف و میل شدن گازوئیل کشور که سرمایه های مردم ایرانه. دوباره راه دور نریم، این خبرهایی که از تخفیف های عجیب و غریب برای فروش یک بشکه نفت ایران به چینی ها داده میشه، تخفیف های 10 دلار 20 دلار بعضا در هر بشکه نفت، نتیجهش میشه عدم سرمایه گذاری در گاز که این زمستون اگر برعکس تابستون که خدا یار جمهوری اسلامی بود، اگر زمستون سردی باشه مردم اون روی بیگازی رو تجربه خواهند کرد و ورشکستگی انرژی، نتیجهش میشه عدم سرمایه گذاری در مخازن مشترک گازی، عدم سرمایه گذاری در میدانهای گازی که ما بکس داریم و 45 سال جمهوری اسلامی نه پولش داشته نه تکنولوژی داشته از اونها استفاده کنه. و شاید مردم عسلویه بتونن تایید کنن این ورشکستگی انرژی جمهوری اسلامی میشه کوههای بسیار بزرگی از گوگرد انباشته شده در نتیجه تصفیه گاز و استخراج گاز در پارس جنوبی و عسلویه که این گوگردها به دلیل تحریم ها صادر نمیشه و با یک اندک نسیمی سم خالص رو وارد ریه های مردم جنوب ایران، عسلویه عزیز، پارس جنوبی و بوشهر نازنین میکنه. همه اینا آینه تمام قد ورشکستگی جمهوری اسلامی در انرژی و این نکبتی که برای مردم ایران به ارمغان آورده.
1: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما. سپاسگزارم از شما.

0: همزمان با چهارمی سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی، ایرانیان امروز در پاریس و برلین گرد هم آمدند و یاد جانباختگان اعتراضات را گرامی داشتند. همزمان ایرانیان لندن هم با برگزاری راهپیمایی و تجمع از اعتراضات مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند. همراه میشیم با همکارانم علی حسن‌پور از برلین، ساجده شریفی از پاریس و فرشاد متقی از لندن. علی با شما شروع بکنم، حال هوای تجمع امروز رو برای ما بگو چطوریه و اینکه شرکت کنندگان در آلمان چه مطالباتی رو دارن مطرح میکنن؟
1: ایناز، وقتی که اسم خیزش زن زندگی آزادی رو میشنویم در کنار شهر برلین، هممون ناخودآگاه یاد اون تجمع، در واقع تجمعی بود که در اون روزها در برلین شکل گرفت. بیش از 100 هزار نفر اینجا در برلین دور هم جمع شدن، دست به یک در واقع اعتراض و تجمع گسترده زدن. و حالا 4 سال از خیزش زن زندگی آزادی میگذره، از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی میگذره و باز هم ایرانیان در واقع میشه گفت خستگی ناپذیر یک بار دیگه به خیابون ها اومدن. اینجا در میدان پوستما پلاس رأس ساعت 15 به وقت محلی در پشت سر من میبینید دارن آماده میشن برای در واقع برگزاری تجمعی که قرار هست امروز اینجا آغاز بشه. در ابتدا مثل هفته های گذشته سخنرانی های مختلف اینجا شکل میگیره به زبان آلمانی و فارسی. بعد این تجمع که در واقع شعارهایی در اون سر داده میشه، افراد مختلف با در واقع دیدگاه های سیاسی مختلف در اون شرکت میکنن، با پرچم شیر و خورشید، با عکس جاوید نامان راهی خیابون های برلین میشن. تجمع تبدیل میشه به یک راهپیمایی گسترده در خیابون‌های شلوغ برلین که حدوداً 1.5 کیلومتر راهپیمایی می‌کنند به سمت میدان آدانا پلات. اما از مطالبات اجازه بده برات بگم، مطالبات تجمعات برلین هر هفته در واقع بر روی یک موضوع متمرکز است. اما الان می‌بینیم در هفته‌های اخیر بر این موضوع دارن تاکید می‌کنن که علاوه بر این که خب ما می‌دونیم سرکنسولگری های جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف آلمان بسته شد و تنها سفارت جمهوری اسلامی هست که در برلین فعالیت میکنه و مطالبه اصلی شرکت کنندگان این هستش که باید آلمان مماشات رو کنار بذاره و راه دیپلماتیک رو در واقع ببنده و سفارت جمهوری اسلامی در برلین بسته بشه. وقتی صحبت میکنیم از بسته شدن سفارت، بعضی ها بر این نکته اشاره میکنن که ممکن است حداقل برای دانشجوان مشکل ایجاد بشه، خب راه های ارتباطی قطع میشه. اما شرکت کنندگان به نکته اساسی اینجا اشاره میکنن، میگن اگر که در واقع سفارت جمهوری اسلامی در برلین بسته بشه، این تنها راهی هستش که از این طریق جمهوری اسلامی در واقع منزوی میشه، میشه روش فشار وارد کرد و ما سرانجام این یکی از راههایی هستش که میتونیم به ایرانی آزاد دسترسی پیدا بکنیم. و حالا یکی از مطالبات اصلی در واقع تجمع امروز هم این هستش. در آخر بگم که تجمع هنوز شروع نشده، حدوداً نیم ساعت دیگه به وقت محلی آغاز میشه. ما سعی می‌کنیم در بولتن‌های بعدی از شعارها و صحبت‌های در واقع سخنرانان هم برای شما بیشتر صحبت بکنیم.
0: متشکرم ازت علی. بریم به فرانسه. ساجده، پیام اصلی تجمع امروز چیه؟ اینکه چرا انتخاب کردن اصلا پانتئون رو بر برگزاری این گرد همایی چه اهمیتی داره؟
2: همونطور که در هفته‌های گذشته هم دیدیم، برگزار کنندگان معمولاً سعی می‌کنن که یک رابطه معناداری پیدا بکنن بین اتفاقات در واقع ایران، رویدادهایی که در راه آزادی ایرانیان رقم می‌زنند، با تاریخ آزادی خواهی فرانسه. در لوی 15 بعد از یک بیماری سخت این ساختمان رو بنا میکنه با یاد در واقع با نیت کلیسای سن ژاوییو. پس از انقلاب کبیر فرانسه این ساختمان زیبا تغییر کاربری میده و تبدیل میشه به آرامگاه چهره های تاریخی، فرهنگی، سیاسی فرانسه. کسان بزرگی مثل الکساندر دوما، ولتر، ژان ژاک روسو، پیر کوری و ماری کوری نخستین زنی که به خاطر دستاوردهای علمیش اینجا دفن شده. امروز همزمان هستیم با روز اروپایی میراث فرهنگی در واقع اروپا و برگزار کنندگان عکس مهسا ژینا امینی رو اینجا نصب کردن تا به رهگذران نشون بدن که این جاوید نامان علاوه بر مهسا امینی، جاوید نامان خیزش زن زندگی آزادی و جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید، سرمایه های تاریخ سیاسی، فرهنگی و آزادی خواهی مردم ایران هستند و این دو رویداد رو با هم دیگه در واقع به هم پیوند دادن. دقایق دیگه آغاز خواهد شد تجمع امروز. نمیدونم که میتونید ببینید در واقع در تصاویر اینستالیشن هایی که با عکس جاوید نامان انجام دادند، بنرها و پرچمهای شیر و خورشید حضور دارند. قرار هستش که سناتورها، مقاماتی از شهرداری پاریس، همچنین چهره های مطرح فرانسوی مثل بازیگران و خوانندگان اینجا حضور داشته باشند و برنامه اجرا کنند. از سراسر فرانسه دیدم که ایرانیان امروز از استراسبورگ تا بوردو بلیط گرفتن تا مراسم امروز در پاریس شرکت کنند. تا در بولتن‌های بعدی با گفتگوهای بیشتر و جزئیات بیشتر در خدمتتون خواهیم بود.
0: متشکرم از ساجده. همینجا در لندن هم با فرشاد همراه بشیم که فرشادم از ایرانیان لندن برای ما بگه از حال و هوای تجمع خواسته ای که شرکت کنندگان قرار هست که مطرح بکنن. فرشاد
3: الناز، درود بر شما و بینندگان محترم ما. همونطور که میبینیم مقابل شماره 10 دانینگ استریت هستیم، دفتر نخست وزیری بریتانیا، جایی که ایرانیان طی 8 ماه اخیر تقریبا میتونم بگم هر هفته تجمع کردن تا صدای مردم ایران باشن بعد از اتفاقاتی که در 17 و 18 دی ماه افتاد. و امروز هم این تجمعی که اینجا هست در تجمع نیست، اینجا جمع میشن، شروع نشده این تجمع و از اینجا شروع میکنم به راهپیمایی. این اولین راهپیمایی هست که طی این دو هفته اخیر برگزار میشه به مناسبت سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی. قراره که شرکت کنندگان توی این تجمع به سمت میدان ترافالگار برن، از اونجا میرن به سمت میدان پیکادلی و از پیکادلی میرن به خیابان آکسفورد استریت، یکی از خیابان‌های شلوغ و مرکزی لندن، و از اونجا میرن به ماربلاش که این راهپیمایی در اونجا به انتها میرسه. لازم اینو اشاره کنم که همکار ما علی اشاره کرد به جمعیت زیادی که 4 سال پیش در آلمان شاهد بودن، همین رو ما در اینجا در ماربلاج بارها و در جاهای مختلف شاهد بودیم. حالا ما در بخش‌های بعدی خبری از همین راهپیمایی باز هم برای شما گزارش خواهیم داد. الناز، برمیگردیم به شما.
0: متشکرم از هر سه شما. همراه بودیم با همکارانم، فرشاد متقی از لندن، ساجده شریفی از پاریس و علی حسن‌پور از برلین. حتما در بولتن خبری ساعت 18 به وقت ایران با شما همراه خواهیم بود. حالوش در گزارشی درباره استقرار نیابتی‌های جمهوری اسلامی در ایستگاه بازرسی و پایگاه‌های بسیج سیستان و بلوچستان هشدار داد. بر اساس این گزارش، صدها نیروی شبه نظامی فاطمیون و زینبیون در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان از جمله اطراف زاهدان، میرجاوه، ایرانشهر، سراوان، چابهار و راسک مستقر شدند. بر اساس این گزارش، حضور این نیروها در برخی مناطق از استقرار در پایگاه‌ها فراتر رفته و به گشت زنی، توقف و پرسجو از شهروندان بلوچ و برخورد مستقیم با ساکنان روستاها رسیده. حالوش گزارش داده که شبه نظامیان فاطمیون در منطقه سمسور از توابع کورین زاهدان برای یک زن بلوچ و همسرش هنگام تردد با موتورسیکلت مزاحمت ایجاد کرده و آنها را تعقیب کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای فاطمیون همچنین درباره ازدواج موقت پرسجو کرده و از کودکان منطقه درخواستهایی با ماهیت جنسی داشتند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در واکنش به استقرار نیروهای غیر ایرانی و شبه نظامیان نیابتی در ایران و به ویژه سیستان و بلوچستان اعتراض کرد و خواستار اخراج آنها از کشور شد. مولوی عبدالحمید گفت ایران متعلق به ایرانی هاست و مسئولان نباید برای تأمین امنیت به نیروهای خارجی تکیه کنند. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com هم مراجعه بکنید. همه خبرها، نظرات، تفسیرها، تازه‌های ورزشی و آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. به این ترتیب به پایان بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 به وقت ایران با همکارم شهر عزیزی خواهد. من از شما خداحافظی میکنم. شب روزتون بخیر.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام‌های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سال های قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جنامه و بره گمشده رایی شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.

0: دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر در شهر تورنتو برگزار شد. در مرکز این شهر با حضور بیشتر از 3000 نفر از افرادی که آمده بودند اینجا تا حمایت خودشون رو نشون بدن از شاهزاده رضا پهلوی و برای آینده ایران بتونن گام‌های موثری رو بردارن. این رویداد با اشاره‌ای به تاریخ درخشان ایران نگاهی داره به آینده و اینکه چطور میشه از گذشته ایران درس گرفت تا آینده بهتر رو برای ایران رقم زد. در میان کسانی که در این تجمع در این نشست شرکت کرده بودند افراد قانونگذار تاثیرگذار از جامعه کانادایی از جمله رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف و معاون او ملیسا لنسمن بودند. از احزاب دیگر هم از حزب لیبرال هم افرادی شرکت کرده بودند. همچنین از پارلمان‌های استانی، از رئیس پلیس تورنتو و تمامی این افرادی که در این نشست شرکت کرده بودند در واقع همراهی خودشون رو با مردم ایران اعلام می‌کردند. اینکه جدا شده مردم ایران از جمهوری اسلامی یک دستاوردی هست که مردم در این کشور تونستن در طی سال‌ها تلاش خودشون به دست بیارن. اما سخنرانی پایانی شاهزاده رضا پهلوی در صحبت‌های خودش به این نکته اشاره کرد که با این که ممکن استراتژی تغییر کرده باشه نباید دل سرد شد. این به این معنا نیست که مسیر انقلاب متوقف شده. فقط به دلیل خشونت و کشتار جمهوری اسلامی باید مسیرهای بهتری رو انتخاب کرد، هوشمندانه عمل کرد در این شرایطی که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره. اشاره کردن به جاویدنامه آن کسانی که با خون خودشون برای سرنوشت ایران سعی کردن تلاش بکنن و آزادی رو به ارمغان بیارن و اینکه راهشون ادامه داره. اتفاقا در میان جمعیت شرکت کنندگان در این مراسم هم خانواده های جاوید نامان بودند و اونها هم همصدا شدند در این مسیری که در نهایت امیدوار هستند به آزادی ایران منتهی بشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: آغوش انقلاب شیر و خورشید ایران به روی همه ایرانیانی که این چهار عصر را قبول دارند گشوده است، فارغ از این که نظام جمهوری می‌خواهند یا نظام پادشاهی، خود را راست تعریف می‌کنند یا چپ. و ما یک استراتژی و چارچوب همکاری مشخص داریم. ما برنامه داریم برای فشار حداکثری بر رژیم، برای حمایت حداکثری از مردم، برای سازماندهی حداکثری نیروهای مبارز، برای ریزش حداکثری از رژیم و همچنین برنامه جامع و دقیق برای دوره گذار تا ثبات و امنیت کشور، آزادی‌های اساسی مردم و رفاه و شکوفایی اقتصادی از فردای سقوط رژیم تحقق یابد. اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری هستیم. با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید در تاکتیک ها و روش های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که می گویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن

0: و رسیدن به یک ایران آزاد و آباد. چهار اصل کلیدی ما روشن است: حفظ تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی های فردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه. مبادا اسیر تبلیغات دروغین رژیم شوید که می‌خواهد این واقعیت را پنهان کند. در مرحله ریزش غیر فعال که اکنون در آن قرار داریم، نیروها هنوز در ظاهر در ساختار باقی می‌مانند، اما دیگر کارکرد پیشین را برای رژیم ندارند. آنها بی صدا اما تعیین کننده از درون ستونهای سرکوب را فرسوده می کنند تا مرحله ریزش فعال فرا برسد، یعنی زمانی که نیروهای نظامی علناً اسلحه را زمین می گذارند و به ملت می پیوندند. این اتفاق در فاز پایانی انقلاب ها رخ می دهد، یعنی زمانی که توازن قوا کاملاً به نفع مردم سنگین شده است. میگویند هیچ سازماندهی وجود نداشته و ندارد. اگر سازماندهی وجود نداشت، چگونه میلیون ها ایرانی شجاع در داخل و خارج کشور در لحظات حساس هماهنگ و یکپارچه عمل میکنند؟ بکه ارتباطی و سازماندهی ملی ما در لایه های امن و عمیق جامعه فعال است. رژیم چون نمیتواند این سازماندهی غیر متمرکز را متوقف کند، وجود آن را انکار میکند. اما ما اطلاعات دقیق داریم که سازمانهای اطلاعاتی امنیتی رژیم در اتاقهای فکرشان از قدرت این شبکه‌های مردمی به لرزه افتادند.
1: ما همچنان به داستان‌های شما گوش خواهیم داد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که پارلمان کانادا هم این رو خواهد شنید و اجازه نخواهیم داد که دولت فقط زمانی کاری رو انجام بده که براش صرف می‌کنه و آسانه. و در نهایت این فقط به واسطه تلاش تک تک شماست، استقامت شما و کمپین و مطالبه گری شما. یک روز این همایش رو در تهران در یک ایران آزاد برگزار خواهیم کرد. رژیم شاید دستگاه سرکوب رو داشته باشه، اما شما چیز بسیار قوی تری دارید و میخوام این رو از زبان یک سیاستمدار کانادایی بشنوید. هزاران سال تاریخ، حقیقت و روح ملتی که حاضر نیست تسلیم بشه، و این پیروزی تا حد بسیار زیادی به واسطه رهبری خواهد بود که امروز اینجا در کنار ماست. البته که شاهزاده رضا پهلوی نقش مهمی را ایفا میکنه و دیگران مثل دکتر راد که مثل پدرش و پدر بزرگش در همین راستا فعالیت میکنن. و شما اعلی حضرت، همونطور که کوروش کبیر مثال درخشانی رو برای نسل‌های ایرانی پشت سر به ارمغان گذاشت، شما هم چنین خواهید کرد. خب ما باید چه کار کنیم؟ چه کار میکنیم برای اینکه نظم رو در خیابان‌هامون برقرار کنیم و حمایت کنیم از دوستان و خواهران و برادرانمون در ایران علیه این رژیم؟ اول باید که منابع دولت رو متوجه این کنیم که برن به دنبال اعضای واقعی سپاه و نه آدم‌های بیگناه. دوم، باید که احراز هویت کنیم تا بفهمیم، مطمئن بشیم کسانی که به کشور ما میان به واقع پناهندگانی هستند که برای آزادی

0: فرار میکنن، نه اینکه اوباش رژیم باشن که میان اینجا از منابع دولت ما بهره مند بشن. سوم، نباید که روابط دیپلماتیک رو با این رژیم جمهوری اسلامی از سر بگیریم.
1: In fact, it should be the official position of the Canadian.
0: این باید موضع رسمی دولت کانادا باشه و هم در سازمان ملل و در هر مجمع بین‌المللی باید بگیم که جمهوری اسلامی دولت رسمی ایران نیست.
1: We must continue with crippling sanctions against the regime.
0: باید ادامه بدیم تحریم‌های فلج کننده علیه این رژیم رو و همزمان مطمئن بشیم که مقام‌های کلیدی رژیم با تحریم‌های مالی فلج کننده هدف بگیرن و همه دارایی‌هاشون باید که در خاک ما مسدود بشه و به قربانیان پرواز PS752 تحویل داده بشه. دوستان، میدونم که حفظ امید، حفظ اعتماد به آینده دشواره، اما شما نمایندگان و میراثداران تاریخی هستید که 2500 پیشینه داره، تاریخی که شکسته نخواهد شد و یک رژیم خودکامه 50 ساله نمیتونه که این تاریخ رو محو کنه. بنابراین وظیفه ماست که قوی بمونیم، که دلگرم بمونیم، که با هم اعتراض کنیم، که با هم راهپیمایی کنیم، که با هم سخنرانی کنیم، با هم بجنگیم، هرگز تسلیم نشیم در عزممون برای اینکه کانادا رو آزادترین کشور جهان کنیم و برای آزادی مردم ایران هم بجنگیم. متشکرم. ادامه بدید. هرگز تسلیم نشید.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
2: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
3: بین ما یک دریای خون فاصله است.
4: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
5: لبارا میکنه.
6: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
7: برخش نقصه تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می کنند.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: اختشاشگران،
7: گرده عجیر شده،
8: انگشت ما روی ماشه هست
9: و این مردم جانفدا،
10: جانفدای سید مجتبی خامنه ایه.
11: قبلا رئیس جمهور بودن.
12: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
13: برخورد با بعضی از افراد ویژه شد
14: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
15: افقی که شما دنبال میکنید
16: با همین فرمانی سلام و جلو بریم،
17: پیروزی قطعا.
18: محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
20: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
21: تماشایی می‌داره کیه در
22: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
23: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
20: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

امروز در سومین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026 برنز بسکتبال اولین مدال کاروان ایران، تیم ملی مردان با پیروزی در برابر چین برای ششمین بار روی سکوی بازی‌های آسیایی ایستاد. از تساوی تیم زیر 23 سال فوتبال ایران مقابل چین تا ناکامی فاطمه صادقی در کسب مدال کاراته، تیم تنیس روی میز مردان کارش رو با پیروزی آغاز کرد.

نخستین طلای بازی‌های آسیایی ناگویا به میزبان رسید. هوجو تاکومی ژاپنی قهرمان سگانه مردان شد. گفتگوی ویژه با فرامرز آصف، آخرین مدال آور ایران در پرش سگام بازی‌های آسیایی تا امروز. و دفاع رئیس کمیته بین‌المللی المپیک از میزبانی ژاپن، همزمان شرایط آب و هوایی نامناسب و انتقادها از وضعیت اقامت ورزشکاران ادامه دارد.

0: به ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 خوش اومدید. در این برنامه هر روز ساعت 17 به وقت تهران به بررسی مهمترین اتفاقات بزرگترین رویداد ورزشی آسیا میپردازیم. تمرکز اصلی ما روی کاروان ایران خواهد بود، اما از دیگر اتفاقات مهم 20مین دوره بازی های آسیایی هم غافل نمیشیم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی ها همراهمون هستن، ما را از آخرین اطلاعات و اخبار بازی های آسیایی مطلع میکنن. اولین مدال کاروان ایران در بازی های آسیایی 2026 در اولین روز رسمی این مسابقات به دست اومد و سهم بسکتبال بود. مردان ایران در بازی رده‌بندی 79-70 تیم چین رو شکست دادن. متین آقاجانپور 21 امتیاز داشت، 6 امتیاز موفق از 11 اقدام، پیتر گریگوریان 15 امتیاز، مهدی جعفری با 10 امتیاز دیگر بازیکن ایران بود که امتیازاتش دو رقمی شد. اتفاق عجیب این بود که محمد جمشیدی امتیاز نگرفت. تیم ایران 15 امتیاز موفق در این بازی داشت. علیرضا مدیری از ناگویا همراه ما هست. علیرضا، در سالن بسکتبال بودی امروز، از دلایل پیروزی ایران برامون بگو.
1: سلام به همگی. آیدین، فکر میکنم آمار گویای همه چیز هست. بازی قبلی که صحبت میکردیم به این اشاره کردیم که 23 پرتاب سه امتیازی فقط دوتاش وارد سبد شد، توی این بازی 33 پرتاب سه امتیازی که 15 تاش وارد سبد شد، 45% موفقیت. بازی قبلی 9% و موفقیت بود در پرتاب سه امتیازی. دیدین حتی بین دو نیمه هم که بازیکن‌ها قبل از اینکه وارد بازی بشن خودشونو داشتن گرم می‌کردن، داشتن پرتاب سه امتیازی می‌زدن و خیلی جالب بود که حالا آمار دقیق نیست، من چیزی که به چش دیدم و میگم تقریبا 80% پرتاب سه امتیازی‌ها وارد سبد می‌شد توی دو نیمه بین گرم در حال گرم کردن. حتی متین آقاجانپور عملکرد خیلی خوبی داشت، درخشان بود، 6 پرتاب سه امتیازی از 11 تا اشاره کردی. پیتر گریگوریان هم 3 پرتاب موفق سه امتیازی از 4 پرتابش 15 امتیاز گرفت. اما ارسلان کاظمی هم خیلی خوب بود، 12 ریبان داشت، روز درخشانی رو داشت. 4مین مدال برنز ایران در بازی های آسیایی، اگر این بازی رو مقابل کره انجام میدادن، اینم البته بهتون بگم و کره همین ساعتی پیش ژاپن رو شکست داد، برای دومین بار بود که تو این بازی با ژاپن بازی میکرد، برای دومین بار به پیروزی رسید، قهرمان این دوره از بازی‌هاش طلا گرفت. اگر نصف اون پرتاب سه امتیازی مقابل کره وارد سبد میشد، شاید ایران توی فینال داشت با ژاپن امشب بازی میکرد. در هر صورت عملکرد درخشانی داشتن و بهتر از چین بودن. خیلی عالی،
0: سپاسگزارم علیرضا از توضیحاتت. بهت برمیگردیم، با ما بمون لطفا. اما ایران در بازی آسیایی 2026 دوحه یک برنز تاریخی در بسکتبال گرفت. تاریخی از این نظر که کسی اون موقع فکرش نمی‌کرد بعد از غیبت در بازی‌های آسیایی 2002 دوره بعد ما بتونیم بعد از 55 سال روی سکو بریم. تیمی معروف به نسل طلایی که شروع مدال‌های پرشمارشون در آسیا از همون سال بود. پویا تاجیک از تورنتو همراه ماست. در همون مسابقات آسیایی در بازی آسیایی در واقع 2006 کسی بود که با تیم بسکتبال به مدال برنز رسید. پویا اجازه بده از همونجا شروع کنیم، به ما بگو که اون دوره چه اتفاقی افتاد، اتفاق تاریخی بود برای بسکتبال.
2: درود آیدین جان، امیدوارم خوب باشی. بله، همونطور که شما گفتی اولین مدال رسمی بسکتبال، البته دومیش بود اگه اولیش بود، ولی بعد 55 سال بود که ما تونستیم توی دوحه کسب کنیم و خب دوران خیلی خوبی بود. بازیکن‌ها تقریبا میشه که بزرگترین بازیکن زیر 25 سال بود، نسل جوانی بودیم، شروع کرده بودیم که و همونطور که گفتی بعد از اون موفقیت‌های بسکتبال خیلی زیاد شد.
0: بله پویا، لطفاً به ما بگو که چرا اون موقع از اون مدال برنز به عنوان موفقیت یاد میشد، چون میدونی خب ما سال بعدش قهرمان آسیا شدیم، ولی تا اون موقع من یادم شما تو بازی رده‌بندی اردن رو بردید، خیلی همه خوشحال بودیم وقتی بازی رو میدیدیم. نسلی بود که شروع کرد و به یه جایی رسوند بالاخره داستان رو.
2: بله خب ببین، ما قهرمان آسیا بودیم، یعنی هیچ مدال آسیایی نداشتیم، اون موقع اولیش بود و خب توقعات هم از ما زیاد نبود، خیلی از منتقدان فکر نمی‌کردن ما اون مدال بیاریم واسه اولین بار. ولی خب الان به جای رسیدی که خب ایران قهرمان آسیا شده، ایران بازیکن‌های خوبی و مطرحی داره توی آسیا و خب سومی یه مقدار شاید در سطح در اندازه این بچه‌ها نباشه به نظر من، شاید به خاطر اینه که اون مدال حالا اینقدر خوشحالی داشت و این مدال حالا یه کمی عادی‌تر به نظر میاد.
0: بله پویا، حالا برگردیم به همین مسابقات 2026. از این برنز آیا ما، حالا با توجه اینکه استرالیا نیوزلند هم نیستن تو بازی آسیایی، من برای بازیکن‌ها خودم به شخصه خیلی خوشحالم، ولی آیا از این برنز میشه به عنوان موفقیت یاد کرد برای فدراسیون بسکتبال؟
2: برای بازیکن ها قطعا این یه موفقیته، چون که حدودا 50% تیم ما میشه گفت تیم جوانی هست و این میشه گفت یه موفقیت دستاورد باشه. ولی برای فدراسیون از اون بالاتر به نظر من برای سیستم ورزش کشور این نه تنها موفقیت نیست بلکه عقب گردم هست. ایران حالا توی بسکتبال از نظر من، ایرانی ها از نظر ژنتیک، از نظر سرسختی ذهنی، از نظر جبر جغرافیا در حساب پتانسیل اینو داره که ایران بیاد در کلی توی رشته های تمام رشته ها ایران بیاد تو المپیک آسیا حداقل تو ستای اول قرار بگیره. ولی خب ما واسه این سرسختی و ژنتیک و حالا هر چیزی که هست که ایرانی ها دارن بستری رو واقعا فراهم نمی کنیم. این بچه ها خودشون استعدادایی هستند که حالا به قول من رو از زمین های خاکی میرن و توی سطح آسیا و توی سطح جهان مطرح میشن. اینجا مسئولیتی که فدراسیون داره و از اون بالاتر مسئولیتی که ورزشی کشور داره متاسفانه درست کارشون انجام نمیدن. فقط تمام سرمایه ها میره سمت فدراسیون فوتبال و فدراسیون کشتی که یکیش میشه همش اختلاس و یکیش هم که به قول معروف شده شرکت عمرانی. به نظر من این بستر که باید فراهم بشه برای استعدادهای کشور، حالا من تو بسکتبال میدونم، مطرح نیست. از سالن استاندارد، از مسابقه استاندارد، از اینکه جوان 18 ساله‌ای که الان با 20 سال سن مثلا علیرضا شریفی داره توی مسابقه بازی میکنه، باید بیایم ببینیم که ما به عنوان متولی ورزش کشور چند تا بازی مسابقه بین المللی واسه این بازیکن درست کردیم که الان ازش توقع داشته باشیم که مدال طلا بگیره. یه جورایی بازی تدارکاتی این بازی ها برای علیرضا شریفی مثلا، ما نمیتونیم توقع مدال طلا داشته باشیم.
0: سپاسگزارم. پویا تاجی، کاپیتان پیشین تیم ملی بسکتبال، دارنده مدال برنز بازی آسیای 2006.
2: ممنون، خسته نباشید.
0: اما سپاسگزار از شما. اما صحبت از بسکتبال شد. چند روز پیش تولد 23 سالگی جاویدنام علی محمد کردکاظمی بود. جاویدنام کردکاظمی عضو تیم بسکتبال عقاب عاشور جمعه 19 دی ماه 1404 در میدان کاج تهران با شلیک گلوله جنگی ماموران سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. پیراهن شماره 12 همین باشگاه که ملاحظه می‌کنید به یاد او بازنشسته شده، دیگه بر تنش بازیکنی نخواهد بود.

0: تیم فوتبال زیر 23 سال ایران هم امروز در دومین مسابقه خودش مقابل چین به تساوی بدون گل رسید. گزارش علیرضا مدیری رو در پایان این بازی ببینیم.
1: تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران در دومین مسابقهش به مساف چین رفت و این بازی 0-0 مساوی به پایان رسید. با توجه به پیروزی ایران تو بازی اولش با تفاضل گل بهتر نسبت به چین، ایران فعلا 4 امتیازی و در صدر جدول قرار داره. ایران تو آخرین بازیش چهارشنبه مساف کره شمالی میره. بعد ببینیم که ایران میتونه از گروهش صعود بکنه به عنوان صدرنشین یا نه. دقیقه 40 بازی عباس کهلیزی به دلیل مصدومیت از بازی خارج شد. امیر حسین حسینزاده، امیر محمد رزاقی نیا و اسماعیل قلی‌زاده، بازیکنایی که دیرتر به تیم پیوسته بودن، از اول توی این بازی حضور داشتن، هر سم تعویض شدن توی بازی و سعید سرخیزان هم که دیرتر به تیم اضافه شده بود توی این بازی از دقیقه 62 اگر اشتباه نکنم وارد بازی شد. فعلا ایران صدر نشینه. بعد ببینیم که تو آخرین بازیش با کره شمالی چیکار میکنه. علیرضا مدیری ناگویا.
0: بعد از گزارش علیرضا بریم سراغ خودش که توی استادیوم بود. علیرضا، همونجوری که تو گزارشت گفتی، حداقل حسن این تساوی این بود که صدر جدول حفظ شد برای ایران.
2: درست هستین. دیگر بازی این گروه هم بین امارات و کره شمالی هم 0-0 مساوی به پایان رسید. شاید اگر امارات برنده شده بود و کره شمالی میباخت دیگه اون انگیزه رو نداشت، ولی حالا بازی سوم ایران مقابل کره شمالی با توجه به اینکه کره شمالی میتونه صعود بکنه شاید یه ذره سخت‌تر هم بشه. حسین عبدی سرمربی تیم بعد از بازی توی کنفرانس خبری گفت که چینی‌ها فقط دفاع می‌کردن، خیلی خشن بودن، فقط دفاع می‌کردن. خب به هر حال دفاع کردن هم بخشی از فوتباله. اگر قرار باشه اجازه بدن هر تیمی که داری روبروش بازی می‌کنی گل بزنی، خب نمیشه دیگه. دفاع کردن بخشی از فوتباله، اما خیلی هم خوب دفاع نکردن چینی‌ها. حالا اونجوری که من دیدم چند تا فرصت خوب ایران داشت که به خاطر بد دفاع کردن تیم چین بود. اون صحنه آخر اگه اشتباه نکنم مسعود محبی بود که میتونست ایران رو برنده بکنه. یکی دو تا فرصت هم ایران داشت، یکی دو تا ضربه سر دانیل ایرین میتونست دروازه رو باز بکنه، ولی نیمه دوم که شروع شد چین دوبار میتونست به گل برسه روی اشتباه بازیکنان ایران. ولی آیدیم نکته ای که قابل توجه این که توی دروازه ایران دروازه‌بان خیلی خوبی داره، خلیفه کاملا آینده داره، دو تا دفاع وسط ایری محمد امین حزبابی، هافک ها امیر محمد رزاقی نیا، چه تاچی داره واقعا، خیلی فوتبالیست خوبیه. مبین دهقان خیلی با اعتماد به نفس بازی میکنه. دفاع چپمون فرزین معامله‌گری، امیدوارم که امیر قلعه‌نویی حالا تو این 6 ماهی که هست ببینه این بازیکن‌ها رو، لیاقتشو دارن که بتونن توی جام قهرمانی آسیا بازی بکنن. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. ایران کره شمالی میتونه ایران به عنوان صدرنشین صعود بکنه یا نه.
0: سپاس از علیرضا، با ما بمون، باز هم بهت برخواهیم گشت. اما هوجو تاکومی با قهرمانی در سگانه مردان نخستین مدال طلای این دور از بازی‌های آسیایی رو به نام خودش و کشور ژاپن میزبان این دور از بازی‌ها ثبت کرد. او مسیر مسابقه شامل 750 متر شنا، 20 کیلومتر دوچرخه سواری و 5 کیلومتر دویدن رو در زمان 52 دقیقه و 56 ثانیه به پایان رسوند و سهمیه حضور در بازی‌های المپیک 2028 لس آنجلس رو هم به دست آورد. نقره و برنز هم سهم ورزشکاران چین و قزاقستان شد. ما در همین رشته فرید عادی‌پور تنها نماینده ما بود در سگانه مردان رو عرض می‌کنم که با ثبت زمان 56 دقیقه و 18 ثانیه در جایگاه 21 قرار گرفت. در رقابت‌های کاراته کاتای انفرادی زنان فاطمه صادقی در یک قدمی مدال بود. همکارم علیرضا مدیری به محل برگزاری این مسابقه هم رفته بود که گزارش شما هم می‌بینیم و برمیگردیم با خودش همراه بشیم.
1: تو اولین روز مسابقات کاراته بازی‌های آسیایی ناگویا، فاطمه صادقی در کاتای انفرادی از رسیدن به مدال باز موند. صادقی تو اولین مسابقه‌اش حریفی از تایلند رو 5-0 شکست داد. تو مسابقه دومش به مصاف حریف قدرتمند هنگ‌کنگی رفت و 5-0 باخت. با رسیدن این رقیب سرسخت هنگ‌کنگی به فینال، صادقی راهی مسابقه کسب مدال برنز شد. اونجا هم مقابل حریفی از تایوان شکست خورد و از رسیدن به مدال باز موند. کاراتکای ژاپنی طلا گرفت، هنگ کنگ نقره گرفت و تایوان و ویتنام هم مدال برنز کسب کردن. علیرضا مدیری نگویا.
0: برگردیم پیش علیرضا. علیرضا، مدال مقابل رقبای آسیای شرقی تو ورزش‌های رزمی این چنینی باید مدال از دهن شیر بکشه بیرون، خیلی سخته.
2: خیلی سخته واقعا. حالا خود صادقی توی بازی‌های قهرمانی آسیا یه برنز داره، ولی خب آیدین قبلش بهت بگم که توی شهر دیگه بود این ورزشگاهی که مسابقات کاراته برگزار می‌شد، 80 کیلومتر فاصله داشت با مرکز ناگویا، حدود 2 ساعت تو راه بودم که برسم، دیگه چطوری برگشتنم بماند، به این امید که اولین مدال این دوره را هم زنان کاروان ایران کسب کنن، مثل دوره قبل که مهسا جاور و زینب نوروزی در روینگ دو نفره به دست آورده بودن. خب فاطمه بازمون از رسیدن به فاطمه صادقی از رسیدن به مدال. بهتون بگم که خب توی گزارش اشاره کردم حریف تایلندی 5-0 شکست داد، اون حریف هنگ کنگی که 5-0 برنده شد مقابل صادقی، نگاه کردم ببینم کیه، چون خیلی واقعا نمایش فوق‌العاده‌ای داشت. دیدم که 3 تا مدال جهانی داره، یه برنز بازی‌های آسیایی داره 2018، از سال 2023 تا 2025 سه دوره پی‌پی قهرمان آسیا شده، به فینال صعود کرد، ژاپنی فینال رو برنده شد، ولی من نگاه می‌کردم احساس کردم که خیلی بهتر از ژاپنی بود. نمیدونم حالا آیا به خاطر میزبانی بود نبود، ولی خب هر دوشون خیلی خوب بودن. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم اشاره بکنم این بود که حالا نمی‌خوام اسم بیارم، یکی از خانم‌هایی که در کاروان ایران عضو همین تیم بیرون نشسته بود، از بیرون خیلی بلند فریاد می‌زد: فاطمه با اقتدار، فاطمه. خیلی صدا میزد، خیلی صحبت میکرد، تمرکز تمرکز. خب چطوری تمرکز وقتی داره اجرا میکنه کاتاشو؟ به نظرم یه ذره خیلی زیاد بود، یعنی همه سالن سکوت بود، این خانم فریاد که تمرکز کن. من تمرکزم رو از دست دادم دیگه، چه برسه به ورزشکار.
0: ممنونم، سپاسگزارم علیرضا، توضیحات کاملت که توی سالن بودی و بازی هم دیدی، دمت گرم.

0: رقابت‌های تیمی تنیس روی میز مردان هم از صبح امروز در ناگویا ژاپن شروع شد. تیم ایران موفق شد پاکستان و هند رو هر دو رو 3-0 شکست بده و صدرنشینی خودش رو در گروه F قطعی کنه. ایران با ترکیب نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، بنیامین فرجی، آریان قفاری، محمد حسن حبیبی در این بازی ها شرکت کرده. تیمی که هم جوان داره هم با تجربه و خیلی امیدواره. تیم والیبال ساحلی ایران با ترکیب ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعه‌نویی در دو ست با امتیازهای 21-12 و 21-14 مقابل مالدیو فیروز شد. در پایان دور مقدماتی تیراندازی تفنگ دهمت زنان، شرمینه چل امیرانی در رده 17 ایستاد، نجمه خدمتی 21 شد، فاطمه امینی در جایگاه 34 قرار گرفت. تیم ایران هم از نظر تیمی در رتبه 7 ایستاد.
1: امروز خیلی سخت بود، واقعا خیلی برای من سخت بود، همین که به هر حال اولین مسابقه همیشه فشار داره، اولین مسابقه بعد از ستایه بازی ها معمولا تفنگ بادی خانم هاست. خیلی سخت بود، شرایطمون هم واقعا مثل قبل نیستش که بتونیم حالا نزدیک باشیم، چون که امکانات و اینها همه دخیل هستن توی نتیجه.
0: خب این امکاناتی که نجم خدمتی بهش اشاره کرد همون فشنگه دیگه، اصلا امکانات هم نیست، یعنی حداقل چیزی لازم برای تیراندازیه که مدت هاست با کمبود فشنگ فدراسیون تیراندازی مواجه. نجم خدمتی چهارمین دورشه که تو بازی آسیایی شرکت میکنه، 2014 اینچون طلا گرفت. تو همین ماده اصلا رکورد جهان شکسته شد توی بازی آسیایی امروز که چینی ها روی سکوی اول ایستادن و نشون میده که سطح مسابقات خیلی بالاست. در مورد تیراندازی روزهای آینده بیشتر صحبت میکنیم، اما در این بخش میخواییم به خیلی عقبتر برگردیم. بازی های آسیایی 1974 تهران، جایی که تیم ملی دو میدانی با حضور چهره که پشت سر من میبینید یعنی فرامرز آصف 8 گرفت. 3 طلا، 2 نقره و 3 برنز. یکی از 3 برنزی که اشاره کردم در ماده‌ای به دست اومد که تا همین امروز هم پابرجاست، یعنی پرش سگام. آخرین مدال ما در بازی آسیایی تا این لحظه همون مدال برنز فرامرز آصف در بازی آسیایی 1974 تهرانه. خود آقای فرامرز آصف دارنده مدال برنز بازی آسیایی 1974 تهران در پرش سگام همراه ما هستن. خیلی خوش اومدید آقای آصف. چرا این آخرین مدال ما شد در پرش سگام و تا امروز ما تو بازی آسیایی نتونستیم این اتفاق تکرار کنیم؟
2: عرض ادب دارم خدمت شما آیدین مقیمی عزیز و تلویزیون بسیار عزیز ایران اینترنشنال، مردم ایران به خصوص ورزشکاران و ورزش دوستان. قسمت بوده، قسمت اینجوری بوده، خدا کنه که هیچ وقت قسمت اینطوری نباشه و مدالا هر روز پشت سر هم دیگه برای کشور عزیزمون بیاد.
0: آقای آصف، رکوردی که شما اونجا ثبت کردید اگر درست خاطرم باشه 16 متر و 8 سانتی متر بود، الان رکورد دنیا فکر کنم بالای 18 متره. میخوام ببینم که در اون دوره یادتون میاد که رقبای شما چه رکوردی رو ثبت کردن و اصولا در بازی آسیایی تهران آیا مثلا پرنده‌ای بود که هنوز یادتون باشه رکورد قابل توجهی داشته باشه؟ از بازی آسیایی تهران برامون بگید.
2: بازی آسیایی تهران یک تجربه ای بود که برای اولین بار تو نوع خودش استثنایی بود. 7 دوره مسابقات آسیایی بود، 1974، الان در ناگویا ژاپن 20. آیدین جان، با جرأت میتونم بگم یکی از با شکوه ترین برنامه های بازی های آسیایی بود. یعنی فرض کن که برای افتتاحیش فقط 1500 تا رقصنده بود، یعنی تمام دخترهای استیتای مختلف، یعنی استانهای مختلف با لباساشون، و بعد از افتتاحیه شاهنشاه هاریومر و رژه ورزشکاران برنامه باشکوهی بس ورزش‌های سنتی شروع شد، باشگاه‌هایی از با مدیریت شعبان جعفری که الان که نگاه میکنید ناگویای ژاپن همون کار داره میکنه، از سامورایاش داره استفاده میکنه برای نشون دادن برنامه. یعنی هر کشوری سعی میکنه که اون چیزی رو که خاصی خودش هست نشون بده. چین کمونیست برای اولین بار با 500 شرکت کننده آمد. اشتباه نکنیم 350 تاشون ورزشکار بودن، 150 تاشون آدمایی بودن که از در و دیوار استادیوم و ورزشکاران و زمین و چمن و آب فیلم برداری و عکس برداری و نوت برمی داشتن. همین تیم چین در اون سال بعد از ایران قرار گرفت، یعنی در مسابقات آسیای 1974 بعد از ژاپن تیم ایران از نظر مدال دوم شد و تیم چین با اون دریای 500 نفریش سوم شد. ببینیم کره جنوبی، کره شمالی، هندوستان، پاکستان، تمام اینا پشت سر ایران واستادن. حالا با این سیستمی که دارم صحبت میکنم میخواییم بیایم تو اصل ماجرا. ایران اون زمان کمک کرد به کشورهای همسایه که شرکت کنن. افغانستان پولی نداشت، شاه ایران کمکش کرد، پاکستان همین شکل. این بود که در نوع خودش بهترین و زیباترین بود و همینطور که دارم نگاه میکنم جمعیتی حدود 100,000 نفر فقط برای برنامه افتتاحیه‌اش آمدن. شما فشار فریاد 100,000 نفر توی یه استودیو بشنوید تو عمرتون فراموش نخواهید کرد.
0: آقای آصف به محمد رضا شاه پهلوی اشاره کرد که کمک کرد بعضی از کشورها شرکت کنند در بازی آسیایی 1974 تهران. چیزی که بقیه مهمونای ما گفتن و از اون نسل تعریف میشه ظاهراً حضور اسرائیل هم در واقع با همین تلاش ها صورت گرفته، چون دو سال قبل خب در المپیک مونیخ همه میدونیم چه اتفاقی افتاد.
2: اتفاقا خوابگاه اسرائیل درست کنار خوابگاه تیم ایران بود. اون زمان اینو در حقیقت گارانتی یا اینو قول رو میدادن، قول سلامتی تیم رو میدادن که در کنار ورزشکاران مملکت خودمون اینا هستن. خنا شزیفی، از استر شاخماروف و اینا آدمایی هستن که بودن در اون زمان و تیم اسرائیل فدایی ورزشکارهای ایرانی و ملت ایران بود در اون زمان.
0: بله، در مورد اسکانشون گفتید، مهمون قبلی ما هم در واقع گفته بودن که مثل که در زمان رژیم کاملا محافظت می شد از اونا. آقای آصف به شکوه استادیوم آزادی اشاره کردید، ظاهرا در کمتر از دو سال ساخته شد و تدارکاتی که ایران برای بازی آسیایی 1974 داشت، اکثر تیم ها من میدونم که مربی خارجی داشتن و بودجه خیلی خوبی برای اون بازی ها در نظر گرفته شده بود برای ورزش.
2: قبل از اینکه برسیم به اصل ماجرا، تفاوت بزرگی که من با چشم خودم دیدم، یعنی من زمانی که آمدم از امریکا به ایران، من بردن به دیدار آقای حجت کاشانی، تیمسار حجت کاشانی که رئیس کل تدارکات بود و تیمسار انسانی بود، جلوی چشم من یک سرهنگ آمد با یه خودشیرینی. تیمسار از پول 1,000,000 تومانی که قرار بود دیروز، من 250,000 تومان رو به قول معروف پسنداز کردم، یه مقدار از کارگرها رو پولاشون رو نگر داشتم که یه مقدار از کار عقب نیفتیم. حجت کاشانی کلاهش رو پرت کرد رو زمین، گفت شما غلط فرمودید سرهنگ. من اصلا مونده بودم چی کارم و اونجا بلنشم برم چی کارم، گفت بشین پسرم. من به شما گفتم 1,000,000 تومان رو خرج کنی، کارگری که از زن و بچهش زده آمده این استادیوم و شب تا صبح کار کردن برای این برنامه حاضر بشن، یک قرونشون نباید دست بین بره. اینه من با چش خودم دیدم. 20 سابقه بود. ولی فقط اینی میتونم بهتون بگم، در رشته پرش طول من با 1 سانت به چین باختم و با 8 سانت به نفر دوم هندوستان باختم. نفر اول هندوستان طلا گرفت، ژاپن نقره گرفت، هندوستان دوم سوم شد، هند چهارم شد، فرامرز آصف پنجم شد. این چیزیست که تا آخر عمر داغش تو دل من مونده، خاطر 7 سانت من مدال از دست دادم. ولی اینم به خاطر اشتباه بزرگی بود که فدراسیون اون زمان کرد. و قبل از بازی‌های آسیایی که من از آلمان آمده بودم با پروفسور ویشمن کار می‌کردم، فقط منتظر یه سیقل آخر بودم روی کفشام. من تو ایران به زور نگه داشتم، پاسپورتم رو گرفتن که نکنه بخوام فر برم و افتادم تو زمین خاکی امجدیه. در این زمان کوتاهی که دارم، من دلم میخواد مردم این اجازه رو به من بدن با هاتون رو درباسی نداشته باشم، با هاتون مستقیم صحبت کنم. از فرامرز آصف قبول کنین. میگن شاه میبخشید گدا نمیبخشید. داستان زمان ما این بود. سیستم قشنگ برای ورزشکارا تدارکار دیده بود، زندگی ها رو درست کرده بود، ولی یه سری از این آدم های بادمجون دور و قابچین میگن چی میگن؟ اینا زندگی ماها رو به هم میریختن. اینا زندگی تنها جلال کشمیری بود، گفت نه به شما اطمینان دارم نه به اون بود. دو تا 250,000 دلار اون موقع گرفت، از رینا حرکت کرد آمد ایران، البته دوتا هم طلا گرفت. اینجای من گرفته بود، نرو تا من پول این بدبختی هایی که نشستی به قول معروف تو رستوران ها کار میکنی و فلانی حسابتو برات بگیرم. توی آرژانتین من طلا گرفتم، جلال برونز گرفت، ولی نشد، نشد که نشد. بعد از بازی آسیایی هم حق ماها رو به همون ندادن. اینم باز من به سیستم نگاه نمیکنم، اینم باز نشون میده که یک سری آدم نادان دستن در کار نتونستن کارا رو درست انجام بدن. تمام زندگی منو امریکا به هم داد، درسمو، تحصیلمو، خرج دانشگاهمو، بهترین دانشگاه های امریکا.
0: آقای آصف دلم نمیاد این سوال نپرسم از شما، پوزش میخوام که صحبتتون رو قطع میکنم، پوزش میخوام هم موقع که چون مرتبط هست به صحبتاتون، شما که صحبت میکردید ما تصاویری از شما پخش شد که خب در حال پخش ولی از بازی آسیای تهران نیست. میخوام اینو رفت دادم به این که شاید یه حسرت دیگه این باشه که هیچ فیلم و عکسی شما از اون مدال تاریخیتون ندارید. و میدونم که احسان حدادی رئیس فدراسیون دو میدانی که خودش هم مدال المپیک داره، خب چندین بار به لس آنجلس اومد با شما دیدار داشت. آیا نتونستید این فیلم تاریخی رو یه جوری از طریق ارتباطات در واقع زنده کنید؟ چون اونم یه حسرت بزرگیه، بزرگترین در واقع مدالش از زندگی شما باشه.
2: یه زمان برام حسرت بود، الان دیگه نیست. الان از طریق هوش مصنوعی و عکسی که یکی از دوستان برام فرستاد، شماره پیرهن بازی آسیایی من معروفه، معلومه، دارم فیلمم رو درست میکنم. یه چیزی رو میخوام بهتون بگم، اینجا بود که گفتم مردم باید این اجازه رو به من بدن صحبت کنم. آیدین، به طور 100% میتونم بهت بگم تو ایران کسی نیست پدش سگام و بنزه فرامرز آصف بدونه، نیست. و من اقلن میتونستم 3 تا 4 تا پرنده بالای 16 متر و 50 سان به مملکتم هدیه بکنم. دقیق از یک تلفن از از فدراسیون دو میدانی ایران، حتی یک دونه فیلم بازی آسیایی منو برام نفرستادن. من اهل جامائیکا نبودم، من ایرانی بودم، من برای مملکتم برای مدال آوردم. گناهم هم پرنده سگامی بودم که بالای 16 متر پریده. آره آقا، این هر کس که برود اونجا یک دونه آمپول بهش میزنن میپرد. نکنین این کارو، نکنین با ورزشکاراتون. ورزشکارا سمبل یک اجتماع هستن. ورزشکار ایرانی حق داره سیاسی باشه، آقای رئیس فدراسیون حق داره سیاسی باشه. ورزشکاری که مثل یک گلادیاتور سالها پشت پرده کار میکنه که بیاد یک لحظه در دیدارهای بین‌المللی شکوفا باشه، بذارین حرف دلشو بزنه، این آینه اجتماعشه. تامی اسمیت، جان کارلوس، 1968 المپیک مکسیکو سیتی، به نشانه اعتراض سیاه‌پوستا، لحظه‌ای که یکیشون طلا گرفت یکیشون برنز گرفت، آمدن دستکش مشکی دستشون کردن، کفششون رو در آوردن بالای سکو.
0: بله،
2: دنیا فهمید که چه بر سر سیاه‌پوستای امریکا داره میاد. دنیا باید بفهمه که چه بر سر ورزشکارای ایرانی و مردم ایرانی بیاد. من تو سیدنی استرالیا بودم، فوتبالیست‌های زن رو دیدم چه بلایی سرشون آمد. امروز آمدیم راجع به بازی‌های آسیایی صحبت کنیم، اینجا دیگه کوتاه میکنم، هیچی نمیگم.
0: سپاسگزارم آقای آصف، با وجود مشغله که داشتید همراه ما بودید در این بخش، ظاهرا تصویر بله آقای آصف هم از دست دادیم. بسیار بسیار سپاسگزارم از فرامرز آصف که در این بخش همراه ما بود. اما در نخستین روز رقابت‌های شنا چینی‌ها خوش درخشیدن، دو مدال طلا به دست آوردن در ماده 200 متر پروانه زنان. یو زی دی شناگر 13 ساله با ثبت زمان 2 دقیقه و 5 صدم ثانیه قهرمان شد، رکورد شخصی خودش هم بهبود بخشید.

پان ژان له دیگر شناگر چین هم موفق شد در ماده 100 متر آزاد مردان طلا بگیره. او شناگر کره جنوبی رو به اختلاف فقط 0.04 ثانیه شکست داد.

0: اما کرسی کاونتری رئیس کمیته بین المللی المپیک امروز از محل اسکان ورزشکاران در بازی آسیایی ناگویا بازدید کرد، محلی که پیش از آغاز رقابت ها با انتقادهای روبرو شده بود. ژاپن برای این دور از بازی ها به جای ساخت یک دهکده اختصاصی از یک کشتی تفریحی کابین و هتل برای اسکان ورزشکاران و مسئولان استفاده کرده. کاونتری بعد از بازدید از این محل شرایط کابین ها رو مثبت ارزیابی کرد و گفت اگرچه این فضاها کمی کوچکتر هستن، اما این موضوع رو نکته منفی نمیدونه.
1: I love the village. I am always من این دهکده رو دوست دارم و همیشه سعی می‌کنم نگاه مثبتی داشته باشم، به خصوص درباره اینکه ورزشکارا همه در کنار همدیگه باشن، چون فکر می‌کنم این بخشی از تجربه‌ایه که شما هیچ جای دیگه‌ای نمی‌تونید به دست بیارید. بنابراین اگر بخوام منصفانه درباره ژاپن و کمیته برگزاری صحبت کنم، باید بگم که واقعاً تحت تاثیر قرار گرفتم.
0: علاوه بر انتقادها از شرایط اسکان ورزشکاران، بارندگی‌های شدید از دیگر چالش‌های مسئولان برای برگزاری مسابقات تا اینجا بوده، موضوعی که باعث شده رقابت‌های روئینگ امروز برگزار نشه و فعلا به فردا موکول بشه. بریم سراغ همکارم سمیه مهری که با ما همراه شده. سمیه، کاونتری با وجود انتقادهایی که هست این روزها حمایت کرد از میزبانی ژاپن.
2: درسته آیدین، امروز منطقه‌ای رو که بازدید کرد کاونتری، منطقه گاردن پیر، یکی از اقامتگاه‌های موقت، یا بهتر بگم اون جایی که بسکتبالیست‌های کره جنوبی نسبت بهش انتقاد کرده بودن از کوچک بودن اتاق و کوتاه بودن قد تخت‌ها، ناراضی بودن بسکتبالیست‌های کره. خب بعد از بازدیدش هم همونطور که گفتید و پخش کردید، خیلی تحت تاثیر قرار گرفته خانم کاونتری و به آرام بودن اتاق‌ها، به سیستم خوب تهویه، به کیفیت دیوارها و کفپوش‌ها اشاره کرده و گفته که حتی این جایی که الان بازدید کرده و دیده از خیلی از دهکده‌های ورزشکاران که خودش شخصا توش اقامت کرده قبلا بهتره. حالا دو تا روایت مختلف هست الان دیگه. خانم کاونتری دفاع کرده از کمیته برگزار کننده، ولی خب ورزشکارها انتقادهای زیادی داشتن به نحوه اسکان و محلهای اسکانش.
0: بله، به آب و هوا هم بپردازیم. امروز رقابت‌های روئینگ همونجوری که گفتیم خب اصلا موکول شد به روزهای آینده. توی مراسم افتتاحی هم من صندلی خالی دیدم، حالا نمیدونم چقدرش به آب و هوا ربط داشت.
2: بله، خب همین الان داره بارون میاد برای امشب. خب بارندگی شدید پیش بینی کرده بود سازمان آب و هوا و خب به خاطر اینکه وزش بادهای شدید رو داشتیم و این روی سطح آب تاثیر میذاره، برگزار کننده ها تصمیم گرفتن که مخصوصا برای مسابقه مثل روئینگ که خب شدت باد و موجای ایجاد شده هم امنیت و سلامت ورزشکارا رو تحت تاثیر قرار میده و همون عادلانه بودن این رقابت رو، تصمیم گرفتن که فعلا لغو کنن و بعضیاش هم به فردا موکول کنن تا ببینن که فردا وضعیت این طوفان شماره 25 که در سواحل مرکزی ژاپن هنوز در چرخشه به چه صورت خواهد بود و خب متعاقبا اعلام میکنن که به چه صورت پیش میره. در مورد ورزشگاه هم که گفتید، دیروز خب مراسم افتتاحیه رو ما تو ورزشگاه بودیم، واقعا مشهود بود که سری از صندلی ها خالی هستن. لزوما به این معنی نیست که بلیط ها فروش نرفته، خود برگزار کننده ها عمدن تصمیم گرفته بودن که اون قسمت پشت مشعل رو به خاطر محدودیت دیدی که ایجاد میکنه بلیط های اون قسمت رو نفروشن. از طرف دیگه هم همین طوفانی که گفتیم باعث شد که خیلی از کسانی که بلیط تهیه کرده بودن به خاطر هشدارهای طوفان اصلا تصمیم بگیرن که شرکت نکنن در این مراسم.
0: بسیار سپاسگزارم همکارم سمیه مهری از ناگویا همراه ما بود.

خب امروز 30 مدال طلا توزیع شد، بریم ببینیم جدول مدال ها به چه صورته. چین 11 طلا رو از آن خودش کرد، همونجوری که میبینید بیش از یک سوم مدال های طلای امروز. ژاپن میزبان 6 مدال طلا گرفته، 7 نقره 7 برنز، مجموع مدالاشون یکیه ولی خب طلای چین بیشتره. کره جنوبی 4 تا طلا گرفت که آخریش همین ساعتی پیش در بسکتبال مردان گرفت، اونها تو فینال ژاپن رو شکست دادن. قزاقستان دیگر کشوریه که 3 مدال طلا داره، اما ایران با 1 مدال برنز با 5 کشور دیگه به طور مشترک در رتبه 21 ایستاده. عربستان سعودی، تاجیکستان، برونی دارالسلام، مغولستان و فیلیپین که کشورهایی هستن که 1 مدال برنز تا اینجا گرفتن. بریم نگاهی به برنامه ورزشکاران ایران داشته باشیم. در روز دوشنبه یعنی فردا که روز فشرده است، از ساعت 3:30 صبح به وقت تهران رقابت ورزشکاران ایران آغاز میشه. بهمن نصیری در روینگ تک نفره مردان و زهرا کیانی در فینال چانگچوان زنان از نخستین نمایندگان ایران خواهند بود. قایق 4 نفره زنان رو هم داریم در ادامه که در روینگ به آب میزنن. تیم مردان در مقدماتی تفنگ بادی 10 متر رقابت میکنه. از ساعت 4:30 ژیمناست‌های ایران وارد مرحله مقدماتی میشن. در ادامه نمایندگان ایران در کاتای انفرادی مردان در وزن منهای 68 کیلوگرم زنان به مسافه رقبا میرن. در MMA امین قایری‌فر، افشین سلیمی و آرزو سلیمی در نیمه نهایی باید به میدان برن که البته امروز هم مبارزه کردن. رقابت های بوکس با حضور سام استکی، امیر اسماعیلی و علی حبیبی نژاد دنبال میشه. تیم ملی تنیس روی میز مردان در آخرین دیدار مرحله گروهی باید به مسافه اندونزی بره. هندبال مردان در دومین دیدارش بعد از شکست مقابل کویت حالا در مرحله گروهی مقابل بحرین قرار میگیره. در برنامه بعد از ظهر تیم بسکتبال 3 نفره زنان رو خواهیم داشت. ساعت 12:30 مقابل ازبکستان، ساعت 2:30 به وقت تهران مقابل ژاپن باید وارد زمین بشن. ساندکاران ایران هم از ساعت 2:50 دقیقه بعد از ظهر رقابت‌های خودشون رو آغاز میکنن. خب کم کم دیگه به انتهای برنامه رسیدیم. این ویژه برنامه بازی آسیایی از ایران اینترنشنال ادامه داره. فردا رأس ساعت 17 باز هم با شما خواهیم بود. مسابقات بازی آسیایی به هر حال امروز یک دونه مدال برنز برای ما داشت. از فردا رشته‌هایی که شاید ایران تو شانس‌های بیشتری داشته باشه ادامه خواهد داشت و ببینیم که کاروان ایران در نهایت چه نتیجه‌ای خواهد گرفت. رسیدیم به پایان این ویژه برنامه، سومین ویژه برنامه بازی آسیایی از ایران اینترنشنال. سپاسگزارم از همراهی شما. پیش از خداحافظی دعوت می‌کنم عکس‌های زیبایی که همکارانم از رقابت‌های امروز براتون انتخاب کردن رو ببینید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
4: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: جمهوری اسلامی که در 18 و 19 دی سقوط خود را قطعی می‌دید دست به یکی از بزرگترین جنایت‌های تاریخ زد. آنچه در سال منتهی به دی ماه انجام گرفت در چارچوب یک برنامه و استراتژی پنجگانه در سطح کلان بود، چارچوبی که همچنان مبنای کار ماست. اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری هستیم. ملت شریف ایران، به این همبستگی ملی، به این اصالت، به مسیری که طی می‌کنیم ایمان داشته باشیم. دشمن از درون فرسوده و تو خالی است و ما از همیشه مصمم‌تر و سازمان یافته‌تر هستیم. باور داشته باشیم که صبح آزادی نزدیک است. پاینده و سرفراز باد ایران، پیروز باد انقلاب شیر و خورشید ملت بزرگ ایران. علی خامنه ای و بسیاری دیگر از سرکردگان و چهره‌های اصلیش کشته شدند. مجتبی مفقود است. و اگر زنده باشد در تاریکی زیرزمین جرأت آن را ندارد که حتی صدایی از خود منتشر کند.
1: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز یک حرکت آزادی خواهانه دیگر از سمت مردم ایران، واشنگتن دی سی باز شاهد یک مراسم بزرگداشت دیگر است در بنای یادبود لینکلن. چهار سال پیش در همین روزها همین جا یک مراسم باشکوه دیگری برگزار شد با حضور هزاران تن و همچنین چهره های سرشناس مثل خانم گوگوش. اون زمان صدای حمایت مردم در خارج از ایران بسیار بلند بود، نظیر آنچه که در تمامی این سالها ما شنیدیم. اگرچه که الان اگر در برخی از خیابان‌های ایران زنان حجابی شبیه سالهای پیش ندارند و حجاب آزادانه تری دارند، ولی همچنان قانون حجاب در جمهوری اسلامی در حال اجراست و هیچ تغییری در قانون جمهوری اسلامی ایجاد نشده. اما این مراسم به ابتکار NSG ایران در حال برگزاری هست و ماندانا خضرایی خواننده الان در حال خوندن هست. پیش از اون شایان سمیعی تحلیلگر در حال سخنرانی بود و قرار هست که مرسده شاهینکار از آسیب دیدگان چشمی که چهار سال پیش این زمان هنوز بینایی در دو چشم خود داشت اینجا برای این جمع سخنرانی بکنه. سمیرا قرایی، بنای لینکلن، واشنگتن دی سی.
2: در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، گروهی از ایرانیان ساکن لس‌آنجلس اینجا در مقابل ساختمان فدرال، میادگاه همیشگی ایرانیان، تجمع کردند به فراخوان کمیته تظاهرات لس‌آنجلس برای اینکه ابراز همبستگی کنند با خانواده‌های دادخواه 1401، یادآوری کنند جنبش مترقی زن زندگی آزادی و یاد کشته شدگان این جنبش، یاد اعدام شدگان را گرامی بدارند. عکس‌های اینجا چیده شده بر مزارهای نمادینی که به مثابه یک گورستانی است که یادآور کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی است. نام تک تک اونها و عکس های تک تک اونها بر این مزارهای نمادین هست و اسم همه اونها با سرگذشتشون توسط افراد داوطلب اینجا خوانش شد. به یاد آوردن که این جنبش چگونه آغاز شد، چگونه فراگیر شد، مطالبات اون چه بود و چگونه هنوز در بطن جامعه ایران وجود داره و پی

0: من به شخصه خودم امتداد صدای جاوید دامام و این مسئولیت خودم میدونم و مسئولیت تمام همه عزیزان میدونم که راهشون رو ادامه بدیم، هرگز ناامید نشیم، چرا که روز پیروزی نزدیکه، شک ندارم.
1: از جنبش مهسا امینی ما چپ خیابونه، مهسا سمبل آزادیه، سمبل زن بودنه، زن زندگی آزادیه. ما اینجاییم از جنبش زن زندگی تا انقلاب شروع خوشی که جمهوری اسلامی بدونه باید دیگه به پایان سلام کنه، چون روزهای آخر شده.
2: خواسته دیگر تجمع کنندگان افزایش فشارهای سیاسی و بین المللی بر جمهوری اسلامی است، بر اینکه محاکمه عاملان کشتار در ایران صورت بگیره و بر خودداری دولت‌های غربی و به خصوص دولت امریکا با هر گونه مماشات و مذاکره‌ای که به بقای حکومت ایران منجر بشه. در این تجمع مرتضی برجسته، هنرمند پیشکسوت ایرانی، حضور داشت. فعالین سیاسی بودند و بسیاری که آمدن اینجا تا بگن یاد مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و مطالبات جنبش زن زندگی آزادی هرگز خاموش نخواهند شد. نیلوفر منصوری، اینجا لس آنجلس.
3: جمعی از ایرانیان ساکن شهر کلگری در سالگرد کشته شدن مهسا امینی مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند تا یاد او و دیگر کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را گرامی بدارند. خیزشی که به گفته حاضران 4 سال بعد با قیام ملی مردم ایران در دی ماه پیوند خورده. در این سالها ایرانیان خارج از کشور نیز با برگزاری تجمع مختلف حمایت خودشون از مردم ایران اعلام کردند. شرکت کنندگان تصاویر مهسا امینی و کشته شدگان اعتراضات در ایران را در دست دارند. در این تجمع شعارهای زن زندگی آزادی و جاوید شاه شنیده میشه، شعارهایی با یک هدف مشترک: سرنگونی جمهوری اسلامی.
4: انقلاب مردم ایران سال هاست که شروع شده، مثل تکه های پادر تمامی انقلاب ها در کنار هم قرار گرفت تا الان ما رسیدیم به انقلاب شیر و خورشید. این نبرد آخرین نبرده.
5: مهسا نمونه ای از هزاران زن ایرانی بود که در کنار مردان ایران با جان خیش
6: ما هممون مهسا امینی هستیم که یه جورایی توسط جمهوری اسلامی شکنجه شدیم. ما دخترای ایران هممون مهسا امینی هستیم که راهش رو ادامه میدیم و اسمش رو فریاد میزنیم.
3: این تجمع با همایش کوروش بزرگ دو هم در تورنتو همزمان شده، رویدادی با حضور شاهزاده رضا پهلوی که شماری از ایرانیان کلگری برای شرکت در این مراسم به تورنتو رفتند. ایرانیان کلگری میگن طی 9 ماه گذشته از پا ننشستند و هر هفته به خیابان‌ها آمدند تا صدای مردم داخل ایران باشند. به گفته آنان 9 ماه زمانی است که یک کودک در بدن مادر آرام آرام شکل میگیرد و متولد میشود. از همین رو این حضور مستمر را نمادی از تولد امید برای آزادی ایران میدانند. سپیدار ولیان، کلگری.

شنبه 28 شهریور 1405 کوپنهاگ دانمارک.

0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس،
1: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
2: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ،
3: برم وارد بشم و نابود بکنم.
4: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی،
5: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران،
6: بازسازی شتاب زده مرکز طالبان دو،
7: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
0: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر بوفا بازدید کردن.
8: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
0: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم، کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستن به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
9: اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
10: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمیگیره.
11: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
12: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
13: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
14: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
15: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه. با

0: مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.
1: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین میکند. سرای آمری‌های کاشان نمونه ای از این تجربه است، خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.

شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، لندن، پاریس، برلین و میلان شاهد تجمع ایرانیان در حمایت از معترضان و دادخواهی جانباختگان است. انتشار سند محرمانه روسی درباره نقشه راه همکاری نظامی و هسته‌ای با جمهوری اسلامی. فاکس نیوز گزارش داد مسکو در پی ایجاد کانال‌های مالی مستقل و دور زدن تحریم‌های غرب است. همینطور در ادامه این بخش خبری. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در تعقیب هزینه‌های زندگی. در پیوست امروز فشار گرانی بر درآمد مسافرکشی را بررسی می‌کنیم.

0: خوش آمدید. همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی، ایرانیان امروز در میلان، پاریس و برلین گرد هم آمدند و یاد جانباختگان اعتراضات را گرامی داشتند. همزمان ایرانیان لندن با برگزاری راهپیمایی و تجمع از اعتراضات مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند. همراه هستیم با همکارانم علی حسن‌پور از برلین، ساجد شریفی از پاریس و همینطور فرشاد متقی از لندن. علی، با تو آغاز می‌کنم. هفته‌ها هست که حضور ایرانی‌ها در تجمع‌های اعتراضی در مراکز مهم و پایتخت‌های مهم اروپایی چهره آشنایی داده به این پایتخت‌ها. این هفته هم اومدن ایرانی‌ها و به خاطر جنبش زن زندگی آزادی و سالگرد اون پیوند زدن مطالبات مردم ایران رو به جنبشی که 4 سال پیش بسیاری از ایرانی ها برای حقوق خودشون جون خودشون رو از دست دادند.
1: دقیقا همینطور اشاره. خب ایرانیان خستگی ناپذیر، ما شاهد اون هستیم که هر هفته شنبه ها یا یک شنبه ها به خیابون ها میان. تو هم بهش اشاره کردی، این هفته به مناسبت سالگرد در واقع قتل حکومتی مهسا ژینا امینی به خیابون ها اومدن، در اینجا در میدان پستام پلاس دور هم جمع شدن، تجمع کردن، در واقع شعار میدن. پشت سر من هم میبینید با در واقع پوسترهای مختلف در این تظاهرات امروز شرکت کردن. اما بعد از این تجمع قرار هستش که از اینجا این تجمع تبدیل بشه به یک تظاهرات گسترده در خیابون‌های برلین و اونجا هم به در واقع اعتراض خودشون ادامه بدن. اما در این بخش خبری من میخوام کمتر صحبت بکنم، میخوام صحبت بکنم با خانم یزدانی. میدونم خود شما یکی از زندانیان سیاسی بودید، در زمان خیزش زن زندگی آزادی به زندان افتادید و بعد از اون به آلمان در واقع مهاجرت کردید. پیام شما چه هست که امروز در این تجمع شرکت کردید، به ویژه به زندانیان سیاسی؟
2: با توجه به اینکه 48 ساله که مردم ایران درگیر ظلم و ستم جمهوری اسلامی هستند و هر دفعه جواب هر حق خواهی فقط خون بوده و شکنجه، من امروز اینجا هستم که به مردم ایران بگم که من از ایران خارج شدم ولی روح و قلبم هنوز ایرانه و تا زمانی که مردم توی ایران احساس آزادی نکنن من هم احساس آزادی نمی کنم و ما هر هفته اینجاییم تا صدای شما رو به دنیا برسونیم. و یه نکته مهمی که میخوام بگم اینه که انقلاب شیر و خورشید در امتداد انقلاب ژیناه، یعنی ما نمیتونیم هیچ کدوم از اینا رو حذف کنیم. بنابراین میخوام بگم که به زندانیای سیاسی خیلی سخته که بخوام پیامی برسونم، نمیدونم اصلا صدای منو میشنون یا نه، ولی دوست دارم بدونن که ما فراموششون نمی کنیم و زن زندگی آزادی جاوید شاه، پاینده ایران.
1: خیلی سپاسگزارم. یکی دیگه از شرکت کنندگان اینجا هست، دقایقم منتظر بودی که پیام بفرستی. شما چرا امروز شرکت کردید و پیامتون به مردم ایران چه است؟
3: درود بر شما. من یه پیام داشتم برای کل مردم ایران، فارغ از اینکه از کدوم شهر هستن، به چه زبانی صحبت میکنن و چه فرهنگی دارن. ما برای ایران اومدیم. 4 سال پیشم که مردم ایران برای دختر ایران بلند شدن، هیچ کس در لحظه اول که جلوی بیمارستان کسرا جمع شدن نمیدونستن مهسا از کجا هستش. نه بحث قومیتی، نه بحث اینکه کدوم شهر، ما یک ایران یک پارچه هستیم. تا ابد پشت ایران و آزادی ایران وای میستیم به رهبری شاهزاده رضا پهلوی. ممنون از شما.
1: خیلی سپاسگزارم. اما میخوام یه پرچم اینجا هست به رنگ سبز و خود شرکت کنندگان و برگزار کنندگان میگن در واقع این پرچم سبز از بعد از کشته شدن ندا آقا سلطان اینجا در برلین به خیابون‌ها آورده شده تا ایرانیان و شرکت کنندگان روی اون چیزهایی بنویسن، از جمله اینکه در کنار ملت ایران هستن، از جمله اینکه مردم ایران رو در هیچ مسیری هیچ وقت فراموش نمی‌کنن. و حالا می‌بینیم بعد از سالها هنوز هم این پرچم رو امروز اینجا آوردن تا یک بار دیگه پیام خودشون رو به مردم بفرستن. میخوام صحبت کنم با آقای نیک جعفرزاده. آقای جعفرزاده، در خصوص این پرچم سبز ما کوتاه توضیح بدید که چه زمانی به برلین آورده شده و چه پیام‌هایی روی اون نوشته شده.
4: دقیقاً این یادگاری از زمانی که ندا آقا سلطان رو کشته بودن و ما تو خیابونا بودیم سالهای سال این خودش سند تاریخیه که ما همیشه پادشاه خواب و مردم بودیم، چه اگرچه موسوی بود یا غیر موسوی بود، یا مثل همین حالا یا سر انقلاب قبلی که میگن زن زندگی آزادی، این تمام امضای مردم تو این جمع شده و خیلی ها تو جهانی شده بود این مسئله، به تمام تصویرها اومده بود که بعد مرگ مایکل جکسون سبب شده بود که این مسئله دوربینا طرف دیگه بره. ما از همون موقع تا الان تو خیابونا هستیم، پیش از اونم بودیم و امیدوارم که دیگه به زودی جشن آزادی ایران بگیم، سرنگونی جمهوری اسلامی و بعد جشنهایی در ایران.
1: خیلی سپاسگزارم. به عنوان نکته آخر میخوام اشاره بکنم که خب میدونیم سازمان عفو بین الملل یک سندی در واقع یک گزارشی منتشر کرده که اشاره کرده که خیزش زن زندگی آزادی که رخ داد بعد از اون سرکوب جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت بوده. یکی از مطالبات مردم امروز اینجا همین هستش که این سند الان وجود داره، سازمان عفو بین الملل اون منتشر کرده و حالا وقتش رسیده که مقامات آلمان مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذارن و از همه چیز مهمتر مطالبه اصلی اینا هستش که در واقع سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین بسته بشه و سفیر هم از اونجا اخراج بشه. برمیگردم به تو شهر.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم علی حسن‌پور از برلین. سری هم به پاریس بزنیم. ساجد شریفی همکار دیگه‌ام در پاریس منتظر ما هست. ساجد، همونطور که علی توضیح داد، جنبش آزادی خواهی ایرانیان منوط به دیماه یا جنبش زن زندگی آزادی نبوده، پرچمی اونجا وجود داشته از جنبش سبز تا الان و این نشون میده که ایرانی ها بیش از 14 هست که واقفن به ظلمی که داره میشه از طرف حکومت جمهوری اسلامی به اونها و اینها میخوان تموم بشه این ظلم و به پایان برسه. اونجا در تجمع پاریس ایرانی ها چه مطالباتی رو امروز مطرح میکنن؟
5: خب شهر پاریس هم چندان موقعیتش متفاوت از جایی که علی داشت گزارش میداد نیست. در مقابل ساختمان پانتئون که در واقع میراث چهره‌های فرهنگی، سیاسی، تاریخی محسوب میشه، اینجا آرامگاه ابدیشون هستش، تجمع کنندگان عکس مهسا امینی رو در کنار عکس شاهزاده رضا پهلوی در کنار جانباختگان آبان دیماه، اعتراضات خونین دیماه 1405 در کنار هم به نمایش گذاشتند، اینستالیشن هایی در واقع ثبت کردند اینجا، پلاکارد هایی با عنوان جوسوی مهسا، من مهسا هستم، بین جمعیت ایرانیان فرانسوی ها دیده میشن، در کنار هم دیگه شعار زن زندگی آزادی سر میدن. من سخن رو کوتاه میکنم، ترجیح میدم که بیشتر تریبون رو بدیم به زارا اسماعیلی، خواننده زن معترض ایرانی که خوانندگی رو از خیابان‌ها و متروهای ایران آغاز کرد و حالا امروز با صدای زیباش زن زندگی آزادی رو آواز خوند در مرکز پاریس. خانم اسماعیلی، کمی درباره حستون بگید، درباره صدای ممنوع زنانتون از ایران تا آوازخوانی آزادانه امروز در پاریس کماکان با محور زن زندگی آزادی.
6: وقتتون بخیر. با سلام و درود، زارا اسماعیلی هستم. بنده از سال 92 شهریور 92 شروع به اجرای خیابونی کردم، ولی حقیقتا بعد از زن زندگی آزادی شروع کردم، گفتم به تماشاچی‌ها بتونن اما فیلم بگیرن، استوری بذارن، منشنم بکنم و متوجه شدم که بعد از زن زندگی آزادی متوجه شدم که خیلی رسانه تاثیر مهمتری روی فعالیت من میذاره به شخصه و شروع کردم و گفتم استوری بذارم و شروع کردم ویدیوامو گذاشتم که از 402 وارد اکسپلورر شدم و وایرال شدم که خب متاسفانه مرداد ماه 403 منو بازداشت کردن، دو ماه بازداشت بودم و حالا خیلی اتفاقات افتاد، با پاون الکتریکی حبس خانگی بودم تقریبا و دیگه نتونستم بقیه حکمامو بکشم و مجبور شدم از ایران بیام بیرون و الان در خدمت شما هستم و اجرا میکنم در فرانسه.
5: چه حسی داری از اینجا بودن؟
6: حس اینکه آزادی رو دارم بهتر لمس میکنم حس خوبیه، ولی خب بازم هر چقدر بگیم خب آزادی باشه، بازم خب نه عزیزانم هست نه خانواده‌ام اینجا هستن و یه جورایی خب اون حس غربت رو دارم اینجا حس میکنم و این یه جورایی خب میتونه گفت دردآوره، ولی از این ور خب دارم توی کشور آزاد زندگی میکنم و فعالیت های شخصی خودم رو میتونم ببرم جلو. این ور خب خواهش میکنم.
5: مرسی. در بین شرکت کنندگان امروز نماینده های مجلس، اعضای شورای شهر پاریس حضور داشتند، فرانسوا بشیو، پگاه احمدی، خانم نازنین فراهانی بازیگر سخنرانی کردند. همچنین بیانیه ایران مداری به دو زبان فرانسه و فارسی قرائت شد. بیانیه 7 آبان توسط خانم ستاره قربانی قرائت شد. این برنامه تا ساعت 5 بعد از ظهر به ساعت پاریس ادامه خواهد داشت و پس از اون این تجمع به یک راهپیمایی کوچک در اطراف پانتئون ختم خواهد شد.
0: ممنون از توضیحات تو ساجده شریفی همکارم از پاریس. سری هم به مرکز لندن بزنیم. فرشاد متقی همکار دیگه هم اونجا منتظر ما هست. فرشاد، وقتی گزارش بچه‌ها رو میشنویم انگار یک نقطه مشترک در تمام این مطالبات مطرح میشه و اون که جمهوری اسلامی باید بره برای اینکه مشکلات در ایران به پایان برسه و این نقطه ای که همه مردم، همه ایرانی‌های حداقل خارج از کشور روی اون اتحاد دارن و این روزها بیشتر میشنویم که پافشاری میکنن به نقاط مشترکشون، به نقطه اتحاد. ایرانی ها در لندن هم سنگ تموم گذاشتن، هر آخر هفته شون رو گذاشتن، میان اونجا شعار میدن، از اعدام ها میگن، از مشکلات مردم در داخل ایران میگن. امروز چه مشکلاتی رو دارن مطرح میکنن؟ مطالباتشون چیه؟
7: شرور، درود بر شما و بینندگان ما. همونجا که تو اشاره کردی، شرکت کنندگان در این اعتراضات طی این 8 ماه اخیر صدای مردم ایران شدن تا بتونن صدای بچه‌هایی که تو ایران در زندان هستن، حکم اعدام گرفتن و یا کشته شدن، به گوش مسئولان بریتانیایی برسونن. در کشور دیگه این اتفاق افتاده. امروز ما جلوی دانینگ استریت هستیم، شماره 10 دفتر نخست وزیری. ولی البته این رو باید بگم که الان دارن آماده میشن که راه بیفتن، چون این یک راهپیمایی است و تجمع نیستش. قرار است برن به سمت میدان پیکادلی، خیابان آکسفورد استریت، و از اون ور برن به ماربلاچ که تموم میشه. ولی سخنران برنامه که وقتی صحبت میکرد داشت اشاره میکرد به در واقع خونه هایی که ریخته شده و جوانانی که الان حکم های اعدام گرفته. در بین شرکت کنندگانی که اینجا بودن هر کدوم به گوشه ایستاده بودن و اشک می‌ریختن و براشون این داغ هنوز تازه بود. شما تصور کنید 4 سال پیش این اتفاق افتاد. 4 سال ایرانیان این خشم رو در خودشون نگه داشتن. 18 و 19 دی ماه به میدون اومدن و نشون دادن که چقدر آماده هستن که از شر این رژیم اسلامی خلاص بشن. و الان من میبینم که جمعیتی که اینجا هست طی 8 ماه اخیر همیشه اینجا بودن، تمام ویکندها اینجا بودن تا بیان صدای مردم ایران باشن، بهشون بگن شما تنها نیستید. ما میدونم تو اخبار ما در مورد نجمه امینی صحبت کردیم. ببینید اسمها چقدر تشابه داره، مهسا امینی، نجمه امینی، و اینجا داریم میبینیم که دام گرفته. دقیقاً روز 25 شهریور، روزی که مهسا امینی به دست حکومت کشته شد، روز درگذشت مهسا امینی بود. من زیاد صحبت نمی کنم، میخوام وقت رو بدم به شرکت کنندگانی که اینجا هستن، دوست دارن صحبت کنم. لطفا تشریف بیارید، لطفا خودتون رو معرفی کنید و برام بگید که امروز چرا اینجا هستید و در ایران هم به خاطر این اتفاقی که افتاده نجمه امینی میبینیم که حکم اعدام گرفته، نظر شما چیه؟ خودتون رو معرفی کنید.
8: بله، درود به شما. من لیدا هستم. من در اعتراضات زن زندگی آزادی سال 1401 در ایران بودم و دیدم که چطور مردم برای اینی که عدالت و کرامت انسانی رو فریاد بزنن به خیابونا اومدن. و الان همینطور که شما گفتین، نجمه امینی هم اسم مهسا جان هست و ما باید اسم اینا رو فریاد بزنیم. این وظیفه ما ایرانیان خارج از کشور هست که سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم، و ما باید صدای اونها رو به جهان برسونیم. اگر ما سکوت بکنیم و این عزیزان در ایران اعدام بشن، این مسئولیت ماست. ما نباید سکوت بکنیم.
7: گفتید که توی انقلاب مهسا در ایران بودید، شرکت کردید تو این تظاهراتی که بود 4 سال پیش؟
8: بله، من هر شب توی این تظاهرات شرکت می‌کردم. من موقعی که می‌خواستم از ایران بیام بیرون نمی‌دونستم که اصلا پرواز من میره یا نه. ساعت 4 بعد از ظهر اینترنت قطع می‌شد. من اصلا نمی‌دونستم توی ورودگاه می‌خوان منو دستگیر بکنن یا چه اتفاق دیگه می‌خواد بیفته. دیدم، خیلی صحنه‌های بدی دیدم و فکر می‌کنم وظیفه من هست. توی وجود من این خشم هنوز هست و من باید اینو فریاد بزنم و همه ما ایرانیان خارج از کشور باید همدل و متحد باشیم که بتونیم جمهوری اسلامی رو از ایران بیرون بکنیم و برسیم به اون آزادی و کرامت انسانی که حق هممون هست.
7: سپاسگزارم از شما، مرسی. و مطمئنم که شما که اونجا حضور داشتید خشم مردم رو بهتر تجربه کردید و میدونید که چی کشه، و شما میتونستید یه الان جای نجمه امینی باشید اگه بازداشت میشدید. سپاسگزارم از توضیحات شما.
9: خیلی ممنون از شما.
7: بله، و من این رو اضافه کنم که زمانی که مهسا امینی در واقع به قتل رسید به وسیله جمهوری اسلامی، هشتگ مهسا امینی در هشتگ ایرانیش 300 میلیون توییت و ری توییت شد، موضوعی که باعث شد تمام دنیا در موردش اطلاع پیدا کنن. ما برمیگردیم به شما شراره.
0: ممنون از توضیحات هر سه شما. همکارانم فرشاد متقی از مرکز لندن، ساجد شریفی از پاریس و همینطور علی حسن‌پور از برلین. در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته در حال تصمیم گیری است و درباره جنگ آمریکا و ایران در آینده نزدیک اتفاقهای بسیار بزرگی رخ خواهد داد. ترامپ گفته پرسش مقابل من این است که چگونه و چه زمانی کل آن کشور را منفجر کنم، پس بهتر است رفتارشان را درست کنند. به این خبر بر میگردیم، اما فاکس نیوز در گزارشی اختصاصی از یک سند غیر علنی روسیه خبر داده که جزئیات برنامه مسکو و تهران برای گسترش همکاری های ایران و روسیه را نشان میدهد. بر اساس این سند، دو کشور قصد دارند سهم استفاده از ارزهای ملی در تجارت دو جانبه را افزایش داده و استفاده از ارزهای دیجیتال بانک های مرکزی و کانال های مستقل انتقال پیام های مالی را توسعه دهند. این برنامه همچنین بر ایجاد زیرساخت‌های پرداختی کمتر وابسته به نظام مالی غرب تاکید دارد. بر اساس این سند، روساتوم مسئول ادامه همکاری در نیروگاه بوشهر از جمله تامین سوخت و نگهداری واحد نخست و پیشبرد ساخت واحدهای دوم و سوم است. این سند همچنین از قصد دو کشور در توسعه میادین نفت و گاز ایران از جمله شادگان، کیش و پاریس پارس شمالی خبر می‌دهد که برای برخی از آنها سازوکارهای تامین مالی محرمانه در نظر گرفته شده. شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما شدن. آقای خلی، سند محرمانه خیلی مفصلی هم هست، 44 صفحه پر از جزئیات مفصل. بیشتر شما برای ما توضیح بدین چه نکاتی برجسته بود از نظر شما در این سند محرمانه؟
10: خدمتتون درود میفرستم خانم عزیزی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من تصویر کلی این سند محرمانه این هست که جمهوری اسلامی عملاً یک دولت و حکمرانی وابسته به روسیه در این مرحله از تلاشش برای سرپا موندن شده، و مهمترین مسائل دور زدن تحریم‌های غرب نه تنها از طریق سیستم بانکی هست که در واقع اینتگریشن یا در هم پیچیده شدنشون از زمان جنگ روسیه و اوکراین شروع شده بود و دسترسی هر دو کشور و هماهنگی هر دو کشور به تمام ابزار و ادوات، دور زدن تحریم، استفاده از رمزارزها که توی دارک وب و جایی اینجوری استفاده میشه، کوریدور حمل و نقل که باز ازش استفاده خواهد شد برای دور زدن در واقع تحریم ها، مسائل لوجستیکی و از همه مهمتر مسئله صنایع هوایی و صنایع اتمی هست که به نظر میرسه که روسیه تلاش داره که جمهوری اسلامی رو به هر قیمتی که شده سر پا نگه داره.
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در ایران بالا رفتن هزینه ها خیلی ها را برای تامین خرج زندگی پشت فرمان تاکسی های اینترنتی نشانده، اما آیا با این وضعیت مسافرکشی همچنان صرف می کند؟ مهدی بیگی در پیوست امروز به این موضوع پرداخته.
11: قرار بود شغل دوم کمک خرج باشه، اما وقتی شغل اول خرج زندگی رو نمیده، شغل دوم دیگه اضافه کاری نیست، میشه پول اجاره، پول غذا، پول مدرسه بچه، پول زنده موندن تا آخر ماه. و برای میلیون ها ایرانی این شغل دوم نشستن پشت فرمونه، کار تو اسنپ و تپسی. اما حالا سوال اینه، آیا با این گرونی اصلا مسافرکشی میصرفه یا نه؟
12: من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و یه دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 900 و 930 و 2000 تومان، نزدیک 1 میلیون تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان.
11: فکر میکنید چند میلیون نفر تو ایران با این همکارشون همدردن؟ فقط اسنپ میگه پارسال نزدیک 4 میلیون نفر راننده فعال داشته. برای اینکه بزرگی این عدد دستتون بیاد، کل جمعیت شاغل ایران حدود 25 میلیون نفره. این یعنی از هر 6 نفر شاغل در ایران دست کم 1 نفرشون تو اسنپ کار میکنه. حالا با تفسی و غیره فعلا کاری نداریم. البته این به این معنی نیست که از هر 6 شاغل 1 نفر راننده تمام وقته. خود اسنپ و تفسی میگن از حدود 10 میلیون رانندهی که توی 2 تا پلتفرم ثبت شدن، حدود 30,000 نفر تمام وقت رانندگی میکنن و بخش بزرگی از بقیه رانندگی شغل دومشونه. این یعنی در تاکسی اینترنتی رو که باز کنید، ممکنه پشت فرمون یه مهندس نشسته باشه یا کسی با مدرک دکترا یا یه معلم.
9: ما معلما بعد از خدا تنها امیدمون به همین اسنپ. حالا با افزایش قیمت دوباره بنزین باید بگردیم دنبال شغل سوم. اگه یه شغل سوم به درد بخور سراغ داشتین، این زیر کامنت کنید که معلما برن دنبال.
11: حالا یه حسابی بکنیم ببینیم اصلا یه نفر با هر مدرک و تخصصی از یه روز کار تو اسنپ یا تپسی و غیره چقدر در میاره. پرسجو و تحقیق که کردم، درآمدها بسته به روز، مسافت، شهر، بودن یا نبودن مسافر فرق میکنه. ولی یه راننده تو همین شهریور ماه راجع به درآمدش گفت با روزی 200 کیلومتر رانندگی و 8 ساعت کار حدود 65 میلیون تومان درآمد داشته. از این مقدار 30 میلیون تومانش رو خرج کمیسیون پلتفرم، بنزین و روغن و استهلاک ماشینش کرده. تهش براش 35 میلیون تومان مونده. این یعنی اگه ماهی 26 روز کار کنه میشه روزی 1,350,000 تومان. به عبارتی متوسط حدود 6700 تومان به ازای هر کیلومتر پیمایش. البته این راننده میگفت یه خرابی جدی ماشین میتونه کلی از این درآمد رو یهو جارو کنه.
13: بعد سوختم که داره گرون میشه، استهلاک گرون، قطعات گرون، من باید چه خاکی به سرمون بریزم؟ اومدم آقا این سیب زمینی ها رو گرفتم، چقدر 400,000 تومان، نزدیک 500,000 تومان. به خدا دیگه اینا رو گرفتم دیگه دل دماغ نداشتم کار کنم.
14: دیگه غلط میکنه کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10,000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باک.
11: دولت میگه برای اینکه افزایش قیمت بنزین روی کرایه ها و درآمد راننده ها فشار نیاره، از اول مهر برای راننده های تاکسی اینترنتی سهمیه ای بر اساس میزان پیمایش در نظر گرفته تا سقف 300 لیتر در ماه. البته خدا میدونه بدن ندن یا اصلا لیتری چند بدن. در این حال حکومت هم به جای چاره اندیشی برای مشکلات مردم ایران، هر شب تو میدونای شهر دور همی میذاره تا از کمک‌های بلاعوضش به مردم غزه و لبنان گزارش بده.
15: من همه لبنانی‌ها، اون روستاهایی که من با کمک‌های شما رفتم سال گذشته، 50 تا روستا ما رفتیم اونجا، بازسازی کردیم پنجره‌هاشون و دراشون و خونه‌هاشون و مساجدشون و همه رو کمک کردیم. الحمدلله تا اینا جون گرفتن. گوسفند ما اونجا برای خریدیم برای چند نفر که غذا بتونن بهشون بخورن، 360 دلار شد یه گوسفند. دیشب ما یه طرح آبرسانی رو ایشالله ایجاد کردیم برای غزه‌ای ها که دیگه اوضاعش.
11: راننده تاکسی اینترنتی گاز میده تا به خرج زندگی برسه. گرونی اما ماشینیه که تو جاده پر دست انداز اقتصاد ایران از همه سبقت گرفته. انگار هر چقدر بیشتر پاتو رو گاز فشار میدی، ماشین زندگیت یواشتر پیش میره.
0: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمونید، برمیگردم با گزارش روز. بخوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سیه در باشه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: اختشاشگران،
9: یه عده اجیر شده،
10: انگشت ما روی ماشه هست
11: و این مردم جانفدا،
12: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای
13: قبلا رئیس جمهور بودن.
14: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
15: برخورد با بعضی از افراد ببینید، شد
16: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: وفاقی که شما دنبال میکنید
18: با همین فرمانی سلام و جلو بریم،
19: پیروزی قطعا.
20: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
22: یک دو سه، یک دو سه.
23: صدای من میاد الان؟
24: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
25: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
26: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
27: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
28: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
29: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
30: سحرگاه رهرویی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. 44 روز مانده تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. دبیر شورای عالی امنیت ملی یک بار دیگر شروط تهران برای توافق با آمریکا را مطرح کرد و رئیس مجلس هم با طرح سیاست هم جنگ هم مذاکره گفت جمهوری اسلامی برای جنگ سرنوشت‌ساز با آمریکا آماده است. این در حالی است که تصاویر ماهواره‌ای از تغییرات تازه در سازه‌های تأسیسات هسته‌ای نظامی پارچین و کوه کلنگ حکایت دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: هم جنگ هم مذاکره، تاکتیک تازه تهران. طرح شروط هفتگانه جمهوری اسلامی برای توافق با آمریکا همراه با اعلام آمادگی قالیباف برای جنگ سرنوشت‌ساز، چراغ سبز محسن رضایی به ساخت بمب اتمی همزمان با تحرکات تازه تهاجمی و دفاعی در سه سایت هسته‌ای پارچین، نتنز و کوه کلنگ، هشدار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا درباره ائتلاف آمریکا و اسرائیل با کشورهای عربی برای جنگ بزرگ با ایران، چرا سپاه به دنبال عجله ترامپ برای تعیین تکلیف جنگ پیش از انتخابات آمریکاست.
2: ما معتقدیم دوگانه جنگ یا مذاکره واقعی نیست، بلکه هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. باید معقول و مقتدرانه جنگید و در زمان مناسب با اقتدار و عقلانیت مذاکره کرد.
1: شش ماه پس از آغاز جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که فعلا ناتمام رها شده، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود از سیاست تازه جمهوری اسلامی رونمایی کرد. 8 سال پیش علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران در پاسخ به تهدیدات ترامپ گفت:
3: در 2 کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: اون نهایتاً هم تن به مذاکره داد و هم جنگی، اما در 40 ثانیه اول جنگ دوم در اقامتگاهش کشته شد. پس از آن هم جمهوری اسلامی هم جنگید و هم مذاکره کرد. اما در 2 ماه اخیر و پس از شکست تفاهم‌نامه اسلام آباد، مقام‌های جمهوری اسلامی با اعلام پیروزی میز مذاکره را ترک کردند و گفتند تنها به شرطی مذاکرات را آغاز می‌کنند که واشنگتن سیاست‌هایش را تغییر بدهد. همین حالا هم تقریباً همان حرف‌ها را تکرار می‌کنند، اما چیزهای تازه‌ای هم می‌گویند. دبیر شورای عالی امنیت ملی شنبه در شبکه اجتماعی ایکس بر شروط هفتگانه جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات تاکید کرد، از جمله عدم دخالت آمریکا و اسرائیل در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران. اما او در مصاحبه با تلویزیون الجزیره تنها از 6 شرط سخن گفت.
4: ما به آمریکا اعلام کرده ایم یکی از شرایط ما آزادسازی منابع مالی بلوکه شده مان است. دوم اینکه اونها باید پایان جنگ در تمامی جبهه ها رو اعلام کنند، از لبنان گرفته تا بقیه جبهه ها. علاوه بر این، عدم مداخله در امور داخلی ایران، عدم همکاری با مخالفان انقلاب ما، توقف هر گونه تجاوز به خاک ایران، دست کشیدن از اقدامات تجاوزکارانه و رفع محاصره دریایی از دیگر شروط ماست.
1: اما او همزمان به خروج از MPT و ساخت بمب اتمی چراغ سبز نشان داد و گفت تهران اگرچه به فتوای خامنه‌ای در مورد ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای پایبند است، اما اقدامات آمریکا و اسرائیل میتواند باعث شود جمهوری اسلامی در دکترین هسته‌ایش تجدید نظر کند. یک شنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران سخنان رضایی درباره احتمال تلاش تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای را تیتر 1 کرد.
5: اینکه همکاران ما طرح‌هایی را برای خروج از NPT تهیه کردن حرف کاملا درست است. طرح‌های تهیه شده.
1: در این حال مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی با انتشار تصاویر ماهواره‌ای فاش کرد که جمهوری اسلامی به سرعت مشغول بازسازی تأسیسات هسته‌ای نظامی پارچین موسوم به طالقان 2 در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران است. سپاه یک پوشش برزنتی روی تأسیسات زیرزمینی نصب کرده تا عملیات بازسازی از دید ماهواره‌ها پنهان بماند. اگرچه در این تصاویر ساخت یک محوطه و سازه تقویتی بتونی جدید در سمت راست تأسیسات قابل مشاهده است. از طرف دیگر بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، جمهوری اسلامی با حفظ توده‌های خاکی در ورودی‌های مجتمع هسته‌ای نتنز مشخصاً روی دهانه‌های غربی خاک بیشتری ریخته تا پوشش محافظ افزایش یابد و ورودی ها در مقابل حمله هوایی مقاومتر شد. همچنین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی موانع خاکی مسدود کننده در جاده‌های منتهی به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ را تقویت کرده و توده‌های خاکی موقتش را افزایش داده، به ویژه در مکان‌هایی که برای فرود هواگردهای عمودپرواز آمریکایی و اسرائیلی مناسب است. در واقع جمهوری اسلامی می‌داند که یکی از اهداف جنگ بعدی با آمریکا و اسرائیل حمله به تأسیسات هسته‌ای باقی مانده برای خارج کردن ذخیره 400 کیلویی اورانیوم با قنای بالاست و به همین دلیل در تلاش است از این مکان‌ها محافظت. اما سپاه همزمان می‌خواهد با اقداماتی تحریک‌آمیز آمریکا را به میدان جنگ بیاورد. توسعه تأسیسات طالقان دو و افروختن شعله جنگ حوثی‌ها علیه عربستان سعودی در همین راستاست. در تهران سپاه پاسداران و گروهی از هواداران نظام به ویژه چهره‌های موسوم به علل اصولگرایان اعتقاد دارند جمهوری اسلامی باید تا زمان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حرفی از مذاکره نزند.
6: کاش برخی از سیاسیون ما روزه سکوت می‌گرفتن، روزه صمت. یه مدت صحبت نمی‌کردم تا اینکه این روند عادی خودش رو طی کنه. ما الان با بالاترین اهرم فشاری که داریم اینه که در داخل آمریکا علیه بله بنزین، گازوئیل اینها بره بالا و اونها باعث بشه که ترامپ ناچار تحت فشار افکار عمومی متوقف کنه.
1: اما واقعیت میدان جمهوری اسلامی را نگران کرده. قالیباف یک شنبه گفت تنگه هرمز تا زمان پذیرش شروط تهران از طرف آمریکا باز نخواهد شد. اما فرماندهی سنتکام اعلام کرده عبور و مرور نفتکش‌های حامل انرژی در این آبراهه مهم در جریان است و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز صادر شده، اگرچه سهم ایران صفر بوده. همین حالا هم قیمت نفت در بازار حول و حوش 100 دلار میچرخد تا رویای سپاه برای افزایش 400% قیمت بنزین در آمریکا و اروپا دست کم فعلا ناکام مانده باشد. در مقابل اقتصاد ایران در نتیجه فشار آمریکا در آستانه نابودی قرار گرفته. به همین دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی دوباره از مذاکره سخن میگویند و شروطشان را مطرح میکنند.
2: زمانی که پیروزی میدانی قابل توجه به دست آورده ایم و دشمن در ضعف است، با ابزار دیپلماسی این امتیازات را تثبیت کنیم.
1: در واقع تهران تمام کارت‌های تحریک‌آمیزش را به روی میز آورده تا ترامپ را وادار کند یا وارد جنگ شود یا شروط سپاه پاسداران را پای میز مذاکره قبول کند. با این محاسبه که جنگ احتمالی در این مقطع حتما کوتاه خواهد بود و جمهوری اسلامی از آن جان سالم به در خواهد بود، چون ترامپ مجبور است قبل از انتخابات جنگ را تمام کند. بر اساس حساب کتاب سپاه اگر ترامپ در این مقطع پای میز مذاکره بیاید، آن را هم تحت فشار انتخابات با شروط مطلوب تهران به پایان خواهد رساند. اما به رغم این تحریک‌ها، ترامپ فعلا به هیچ کدام از این دو گزینه روی خوش نشان نداده و این جمهوری اسلامی را نگران کرد. یک شنبه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد در صورت حمله آمریکا، پایتخت‌های عربی منطقه را هدف قرار خواهد داد. پیشتر آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی خبر داده بود فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل و 7 کشور عربی در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی مذاکره کردند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه خود گفته اطلاعات دریافتیش نشان می‌دهد آمریکا قرار است با چراغ سبز کشورهای منطقه جنگ با ایران را از سر بگیرد. حالا مقام‌های جمهوری اسلامی نگران آغاز جنگی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به انتخابات آمریکا یا پس از آن. بنابراین آنها حالا پالس‌های جنگ و مذاکره را تشدید کردند تا رئیس جمهور آمریکا را در دام نقشه تهران بیندازند. جنگ خیلی کوتاه بی‌نتیجه یا توافق مطلوب سپاه پاسداران. اما فعلا ترامپ دم به تله نداد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمیعی، از اون سیاست نجنگ نمذاکره رسیدیم به هم جنگ هم مذاکره. محسن رضایی هم شروط تهران رو برای مذاکره اعلام کرده. چرا الان دوباره در جمهوری اسلامی ما حرف از مذاکره میشنویم؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید جمهوری اسلامی داره تراش میکنه که این سیاست هم جنگ هم مذاکره رو پیش ببره، اونم بیشتر به نظر من نشانه، به عوض اینکه نشانه اعتماد به نفسشون باشه، نشانه تلاش مذبوحانه حکومت برای خرید زمانه. و پشت واژه مذاکره ما نباید الزاماً تغییر رفتار این حکومت رو بیایم فرض بکنیم. اون شروط شیشگانه هفتگانه هم که محسن رضایی صحبت کرده ازش، یعنی اینه که جمهوری اسلامی هدفش این هست که هزینه نگفتن به خواسته هاش رو برای سایر کشورها بالا ببره. از یک دست میخوان مذاکره بکنن، در دست دیگر میخوان اون هزینه مسائل هسته‌ای و نظامی رو تشدید بکنن که دنیا رو بیشتر به مخاطره بندازن. عامل زمان رو به نظرم برای به نفع خودشون میبینن، ولی وقتی ترامپ میگه بعد از انتخابات تکلیف جنگ رو یکسره میشه، میخواد این توهم رو از ذهن جمهوری اسلامی بیرون برونه.
0: آقای سامی، ترامپ در مورد جمهوری اسلامی تو هفته‌های اخیر خیلی مبهم حرف زده. مشخص اصلا قراره تا زمان انتخابات میان دوره‌ای چیکار بکنه؟
7: من فکر میکنم تا زمان انتخابات میان دوره‌ای میخواد کجدار و مریض رفتار بکنه که جمهوری خواهان بتونن با مردمی که رای دهنده هستن صحبت بکنن و بگن ما از سیاست عقب راندن جمهوری اسلامی و دست نیافتن اونها به سلاح هسته‌ای حمایت میکنیم، بتونن حداقل آراء بیشتری رو به دست بیارن. ولی سرانجام کار حتی اگر جمهوری خواهان در انتخابات هم شکست بخورن، تا موقعی که دموکرات ها قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت هست و در اون زمان آقای ترامپ کار خودش رو یکسره میکنه.
0: شایان سمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به شکل آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87 هزار تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: امروز در سومین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026 برنز بسکتبال اولین مدال کاروان ایران، تیم ملی مردان با پیروزی در برابر چین برای ششمین بار روی سکوی بازی‌های آسیایی ایستاد. گفتگوی ویژه با فرامرز آصف، آخرین مدال آور ایران در پرش سگام بازی‌های آسیایی تا امروز. اولین مدال کاروان ایران در بازی‌های آسیایی 2026 در اولین روز رسمی این مسابقات به دست اومد و سهم بسکتبال بود. مردان ایران در بازی رده‌بندی 79-70 تیم چین را شکست دادن. متین آقاجانپور 21 امتیاز داشت، 6 امتیاز موفق از 11 اقدام، پیتر گروگوریان 15 امتیاز، مهدی جعفری با 10 امتیاز دیگر بازیکن ایران بود که امتیازاتش دو رقمی شد. اتفاق عجیبی بود که محمد جمشیدی امتیاز نگرفت. تیم ایران 15 امتیاز موفق در این بازی داشت.
1: حدوداً 50% تیم ما میشه گفت تیم جوانی هست و این میشه گفت یه موفقیت دستاورد باشه، ولی برای فدراسیون از اون بالاتر به نظر من برای سیستم ورزش کشور این نه تنها موفقیت نیست بلکه عقب گردم هست. ایران حالا توی بسکتبال از نظر من، ایرانی ها از نظر ژنتیک، از نظر سرسختی ذهنی، از نظر جبر جغرافیا در حساب پتانسیل اینو داره که ایران بیاد در کلی توی رشته های تمام رشته ها ایران بیاد تو المپیک آسیایی حداقل تو ستای اول قرار بگیره. ولی خب ما واسه این سرسختی و ژنتیک و حالا هر چیزی که هست که ایرانی ها دارن بستری واقعا فراهم نمی کنیم. این بچه ها خودشون استعدادایی هن که حالا به قول من رو از زمین های خاکی میرن و توی سطح آسیا و توی سطح جهان مطرح میشن. اینجا مسئولیتی که فدراسیون داره و از اون بالاتر مسئولیتی که ورزشی کشور داره متاسفانه درست کارشون انجام نمیدن. فقط تمام سرمایه ها میره سمت فدراسیون فوتبال و فدراسیون کشتی که یکیش میشه همش اختلاس، اون یکیش هم که به قول معروف شده شرکت عمران.
2: تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران در دومین مسابقهش به مساف چین رفت و این بازی 0-0 مساوی به پایان رسید. با توجه به پیروزی ایران تو بازی اولش و تفاضل گل بهتر نسبت به چین، ایران فعلا 4 امتیازی و در صدر جدول قرار داره. ایران تو آخرین بازیش چهارشنبه مساف کره شمالی میره، بعد ببینیم که ایران میتونه از گروهش صعود بکنه به عنوان صدرنشین یا نه. دقیقه 40 بازی عباس کهلیزی به دلیل مصدومیت از بازی خارج شد. امیر حسین حسینزاده، امیر محمد رزاقی نیا و اسماعیل قلی‌زاده، بازیکنایی که دیرتر به تیم پیوسته بودن، از اول تو این بازی حضور داشتن، هر سم تعویض شدن توی بازی و سعید سرخیزان هم که دیرتر به تیم اضافه شده بود توی این بازی از دقیقه 62 اگر اشتباه نکنم وارد بازی شد. فعلا ایران صدرنشینه، بعد ببینیم که تو آخرین بازیش با کره شمالی چیکار می‌کنه.
0: فرید آدیپور تنها نماینده ما بود در سگانه مردان رو عرض می‌کنم که با ثبت زمان 56 دقیقه و 18 ثانیه در جایگاه 21 قرار گرفت. در رقابت‌های کاراته کاتای انفرادی زنان، فاطمه صادقی در یک قدمی مدال بود. مدال مقابل رقبای آسیای شرقی تو ورزش‌های رزمی اینچنینی، باید مدال از دهن شیر بکشی بیرون، خیلی سخته.
3: خیلی سخته واقعا. حالا خود صادقی توی بازی‌های قهرمانی آسیا یه برنز داره، به این امید که اولین مدال این دوره را هم زنان کاروان ایران کسب کنن، مثل دوره قبل که مهسا جاور و زینب نوروزی در روینگ دو نفره به دست آورده بودن. خب فاطمه بازمون از رسیدن به فاطمه صادقی از رسیدن به مدال. بهتون بگم که خب توی گزارش اشاره کردم حریف تایلندی 5-0 شکست داد. اون حریف هنگ کنگی که 5-0 برنده شد مقابل صادقی، نگاه کردم ببینم کیه، چون خیلی واقعا نمایش فوق‌العاده‌ای داشت. دیدم که 3 تا مدال جهانی داره، یه برنز بازی‌های آسیایی داره 2018، از سال 2023 تا 2025 سه دوره پیاپی قهرمان آسیا شده، به فینال صعود کرد، ژاپنی فینال رو برنده شد. ولی
0: رقابت‌های تیمی تنیس روی میز مردان هم از صبح امروز در ناگویا ژاپن شروع شد. تیم ایران موفق شد پاکستان و هند رو هر دو رو 3-0 شکست بده و صدرنشینی خودش رو در گروه F قطعی کنه. ایران با ترکیب نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، بنیامین فرجی، آریان قفاری، محمد حسن حبیبی در این بازی شرکت کرده. تیمی که هم جوان داره هم با تجربه و خیلی امیدواره. تیم والیبال ساحلی ایران با ترکیب ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعه‌نویی در دو ست با امتیاز 21-12 و 21-14 مقابل مالدیو فیروز شد. در پایان دور مقدماتی تیراندازی تفنگ دهمت زنان، شرمینه چل امیرانی در رده 17 ایستاد، نجمه خدمتی 21 شد، فاطمه امینی در جایگاه 34 قرار گرفت. تیم ایران هم از نظر تیمی در رتبه 7 ایستاد. بازی‌های آسیایی 1974 تهران، جایی که تیم ملی دو میدانی با حضور چهره‌ای که پشت سر من می‌بینید، یعنی فرامرز آصف، 8 مدال گرفت. 3 طلا، 2 نقره و 3 برنز. یکی از 3 مدال برنزی که اشاره کردم در ماده‌ای به دست اومد که تا همین امروز هم پابرجاست، یعنی پرش سگام. آخرین مدال ما در بازی‌های آسیایی تا این لحظه همون مدال برنز فرامرز آصف در بازی‌های آسیایی 1974 تهرانه. چرا این آخرین مدال ما شد در پرش سگام و تا امروز ما تو بازی آسیایی نتونستیم این اتفاق رو تکرار کنیم؟
4: عرض ادب دارم خدمت شما آیدین مقیمی عزیز و تلویزیون بسیار عزیز ایران اینترنشنال، مردم ایران به خصوص ورزشکاران و ورزش دوستان.

0: بازی آسیای تهران یک تجربه بود که برای اولین بار تو نوع خودش استثنایی بود. هفتمین دوره مسابقات آسیایی بود، 1974، الان در ناگویا ژاپن 20مینه. آیدین جان، با جرأت میتونم بگم یکی از باشکوه ترین برنامه های بازی آسیایی بوده. یعنی فرض کن که برای افتتاحیش فقط 1500 تا رقصنده بود، یعنی تمام دخترهای استیتای مختلف، یعنی استانهای مختلف با لباساشون. و بعد از افتتاحیه شاهنشاه عالی عمر و رژه ورزشکاران، برنامه باشکوهی بس ورزش های سنتی شروع شد، باشگاه هایی از با مدیریت شعبان جعفری که الان که نگاه میکنید ناگویا ژاپن همون کار داره میکنه، از سامورایاش داره استفاده میکنه برای نشون دادن برنامه. یعنی هر کشوری سعی میکنه که اون چیزی رو که خاصی خودش هست نشون بده. چین کمونیست برای اولین بار با 500 شرکت کننده آمد. اشتباه نکنیم، 350 تاشون ورزشکار بودن، 150 تاشون آدمایی بودن که از در و دیوار استادیوم و ورزشکاران و زمین و چمن و آب فیلم برداری و عکس برداری و نوت برمی داشتن. همین تیم چین در اون سال بعد از ایران قرار گرفت، یعنی در مسابقات آسیای 1974 بعد از ژاپن تیم ایران از نظر مدال دوم شد و تیم چین با اون دریای 500 نفریش سوم شد. ببینید، کره جنوبی، کره شمالی، هندوستان، پاکستان، تمام اینا پشت سر ایران واستادن. حالا با این سیستمی که دارم صحبت میکنم میخوایم بیایم تو اصل ماجرا. ایران اون زمان کمک کرد به کشورهای همسایه که شرکت کنن. افغانستان پولی نداشت، شاه ایران کمکش کرد، پاکستان همین شکل. این بود که در نوع خودش بهترین و زیباترین بود. و همینطور که دارم نگاه میکنم جمعیتی حدود 100,000 نفر فقط برای برنامه افتتاحیه‌اش آمدن. شما فشار فریاد 100,000 نفر توی یه استودیو بشنوید توی عمرتون فراموش نخواهید کرد. اتفاقا خوابگاه اسرائیل درست کنار خوابگاه تیم ایران بود. اون زمان اینو در حقیقت گارانتی یا اینو قولو میدادن، قول سلامتی تیم رو میدادن که در کنار ورزشکاران مملکت خودمون اینا هستن. خنا شزیفی، استر شاخماروف و اینا آدمایی هستن که بودن در اون زمان و تیم اسرائیل فدایی ورزشکارهای ایرانی و ملت ایران بود در اون زمان.
1: بله، در مورد اسکانشون گفتید، مهمون قبل ما هم در واقع گفته بودن که مثل که در زمان رژیم کاملا محافظت میشد از اونا. آقای یاسف، به شکوه استادیوم آزادی اشاره کردید، ظاهرا در کمتر از 2 سال ساخته شد و تدارکاتی که ایران برای بازی آسیای 1974 داشت، اکثر تیم ها من میدونم که مربی خارجی داشتن و بودجه خیلی خوبی برای اون بازی ها در نظر گرفته شده بود برای ورزش.
0: قبل از اینکه برسیم به اصل ماجرا، تفاوت بزرگی که من با چشم خودم دیدم، یعنی من زمانی که آمدم از امریکا به ایران، من بردن به دیدار آقای حجت کاشانی، تیمسار حجت کاشانی که رئیس کل تدارکات بود و تیمسار انسانی بود. جلوی چشم من یک سرهنگ آمد با یه خودشیرینی، تیمسار از پول 1,000,000 تومانی که قرار بود دیروز، من 250,000 تومان رو به قول معروف پسنداز کردم، یه مقدار از کارگرها رو پولاشون نگر داشتم که یه مقدار از کار عقب نیفتیم. حجت کاشانی کلاهش رو پرت کرد رو زمین، گفت شما غلط فرمودید سرهنگ. من اصلا مونده بودم چی کارم و اونجا بلنشم برم چی کارم. گفت بشین پسرم، من به شما گفتم

تومن رو خرج کنی، کارگری که از زن و بچهش زده آمده این استودیوم و شب تا صبح کار کردن برای این برنامه حاضر بشن، یک قرونشون نباید دست به این بره. اینه من با چشم خودم دیدم.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
4: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
5: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
4: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
6: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
7: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشه اجبون زیادی رفته بود.
6: ژیان آزادی
8: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
9: بین ما یک دریای خون فاصله است.
10: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
11: من گلوله وارا میکنم.
12: از خون جوان
13: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
14: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورند.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
4: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

هفت شب در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، لندن، پاریس، برلین و میلان شاهد تجمع ایرانیان در حمایت از معترضان و دادخواهی جانباختگان است. گزارش رسانه اماراتی از جزئیات شرطهای جمهوری اسلامی برای توافق. میانجی‌ها به آمریکا گفتند تهران حاضر است در ازای لغو محاصره دریایی غنی‌سازی هسته‌ای را تا 5% نگه دارد. در پی افزایش تحرکات نظامی در منطقه و پرواز بمب‌افکن بریتانیایی به خاورمیانه، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه آمریکا و کشورهای خلیج فارس را به حملاتی دردناک تهدید کرد. همینطور در ادامه این بخش خبری. انتشار سند محرمانه روسی درباره نقشه راه همکاری نظامی و هسته‌ای با جمهوری اسلامی. فاکس نیوز گزارش داد مسکو در پی ایجاد کانال‌های مالی مستقل و دور زدن تحریم‌های غرب است.

0: خوش آمدید. همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی، ایرانیان امروز در میلان، پاریس و برلین گرد هم آمدند و یاد جانباختگان اعتراضات را گرامی داشتند. همزمان ایرانیان لندن با برگزاری راهپیمایی و تجمع از اعتراضات مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند. همراه هستیم با همکارانم فرشاد متقی از لندن، ساجد شریفی از پاریس و همینطور صدف باغبانی از میلان. فرشاد، با تو آغاز میکنم. میدونم که امروز ایرانی ها تصمیم گرفتن که مقابل دفتر نخست وزیری تجمع بکنن و بعد راهپیمایی خودشون رو آغاز کنن از مناطق توریستی. توریستایی که اونجا میان لندن رو میگردن و شعارهای ایرانی ها رو هم میشنون و براشون این سوال پیش میاد که مطالبات مردم ایران چیه؟
1: شرار، نکته جالبی اشاره کردی. وقتی که این صف شروع شد از مقابل دفتر نخست وزیری و ما اومدیم الان تو خیابون ریجنسی استریت هستیم، میریم به سمت آکسفورد استریت و جمعیت رو اگه شما الان ببینید میتونید، خواهش میکنم جمعیت رو نشون بدید. همه وایستادن و نگاه میکنن و چون که کسی که داره صحبت میکنه به زبان انگلیسی و خیلی فصیح داره صحبت میکنه، همه وایستادن و خیلی دارن گوش میدن و این نکته جالب این راهپیمایی امروز، هدف از راهپیمایی امروز همین بوده که توجه در واقع توریستایی که اینجا هستن و اونایی که ساکن لندن هستن، خارجی ها رو به خودشون جلب کنن که موفق شدن. اگه شما نگاه میکنید همه وایستادن، یا دارن فیلم میگیرن یا دارن به دقت گوش میدن که چه اتفاقی داره میفته. 4 سال پیش اتفاق افتاد و خیابونهای لندن مملو شد از جمعیتی که در حمایت از مردم ایران و به یاد مهسا امینی به خیابونها اومدن. 4 سال ادامه پیدا کرد. 8 ماه پیش به خاطر 18 و 19 دی ماه دوباره ایرانیان به طرز عجیبی، یعنی به شمار بی شمار بودن واقعا در شهرهای مختلف و همچنین توی لندن، اومدن به خیابونها تا صدای مردم ایران باشن. مهسا امینی که به خاطر چند تار مو جونشو از دست داد، که البته کشته شد، قتل حکومتی بوده، الان حکومت اومده. خیلی باهاشون که صحبت میکردم نظرشون این بود که چطور شده که بعد از اینکه مهسا امینی به خاطر چند تار مو کشته میشه، الان در واقع حجاب رو به یه جوری آزاد گذاشتن در ایران، در صورتی که قانون نیست. قانون تو ایران هنوز حجاب اجباریه و این سوال بسیاری از حتی خارجی ها بود، چند نفر باشون صحبت میکردم. و میخوام بهتون بگم که امروز هم این راهپیمایی توجه زیادی رو جلب کرده. الان ما به خیابون آکسفورد استریت رسیدیم، یکی از شلوغ ترین و مراکز خرید لندن هست که بسیار خیابون معروفی. شما جمعیت رو میبینید توی پیاده رو که به چه شکل دارن فیلم میگیرن، نگاه میکنن و گوش میدن که صحبت چی هست. ما از خیابون آکسفورد استریت قراره که بریم به سمت ماربل آرچ و اونجا در واقع راهپیمایی به پایان میرسه. خیلی از بچه ها هستن که میخوان اینجا صحبت کنن. من از یکی از دوستانی که اینجا شرکت کرده خواهش میکنم تشریف بیارید، خودتون معرفی کنید و برام بگید امروز چرا اومدید.
2: درود به شما. من طلا هستم. امروز 4 سالگرد مهسا امینی و وقتی من این عکس زیبا رو از جاوید نامه خیلی عزیزمون داشتم درست میکردم، خیلی به این فکر میکردم که شما جوانان ما با این سن و سال کمتون چقدر آگاه بودین. وقتی که توی این 4 ما خیلی چیزا به خاطر شما یاد گرفتیم. ما یاد گرفتیم چطوری دوستو از دشمن تشخیص بدیم، چطوری همونجوری که شما همه با هم برای دادخواهی یه دختر ایرانی همه با هم برپا شدیم، ما هم همگی با هم باشیم از هر شهر، هر زبان و از هر قشر جامعه. این رو هم یاد گرفتیم که چطوری به جای اینکه فقط اعتراضمون رو بگیم، همگی با هم میلیونی صدا کنیم چیزی رو که میخوایم. فکر میکنم اگه جاوید نامان قهرمانمون اینجا بودن، خیلی به جوانان دلیر توی ایران خیلی افتخار میکردن که 18 و 19 دی همگی با هم اومدن خیابون و همگی با هم شاهمون رو صدا کردن. ما هم اینجا خارج از ایران تا روز آزادی ساکت نمیشینیم.
1: سپاسگزارم. میبینم که تصویر مجیدرضا نهروورد هم زینت بخش این تابلوی شما است و بقیه عزیزان. خیلی ممنونم از شما.
2: خیلی ممنونم از شما.
1: و ترجیح میدم کمتر صحبت کنم. لطفاً خودتون رو معرفی کنید و بگید برای ما اینجا امروز چه کار میکنید و در ضمن من میخواستم شما در مورد نجمه امینی هم صحبت کنید.
2: بله، من زهره یزدانی هستم. امروز ما اینجا برای مهسا جینا امینی و تمام کسایی که برای آزادی جونشون رو از دست دادن اینجا هستیم. البته هر روز روز مهساست برای ما، برای اینکه باید یادمون نره که برای چی اینجا هستیم. هر روز باید نشون بدیم برای آزادی کشورمون اینجا هستیم. و بچه‌هایی که الان در زندان هستن و صداشون ما امروز شنیدیم، باید برایشون صدامون بلندتر بکنیم و با تمام وجود برایشون ایستادگی بکنیم. چون هر روز زندگی ما دیگه زندگی عادی نداریم از زمانی که تمام این اتفاقات و بعد از کشتار بیشتر از 50,000 جوانای ما.
1: درسته. شاهزاده رضا پهلوی دیروز در کنفرانس کوروش بزرگ گفتن که در واقع یک لایه بالایی حکومت دچار شکاف بزرگی شده و این در واقع به هم دیگه اطمینان دیگه ندارن. در مورد صحبت‌های ایشون چه نظری دارید؟
2: بله، ایشون همیشه صحبت‌هایی که میکنن واقعا حساب شده و میدونن چی دارن صحبت می‌کنن. ما خودمونم غافل از این نیستیم که در حکومت این شکاف ایجاد شده و الان بهترین فرصت برای ما هست که از این استفاده بکنیم و به اهداف اصلی خون برسیم. راه ما خیلی نزدیکه، زیاد راهی به پیروزیمون نرسیده و ما به کشورمون برمیگردیم و افتخار، کرامت و برابریمون رو به همه این دنیا که قبلا داشتیم نشون خواهیم داد.
1: بسیار سپاسگزارم از شما، مرسی که شرکت کردید در این مصاحبه. شراره، همونجور که بهت گفتم جمعیت زیادی هستند، باز هم از فیلمبردار میخوام که نشون بده پیاده که جمعیتی که ایستادن و گوش میدن که میخوام بدونن چه اتفاقی داره میفته. توجه میکنم به عکس های شاهزاده رضا پهلوی و تظاهرکنندگانی که شعار میدن علیه حکومت تروریستی جمهوری اسلامی. شرور برمیادیم به شما.
0: فرشاد معتقی همکارم از مرکز لندن، سری هم به پاریس بزنیم. ساجد شریفی در پاریس هست، در منطقه پانتئون در پاریس. ساجد، فرشاد توضیح داد پرچم شیر خورشید بسیار الان ناماشنا هست در خیابان‌های لندن، بسیاری میدونن این پرچم نشانه چی هست. آگاهی قدرته و اینکه ایرانی‌ها افکار عمومی توریست‌ها، افکار عمومی مردم همون پایتخت رو آگاه بکنن از درد و رنجی که به مردم ایران میره، شاید هدف اصلی همین تجمع‌ها باشه.
3: دقیقاً شراره، دقایقی پیش وقتی که با جمعیت صحبت می‌کردم می‌دیدم که بسیاریشون مشغول در واقع توضیح دادن آنچه که گذشته از زمان زن زندگی آزادی تا به امروز برای توریست‌ها هستن. ما مقابل ساختمان پانتئون هستیم، همونطور که پیشتر هم عرض کردم امروز روز میراث فرهنگی اروپایی هست، موزه‌ها رایگان هستن، بسیاری از گردشگران از سراسر جهان آمده بودن تا این موزه رو بازدید بکنن و ناگهان با تجمع با شکوه ایرانیان در سالگرد کشته شدن مهسا امینی توسط جمهوری اسلامی مواجه شدند. درباره شعارها، درباره سخنرانیها پرسشگری می‌کردند و بسیاری از جوانان حاضر در تجمع به زبان انگلیسی و فرانسه برای اونها توضیح می‌دادند. مقامات فرانسوی، نمایندگان پارلمان، عده‌ای از نمایندگان شهرداری هم امروز اینجا حضور داشتند. بعضی از اینفلوئنسرهای فضای مجازی اینجا حضور داشتند. آقای کوین که اشاره کرد که در واقع اتفاقی که در ایران داره میفته باید ازش درس بگیریم، چرا که آینده نزدیک فرانسه میتونه باشه اگر که موج اسلامگرایی بیرویه در این کشور هم رشد بکنه. من اینجا در خدمت آقای دکتر دیدی ایجادی هستم، جامعه شناس و استاد دانشگاه، که ترجیح میدم که به شکل تخصصی ایشون بیشتر توضیح بدن درباره خطر اسلامگرایی که این روزها بسیار در اروپا دربارش صحبت میشه.
4: بله، همون گونه که تجربه ما ایرانیان نشون میده، اسلام سیاسی به قدرت رسید و تبدیل شد به یک رژیم توتالیتر در واقع با مشخصات فاشیستی که تنها و تنها خواست سرکوب مردم و رسیدن به چپاول‌های بیشمار در ایران هستش و به همین خاطر هم هستش که این خطری که ما داریم تجربه می‌کنیم از 47 سال پیش خطری هستش که در سایر نقاط جهان هم وجود داره، از جمله در فرانسه، به خاطر اینکه در اسلامگرایی شما نمیتوانید سراغ آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و لایسیته رو بگیرید. به هیچ وجه یک نظام کاملا استبدادی و بسته است و به خصوص از میان کسانی که مورد سرکوب قرار میگیرن زنان هستند و زنان ایران در انقلاب مهسا نشون دادن که در واقع اونها پرچمدار هستند و میخواهند به همه حقوق خودشون برسن و میدونن که در نظام جمهوری اسلامی چنین امری ممکن نخواهد بود. پس بنابراین با زدن جمهوری اسلامی، با برانداختن جمهوری اسلامی هستش که ملت ایران و از جمله زنان ایران میتوانند به آزادی و دموکراسی برسند.
3: خیلی متشکرم از لطف شما آقای دکتر. آقای دکتر به حضور زنان و اهمیت نقششون اشاره کردن. اینجا میخوام دعوت بکنم از خانم فرشته نطر، رقصنده و هنرمند، که از زمان جنبش زن زندگی آزادی پرفورمنس های متعددی رو در فرانسه و در سراسر اروپا با همین کانسپت اجرا کرده. خانم نطر، میشه توضیح بدید درباره نقش هنر برای انتقال پیام آزادی خواهی مردم ایران؟
5: هنر وقتی که هنرهای اعتراضی وقتی شکل گرفت که مردم عادی که نمیتونستن توی مجلس برن و سیاستمدار نبودن، حرفشون رو سعی کردن با فیلم، با تئاتر، با موزیک به جامعه نشون بدن، بگن و خیلی خیلی میتونه این تاثیرگذار باشه، چون که تمام سیاستمدارها به این حرفا، به این برنامه‌های هنری نگاه میکنن، گوش میکنن. خیلی میتونه دنیایی باشه، همه ببینن، بشنون. وقتی که یه مشکلی در جامعه هست، وقتی که یک بی‌تفاوتی‌ها رو میتونیم با هنرمون نشون بدیم و فریاد بزنیم. و واقعا من امیدوارم که به خصوص کسایی که فیلم ساز هستن روایات های امروز را بسازن و که یادگار بمونه برای آیندگان، که در سالهای آینده بعد از پیروزی ما باز دوباره کسی نتونه ما رو گول بزنه.
3: خیلی متشکرم. و در آخر چند جمله کوتاه از آقای سعید امینی، از برگزار کنندگان تجمعات اعتراضی از 4 سال پیش تا کنون در خیابانهای پاریس.
6: خطابم به مردم داخل ایران هست. میدونم شرایط اقتصادی بسیار سختی هستین، ولی ایرانی خارج از کشور هرچند که فاصله زیادی از شما دارن، ولی مثل کوه پشت شما وایستادن و برای آزادی، آبادی ایران آماده هستن در کنار شما تا آخرین نفس بایستن و تلاش بکنن و صحنه خیابانهای اروپا و جهان رو ترک نکنن. در کنار هم هستیم برای آزادی و آبادی ایران عزیز ما.
3: خیلی متشکرم. جمله کوتاه چکیده یه تجمع امروز، این که تمام این اعتراضات در این سالها در راستای آزادی خواهی مردم ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی بوده. از مهسا تا اعتراضات خونین دیماه، ایرانیان در سراسر جهان خواهان بازگشت به وطن و آزادی سرزمینشون هستند.
0: ممنون از توضیحات تو ساجده شریفی. از خیابان‌های پاریس به میلان هم سری بزنیم. صدف باغبانی همکار دیگم در میلان هست، در جمع تجمع اعتراضی ایرانی‌ها. صدف، تو خودت شاهد زنده روزهای سرکوب جنبش زن زندگی آزادی هستی، آسیب دیده اون جنبش هستی و تو شاید بهتر از هر کسی درک بکنی که چقدر اهمیت داره که روایت درد اون جوان‌ها در خیابان‌های اروپایی شنیده بشه. مادران دادخواهی که الان فرزندان خودشون رو 4 سال پیش از دست دادن، مادرانی که در دیماه فرزندان خودشون رو از دست دادن، بشنون که خون اونها بیهوده و هدر نرفته و نام اونها، مسیر اونها روشنه و هزاران ایرانی در خیابان‌ها آخر هفته جمع شدن و دارن آگاه می‌کنن افکار عمومی رو از دردی که بر مردم ایران گذشته و می‌گذره.
7: بله شراره، همونطور که گفتی حضور ایرانیان تو خیابون‌ها دلیلش برای اینه که بتونن دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستن و نمیتونن به خاطر حضور جمهوری اسلامی راحت صحبت بکنن و وقتی اعتراض میکنن با گلوله روبرو میشن، با مرگ و اعدام روبرو میشن، اینجا هستن تا صدای مردم داخل ایران باشن. امروز جمعی از ایرانیان از بعض شهرهای مختلف ایتالیا مقابل کلیسای جامع مرکز ایتالیا جمع شدن، جایی که تعداد زیادی از گردشگرها رفت آمد دارن و پرچم شیر و خورشید رو در دست مردم ایران دارن میبینن و ایرانیان ساکن ایتالیا دارن تلاش میکنن با شعارهای ایتالیایی، خواندن جملاتی به زبان ایتالیایی، تمام این جنایتهایی که همین الان تو به خوبی بهشون اشاره کردی رو توضیح بدن و بگن که مردم ایران چه لحظاتی رو زیر سایه جمهوری اسلامی دارن سپری میکنن با در دست داشتن پلاکارتایی که روش نوشته شده 40,000 ایرانی کشته شده و دیگه نباید با رژیم جمهوری اسلامی معاشمت کرد و با در دست داشتن عکس تمامی جاویدنامان در تمامی این 47 سالی که جمهوری اسلامی جونشون رو گرفته برای روز مهسا امروز کنار هم جمع شدن و دارن تلاش میکنن صدای مردم داخل ایران باشن. و همونطور که گفتی ما واقعا ماهایی که تو ایران بودیم اون موقع میدونیم که وقتی که این تصاویر رو میبینیم چه دلگرمی درون ما ایجاد میکنه و میبینیم پس وقتی تو خیابون بودیم راهمون همچنان ادامه داره و شکل‌های متفاوت مبارزه رو داریم نشون میدیم. و اگر اجازه بدیم من یک مهمونی دارم اینجا، آقای آرمین یکی از اعضای اولین گروه دانشجوی خارج از کشور که برای دموکراسی هستن اینجا حضور دارن. ممنون میشم خودتون معرفی کنید و اگر صحبتی داریم برای مردم داخل ایران.
8: درود به مردم ایران، من آرمین هستم، عضو هیئت مدیره و دبیر ایتالیا سازمان دانشجویان ایرانی برای دموکراسی ایساس که ما اولین شبکه دانشجویان ایرانی بعد از فتنه 57 در خارج از کشور هستیم که برای دموکراسی و ایران آزاد تلاش می‌کنیم به رهبری شاهزاده رضا پهلوی. ما اینجا در شهر میلان حضور داریم تا فقط یک پیام رو برسونیم و اونم اینه که 4 ساله که از قتل حکومتی جاویدنام مهسا امینی داره میگذره. همونطوری که شاهزاده هم فرمودن بارها تمام جنبش‌های سیاسی و تمام تعرضات مردم ایران همشون به همدیگه مرتبط هستن و هیچ کدومش از همدیگه جدا نیستن. جنبش مهسا امینی، زن زندگی آزادی، یک جنبشی بود که خیلی به میشه گفتش که به ضعیف کردن جمهوری اسلامی کمک کرد و الانی هم که ما داریم انقلاب شیر و خورشید رو انجام میدیم در واقع ادامه همون جنبش مهسا و زن زندگی آزادی است. اما تفاوتی که الان داره اینه که برخلاف جنبش های دیگه ای که خیلی از گروه های تندرو تلاش میکردن اون رو بدوزن، اینجا ما میبینیم که مردم وطن پرست حضور دارن و ما یک رهبریت واحد داریم که اونم شاهزاده رضا پهلویه که با درایت بسیار بالایی که ایشون دارن این جنبش و این انقلاب رو حمایت میکنن و همچنین دانشجوها برخلاف جنبش های دیگه، دانشجوها هم به صحن دانشگاه ها اومدن و از انقلاب ملی و از یک جنبش ملی دارن حمایت میکنن و متاسفانه دارن میشه گفتش که هزینه‌اش رو هم پرداخت میکنن. بسیاری از دانشجوها همونجوری که خبرهایی به ما میرسه به عنوان سازمان دانشجویی الان تحت شدیدترین شکنجه ها، حکم های انضباطی، حکم های بسیار سنگین قضایی هستن و بعضیشون هم متاسفانه حکم اعدام دارن و دارن اعدام میشن. اما صرفا حالا ما به خاطر اینکه یک سازمان دانشجویی هستیم جدا از بقیه مردم نیستیم. این مورد برای تمام مردم ایران در سراسر میشه گفتش که داخل کشور و خارج از کشور صدق میکنه و ما تمام تلاشی که داریم انجام میدیم به زبانهای محلی خودمون، حالا اونجایی که ما در ایتالیا هستیم به زبان ایتالیایی بتونیم صدای مردم خودمون در داخل ایران باشیم و بتونیم به مقامات این کشورها بفهمونیم که هیچ گونه مذاکره با جمهوری اسلامی نباید انجام بشه و ما فقط یک نماینده داریم، شاهزاده رضا پهلوی.
7: ممنونم از شما. همینطور که میبینید مردم خارج از کشور با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید همچنان مسیری که سالهاست ایرانیان داخل ایران شروع کردن رو دارن ادامه میدن و از تمام مقامهای خارجی، ایتالیایی، آلمانی، فرانسوی، تمامی کشورها میخوان که با جمهوری اسلامی ارتباطشون رو قطع کنن و فقط به صدای مردم داخل ایران گوش بدن.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم صدف باقبانی از میلان و همینطور ساجد شریفی از پاریس. فرشاد متقی هم پیشتر به ما پیوسته بود از لندن که متاسفانه ارتباطمون با او قطع شده. ممنون از هر سه شما. رسانه اماراتی ارم نیوز جزئیاتی از پیشنهاد جمهوری اسلامی به آمریکا منتشر کرده که به گفته این رسانه شامل امتیازهای اساسی و بی سابقه از سوی تهران است. بر اساس این گزارش تهران از طریق کانال‌های میانجیگری بین‌المللی و منطقه‌ای پیشنهاد داده غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از 5% را متوقف کند. در مقابل بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های آسیایی از جمله در کره جنوبی و ژاپن فوراً آزاد شود. جمهوری اسلامی همچنین تعهد داده منابع آزاد شده برای خرید کالاهای بشردوستانه، دارو و مواد اولیه مورد نیاز صنایع حیاتی هزینه شود. بر اساس این گزارش تهران بازگشایی کامل و ایمن تنگه هرمز را نیز به عنوان بخشی از پیشنهاد تنش‌زدایی مطرح کرده. ارم نیوز به نقل از منابع غربی نوشته ایران در برابر کاهش فشارها آماده ارائه تضمین‌هایی برای امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است.
9: این جزئیات رو منتشر نکرده. برای همین بخشی از آنچه که در رسانه‌های منطقه آمده ممکنه گمانه‌زنی باشه، بخشی هم حاصل داده‌های امنیتی باشه که در رسانه‌های رسمی منتشر نمیشه اما در رسانه‌های غیر رسمی حکومت‌ها مثل این رسانه اماراتی درباره‌اش صحبت می‌کنن. از جمله چیزهایی که ارم نیوز اشاره کرده بهش این است که گفتن غنی‌سازی رو تا 5% کوتاه میان اما سانتریفیوژهای پیشرفته رو باید نگه دارن در شرایط هفتگانه‌ای که به آمریکا دادن. یکیش اینه، دیگری اینه که باید آزادسازی بشه اون دارایی‌هاشون توی بانک‌های آسیایی که تو خبر داشتیم و تنگه هرمز رو خودشون با عمان بیان و مثلا تضمین بکنن. این چیزی بود که در توافقنامه اولیه هم بود. یک هفته دیگه تقریبا میشه 100 روز که از اون تفاهم‌نامه میگذره. در تمام این مدت دیدیم که حتی سر متن توافق اینا با هم دیگه تفاهم نداشتن، یعنی یک فهم واحد از یک خط متن وجود نداشت.
0: در خبری فوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته در حال تصمیم گیری است و درباره جنگ آمریکا و ایران در آینده نزدیک اتفاقهای بسیار بزرگی رو خواهد داد. ترامپ گفته پرسش مقابل من این است که چگونه و چه زمانی کل آن کشور را منفجر کنم، پس بهتر است رفتارشان را درست کنند. در خبر دیگر مارکو لومباردو سناتور ایتالیایی شنبه 28 شهریور ماه با حضور در تجمع ایرانیان در شهر فلورانس به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بر ضرورت توقف اعدام‌ها در ایران تاکید کرد. او خواستار توجه بیشتر جامعه و دولت ایتالیا به وضعیت ایرانیان مقیم این کشور هم شد.
10: سناتور، میتونیم دلیل حضورتون در این راهپیمایی که به مناسبت چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و همچنین برای جنبش شیر خورشید برگزار شده رو بدونیم؟
11: حضور من در اینجا و بودن در کنار مردم ایران یک وظیفه سیاسی، اخلاقی و نهادیه برای مبارزه و مقاومتی که در ایران همچنان ادامه داره. فارغ از دیدگاه‌های عمومی، فارغ از دیدگاه‌های متفاوت سیاسی در ایتالیا، ما نمیتونیم توقف اعدام در ایران رو خواستار نباشیم. نمیتونیم خواستار تغییر رژیم نباشیم و باید صدای ایرانی‌ها شنیده بشه که میخوان کشورشون توسط چه کسی اداره بشه. چون تاریخ نشون داده که رژیم پاسداران اصلاح ناپذیره. بنابراین انتظار تغییر در رژیم کافی نیست، بلکه رژیم باید تغییر کنه. و دلیل دیگه حضور من در اینجا درخواست از تمامی ایتالیایی هاست. بیش از 24 هزار ایرانی که دانشجو و کسانی که مشغول به کار هستن نباید در شرایط قرار بگیرن که امنیت خودشون و خانوادهشون تهدید بشه. به همین دلیل من از دولت ایتالیا درخواست دارم که پاسپورت های منقضی شده اونها رو تمدید کنه، چون بسیاری از اونها دانشجو و یا مشغول به کار هستن و نیاز به تمدید پاسپورت و کارت اقامت و مدارک خودشون دارن و نمیتونن برای درخواست مدرک به سفارت ایران مراجعه کنن، چون در تجمعات ضد حکومتی شرکت کردن. در ایتالیا هر کسی آزاده در تجمعات اعتراضی شرکت کنه و نباید مشکل امنیتی پیدا کنه و نباید برای هویتش از طرف سفارت رژیم تهدید بشه.
0: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. بیننده اقتصاد و بازار باشین با اجرای همکارم کاملیا پورکتابی. وقت خوش.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130 درصد گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از مهر تامین می‌کنه.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته بودیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داد.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس:
2: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
3: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ:
4: برم وارد بشم و نابود بکنم.
5: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی:
6: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
7: بازسازی شتاب زده مرکز طالبان 2:
8: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
1: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
9: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
1: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم: کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
10: اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
11: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمی‌گیره.
12: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
13: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی.
1: 100 میلیون بشک نفت گم شده. این نه تو دریا ریخته شده، نه امریکا تحریمش کرده.
0: تاراج سرمایه های ملی در پوشش صادرات نفت. همزمان فاکس نیوز جزئیات توافق راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه برای دور زدن تحریم های آمریکا را افشا کرد. گزارش از کمبود بنزین آزاد و صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌ها در برخی استان‌های ایران. پزشکیان می‌گویند بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم مصرف بنزین را کاهش دادیم. موضوع فساد گسترده ارزی تراستی‌ها در ایران با افشای اطلاعات تراستی‌های جدید مرتبط با سپاه پاسداران دوباره خبرساز شده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته حتی اگر این واسطه ها کل ارز ناشی از صادرات نفت را بازگردانند، بین 500 میلیون تا 1 میلیارد دلار پول در اختیارشان باقی میماند. او گفته استفاده از تراستی ها برای دور زدن تحریم ها منجر به فروش ارزان نفت، حیف و میل منابع، بازنگشتن درآمدهای ارزی و فساد اقتصادی شده است. یاشار سلطانی روزنامه نگار هم در مصاحبه‌ای با کانال یوتیوبی خود از گم شدن 100 میلیون بشک نفت و نقش نهادهای نظامی در بروز فساد در صادرات نفت گزارش داده است.
1: 100 میلیون بشک نفت گم شده. این نه تو دریا ریخته شده، نه امریکا تحریمش کرده، نه دزدای دریایی بردنش. 100 میلیون بشک معلوم نیست کجاست. این اون فرد به خود من گفت. آخه وقتی به نیروی مسلح چه ربطی داره فروش نفت؟ به قرارگاه فلانجا چه ربطی داره؟ نیروی انتظامی نفت داره میفروشه، ستاد کل داره نفت میفروشه، به غیر از اینکه این تصمیم گیری ها در توسط نهادهای امنیتی داره اتفاق میفته.
0: فاکس نیوز جزئیات توافق راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا را افشا کرد. این قرارداد در سال 2024 در حوزه‌های هسته‌ای اقتصادی و امنیتی بسته شده و تا پایان سال جاری میلادی اعتبار دارد. بر اساس یافته‌های فاکس نیوز، وزیر انرژی روسیه که رابطه خانوادگی با ولادیمیر پوتین دارد، در رأس هیئت روسی مسئول همکاری‌های دو کشور است. بر اساس گزارش فاکس نیوز، برنامه همکاری تهران و مسکو در بخش اقتصادی بر سه محور اصلی متمرکز شده است: افزایش تجارت دو جانبه با ارزهای ملی و تلاش برای کاهش وابستگی به زیرساخت مالی غرب، توسعه مسیرها و زیرساختهای حمل و نقل از جمله تکمیل راه‌آهن رشت‌آستارا و ایجاد مسیر ریلی تا خلیج فارس، و افزایش حضور روسیه در بخش نفت و گاز ایران از جمله توسعه میدان‌های شادگان، کیش و پارس شمالی. علی داتپه اقتصاددان از تگزاس با من هستن. آقای داتپه، این فساد گسترده ارزی در بخش صادرات نفت از نظر شما چه دلایلی داره؟
2: با سلام خدمت شما و درود به بینندگان عزیز و همیهنان ارجمندم. ببینید وقتی که یک وضعیت اقتصادی بیشتر از چندین سال طول میکشه، مثل تحریم ها که اگر شما مراجعه کنید، الان ما تمام 47 سال گذشته به شکلی تحت تحریم بودیم و بعد هم در دوره برنامه هسته‌ای و این دو دهه اخیر تحریم های بسیار شدیدتری را هم تجربه کردیم. وقتی حکومتی انتخاب میکنه این تحریم ها ادامه پیدا کنند، به هر بهانه ای، این انتخاب اون حکومته. تحریم ها شاید به اسم ایالات متحده به ایران تحمیل شده باشه، ولی جمهوری اسلامی اونها رو انتخاب کرده، دقیقا به خاطر همین منافع و مزایایی که از طریق قاچاق به بهانه دور زدن تحریم ها نصیب گروه های حاکم و نهادهای مختلف داره میشه. شما وقتی تحریم نباشید، همه این فعالیت‌ها باید در چارچوب وزارت نفت یا شرکت ملی نفت صورت بگیره، حسابرسی بشه، شفافیتی حداقل در چارچوب شفافیت قانونی در قوانین جمهوری اسلامی داشته باشه. ولی به بهانه تحریم‌ها حتی ماورای این عمل شده و طبیعی هستش که وقتی یک چنین چیزی به وجود میاد، انگیزه‌های قوی در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایران وجود داره که این تحریم ها رو حفظ کنه، چون اعضا و وابستگانش دارن از اونها سود میبرند. من به مصاحبه آقای سلطانی گوش کردم، به هیچ وجه این کار چند جوجه اطلاعاتی نیست، این یک انتخاب سیاستگذاری نظام حاکم بر کشور ایرانه و این نظام تصمیم گرفته به بهای هزینه های جانبی این کار برای کارها و اهدافی که داره از این مسیر کارش ادامه بده. و بله، یک فساد گسترده است و حتی اگر طبق گفته نماینده مجلس پول ها برگردن، اصلا خود پول مهم نیست، اون فعالیت اقتصادی ناشی از این پول ها مهمه، اون ارتباطات بین المللی بانک های ایران مهمه، اونها همه از بین رفته چون خواستن تحریم ها رو دور بزنند.
0: این سیاست جمهوری اسلامی در نگاه به شرق و این توافق با روسیه برای دور زدن تحریم های آمریکا چقدر میتونه موثر بشه؟
2: ببینید، اصلا بیاین دور زدن تحریم ها رو کنار بذاریم، بهانه است. دور زدن تحریم ها بهانه است، هدف نیست. کشور روسیه، کشور چین از این وضعیت سیاسی کشور ایران به نفع منافع ملی خودشون استفاده کردند. اونها هدفشون این نیست که به اقتصاد ایران کمک کنن شکوفا باشه یا تحریم ها رو دور بزنه. اونها هدفشون اینه که کشور ایران به یک شبه مستعمره وابسته تبدیل بشه که به هیچ وجه توان تصمیم گیری مستقل در فعالیتاش رو نداشته باشه. ما این همه قراردادهای زیرساختی با روسیه و چین داریم، کدوم پروژه سر وقت و با هزینه پیش بینی شده به بهره برداری رسیده؟ روسیه از این فرصت استفاده کرده تا یک پایگاه استراتژیک در قلب خاورمیانه برای خودش تأسیس کنه و در نهایت احترام به همه همیهنان عزیزم، منافع ملی ایران و مردم ایران رو هم به زباله دونی پرت کرده. و این برای من اصلا قابل قبول نیست که یک سیاستگذاری که از حد اقل منطق و عقل برخورداره هزینه فایده تحریم رو در کنار هزینه فایده یک چنین پیمانهایی بذاره و باز این پیمانها رو انتخاب کنه.
0: خیلی ممنونم. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با من بودین. در حالی که افزایش نرخ بنزین آزاد و کاهش سهمیه‌های بنزین یارانه‌ای مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید روند صعودی مصرف بنزین بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم متوقف شده است. پزشکیان همچنین بدون اشاره به قطعی‌های گسترده برق در ماه‌های اخیر گفته دولت موفق شده مصرف برق را 5% کاهش و تولید برق را افزایش دهد. معاون سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی هم میگوید تغییر در قیمت و سهمیه بنزین با توجه به انتخاب جنگ به جای توافق از سوی حکومت انجام شده است. یاسر میرزایی گفته بدون تغییر قیمت و سهمیه بندی صفهای سوخت میتوانست به اتمام کامل سوخت در جایگاه ها و بروز یک بحران اجتماعی منجر شود. گزارش از ادامه صفای بنزین در برخی شهرهای استانهای خراسان جنوبی، خراسان شمالی و آذربایجان غربی خبر می‌دهند. روزنامه شرق گزارش داده رانندگان در بیرجند برای دریافت تنها 15 لیتر بنزین بیش از یک ساعت در صف می‌مانند. شرق نوشته در این شهر تنها 3 جایگاه سوخت کارت آزاد بنزین دارند و کمبود کارت‌های آزاد موجب اتلاف گسترده وقت و کاهش درآمد رانندگان شده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، چه عواملی موجب این بحران کمبود بنزین و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در این بازار شده؟
3: خب ببینید، این صفهای بنزین میشه در یک کلمه گفت که نتیجه انباشت سالها بیکفایتی جمهوری اسلامیه که به تازگی با جنگ و سایر مسائل ترکیب شده. اگه خیلی خلاصه و کوتاه بخوام به عواملی که این وضعیت رو ایجاد کردن اشاره بکنم، یکیش رشد مصرفه که سالهاست از میزان عرضه بنزین جلو زده و اگه اون قاچاق سازمان یافته‌ای که حلقه های درون حکومت انجام میدن در نظر نگیریم، ماهانه تا 15 میلیون لیتر کسری ایجاد کرده. جالبه که این مسئله چیز تازه‌ای هم نیست، چون از سالها قبل روشن بوده که متوسط رشد مصرف توی ایران سالانه 6% تقریباً ولی تولید پالایشگاه ها به دلیل مسائل مختلف نتونست خودش رو به این 6% برسونه. و البته اون دلایل هم باز میگرده به همون مسئله بیکفایتی جمهوری اسلامی. در وهله دوم میشه به وضعیت خودروهای پرمصرف و فرسوده اشاره بکنیم که به هر حال هیچ کدوم در زمینه مصرف با استانداردهای روز بهینه نشدن و مصرف بالایی دارن در واقع. از سوی دیگه هم میتونیم در واقع این به این موضوع اشاره بکنیم که از اساس سیاست قیمتگذاری و مدل اقتصادی تأمین و پخش بنزین هم خودش یک عامل ترازیه. و ببینید تقریبا در درازای حیات جمهوری اسلامی هیچ سالی نبوده که دولت و مردم به نحوی درگیر این ماجرای قیمت بنزین نشده باشند. یعنی یک مسئله‌ای که در همه دنیا یک مدل بسیار روشن و پیشبینی پذیر داره توی ایران سالهاست که به بحران تبدیل شده. پس این نشون میده که از اساس مدلی که برای فراوری و پخش بنزین در ایران اجرا شده مدل کارآمدی نیست. مهم نیست که افزایش قیمت داده بشه یا نه، مهم اینه که در هر صورت باعث بروز نارضایتی و کمبود خواهد بود.
0: ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با من بودیم. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردن.
9: در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
10: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
11: تماشایی می دارید دیگه در
12: بزنه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
13: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
10: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: جرقه‌ای به انبار باروت، آتشی که از بیمارستانی در تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن، زندگی، آزادی خیابان‌ها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می دید که در یکی از خشنترین حکومت‌های جهان روسری‌ها را آتش می زنند.
1: وای درستش دختره؟
0: و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند، صدها چشم نابینا شد، بازداشتگاه‌ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. امروز 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی، سازمان عفو بین‌الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب.

22 شهریور 1401، ژینا مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، در تهران از سوی پلیس گشت ارشاد به دلیل حجاب بازداشت شد. همان شب با مرگ مغزی به بیمارستان کسری برده شد و پس از 3 روز درگذشت. دلیل مرگ او ضربات ناشی از باتوم و رفتار خشن مأموران گشت ارشاد بود. عصر 25 شهریور همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقه های اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه اول وارد شد. یک روز بعد مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گسترده سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود: ژینا جان تو نمی میری، نامت نماد می شود. جمله ای که به واقعیت پیوست. تا روز سوم مهسا در 28 شهریور خیزش سراسری از شهرهای استانهای کردنشین فراتر رفت و به ده ها شهر دیگر کشیده شد.

سی شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دست کم 87 شهر در تمامی 31 استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود. ویژگی بی‌بدیل خیزش 1401 نقش محوری زنان بود. دختران و زنان که برای بیش از 4 دهه تحت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان، روسری‌ها نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابان‌ها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند. شعار ژنژیان آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سر داده شده بود، ترجمه و زن زندگی آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد.

ریزش زن زندگی آزادی با تنوع رنگارنگش تبدیل به نخستین ائتلاف فراطبقاتی و سراسری میان اقشار گوناگون پس از انقلاب سال 57 شد. از دانش آموزان و دانشجویان گرفته تا اقلیت‌های قومی و دینی، اصناف مختلف، کارگران و فعالان مدنی همگی به میدان آمدند. دانش آموزان دختر روسری‌های خود را برداشتند و عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شد و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند. رژیم بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بی‌سابقه‌ای از سرکوب در ابعادی که پیش از آن

چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی با شدت و خشونت سرکوب شد. بررسی های عفو بین الملل ثابت می کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیر قانونی از انواع سلاح های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. بر اساس حقوق بین الملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بین الملل نشان می دهد نیروهای امنیتی در هیچ یک از موارد بررسی شده با چنین خطری روبرو نبودند. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب کننده های گاز اشکاور و فشنگ های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. آنها گاز اشکاور را مستقیم به سمت سر و صورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیب های جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایستهای بازرسی، گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. صدها نفر در خیابان‌ها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. سپس بازداشت‌های گسترده از راه رسید و ده‌ها هزار نفر راهی بازداشتگاه‌ها شدند. بازداشتگاه‌هایی که ادامه‌ای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. عفو بین‌الملل دست کم 377 نفر از کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را فهرست کرده است. 328 نفر از این افراد در خیابان‌ها کشته شدند. اکثریت آنها با شلیک مستقیم گلوله جنگی یا ساچمه‌های فلزی درگذشتند و دست کم 13 نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضرب و شتم جان باختند، کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. بر اساس برآوردهای سازمان عفو بین‌الملل 17% از کشته شدگان کودک بودند، کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیل زاده و نیکا شاکرمی. به جز کشته شدگان، بازداشت‌های خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. ده‌ها هزار نفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابان‌ها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان ربوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. آنها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند. همچنین شکنجه های جسمی، جنسی و روحی برنامه عادی بازداشتگاه های جمهوری اسلامی بود. کتک زدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزن زدن زیر ناخونها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلول های بسیار سرد یا گرم و عدم درمان جراحات از شکنجه های انجام شده هستند. گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و تهدیدهای خرد کننده شکنجه شدند. عفو بین الملل دست کم 16 مورد تجاوز جنسی توسط مأموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است.

های عفو بین الملل ثابت می کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات نگویا را با ما دارید.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: فرام باید خط خون بگیره.
6: ولی عهد نمون وقت سعودی
7: خواهنینی که در داخل هستن،
8: اختشاشگران،
9: گرده عجیر شده،
10: انگشت ما روی ماشه هست
11: و این مردم جانفدا،
12: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای.
13: قبلن رئیس جمهور بودن.
14: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
15: برخورد با بعضی از افراد
16: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: وفاقی که شما دنبال میکنید،
18: با همین فرمانی سلام و جلو بریم،
19: پیروزی قطعا.
20: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
22: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
23: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
24: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
22: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

درسیز رو اول امشب با من نیوشا سر میاد. دونالد ترامپ میگه در حال تصمیم گیری برای اتفاقات بزرگی در رابطه با ایرانه. همزمان قرارگاه خاتم الانبیا با توجه به جلسه محرمانه اسرائیل و کشورهای منطقه با آمریکا گفت قصد حمله دوباره دارند و پاسخ ما دردناک خواهد بود. عربستان سعودی حمله شبه نظامیان یمنی وابسته به جمهوری اسلامی به ریاض را تایید کرد. اعلام آمادگی ترکیه برای کمک نظامی به عربستان در چارچوب پیمان مکه. حمله اوکراین به پایتخت روسیه با صدها پهپاد، شهردار مسکو این را بزرگترین حمله تاریخ به این شهر خوند. تشدید هشدارها درباره احتمال رویارویی روسیه و ناتو. و ترامپ از تشکیل نیروی هوش مصنوعی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا میگه هشدارها درباره خطر هوش مصنوعی دروغه و جلوی رشد AI رو نمیگیره. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت مشغول تصمیم گیری درباره ایران و در آینده نه چندان دور اتفاق بسیار بزرگی رو خواهد داد. او از سه گزینه حرف زد: نابودی کامل ایران، ادامه فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی یا توافق با تهران، و در این حال گفت آماده است همین هفته با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر میکنه دیدار کنه. همزمان امروز قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه گفت آمریکا بار دیگه تصمیم گرفته با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه اقدامات علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیره. این قرارگاه هشدار داد در این صورت بدون هیچ محدودیت و ملاحظه‌ای پاسخی دردناک خواهد داد. این تهدید در حالیه که امروز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده از کسانی که فقط به دنبال جنگ هستند اما راهی برای پایان دادن بهش ندارند انتقاد کرد.
1: نگاهی که از جنگ سخن میگوید اما هیچ افق و سازکاری برای پایان مقتدرانه آن ندارد. این نگاه با نفی هر گونه تعامل و دیپلماسی بدون محاسبه مقدورات عملا کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی پایان میبرد.
0: ساعتی پیش تسنیم با اشاره به بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا گفت منظور از هشدار جلسه محرمانه با حضور فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و چند کشور عرب در آلمان با محوریت ایران بوده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. ابتدا مستقیم میریم به اسرائیل. حیفا همکارم اشکان صفایی اونجاست تا با او بیشتر جزئیات رو داشته باشیم. اشکان، در 24 ساعت گذشته ناگهان نشانه‌های جدی از احتمال بروز تنش مشاهده شد که خلق شد به این اظهار نظرهای رسمی از سوی دونالد ترامپ و قرارگاه خاتم که حالا میدونیم اشارش به جلسه ای با حضور اسرائیل در آلمان.
2: درسته در 24 ساعت گذشته به یک بار اتفاقاتی افتاد که خیلی ها رو به این نتیجه رسوند که شیپورهای جنگ دوباره دارن به صدا در میان. از اون بازگشت ناگهانی دونالد ترامپ به کاخ سفید بگیری تا بعد از اون صحبت هایی که در جمهوری اسلامی بیان شد از سوی قرارگاه خاتم که در واقع گفتند که آمریکا داره خودش رو آماده میکنه و ما میدونیم که قصد داره دوباره حملات گسترده ای رو به جمهوری اسلامی انجام بده، تا بعد در ساعت امروز یک سری گزارش هایی در واقع پراکنده هم این ور و اون ور منتشر می شد مبنی بر این که مثلا بمب افکن های بیوان آمریکایی از در واقع از پایگاه های این کشور پرواز کردن. همه اینها در واقع برخی رو به این نتیجه رسون که احتمالا در همین ساعات احتمال داره که حملاتی دوباره انجام بشه. و خب در همین شرایط بود که دونالد ترامپ اومد و با تریست که خبرنگار ارشد فاکس نیوز است و در همین اسرائیل هم زندگی میکنه، در واقع خبرنگار فاکس نیوز در اسرائیل هم هست، مصاحبه ای کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این مصاحبه گفت که الان سه گزینه به گفته او، حالا بخوایم صحبتش رو تفسیر کنیم، روی میز هست و او باید تصمیمات اساسی رو بگیره. گفت اتفاقات مهمی خواهد افتاد به زودی درباره ایران. گفت یکی از گزینه ها این هست که فشار اقتصادی انقدر شدید بشه تا به نوعی، حالا از این عبارت استفاده نکرد، تا جمهوری اسلامی له بشه. گفت که گزینه دیگر این هست که بزنه و همه چیز رو نابود بکنه در ایران. و گفت گزینه سوم این هست که جمهوری اسلامی راضی بشه به یک توافق. گفت که در واقع خود شخص دونالد ترامپ آماده هست که با رئیس جمهور اسلامی یعنی پزشکیان دیدار هم بکنه.
0: سپاسگزارم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا گزارش داد. اما در ادامه همراه شما نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای بهرامی، در تازه ترین صحبت های دونالد ترامپ بین دو گزینه بسیار اختلاف سنگینی وجود داره، از اینکه بزنه همه چیز رو در ایران نابود بکنه تا اینکه هفته دیگه با پزشکیان دیدار داشته باشه و بتونه با تهران به توافقی برسه. آیا این هم باز استراتژی دونالد ترامپ برای اینکه فشار وارد کنه برای رسیدن به توافق یا تصمیم دیگری در مورد تهران میتونه بگیره؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. واقعیت اینه که غیر از این صحبت‌های ترامپ در روزهای اخیر سایر مقامات آمریکایی هم از جمله جی دی ونس و از جمله رئیس مجلس نماینده های امریکا از این صحبت کرده بودن که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی تموم میشه. بعضی وقتا از نظر زمانی مثلا گفته بودن که بلافاصله بعد از انتخابات نوامبر یا حتی قبل از انتخابات نوامبر ممکن این اتفاق بیفته. این علامت سوال بزرگی رو شکل داده بود که مثلا چه اتفاقی قرار بیفته که اینها با این صراحت میگن جنگ تموم بشه. ولی تمام اتفاقات روی زمین رو که کنار هم قرار میدیم به این نتیجه میرسیدیم که احتمالاً از طریق یک ضربه نظامی، یک فشار همه جانبه و خرد کننده اینها میخوان در حقیقت جمهوری اسلامی رو در برخی از مسائل وادار به تسلیم کنن و یا اینکه واقعا شکستش بدن. این غیر از این راهی نداشت، چون بالاخره اینا ماها تجربه مذاکره داشتن و در نهایت متوجه شدن به نتیجه نمیرسن. بعدم این خطوط قرمز هفتگانه ای که جمهوری اسلامی اخیراً داره به امریکا میگه و کشورهای دیگه میگه، باز هم نشون میده که پس اون راه حل فوری برای اتمام جنگ الزاما از جنس مذاکره نیست و به عبارت دیگه بحث فشار نظامیه. الانم که اتفاقات دیشب رو ما شاهد بودیم، حتی خیلی ها بر این باور بودن که ممکنه امریکا برای دست و پا کردن یک پیروزی مثلا ساختگی، همونطوری که در بیانیه قرارگاه خاتم هم بود، مثلا بیاد به تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا حمله کنه که اون هم نبود. برخی ها هم خب میگفتن ممکنه به حوثی‌ها حمله بشه، ولی در نهایت چیزی که هست امریکا با زحمت فراوان تونسته تا حد زیادی تنگه هرمز رو کارتش رو خونسا کنه، مزاحمت‌های جمهوری اسلامی رو کمتر کنه و اینجا جمهوری اسلامی اومده یک کارت دیگه‌ای رو به شکل مؤثر فعال کرده. اینو نمیشه نادیده گرفت، یعنی حوثی‌های یمن و مزاحمت‌ها و تحرکاتشون اطراف باب المندب. اینه که این مسئله امریکا رو به نظر من به این سمت داره سوق میده که حتی خیلی منتظر انتخابات نوامبر هم نباشه و اگر قرار باشه مثلا چند هفته به انتخابات جمهوری اسلامی بتونه باب المندب رو هم مثل تنگه هرمز ناامن کنه، دیگه فرصتی در اختیار دولت امریکا نیست که آثار و تبعاتش رو از انتخابات دور کنه. به این دلیل به نظر من کسانی که فکر میکنن به زودی یک برخورد نظامی ممکنه شاهد باشیم چندان بیراه نمیگن، چون نشانه ها داره اینو میگه.
0: اما در تهران هم فکر میکنین تصمیم بر اینه که مقاومت رو ادامه بدن و یعنی برای خودشون برای یک جنگ برای حملات گسترده تر آماده کردن به نظرتون؟
3: این صحبت‌های قالیباف رو که اتفاقا شما هم پخش کردید نشون میده که جمهوری اسلامی مثل همیشه به رهبری قالیباف یک جناحی به شدت الان واقعا دچار دلهوره و واهمه شدن که همه چیز از دست بره و اینا خودشون هم بهتر از بقیه میتونن که یک جنگ گسترده اگر طولانی هم بشه جمهوری اسلامی نمیتونه دوام بیاره و مقاومت کنه. در این چنان صداشون رو بلند کردن برخلاف اون حرف همیشگی علی خامنه‌ای که نه جنگ نه مذاکره. قالیباف داره میگه هم جنگ میکنیم هم مذاکره، ولی اون بحث همجنگش در حقیقت برای اینه که حملات جناح تندرو و حزب اللهی رو دفع کنه و الا قالیباف الان داره نماینده کسانی شده که مذاکره طلب و به اصطلاح ارزشی‌ها سازش طلبن. ولی به نظر من این مسئله در نهایت جناح قدرتمنده که تعیین تکلیف میکنه، نه قالیباف و پزشکیان.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم آقای بهرامی. اما مرتبط با تنش‌های کارشناس نظامی در صدا و سیما گفته مسئول شلیک به سه کشتی در زمان اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بوده. این صحبت‌ها بعد از افشاگری یک روزنامه‌نگار در ایران درباره تراستی‌ها و نقش اونها در به هم خوردن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا عنوان شده. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه می‌شن. آقای کاظمی، بسیار بحث و صحبت بوده با خود شما هم تو این برنامه حرف زدیم از اینکه اون شلیک اولیه درست بعد از تفاهم نامه ایران و آمریکا رو چه کسانی بودن که انجام دادن. این سوال در ایران وجود داشت، در خود دولت هم بود، گزارش‌های متعددی هم منتشر شد. حالا این کارشناس نظامی مشخصا نام از علی عبداللهی میبره.
4: همینطوره، نیما اکبرخانی کارشناس نظامی میاد میگه که موشک‌هایی که به سمت اون سه کشتی شلیک شدن فقط در اختیار سپاه و ارتشه و مشخصه که از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا دستور گرفتن. حالا همون علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم هست. چند روز پیش هم حسین الله کرم از اعضای گروهک انصار حزب الله گفت که بعد از این شلیک در شورای عالی امنیت ملی فرمانده اون منطقه نیروی دریایی سپاه توبیخ شده به خاطر این شلیک. اما همه ماجرا کجا سیاه‌تر میشه، در واقع سویه های تاریکتری پیدا میکنه، این که ما میدونیم بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد جمهوری اسلامی میتونست آزادانه نفتش رو به فروش برسونه و حتی شاید میتونست پولش رو هم دریافت بکنه و این اتفاق افتاد. چند ده میلیون بشکه نفت فروختن، اما به یک بار اون شلیک ها باعث شد که تفاهم‌نامه به هم بخوره و جمهوری اسلامی دوباره به اون راه‌های دیگر فروش نفت برسه. اون راه‌های دیگر به کجا ختم میشه؟ به افرادی که رانت دارن، آقازاده هستن، اخیراً چهار نمونه از اونها هم افشا شد. این سویه های ماجرا رو کمی پیچیده تر میکنه، یعنی فارغ از مسائل نظامی اختلافات سیاسی در رأس حکومت، حالا میبینیم که موضوع فساد هم مطرحه، یعنی مصالح یک ملت رو در واقع قربانی کردن برای اینکه رانتخاران و افرادی که دخالت میکنن به عنوان تراستی در فروش نفت و یا جابجایی پول هم به نان و نوایی برسن. میدونیم که مسعود پزشکیان چند هفته پیش در یک سخنرانی اونجا به آیات قرآن استناد کرد و خطاب به داخلی ها، یعنی کسانی که در ایران به خصوص نظامی هایی که فعالیت دارن در زمینه جنگ، گفت، اشاره کرد به تفاهم اسلام آباد، گفت قرآن میگه اگر عهد و پیمانی بستید باید به اون پایبند باشید، و یک جایی اشاره کرد که حتی اگه مشکلی پیش اومد باید با گفتگو حل میشد اما ما طور دیگری عمل کردیم. همه این موضوعات رو که جمع بکنیم، همچنان شکاف و اختلاف سیاسی عمیقی که وجود داره در رأس حاکمیت رو میتونیم ببینیم، در کنارش چیزی که همیشه جمهوری اسلامی با اون عجین بوده، اون هم فساد ساختاری اقتصادی.
0: سپاسگزارم از شما کاظمی. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ با بود. همچنان از منطقه عربستان سعودی تایید کرد که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی پهپاد و موشک‌های بالستیک به سمت ریاض شلیک کردند. حوثی‌ها گفتند این حمله به تلافی بیش از 200 حمله هوایی عربستان علیه مواضع اونهاست. ریاض میگه حمله‌ها از سوی دولت قانونی یمن انجام شده. همین امروز هم دولت یمن خبر داده که به مواضع حوثی‌ها در مرکز یمن حمله هوایی کرده. همزمان ترکیه گفته در صورت نیاز آماده است در چارچوب پیمان به عربستان کمک بکنه. بیشتر گفتگو کنیم در همین رابطه با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما همراه میشن. خانم مروتی، از پیمان مکه که گذشته چند باری حوثی‌ها حمله کردن تا الان پاکستان و ترکیه ورود نکردن، فکر میکنین در چه شرایطی وارد عمل خواهند شد؟ چقدر احتمال حمله مستقیم اونها علیه حوثی‌ها که خب وابستگیشون به تهران هم مشخصه نزدیکه؟
5: خب ببینید، پیمان مکه در ذات خودش یک پیمان دفاعی امنیتیه، اما خب یعنی اونجوری که گفتم قاعدتا یک پیمان تهاجمی نیست، یعنی تا به یکی از این اعضای این پیمان حمله نشه اونها هیچ اقدامی انجام نخواهند داد. ولی مسئله اصلی اینه که الان اقداماتی که حوثی‌های یمن انجام دادن باعث شده که کشورهای بی‌طرفی مانند ترکیه، مانند پاکستان که میانجیگری می‌کردن، اونها هم وارد میدان بشن. وقتی ما این معادله رو به اضافه تجمع کشورهای عربی می‌کنیم که در آلمان با نماینده اسرائیل دیدار کردن و آمریکا هم حضور داشته، در مجموع اینو میتونیم به دست بیاریم که یک نوع ترتیبات امنیتی جدیدی ممکنه در منطقه مستقر بشه که هدف اصلیش اینه که حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی را تا اونجایی که ممکنه محدود کنن، کنترلشون کنن. و البته این دو دولت، یعنی پاکستان و ترکیه، مخصوصا پاکستان که خب چند هزار مستشار نظامی در عربستان داره، از لحاظ ایدئولوژیک به نحوی خودش با عربستان نزدیکی بیشتری داره و خودش رو یک قدرت اتمی مسلمان میدونه، در چنین موقعیتی ممکنه واقعا دست به اقدام بزنن. هرچند این نکته رو هم عرض کنم که خواجه آصف وزیر کشور پاکستان قبلا گفته بود که فعلا ما نظاره‌گر خواهیم بود و در واقع در برابر آجوری که پرت شده سنگ پرتاب نمی کنیم، ولی این به این معنا نخواهد بود که هیچ اقدامی انجام نخواهند داد، بلکه ممکنه اونها هم فشار دیپلماتیک رو بر جمهوری اسلامی بیشتر کنند، کمک‌های امنیتی و نظامی رو به حوزه به دولت قانونی یمن و به دولت عربستان بیشتر و بیشتر کنن و از طرف دیگر هم اونها اساساً دیگه از اون حالت میانجی تبدیل به کشورهای طرف اختلاف بشن، یعنی میانجیگری کمتر بشه و اونها به عنوان بخشی از معادله حتما در کنار عربستان خواهند ایستاد.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ممنونم خانم مروتی. فاکس نیوز خبر داد به یک سند محرمانه از دولت روسیه دست پیدا کرده که نشون میده مسکو برنامه‌ای گسترده برای تعمیق همکاری با جمهوری اسلامی تدوین کرده. بر اساس این سند همکاری‌های دو طرف شامل مواردی مثل ایجاد کانال‌های مالی جایگزین، همکاری‌های هسته‌ای، پروژه‌های بزرگ انرژی و بررسی تولید قطعات هواپیماهای روسی در ایران. فاکس نیوز گزارش داده این سند یک سال پیش از آغاز جنگ تهیه شده. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه میشن. آقای طالبی، هر روز ابعاد جدیدی از همکاری های روسیه و تهران منتشر میشه و میدونیم ازش. فکر میکنید جنگ مشخصا شکل این همکاری ها رو به چه شکل تغییر داده و خواهد داد؟
6: با سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم، البته این رو بگم که این سندی که فاکس نیوز منتشر کرده احتمالا مجموعی از مواد سند 20 ساله دوران آقای خاتمی و معاهده جامعی است که آقای پزشکیان با آقای پوتین امضا کرد، همون 47 ماده ای که بود. اگر نگاه بکنیم به مواد اینهایی که فاک نیوز منتشر کرده، هرچند که خب مشخص نیست که این بخشی از سند هست و یا تمامی اسناد رو منتشر کرده، نشان از این میده که همکاری هایی که روسیه با جمهوری اسلامی ایران در گذشته داشته، علارغم اینکه گفته میشه پیشرفت هایی رو داشته، اما در سطح انرژی و توسعه میادین نفتی ما این پیشرفت رو ندیدیم، به ویژه کماکان در حوزه نفتی شادگان همون مواد 2017 تا 2024 مطرح میشه. مسائلی که در اینجا وجود داره فارغ از موادی که به صورت عادی در معاهده بوده این هست که سه تا مورد هست که افزایش بیش از اندازه است. اینکه در مورد توسعه نظامی، اینکه جمهوری اسلامی ایران به تولید سلاح و مرمی و فشنگ لازم برای جنگ اوکراین میپردازه، کما اینکه در گذشته در شرکت هواپیماسازی ایران در زمینه تجهیز موتورها و همچنین مشارکت هوایی با صنایع نظامی روسیه فعالیت میکرد. در کنار اون ما شاهد هستیم که فراتر از همین سند، توسعه و همکاری روسا در مورد موشک‌های هایپرسونیک که معطوف به همین جنگ هست در ماه‌های اخیر انجام شده و همچنین ملاقات‌هایی که ایرانیان در ICF ساروف برای شبیه سازی بمب اتم هم داشتن، نشان از این میده که مفاد به این سند در ماه‌های منتهی به جنگ و به ویژه جنگ و حتی امروز با سرعت زیاد داره انجام میشه، کما اینکه تحریم‌های هر دو کشور هم به قوت خودشون باقی است و طبق مواد 47 ماده ما شاهد این هستیم که روسیه و ایران تلاش رو بر این داره که بیشتر در کنار حوزه نظامی به حوزه همکاری ها در مورد دور زدن تحریم ها هم بپردازن. و علی‌رغم همه این ها با انتشاری که این سند انجام داد نشان داد که کماکان فراتر از اون که ما فکر میکردیم که روسا با ایرانی ها در این حوزه ها به صورت تاکتیکی رفتار میکنن، ولی خود جنگ سبب شده که روسا به سمت این برن که بیشتر بهره برداری نظامی و حتی وجه مصالحه‌ای از جمهوری اسلامی ایران در حوزه منازعات رو هم در منطقه داشته باشن.
0: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، سپاسگزارم. آقای طالبی، همزمان با آخرین روز انتخابات پارلمانی در روسیه، بزرگترین حمله اوکراین به پایتخت این کشور انجام شد. شهردار مسکو موج پهپادی رو بزرگترین حمله تاریخ به پایتخت روسیه توصیف کرده. این در حالی که نگرانی از تشدید جنگ روسیه و اوکراین در میان دست کم بخشی از اعضای ناتو افزایش داشته. هم از بابت تشدید تهدیدهای لفظی و عملی از سوی مسکو و هم از بابت کاهش حمایت‌ها از سوی واشنگتن. اوکراین دیشب بیش از 1000 پهپاد به سمت روسیه شلیک کرد که صدها فروندش به سوی مسکو روانه شدند. شهردار مسکو گفت به یک پالایشگاه نفت و یک ساختمان مسکونی خسارت وارد شده و 2 نفرم در این حمله کشته شدند. به گفته ولادیمیر زلنسکی در یک هفته گذشته روسیه موج گسترده‌ای از حملات هوایی رو علیه اوکراین انجام داده. این موج حمله در برگیرنده 2000 پهپاد، 1700 بمب و 19 موشک بوده. به گزارش آسوشیتد پرس، کند شدن نبردها در طول خط مقدم در شرق و جنوب اوکراین که به دلیل تعداد زیاد پهپادها تحرک نیروها در هر دو طرف از اون بسیار محدود شده، مسکو و کیف رو ناچار وارد دوئل تشدید شونده از حملات هوایی دور برد کرده.

0: توسط فزاینده به حمله های دوربرد و همزمانش با تشدید عملیات ترکیبی یا هیبریدی روس در سراسر اروپا به نگرانی مقامات ارشد اروپایی دامن زد. سه روز پیش دونالد تاسک نخست وزیر لهستان هشدار داد که مسکو ممکنه ظرف چند ماه آینده پهپادهای و موشکهایی رو به قلمرو اون دسته از اعضای ناتو که از اوکراین پشتیبانی میکنن پرتاب بکنه. افزایش تهدیدهای روسیه برای اعضای ناتو مدتیه که نمایان‌تر شده. در هفته‌های اخیر جنگنده‌های ناتو یک پهپاد روسی رو بر فراز لیتوانی سرنگون کردند. یک کشتی روسی به سمت یک هلیکوپتر نظامی دانمارکی منور شلیک کرده و آلمان هم تلاش برای حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ رو به یک جاسوس مشکوک روسی نسبت داده. اما نگرانی دیگه اعضای ناتو موضع‌گیری‌ها و اقدامات ضد و نقیض واشنگتن هم هست، از این جهت که موضع اعلام شده آمریکا کاهش قابل توجه یا خروج نیروهاش از اروپا بوده که در مواردی مثل دو پایگاه، یکی در آلمان و اون یکی در رومانی، این کار رو انجام هم داده. اما از طرف دیگه آمریکا در حال مذاکره با لهستان برای احداث یک پایگاه دائمی در این کشور. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای آرامش، به نظر میرسه که پوتین قصد داره مرزهای ناتو، خطوط قرمزش رو به چالش بکشه. در چنین شرایطی واکنش کشورهای عضو ناتو و مشخصا ایالات متحده رو چطور میبینین؟
1: بر اساس اون تعهدی که دارن باید حمله به یک عضو رو به مثال یا به قول معروف اونطور باش برخورد کنن که انگار حمله به همه اعضا شده. بزرگترین عضو ناتو از بعد به تأسیس ناتو ایالات متحده بوده. آقای ترامپ یه سری کار خوبی هم کرد، فشار آورد که اعضای ناتو بودجه های نظامیشون رو بیشتر بکنن. سالهای سال کشورهای عضو ناتو این به قول معروف کمکاری رو داشتن که اون بودجه نظامی رو که باید و شاید صرف میکردن برای هزینه نظامی نمیکردن. اما این قبض بزرگ سنگین ناتو رو فقط ایالات متحده میپرداخت. اما آقای ترامپ هیچ وقت درک درستی که از تاریخ نداره، اونچنان که میدونید دیگه اهل کتاب و اهل تاریخ و اهل تاجریست در کار ساخت و ساز ارزموج و املاک و بار هم خود مشاوران مختلفش از وزراش گرفته، همه وزرای دفاع سابقش، ارتش بود سابق آقای چه مرس، بعد دکتر مکل اسپر دو تا وزیر سابق دفاعش بودن، هر دو با فغان و آه و ناله میگفتن که آقای ترامپ هیچ درکی از تاریخ ندارید، سواد تاریخی ندارن. یا وزرای خارجه سابقش آقای ریکس تیلرسن، بعدم آقای ارزم به حضور شما مایکل پامپئو، میگم وزرای بسیار زیادی بودن، مشاور امنیت ملی سابقش سپهبد سه ستاره نیروی زمینی آقای مکمستر، اون یکی آقای ارزم به حضور شما اسمش آدم فراموش کردم که بولتن، معذرت میخوام، آقای بولتن که خواستم بگم آقای نشت مشاور امنیت ملی که سیبیل داشت، آقای جان بولتن، اینا همه این بایشون این انتقاد کردن که ایشون درکی از تاریخ نداره. اصلا اینکه ماهیت ناتو چیست، ناتو چرا هست، من فکر میکنه خب حالا اینا پول نمیدن، امریکا اگه بخواد درگیر بشه، امریکا اگر بخواد هزینه بکنه چرا بکنه. فکر 2003 الان هست، در صورتی که خب یک نهادی، یک اتحادی، یک ائتلاف تاریخی و بسیار مهم و راهبردی رو که ایالات متحده چند دهه ساخته، حمایت کرده، درست کرده و مهمترین، بزرگترین و موفقترین ائتلاف نظامی تاریخ بشر بوده رو نمیشود با این حرفا تضعیف کرد و نباید کرد. ایالات متحده موقعی قوی ترین هست که متحدینی هم دارد. ایالات متحده موقعی قوی ترین هست که متحدینی نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد. با تمام حرفایی که چپ افراطی یا راست افراطی به خصوص میزنند که بله امریکا دارد سرش کلاه میره، دارن کره‌ای ها، ژاپنی ها، فلان، اون رو که عضو ناتو نیستن ولی متحدین ایالات متحده در اقیانوس آرام یا متحدین ما در اطلس مثل کشورهای اروپایی دارن عملاً امریکا رو میدوشن، حرف کاملا اشتباهی است. ایالات متحده پایگاه بسیار گسترده‌ای دارد در اروپا، همین پایگاهی که آقای پیت هکست با نابخردی کامل دارد میبندد. یکی از بهترین فرمانده های نظامی ارتش آمریکا رو ارتش پل 4 ستاره آقای دانهیو، فرمانده لشکر 82 بود، آخرین سرباز بود که از افغانستان آمد بیرون، قبلا فرمانده دلتا بود، او را آوردن به زور بازنشسته کردن. پس حالا فرمانده نیروی زمینی نیروهای ایالات متحده در اروپا کاملا بیفرمانده شد. آخرین کاری هم که کردن همون پایگاهی که در لهستان میخوان بخرن، آمدن فرمانده رکن پنج رو سپهبد کستنزا سه ستاره است، اون رو آوردن بیرون و اون رو بازنشسته کردن. چرا؟ چون آقای به قول معروف پیت هکست یا نمیداند اینها دقیقا به چه دردی میخورن، یا اینکه از فرامین غیر نظامی و فرامین سیاسیشون سر چیز کردن یا انتقاد کردن. در اصل که یک فرمانده نظامی حق دارد که بگوید فلان فرمان غیر قانونی و غیر اخلاقی است. در اصل این مشکل بزرگ اتحادی های و ائتلافات بزرگ ایالات متحده است در عصر آقای ترامپ. چرا؟ با کانادا هم این کارو میکند، با بریتانیا هم این کارو میکند، با اتحادیه اروپا هم این کارو میکند، در صورتی که ما یک سری ارزش های مشترک داریم. دموکراسی ارزشی که رأی ها شمرده بشه، حقوق زنان، حقوق دیگر باشان، این که مثل کره شمالی یا مثل چین یا مثل کشورهایی که آقای ترامپ بسیار از رهبرانشون تمجید میکنه مثل قطر و امارات، اینها برای دزدی کسی رو در سطح میدان سر نمیبرن. اینا ارزش های مشترکه، ولی خوب ببینید ما داریم با زیر سایه آقای ترامپ با متحدین مثل کانادا یا بریتانیا یا فرانسه یا اتحادیه اروپا دست به یخ میشیم. اشتباه بزرگی است به نظر من، و روسیه داره تمام قد از این سوء استفاده میکنه.
0: آرش آرامش حودان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس، بسیار سپاسگزارم از شما. در آلمان در دو ایالت از جمله برلین پایتخت این کشور امروز انتخابات برگزار شد. این انتخابات تحت تاثیر پیروزی چند هفته پیش حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در ایالت زاکسن. در انتخابات امروز هم آلترناتیو برای آلمان یکی از مدعیان اصلیه. این انتخابات برای فریدریش مرتز هم حائز اهمیته. محبوبیت صدر اعظم آلمان در پایین ترین حد خودشه و اگه حزبش نتونه حد نصاب 5% برای ورود به مجلس ایالتی رو کسب کنه، احتمال کنار رفتنش از اون سمت وجود داره. بریم مستقیم به بروکسل. همکارم لیلی نیکفر اونجاست تا جزئیات این تحولات و اون چیزی که اونجا لیلی در آلمان میگذره و ممکنه همه چیز رو، نظام سیاسی و همچنین صدر اعظم رو دگرگون بکنه، از او بشنویم. لیلی
2: درست نیوشا، این در واقع انتخابات ایالتی پارلمان هاست، پارلمان های محلی و ایالت ها. میدونیم که خب آلمان دولت فدرال داره و هر کدوم از 16 تا ایالتش دولت و پارلمان خودش رو داره. الان علاوه بر زاکسن که خب در هفته های پیش میدونیم که آفته یعنی حزب راست افراطی اونجا برنده شد، در برلین و ایالت دیگه که اسمش در واقع پومرانیای غربی و همینطور اسمش یادم رفت داره برگزار میشه، برگزار شده و حدود 45-50 دقیقه پیش دیگه آرا رو بستن، صندوق ها رو بستن. آخرین نتایجی که اومده نشون میده که اونقدر در واقع نتایج نظرسنجی در واقع رای دهندگانی که خارج شدن از حوزه‌های انتخاباتی نشون میده که اونقدر محبوبیت آقای مرتز و حزبش در این دوتا استان، در این دوتا ایالت پایین بوده که در یکی از اونها از مرز رد شده، یعنی مرز 5%. اگر هر کدوم از این احزاب نتونن 5% از آرا رو به دست بیارن، اصلا نمیتونن توی پارلمان کرسی داشته باشن. آقای مرتز الان در یکی از این ایالت‌ها تونسته 5.1% رو، البته تا الان آرا کامل شمرده نشده ولی نتایج اولیه نشون داده که اون مرز رو رد کرده، میتونه کرسی داشته باشه. اما آیا این میتونه دولت آقای مرتز رو در واقع برکنار کنه؟ میگن به این راحتی نیست، در واقع قوانین خودش رو داره. تا انتخابات سراسری آلمان هم که در واقع انتخابات فدرال هست حدود 2-3 سال دیگه وقت هست، مگر اینکه اتفاقی بیفته تصمیم بگیرم که انتخابات زود هنگام برگزار بشه. اما برگردیم به برلین. در برلین چه اتفاقی افتاده؟ در برلین حزب چپ که بعضی ها به اون چپ افراطی هم میگن، حزب سوسیال دموکرات های سوسیالیست دموکرات های آلمان 24.4% از آرا رو بر اساس نظرسنجی ها، بازم میگم، به دست آورده. نظرسنجی هایی که از افرادی که از حوزه های رای گیری خارج شدن در واقع گرفته شده، و قراره که احتمالاً تا نیمه شب حدودای ساعت 1-2 امشب به وقت آلمان نتیجه رسمی و نهایی رو اعلام بکنن. و دولت آفده هم خب اینجا مدعی نبوده، ولی یه چند درصدی حزب آفده در برلین هم رأی داره. اما آقای مرس گفته که تا اینجا نتیجه افتضاحه، برای خودش هم برای حزبش هم قابل قبول نیست. خب میدونیم که CDU یعنی حزب آقای مرس یکی از قدیمی ترین حزباست، از سال 1949 فعال آنگلا مرکل یا هلموت کوهل رو داشته و الان آقای مرس نامحبوب ترین رئیس این حزب هست که صدر اعظم آلمان هم هست.
0: همکارم لیلی نیکفر از بروکسل، ممنونم از تو لیلی. اما در آمریکا سرویس مخفی کارت‌های خبرنگاران دو شبکه CNN و MS News رو ضبط کرده و مانع ورود اونها به کاخ سفید شده. این اتفاق کمتر MS Now رو ضبط کرده و مانع ورود اونها به کاخ سفید شده. این اتفاق کمتر از یک روز بعد از اون رخ داد که ترامپ گفته مانع ورود خبرنگاران این دو شبکه و سایت پولیتیکو به کاخ سفید میشه. رئیس جمهور آمریکا این رسانه‌ها رو متهم کرده که درباره دولت او اخبار دروغین پخش می‌کنن. ماریان روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان گفتن که شکایت میکنن و خوشبینن با توجه به متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده به نتیجه هم متمم اول قانون اساسی به نتیجه هم برسند، اما بی سابقه است اقدامات دونالد ترامپ، یعنی سابقه نشده رئیس جمهور ایالات متحده چنین تصمیماتی راجع به خبرنگاران بگیره.
3: همینطور است. خب فشاری که بر خبرنگاران در دولت دوم آقای ترامپ داره وارد میشه بسیار بی سابقه است در تاریخ آمریکا. در دوره اول هم یادتون باشه جیم کاستا خبرنگار CNN رو مجوزش رو گرفت که کاخ سفید که حضور پیدا نکنه در کاخ سفید، ولی خب دادگاه مداخله کرد به طور موقت مجوزش رو برگردوندن به همین ترتیب برای آسوشیتد پرس. ولی الان در یه شرایطی هستیم که آقای ترامپ به بی‌محابا حمله میکنه به خبرنگاران. در بسیار از کنفرانس خبریش دیدیم که کلمات زشتی در مورد خبرنگاران به کار میبره، به اونا بی‌احترامی خیلی جدی میکنه و الان با این مسئله گرفتن مجوزشون برای اینکه بتونن در کاخ سفید شرکت کنن برای چند تا نشریه، عملاً یک تاثیر بسیار مخربی رو در فضای رسانه‌ای میذاره. با توجه به اینکه خب خبرنگارای دیگه هم حساب کار خودشون رو خواهند کرد از جهت اینکه ببینن اگه بخوان یه چیزی بنویسن که آقای ترامپ خوشش نیاد، خب ممکن هستش که دسترسیشون از دست بدن و خود همین دسترسی رو تبدیل به فشار کردن یک مسئله بسیار مهمی برای خبرنگاران خواهد بود و این تأثیر میذاره رو کارشون، روی گزارش‌دهی در خصوص اتفاقاتی در کاخ سفید میفته. و البته این فقط کاخ سفید نیست، ما میدونیم در مورد وزارت دفاع هم این اتفاق افتاده که مثلا در وزارت دفاع از خبرنگاران خواستن که یک سری موارد اصول رو رعایت بکنن که خبرنگاران گفتن که این برخلاف اصول خبرنگاری هست و محدودیت ایجاد می‌کنه در کار ما. بسیاری از خبرنگارا امضا نکردن و اصلا وزارت دفاع ترک کردن و میدونیم که مثلا در وزارت دفاع که به طور مرتب کنفرانس خبری داشتن الان مدت هاست که کنفرانس خبری نداشتن. همین اتفاق در وزارت خزانه‌داری افتاده در چند هفته گذشته و محدودیت‌های جدی برای خبرنگاران ایجاد شده. این همش برمیگرده به این که آقای ترامپ از خبرهایی که به نفعش نیست یا تصویر خوبی از دولت خودش ارائه نمی‌کنه با اینها زاویه داره، مشکل داره، بارها گلایه کرده خبرنگارای جریان اصلی رو یا بسیاری از خبرنگارایی که به هر حال گزارش‌دهی می‌کنن در خصوص دولتشون رو، گفته که فیک نیوز هستن، خبرای دروغ منتشر می‌کنن و اینم در ادامه اون هست. حالا اینکه از نظر حقوقی چیکار می‌تونن بکنن، همونطور که شما اشاره کردین متمم اول قانون اساسی آمریکا که یکی از شاهکارهای قانون اساسی آمریکا است که زیباترین به هر حال مواد قانونی مرتبط با دفاع از آزادی بیان هست، میتونه که یک مبنا قرار بگیره. یه مبنای دیگه که برای وجود داره این هستش که آیا این بر اساس اقدامات تلافی جویانه بود، یعنی یک گزارش رو منتشر کردن و این به خاطر تلافی اون گزارش اومدن این محدودیت ایجاد کردن، اینم میتونه که مبنای قرار بگیره. ولی خب خود ورود به کاخ سفید یک حق برای افراد نیست، ولی ممکن هستش که مثلا متمم اول قانون اساسی یا در مورد آزادی بیان و بحث اینکه این اقدام تلافی جویانه بوده مبنا قرار بگیره و دسترسی رو برگردونه. در مجموع میشه گفتش که خب وضعیت خبرنگارا با آقای ترامپ در یک جای بسیار بسیار پایینی هست چلا نظر به حال نوع رابطه‌ای که بین خبرنگارا و آقای ترامپ وجود داره در کاخ سفید.
0: سپاسگزارم آقای معماریان. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما بودن. همچنان از دونالد ترامپ آمریکا او خبر داده که یک نیروی هوش مصنوعی تشکیل میده و یک نفر رو هم به عنوان مسئول ارشد هوش مصنوعی انتخاب میکنه. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به بحث‌های چند هفته اخیر درباره خطرهای احتمالی هوش مصنوعی گفته هیچ قصدی برای کند کردن روند توسعه این صنعت نداره. ترامپ گفته هشدارها درباره خطر هوش مصنوعی دروغینه و او به این بهانه توسعه این صنعت رو کند نمی‌کنه. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار آمریکا از اتاوا با ما همراه شدن. آقای ناظمی، بحث زیاده بر سر ورود دولت‌ها، نحوه مواجهشون با هوش مصنوعی، تشکیل نیروی هوش مصنوعی در آمریکا رو چطور میشه بررسی کرد؟
4: مطابق معمول چیزی که ترامپ اعلام کرده فاقد هر نوع جزئیاتی هست، فاقد در واقع ساختار مشخصی هست. گفته شخصی رو به عنوان سزاوار یا در واقع هماهنگ کننده ارشد معرفی میکنه. یادمون باشه این دفعه اولی نیستش که دولت ترامپ یه همچین جایگاهی رو تعریف میکنه. در ابتدای دوره شخص دیگری رو به عنوان هماهنگ کننده ارشد هوش مصنوعی و کریپتو معرفی کرده بود. نکته ای که وجود داره و در واقع دو تا نکته ای که یه ذره توجه ها رو جمع میکنه، یکی اشاره لفظیش هست به این که این نیروی هوش مصنوعی چیزی شبیه نیروی فضایی باشه، اسپیس فورس باشه، که خب ما اثرات اون رو دیدیم که چگونه توجیه کرد ساختار نظامی شدن فضا رو. اما نکته در واقع دوم و مهمتر شاید این باشه که آن چیزی که ترامپ حداقل در صحبت‌های عمومیش داره میگه و به نظر میرسه که این هماهنگ کننده رو قصد داره برای پیشبرد این اهداف بذاره، به جای کند کردن، سرعت بخشیدن به توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی. در همین روز ما در واقع خبرهایی داشتیم از شکایتی که ثبت شده بود، به نوعی همراستا با این هستش، به چه دلیل شکایت ثبت شده بود؟ علیه 4 شرکت اصلی. به این دلیل بودش که این گویا 4 مدیر ارشد کمپانی‌های آنتروپیک، اوپن ای‌آی، ایکس و در واقع گوگل توافق کرده بودن که سرعت توسعه رو و سرعت انتشار محصولات توسعه رو کند کنن، آهسته کنن. گروهی که شکایت کردن، از شکایت هنوز پذیرفته نشده ولی مطرح شده، این رو مخالف با قوانین در واقع آنتی تراست در توصیف کردن. اما نکته مهم اینه که در حالی که نگرانی های جدی وجود داره، نگرانی های آخر زمانی منظورم نیست، نگرانی های واقعی مثل عامل های خودکار هستش، مثل سوء استفاده های متعددی که از این ماجرا میشه و حتی در سطح مدیران، این مسئله مطرحه که ما باید اندکی آروم‌تر پیش بریم، اندکی فرصت بدیم که بدونیم داریم چه کار میکنیم. دولت ترامپ داره در واقع یک ساختار تکنوپولیتیکی رو تعریف میکنه که یک نوع رقابت فرضی با رقبای دیگر رو داره. منظورم از فرضی نیست که کشورهایی مثل چین یا روسیه این رو توسعه نمیدن، اما شتاب گرفتن بی حد و حصرش دو تا نکته رو مطرح میکنه. آیا این که جایی برای توقف وجود داره، جای صدی وجود خواهد داشت که این رو مهار بکنه، کنترل کنه؟ و یه بحث خیلی کلی تر رو هم مطرح کنه، چه کسی در نهایت با فرض اینکه خطرناک هست یا مفید هست، شتابش کم است یا زیاده، این جایگاه رو داره که در رابطه با توسعه این فناوری توصیه بده؟ آیا باید این به دولتی مثل دولت آمریکا یا بقیه واگذار بشه یا شرکت‌های خصوصی؟ البته این نکته رو هم بگید که این امر تازه‌ای نیستش. در کانادا، در سنگاپور، در امارات متحده، در بریتانیا ما وزرا یا مسئولین AI داریم، اما اونجا بیشتر در یه ساختار قانونی مشخص هست. این که بعد در واقع ساختار مشخصی نداشته باشه که هماهنگ کننده ارشد، شاید برنگرانی‌های زیادی.
0: سپاسگزارم آقای ناظمی. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما بودن. در آستانه فصل پاییز و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، نگرانی‌ها از سیر سعودی ابتلا به بیماری‌های تنفسی به ویژه کرونا در ایران رو به افزایشه. به گفته رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در هفته‌های اخیر تست کرونا حدود 12% از مبتلایان به علائم عفونت‌های تنفسی مثبت شده و این عدد برای تست آنفولانزا حدود 4% بوده. مقام‌های بهداشتی درباره احتمال افزایش موارد بستری در هفته‌های آینده هشدار دادند. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با دکتر کیانا کسیری، متخصص پزشکی خانواده که از اسلو نروژ با ما همراه میشن. خانم کسیری، این در حالیه که می‌دونیم هزینه‌های دارو و درمان هم بسیار در ایران رو به افزایش بوده، آیا باید برگردن به مراقبت‌های دوره همه‌گیری؟ در چنین شرایطی چطور خود مراقبتی باید کرد؟
5: با عرض ادب و احترام نیوشا جان، هم به شما و به هم به بینندگان عزیز. ببینید، خوشبختانه کرونا به حدی به صورت مثل آن ویروس های آنفلانزا رسیده، یعنی به اونجوری نیستش که ما دوباره بخوایم همه جامعه رو ببندیم و ایزولاسیون رو در واقع شروع بکنیم، ولی کن تمام پیشگیری هایی که باید انجام بشه در هر صورت، نه فقط به خاطر حالا کرونا بلکه به موقع آنفلانزا و کلا سرماخوردگی لازم میدونیم که در واقع پیشگیری ها رو انجام بدیم. من قبل از هر چیزی یه تمنا دارم و اون هم استفاده، در واقع باید هموطنانمون حواسشون باشه که از استفاده خودسرانه آنتیبیوتیک باید جلوگیری بکنن. آنتیبیوتیک رو به هیچ وجه نباید استفاده کرد مگر با تجویز پزشک باشه و نیاز باشه. باید بدونیم که در مورد خیلی از ویروسان، بیماری ویروسی، آنتیبیوتیک نه تنها کمک نمی کنه بلکه ضرر هم داره. بیماری های مثل نظیر کووید و آنفلانزا رو در واقع با استراحت کردن در خونه و با استفاده از مایعات، غذا های مقوی و به خصوص موادی که در واقع دارای آنتی اکسیدانت بالا هستن و استفاده از داروهایی که سمپتوم یا علائم در واقع بیماری رو میخوابونن، مثل تبر موقعی که تب داریم، مثل استفاده از مسکن ها وقتی که درد عضلانی داریم، یا مثلا استفاده از شربت ضد سرفه. ولی در یه سری شرایط هستش که باید حتما با پزشک مراجعه کرد. اون هم زمانی هستش که مثلا تب، تبی که ما در زبان پزشکی بالای دمای بدن بالای 38.5 البته بهش میگیم، تبی که حدود 4 تا 7 روز طول بکشه، درد روی قفسه سینه یا تنگی نفسی که در واقع ایجاد میشه. در مورد سالمندان یا حتی کسانی که در واقع باعث میبینیم که از نظر وضعیت جسمانی و مغزی دچار اختلال میشن، اینا باید حتما با دکتر تماس بگیرن. اسهال و استفراغ هایی که شدیدی که بیشتر از 2 یا 3 روز طول میکشه، نیاز هستش که حتما با دکتر تماس بگیرن. مراقبت ها یا در واقع جلوگیری ها دو مدل داره. مراقبت های شخصی هستش که اونم استفاده از در واقع ماسک یا در واقع همون ماسکی که ما میگیم همیشه هم استفاده شده، شستن دست، رعایت این که وقتی که عطسه یا سرفه میکنیم در قسمت در مجامع عمومی حتما رعایت کنیم. من همیشه اینو میگم، هیچ وقت با دست جلوی عطسه یا سرفه نگیریم مگه با قسمت داخلی در واقع آرنج باید عطسه و سرفه جلوش گرفت. زدن واکسن همونجور که سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده، برای کسانی که در معرض مرضی دیابت دارن، مرضی قلب و عروق دارن، تنفسی دارن، زنان باردار حتما باید این رو بزنن، کسانی که ناراحتی بیماری های عصبی دارن، دفعه عصبی حتما باید و و و میدونیم سمرضی های سرطان حتما باید واکسن ها رو بزنن.
0: سپاس بذارم از شما خانم دکتر. دکتر کیانا کسیری متخصص پزشکی خانواده از اسلو نروژ با ما همراه بودن. همینجا به پایان تیتر اول امروز میرسیم، تا فردا.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: من براد کوپر، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در دو ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی، عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه محاصره آهنین ما، صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها، همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
1: تکلیف سپاه پاسداران مشخصه، یعنی او به انتخابات پیش رو در آمریکا نگاه میکنه، انتخابات میان دوره کنگره نگاه میکنه و فکر میکنه که اگر صحنه رو و نبرد رو فرسایشی بکنه و فضای وحشت رو بیشتر حاکم بکنه بر اقتصاد جهان، اون وقت میتونه ترامپ و جمهوری خواها رو مثلا شکست بده در انتخابات آمریکا و از اونجا بره به سمت فتح سنگرهای بعدی. به نظر میرسه این تصور سپاهه، اما در طرف مقابلش هم دیگران ننشستن تا سپاه این رؤیای خودش رو پیش ببره. این که میبینیم که از شورای همکاری خلیج فارس تا مصر تا سازمان سیا ارتباطات در روزهای اخیر شدت گرفته، وسعت گرفته و شاهد گفتگوهایی در منطقه و جهان هستیم که پیش از این نبودیم، نشون میده که آرایش داره تغییر میکنه. اما در داخل جمهوری اسلامی ما 2 تا اظهار نظر تو این مدت شنیدیم بیشتر از بقیه، یکی از محمد باقر قالیباف و یکی از محسن رضایی. این دو رو شما نماد 2 تا نماد جمهوری اسلامی در نظر بگیرید که باقی مانده گفتمان دوران دیکتاتور کشته شده ایران. محمد باقر قالیباف گفته که هم باید جنگید هم باید مذاکره کرد. علی خامنه‌ای میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم. خب یعنی انکار میکرد نیاز به مذاکره رو و انکار میکرد فرض مذاکره و فرض جنگ رو. خب از اون انکار رسیدیم به اقرار قالیباف. این خودش نشون میده که اون گفتمان شکست خورده. سوال از قالیباف اینه که اگر اون گفتمان شکست خورده، شما حالا دارید اعتراف میکنید با تغییر گفتمان به هم جنگ هم مذاکره به جای نه جنگ نه مذاکره، آیا نشستید بررسی کنید و ببینید که چه چیزی در گذشته اتفاق افتاد که الان به اینجا رسیدید؟ این کارو نمیکنن. وقتی دائما در موضع ستایش از گذشته، نمیشه به اون فرمون ادامه داد اگر به اینجا رسیدید. محسن رضایی میگه که ما 7 شرط گذاشتیم و اگر شرط‌ها رو آمریکا نپذیره، ما تا اقیانوس هند همه رو درگیر می‌کنیم و جهان رو به هم می‌ریزیم. محسن رضایی همون کسیه که در سال 67 در پایان جنگ 8 ساله طرحی داده بود که جنگ از سال 67 تا 71 ادامه پیدا بکنه، تعداد تیپ‌ها 7 برابر بشه، تانک‌ها به 2500 برابر برسه، اینجوری ما میتونیم صدام رو براندازیم و نیروهای آمریکایی رو از خلیج فارس اخراج بکنیم. همون زمان مسخرش کردن، گفتن همچین چیزی نه پولش هست نه امکانش هست و دولت وقت اعلام کرد که پول پوتین رزمندگان رو هم نداره. این از همون موقع هم خیال پرداز بود. یا مثلا در دوره‌های دیگری میگفت که ما 1000 آمریکایی اسیر میگیریم و بعد که میخوان اونها رو آزاد بکنن از پولشون اقتصادمون هم مشکلشون رو حل میکنیم. میخوام این نتیجه رو بگیرم که وقتی میبینیم این گفتمانها شکست خورده است و این نمادها امتحانشون رو پس دادن، میشه فهمید و پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی تا چه اندازه در رؤیاهاش امکان پیروزی در آینده داره.
2: خود علی خامنه ای هم به این حرفی که میزد خیلی پایبند نبود. در پیش از جنگ 12 روزه، پیش از جنگ 40 روزه، هر دو بار علی خامنه ای مجوز مذاکره رو داده بود. در جنگ 12 روزه هم که وارد جنگ شد اساساً و این کار رو انجام داد و پیش از اونم این اتفاق می افتاد. منتها اون سیاست اعلامی که علی خامنه ای مطرح می کرد بیشتر به خاطر این بود که نشون بده مثلا در موضوع مناقشه با ایالات متحده ابتکار عمل در دست داره، مرتب نشون بده که دست دراز شده از سمت امریکا برای مذاکره رو داره پس می زنه و می تونه پای دراز شده برای جنگ رو هم خونسا بکنه یا اصطلاحاً قلم کنه. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از این اتفاقها رخ نداد و خود علی خامنه ای هم در زمانی که مذاکره ها رو انجام داده بودند و به بنبست رسیده بود و بعد جنگ شروع شد کشته شد. حالا قالیباف و یا میشه گفت اون هیئتی که دارن حکومت رو اداره میکنن به این نتیجه رسیدن که این رویکرد رو میشه تغییر داد با عنوان این که نه جنگ، هم جنگ بکنیم هم مذاکره. یادمون نره علی خامنه ای مهمترین هدفی که از نه جنگ و نه مذاکره داشت خریدن زمان بود. حالا جنگ اتفاق افتاده، اون موضوعی که میتونه فشار بر جمهوری اسلامی بیاره رخ داده، در کنارش فشار اقتصادی، محاصره دریایی

0: اولین مسئله اونه، یعنی وقوع جنگ. دومین مسئله اینه که این روی کرد همچنان اون هدفی که خامنه ای دنبال میکرد رو دنبال میکنه، یعنی چه روی کرده نه جنگ نه مذاکره و چه روی کرده هم جنگ هم مذاکره، هر دو برای این هدف تعبیه شدن که بتونن زمان بخرن برای برنامه ریزی هاشون، آماده سازی هاشون، پشتوانه سازی هاشون. همه این کارها بخواد بابت زمان خریدنه. به عبارت دیگه الان جمهوری اسلامی از جنگ، یعنی از عملیات های محدود و درگیری استفاده میکنه که برای مذاکره زمان بخره، و از خود مذاکره استفاده میکنه برای تجدید قوا و آمادگی برای عملیات مجدد زمان ایجاد بکنه و مهلت تنفس داشته باشه.
1: درود بر مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون میذارم. مردم، من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر میبردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی میمونه چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید.
2: میخواستم بگم همین سه تا قلمو گرفتم شده 600 هزار تومن. ما چجوری آخه زندگی کنیم؟ خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی را، دست از سرمون برداریم. مگر همین آمریکا و اسرائیل به داد ما برسه؟ ملت یعنی واقعا به فلاکت افتادیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم چیزی بخریم. با این پول بی ارزشی که به ما حقوق میدن برج 15 میلیون شده امسال. خدا نگذره از جمهوری اسلامی نابودمان کرده که ایشالله نابود بکنه اسرائیل و آمریکا تو را. هیچ کس نمیخواد، برو گم شو دیگه. 50,000 جمعیتمون رو به دو شب کشتی. خدا الهی که زمین گیرت کنه، اون از رهبرت که دود شد رفت رو هوا. یعنی جشن گرفتیم، عروسی گرفتیم دیگه برای اون رهبرتون که به درک واصل شد. ایشالله یکی یکی به درک واصل بشیم.
3: اینجا شهر بالوکسیر در غرب ترکیه است و این آیین عجیب یادآور روزهای اشغال شهر از سوی نیروهای یونانی است. 104 سال است که آیین تولوتاباکلار در سال روز آزادسازی شهر برگزار می شود. در این آیین مردانی با چهره های سیاه از دوده، پوست بز و گوسفند بر تن و زنگهایی که از گردن آویزان کرده اند در خیابان‌های شهر ظاهر می‌شوند و چهره تماشاگران را سیاه می‌کنند.
4: همانطور که می‌دونید این آیین سنتی ما در برابر دشمنانمونه. ما هر سال با شادی به اینجا می‌آییم و هر سال از این که این شکلی بشیم لذت می‌بریم.
3: پشت این نمایش پرهیاهو روایتی از سال‌های جنگ استقلال ترکیه پنهان شده. بنابر روایات محلی، دباغان بالوکسیر در دوران اشغال یونان با همین ظاهر و حرکات مشابه گشت‌های یونانی را می‌ترساندند تا نیروهای مقاومت بتوانند نشست‌های مخفی خود را برگزار کنند. و حالا هر سال در 6 سپتامبر مردان در محله قدیمی دباغ‌ها دور هم جمع می‌شوند. دوده دودکش را به سر و بدن می‌مالند و مشابه 100 سال پیش راهی خیابان می‌شوند. آنچه روزگاری راهی برای ترساندن نیروهای اشغالگر بود، امروز به بخشی از جشن آزادسازی شهر تبدیل شده. سنتی که پس از بیش از یک قرن همچنان بخشی از تاریخ بالوکسیر را روایت می‌کند. فرزیا ثابتی، ترکیه.

0: هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
2: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
2: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
1: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و محل سازمان ملل دنبال کنید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: ترامپ باید خط خون بگیره،
9: ولی عهد نمون وقت سعودی،
10: خائنینی که در داخل هستن،
11: اختشاشگران،
12: گرده عجیر شده،
13: انگشت ما روی ماشه هست
14: و این مردم جان فدا،
15: جان فدای سید مجتبی خامنه ای،
16: قبلا رئیس جمهور بوده.
17: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
18: برخورد با بعضی از افراد ویژه شد
19: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
20: افقی که شما دنبال میکنید
21: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
22: پیروزی قطعا.
23: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
26: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
25: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا

یک شنبه 29 شهریور 1405، من مهدی بهتوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. عقب نشینی بزرگ سپاه پاسداران و حذف استراتژی چند ساله علی خامنه ای برای نجات نظام. آیا شروط جدید جنرال های فرتوت سپاه برای ترامپ نشانه یک عقب نشینی بزرگ و سرکشیدن جام زهر است یا معنای دیگری دارد؟ چه شد که راهبرد نه مذاکره نه جنگ را در روز روشن به راهبردی کاملا متضاد، یعنی هم مذاکره هم جنگ، تبدیل کردند؟ و در این میان احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، و چون در سالگرد مهسا، در سالگرد انقلاب بزرگ زن زندگی آزادی هستیم، دوباره تکرار میکنم که دلیران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، ملت ایران. یادتون هست علی خامنه ایتون سالهای قبل از مرگش چه جوری پدر ما رو در آورد با اینکه جنگ نخواهد شد و مذاکره هم نخواهیم کرد؟ این جمله مثل اون جمله که دستش رو گذاشت اینجوری که ورود واکسن خارجی ممنوع به کشور ممنوع، توی آرکیتایپ، توی حافظه تاریخی ما ایرانی ها ضبط و ثبت شده برای سالها، دهه ها، شاید قرن ها. ما مردم ایران راجبش حرف خواهیم زد، نسل های بعدی ما حرف خواهند زد، همچنان که الان ما در مورد مثلا حرف های شیخ فضل الله نوری در مورد مشروطه حرف میزنیم و میگیم مردک چنین نظری داشت. یادتون هست دستش اینجوری روزش من گفت جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نخواهیم کرد، مثلا فکر میکرد که دولت حسن روحانی رو داره زمین میزنه. این سیاست احمقانه، به واقع احمقانه، به واقع خنده‌دار، به واقع مضحکه، به واقع من درآوردی بود. برای اینکه آقا شما اگر نه جنگ کنید نه مذاکره، پس چی میخواد چیکار کنید؟ واسه اینکه بچه کودک هم میفهمه که آقا سرگردان نگه داشتن یک ملت، اینکه بهش بگی آقا جنگ نخواهد شد اما مذاکره هم نکن، یعنی آشتی هم نخواهد شد. نه جنگ نه آشتی یعنی چی؟ برای اینکه هر کسی به شما خواهد گفت که حتی طبق آموزه‌های دینی هم برزخ دورانی است که به هر چی ربط داشته باشه به بهشت و توسعه ربطی نداره، و اینکه نه جنگ کنید نه مذاکره در برزخ. این سیاست احمقانه چندین سال ایران رو ویران کرد، داغونش کرد. یعنی صنعت ایران شما آمارا شاخصها نگاه کنید، حالا یه دولت تکنوکرات سر کار بود، داشت تو زمینه دیگه چونه میزد، سعی کردن جمع جورش بکنن، ولی با به هر حال شما از قیمت ارز تا چیزهای دیگه نگاه بکنید ببین چه افتضاحی شد. البته بعدش اومدن پروپاگاندا کردن چون می‌خواستن رئیسی رو بیارن سر کار، که آره این اصلا به خاطر برجام اینجوری شده، نه به خاطر سیاست ابلهانه علی خامنه‌ای که میگفت جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد. حالا حرف من اینه، سالها کشور رو با سیاست نه جنگ نه مذاکره ویران کردن، نه جنگ نه مذاکره، به جایی رسید که علی خامنه ای توی ماه‌های آخر عمرش احتمالاً تحت تاثیر پزشکی یا هر چیز دیگه اومد گفتش که آره این سیاستی که نه جنگ بشه نه صلح سیاست دشمنه. انگار نه انگار مردک خودش گفته بود، اصلا انگار نه انگار کشور او برده بود تو این سیاست. گفت بله دشمن میخواد که کشور پا در هوا بمونه، سیاست نه جنگ نه مذاکره باشه، یعنی حرفو پس گرفت و با این حال کشته شد. اما امروز، در واقع دیروز، حرفای محسن رضایی رو نگاه بکنید، خیلی روشن میگه سیاست ما اینه که هم مذاکره کنیم هم جنگ، یعنی هم نه جنگ نه مذاکره رو به همین سادگی کردن، هم جنگ هم مذاکره، به همین سادگی، بدون اینکه کسی بپرسه که آقا شما که زمین و زمان شخ میزدید که منویات و مقام معظم رهبری باید اجرا بشه، شما که آدم برکنار میکردید، آدم محاکمه میکردید که خلاف منویات و مقام معظم رهبری حرف زده، زمین و زمان رو به هم میدوختید که آقا منویات و مقام معظم رهبری، یادتون این منویات چی کار کردن با ما؟ حالا چی شد که شما منویات که چی؟ صراحت کلامش هم در نظر نگرفتید، نه جنگ نه مذاکره کردید، هم جنگ هم مذاکره. ظاهر کلام اگه بخوان از مغلطه استفاده کنن اینه که آقا اینو در پاسخ به منتقدان و مخالفین تندرو گفته، یعنی مخالفین تندرو میگن آقا مذاکره نکنید بریم بجنگیم، و محسن رضایی اومده نابغه فیلد مارشال از خودش نابغه بازی در آورده، اومده یه چیز در آورده به اونا داره میگه که آقا شما که میگید جنگ بکنیم مذاکره نکنیم، سیاست ما هم جنگ هم مذاکره، اما این مغلطه است، هرچند ظاهرش شاید معقوله. اصلش اینه که راهبرد کشور الان چیه؟ هم دارن جنگ میکنن چون سپاه داره عاملانه شلیک میکنه، نه که به شلیک های آمریکا جواب بده، نه رسما داره شلیک میکنه، رسما داره جنگ را میندازه، رسما همچنان که توافق اسلام آباد نابود کرد هم جنگ میکنه، در این حال هم مذاکره که مذاکره هم نیست، پشت پرده التماس میکنن برای مذاکره به همین سادگی. اما این فقط گام اول داستانه، میگه از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، چون خزعبلی که علی خامنه از خودش در آورد نه جنگ نه مذاکره رو اجرا میکردن، چه این دریبری که فیلد مارشال محسن رضایی از خودش در آورد هم جنگ هم مذاکره، هر دوش کشور همین وضعیتی میبینی که هست خواهد بود. مسئله دوم هم از اینجا شروع میشه که یادتون هست بعد از توافق اسلام آباد حتی در هم حوالی میگفتن که بله ایران پیش شرط هایی داره برای توافق، ایران پیش شرط، جمهوری اسلامی ایران قبر قدرت قهرمانش پیش شرط ما داریم. یادتون هست فهرست از پیش شرطایی که گذاشته بودن آدم خندش میگرفت یا وحشت میکرد، مرغ پخته خندش میگرفت، شاخ در می آوردید. ساده ترینش این بود که آقا همه تحریم های ایران باید برطرف شه، همه اموال ما بلوک شده ما رو باید پس بدید، که این ساده ترینش بود، تازه معقول ترینش هم بود. اصلا احساس میکردی که کلا با این تنگی هرمز کل جهان رو میخوان اینا مصادره بکنن. اما دیروز فیلد مارشال حسین رضایی مصاحبه کرده، میگه بله ما پیغام دادیم به آمریکا، پیغام دادیم به ترامپ، و این خبر رو منابع مختلف در جمهوری اسلامی تایید کردن که جمهوری اسلامی پیش شرط‌های خودش رو برای مذاکره، در واقع پیش شرط‌های جدید خودش رو برای مذاکره به اطلاع ترامپ، به اطلاع دولت آمریکا رسونده. واسطه ها پاکستان یا قطر یا هر جای دیگه، این رسما تایید شده که واسطه ها این پیام رو بردن برای آقای ترامپ و منتظر جواب او هستن. جواب آقای ترامپ البته در تریبون این بوده که نه مذاکره نمیخوام، اما پشت پرده نمیدونم، احتمالاً مذاکره میخواد، نمیدونم. اما مسئله اینه، پیش شرط هایی که محسن رضایی گفت این بود، گفت پیش شرط هایی که ما داریم هم اینه: یک، جنگ در تمام جبهه ها تموم بشه، منظورش اینه که به حوثی ها یمن حمله نکنند، به حزب الله حمله نکنند، این پیش شرط قبلا داشتن. دو، تمام تحریم های ایران، محاصره دریای ایران برداشته بشه، که این رو قبلا هم داشتن، معقول هم هست. سوم، تمام اموال بلوک شده ایران رو هم پس بدن، اینم قبلا داشتن. این شد سه تا. هفته دیگه‌اش، نقطه دیگه‌اش یا چهارتای دیگه‌اش چی؟ ما چون سه تا رو باید داشتیم، یه عده میگفتن جمهوری اسلامی 12 تا شرط داره، 12 تا پیش شرط داره، به تعداد اون شرطایی که پومپئو داشت. یه عده میگفتن نه خیر 9 تا یا 10 تا شرط داره، یه عده میگفتن 7 تا شرط داره. برای من اگه بگیم 7، 4 تاش مونده، اگر بگیم 12 تا، 9 تا دیگه‌اش مونده. کوش آقای محسن رضایی بعد که بهش انتقاد کردن، بودو بودو اومد در توییتر نوشت که بله شروط هفتگانه جمهوری اسلامی، هفتگانه رو نوشت، اما سه ساعت قبلش تو صدا و سیما همین سه تا شرط رو گفته بود. و این شروط هفتگانه چیه؟ کدومه؟ ببینید خیلی روشنه، به نظر میاد که آقایون از یه سری از شرطاشون عقب نشستن. یکی از معروف‌ترین‌هاش در مورد تنگی هرمز، قبلا توی شرطاشون این بودش که تنگی هرمز نه تنها دست ماست و باید ما باشیم، بلکه توش باید کشتی پول هم بگیریم. الان دیگه حرفی ازش نمیزنند. این که چرا برمیگرده ظاهرا یه بخشش به شرط بین‌المللی، این که آمریکایی‌ها تونستن دیروز فرمانده سنتکام اعلام می‌کرد که 1 میلیارد بشکه نفت رو تونستیم از تنگی هرمز مقابل چشم سپاه پاسداران با نیروی نظامی عبور بدیم که قیمت نفت رو بتونن تو جهان کنترل کنن یا حداقل کمی افزایش پیدا کنن. یه مقدارش به این برمیگرده، یه مقدارش به خطوط لوله برمیگرده، یه مقدارش به این برمیگرده که الان دیدن دیگه تنگی هرمز کارتش معنا نداره، دیگه اعتبار قبل نداره. زیاده خواستن آقایون، زیاده روی کردن آقایون، پرخوری کردن، مزخرف گفتن، زیاده خواستن، یا اون کارت اعتبارش از دست داده. اما بقیه شروع چی؟ خانم آقایان، ظاهرا شرط حزب الله لبنان و حوثی‌ها که آقا جنگ باید توقف پیدا بکنه و محاصره دریایی هم که معقوله، اینا رو بزنیم کنار، از بقیه شروطشون گذشتن برای اینکه آمریکا بیاد وارد مذاکره بشه، و این آخر داستان قلدری در جمهوری اسلامی نیست، نه که بگیم هست، نیست. به این خاطر که بارها این داستان قلدری تکرار شده و همینجوری عقب اومدن، از جمله در قطعنامه 598، جنگ ایران و عراق، سالها خمینی قلدری کرد، گفتن آقا بیا مذاکره کنیم، نپذیرفت، پیشنهادات آنچنانی دادن قبول نکرد، قطعنامه شورای امنیت رو قبول نکرد. این قطعنامه سال در واقع یک سال قبل از آتش بس دادن، تا به جایی رسید که خودشون میگن ما دیگه پول برای بند پوتین سربازامون هم نداشتیم. و اینجا بود که خمینی اومد گفت جام زهر رو من سر میکشم. تازه شجاع بود، رولا خمینی شجاعشون بود. اگر خامنه یا غیره بود که اصلا یه طوری میومد اون وسط بازی میکرد که هنوز که هنوزه بین نیروهای داخلی جنگ بود، داخلی حکومت، که آقا چرا قدم مزد نهاش رو پذیرفتید، چرا با صدام سل کردید یا نکردید. خب آقا ظاهرا کم کم دارن میفهمن، ارزش دلار که داره بالا میره، محاصره دریایی، اینکه رئیس جمهور هی داره صحبت از قحطی میکنه، کشیدن در واقع آن چیزی که در انبارهای کالاهای اساسی داریم، مشکل پیدا کردن در واقع محاصره آسمانهای ایران، محاصره هوایی ایران، همزمان با محاصره دریایی، مشکل پیدا کردن مرزهای ما، همینجوری بحران بر بحران، مشکل در مشکل، فشار بر فشار. آقا فهمیدن که آقا نخیر، باید جای عقب برن، و شاید اینها نشانه است از اینکه اون ژنرال های فرتوت، قلدر های سپاه پاسداران، محسن رضایی 47 سال قلدری میکنه، مزخرف میگه، سال 94 میگفت، اینو بارها گفتیم، اوج افتخار و سیاستش این بود که میگفت اگر آمریکا به ما حمله کنه، همون روز اول 1000 تا آمریکایی گروگان میگیریم، دیگه چند میلیارد دلار میفروشیم. کوش آقا محسن رضایی، کوش. خوشحالم که اونقدر گروگان گیر توانایی نیستی که نتونستی بگیری، ولی این ببین سیاست طرف این بوده دیگه، یعنی ژنرال جمهوری اسلامی سپاه پاسداران راه بردش تو مغزش تو این دوگوله این بوده که آقا اگه آمریکا با شما جنگ بشه چی میشی؟ میشه سه خودش فکر می‌کنه که ما ببینیم گروگان می‌گیریم، دونه چند میلیارد دلار می‌فروشیم. این کل مغزش بوده. و خب همون چند تا که چی؟ 1000 تا آمریکایی که یه دونه‌ش هم نتونستن گروگان بگیرن. به همین سادگی. و حالا این آدم ها بعد از 47 سال قلدری مدام هی خوردن، هی مدام خوردن زمین، از جیب ملت پرداختن، مدام آسیب زدن، از جیب ملت پرداختن. و حالا گفتم آخر داستان نیست، اما این بار شاید دیگه اول داستان هم نباشه و دوباره قرار هست از جیب ملت بپردازند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ماست، همچنین عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون. از ادب و احترام دارم، جای دو مهمان محترم رو من اشتباه خوندم، از هر دو عذرخواهی میکنم. اولین کارشناسی که نشون دادش آقای عطا محمد بودن و دومیش آقای علیزاده. عرض ادب و احترام دارم، خوش آمدید به چشم‌انداز و سپاسگزارم از حضورتون. آقای محمد بگذارید از شما شروع بکنم. سوال اول، سوالی که میپرسم شاید سوالی باشه انتزاعی، شاید سوالی باشه یه ذره توش طعن و مضحکی هست، ولی در بخش بزرگش به نظرم جدیه که راجبش لفاظی هم کردم. سیاست نه جنگ نه مذاکره شده، هم جنگ هم مذاکره. یه نوع از یه طرف عرض کردم میشه توجیه کرد، از یه طرف یه گردش 180 درجه نه از من بیاد، از راهبردهای علی خامنه‌ای. چی کار دارن میکنن الان جمهوری اسلامی؟ مجموعه مقامات جمهوری اسلامی نگاه کنید، همین محسن رضایی که چند روز پیش میگفت ما دیگه سیاست نابودی 100% و تهاجمی جنگی رو در پیش خواهیم گرفت، الان سه تا شرط دادن به ترامپ، بوده آقا بیا با هم مذاکره بکنیم. محسن رضایی که میگفت مذاکره فایده نداره، همین سه هفته پیش رفته پیش میگفت الان دیگه با هم مذاکره میکنیم. همچنان میتونید بگید چه خبر هست در ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی و در گفتمانی که ما داریم ازشون میشنویم؟
1: سلام، خیلی متشکرم از این فرصت. جناب مهتدی آزاد، آنچه من فکر میکنم که جمهوری اسلامی با تغییر فاز از نه جنگ نه مذاکره به آری به جنگ آری به مذاکره داره انجام میده، پر کردن جای خالی کسی است که میتونست چسبی باشه بر نظم سیاسی. یعنی کشته شدن سید علی خامنه ای خب نظم چسبی بود که انگار برداشته شد و نظم سیاسی به هم ریخت. به این معنا تلاششون بر این هست که به واسطه که اصطلاحاً امبرلا پلیسی یا سیاست چتری بتونند همه طرفین مختلفی که در جمهوری اسلامی وجود دارند رو کنار هم نگه دارند، وگرنه احتمالاً اختلافات داخلی آنقدر زیاد هست که باعث بشه که نتونن نظم سیاسی رو کنترل کنن. یعنی هم دارن به طرفی که میخواد مذاکره کنه امتیاز میدن، سعی میکنن که اونها باشن، مثلا اجازه میدن که امثال ظریف حرف بزنن، حسن روحانی باشه، بعد بازتاب بدن حرفای اونها رو اگرچه به صورت معکوس، ولی تلاش میکنن که صدای اونها هم شنیده بشه. از طرف دیگه در تلاشند که صدای کسانی که میگن که آری به جنگ و بعد ادامه داد هم شنیده بشه. در واقع ما در این نظم سیاسی جدید تلاشی میبینیم که میخواد همه رو کنار هم گرده هم نگه داره، اما از اون طرف ما میبینیم که سپاه هم در تلاش هست که اقدام دیگری بکنه. هم حرفای علی عبداللهی هم مشاور سپاه در روزهای گذشته نشون میده که اونها هم سیاست تهدید و هم بازنگری به استراتژی موجود رو پیش گرفتن. امروز مشاور سپاه یک صحبت مبسوطی داره که خیلی از این زاویه جالبه، میگه که ما فعلا معلوم نیست که نهایت سیاستمون کجاست، باید تغییر بدیم. اینکه مانده ایم صرفا این نشان پیروزی نیست، پیروزی رو باید در یک چیز ملموسی تعریف کنیم، از اون طرف شکست رو هم باید در چیز ملموس تعریف کنیم. یعنی در 7 ماه گذشته این سیاست انگار وجود نداشته یا این ایده به وجود نیامده بود و الان نیازمند اینن که برای خودشون تعریف کنن. این به نظرم آستانه است برای اینکه جمهوری اسلامی حتی تصمیم بگیرد که وارد یک روند مذاکره بشود، چون هزینه های اقتصادی دیگه داره غیر قابل تحمل میشه انگار برای نگه داشتن سیستم.
0: خیلی متشکرم. و این حیرت آوره که بعد از این همه تازه بعد مذاکره صحبت میکنن تصمیم بگیرن که مذاکره باشد یا نباشد. حیرت آور. آقای علیزاده خوش آمدید. حیرت آور. شما سالها در وزارت خارجه ایران بودید، یعنی واقعا جمهوری اسلامی وسط این جنگ واقعا جدی جدی درگیر بودید در داخل خودش که مذاکره بکنن یا نکنن، میدونید در بعد بیرونیش، ولی در داخل خودش من فکر میکردم اوضاع باید بهتر از این باشه که ظاهرا مثل اینکه نیست، در سطوح حداقل اینطوری نبوده. شما چطور میبینید؟ من یه عالمه حالا سوالای در واقع فرعی دارم راجع بهش بحث خواهیم کرد، اما از جمله در واقع همین مسئله کاهش پیش شرط ها و از جمله تغییر سیاست. اما شما چطور میبینید اینکه راهبرد علی خامنه ای، من یادش نه جنگ نه مذاکره تبدیل کردن به هم جنگ هم مذاکره، هم حمله میکنن هم نامه مینویسن، و اینکه شروطشون رو حداقل در بعد ظاهری کاهش جدی دادن، رسوندنش به 3 شرط و در واقع شروطی که معقوله و راجبش میشه بحث کرد، دیگه حداقل تا اونجا که ما میشنویم از اون بادی که قبلا مغزشون داشت و کلهشون داشت باد در سرشون پیچیده بود خبری نیست انگار.
2: خب درود دارم خدمت شما خدمت مخاطبان و مهمان برنامه. ببینید بگذارید من حرف آخرم رو اول بزنم. مهمترین چیزی که من در میابم از اینکه این ریل گذاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره عوض میشه، یعنی میگه اگه بخوام بجنگیم میجنگیم، اگه قرار باشه مذاکره کنیم مذاکره هم میکنیم. با کی مذاکره میکنیم؟ همین دورانت که رهبر جمهوری اسلامی کشته ها، قاسم سلیمانی رو کشته، واسه مذاکره کنیم. این چه که من میفهمم حرفی که میگم آخر و اول میگم این هستش که به اعتقاد من دوران خامنه ای به پایان رسیده است. خامنه ای و خمینی، به بیان دیگه من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی در معنایی که ما در بستر رهبری خمینی و سپس خامنه ای دیدیم این 47 سال این تمام شده. حالا اگه جمهوری اسلامی عمرش به بقا باشد و وجود داشته باشه و کره زمین وجود داشته باشه، دیگه جمهوری اسلامی خمینی و خامنه ای نخواهد. اگه بپرسید که نمونه چه دلیلی داره، یکیش همین، یکی از ده ها مثالی که میتوانم بیارم همین تغییر به اصطلاح تغییر استراتژیکی که جمهوری اسلامی داده. میخواد بگه آقا ما این اگه جنگ رو ما تحمل کنیم میجنگیم بود، اما میخوام مذاکره کنیم مذاکره کنیم. آقا این امریکایی است که هیچ غلطی نمیتواند بکنه. آقا این امریکایی است که جنایتکار است. ما هر کسی دم از مذاکره با امریکا بگوید یا الفبای غیرت را نمیداند یا الفبای شرافت را نمیداند، این حرف خامنه ای بوده. پس اینا چی شده؟ نه، این دوران سپری شده، دوران خمینی و خامنه ای دیگه سپری شده. از این جهت این خودش خیلی تغییر محتوایی است در پیامی که جمهوری اسلامی داره میدهد، اونم بر زبان آدمای دست دم دستی، نه در مقام دو فرمانده عالی نظامی، که قالیباف که نظامی بوده است، که محسن رضایی قالیباف که رئیس مجلس است، محسن رضایی که دبیر شورای امنیت ملی است. اونها میخوان میگن که ما هنوز باب مذاکره برای ما بسته نشده است. آی ترامپ شما بابشو بستی اما برای ما بسته نشده، لازم دونستید بیام مذاکره هم خواهیم کرد. پس ببینید این تحول بسیار ژرف است در جمهوری اسلامی. حالا اگه عمرش باقی باشه، اگر باقی نباشم که هیچ دیگه همه چیز تموم میشه. اما حالا برگردیم که چرا این تغییر رو ایجاد کرد، چرا این تغییر ایجاد شد؟ مشتبه خامنه ای که مفروضاً جای پدرش نشسته، که مفروضاً که حالا نمیدونیم هست و نیستش رو نمیدونیم، ولی فرض بر این که زنده است و سر جای پدرش نشسته، او چرا اجازه داده است که این تغییر ریل گذاری رخ بدهد؟ واقعیتش برمیگرده به این که جمهوری اسلامی خوب درک کرده که با این فشار جنگی که یه جنگ 12 روزه و 40 روزه و بعد زد و خوردهای این ور اون ور و بعدش محاصره دریایی که انجام شد و بعد این طرح انزوای اقتصادی که همین 2-3 ماه اخیر معرفی شد، ترامپ به دنبال فرسایشی کردن اقتصاد ایران است. خب اقتصاد ایران یعنی چی فرسایشی بشه؟ یعنی وضعیت پایان جنگ 8 ساله. خب اونا که میگفتن جنگ تا رفع کل فتنه از عالم، با صدام 20 سال هم باشه میجنگیم، چی شد یه دفعه پیام داد که آقا من جام زهر رو، چون واقعا دیگه به خمینی گفتن نمیشه بجنگیم. داستان پایان جنگ رو که خوب خبه، همین محسن رضایی به خط خودش تایپ شده هم نه، به خط خودش برای خمینی پیام نوشت که آقا اینو نداریم، حتی پوتین سربازامون هم نمیتونه تهیه کنیم، اگه شما بفرمایید می جنگیم. که خمینی هم گفتش که این تعارفی بیش از این نیست و جام زهر رو سر کشید. الان جمهوری اسلامی التفات داره، اون جنگ با صدام حسین بوده، این با ترامپه، این با امریکاه، و مثلا صدام حسین که رو ایران نمیتونست تحریم بگذاره، الان تحریم های کمرشکن گذاشتن رو این حساب، بگن که خب پس بریم و باب مذاکره رو ما نبندیم، بذار اونها میخوام ببندن ولی ما باب مذاکره نبندیم، بگیم اهل جنگ مذاکره.
0: یه سوال همینجا ازتون بپرسم، البته فکر کنم فرمایشتون فرمودید، ولی اگه چیزی مونده حتما بفرمایید بعدش. ببین یه خبری منتشر شد که خیلی هم تو فضای داخلی ما باستاب پیدا نکرد و روش بحث نشد، اما این خبر هم المیادین متصل به اصطلاح جبهه مقاومت جمهوری اسلامی داد، هم آکسیوس داد، و اونم این هستش که آمریکا به اضافه اسرائیل با 7 کشور عربی، کشور عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، اردن، مصر، در سطح فرماندهان ارتش و بالاترین مقامات نظامیشون توی آلمان جلسه محرمانه طولانی مدت داشتن. یعنی شما نگاه کنید 7 کشور عربی فرماندهان ارتش به اضافه اسرائیل، یا لالعجب، به اضافه آمریکا، اینا جمع شدن توی آلمان جلسه محرمانه داشتن. موضوع جلسه چیزی معلوم نشد، اما علی‌الاقل من دیدم بیاد میگن که بحث حمله به یمن، حمله به حوثی‌های یمن و اینا مطرح هست و عملیات بین‌المللی بزرگ علیه حوثی یمن. یه دفعه گفتن نه خیر، بحث مهار جمهوری اسلامی هست یا هر چیز دیگه. برداشت شما چیه از چنین نشستی و به نظرتون آیا مثلا جمهوری اسلامی جدی میگیره اینجور نشستا رو، یا به خیال خودش قه قه ته دلش میخنده که بابا ما اینا رو بدبخت کردیم اینا مجبور شدن جلسه بذارن؟
2: بله بله، در بیانات بعضی از مقامات رسمی سپاه گفتن که ما شواهدی یافته ایم که امریکا و برخی کشورهای منطقه میخواهند دست به یک اقدام بزرگ بزنن. این در بیاناتشون آمده. اون چه که دست به اقدام بزرگ بزنن این هستش که یک ائتلاف نظامی شکل بگیره. ببین جناب مهدوی، آمریکا بنا به سنتی که پس از جنگ ویتنام، بعد از جنگ ویتنام آمریکا یه سنتی رو برای خودش بنا گذاشت که دار وارد یک جنگی نشود مگر اینکه ائتلافی ایجاد کرده باشه، حالا ائتلاف کوچک یا بزرگ بماند. شما نگاه کنه حمله مثلا به صربستان، حمله به عراق و و و هر جا حمله کرده یک ائتلافی. آقای ترامپ منشش این نیست که ائتلاف درست کنه، تازه ضد ائتلاف هم عمل میکنه، حالا با دعوا با کانادا، دعوا با اروپا، دعوا با انگلیس، اینا هم بماند. خب وارد یه جنگی شد که میدانیم که او تشخیصش این بود که مثل ونزوئلا جنگ یک راحت الالعون جمعش میکنن، بعد میگفته یه جنگ چهار هفته ای، شش هفته ای، ده روزه، از این حرفو همش میزدش. خب الان یعنی جنگ یک سال و نیم طول کشیده. یعنی چی؟ یعنی ترامپ در وضعیتی قرار گرفته که پوتین هم در همین وضعیت قرار گرفته، چون ترامپ پوتین هم گفتش من جنگ اوکراین رو وارد میشم یه ماه دو ماه جمعش میکنم. الان چهار ماه و چهار سال و نیم شده، ولی ترامپ شده یک سال و نیم. وضعیت فشار اقتصادی هم که در امریکا و قیمت نفت و اینا بالا رفته و با فشارهای جهانی رو میدونه، خب ترامپ باید این اقدام بکنه یا باید وارد مذاکره بشه. خب اون مذاکره که تهش تفاهم نامه 17 ژوئن بود دیگه، تفاهم نامه 17 ژوئن پزشکیان امضا کرد، ترامپ امضا کرد، دست زدن، سوت دادن، کف زدن، به جایی نرسید. یا بایستی در مسیر این تعامل نباشه، در مسیر تقابل ادامه کار بده. حالا این موقع تقابل انجام بده، خب تنهایی که کارو پیش نبرده که. عربستان هم بنا به شواهدی که آکسیوس ارائه داده گفته که سلمان بهش گفته بود بیا، در یک روز دو بار پیام دادش که آقا تو بیا ورود کن. گفتن ترامپ گفته نه من ورود نمی کنم، ولی ظاهراً مدل دیگه ای رو پیشنهاد داده. مدل دیگه این که چرا من ورود کنم به جنگم، من یه ائتلافی درست می کنم، من ائتلافی درست می کنم که در کنار من همه به جنگیم، یعنی کشورهای عربی و امریکا. اما نکته جالبش اسرائیله، به دلیل اینکه عربستان، قطر، کویت یه روابط دیپلماتیک ندارن، چطور شما روابط نظامی خواهید داشت؟ اینجا چه استفاده می شود؟ اگر این جلسه برگزار شده باشد بنا به گفته آکسیوس و بعضی مقامات داخل ایران، دو تا معنا ازش مستفاد می شود. یکم، پیمان ابراهیم گسترش پیدا کرده. پیمان ابراهیم به صورت دو فاکتو گسترش پیدا کرده به کشورهایی که عضوش نبودن، عربستان، قطر و کویت. و دوم این که خب حالا این پیمان ابراهیم گسترش پیدا کرده، مثلا ورزشی، هنری، سینماست، نمیدونم دیپلماتیک، نه در نظامی است، یک همکاری نظامی در شکل گرفته. خب به شما ببینید چه پیام مهیبی برای تهران خواهد داشت که ترامپ که زیر فشار داخلی هستش، اهل تعاملم نیست، میگه دیگه من هیچ توافقی با ایران انجام نمیدم، پس بایستی دست به یک اقدام بزرگ بزنه، اقدامی که اینجا دیگه ائتلافی که از اول درست نکرده بود الان داره درستش میکنه. حالا حرفمو اینجا نقطه بگذارم و اون این که ترامپ گفته در حاشیه مجمع عمومی با سران این کشورهای عربی دیدار خواهم کرد. چرا؟ برای اینکه از اینها اوکی این رو بگیره که راه حل، شما اگه به من زنگ نزدی آقای محمد بن سلمان وارد جنگ بشن، خب خودت هم وارد جنگ بشو. اگه عربستان وارد بشه، کویت هم میاد، بحرین هم میاد، قطر هم میاد، دیگران هم میاد، اون طرف اردن و مصر هم وجود داره، اسرائیل هم که خب طبیعتاً زخم خورده است از جمهوری اسلامی، او هم حضور خواهد یافت. پس بنابراین ما باید منتظر مجمع عمومی باشیم که آیا ترامپ با این مقامات این کشورها دیدار خواهد کرد. یکم. دوم، اگر دیدار کرد، برونداد اون جلسه این هست که ترامپ توانسته باشد ائتلاف نظامی را شکل داده باشد یا نداده باشد. باید منتظر اونجا باشیم.
0: بسیار خوب، متشکرم. آقای محمد، شنیدی تحلیل آقای علیزاده رو؟ تا بخش در واقع زیادی همونطور که تو ذهن منم بود شون بهتر از من فرمودن. شما حتما بهتر از من یادتون هستش که رئیس جمهور آمریکا دو سه روز پیش گفتش که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل من میخوام نظر رهبران عرب رو بشنوم پشت میکروفون، دوست دارم بگن چی فکر در مورد ایران چی فکر میکنن. این خیلی ساعت ظاهرش اول میشه نه، ولی خیلی مسئله جدیه. یعنی چون تا اون زمان تا الان بس سر این بود که عرب در گوش ترامپ میگن آقا سر ما رو قطع کن، بیرون میگن که بله ما از جمهوری از نظم خاورمیانه حمایت میکنیم. اگر اعراب رو ببرن به اون سمت که رسما بخواد همچین موضوعی داشته باشه، البته سعودی قبلا مواضع سریعی داشته بود، داشته، اون موقع شاید قصر عوض بشه. به هر حال این خواست آقای ترامپ بوده که رهبران عرب موضعشون در مورد ایران رو به صراحت اعلام کنن. همین آقای ترامپ، اینم یادتون هست، گفته بود که من باید در مقابل یک دوراهی هستم، باید تصمیم بگیرم که جمهوری اسلامی رو باید نابود بکنم یا نمیدونم چه چه. آقای ترامپ میگه ممکنه حرفاش 50% حساب کتاب نداشته باشه، چه میدونم، ولی با این حال موقعی که قطعات پازل رو کنار هم میذاریم کنار این اجلاسی که در آلمان داشتن، مجموع شرایط میبینیم که نه، مثل اینکه اتفاق داره میفته. اما هیچ کدام هم نباشه آقای محمد، حوثی‌های یمن ظاهرا ائتلاف بزرگی هست، این دیگه نمیتونیم این کار کنیم علیهش، همزمان با روزایی که حزب الله لبنان اون شرایطو داره، همزمان با اوضاع وخیم هشت شعبی و غیره. شما الان فکر میکنید آیا جمهوری اسلامی ایران مشخصا با سیاستی که در واقع توافقنامه اسلام آباد به هم زد و دوباره شروع کرد با جنگ، برده یا باخته، به کجا رسیده؟
1: اول بگم که من امیدوارم که این تابلوی پیچیده‌ای که کشیدید حرفا پیچیده‌تر نکنه. نکته اینه که آنچه باش مواجهیم به راستی با چندین فاکتور داره و قضاوت راجع به این که مثلا آیا برده یا باخته واقعا نیازمند این هست که سطوح مختلف رو نگاه کنیم که چه چیزهایی به دست آورد، چه چیزهایی از دست داده جمهوری اسلامی و منطقه هم همچنین. یعنی وقتی شما نگاه میکنید با آنچه که مثلا نگرانی های منطقه‌ای بود پیش از آغاز جنگ، پیش از 9 اسفند، به نوعی همه اون نگرانی ها در این کشورهای منطقه‌ای پابرجاست دیگه. مثلا به عنوان مثال قطر و ترکیه پیش از جنگ نگران این بودن که جنگ ممکنه باعث بشه که شاهد موزل انرژی بشیم، ممکنه باعث بشه که نیروهای انسانی جابجا بشن. فعلا شاهد این به صورت کلانی نشدیم حداقل داخلی، ولی احتمالش وجود داره همچنان، و همچنان کشورهای عربی از این نگران هستن. فکر میکردن که جایگزین هایی رو میتونن سر و سامان بدن به لحاظ انرژی، کالا پیش از این، ولی در حین جنگ دیدن که امکان پذیر نشد بعضی از این جایگزین ها، و جمهوری اسلامی رفت به سمت اینکه این جایگزین ها رو هم بزنه، که نمونه آخرش هم این خط لوله شرق و غرب عربستان بود. امروز در ایران صحبت از این هست که خط لوله‌ای که امارات به دنبال این هست که از عمان بکشه هم مورد ضربه قرار بگیره و میگن که یکی از اولین اهدافمون میتونه باشه. جمهوری اسلامی تلاشش بر این هست الان که جنگ رو منطقه ای تر بکنیم، هم منطقه ای تر یا هم زمینی تر. منطقه ای تر یعنی این که به دنبال این هست کشورهایی که پیش از این چندان درگیر نبودند حالا درگیر تر بشن. یعنی عربستان خب درگیر نبود در جنگ 39 روزه، الان درگیر تره. پیش از این خب عراق چندان درگیر نبود به جز مناطق کردنشین، الان ولی خیلی درگیر تره. الان از خاک عراق استفاده میکنن برای ضربه زدن به عربستان. در واقع تلاش جمهوری اسلامی اینه که با پیچیده تر کردن مسئله هزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده. یعنی طرف مقابل به واسطه هم اقدامات عملی هم رتوریک جمهوری اسلامی، یعنی در زبان داره میگه که ما این جنگ رو زمینی هم خواهیم کرد، داره تلاش میکنه که در چند بود برای خودش بازدارندگی ایجاد کنه که امکانهای ضربه زدن کمتر بشه. با این حال کشورهای عربی خلیج فارس به دنبال این هم هستن که بتونن یک رویکرد متحدی رو شکل بدن، اما اختلاف نظرهاشون تا این لحظه بسیار قابل توجه بوده و همین اختلاف نظرها نگذاشته که سر موضوعات مشترکی بتونن که رویکرد مشترکی رو اتخاذ کنن و از این هم جمهوری اسلامی
0: همینجا سب کنید. من با اختلاف نظرهایی که میفهمید 100% موافقم، همین درسته، اما میخوام یه فکت جدید بهتون بدم، فکتی که چند دقیقه پیش منتشر شده. ببینید، این خبر چند دقیقه پیش به زبان عربی سابر نیوز مال جمهوری اسلامیه، گروه مقاومت، و چند نیم ساعت یه ساعت دیگه مطمئن باشید خبری یکی خیلی از رسانه ها خواهد بود که دولت عراق تصمیم گرفت تمام پروازهای هوایی از عراق به ایران و از همه فرودگاه های عراق رو از سه شنبه آینده، یعنی همون یک مهر، اول مهر که صحبت بود، لغو کنه و متوقف کنه و رفت و آمد فقط از طریق گذرگاه های مرزی و زمینی بین دو کشور باشه. این همون بحثی بود که دیروز هم داشتیم که آیا ما رو دارن به سمت محاصره دریایی هوایی میبرن بعد از محاصره دریایی یا نه. اگر عراق هم لغو بکنه، اتفاقا توی دیروز کارشناسا میگفتن که عراق تنها جایی است که شاید آمریکا باش کاری نداشته باشه، بگن کشور دیدارهای توریستی هست، زیارتی هست. اگر این خبر درست باشه که منبعشون سابر نیوز جمهوری اسلامی است، قابل اعتناست، نمیتونه توی این زمینه دروغ گفته باشه و نزدیک به دولت عراق، اون موقع همین کشورهایی که آقای عطامحمد میگید اختلاف دارن، به جای رسیده که عراق حیات خلوت جمهوری اسلامی پروازش رو قطع میکنه، حالا هم باز میگید اختلاف عراق ایفای نقش خواهد کرد؟
1: به این اختلاف نظر قرار نیست که دائمی باشه، بلکه به نظرم داره هر، یعنی شما حتی اگر دنبال کنید از پیش از اسفند، یعنی از تقریبا بهمن ماه که مسئله جنگ جدی میشه و وزیر خارجه ترکیه میاد میگه که ما جلوی جنگ رو گرفتیم ولی به زودی میتونه آغاز بشه، تا الان کشورهای عربی خلیج فارس مدام سعی کردن ائتلاف بسازن، خراب شده، سعی کردن به هم نزدیکتر بشن و نشده. اما این تحریم های آمریکا به اضافه این که ما چند تا چیز دیگه هم داریم که کمک میکنه به کشورهای عربی برای تصمیم گیری، یکی ائتلاف مکه است که باعث میشه که کشورهای عربی کمی دلگرمتر بشن به واسطه حضور ترکیه و پاکستان به عنوان نیروهایی که تجربه جنگ داشتن، به یک معنی تجربه حضور نظامی، اقدام نظامی داشتن. و از طرف دیگه حرفهای اخیری که دولت‌های اروپایی دارن میزنن مبنی بر این که امکان حضورشون در تنگه باب المندب وجود داره و از اون سو این نظری که شورای حکام منتشر کرد مبنی بر این که ایران به تعهداتش پایبند نیست، همه اینها در رویکرد کشورهای عربی داره تأثیر میگذاره. ولی خب مثلا احتمال این که ترهیز کنن از برخی اقدامات و بپذیرن برخی اقدامات دیگر رو وجود داره. این آنچه جمهوری اسلامی به دنبالش هست از آنجایی که میتونه خیلی مخرب باشه، این کشورها در نظر دارن که هی فکر کنن، هی سبک سنگین کنن و اگر ائتلاف بزرگ و گسترده‌ای به وجود بیاد و آنگاه میتونن که اقدام قاطع‌تری رو صورت بدن.
0: آقای علیزاده، انتظار شما داشتید عراق، البته با فرض اینکه صابر نیوز که میگم مال جمهوری اسلامی است، باز به برای مقاومت خبرش درست باشه که من شخصا فکر میکنم اون توی زمینه نمیتونه دروغ بگه، نمیتونه اشتباه بکنه، انتظار داشتید عراق هم همه پروازش رو قطع بکنه بعد از اون ضرب الاجل آقای ترامپ و موقعی که حیات خلوت جمهوری اسلامی هم دیگه نمیتونه مقاومت بکنه، قطر میخواد چیکار کنه، عمان میخواد چیکار بکنه؟ شما چطور میبینید اوضاع رو و همچین تحلیل آقای محمد رو؟
2: بله، اینکه امریکا بعد از اون طرح انزوای اقتصادی و کلیه شریان های اقتصادی ایران رو قطع میکنن، این در توان امریکا هست. به حال عراقی که عراق امروز برآمده از اراده امریکاست دیگه، اینکه شکی درش، این صدام رو ساقط کردن و این عراق امروز شکل، این نمیتونه در موقع اراده امریکا مقاومت بکنه. اما توجه داشته باشه این اراده دولتی عراق هستش که میتونه پروازها رو بگیرنده، مثلا مرز رو ببنده، مثلا تعاملات تجاری رو ببنده، پول مثلا خریدی کرده پول رو پس نده. اما واقعا به ایران و عراقی که مرزهای بسیار گسترده ای دارن، همش هم اقتصاد دولتی نیستش. ما اقتصاد به اصطلاح اقتصاد پشت پرده چمدانی اینها را هم داریم و این هم به اصطلاح وضعیت بسیار بزرگی داره. صد البته وقتی پرواز انجام نشه خب خیلی کار سختیه. منتها اینطور نیست که تا کلیه امریکا بتوان کلیه شریان ها را قطع کنه. از این روی من میخوام بگم که این انتظار میرفته و البته فشارها بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه. ولی آنچه که من فهم میکنم از دولت ترامپ، ببینید تهران و امریکا هر کدوم روی یه چیزی حساب باز کردن. ترامپ واشنگتن روی فرسایش اقتصاد ایران حساب باز کرد، همین که دلار بشه 200,000 تومان، 230,000 تومان، پوند بشه 300,000 تومان، همین وضعیت اقتصادی، این فرسایشی که یک باره یه جرقه یک مثل دیماه اتفاق بیفته، این چیزی که ترامپ روی این حساب باز کرده. جمهوری اسلامی هم وضعیت بازارهای جهانی به ویژه سوخت حساب باز کرده که فشار رو داره بالا میبره در آستانه انتخابات آمریکا. و شما دیگه الان اخبار آمریکا رو میدونید، مثلا بعضی جاها گازوئیل به 9 دلار در هر گالون رسیده باشه، 8 دلار 9 دلار رسیده باشه، سرسام‌آوره. و وضعیت اقتصاد کل جهانی که یه جورای قفل شده، خب همش هم برمیگرده به این که آشر جنگ شروع شده، حالا چی باید وارد جنگ بشید آقای ترامپ و اینها. خب تو هم همون کاری داری میکنی که پوتین داره میکنه. آقای ترامپ میگه آقا من نگرانی امنیتی داشتم بعد برم بجنگم. خب پوتین هم میگه خب منم نگران امنیتی داشتم رفتم بجنگم. خب چرا به من، چرا من تحت تحریم قرار میدی، چرا من میگم کار اشتباهی کردم. ببینید پس بنابراین جمهوری اسلامی رو این داره حساب باز میکنه که ترامپ انتخابات رو، یعنی این حزبش دیگه، حزبش انتخابات رو پیروزمندانه ازش بیرون نیاد، چون اگه پیروزمندانه بیرون بیاد دیگه راه برای هر گونه تصمیم گیری دوباره جنگ دوباره با ایران و اینها رو خواهد داشت. خب در این وضعیتی که هر یک بر روی موضوعی حساب باز کرده اند، اینجا الان باید حرف ترامپ رو چطور بفهمیم که میگه آقا پرونده ایران تا قبل انتخابات تمومش میکنه. یه حرفش یعنی چی تا قبل انتخابات تمومش میکنم؟ گاهی اوقات البته میگه بعد انتخابات تمومش میکنم، حرفای اینجوری زیاد میزنه دیگه. من فکر میکنم ترامپ راه تعامل رو نمیبینه، میگه آقا با اینا نمیشه تعامل کردش، و راه تقابل رو میبینه. راه تقابل هم همونطور که پیشتر توضیح دادم، میگه آقا من با یه اشتباه وارد این جنگ شدم، جنگی که ایجاد نکرده بودم، الان نه اروپا رو کنار خودم داشتم در این جنگ، نه عرب ها رو داشتم، جنگ هم داره منطقه ای میشه، خسارتاش هم داره فقط گردن من. خب پس بیام این رو تقصش کنم، اینو تقصش بکنم، فشار بیاد تمام کشورهای عربی که از من مطالبه کمک دارن. مطالبه کمک منم این نیست که شخصا وارد جنگ بشم، بلکه اینا رو بکشم در داخل جنگ. و همون که حالا هم اونا رو بکشه وارد جنگ، همین که خب اشتراک منافع دارن کشورهای عربی، سرخورده جمهوری اسلامی هستن، اسرائیل هم همچنین، امریکا هم همچنین، اون ائتلافی که توضیح دادم رو در صدد هست بسازن. آیا میتوانند یا نمیتوانند؟
0: آره ولی یه چیز آقای عزیزی اینجا مشکل داره، چون وقت هم دیگه تمام شده و اون اینکه این اعراب در تمام ماهای گذشته خودشون اصلا میخواستن به جمهوری اسلامی حمله بکنن بعد از حملات جمهوری اسلامی، تا ترامپ بود نگهشون داشته. یعنی این تصویری که مثلا ترامپ پیش خودش گفته وای چه غلطی کردم، حالا اعراب هم بکنم با خودم چیز جرم بکنم، درگیرشون بکنم، اونها رو هم مثلا، به نظر میاد که یه ذره همچین داون پلی کردن داستان اعراب، خودشون بیشتر خطر ماهویتی میگن، ما داریم میگن خطر وقت زیادی نموده. برمیگردم خدمتتون آقای عطا محمد، میخوام اینو راجع به نیویورک هم بپرسم، تو دو دقیقه سه دقیقه، توی آقای پزشکیان اگر بره نیویورک میتونه کاری بکنه؟ این پروپاگاندایی که الان رسانه حکومتی میگن که آقای پزشکیان در نیویورک ممکنه فضا رو عوض بکنه، به نظرتون معقول و ممکن هست؟
1: من فکر میکنم که بسیار دشوار، یعنی در حد بعید. یکی این که ما اصلا افق صلح نداریم، یعنی اینکه نکاتی که بتونیم بر سر اون توافق کنیم یا تفاهم بکنیم. خود محسن رضایی یکی از کسانی که اصلا حرفاشو نگاه کنید از 26 تیر زمانی که اومد گفت از تفاهم نامه اسمش مانده تا اینکه الان امروز بیاد راجع به موضوعات مختلف حرف بزنه، یه روز بگه 6 تا شرط، یه روز بگه 7 تا شرط، خب نشون میده که هنوز تکلیف خودشون با خودشون روشن نیست. وقتی نظم سیاسی تکلیفش با خودش روشن نیست، امکان اینکه بتونه بره در نیویورک هم به یک نتیجه برسه یه ذره دشوار. از طرف دیگه خب ما راجع به موضوعاتی حرف زدیم که یه ذره اطلاعات رسانه‌ای حداقل وجود داره راجعش، اما در مورد اسرائیل که میتونه کل زمین بازی رو عوض کنه خب حرف نزدیم. ولی فاکتور بسیار مهمیه که حتی اگر مثلا توافقی بین تفاهمی بین آمریکا و ایران شکل بگیره که به زعم من بسیار بعیده، اسرائیل نقشش اینه که احتمالاً نپذیره، و نپذیرفتن اون یعنی اینکه همه میز بازی که ساخته شده خب از بین خواهد رفت. از طرف دیگه فراموش نکنیم که تجربه های پیشین خاتمی، روحانی تجربه قائم شدن در توالت داشتن دیگه، از کجا معلوم که دوباره این تجربه رو نبینیم، به خاطر اینکه دست بالا فعلا در زمین سیاست تهران دست سپاه.
0: بله متشکرم. آیزاده یک دقیقه و نیم همچین چیزی وقت داریم؟ به قول آقای محمد، به قول که در واقع نقل مضمون برداشت، رهبر قایم شده جمهوری اسلامی هم الان داریم که رئیس جمهور ممکنه از ترس رهبر قایم شده خودش به قایم بشه که مثلا رئیس جمهور آمریکا رو نبینه. به زبان صریح‌تر، صلح مردان بزرگ میخواد، و مردانی که جرأت ندارن جلوی دوربین ها با هم دست بدن و جمهوری اسلامی با آمریکا دست بده، واضحه که قدرت کافی برای صلح هم نخواهد داشت. شما امیدی به تغییر دارید در کمتر از یک دقیقه؟
2: نه خیلی، که افقی در افق هیچ روزنه دیده نمی شود مگر اینکه به اصطلاح یک تغییر ریشه‌ای در جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. ببینید، صد البته دیگه دوران خمینی و خامنه ای تموم شده، صد البته همه فرزندان خمینی، قالیباف، محسن رضایی دارن میگن آقا با همین امریکا اینا هم جنایتکار، هیچ غلطی نمیدن، فلان فلان فلان فلان شده، باهاش میخوام حاضر مذاکره بکنیم. ببینید، پس داره ریل گذاری ها عوض میشه در دراز مدت. ببینید، سیاست خارجی کشورها مثل کشتی های نفت کش هستن، به راحتی نمیتونن دور بزنن، باید یه دو مسیر بزرگی رو دور بزنن. تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دراز مدت اتفاق میفته، در کوتاه مدت و زمان نزدیک چیزی نمیبینیم. بنابراین آنچه که توضیح دادم، محتملا ترامپ دنبال یک جنگ با ائتلاف هست، الان در افق من اینها رو این رو میبینم. البته تا ببینیم تحولات شاید مسیر دیگری رو پیش رقم بزنن. دنیای سیاست، دنیای
0: عجایب. خبر بدتر این وسط به قول معروف آقای علیزاده این هستش که اگر همین سیاست محاصره رو هم بخوان ادامه بدن و جنگ نکنن، آسیبش به ما شاید خیلی بیشتر از جنگ باشه. من بسیار بسیار سپاسگزارم از عطا محمد، کارشناس رابطه بین الملل که از بارسلون با ما بودند، و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن با ما حرف میزنه. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچورون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده، شهرهای دل سوخته کردستان، هر جا هستید، حالا که بعد از محاصره دریایی محاصره هوایی هم شدیم، فقط هم داریم و جز هم کسی رو نداریم. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

0: بیش از 100 هزار نفر اینجا در برلین دور هم جمع شدن، دست به یک اعتراض و تجمع گسترده زدن. و حالا 4 سال از خیزش زن زندگی آزادی میگذره، از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی میگذره و باز هم ایرانیان در واقع میشه گفت خستگی ناپذیر یک بار دیگه به خیابون ها اومدن. اینجا در میدان پوستما پلاس رأس ساعت 15 به وقت محلی در پشت سر من میبینید دارن آماده میشن برای در واقع برگزاری تجمعی که قرار هست امروز اینجا آغاز بشه. در ابتدا مثل هفته های گذشته سخنرانی های مختلف اینجا شکل میگیره به زبان آلمانی و فارسی، بعد این تجمع که در واقع شعارهایی در اون سر داده میشه، افراد مختلف با در واقع دیدگاه های سیاسی مختلف در اون شرکت میکنن، با پرچم شیر و خورشید با عکس جاوید نامان راهی خیابون های برلین میشن. تجمع تبدیل میشه به یک راهپیمایی گسترده در خیابون‌های شلوغ برلین که حدوداً 1.5 کیلومتر راهپیمایی می‌کنند به سمت میدان آدانا پلاس. اما از مطالبات اجازه بده برات بگم، مطالبات تجمعات برلین هر هفته در واقع بر روی یک موضوع متمرکز است، اما الان می‌بینیم در هفته‌های اخیر بر این موضوع دارن تاکید می‌کنن که علاوه بر این که خب ما می‌دونیم سرکنسولگری های جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف آلمان بسته شد و تنها سفارت جمهوری اسلامی هست که در برلین فعالیت میکنه و مطالبه اصلی شرکت کنندگان این هستش که باید آلمان مماشات رو کنار بذاره و راه دیپلماتیک رو در واقع ببنده و سفارت جمهوری اسلامی در برلین بسته بشه. وقتی صحبت میکنیم از بسته شدن سفارت، بعضی ها بر این نکته اشاره میکنن که ممکن است حداقل برای دانشجوان مشکل ایجاد بشه، خب راههای ارتباطی قطع میشه، اما شرکت کنندگان به نکته اساسی اینجا اشاره میکنن، میگن اگر که در واقع سفارت جمهوری اسلامی در برلین بسته بشه، این تنها راهی هستش که از این طریق جمهوری اسلامی در واقع منزوی میشه روش فشار وارد کرد و ما سرانجام این یکی از راههایی هستش که میتونیم به ایرانی آزاد دسترسی پیدا بکنیم. و حالا یکی از مطالبات اصلی در واقع تجمع امروز هم این هستش.
1: مقابل شماره 10 دانینگ استریت هستیم، دفتر نخست وزیری بریتانیا، جایی که ایرانیان طی 8 ماه اخیر تقریبا میتونم بگم هر هفته تجمع کردن تا صدای مردم ایران باشن بعد از اتفاقاتی که در 17 و 18 دی ماه افتاد. و امروز هم این تجمعی که اینجا هست در تجمع نیست، اینجا جمع میشن، شروع نشده این تجمع و از اینجا شروع میکنن به راهپیمایی. این اولین راهپیمایی هست که طی این دو هفته اخیر برگزار میشه به مناسبت سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی. قراره که شرکت کنندگان توی این تجمع به سمت میدان ترافالگار برن، از اونجا میرن به سمت میدان پیکادلی و از پیکادلی میرن به خیابان آکسفورد استریت که از خیابانهای شلوغ و مرکزی لندن و از اونجا میرن به ماربلاش که این راهپیمایی در اونجا به انتها میرسه. لازم اینو اشاره کنم که همکار ما علی اشاره کرد به جمعیت زیادی که 4 سال پیش در آلمان شاهد بودن، همین رو ما در اینجا در ماربلاش بارها و در جاهای مختلف شاهد بودیم.
2: در صورت شکست گزینه دیپلماسی، ما به احتمال قریب به یقین به مرحله تغییر بنیادین در قواعد درگیری نظامی در خاورمیانه بین آمریکا و جمهوری اسلامی میرسیم. با توجه به یک سری نشانه ها از جمله تداوم ناآرامی در تنگه هرمز تا یه حدی، تشدید درگیری ها در یمن بین حوثی ها و نیروی ارتش یمن و بروز ناآرامی احتمالی در تنگه باب المندب و حتی من جبهه اوکراین رو دور، یعنی جدا از جبهه جنگ در خاورمیانه نمیبینم، چون تو جبهه اوکراین پوتین احتمالاً تشدید تنش خواهد کرد. یه سری نشانه‌های نظامی هم دیده میشه الان، این جابجایی‌های نظامی در منطقه از جمله یک سری حالا جابجایی‌ها و استقرار اسکادران‌های جدید جنگنده‌های آمریکایی از جمله جنگنده‌های F-15 و F-35 در منطقه شکل گرفته و یک سری پروازایی که دیشب انجام شد در فرفورد بریتانیا، مشخصاً پرواز یک فروند B-1 بی لانسر هاپومه بمب افکن دوربرد آمریکایی که احتمالاً ترینینگ عملیات آموزش بوده، نمیشه گفتش که در واقع عملیات تهاجمی بوده، ولی به هر حال فعال هستن. یعنی میخوام بگم که اون بمب افکن‌ها همچنان در فرفورد فعال هستن. ترامپ هم گفته بود چند وقت پیش به آکسیوس که به مرحله تصمیم گیری در رابطه با ایران نزدیک شده. به نظر من دو تا سناریو محتمل هستش که در بعد نظامی ما در ایران شاهد باشیم. یک سناریو این هستش که تا قبل از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا ممکنه که ترامپ تا تصمیم میگیره در روزهای آینده حتی ساعات آینده که یک سری حملات محدودی رو در ایران انجام بده، مثلا به کوه کلنگ یا به جزیره خارک، و یک سری حملات بزرگتری رو در یمن انجام بده علیه حوثی‌ها در یک چارچوب یک ائتلافی با عربستان سعودی و بقیه کشورها. این یک سناریو هستش که سناریو خیلی بازی با ریسک بالا نیستش قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا. یه سناریو دوم به نظر من سناریو هستش که من بهش میگم سناریو یوگسلاوی، مشخصا منظورم بمباران صربستان در مارچ 1999 هستش. ممکنه این در ایران رخ بده، یعنی که مثل اون موقع که در مارچ 1999 78 روز بمباران کردن یوگسلاوی رو و به اون راه‌های ارتباطی، زیرساخت‌های انرژی، پل‌ها، تأسیسات ارتباطی و اینا همه رو حمله کردن و در نهایت میلوسویچ یک توافق صلحی رو پذیرفت. فراموش نکنیم اگر اون زمان میلوسویچ مجبور شد توافق صلح رو بپذیره، اون موقع روسا پشت میلوسویچ رو خالی کردن، گفتن ما از تو حمایت نخواهیم کرد. یعنی این سناریو ممکنه رخ بده که این بازی با ریسک خیلی بالا هستش، ممکنه که قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا باشه که من بعید میدونم.
3: الله اکبر، الله اکبر، مسئولین های این 20 یا 30 افتاد لا واحد یقطع لنا حاشینه، لا مدیر عامل، لا واحد یقطع لنا ایش ماکو، لا فرماندار، لا استندار. احنا اوادم یعانیم عن نخب و قیعان نفخصو. الله
4: اکبر. این وضعیتی که امروز و فیلم‌هایی که شما نشان دادید نزدیک به بیش از 30 ساله که ادامه داره، بیکاری به خصوص بعد از جنگ وقتی که فارغ شدن شروع کردن به همین به اصطلاح اخراج متاسفانه بومیان از شرکت‌ها و آوردن غیر بومیان، آنچه که مربوط به شرکت دنبل خزایی وجود داره و شرکت به کلی اصلا به طور کلی شرکت نیچکر قرار تمام این زمین ها رو وقت زمان رفسنجانی و وقتی که شروع کردن به غصب این زمین ها از همین مردم عربی که این هم در همین ویدیو قبلی که شما هم نشان دادید به عربی صحبت میکرد داشت میگفت که این زمین های ماست و ما مگه انسان نیستیم، ما گرسنه ایم، ما فقط کار میخواهیم. وقتی این زمین ها رو گرفتن این طور این به اینها قرار شد که در عوض به

0: کردن، ولی باز با اون قولی که داده بودن که باید 50% استخدام بشه نشده، فقط به 17% استخدام کردن. و بعدش هم قول دادن اونایی که بعدها مثلا 4 سال پیش میگفتن وقتی بیکار میشید یا ببخشید بازنشست میشید، یا بازخریدشون کردن بعضی ها رو از بومی ها رو برایشون که مثلا فرزندانشون جای اونها رو استخدام بکنن، که باز هم زیر این قول زنه و این کار رو نکردن. و تمام اینها باعث شده که الان این عقده و این وضعیت فلاکتباری که وجود داره الان در این روستاها که در اطراف این شکر و شرکت بزرگ این دبل قضایی هستن، تنها شرکت مارون ببخشید تنها شرکت موران و امیشیه بزرگ نیست، بلکه روستاهای دیگه مثل خنبیه سفلا و بحر و همچنین ترفایه و چنان هستن، یعنی ولی به طور کلی حدود 17 تا روستا هم اطراف اینا هستن، ولی بیش نزدیکترینش همین روستای به اسلام موران و امیشیه بزرگ هستش که نزدیک به 10,000 تا جمعیت داره، ولی جوانانش همه بیکار هستن متاسفانه. و این از سیاست تبعیض آمیزی است که مقامات و یا به اسلام به طور سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه مردم به کار میبره. دلیلی که امروز از روز جمعه دوباره این اوج گره و به طرف جوانان شلیک کردن و 2 نفر رو زخمی کردن، همین این تظاهرات مسالمه تبدیل شد به شعارهای ساختار شکنانه و شعارهای علیه رژیم و به اصطلاح مقامات و تمام مقامات رژیم ایران رو به تبعیض علیه مردم عرب و دیگر چیز متهم کردن. و گواهش رو میگفتن، گواه ما هم به خصوص تو این 30 سال اخیر هستش که در تمام الان برخلاف اون چه که گفته میشه تمام دارن کارگر از مناطق غیر بوم، یعنی خارج از بلوچستان و از مناطق های مجاور میارن. و این تبعات این هستش که از نظر سیاسی الان داره به تأثیرات خودش میذاره و با شعارهای جدای طلبانه داره ادغام میشه، یعنی چیزیست که به اصطلاح نتیجه همین تبعیض و همین خشونتی هست که رژیم علیه مردم به کار میبره، علیه جوانان به کار میبره، جوانانی که تنها آرزوشون یا تنها درخواستشون حق کار هستش، حق کار هستش. و به جایی که رژیم به اینها توجه بکنه، همونطور که استانداری گفت وقتی که اومد، استانداری جدید موالیزاده گفت ما 30% تا 50% بومی استخدام میکنم، ولی عملا به صفر رسید، به هیچ عملی نشد. باز داریم میبینیم که به جای به اصطلاح دست گذاشتن رو شانه این جوانان بیکار که همهشون تحصیل کرده هستن اکثریتشون، اما متاسفانه جواب اینا همچون که الان در فیلم هم نشون داد فقط خشونت، تیراندازی و اتهامات امنیتی و سرکوب هستش، و این اصلا خوشایند آینده ایران نیستش و منطقه نیستش.
1: بیمه های تکمیلی یه دوستیه تحقیلی،
2: فریاد فریاد از این همه بیداد،
1: فریاد فریاد از این همه بیداد، فریاد فریاد از این همه بیداد، فریاد فریاد از این همه بیداد،
3: وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه،
1: وعده وعید کافیه،
3: سفره ما خالیه،
1: وعده وعید کافیه،
3: سفره ما خالیه،
1: وعده وعید کافیه،
3: سفره ما خالیه،
2: وعده وعید بیزاری، معیشت هم نداری،
1: ما از جنگ بیزاری،
3: معیشت هم نداری،
1: ما از

0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس.
1: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
2: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ.
3: برم وارد بشم و نابود بکنم.
4: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی.
5: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
6: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو.
7: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
0: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
8: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
0: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم. کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
9: اقدام اخیر وزارت خزانه داری

0: آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
1: ادای پیروزی رو در آوردن جای پیروزی رو نمیگیره.
2: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
3: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
4: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
5: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
6: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
7: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
8: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
3: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
9: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
10: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم.
11: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
9: ژیان آزادی
12: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
13: بین ما یک دریای خون فاصله است.
14: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
15: من گلوله وارا میکنم.
16: خداست که گران را دوست
17: ندارم. از خون جوان
18: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
19: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا از اتفاقی بسیار بزرگ برای ایران در آینده ای نچندان دور گفت. سفارتخانه های آمریکا در منطقه برای احتمال بسته شدن حریم هوایی هشدار دادند. در پی افزایش تحرکات نظامی در منطقه و پرواز بمب افکن B-1B1B آمریکا به خاورمیانه، قرارگاه خاتم الانبیا آمریکا و کشورهای خلیج فارس را به حملاتی دردناک تهدید کرد. فشار بحران تنگه هرمز بر انرژی منطقه و آرایش دفاعی جمهوری اسلامی. قطر از اختلال در صادرات گاز میگوید. فرمانده زمینی ارتش از استقرار یگانهای واکنش سریع و کنترل زیرساختها در جنوب کشور خبر داد. گزارش فاکس نیوز از سندی درباره برنامه چند ساله روسیه برای تعمیق همکاری هسته‌ای و مالی با جمهوری اسلامی. همزمان شماری از نمایندگان مجلس به دنبال خروج از NPT و دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند. و همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، لندن، پاریس، برلین و میلان شاهد تجمع ایرانیان در حمایت از معترضان و دادخواهی جانباختگان است. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی است و در آینده نه چندان دور اتفاقهای بسیار بزرگی رخ خواهد داد. شبکه خبری فاکس گزارش داده ترامپ 3 گزینه را پیش روی خود مطرح کرده: تشدید عملیات نظامی، ادامه فشار اقتصادی یا رسیدن به توافق با تهران. او همچنین به جمهوری اسلامی هشدار داده بهتر است رفتار خود را اصلاح کند. به گفته خبرنگار فاکس، ترامپ همچنین گفته احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در جریان برنامه‌های این هفته در نیویورک آمادگی دارد. در همین حال شبکه خبری فاکس گزارش داده سفارتخانه های آمریکا در پایتخت های خاورمیانه از جمله اورشلیم هشدارهای امنیتی تازه‌ای برای شهروندان آمریکایی صادر کردند. در این هشدارها از شهروندان خواسته شده برای احتمال بسته شدن حریم هوایی، لغو پروازها و اختلال در رفت و آمد آماده باشند. این هشدارها در شرایطی صادر شده که حملات حوثی ها به عربستان سعودی در روزهای اخیر افزایش یافته. مرضیه حسینی همکارم همراه ما از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. میخوام بیشتر بشنوم درباره اونچه که دونالد ترامپ گفته، این ضرب العجلی که داده و تصمیمی که ممکنه خیلی قریب الوقوع درباره ایران گرفته بشه.
1: خب اظهاراتی که توسط ترامپ مطرح شد در مصاحبه با رسانه فاکس نیوز با خبرنگار فاکس نیوز آقای تری ینگز بود. این فرد ادعا میکنه به نقل از ترامپ که ترامپ گفته همه گزینه ها روی میز هست همین لحظه، یعنی گفته آمریکا گزینه اولش از بین بردن رژیم جمهوری اسلامی هست، گزینه دومش این هست که اجازه بده که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی خفه بشه، یعنی نه جنگ نه مذاکره و تداوم روند محاصره و تحریم ها، و گزینه آخر که ترامپ بهش تاکید کرده باز بودن درهای مذاکره است. ترامپ گفته من حتی مشکلی هم ندارم در صورت لازم هفته آینده در سازمان ملل متحد میتونم حتی با آقای پزشکیان گفتگو هم بکنم. این بسیار مهم هست پریسا. در طول یک سال گذشته برای اولین بار ما شاهد هستیم که احتمالاً هفته آینده آقای ترامپ و آقای پزشکیان در یک ساختمان حضور خواهند داشت و آقای ترامپ رد نمیکنه این فرصت مذاکره رو. اظهارات بسیار مشابهی که ما از مقامات جمهوری اسلامی هم میشنویم، یعنی آقای رضایی یک مصاحبه داشته با رسانه الجزیره و اون هم همینطور تاکید کرده هم گزینه جنگ با قاطعیت روی میز هست و هم گزینه دیپلماسی. آقای رضایی ادعا میکنه که جمهوری اسلامی شروط خودش رو برای پایان جنگ از طریق قطری ها به اطلاع آمریکا رسانده. چیزی که در این لیست شروط تازه هست، شما این لیست رو بارها و بارها تکرارش کردیم، اما چیزی که جالب هست و تازه هست این هست که اضافه شدن درگیری بین عربستان سعودی و یمن در لیست شروط تازه جمهوری اسلامی. پیش از این جمهوری اسلامی بر پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها تاکید می‌کرد، اما به طور مشخص به مسئله یمن و مسئله عربستان نپرداخته بود. چرا مهم هست به این جهت که در بازه زمانی فعلی می‌دونیم که در واقع جغرافیای این جنگ گسترش پیدا کرده. اگرچه آقای ترامپ و آقای رضایی از باز بودن درهای مذاکره صحبت می‌کنن، اما چیزی که ما در روی زمین می‌بینیم این هست که جنگ داره گسترده‌تر میشه. همین لحظه به ریاض رسیده. حوثی‌ها برای اولین بار در دور تازه درگیری‌ها مستقیم حملات موشکی و پهپادی رو آغاز کردن به ریاض، اگرچه این موشک‌ها در واقع به نوعی رهگیری شدن، اما خب ریاض پایتخت عربستان سعودی هست و این حمله در تبع حملاتی صورت می‌گیره که در طول هفته گذشته منجر به از بین رفتن یا حداقل آسیب دیدن بخشی از خطوط لوله انتقال انرژی عربستان سعودی موسوم به شرق به غرب شد. در نتیجه می‌بینیم که عربستان به شدت درگیر این جنگ هست و در بازه زمانی فعلی تمام پویایی‌هایی که اینجا در واشنگتن هم شنیده میشه به نظر میرسه بیشتر مرتبط با عربستان باشه تا با ایران، به خاطر اینکه روز گذشته ترامپ بی‌خبر، یعنی در حالی که قرار بود که آخر هفته طولانی رو در کمپ دیوید داشته باشه، بی‌خبر یک روز زودتر برگشت کاخ سفید. همزمان گزارش‌های منتشر شد مبنی بر هشدارهای امنیتی گسترده سفارت‌های آمریکا در خاورمیانه که مجموع این اتفاق‌ها در پایان روز شنبه این گمان زنی رو ایجاد کرد که شاید ترامپ در آستانه یک تصمیم گیری بزرگ هست، چون خود ترامپ هم میبینیم همین امروز گفته به زودی قرار هست یک تحول بزرگ در خاورمیانه رخ بده. اما به نظر میرسه به گفته رسانه ها که تمامی این پویایی هایی که در منطقه در جریان هست، مثلا سفارت هایی که هشدار میدن، همه منظورشون عربستان هست و حملاتی که حوثی ها دارن در بازه زمانی فعلی انجام میدن. در کنار اینها تنش هایی که در تنگه هرمز هم در جریان هست، بر اساس آخرین گزارش ها کشتی ها همچنان هدف حملات قرار میگیرن.
0: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. همزمان با افزایش و تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گزارش‌ها از تحرک تازه بمب‌افکن‌های راهبردی B-1B ارتش ایالات متحده حکایت دارد. این هواپیماها از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا به پرواز درآمدند، پایگاهی که در ماه‌های گذشته هم برای عملیات بمب‌افکن‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده شده. این پروازها در شرایطی انجام می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی در انتظار تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره گام بعدی واشنگتن هستند. برخی رسانه‌ها این تحرکات را پیامی هشدارآمیز به تهران ارزیابی کردند. همزمان جمهوری اسلامی هم درباره احتمال حملات تازه آمریکا و متحدانش هشدار داده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به آمریکا و کشورهای منطقه هشدار داد در صورت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه هدف حملات مداوم، مؤثر و دردناک قرار خواهند گرفت. قرارگاه خاتم الانبیا مدعی شده بر اساس اطلاعات دریافتی آمریکا با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی درباره از سرگیری اقدامات علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده. در این اطلاعیه همچنین به کشورهای منطقه هشدار داده شده در صورت همراهی با هر گونه اقدام نظامی آمریکا شریک این حملات تلقی خواهند شد و نمی توانند انتظار خویشتنداری داشته باشند. سعد الکعبی مدیر عامل قطر انرژی در گفتگو با رویترز گفته این کشور پس از بازگشایی تنگه هرمز میتواند ظرف چند هفته صادرات عادی گاز طبیعی مایع را از سر بگیرد. او تاکید کرد حجم تولید قطر آنقدر بالاست که پس از پایان بحران هرمز کنار گذاشتن این شرکت برای خریداران بین‌المللی دشوار خواهد بود. الکعبی در این حال هشدار داد اختلال در ورود تجهیزات حیاتی به قطر به دلیل بحران تنگه هرمز ممکن است برخی پروژه‌های توسعه قطر انرژی را با تأخیر روبرو کند. به گفته او این شرکت دولتی در حال حاضر فقط مقدار بسیار محدودی گاز طبیعی مایع تولید می‌کند. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از زمان از سرگیری محاصره دریای جمهوری اسلامی تا 29 شهریور ماه 109 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کردند. سنتکام بیشتر اعلام کرده بود این محاصره علیه کشتی‌های اجرا می‌شود که به بنادر و مناطق ساحلی جمهوری اسلامی وارد می‌شوند یا از آنها خارج می‌شوند. در ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ماده 10 این طرح را تصویب کرد. حسن قشقاوی سخنگوی این کمیسیون گفته بر اساس این ماده توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در محدوده تنگه هرمز تنها با موافقت مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی امکان پذیر خواهد بود. این محدودیت احداث، بهره برداری و توسعه شبکه‌های از جمله فیبر نوری در محدوده تنگه هرمز را شامل می‌شود. علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد بخش عمده یگانهای نیرو در مرزهای شمال غرب، غرب، جنوب غرب، شرق، شمال شرق و جنوب شرق کشور مستقرند. او گفته تمرکز ویژه‌ای هم بر سواحل مکران وجود دارد و یگانهای مستقر در این مناطق از آمادگی عملیاتی بالایی برخوردارند. علیرضا نامبرحقی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از تورنتو. بذارید از صحبت های ترامپ شروع بکنیم که میگه تصمیم نهایی با خود شخص رئیس جمهور ایالات متحده است و همزمان البته گزینه نظامی، فشار اقتصادی و توافق رو هم روی میز نگه میداره. آقای نامبرحقی، از طرفی هشدارهای امنیتی آمریکا و این تحرک بمب افکن ها رو هم شاهد هستیم در ادامه محاصره دریایی. این شرایط به نظرتون چه میزان قدرت مانور برای جمهوری اسلامی باقی گذاشته؟ به نظر میرسه ارتباطمون قطع شد. من در میانه پرسشم متوجه شدم که ارتباطمون با آقای نامور حقیقی قطع شده. اگر بتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم، من مجدداً با ایشون صحبت خواهم کرد و سوالاتم رو خواهم پرسید. اما اجازه بدید در میان نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. با گذشت 6 ماه از سال، تعدیل حق العمل و کارمزد جایگاه‌های سوخت هنوز پرداخت نشده. فعالان این صنف می‌گویند افزایش هزینه‌های نگهداری و مخارج روزانه فشار مالی بر جایگاهداران را بیشتر کرده. پیشتر رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت گفته بود افزایش حق العمل جایگاه‌ها در دستور کار قرار دارد تا بخشی از مشکلات مالی آنها جبران شود. هرانا گزارش داد علی زینتی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به 30 سال حبس محکوم شده. بر اساس این گزارش بخشی از پرونده او با اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل مرتبط است. هرانا همچنین گزارش شده حسین زاره از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 هم از سوی قوه قضاییه به 21 سال حبس محکوم شده. بر اساس این گزارش بخشی از این محکومیت در ارتباط با اتهام اقدام عملیاتی برای اسرائیل است. به نظر میرسه ارتباطمون با آقای نامور حقیقی این بار برقرار شده. عزیز نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی با ما هستند از تورنتو. خب داشتم در مورد در واقع تصمیم دونالد ترامپ ازتون میپرسم آقای نامور حقیقی، و اینکه میگه تصمیم نهایی با او هست، همزمان گزینه نظامی همچنان روی میز، فشار اقتصادی وجود داره، توافق رو هم از روی میز بر نداشته دونالد ترامپ و تحرکات بمب افکن ها هم که شب گذشته بسیار خبرساز شد. این شرایط به نظرتون چه میزان قدرت مانور برای جمهوری اسلامی باقی گذاشته و چه پیامی درباره هزینه رد یک توافق به تهران میده؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال و عرض پوزش از نقص فنی که ایجاد شد. به حضور انورتون که عرض کنم، خب آقای ترامپ هوشمندانه داره یک مسیر چندگانه رو در پیش رو ایران قرار میده که این فکر میکنن معمولا ایرانی ها به مسئله توافق و ملاقات مستقیم جواب نمیدن. اگر این کار رو ایران انجام بده، آقای پزشکیان، که البته آقای پزشکیان خودش تمایل داره این کار انجام بده، توی بلوک قدرت مخالفت هایی وجود داره و میگن آقا شما با قاتل رهبر نباید ملاقات کنی و غیره. چند تا تبعات خواهد داشت برای ایران. نکته اولی که در بلوک قدرت ایران اختلاف ایجاد خواهد کرد. همین الانم گروهای معتقدن ما باید مسئله رو حل کنیم، بریم به سمت گفتگو و توافق جامع. ایران کشش‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسیش ادامه وضعیت رو پذیرا نیست. نکته دوم در افکار عمومی جامعه است. افکار عمومی جامعه میگه خیلی خوب آقای ترامپ به شما میگفتید اینجوریه، الان آماده صحبت، گفتگو و توافق، حالا حتی گفتگو، حالا ممکن به نتیجه هم منجر نشه. تو افکار عمومی به نظر نتیجه منفی خواهد داشت. تو جامعه دیپلماسی، جامعه دیپلماتیک بین المللی هم در حقیقت به خصوص مثل کانادا غیر معموله، برای که شما نگاه کنید چین و روسیه هم تو هر وضعیت اختلاف‌آمیز با هر کشوری وارد گفتگو میشن و سعی میکنن گفتگو مسائلشون به گفتگو حل کنن. این تا حالا خب بحث گفتگوی مستقیم تو این سطح تو جمهوری اسلامی سابقه نداشته، یه نوع تابو بوده و خب آقای ترامپ از همون سال 96 دور اولش میخواست این تابو رو بشکنه، ولی خب آقایون حاضر نشدن این مسئله رو حل کنن. ملاقات کردن یا گفتگو کردن الزاما ممکنه به توافق منجر نشه، ولی میتونه تصویر جدیدی از ایران بده به عنوان کسی که میخواد، کشوری که میخواد داره مسئلهشو با گفتگو حل کنه. بدون این، اگر این فرصت هم از دست بره، میره اون وقت به سمت راه حلایی که حتما توش خشونت هست و جنگ، و خب طبیعتا بیشترین ضربه رو مردم، تمامیت ارضی و آینده کشور خواهد خورد.
0: آقای نابرای، در ادامه همین بحث احتمال گفتگو که بهش اشاره کردین، تصمیم گزارش شده که عراقچی راهی نیویورک شده، مسعود پزشکیان هم قرار هست که به نیویورک بره. فکر میکنید که با وجود تمام تهدیدهایی که از سوی ایالات متحده الان وجود داره، هنوز آیا واقعا، یعنی به صورت عملی، دریچه دیپلماسی اینقدر باز هست که این گفتگو با مقامات ایرانی انجام بشه در نیویورک و از سمت دیگه پزشکیان و عراقچی این اجازه را از مشتبه خامنه‌ای گرفته باشن برای گفتگوی مستقیم با ایالات متحده؟
2: ببینید، در روابط بین‌الملل چالش‌هایی که میان کشورهای وجود داره در این سطح، فقط با اقدامات غیر معمول میتونه بره به سمت حل و فصل. مثل همین رابطه ایران و عربستان است، نگاه کنید در سال 74 با یک اکت جدید از سوی آقای رفسنجانی مسیرش عوض شد. در تاریخ رابطه بین‌الملل شما موارد زیادی می‌بینید. این مورد هم همینه. اگر امکانی برای توافق باشه، قدم اولش با ملاقات آقای پزشکیان و آقای ترامپ و قبول گفتگو برای توافق جامع میتونه آغاز یه مسیر باشه. اما همونجوری که شما گفتی، اگر اختیار نداشته باشه آقای پزشکیان، سفرش فقط سفر تزیینیه و ملاقات هم بکنه به درد چندانی نخواهد خورد. و اگه یادتون باشه سال گذشته موقعی که آقای پزشکیان توی هواپیما بود، پیامی که آقای خامنه‌ای داد کل سفر رو بی‌معنی کرد. گفت که دشمنی با آمریکا ذاتیه، برنامه هسته‌ای ادامه پیدا خواهد کرد، حمایت از نیروهای نیابتی هم ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین کلاً هر نوع گفتگو مذاکره رو قفل کرد. الان هم همینه. اگر اون اختیاری که بهش دادن در مورد تفاهم نامه دوباره بدن برای احیای تفاهم نامه، بله میتونه. وگرنه بدون اون بیشتر به نظر من یک دکور و تزیین خواهد بود. ببینیم که حاکمیت بین جنگ و صلح کدوم رو انتخاب خواهد کرد. این فرصتی است برای صلح، ولی میتونه آغازی برای تشکیل هم باشه اگر شکست بخوره.
0: خیلی ممنونم آقای نامبرحقی. علیرضا نامبرحقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما بودن. در حالی که فشار اقتصادی و نظامی بر جمهوری اسلامی افزایش یافته و تهران از مسیر میانجی ها در تلاش برای باز کردن دوباره مسیر مذاکره با واشنگتن است، رم نیوز از پیشنهادی تازه خبر داده که به گفته منابع غربی شامل امتیازهای کم سابقه از سوی جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، تهران پیشنهاد داده غنی سازی اورانیوم بالاتر از 5% را متوقف کند و در مقابل بخشی از دارایی های مسدود شده ایران در بانک های آسیایی از جمله در کره جنوبی و ژاپن فوراً آزاد شود. جمهوری اسلامی همچنین متعهد شده منابع آزاد شده فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه، دارو و مواد اولیه مورد نیاز صنایع حیاتی هزینه شود. ارم نیوز همچنین گزارش شده جمهوری اسلامی بازگشایی کامل و ایمن تنگه هرمز را به عنوان بخشی از پیشنهاد تنش زدایی مطرح کرده. به نوشته این رسانه، تهران در برابر کاهش فشارها آمادگی خود را برای ارائه تضمین‌های امنیتی درباره کشتیرانی در تنگه هرمز، از جمله توقف تهدیدهای دریایی و همکاری برای بازگشت امن تردد تجاری اعلام کرده. ارم نیوز همچنین نوشته وزارت دفاع آمریکا بانک اهداف راهبردی مربوط به جمهوری اسلامی را به روز رسانی کرده تا در صورت شکست مسیر دیپلماتیک آمادگی اقدام نظامی را حفظ کند. بر اساس این گزارش طرح آمریکا شامل جنگ زمینی یا اشغال خاک ایران نیست و بر یک کارزار هوایی و موشکی فشرده برای 3 هفته پیاپی تمرکز دارد. ارم نیوز نوشته اهداف این سناریو شامل شبکه فرماندهی و کنترل سپاه پاسداران، زیرساخت‌های انرژی و مراکز اصلی پالایش نفت است. این گزارش همچنین میگوید تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزار چانه‌زنی با فشار فزاینده چین برای بازگشایی این گذرگاه روبرو شده. به نوشته رم نیوز پکن برای تضمین جریان انرژی و حفاظت از منافع اقتصادی خود از رهبران جمهوری اسلامی خواسته اقدام فوری برای بازگشایی کامل تنگه هرمز انجام دهند. رولای رایمپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید علی خامنه‌ای به موضع خودش مبنی بر نه جنگ و نه مذاکره پایبند نبود و پیش از هر دو جنگ مجوز مذاکره را صادر کرد.
3: خود علی خامنه ای هم به این حرفی که میزد خیلی پایبند نبود. در پیش از جنگ 12 روزه، پیش از جنگ 40 روزه هر دو بار علی خامنه ای مجوز مذاکره رو داده بود. در جنگ 12 روزه هم که وارد جنگ شد اساساً و این کار رو انجام داد و پیش از اونم این اتفاق می افتاد. منتها اون سیاست اعلامی که علی خامنه ای مطرح می کرد بیشتر به خاطر این بود که نشون بده مثلا در موضوع مناقشه با ایالات متحده ابتکار عمل در دست داره، مرتب نشون بده که دست دراز شده از سمت امریکا برای مذاکره رو داره پس می زنه و می تونه پای دراز شده برای جنگ جنگ رو هم خونسا بکنه یا اصطلاحاً قلم کنه. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از این اتفاقها رخ نداد و خود علی خامنه‌ای هم در زمانی که مذاکره ها رو انجام داده بودند و به بن‌بست رسیده بود و بعد جنگ شروع شد کشته شد. حالا قالیباف و یا میشه گفت اون هیئتی که دارن حکومت رو اداره میکنن به این نتیجه رسیدن که این رویکرد رو میشه تغییر داد با عنوان این که نه جنگ، هم جنگ بکنیم هم مذاکره. یادمون نره علی خامنه این مهمترین هدفی که از نه جنگ و نه مذاکره داشت خریدن زمان بود.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تصمیم قریب الوقوع دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهوری ایالات متحده از اتفاقی بسیار بزرگ برای ایران در آینده نه چندان دور گفت. سفارتخانه های آمریکا در منطقه برای احتمال بسته شدن حریم هوایی هشدار دادند. در پی افزایش تحرکات نظامی در منطقه و پرواز بمب افکن آمریکایی به خاورمیانه، قرارگاه خاتم الانبیا آمریکا و کشورهای خلیج فارس را به حملاتی دردناک تهدید کرد. حدود 1 سال و 8 ماه پس از امضای پیمان مشارکت جامعه راهبردی میان روسیه و جمهوری اسلامی، شبکه خبری فاکس از سندی غیر علنی خبر داده که نشان می‌دهد مسکو از پیش برای تعمیق همکاری با تهران در حوزه‌های مالی، هسته‌ای، انرژی، هوانوردی و حمل و نقل برنامه چند ساله طراحی کرده بود. این سند 44 صفحه‌ای که برنامه همکاری دو کشور برای سال‌های 2024 تا 2026 را تشریح می کند شامل ایجاد کانال های مالی جایگزین، افزایش استفاده از ارزهای ملی، پروژه های بزرگ نفت و گاز و بررسی تولید قطعات هواپیماهای روسی در ایران است. در این گزارش آمده این سند در سپتامبر 2024 از سوی روسیه تایید شده، اما روشن نمی کند همه پروژه های پیش بینی شده همچنان فعال هستند یا نه. در بخش هسته‌ای هم ادامه فعالیت روس اتم در نیروگاه بوشهر، تأمین سوخت و تعمیر و نگهداری واحد 1 و ادامه ساخت واحدهای 2 و 3 پیش بینی شده. در همین حال کامران غضنفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفته شماری از نمایندگان پیگیر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هستند. غضنفری گفته اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کند که موجودیت جمهوری اسلامی در خطر باشد، احتمال ورود رهبر جمهوری اسلامی به موضوع سلاح هسته‌ای وجود دارد. و همچنین از مطرح شدن طرح عدم کفایت مسعود پزشکیان رئیس جمهوری به دلیل شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خبر داد و گفت این طرح ارتباطی با شرایط جنگی ندارد. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا همراه ما هستند. روسیه و چین همین هفته گذشته بود در شورای امنیت قطعنامه آمریکا برای ادامه نظارت کارشناسان رو وتو کردند بر تحریم‌های ایران. عملاً جمهوری اسلامی هم به حمایت روسیه تکیه کرده آقای گوهرزاد، هم به دور زدن تحریم‌ها و البته به تهدید هسته‌ایش. مسکو به نظرتون تا کجا حاضره هزینه حفظ این رابطه را بپردازه؟ و وقتی هر سه مسیر زیر فشار مستقیم آمریکا هستن، چه اهرم موثری برای تهران باقی مونده؟
4: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینین، روس‌ها سال‌ها ثابت کردن که با ایران رابطهشون بر اساس یک معامله است و در این معامله هم همواره میخوان خودشون برنده این معامله باشن. به این ترتیب آقای پوتین وقتی به این مسئله نگاه میکنه، این است که مانند یک معامله‌گر ببینه که اون سوی قضیه سود و زیانش چجوری خواهد بود و بر اساس این سود و زیان هستش که تمام مسائلش رو اجرایی میکنه. به این ترتیب اگر سخت بشه شرایطش، با توجه به اینکه خود آمریکا در شرایط کنونی روسیه رو در روی تحریم‌های خودش قرار داده و بانک‌های روسیه این قدرت رو ندارن که اون گونه که در اون طرح 44 صفحه‌ای به ایران وعده دادن بتونن با رمز ارز و دیگر مسائل مالی این مشکل ایران رو حل بکنن و ایران رو توانا بکنن، به این ترتیب به جایی وقتی برسه که نتونن ادامه بدن، بی تردید ایران رو قربانی خواهند کرد. همون گونه که شما ببینید 46-47 سال هنوز اون نیروگاه بوشهر رو کامل نکرده و اونو به مثل یک استخوان زیر لای زخم همواره نگر می‌دارن و تا برای خودشون امتیاز بیشتر بگیرن و ایرانی‌ها و سیاستمداران ایران رو به طور سرگردان پیرامون این مسئله چرخ میدن. به این ترتیب نخواهند توانست بر اساس این قرارداد استراتژیکی که تاریخش هم رو به پایان هست در پایان امسال، ولی خب به هر حال چون چند سال روش کار کردن، میتونه تاثیرگذار باشه برای دور زدن تحریم ها در صورتی که تحریم ها برای روسیه سودمند باشه.
0: خروج از NPT که الان بحثش مطرح شد، در خبران بهش اشاره کردم، مسلماً هزینه دیپلماتیک و اقتصادی تازه ایجاد میکنه برای کشور. حتی اگر این اقدام در حد تهدید باشه، آقای گوهرزاد، چه فضای بین المللی برای فشار بیشتر علیه تهران باز میکنه؟
4: ببینید، یک بار کره شمالی این کار رو کرده و دیدیم که کره شمالی پس از این که این مسئله رو انجام داد و خارج شد، ناگزیر شد برگرده. ولی شرایط اون زمان نیست که ایران بخواد کپی الگوی کره شمالی رو انجام بده. ضمن این که فراموش نکنیم خروج از NPT به سادگی نشون میده که شما در پی ساختن بمب اتمی هستیم. به این ترتیب ایران دیگه نخواهد توانست از اون وعده و اون پیامی که همواره میگه که ما با بمب اتمی مخالفیم، خامنه ای فتوا داده بود در اون موقع و الان هم که خب خودش نیست، اونایی که پشتیبانش هستن و پیروانش هستن و ادامه میدن کار رو به اون فتوا عمل میکنن بر اساس مسائلی که دارن، پای آژانس رو نمیتونه از ایران ببره. آژانس هر زمانی حالا که پرونده ایران از NPT خارج میشه میتونه وارد این بشه که شورای امنیت تصمیم بگیره و شورای امنیت سازمان ملل هرگز اجازه نخواهد داد که ایران به این سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. همکنون پرونده ایران در اونجا قابل بررسی است و مطمئن باشین که ایران نخواهد توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، کما اینکه کشورهای غربی و به ویژه آمریکا موضعش بسیار در این زمینه سفت و محکم و سخت است و ایران تلاش میکنه بر این مسئله بیاد و این کاری که ایران بیاد از MPT خارج بشه و نمایندگان مجلس خواستن از اون برای نشان دادن قدرت خودشون در بین ایرانیان و به ویژه در شرایط کنونی که شاید خریدار داشته باشه استفاده بکنن، به این ترتیب ما میبینیم که ایران نمیتونه تعهدهای خودش رو که از نظر پادمانی است به ظاهر به هم بزنه و این پرونده رو میفرسته به سازمان ملل و سازمان ملل هم اجازه نخواهد داد. ببیشه این که همکنون در نشست سالانه سازمان ملل هستیم، بعید به نظر میرسه که اصلا ایران به شتاب این کار رو بکنه. یک بازی داخلی در قدرت هست.
0: بسیار ممنونم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا همراه ما بودید.

0: همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی، ایرانیان امروز در میلان، پاریس و برلین گرد هم آمدند و یاد جانباختگان اعتراضات را گرامی داشتند. همزمان ایرانیان لندن با برگزاری راهپیمایی و تجمع از اعتراضات مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند.
1: چهار سال از کشته شدن مهسا امینی گذشته و امروز در شهرهای مختلف دنیا از جمله لندن خیلی از ایرانی ها اومدن تا صدای مردم ایران باشن و یاد مهسا امینی رو گرامی بدارن. این تجمعی که در اینجا میبینید، راه پیمایی که میبینید از روبروی دفتر نخست وزیری در شماره 10 دانینگ استریت آغاز شد و بعد رفتن به میدان در واقع ترافالگار سکوئر و از اونجا به پیکادلی، میدان پیکادلی. الان در خیابان آکسفورد استریت هستیم که در انتهای همین خیابون ما میرسیم به ماربلات، جایی که این راه پیمایی به پایان میرسه. نکته جالبی که برای من وجود داشت اینجا وقتی صحبت میکردم با کسانی که در این در واقع راه پیمایی شرکت کردن، همه متفق القول بودن که در طول این چهار سال نه تنها آتش خشمشون نسبت به رژیم اسلامی کم نشده، بلکه شدیدتر از قبل شده. این جمعیتی که میبینید طی 8 ماه اخیر بعد از اتفاقات 18 و 19 دی ماه هر آخر هفته اومدن و تجمع کردن، یا جلوی سفارت ایران در کنزینگتون و یا در مقابل دفتر نخست وزیر در دانینگ استریت بودن تا صدای مردم ایران باشن. مردمی که به خاطر چند تار مو مجازات میشن، مهسا امینی که به خاطر معلوم شدن چند تار موش کشته شد، ولی این روزها در ایران شاهد این هستیم که مردم به راحتی میتونن بدون حجاب وارد خیابونها بشن، که البته همه میدونیم این قانون جمهوری اسلامی نیست و در واقع قانون جمهوری اسلامی حجاب اجباری هستش. خیلی از دوستانی که اینجا بودن امروز در مورد نجمه امینی صحبت میکردن، اسمی که تشابه زیادی داره با مهسا امینی، دختر 23 ساله دانشجویی که 8 ماه در بلا تکلیفی در زندان بود و در واقع خیزش انقلاب ملی شیر و خورشید دستگیر شد در 18 و 19 دی ماه، 8 ماه بلا تکلیف در زندان بوده و در تاریخ 25 شهریور که روز درگذشت مهسا امینی بود حکم اعدامش رو صادر کردند. امروز از خودش صدای، 2 روز پیش عذرخواهی میکنم، صدای از خودش منتشر کرده از یک تماس تلفنی در زندان مرکزی شهر مشهد و اونجا گفته که من آرزو دارم آزادی و آبادی ایران رو ببینم. خیلی از دوستانی که اینجا هستن دوست دارن در مورد این مسئله صحبت کنم. من از شما خواهش میکنم اگه ممکنه تشریف بیارید، خودتون رو معرفی کنید و بگید امروز چرا اینجا هستید و اگه ممکنه در مورد نجمه امینی هم برامون صحبت کنید.
2: درود بر شما، دکتر ونس شهرپری هستم، یکی از برنامه گذارای امروز. ما اینجا هستیم تا صدای تمام مردم رنج کشیده کشورمون باشیم، ولی متاسفانه الان صدایی که از زندان نجمه امینی، صدای ضبط شده از زندان مشهد فرستاد و تمام دنیا رو متحول کرد که بعد از 8 ماه میخوان اعدامش کنن. هم نام فامیل مهسا امینی هست و ما میبینیم در چهارمین سالگرد مهسا یک چنین اتفاقی میخواد در کشورمون بیفته. ما نمیذاریم، میخوایم صدای مردم ایران رو تمام جوامع بین الملل بشنون و ما میدونیم بعد از 18 و 19 دی، بعد از اون قتل و قتلگاهی که برای مردم راه انداختن، تمام الان انبچه ها رو دارن اعدام میکنن و این اعدام ها وحشیانه پشت دیوارهای زندان داره انجام میشه. جوامع بین الملل باید وارد بشن، باید صدای مردم ایران باشن و اینها رو استاپ بکنن و ما اینجا هستیم تا میک شور کنیم صداشون تمام دنیا شنیده میشه.
1: سپاسگزارم از همراهی شما، مرسی. بله، میبینید که در خیابان آکسفورد استریت لندن هستیم و جمعیتی که در خیابون هستن توجه میکنن، فیلم میگیرن و میان سوال میکنن که اونایی که اطلاع ندارن که داستان چی هست. در هر صورت این تجمع تا کمتر از 15 دقیقه دیگه به پایان میرسه. من فرشاد متقی هستم از لندن.
0: مارکو لومباردو سناتور ایتالیایی با حضور در تجمع ایرانیان در شهر فلورانس در ایتالیا به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی بر ضرورت توقف اعدام‌ها در ایران تأکید کرد.
3: سناتور، میتونیم دلیل حضورتون در این راهپیمایی که به مناسبت چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و همچنین برای جنبش شیر خورشید برگزار شده رو بدونیم؟
4: حضور من در اینجا و بودن در کنار مردم ایران یک وظیفه سیاسی، اخلاقی و نهادیه برای مبارزه و مقاومتی که در ایران همچنان ادامه داره. فارغ از دیدگاه‌های عمومی، فارغ از دیدگاه‌های متفاوت سیاسی در ایتالیا، ما نمیتونیم توقف اعدام در ایران رو خواستار نباشیم. نمیتونیم خواستار تغییر رژیم نباشیم و باید صدای ایرانی‌ها شنیده بشه که میخوان کشورشون توسط چه کسی اداره بشه. چون تاریخ نشون داده که رژیم پاسداران اصلاح ناپذیره. بنابراین انتظار تغییر در رژیم کافی نیست، بلکه رژیم باید تغییر کنه. و دلیل دیگه حضور من در اینجا درخواست از تمامی ایتالیایی هاست. بیش از 24,000 ایرانی که دانشجو و کسانی که مشغول به کار هستن نباید در شرایطی قرار بگیرن که امنیت خودشون و خانوادهشون تهدید بشه. به همین دلیل من از دولت ایتالیا درخواست دارم که پاسپورت های منقضی شده اونها رو تمدید کنه، چون بسیاری از اونها دانشجو و یا مشغول به کار هستن و نیاز به تمدید پاسپورت و کارت اقامت و مدارک خودشون دارن و نمیتونن برای درخواست مدرک به سفارت ایران مراجعه کنن، چون در تجمعات ضد حکومتی شرکت کردن. در ایتالیا هر کسی آزاده در تجمعات اعتراضی شرکت کنه و نباید مشکل امنیتی پیدا کنه و نباید برای هویتش از طرف سفارت رژیم تهدید بشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد دولت این کشور به زودی لایحه‌ای برای ممنوعیت برقه و نقاب در مدارس ارائه می کند. بر اساس این طرح برای تعداد دانش آموزان خارجی در هر کلاس سقف مشخصی تعیین می شود و والدین آنها هم در صورت نیاز ملزم به یادگیری زبان ایتالیایی خواهند بود. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا و هیلی فنگ معاون نخست وزیر چین برای مذاکرات درباره هوش مصنوعی، تعرفه ها و مواد معدنی حیاتی وارد نیویورک شدند. تمدید آتش بس تجاری که کمتر از یک ماه دیگر به پایان میرسد از محورهای اصلی این گفتگو است. مذاکراتی که زمینه ساز دیدار دونالد ترامپ و شی جی پینگ رهبران آمریکا و چین در واشنگتن خواهد بود. رویترز گزارش داد یک شرکت چینی از ربات داروسازی رونمایی کرده که قادر است بیش از 3000 نوع دارو را شناسایی کند. این سامانه رباتی که در نمایشگاه هانجو به نمایش درآمد، فرایند جمع‌آوری دارو برای سفارش‌های آنلاین را خودکار می‌کند و هم‌اکنون در چند داروخانه شانگهای فعال است. با گسترش حملات حوثی‌ها از مکه تا ریاض، تنش میان این گروه و عربستان سعودی شدت گرفته. آمریکا و شماری از کشورهای عربی حمایت خود را از ریاض اعلام کردند. در همین حال یک مفتی نزدیک به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از حمله این گروه به مکه و مدینه دفاع کرده. ترسک صادقی گزارش می‌دهد.
5: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران وارد مرحله تازه‌ای از تشدید شده، به ویژه بعد از اینکه حوثی‌ها دامنه حملات خودشون رو که در روزهای گذشته به نزدیکی مکه رسیده بود حالا تا پایتخت عربستان گسترش دادن. عربستان میگه که پدافند هوایی این کشور بامداد شنبه یک موشک بالستیک حوثی‌ها رو که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. حوثی‌ها همزمان حملات موشکی و پهپادی به و همچنین تأسیسات آرامکو در ینبر رو هم در واقع مسئولیتش رو پذیرفته بودند. اما در واکنش به این تحولات، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگویی که با شبکه الحدث داشت در روز یک شنبه تأکید کرد که ایالات متحده قاطعانه در کنار عربستان سعودی ایستاده در برابر تروریسم حوثی‌ها. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه می‌دونیم که دونالد ترامپ نیز اقامت خودش رو در کمپ دیوید کوتاه کرد، زودتر از موعد به کاخ سفید بازگشت. هرچند که کاخ سفید در این رابطه اطلاعیه‌ای منتشر نکرد، اما بسیاری از ناظران بر این باور بودند که این مسئله مرتبط به تحولات اخیر و تنش‌ها در خاورمیانه است. از سوی دیگر شماری از کشورهای عربی از جمله مصر، کویت، بحرین و اردن به طور جداگانه در بیانیه‌هایی حمله به ریاض رو به شدت محکوم کردند و از حمایت از امنیت و حاکمیت عربستان تأکید کردند. با این حال تا این لحظه نشانه ای از فروکش کردن تنش به هیچ عنوان دیده نمیشه. حوثی ها علاوه بر ادامه استفاده از موشک های بالستیک، کروز و پهپاد علیه اهداف مختلف در عربستان، میدونیم که از ماه ژوئیه محاصره کشتی های تجاری و نفتکش های عربستان سعودی رو هم در آبراه های بین المللی گسترش داده. در مقابل میدونیم که ریاض تاکید کرده که حق اتخاذ اقدامات لازم برای بازدارندگی و دفاع از خودش رو داره، هرچند ما تا این لحظه نمیدونیم که آیا پاسخ عربستان به حوثی ها منجر به یک حملات گسترده در منطقه خواهد شد یا نه.
0: بخش بعدی خبرها نیمه شب به وقت ایران با همکارم آریان ریزباف. وقت شما خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: ترامپ باید خط خون بگیره،
12: ولی عهد نمون وقت سعودی
13: خائنینی که در داخل هستن،
14: اختشاشگران،
15: یه عده اجیر شده،
16: انگشت ما روی ماشه هست
17: و این مردم جانفدا،
18: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ایه.
19: قبلا رئیس جمهور بودن.
20: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
21: برخورد با بعضی از افراد ویژه شد
22: به استیصال برسه، سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
23: افاقی که شما دنبال میکنید
24: با همین فرمان سلام جلو بریم،
25: پیروزی قطعا.
26: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. 44 روز مانده تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. دبیر شورای عالی امنیت ملی یک بار دیگر شروط تهران برای توافق با آمریکا را مطرح کرد و رئیس مجلس هم با طرح سیاست هم جنگ هم مذاکره گفت جمهوری اسلامی برای جنگ سرنوشت‌ساز با آمریکا آماده است. این در حالی است که تصاویر ماهواره‌ای از تغییرات تازه در سازه‌های تأسیسات هسته‌ای نظامی پارچین و کوه کلنگ حکایت دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: هم جنگ هم مذاکره، تاکتیک تازه تهران. طرح شروط هفتگانه جمهوری اسلامی برای توافق با آمریکا همراه با اعلام آمادگی قالیباف برای جنگ سرنوشت ساز، چراغ سبز محسن رضایی به ساخت بمب اتمی همزمان با تحرکات تازه تهاجمی و دفاعی در سه سایت هسته‌ای پارچین، نتنز و کوه کلنگ، هشدار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا درباره ائتلاف آمریکا و اسرائیل با کشورهای عربی برای جنگ بزرگ با ایران، چرا سپاه به دنبال عجله ترامپ برای تعیین تکلیف جنگ پیش از انتخابات آمریکاست.
2: ما معتقدیم دوگانه جنگ یا مذاکره واقعی نیست، بلکه هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. باید معقول و مقتدرانه جنگید و در زمان مناسب با اقتدار و عقلانیت مذاکره کرد.
1: شش ماه پس از آغاز جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که فعلا ناتمام رها شده، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود از سیاست تازه جمهوری اسلامی رونمایی کرد. 8 سال پیش علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران در پاسخ به تهدیدات ترامپ گفت:
3: در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: اون نهایتاً هم تن به مذاکره داد و هم جنگی، اما در 40 ثانیه اول جنگ دوم در اقامتگاهش کشته شد. پس از آن هم جمهوری اسلامی هم جنگید و هم مذاکره کرد، اما در 2 ماه اخیر و پس از شکست تفاهم‌نامه اسلام آباد، مقام‌های جمهوری اسلامی با اعلام پیروزی میز مذاکره را ترک کردند و گفتند تنها به شرطی مذاکرات را آغاز می‌کنند که واشنگتن سیاست‌هایش را تغییر بدهد. همین حالا هم تقریباً همان حرف‌ها را تکرار می‌کنند، اما چیزهای تازه‌ای هم می‌گویند. دبیر شورای عالی امنیت ملی شنبه در شبکه اجتماعی ایکس بر شروط هفتگانه جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات تأکید کرد، از جمله عدم دخالت آمریکا و اسرائیل در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران. اما او در مصاحبه با تلویزیون الجزیره تنها از 6 شرط سخن گفت.
4: ما به آمریکا اعلام کرده ایم یکی از شرایط ما آزادسازی منابع مالی بلوکه شده مان است. دوم اینکه اونها باید پایان جنگ در تمامی جبهه ها رو اعلام کنند، از لبنان گرفته تا بقیه جبهه ها. علاوه بر این، عدم مداخله در امور داخلی ایران، عدم همکاری با مخالفان انقلاب ما، توقف هر گونه تجاوز به خاک ایران، دست کشیدن از اقدامات تجاوزکارانه و رفع محاصره دریایی از دیگر شروط ماست.
1: اما او همزمان به خروج از MPT و ساخت بمب اتمی چراغ سبز نشان داد و گفت تهران اگرچه به فتوای خامنه‌ای در مورد ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای پایبند است، اما اقدامات آمریکا و اسرائیل میتواند باعث شود جمهوری اسلامی در دکترین هسته‌ایش تجدید نظر کند. یکشنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران سخنان رضایی درباره احتمال تلاش تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای را تیتر 1 کرد.
5: اینکه همکاران ما طرح‌هایی رو برای خروج از NPT تهیه کردن حرف کاملا درست است. طرح‌هایی تهیه شده.
1: در این حال مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی با انتشار تصاویر ماهواره‌ای فاش کرد که جمهوری اسلامی به سرعت مشغول بازسازی تأسیسات هسته‌ای نظامی پارچین موسوم به طالقان 2 در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران است. سپاه یک پوشش برزنتی روی تأسیسات زیرزمینی نصب کرده تا عملیات بازسازی از دید ماهواره‌ها پنهان بماند. اگرچه در این تصاویر ساخت یک محوطه و سازه تقویتی بتونی جدید در سمت راست تأسیسات قابل مشاهده است. از طرف دیگر بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، جمهوری اسلامی با حفظ توده‌های خاکی در ورودی‌های مجتمع هسته‌ای نتنز مشخصاً روی دهانه‌های غربی خاک بیشتری ریخته تا تا پوشش محافظ افزایش یابد و ورودی ها در مقابل حمله هوایی مقاومتر شود. همچنین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی موانع خاکی مسدود کننده در جاده‌های منتهی به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ را تقویت کرده و توده‌های خاکی موقتش را افزایش داده، به ویژه در مکان‌هایی که برای فرود هواگردهای عمودپرواز آمریکایی و اسرائیلی مناسب است. در واقع جمهوری اسلامی می‌داند که یکی از اهداف جنگ بعدی با آمریکا و اسرائیل حمله به تأسیسات هسته‌ای باقی مانده برای خارج کردن ذخیره 400 کیلویی اورانیوم با قنای بالاست و به همین دلیل در تلاش است از این مکان‌ها محافظت. اما سپاه همزمان می‌خواهد با اقداماتی تحریک‌آمیز آمریکا را به میدان جنگ بیاورد. توسعه تأسیسات طالقان دو و افروختن شعله جنگ حوثی‌ها علیه عربستان سعودی در همین راستاست. در تهران سپاه پاسداران و گروهی از هواداران نظام به ویژه چهره‌های موسوم به علل اصولگرایان اعتقاد دارند جمهوری اسلامی باید تا زمان انتخابات میاندوره‌ای آمریکا حرفی از مذاکره نزند.
6: کاش برخی از سیاسیون ما روزه سکوت می‌گرفتند، روزه صمت. یه مدت صحبت نمی‌کردم تا اینکه این روند عادی خودش رو طی کنه. ما الان با بالاترین اهرم فشاری که داریم اینه که در داخل آمریکا علیه بله بنزین گازوئیل اینها بره بالا و اونها باعث بشه که ترامپ ناچار تحت فشار افکار عمومی متوقف کنه.
1: اما واقعیت میدان جمهوری اسلامی را نگران کرده. قالیباف یک شنبه گفت تنگه هرمز تا زمان پذیرش شروط تهران از طرف آمریکا باز نخواهد شد، اما فرماندهی سنتکام اعلام کرده عبور و مرور نفتکش‌های حامل انرژی در این آبراهه مهم در جریان است و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز صادر شده، اگرچه سهم ایران صفر بوده. همین حالا هم قیمت نفت در بازار حول و حوش 100 دلار میچرخد تا رویای سپاه برای افزایش 400% قیمت بنزین در آمریکا و اروپا دست کم فعلا ناکام مانده باشد. در مقابل اقتصاد ایران در نتیجه فشار آمریکا در آستانه نابودی قرار گرفته. به همین دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی دوباره از مذاکره سخن می‌گویند و شروطشان را مطرح می‌کنند.
2: زمانی که پیروزی میدانی قابل توجه به دست آورده ایم و دشمن در ضعف است، با ابزار دیپلماسی این امتیازات را تثبیت کنیم.
1: در واقع تهران تمام کارت‌های تحریک‌آمیزش را به روی میز آورده تا ترامپ را وادار کند یا وارد جنگ شود یا شروط سپاه پاسداران را پای میز مذاکره قبول کند. با این محاسبه که جنگ احتمالی در این مقطع حتما کوتاه خواهد بود و جمهوری اسلامی از آن جان سالم به در خواهد بود، چون ترامپ مجبور است قبل از انتخابات جنگ را تمام کند. بر اساس حساب کتاب سپاه اگر ترامپ در این مقطع پای میز مذاکره بیاید آن را هم تحت فشار انتخابات با شروط مطلوب تهران به پایان خواهد رساند. اما به رغم این تحریک ها ترامپ فعلا به هیچ کدام از این دو گزینه روی خوش نشان نداده و این جمهوری اسلامی را نگران کرده.

0: مقام اسرائیلی خبر داده بود فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل و 7 کشور عربی در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی مذاکره کردند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه خود گفته اطلاعات دریافتیش نشان می‌دهد آمریکا قرار است با چراغ سبز کشورهای منطقه جنگ با ایران را از سر بگیرد. حالا مقام‌های جمهوری اسلامی نگران آغاز جنگی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به انتخابات آمریکا یا پس از آن. بنابراین آنها حالا پالس‌های جنگ و مذاکره را تشدید کردند تا رئیس جمهور آمریکا را در دام نقشه تهران بیندازند. جنگ خیلی کوتاه بی‌نتیجه یا توافق مطلوب سپاه پاسداران. اما فعلا ترامپ دم به تله نداد. مشتبه پور محسن، لندن.
1: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمی، از اون سیاست نجنگ نمذاکره رسیدیم به هم جنگ هم مذاکره. محسن رضایی هم شروط تهران رو برای مذاکره اعلام کرده. چرا الان دوباره در جمهوری اسلامی ما حرف از مذاکره میشنویم؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، جمهوری اسلامی داره تراش میکنه که این سیاست هم جنگ هم مذاکره رو پیش ببره، اونم بیشتر به نظر من نشانه، به عوض این که نشانه اعتماد به نفسشون باشه، نشانه تلاش مذبوحانه حکومت برای خرید زمانه. و پشت واژه مذاکره ما نباید الزاماً تغییر رفتار این حکومت رو بیایم فرض بکنیم. اون شروط 6 گانه 7 گانه هم که محسن رضایی صحبت کرده ازش، یعنی اینه که جمهوری اسلامی هدفش این هست که هزینه نگفتن به خواسته هاش رو برای سایر کشورها بالا ببره. از یک دست میخوان مذاکره بکنن، در دست دیگر میخوان اون هزینه مسائل هسته‌ای و نظامی رو تشدید بکنن که دنیا رو بیشتر به مخاطره بندازن. عامل زمان رو به نظرم برای به نفع خودشون میبینن، ولی وقتی ترامپ میگه بعد از انتخابات تکلیف جنگ رو یکسره میشه، میخواد این توهم رو از ذهن جمهوری اسلامی بیرون برونه.
1: آقای سمی، ترامپ در مورد جمهوری اسلامی تو هفته های اخیر خیلی مبهم حرف زده. مشخص اصلا قراره تا زمان انتخابات میان دوره چی کار بکنه؟
2: من فکر میکنم تا زمان انتخابات میان دوره‌ای میخواد کجدار و مریض رفتار بکنه که جمهوری خواهان بتونن با مردمی که رای دهنده هستن صحبت بکنن و بگن ما از سیاست عقب راندن جمهوری اسلامی و دست نیافتن اونها به سلاح هسته‌ای حمایت میکنیم، بتونن حداقل آراء بیشتری رو به دست بیارن. ولی سرانجام کار حتی اگر جمهوری خواهان در انتخابات هم شکست بخورن، تا موقعی که دموکرات ها قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت هست و در اون زمان آقای ترامپ کار خودش رو یکسره میکنه.
1: شایان سمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به شکل آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87 هزار تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. اون نخستین سیاست مدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی و درمانی راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به دو قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم درآمد از اصلاحات حمایت می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت.

0: این کودتا به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: من نه باتو میدارم نه وسیله دارم. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان ازلی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: بدون لبارا میکنن.
7: خداستگران را دوست ندارم.
8: از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

شما هتریک یک شنبه شب رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. توقف تیم زیر 23 سال ایران در ناگویا. تیم ایران در برابر چین بی هدف و بی برنامه بازی کرد و به تساوی قناعت کرد. ازبکستان و روسیه همون حریفای همیشگی. تمرینات تیم ایران برای دو بازی دوستانه خارج از خونه آغاز شد. و توپ طلای سال 2026 به کدام بازیکن میرسه؟ هری کین، لامین یامال و کیلیان امباپه جدی‌ترین مدعیان تصاحب مهمترین جایزه انفرادی دنیای فوتبال.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا درباره تیم زیر 23 سال ایران صحبت میکنیم که در دومین بازیش در چارچوب بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل چین به میدان رفت. سپس درباره تیم جمهوری اسلامی یا تیم ایران صحبت میکنیم که تمریناتش رو برای بازی‌های دوستانه پیش رو مقابل ازبکستان و روسیه آغاز کرده. در بخش پایانی برنامه هم درباره فهرست نامزدهای توپ طلا در سال 2026 حتما صحبت خواهیم کرد، موضوعی که مدتی سوژه اول هوادارا، کارشناسا و حتی بازیکنان فوتبال. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو همراهمون در استودیو داریم. تیم زیر 23 سال ایران که در بازی‌های آسیایی ناگویا 2026 شرکت کرده، بازی اولش رو 3-1 از امارات برده بود، اما امروز صبح در دومین بازیش مقابل تیم چین قرار گرفت. بریم گزارش همکارم علیرضا مدیری رو از ناگویا، محل برگزاری بازی‌ها، به اتفاق ببینیم.
1: تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران در دومین مسابقهش به مصاف چین رفت. این بازی 0-0 مساوی به پایان رسید. با توجه به پیروزی ایران مقابل امارات 3-1 و تفاضل گل بهتر نسبت به چین، ایران همچنان سرنشین گروهش هست. چهارشنبه به مصاف کره شمالی میره، بعد ببینیم در نهایت صعود میکنه از گروهش، به عنوان سرگروه صعود میکنه یا خیر. تو این بازی، بازی دوم ایران، عباس کهریزی اواخر نیمه اول مصدوم شد و از بازی خارج شد. چند بازیکنی که در لیگ نخبگان حضور داشتن و دیرتر رو اردو اضافه شدن، مثل امیر حسین حسینزاده، از اول توی این بازی حضور داشت. حسینزاده روز بازی با امارات به ناگویا رسید. سه بازیکن دیگه استقلال دیرتر به اردو ملحق شدن، امیر محمد رزاقی‌نیا و اسماعیل قلی‌زاده از اول توی این بازی حضور داشتن، بعد تعویض شدن. سعید سرخیزان هم به عنوان یار تعویضی وارد بازی شد. چند تا موقعیت خوب داشت، مخصوصا آخرای بازی ایران میتونست به گل برسه. مثل بازی قبلی من نیمه اول رو از دست دادم و نیمه دوم رسیدم. موقعی که رسیدم دو سه تا موقعیت خیلی خوب چین داشت، دو تا سیو عالی خلیفه اصل داشت، یه جا توپ لو رفت و افتاد جلوی بازیکن چین، از وسط زمین تقریبا توپ رو زد، خلیفه بیرون اومده بود، نزدیک بود توپ وارد دروازه بشه، ولی خب به خیر گذشت. آخری بازی ایران یه موقعیت فوق‌العاده داشت که به گل تبدیل نشد. چمن ورزشگاه هم خیلی چمن خوبی نیست، صاف خیلی نیست و حالا نمیدونم تأثیر داشته نداشته، ولی خب در کل این بازی نشون داد که ایران اگر مقابل ازبکستان، کره جنوبی یا ژاپن قرار بگیره، کارش خیلی خیلی سخت بود. ببینیم چی کار میکنه تیم فوتبال زیر 23 سال ایران. علیرضا مدیری، ورزشگاه ویو کارینا، ناگویا، ژاپن.

0: کلن استقبال از بازی های فوتبال در ناگویا اصلا خوب نبوده، فقط 934 نفر این بازی رو تماشا کردن. با وجود اضافه شدن بازیکنان نامدارتر و با تجربه تر به ترکیب تیم ایران نسبت به بازی اول که ایران بازی رو برده بود، تیم بازی ضعیف‌تری رو ارائه کرد. اینطور به نظر می‌رسید که بازیکنان ایران به خیال اینکه اسم این تیم چینه و نمیتونه چندان قدرتمند باشه به زمین اومده بودن، انتظارشون راحت بازی رو ببرند. یه ناهماهنگی بین بازیکن‌ها دیده میشد. آنتونیو پوچه مربی اسپانیایی چین بازیکن تیمش رو خیلی خوب مهیای این بازی کرده بود. بخت‌های اونا از فرصت‌های ایران خطرناک‌تر بود. عباس کریزی بازیکن تیم آلومینیوم عراق هم توی این بازی در ترکیب اصلی بود، دقیقه 37 مصدوم شد و بیرون رفت، اما گفته میشه که مشکلی برای ادامه بازی‌ها نداره. در حالی کسرا طاهری و سعید سرخیزان به عنوان بازیکن‌های تعویضی مقابل چین به میدان اومدند و هر دو هجومی بودند، مسعود محبی که مدافع در دقایق پایانی در نقش مهاجم نوک به زمین رفت و میخواستم با سرزنی این بازیکن دروازه چین رو باز بکنن که نشد. بریم ببینیم حسین عبدی مربی تیم و همینطور امیر حسین حسین زاده بعد از بازی چی گفتن، که هر دو اتفاقا از بازی خشن و دفاعی چین گله داشتن.
1: باید برای بود ولی باید بیشتر بود و ما به گل برسیم. در اصلی مشکل برای همه تیم هاست که باید مشکل گلزنش نکنن. اما این نکته از چین در بازی هایی که الان داره انجام میده، خب من با تیمش چندین رو بازی کردیم در دقیقه مختلف، اما تا حالا اینجوری نهیده بودم که فقط برن گلشون بزنن. فکر میکنم آنالیزی رو تیم ما داشتن یه همچین تصمیمی گرفتن که انقدر برن عقب و فقط گل نخورن.
2: والا ما دوتا بازی کردیم، هنوز ما جفت تیمایی که بازی کردن لازم یعنی فنی و تاکتیکی تیمایی زیاد قابلی نبودن، یعنی هم امارات زیاد تیم خوبی خوب بودن ولی کامل نبودن از هم واسه اینکه بخوان تو این تورنمنت موندگار بشن. هم خود چین که اصلا لازم تاکتیک بازی با ما که چی واسه ارائه نداشت، همش داشت دعوا میکرد، میخواست بزنه، خطا بگیره، خطا کنه، نمیدونم هی سرعت بازی رو میگرفت. ولی خب قطعا تیمایی مثل کره و ژاپن و نمیدونم عربستان هستن که دوست دارن مثل ازبکستان البته تو این تورنمنت مقام بیارن. خب ما هم تمام تلاشمون میکنم که بهتر نشه برگردیم.
0: بله بریم آمار بازی رو با هم ببینیم. مالکیت برای ایران 68-32 بوده، شوت ها 10-6، بازم ایران برتر بوده، اما حتی یکی از ضربات ایران تو چارچوب هم نبوده. اون طرف چین یه شوت در چارچوب داشت که خلیفه گرفت، کارت زرد دوتا برای هر یک از دو تیم. اما میخوام با محمد تقوی راجع به این بازی صحبت بکنیم. محمد کلا عملکرد ایران توی مسیر چطور دیدی؟
3: طبق معمول قبل از هر چیز با یاد نام جاویدنامه 18 و 19 ده برنامه رو شروع میکنه، اما من فکر میکنم که این تیمی که امروز دیدیم در واقع همون چیزی گفتی، اون هم یه جوری بود، نمیدونم نسبت به هفته بازی قبلی که یه مقدار هماهنگ‌تر بودن، نه بدن اینکه 3-1 بازی رو بردن نه، اما یه جوری بود اصلا قشنگ معلوم بود اون بالانس از بین رفته. حالا شاید به خاطر تغییرات زیادی که داشتن نسبت به بازی قبل، ما دیدیم که ایری یه دفعه اضافه شد، امیر حسین حسین‌زاده اضافه شد، یک دو بازیکن دیگه مثل اسماعیل قلی‌زاده اضافه شد از ابتدا، بعد نمیدونم امیر حسین رزاق‌نیا اضافه شد، یه مقدار تیم بالانس نبود. و چیزی که من حداقل من می‌دیدم این بود که اون دو تا بازیکنی که به اون هافک دفاعی جلو بازیکن‌ها رو توضیح میدم، بیشتر مواقع اجازه میدادن که به چینی‌ها راحت ضربه بزنن به در. اونم نمیدونم از قبل برنامه‌چینی که حتما اینطور بوده، یعنی میدونستن که چی میش شوتای خیلی خوبی میزدن و این نشون میداد که خوب تیم ایران آنالیز کرده بودن، یعنی نشسته بودن قشنگ در آورده بودن. یه تیمی بود که معمولا مربی اسپانیا این کارو خیلی خوب انجام میدن، خیلی خوب تیم حریف رو آنالیز میکنن، کوچکترین موضوعات رو میشناسن و به همین من فکر میکنم باید کردیت و اعتبار بدیم به مربی اسپانیایی که قشنگ میدونست قرار چیکار کنه. برای مثال اینکه که علیرضا گفت، به معنی که توپ اسماعیل قلی‌زاده لو میده بازیکن صاحب توپ میشه، چشم بسته توپ میزنه تو دروازه، یعنی میدونست که دروازه‌بان تیم ایران میاد جلو، یعنی خلیفه جلو بازی میکنه. طبیعیه وقتی تیم داره تو زمین حریف بازی میکنه دروازه‌بان باید بیاد جلو. حالا اگر اون بازیکن توپ میکنه تو گل، اون هنر اون بازیکنه، نمیشه از دروازه‌بان ایراد بگیره. دروازه کار اصولیش اینه که بیاد جلو که اگه زد دم نمیزنن بره توپو قطع کنه، که چندین بار در بازی استقلال و همین گلگهر ببخشید گلگهر بود دیگه، نه با آلومینیوم عراق، دروازه آلومینیوم عراق که اومد پوش توپو پوشش داد و این نشون میده که خیلی خوب آنالیز کردن. یه مقدار حسین زاده رو خیلی سردرگم دیدم. ببینید حسین زاده بازیکن بسیار خوبیه، همه ما میدونیم حسین زاده بازیکنی در کنار خیلی خوب بازی میکنه، میاد تو، ولی اگر قراره به عنوان یه بازیکنی که رفته اونجا به عنوان بازیکن بزرگتر دیگه، یه بازیکن
0: فقط تک بازیکنی که بالای 20 ساله،
3: بله، باید برای چی میبرینش اونجا؟ برای چی میبرین؟ میبرین اینجا که یه چیزی جدیدی به تیم بده. خیلی خام بازی میکرد، یعنی به جای اینکه به عنوان یه بزرگتر تیم خیلی پخته تر بازی کنه، اون پختگی رو تو نوع بازیش نمیدیدیم. به جای اینکه سعی کنه به عنوان، اگه اشتباه نکنم کاپیتان هم بود دیگه، حتما بوده باشه، آره، به جای اینکه بازیکنی بوده باشه که بتونه بازیکن رو از کنار خودش استفاده کنه، قولشون بده جلو بقیه رو، همیشه سعی میکنه خودش بازی رو در بیاره، یعنی یه تنه بره جلو. این نقشی که به عنوان یه بازیکن بزرگتر میره تو تیم، این نیست که تو به تنهایی بازی رو در بیاری، این نقشت اینه که بتونی بچهای دیگه رو آزاد کنی برن فوتبال بازی کنن، یعنی اینا رو اون تجربه خود در اختیار دیگر بازیکن قرار بدی، که من اینو کمتر تو حسین زاده دیدم.
0: محمد آخره بازی دیدیم مسعود محبی رفت مهاجم نوک شد به عنوان یه مدافع. حالا این سیستم واقعا دیگه خیلی به نظرم قدیمیه دیگه، یه مدافع رو برای مهاجم.
3: ببین این همون چیزی که ما میگیم، وقتی شما فقط به دنبال نتیجه هستی، برات فرقی نمیکنه که حتی حاضر از تمام اون اصول خودت هم بگذری، بگی آقا من میخوام بازی رو ببرم. تو فوتبال اون کشور همینه، همه به دنبال، یعنی من شنیدم که تیم امید، ببخشید میگم امید، من اصلا خود تو هم دوستم، منم دوستم، تیم زیر 20 هیچ گونه ارتباطی با تیم بزرگسال نداره. اصلا بعضی من شنیدم که بعضی بزرگ مربی تیم بزرگسال اصلا نمیدونه تیم بازیکن قراره برن اون. اصلا ببین نبوده این ارتباطات باعث میشه که اون مربی تیم زیر 20 سال فقط به دنبال اینه که خودش اونجا تثبیت کنه. برای اینم براش فرقی نداره، این بازی باید ببره. اگه شده یه بازیکن برداره بذاره اونجا بلندم بزنه تو بره تو گل اینا ببرن، بعد بگه خب من بردم. این همه نشوننده که فوتبال در یک مسیری نیست که این مسیر در نهایت به موفقیت پی بشه. این فقط به دنبال اینکه مربی بیاد یه کارنامه برای خودش بسازه، فردا از اینجا بره یه جای دیگه یه تیم دیگه بگیره، اون چیزی که نابود میشه فوتبال ایران.
0: رها نشست خبری بعد از مسابقه نکاتی داشت
4: حسین عبدی. من البته مزک اشاره کنم که من خیلی سعی کردم که بیشتر از خودش بذارم، اما انقدر کیفیت تصاویر و کیفیت صدا بد بود که ترجیح دادم که خودم اینجا توضیح بدم که در نشست حسین عبدی چه گفته. خیلی در مورد این صحبت کرد که تیم ملی چین اومده بود که دفاعی بازی بکنه. به نظرم این که یه تیمی دفاعی بازی بکنه، حالا بر اساس داشته هاش یا بر اساس آنالیزش یا هر چیز دیگه، خب احتمالاً آقای تقوی بهتر میدونن، یه شیوه بازیه. این بعد توضیح داده که چرا مثلا نتونسته از پوریا شهرآبادی در نوک خط حمله استفاده کنه، از کسری طاهری نتونسته استفاده کنه، گفته که نمیدونم یه سری مسئولیت های وجود داشته، بعد چرا مثلا مسعود محبی رو برده به خط حمله، اصلا چرا امین حزباوی رو مثلا به عنوان کاپیتان انتخاب کرده. همه اینها در کنار همدیگه یک سری توجیهاتی بود که حسین عبدی در نشست خبریش آورد و به این اشاره کرد که حالا با همه این نتایج و با این بازیایی که ما انجام دادیم، ما صدرنشین این گروه هستیم. و نکته عجیبش برای من و فکر می‌کنم اهالی رسانه این باشه که در گروهی که امارات و چین و کره شمالی هستن، این که شما با 4 امتیاز صدرنشین باشین، اون هم فقط به دلیل تفاضل گل، که حالا ممکنه که در بازی آخر از بین بره این تفاضل گل، فکر نمی‌کنم نکته مثبتی باشه که شما در نشست خبری بخواید بهش اشاره بکنید و از عملکردش دفاع کرد حسین عبدی در نهایت.
0: بله، چین هم 4 امتیازیه و حالا روز پایانی مقدار خطرناک شده برای تیم ایران، حتی احتمال حذف هم وجود داره. ترکیب تیم رو به اتفاق ببینیم تو این مسابقه. همونطور گفتم بازیکنی که دیرتر به این مسابقه رفته بودن هم در ترکیب ایران به زمین رفتن. البته همه اونا بازیکنان آینده داری هستند و لیگ برتری. محمد خلیفه دروازه‌بان آلومینیوم در دروازه ما بود. در دفاع 4 نفره ایران میبینید که ابوالفضل کوهی، بازیکن نساجی، امین حزبابی از سپاهان، دانیال ایری بازیکن پرسپولیس و فرزین معاملیگری بازیکن ملوان، بازیکن پیشین پرسپولیس در ترکیب بودند. میان زمین عباس کهریزی از آلومینیوم، مبین دهخان از الوحده که بعدم کار نکرد اما خب باید بهتر از این کار بکنن، و البته دو تا هافک ارزشمند استقلال، رزقینیا و اسماعیل قلی زاده بازی کردن. در خط حمله که حسین زاده تراکتور تنها بازیکن بزرگسال و پوریا شهرآبادی مهاجم پرسپولیس بازی کردن، که البته در ادامه مسابقه یوسف مزرعه و مسعود محبی و قاسم لطیفی و کسری طاهری و بالاخره سعید سرخیزان هم به زمین مسابقه اومدن. محمد، حالا ما فکر می‌کنم که این ترکیبی که در این مسابقه میدان رفت، به خاطر اینکه حالا بعضی بازیکن‌ها زیاد با تمرینات حسین عبدی آشنا نبودن، دیرتر اضافه شدن، اصلا فرصتی نبوده که بیان با این تیم تمرین بکنن، شاید در ادامه رقابت‌ها شرایطشون بهتر بشه.
3: مطمئنم، امیدوارم اتفاق رخ بده. اما این بازیکنایی که الان دارن با زیر نظر حسین عبدی کار میکنن، خیلی هاشون از قبل حسین عبدی باشون آشنای دیگه، در تیم جوانان بازی میکردن خیلی هاشون و خوب میشناسه اینا رو. من کاملا موافقم. بله وقتی شما تمرین نداشته باشی و وارد یه مسابقاتی میشی که اون مسابقات برای تمرین میشه که خودت آماده کنی برای بازی بعدی. بله طبیعتا این بازی ها ممکنه خب شما خوب نباشی، مثل بازی با چین خوب نباشی یا مثل بازی با امارات بهتر باشی، تا به جایی برسی که شما به ترکیب ابتدایی به ترکیب خود دست ایدئال خود دست پیدا کنیم. اما میگم چیزی که به نظر من خیلی تو فوتبال اون ایران مشخصه که نتیجه نمیده اینه که مربی ها، برای مثال اگر حسین عبدی قرار بود مربی تیم امید باشه، باید به محض اینکه سال گذشته تیم چند سال گذشته باید همون روال ادامه پیدا میکرد. حسین عبدی مربی تیم جوانان بود، جوانان هست میشه، امید روانخواه میاد، امید روانخواه تیمو میبره توی عربستان اگه اشتباه کنم اونجا بود، خب اونجا تیمو میشناخت. بعد به اون اتفاقاتی که حسین عبدی رو میذارن کنار، حسین عبدی میاد، میخواد یه کار دیگه انجام بده. این تفاوت، این تعویضایی که میشه طبیعتا تاثیر، من کاملا موافق هستم. اما یه چیزایی تو فوتبال هست به نام اصول. این اصولی که این بازیکن‌ها به با توجه به همه این بازیکن‌ها دارن در تیم‌های باشگاهی خودشون میتونن بگن 90 درصد فیکس بازی میکنن. بله. پس اینجا به جایی که این بازیکنون چیزی که روان میگه که درستم میگه که میگه تیم چین اومده دفاعی، خب طبیعتا میاد دفاعی بازی کنه، نمیده دروازه باز که شما بزنید تو گل که. بله. وقتی ببینه زورش به شما نمیرسه اول در، ولی به نظر من تعداد موقعیت های گل چین بیشتر از ایران بود، خیلی هوشمندانه بازی کردن. این اون چیزی که من اعتقاد دارم تفاوت مربی هاست. مربی اسپانیایی خیلی خوب اومد آنالیز کرده بود، به نظر می رسید تیم ایران حسین عبدی آنالیز درستی از تیم چین نداشت. اگر داشت مطمئنا میتونست خیلی بهتر بازی کنه. نوع بازی ایران این بود که دو تا بازیکن دفاع چپ دفاع راست که معامرگی در چپ بود و کوهی در سمت راست خیلی خوب اضافه میشدن، خیلی خوب اضافه میشن. اما اون بازیکنی که باید جلوی خط دفاعی و اون گوشه رو پوشش میدادن، مثل در واقع رزاق نیا و اسماعیل، من گفتم من عاشق بازی اسماعیل قلی زاده، اما این بازی خوب نبود.
0: رزاق نیا مقدارم به خستگی برمیگرده. شما از لیگ قهرمانان آسیا برمیگردید
3: 14 ساعت
0: پرواز و
3: دقیقاً. ببین حسین زاده خوب نبود. ببین اینا طبیعیه، بازی اولشونه، طبیعتا اتفاقا رخ میده، اما اینا میتونه کمک کنه به تیم در بازی‌های بعدی، چون تیمای مثل ازبکستان، تیمایی مثل ژاپن، تیمایی مثل کره، اینا اصلا نمیان اینجا برای قهرمانی بیرو درواسی، اینا فقط میان بازیکنان تجربه بین‌المللی کسب کنن. اما تیم ایران فقط رفته برای قهرمانی. خیلی این بازیکنان فقط دوستان قهرمان بشن که چه اتفاقی بیفته
4: سربازی
3: ماف بشن. پس برای فوتبال ایران اینا نمیدن بازیکن. من قصه در واقع احترامی بهشون نداره، اما این بازیکن‌ها فقط اومدن بازی کنن، نتیجه بگیرن. و این چیزیه که باعث میشه وقتی شما هیچ برنامه خاصی از قبل نداشته باشی، فقط برای اینکه بازیکنی ببری، طبیعتاً این اتفاقات رخ میده. من بعید میدونم این تیم یه تیم منسجمی بشه، شاید با توجه به بازیکنایی داره هر لحظه ممکنه یه کاری انجام بدن، اما تیم منسجمی باشه، این تیم منسجم بتونه مثلا برای سال آینده بره به المپیک اینا.
4: اما حسین زاده به نظرم نکته جالبتر و صادقانه تری رو در صحبتش گفت. گفتش که نه امارات نه چین اصلا اون تیم هایی نبودن که بخوان در قد و قامت ایران باشن ما بخوایم باهاشون حالا مباحث تاکتیکی یا فنی بخواد جلوی ما انجام بدن. درسته که بعد صادقانه میگه که ما نتیجه نگرفتیم جلوی چین و با تساوی نتیجه نبود که مد نظر تیم زیر 23 سال ایران باشه.
0: بله و اینم اشاره بکنیم که آخرین تیم ایران که روی سکو رفته و سوم شده در فوتبال بازی های آسیایی سال 2006 بوده و سال از اون میگذره، 20 سال میگذره و باید اینکه که آیا این تیم میتونه بازم مدال بیاره یا نه باید منتظر بمونیم. تیم های دیگه هم قدرتمند هستند. اما تیم جمهوری اسلامی، تیم بزرگسالانش، قراره که در راه آمادگی برای حضور در جام جهانی 2027 دو بازی دوستانه انجام بده. ایران پنج شنبه دوم مهر ماه در فراغنه مقابل ازبکستان بازی میکنه و بلافاصله رای کازان روسیه میشه تا با تیم ملی روسیه یک بازی تدارکاتی رو برگزار کنه. با توجه به شرایط جمهوری اسلامی تیم‌های زیادی نیستن که حاضر باشن با این تیم بازی بکنن، بازی دوستانه. البته این مشکل قبل از جام جهانی هم وجود داشت، سال‌هاست که وجود داره، ولی الان مشکلات بیشتر شده. حالا بازم همون رقبای آشنای همیشگی میان، ازبکستان و روسیه. البته که ایران برخلاف گذشته که ازبکستان رو راحت می‌برد، الان 6 تا بازی که اونا رو نبرده. یه مقدار راجع به تیم ازبکستان بگم که مربیش خب فابیو کاناوارو ایتالیاییه، یه فهرست 26 نفره در جام جهانی داشت که 10 تا بازیکنش دیگه نیستن، کلا تغییرات زیادی انجام شده، بازیکن مثل محمود جانوف و رحمان علیف که تو لیگ ازبکستان خیلی خوب بودن دعوت شدن و البته بجز ماشاریپوف که در جام جهانی هم به خاطر آسیبدگی حضور نداشت، رستم آشورماتوف دیگر بازیکن استقلال، استون اورونوف و ایگور سرگیف بازیکن پرسپولیس دعوت نشدند، که بسیار عجیبه تنها بازیکن لیگ برتر ایران که توسط کاناوارو دعوت شده عادل جون خامروبکوف بازیکن باشگاه تراکتوره. تیم ایران همونطور که در برنامه قبلی هم صحبت کردیم تغییراتی داشته، اما با اون چه که از امیر قلعه‌نویی سراغ داریم بعیده در دور نهایی جام ملت‌های آسیا که قراره ژانویه 2027 برگزار بشه میزبانی کشور عربستان به بازیکن جوان‌تر میدون بده. یه موضوع دیگه اینه که به طرز عجیبی فدراسیون فوتبال از انتشار فهرست کامل بازیکن دعوت شده به اردو خودداری کرده و بجز بازیکن شاغل در لیگ برتر ایران خبری از فهرست بازیکن دعوت شده باشگاه‌های خارجی نیست. البته براشون از مدت ها پیش دعوتنامه رو فرستادن، دارن میان به ایران، همه تیم‌های ملی اسمشون رو کلی اعلام میکنن همه رو با هم، اما در سیستم جمهوری اسلامی همه چیز فرق میکنه، ظاهرا اینم موی موضوع امنیتیه. و البته یه چیز دیگه هم اضافه بکنیم که به نظر میسه سردار آزمون هم با گذاشتن اون استوری ویژه‌اش دوباره به تیم برگرده. ساعتی پیش عکسش رو در حال گفتگو با مهدی تاج دیدیم که روی خروجی سایت فدراسیون فوتبال قرار گرفته. گفته میشه که مهدی طارمی هم به جمع نفرات اضافه شده. محمد، همه چیز عجیب و غریبه در سیستم جمهوری اسلامی. حالا از همین اعلام اسامی و اینا واقعا خیلی خیلی متفاوته با اون چیزی در دنیا اتفاق میفته.
3: اصلا یه اتفاقات اونجا میفته که اصلا آدم به قول یه جای دنیا نمیشه، یا علی دایی میشه مثلا میگه یه جای دنیا پیدا واقعا پیدا نمیشه، نمیتونی ببینی. و موضوعی که در مورد سردار آزمون رخ داده با توجه به شرایطی که الان شده، خیلی ها کسایی که مخالف این حکومت با الان بوده بوده سوار هواپیما میشن میرن تو ایران، خب بله علی باید سردار آزمون هم برگرده. و به نظر میرسه که برای این در واقع فدراسیون حال حاضر تنها چیزی که میتونه نجاتشون بده، ما صحبتی داشتیم با هم میکردیم، گفتیم بعضی از این مربیای تیم جمهوری اسلامی میان وقتی مصاحبه میکنن چی میگن؟ میگن آقا چرا اینقدر رو ما فشار، ما رفتیم اونجا نباختیم. حتی خودت به من گفتی که اینو گفت چی گفتی؟ گفتی که آقا
4: ما آزادیمو کم تر تشویق
3: می‌شدیم، ما تو آزادی بیشتر اگه می‌رفتیم آزادی
4: کمتر
3: تشویق می‌شدیم.
0: یعنی تو آمریکا ما رو خیلی تشویق کردن.
3: باید از خودت بپرسی، واقعا باید از خودتون بپرسی. من نمی‌دونم چرا نمی‌خوان قبول کنن شما در داخل ایران، حتی خارج ایران هم اینه. اون موقع حالا جبی بود، مثل مردم بود، من کاری ندارم، اما همون قدی که تشویق، همون قدم شما تحت فشار میذاشتن. چرا شما به قول خودتون میگی ما نباختیم، نتایج خوبی در خاک دشمن گرفتیم، رفتیم داخل ایران و هنوز به ما رو تحت فشار قرار میذارن؟ باید ببینید چرا هیچ وقت واقعا من نمیم چرا خودشون نمیپرسن، چرا خودشون نمیپرسین که چرا شما اون محبوبیتی که همه فوتبالیست در همه جای دنیا دارن شما ندارید؟ طبیعیه شما پشت مردم نبودید، مردم شما رو دوست ندارن.
0: اون موضوع که خیلی عجیبه، خود رسانه‌های حکومتی هم اونا که ورزشی هستن میان بازم انتقاد میکنن از این تیم. خیلی خیلی عجیبه، یعنی هم افرادی که حالا میانه خوشی به جمهوری اسلامی ندارن ازش انتقاد میکنن، هم خودشون
3: بخواد اینا هر دو طرف دست دادن، چون اونا میدونن اینا فقط دنبال منافع شخصی خودشونن. اونا میدونن اگه رفتن به سمتش اون تجمعات شبانه این دیگه دلشون بخواد، اینا رفتن که به خودشون به یه چیزی برسن، میتونن. برای همینه که هر دو طرف دست دادن، مردم دست دادن که صداشون نبودن، اونا میدونن مثل ابزاری هست که از این ابزار استفاده میکنن، حکومت همینه، هر کی ابزار از این ابزار استفاده میکنه بعد که به درش نخوره میندازه دور. اما در ارتباط با این که الان درها چرا بازیکن اعلام نمیکنن، قراره با چه بازیکنایی برن، سردار آزمون برگشته، بله تمام نگاه کادر فنی، من الان میدونم که به گوشم رسیده، نمیدونم چقدر ساعت، چون ارتباطی آنچنانی ما دیگه تو ایران نداریم واقعا، ولی چیزایی که به گوشم بعضی موقع میرسه اینه که یه سری از کمک های تیم جمهوری اسلامی
0: آن دو رفته،
3: سر تمرین نمیدن، آن دو رفته، میگه آقا
0: خانبان اومده جاش،
3: میگه من قرار کی اومده
0: خانبان.
3: خب نمیدونم، واقعا نمیدونم، میگن که مثلا قرارداد ندارین. خب حقم دارم، باید بهشون حق بدیم. یعنی چی میگم؟
0: پولاشون هم ندادن.
3: نه، فقط سرمربی یه مبلغی گرفته، امیر قلعه‌نویی پولش گرفته. و وقتی شما به عنوان سرمربی اون کادری که زیر دست شما هستن و اونا احساس میکنن که سرمربی فقط به فکر خودشه و همین موضوع ممکنه بازیکنان و این خیلی لطمه میزنه. واقعا تیم باید یه جوری باشه که من همیشه میگم یک سرمربی مثل یک کاپیتان کشتیه. کاپیتان کشتی وقتی کشتی داره غرق میشه چیکار میکنه؟ آخرین نفری که از هواپیما از کشتی پیاده میشه. تمام کسی که در کشتی هستن باید به صحیح سلامت خارج بشن. اگر وقت بود ایشون از کشتی پیاده میشه. مربی تیم ملی یا مربی باشگاهی هم همینطوره، باید تمام فکرش اینه باشه اول بزرگترا، بازیکن‌ها، کادر، اونا به اون چیزی که استقرار شایستشن برسن بعد. ولی وقتی شما اول به فکر خودت هستی طبیعتاً این اختلاف میفته تو تیم. این اختلاف باعث میشه که این شرایطی الان هست و فکر من نمیدونم واقعا چطور فکر میکنن میتونن در جام ملت‌های آسیا قهرمان بشن. من واقعا برام جا سوال.
4: یه نکته در مورد این لیست من بگم، حالا نمیدونم شما ذهن من رو روشن بکنید. مثلا علیرضا جهانبخش و علی قلی‌زاده چندی پیش یه خبری اومد که اگر که برگردن به ایران سربازن و باید برن به سربازی، حالا تیم نظامی انتخاب بکنن. فکر میکنم حالا یه بخشی از این که حالا در اردوی هم که در تهران هست نیومدن و حضور پیدا نکردن و حالا اسمام اعلام نشده، شاید یه بخشیش برمیگره به این که حالا تکلیف سربازی مثلا علیرضا جهانبخش و علی قلی‌زاده مشخص نیست، چون اگه بر اساس عمل کرد باشه که تا وقت تیمم نداش علیرضا جهانبخش رو دعوت می‌کردم به تیم.
0: شاید منتظر ببینن که بهرام چیکار می‌کنه، می‌تونه معافیت پزشکی رو بگیره یا نه. اونا میان یه چیزی رو کنن دیگه. مثلا بازیکن تیم ملی خیلی عجیبه، معافیت پزشکی دوباره معافیت پزشکی باشه نره سربازی و اینکه میان چندین بار اعلام می‌کنه که من سرباز این وطنم و اینا، خیلی زشته دیگه. اصلا واقعا دوروی کامله.
3: نه مزج جام گفتم که تو اون کشور یه جوری کردن که هر کی فقط به فکر خودشه. این بازیکنه که الان به دنبال این هستن که ما برای شادی مردم میریم، مطمئن باشی شادی مردم پیروزی شما نیست، شادی مردم صدای اون مردم. یه چیزی که الان تو ایران واقعا منو غافلگیر کرده اینه که نمیدونم شاید شما به این موضوع دقت کرده باشین، معمولا شما در دنیای همه جا مخصوصا تو ورزش وقتی مارادونا یا نمیدونم پله، حالا جدیدی ها مثل رونالدو، مسی، وقتی مدل موهاشون عوض میکرد یا رونالدو اصلی موهاش عوض میکرد، خیلی ها میرفتن از روی اون در واقع به قول سلبریتی کپی برداری میکرد. اما الان تو ایران اینجوری نیست. ایرانی دنبال کپی برداری از این سلبریتی ها، فوتبالیست ها، هنرمندا نیستن، دنبال این هستن آیا اینا صدای مردم هستن یا نه. اگه صدای مردم باشن میرن پشتشون، ازشون حمایت میکنن، دوستشون دارن. اما به معنی که حس کنن صدا هر کی میخواد باشه. یعنی شما زمانی در ایران میتونی سلبریتی باشی که صدای مردم.
0: در همین چند ساله محبوبیت علی دایی چند برابر شده، محبوبیت رسول خادم چند برابر شده. واقعا صدای متفاوتن،
3: صدای مردم بودن. ببینید شما یه مثلا شما یه هنرپیشه رو می‌بینید که به محض اینکه میاد میچسبه به مثلا آقا دیگه من الان اسم ببرم فکر من خب واقعا خودم پرویز پرستویی خیلی دوست داشتم، مردمم خیلی دوست داشتن، اما به محض اینکه حس کردن که پرویز پرستویی رفته به سمت اون دقیقا. شما ببینید چقدر در مورد فوتبالیست هم همینه، فکر میکنن شما الان فکر میکنین این الان حکومت دوباره به محض اینکه به قول ما ببخشید خرشون از پل بگذره ببین چه اتفاقی براشون میفته.
4: من یه نکته هم راجع به لیست توی ملی ازبکستان بگم و اینکه چرا اورونوف و اینا دعوت نشدن، داشتم نگاه میکردم دیدم که یک سری واکنش هایی هم داشته اینکه اورونوف دعوت نشدن و جالبه که به این ربطش دادن که در تیم باشگاهیش خب بازی نمیکنه به عنوان در ترکیب اصلی و وقتی در ترکیب اصلی بازی نمیکنی خیلی سخته که بخوام به تیم ملی دعوتت بکنم، اونم برای بازی دوستانه که حالا دوباره با ایران خواهی داشت. و برای ذهن من خیلی عجیب بود که حتی بازیکن در سطح مثلا اورونوف یا رستم وقتی که در ترکیب اصلی نیستن دقایق زیادی بازی نمیکنن سرمربی تیم ملی دعوتشون نمیکنه، اما در تیم ایران رو امیر قلعه‌نویی این اتفاقا نمیفته. یعنی شما
0: یاسر آسانی هم به آلبانی دعوت نشد
4: دقیقاً،
0: اون همه گلی که زد.
4: بعد تازه عملکرد یاسر آسانی رو در همه بازیام در فیکس بوده، اما خب سرمربی اینجوری بوده که خب شاید اون عملکرد یاسر آسانی رو شایسته این که در تیم ملیشون بخواد بازی بکنه رو نداشته.
3: دلیل داره بخواد این لیگ ایران اون ارزشی که قبلا داشت رو نداره. یعنی به معنی اینکه مثل قدیما مثلا زمان ما میگفتن تو بازیکن میره امارات قطر میگه خود این لیگا به درد نمیخوره دیگه، تیم ملی نباید دعوت شه. الانم به نظرم میاد اینطوره به خاطر اینکه شما خب یاسر آسانی بهترین بازیکن استقلال ولی تیم ملی آلمانی دعوتش نمیشه. ببینید خب این خودش
4: فکر کنید که مثلا اورونوف فیکس
3: بله دعوت میشه به خاطر
4: اینکه کارناوار رو میبره چند دعوتش کنه.
3: بازی‌های فوتبال ایران خب طبیعیه، شما میگه در کشوری که نمیتونه میزبان باشه بازیش برگزار نمیشه، سال گذشته بازی‌های لیگش نیمه کاره تموم شد.
0: اصلا شاید مشکل رفت و آمد هم باشه،
3: بله
0: پروازا هم تحریم و بله. داستانا بله. هست، ممکنه اصلا شاید یکی از دلایلش همین باشه، نمیدونم.
3: نه سال گذشته چند تا بازیکن اروپایی نصف راول کردن رفتن
0: دقیقا.
3: خب اینا نشون میده سطح لیگ سطح بالایی نیست. ما حالا خودمون خیلی بالا میگیریم ولی در دنیای فوتبال انقدر لیگ ایران سطح پایینی شده جدید.
0: تصاویر رو میتونیم همین ببینیم راجع به بله این یورگن کلوپ که میاد اسامی تیم ملی آلمان رو در یک نشست صمیمانه با خبرنگارا مطرح میکنه و دونه دونه اسامی اونجا روی نمایشگر هم درج میشه، خبرنگارا هم تا اونجا که دلشون بخواد سوال میکنن، ولی در سیستم جمهوری اسلامی حتی اسامی رو در اختیار مطبوعات و رسانه ها هم قرار نمیدن و یواشکی برای باشگاه های مربوطش نامه میفرستن، باشگاه خارجی که بیان در تمرینات شرکت بکنن. این تفاوت واقعا آزاردهنده است و بدتر از اون اینه که سرمربی تیم ملی هیچ وقت خودش رو موظف نمیدونه که در مقابل خبرنگارا بشینه و جواب اونها رو بده، فقط میره در یه برنامه خاص که متعلق به سیستم جمهوری اسلامی هست میره اونجا صحبت میکنه و موجی مربوطه هم که ما توضیح میده برای موجی مربوطه دیگه
3: مثلا جان تو اون کشور کی جوابگو است که مدیر تیم ملی جوابگو باشه، مربی تیم ملی جوابگو باشه؟ همه چیز اینه که آقا من تصمیم میرم هیچ کس نباید. من واقعا این چیزی که گفتی خیلی چیز جالبیه، باید سرمربی تیم ملی بیاد تیم جمهوری اسلامی یا هر تیم میره باید بشینه و خبرنگار ازش سوال کنه جواب بده، نه اینکه مونولوگ بری تو تلویزیون بشینی اون قراره کسی که از تو سوال کنه اون سوالا رو از قبل از شما کرده باشه، بعد اون بیشتر از اینکه از تو انتقاد کنه تو رو میبره بالا، نه شما خیلی خوب بودین، شما اونجا عالی بودین. خب اینا قشنگ نشون میده که چه اتفاقی تو کشور داره رخ میده. خبرنگار جماعت وظیفه‌ش سوال کنه، ما اینجا قرار نیست از کسی تعریف و تمجید کنیم، ما اصلا قانون خبرنگاری، خبرنگار باید ایراد فقط باید ایراد بگیره، اما تو ایران با پولای زیرمیزی که میدم، ببخشید من اینجوری میگم خودت هم میدونی هست. اگه نبود که من نمیگم، من میدونم اونجا وبسایت هایی هستن که بابت هر چیزی بابت هر کاری یه مبلغی میذارن،
0: رپورتاج هایی در واقع.
3: اگه تو رو نخوام بزنم باید چیز بدی، اگه بخوای فقط کاری به کارت نداشته باشم باید چیز بدی، اگه میخوای تو رو پروموت کنم باید چیز بدی، اگه میخوای تو رو بفرستم تیم ملی باید چیز بدی. خیلی جالبه مربیای باشگاهی قبل از این که برن قرارداد ببندن باید برن به قول انگلیسی دیل کنن با اون وبسایت ها چند تاشون که آقا هوای ما رو داشته باش. خب این میشه که الان مربی تیم ملی به جای اینکه بیاد اسامی تیم ملی رو بگه و توضیح بده که من این بازیکن رو دعوت نکردم به این دلیل میندارین، قایم شده و هیچ جوابی هم نمیده.
4: مثلا در ادامه همین که اصلا هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیست، همین چند ساعت پیش، حالا من به نقل از فرهیختگان میگم، ممکنه که حالا این خبر اشتباهی باشه، اما فرهیختگان ورزشی مدعی شده که مهدی تاج بدون اینکه هیئت رئیسه فدراسیون در جریان باشه تصمیم گرفته که ساختمان فدراسیون در خیابان سئول رو بفروشه. بعد میگم یعنی طرف حتی به هیئت رئیسه خودش هم به هیئت رئیسه اون سازمان و نهادی هم که بهش وابسته است و رئیسشه پاسخگو نیست دیگه. به خبرنگاران که بحث دیگه است.
3: بله.
0: اما یه مقدار از فوتبال ایران جدا بشیم بریم سراغ فوتبال دنیا. مراسم 70مین دوره جایزه برترین بازیکن سال فوتبال دنیا توپ طلای 2026 روز 4 آبان در سالن پالادیوم در مرکز لندن برگزار میشه. به همین دلیل دست اندرکاران این جایزه فرست 30 نفره ای رو از برترین های دنیای فوتبال انتخاب کردند. برای پنجمین بار در تاریخ این جایزه نه بر اساس عملکرد در سال میلادی بلکه بر پایه عملکرد در فصل فوتبال اهدا میشه، یعنی عملکرد بازیکنان در بازی زمانی 3 آگوست 2025 تا 19 جولای 2026 یعنی روز فینال جام جهانی 2026 سنجیده میشه. این موضوع خیلی مهمه، یعنی برخلاف گمان زنی های اخیر درخشش بازیکن ها در این فصل که توش هستیم شروع شده، یه ماهانی از شروع شده تأثیری نداره. برای مثال درخشش فراتر از تصور رافینیا که در این فصل توی 8 بازی تو همه بازی 16 تا گل زده و 3 تا پاس گل برای بارسلونا داشته هیچ تأثیری در توپ طلای 2026 نداره. این موضوع البته که میتونه او رو همین الان کاندیدای اول توپ طلای 2027 بکنه که البته خب ماها ازش باقی مونده، اما در شرایط کنونی شانس 3 بازیکن برای تصاحب این مهمترین جایزه انفرادی دنیای فوتبال بیشتره. هری کین کاپیتان تیم ملی انگلیس و گلزن استثنایی باشگاه بایرن مونیخ، لامین یامال وینگر ویرانگر تیم ملی اسپانیا و باشگاه بارسلونا و کیلیان امباپه مهاجم گلزن و فوق‌العاده تیم ملی فرانسه و باشگاه رئال مادرید در پی این 3 فوق ستاره. خب رودری، لیونل مسی، عثمان دمبله، ارلینگ هالند، ویتینیا، بیلینگام و کوارس خیلیا و چند تا بازیکن دیگه هم هستن که اونام شانس دارن، اما اون چیزی که به نظر میرسه اینه که اگر به همین ترتیبی که گفتیم اونا رو در رده بندی نهایی ببینیم نباید تعجب بکنیم، یعنی شانس اول هری کین، بعد یامال، بعدم امباپه شانس سوم. یه نگاه کوتاه به عملکرد این سه تا بازیکن به طور خلاصه میندازیم. هری کین 33 ساله است، افتخاراتش سال 2026 قهرمانی بوندسلیگا و جام حذفی آلمان بود. آمار باشگاهیش 73 گل و 8 پاس گل بوده، تو جام جهانی 6 تا گل زد. لامی یامال 21 ساله است، افتخاراتش در سالی که اون رو پشت سر در فصلی که پشت سر گذاشتیم قهرمانی جام جهانی و لالیگا بوده. آمار باشگاهی 25 گل و 20 پاس گل و در جام جهانی یه دونه گل زد که آمار خوبی نبود، کلا در جام جهانی ندرخشید اونجوری که باید شاید. و کیلن امباپه 27 ساله، افتخاراتش آقای گل جام جهانی، آقای گل لیگ قهرمانان اروپا، آقای گل لالیگا، یعنی سه تا آقای گلی داره. آمار باشگاهیش 58 گل و 13 تا پاس گل، اما هیچ در زمین باشگاهی با رئال هیچ قهرمانی به دست نیاورده. تو جام جهانی هم 10 تا گل زد، آقای گل شد. اما خب مسلماً شاید نظرات شما متفاوت باشه، اما خب کارشناس فوتبال نظر میدن که در نهایت چه کسی انتخاب خواهد شد. بریم ببینیم نظر محمد چیه.
3: شما برای اینکه بهترین بازیکن در واقع بالانه و دوره یا بهترین توپ طلا رو انتخاب کنی، سه تا فاکتور، سه تا مسابقه رو در نظر میگیرم. اولی بازی داخلیه، یعنی مثل لیگ اسپانیا، لیگ آلمان، لیگ انگلیس، حالا هر جا. دومیش لیگ قهرمانان اروپاه، در واقع ببینید که اون کسی میتونه در لیگ هم. و سومیش جام جهانی. حالا اگه جام جهانی نباشه دیگه اون دوتا خیلی مهمه. شما وقتی به این سه تا کاندیدایی که بیشترین شانس دارن نگاه میکنیم، واقعا لامین یامال در جام جهانی به هیچ عنوان در حد اندازه این کسی که باشه توپ طلا بگیره نبود. بعد در لیگ داخلی در اسپانیا خوب بود، در لیگ جام باشگاه جهان لیگ قهرمان اروپا هم که مقامی نیاورد. پس تا حدودی میره کنار، میمونه امباپه. امباپه هیچ کدوم از اینا نبود، نه در واقع لیگ قهرمان اروپا قهرمان شد، نه در رئال مادی در اسپانیا قهرمان شد، نه در جام جهانی قهرمان شد، فقط 10 تا گل زد در جام جهانی، بهترین گلزن انتخاب شد. میمونه هری کین. هری کین وقتی مقایسه میکنی میبینی که در بایر مونیخ تو آلمان قهرمان شد، حذفی قهرمان شد، در جام جهانی تیم انگلیس بالاتر از فرانسه قرار گرفت، درسته 6 گل زد. در جام لیگ قهرمانان اروپا هم در واقع تا لحظه آخر میتونست بره بالا. برای همین فکر میکنم با نظری که من میبینم، چیزایی که خبرنگارا میزنن، فکر میکنم که شانس از همه بیشتر هری کین باشه. من خودم هم شخصا میگم هری کین زمانی که از فوتبال انگلیس رفت در واقع آلمان، خیلی فکر نمیکردم موفق باشه. یعنی چون یه فوتبال انگلیس بازی میکرد، میگفتن یه بازیکنی که فقط میتونه گل بزنه، ولی نوع بازی هری کین کاملا عوض شد. یعنی از یک بازیکنی که فقط توی چارچوب توی جقدم وایسته و بدی بکنه تو گل، تبدیل به یه بازیکنی شد که میومد عقب، تغذیه میکرد بازیکنهای دیگر به عنوان لینک پلیه. بعد این حفظ توپ، یعنی این یه شخصیت
0: رهبریش هم بیشتر،
3: خیلی همون یه شخصیتی پیدا کرد که واقعا من فکر میکنم اگه قراره یکی بین این سه نفر یکی انتخاب بشه، فکر کنم هری کین بیشترین شانس داره.
0: راه بعضی که آبتو نوشیدی، نگو نظرت چیه؟
4: اگر بر اساس معیارهایی که آقای تقوی الان شمردن بخوایم حرف بزنیم، فکر میکنم که بابا مثلا کوارت خیال خلیام بالاخره هم در فرانسه قهرمان شد، هم در لیگ قهرمانان قهرمان شد، بازیکن خیلی خوبی هم هست. اما من فکر میکنم که
3: در جام جهانی نبود، ولی
4: در جام جهانی نبود، اما اون دوتا بازی های داخلی رو جفتش رو قهرمان شده. و من فکر میکنم که بالنور خیلی بیشتر سمت چهره میگرده، یعنی اینکه بیشتر از اون چیزی که بخوای فنی راجبش حرف بزنن، یا حالا اصلا چرا الان باید ما در مورد این حرف بزنیم که یامال باید تو این سه تا باشه، چون فقط به جز لالیگای اسپانیا در لیگ قهرمانان آنچنان درخششی نداشت و در جام جهانی هم آنچنان درخششی نداشت با یک گل زده. و فکر میکنم که بیشتر سمت اینه که ببینیم که این چهره چقدر قراره که واسه اتحادیه اروپا برای فوتبال پول در بیاره به لحاظ تبلیغاتی. فکر میکنم که امباپه بیشتر از هری کین برای جامعه رسانه‌ای و جامعه فوتبال خیلی مهمتر باشه از اینکه حالا یک توپ طلایی بگیره تا هری کین. خیلی فکر نمیکنم که با هری کین دوست باشن. خوب
0: میگیم هری کین نمیشه.
4: نه من پیش بینی می شکلیه که من فکر میکنم که علارغم اینکه حالا خیلی هم علاقه ای ندارم به امباپه، اما فکر میکنم
3: نه من کاملا موافقم.
4: ببین دنبال چهره،
3: شما سالهای قبلی هم می دیدین که شما همیشه مسی رونالدو بودن، یه جایی خیلی مثلا امباپه خیلی خوب بود جام جهانی فرانسه که مثلا قهرمان شد، باز امباپه قرار نشد شما مسی انتخاب شد. من کاملا موافقم با شما که ممکنه، ممکن نه حتما اینطوره، اما اون کسایی که رأی میدن معمولا کسایی هستن که سعی میکنن، مخصوصا بیشتر این خبرنگارا سعی میکنن که اون کسایی که در واقع این ضیافت رو راه انداختن اینا دنبال تبلیغات هستن. من کاملا موافقم، اما من فکر میکنم هری کین بیشتر تاثیر گذاشت تو فوتبال تا اون دو تای دیگه.
4: من اگه می‌خواستم انتخاب، ببخشید میون کرمت نظر جان، حالا می‌خوام انتخاب شخصی شما رو بدم. اگه من می‌خواستم انتخاب شخصی کنم، من رودری رو انتخاب می‌کردم. فینال جام جهانی رو برده و تمام بازی اسپانیا چه در دفاع چه در حمله به نظر من فقط و فقط روی این ستون فقرات اسپانیا و آقای رودری میچرخید. فکر میکنم که از نظر شخصی اینجوری که
3: اگر بخوام اینجوری میگم که سه تا فاکتور، اون سه تا فاکتور رو در نظر بگیر. برای مثال من خودم میتونم بگم در جام جهانی اگه میخواستم بهترین بازیکن جود بلینگام بود انتخاب میشد. واقعا فقط یه بازی خوب نبود، بقیه بازی عالی بود. اما همین جود بلینگام سال گذشته در رئال مادرید خوب نبود، مصدوم بازی نکرد. این فاکتورها با در کنارم قرار بگیره تا بهترین بازیکن انتخاب بشه.
0: و یه مورد دیگه که خیلی آزاردهنده است، فکر می‌کنم که برای اون فوتبالیست‌های نسل جدیدم یه جوری مد شده، اینه که هر کدوم از اینا توی یک ماه اخیر صحبت کردن و اونم گفتن که حق منه که به عنوان مرد سال انتخاب بشم، در حالی که در سال گذشته زمانی که مارکو فان باستن اومد ستو توپ طلا برد، میشل پلاتینی اومد برد، نمی‌دونم تمام این سالا که زیدان برده، مسی برده، رونالدو برده، حتی رونالدو که میگه مغرور هیچ وقت نگو من باید بشم، هیچ وقت نگفت. ولی بله. ولی میبینیم که فوتبالیست‌ها هست حاضر انقدر خودخواه هستن که میگن ما باید بشیم.
3: میگن از قدیم ماسفورش که نمیگه ماسفورش که اینا یاد گرفته. متاسفانه اینا برمیگرد. ما دیدیم که اگه اشتباه نکنم یا مال خود 19 سالشه، لازم من اصلا پخته عمل نمیکنه به عنوان کسی که قراره بهترین بازیکن جهان بشه، الان که نیست. من دیدم دوست دخترش اومده گفته که این خودش حرف نمیزنه، من قراره جاش حرف بزنم. مثل یک بعضی مربی هستن یکی میندازن جلو میگن تو برو حرف بزن. خب اینا همه نشون دهنده که مردم این چیزا رو میخوان. ببخشید اینا برای اینکه فقط مردم سرگرم کنن دست به هر کاری میزنن دیگه. متاسفم
4: شبیه مسابقات نمایشی شده، مثلا میذارن نشست خبریشون شبیه جلو هم دیگه وای میسن هی کوری میخورن. اینا به نظر میرسه الان تو پتلام
0: برن. بله بیشتر یک ماه دیگه با صبر بکن ببینیم که چه کسی انتخاب خواهد شد، ولی قرائن نشون میده که هری کین بیشتر شانس رو داشته باشه. حالا منتظر خواهیم بود. رسیم به لحظه پایانی برنامه با چکز محمد تقوی و رها پوربخش. برنامه بعدی ما رو تماشا بکنید که جمعه پخش میشه. درباره تیم زیر 23 سال صحبت میکنیم، درباره تیم ایران هم صحبت میکنیم که با ازبکستان بازی دوستانه رو برگزار میکنه روز پنج شنبه. بدرود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: دومین رویداد بزرگداشت کوروش کبیر در شهر تورنتو برگزار شد. در مرکز این شهر با حضور بیشتر از 3000 نفر از افرادی که آمده بودند اینجا تا حمایت خودشون رو نشون بدن از شاهزاده رضا پهلوی و برای آینده ایران بتونن گام‌های موثری رو بردارن. این رویداد با اشاره‌ای به تاریخ درخشان ایران نگاهی داره به آینده و اینکه چطور میشه از گذشته ایران درس گرفت تا آینده بهتر رو برای ایران رقم زد. در میان کسانی که در این تجمع در این نشست شرکت کرده بودند افراد قانونگذار تاثیرگذار از جامعه کانادایی از جمله رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیه و معاون او ملیسا لنسمن بودند. از احزاب دیگر هم از حزب لیبرال هم افرادی شرکت کرده بودند، همچنین از پارلمان‌های استانی، از رئیس پلیس تورنتو و تمامی این افرادی که در این نشست شرکت کرده بودند در واقع همراهی خودشون رو با مردم ایران اعلام می‌کردند. اینکه جدا شده مردم ایران از جمهوری اسلامی یک دستاوردی هست که مردم در این کشور تونستن در طی سال‌ها تلاش خودشون به دست بیارن. اما سخنرانی پایانی شاهزاده رضا پهلوی در صحبت‌های خودش به این نکته اشاره کرد که با این که ممکن استراتژی تغییر کرده باشه نباید دل سرد شد. این به این معنا نیست که مسیر انقلاب متوقف شده. فقط به دلیل خشونت و کشتار جمهوری اسلامی باید مسیرهای بهتری رو انتخاب کرد، هوشمندانه عمل کرد در این شرایطی که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره. اشاره کردن به جاویدنامه آن کسانی که با خون خودشون برای سرنوشت ایران سعی کردن تلاش بکنن و آزادی رو به ارمغان بیارن و اینکه راهشون ادامه داره. اتفاقا در میان جمعیت شرکت کنندگان در این مراسم هم خانواده های جاوید نامان بودند و اونها هم همصدا شدند در این مسیری که در نهایت امیدوار هستند به آزادی ایران منتهی بشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: آغوش انقلاب شیر و خورشید ایران به روی همه ایرانیانی که این چهار عصر را قبول دارند گشوده است، فارغ از این که نظام جمهوری می‌خواهند یا نظام پادشاهی، خود را راست تعریف می‌کنند یا چپ. و ما یک استراتژی و چارچوب همکاری مشخص داریم. ما برنامه داریم برای فشار حداکثری بر رژیم، برای حمایت حداکثری از مردم، برای سازماندهی حد اکثری نیروهای مبارز، برای ریزش حد اکثری از رژیم و همچنین برنامه جامع و دقیق برای دوره گذار تا ثبات و امنیت کشور، آزادی های اساسی مردم و رفاه و شکوفایی اقتصادی از فردای سقوط رژیم تحقق یابد. اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری هستیم. با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید در تاکتیک ها و روش های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که می گویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان. هدف ما مشخص است. سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسیدن به یک ایران آزاد و آباد. چهار اصل کلیدی ما روشن است. حفظ تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی های فردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون و حق به ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه.
2: مبادا اسیر تبلیغات دروغین رژیم شوید که می‌خواهد این واقعیت را پنهان کند. در مرحله ریزش غیر فعال که اکنون در آن قرار داریم، نیروها هنوز در ظاهر در ساختار باقی می‌مانند، اما دیگر کارکرد پیشین را برای رژیم ندارند. آنها بی صدا اما تعیین کننده از درون ستونهای سرکوب را فرسوده می کنند تا مرحله ریزش فعال فرا برسد، یعنی زمانی که نیروهای نظامی علناً اسلحه را زمین می گذارند و به ملت می پیوندند. این اتفاق در فاز پایانی انقلاب ها رخ می دهد، یعنی زمانی که توازن قوا کاملاً به نفع مردم سنگین شده است. میگویند هیچ سازماندهی وجود نداشته و ندارد. اگر سازماندهی وجود نداشت، چگونه میلیون ها ایرانی شجاع در داخل و خارج کشور در لحظات حساس هماهنگ و یکپارچه عمل می کنند؟ بکه ارتباطی و سازماندهی ملی ما در لایه های امن و عمیق جامعه فعال است. رژیم چون نمیتواند این سازماندهی غیر متمرکز را متوقف کند، وجود آن را انکار میکند. اما ما اطلاعات دقیق داریم که سازمانهای اطلاعاتی امنیتی رژیم در اتاقهای فکرشان از قدرت این شبکه‌های مردمی به لرزه افتادند.
3: ما همچنان به داستان‌های شما گوش خواهیم داد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که پارلمان کانادا هم این رو خواهد شنید و اجازه نخواهیم داد که دولت فقط زمانی کاری رو انجام بده که براش صرف می‌کنه و آسانه. و در نهایت این فقط به واسطه تلاش تک تک شماست، استقامت شما و کمپین و مطالبه گری شما. یک روز این همایش رو در تهران در یک ایران آزاد برگزار خواهیم کرد. رژیم شاید دستگاه سرکوب رو داشته باشه، اما شما چیز بسیار قوی تری دارید و میخوام این رو از زبان یک سیاستمدار کانادایی بشنوید. هزاران سال تاریخ، حقیقت و روح ملتی که حاضر نیست تسلیم بشه، و این پیروزی تا حد بسیار زیادی به واسطه رهبری خواهد بود که امروز اینجا در کنار ماست. البته که شاهزاده رضا پهلوی نقش مهمی را ایفا میکنه و دیگران مثل دکتر راد که مثل پدرش و پدر بزرگش در همین راستا فعالیت میکنن. و شما اعلیحضرت، همونطور که کوروش کبیر مثال درخشانی رو برای

0: ما باید چه کار کنیم؟ چه کار میکنیم برای اینکه نظم رو در خیابان‌هامون برقرار کنیم و حمایت کنیم از دوستان و خواهران و برادرانمون در ایران علیه این رژیم؟ اول باید که منابع دولت رو متوجه این کنیم که برن به دنبال اعضای واقعی سپاه و نه آدم‌های بی‌گناه. دوم، باید که احراز هویت کنیم تا بفهمیم، مطمئن بشیم کسانی که به کشور ما میان به واقع پناهندگانی هستند که برای آزادی فرار میکنند، نه اینکه اوباش رژیم باشند که میان اینجا از منابع دولت ما بهره مند بشن. سوم، نباید که روابط دیپلماتیک رو با این رژیم جمهوری اسلامی از سر بگیریم.
1: In fact, it should be the official position of the Canadian.
0: این باید موضع رسمی دولت کانادا باشه و هم در سازمان ملل و در هر مجمع بین‌المللی باید بگیم که جمهوری اسلامی دولت رسمی ایران نیست.
1: We must continue with crippling sanctions against the regime.
0: باید ادامه بدیم تحریم‌های فلج کننده علیه این رژیم رو و همزمان مطمئن بشیم که مقام‌های کلیدی رژیم با تحریم‌های مالی فلج کننده هدف بگیرن و همه دارایی‌هاشون باید که در خاک ما مسدود بشه و به قربانیان پرواز PS752 تحویل داده بشه. دوستان، میدونم که حفظ امید، حفظ اعتماد به آینده دشواره، اما شما نمایندگان و میراثداران تاریخی هستید که 2500 پیشینه داره، تاریخی که شکسته نخواهد شد و یک رژیم خودکامه 50 ساله نمیتونه که این تاریخ رو محو کنه. بنابراین وظیفه ماست که قوی بمونیم، که دلگرم بمونیم، که با هم اعتراض کنیم، که با هم راهپیمایی کنیم، که با هم سخنرانی کنیم، با هم بجنگیم، هرگز تسلیم نشیم در عزممون برای اینکه کانادا رو آزادترین کشور جهان کنیم و برای آزادی مردم ایران هم بجنگیم. متشکرم. ادامه بدید، هرگز تسلیم نشید.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: اختشاشگران،
4: یه عده اجیر شده،
5: انگشت ما روی موشه هست
6: و این مردم جانفدا،
7: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای
8: قبلا رئیس جمهور بوده.
9: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
10: برخورد با بعضی از افراد
11: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
12: افقی که شما دنبال میکنید
13: با همین فرمانی سلام و جلو بریم،
14: پیروزی قطعا.
15: محاصره دریایی رو میشکنیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز، ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
18: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس،
19: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده،
20: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ،
21: برم وارد بشم و نابود بکنم،
22: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی،
23: اساسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران،
24: بازسازی شتاب زده مرکز طالبان دو،
25: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه،
18: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن،
26: صدها نیروی

0: در یمن حضور دارند. در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم، کانتینرها در صف‌های طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. تراستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
1: اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
2: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمی‌گیره.
3: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.

0: دوازده شب در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن، با من آریان ریسباف. نزدیک به هفت ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور محسود پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی است و در آینده نچندان دور اتفاقهای بسیار بزرگی رخ خواهد داد. شبکه خبری فاکس گزارش داد ترامپ سه گزینه را پیش روی خود مطرح کرده: تشدید عملیات نظامی، ادامه فشار اقتصادی یا رسیدن به توافق با تهران. او همچنین به جمهوری اسلامی هشدار داد بهتر است رفتار خود را اصلاح کند. به گفته خبرنگار فاکس، ترامپ همچنین گفته احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در جریان برنامه‌های این هفته در نیویورک آمادگی دارد. در همین حال شبکه خبری فاکس گزارش داد سفارتخانه‌های آمریکا در پایتخت‌های خاورمیانه از جمله اورشلیم هشدارهای امنیتی تازه‌ای برای شهروندان آمریکا صادر کردند. در این هشدارها از شهروندان خواسته شده برای احتمال بسته شدن حریم هوایی، لغو پروازها و اختلال در رفت و آمد آماده باشند. برای بررسی آخرین واکنش‌ها در زمینه تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اظهارات اخیر دونالد ترامپ، همکار مرزی حسینی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ماست. مرزی، جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم.
1: خب آریان، مهمترین مسئله اظهاراتی است که ما توسط ترامپ شنیدیم. ترامپ تاکید کرد سه گزینه در بازی زمانی فعلی روی میز کاخ سفید هست: اولی نابودی جمهوری اسلامی، دومی یعنی از طریق جنگ، از طریق گزینه نظامی، دومین گزینه این هست که جمهوری اسلامی به حال خودشون رها کنن از طریق تحریم ها، از طریق محاصره و خفه کردن اقتصاد ایران که اون هم نابودی تدریجی جمهوری اسلامی خواهد بود. و در آخر تاکید کرد احتمال مذاکره، گفت ما برای مذاکره بسیار آماده هستیم، اگر هم حتی در هفته آینده در نشست سازمان ملل فرصتی فراهم بشه. یعنی خبرنگار ازش پرسید، خبرنگار فاکس نیوز پرسید اگر فرصتی فراهم بشه با آقای پزشکیان ملاقات میکنید؟ ترامپ گفت چرا که نه، یعنی این مسئله و مخالفتی با این مسئله نداشت. اظهاراتی که توسط جمهوری اسلامی هم شنیده شد روز یکشنبه بسیار مشابه بود، تاکید همزمان بر جنگ و تاکید همزمان بر مذاکره. آقای رضایی در مصاحبه که با رسانه الجزیره داشت تاکید کرد که ما شروط خودمون رو از طریق قطری ها برای پایان جنگ به استماع آمریکایی ها رسوندیم. این شروط چه هست؟ چهار مورد اصلی مشخصا: پایان جنگ در تمامی جبهه ها، پایان محاصره و به طور مشخص رفع شدن تحریم ها و آزاد شدن ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی، و آخرین شرط که جدید بود و پیش از این در شروط جمهوری اسلامی ما در موردش صحبت نکرده بود، این پایان جنگ بین حوثی ها و یمن هست. چرا مهم هست؟ بخاطر همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم، برای اولین بار در دور تازه حملات حوثی ها و عربستان سعودی، حوثی ها به ریاض حمله کردن، به پایتخت عربستان سعودی. این به معنی گسترش جغرافیای جنگ هست. الان دیگه مسئله جنگ حداقل اینجا برای کاخ سفید صرفا متمرکز بر تنگه هرمز نیست. الان دیگه عربستان سعودی، ریاض به شدت درگیر این جنگ شدن. میدونیم مسئله ای هست که برای آمریکایی ها بسیار مهم هست و به دلیل همین تنش ها هم به نظر میرسه در طول یک روز گذشته سفارتخانه های آمریکا در منطقه، چندین سفارتخانه به شمول اورشلیم، هشدارهای تخلیه و هشدارهای آماده باش برای تمامی شهروندان خودشون در اون کشورها صادر کردن، متاثر از این تنش هایی که به شدت در خاورمیانه در جریان هست.
0: ممنونم از تو مرزی حسینی از استودیو دیگه ما از واشنگتن. ماما و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. با گذشت 6 ماه از سال، تعدیل حق العمل و کارمزد جایگاه های سوخت هنوز پرداخت نشده. فعالان این صنف میگویند افزایش هزینه‌های نگهداری و مخارج روزانه فشار مالی بر جایگاهداران را بیشتر کرده. پیشتر رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت، گفته بود افزایش حق العمل جایگاه‌ها در دستور کار قرار دارد تا بخشی از مشکلات مالی آنها جبران شود. هرانا گزارش داد علی زینتی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی 1404 از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به 30 سال حبس محکوم شده. بر اساس این گزارش بخشی از پرونده او با اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل مرتبط است. ترانا همچنین گزارش داد حسین زاره از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به 21 سال حبس محکوم شده. بر اساس این گزارش بخشی از این محکومیت در ارتباط با اتهام اقدام عملیاتی برای اسرائیل صادر شده. 4 سال از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش زن زندگی آزادی می‌گذرد. امروز ایرانیان مقیم برلین به همین مناسبت گرد هم آمدند. تجمعی که پس از سخنرانی ها قرار است در قالب یک راهپیمایی در خیابان‌های مرکزی برلین ادامه پیدا کند. شرکت کنندگان میگویند هدفشان زنده نگه داشتن یاد جان باختگان اعتراضات و رساندن مطالباتشان به افکار عمومی و مقام‌های آلمانی است.
2: روز یک شنبه 20 سپتامبر همزمان با سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، ایرانیان مقیم برلین بار دیگه در میدان پوستاما پلاس تجمع کردند. برنامه‌ای که خب ابتدا با تجمع، شعار و سخنرانی فعالین و کنشگران سیاسی و مدنی شروع شد و بعد از اون هم این تجمع تبدیل به یک تظاهرات گسترده در خیابون‌های مرکزی برلین شد. اما وقتی اسم خیزش زن زندگی آزادی در کنار نام برلین میاد، خب برای خیلی از ایرانیان یاد تجمع بزرگ اکتبر سال 2022 هم زنده میشه، تجمعی که ده ها هزار نفر از نقاط مختلف اروپا در اون شرکت کردن. اما خب بعد از اون تجمع هم ایرانیان برلین دست به تجمعات مختلف زدن، هر هفته جمع شدن و حالا هم بخشی از همین اعتراضات رو ما در چارچوب چیزی که خب شرکت کنندگان از اون به عنوان انقلاب ملی ایرانیان یاد میکنن دنبال میکنن. همزمان هم خب با سال روز خیزش زن زندگی آزادی، میدونیم عفو بین الملل گزارش تازه‌ای منتشر کرده و گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در سرکوب این خیزش مرتکب جنایت علیه بشریت شدن و حدود 87 مقام جمهوری اسلامی رو شناسایی کرده. حالا بسیاری از شرکت کنندگان امروز در همین راستا خواستار افزایش فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی از سوی دولت آلمان هستند، از جمله کاهش روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی و بستن سفارت جمهوری اسلامی در برلین. علی حسن‌پور، برلین.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد دولت این کشور به زودی لایحه‌ای برای ممنوعیت برقع و نقاب در مدارس ارائه می‌کند. بر اساس این طرح برای تعداد دانش آموزان خارجی در هر کلاس سقف مشخصی تعیین می‌شود و والدین آنها هم در صورت نیاز ملزم به یادگیری زبان ایتالیایی خواهند بود. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا و هلی فینگ معاون نخست وزیر چین برای مذاکراتی درباره هوش مصنوعی، تعرفه‌ها و مواد معدنی حیاتی وارد نیویورک شدند. تمدید آتش‌بس تجاری که کمتر از یک ماه دیگر به پایان می‌رسد، از محورهای اصلی این گفتگوهاست. مذاکراتی که زمینه‌ساز دیدار ترامپ و شی جین پینگ، رهبران آمریکا و چین در واشنگتن خواهد بود. رویترز گزارش داد یک شرکت چینی از ربات داروسازی رونمایی کرده که قادر است بیش از 3000 نوع دارو را شناسایی کند. این سامانه رباتیک که در نمایشگاه هانگشو به نمایش درآمد، فرایند جمع‌آوری دارو برای سفارش‌های آنلاین را خودکار می‌کند و هم‌اکنون در چند داروخانه شانگهای فعال است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت اگر عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدهای نظامی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی درخواست کمک کند، این درخواست در چارچوب پیمان دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان بررسی خواهد شد. این اظهارات همزمان با تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی مطرح می‌شود. بر اساس پیمان دفاعی مکه، حمله مسلحانه به هر یک از 3 کشور حمله به هر 3 عضو تلقی می‌شود.
3: وزیر خارجه ترکیه در تازه ترین مصاحبه خودش با شبکه NTV ترکیه هشدار میده از کشیده شدن عربستان سعودی به جنگ میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. او میگوید که در صورت ادامه حملات حوثی های یمن به شهرها و زیرساخت های عربستان سعودی، این کشور در نهایت ناگزیر خواهد شد به پاسخ نظامی. این موضوعی هست که به شدت دولت ترکیه را نگران کرده، چرا که از نگاه آنکارا ورود عربستان سعودی به جنگ، یک جنگی که در یک محدوده کوچکتر هست، را به سراسر منطقه خواهد برد و در نهایت درگیری های جدید و با ورود کشورهای مختلف در منطقه مشاهده خواهیم بود. بنابراین دولت ترکیه و وزیر خارجه این کشور میگه که این جنگ جنگی است که در گام نخست خود عربستان سعودی تمایل به ورود به آن نداره. در سوی دیگر اگر همینطور ادامه پیدا کنه، پیامدهای اقتصادی آن به ویژه در بازارهای انرژی جهانی غیر قابل تحمل خواهد بود، نه تنها برای جهان بلکه برای منطقه و اقتصاد ترکیه. و در نهایت این کشور مجبور است که در صورت ادامه حملات به عربستان سعودی در کنار این کشور بر اساس پیمان مکه بیسته. او اشاره کرده که به نیازهای عربستان سعودی در این زمینه به ویژه در بخش فنی و تکنیکی کمک خواهد کرد و در عین حال از طرفها درخواست کرده که آرامش را حفظ کنند و تاکید کرده که پیشنهادهای جدیدی برای بازگشت به مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا ارائه داده شده، اما این اطمینان وجود نداره که طرفها خواهند پذیرفت یا خیر.
0: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس ما با @iranintel.com در تماس باشید. شب خوش. ممنونم که با ایران اینترنشنال همراه هستید.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
2: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
2: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
4: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نفت قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل‌های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان بکی، جنامه و بره گمشده رایی، شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شما می رفت. او در سال 1379 در زهران درگذشت.
5: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
6: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
7: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
8: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
9: با پهبادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
5: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی.
1: 100 میلیون بشک نفت گم شده. این نه تو دریا ریخته شده، نه امریکا تحریمش کرده.
0: تاراج سرمایه های ملی در پوشش صادرات نفت. همزمان فاکس نیوز جزئیات توافق راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه برای دور زدن تحریم های آمریکا را افشا کرد. گزارش از کمبود بنزین آزاد و صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌ها در برخی استان‌های ایران. پزشکان می‌گوید بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم مصرف بنزین را کاهش دادیم. موضوع فساد گسترده ارزی تراستی‌ها در ایران با افشای اطلاعات تراستی‌های جدید مرتبط با سپاه پاسداران دوباره خبرساز شده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته حتی اگر این واسطه‌ها کل ارز ناشی از صادرات نفت را بازگردانند، بین 500 میلیون تا 1 میلیارد دلار پول در اختیارشان باقی می‌ماند. او گفته استفاده از تراستی‌ها برای دور زدن تحریم‌ها منجر به فروش ارزان نفت، حیف و میل منابع، بازنگشتن درآمدهای ارزی و فساد اقتصادی شده است. یاشار سلطانی روزنامه نگار هم در مصاحبه‌ای با کانال یوتیوبی خود از گم شدن 100 میلیون بشک نفت و نقش نهادهای نظامی در بروز فساد در صادرات نفت گزارش داده است.
1: 100 میلیون بشک نفت گم شده. این نه تو دریا ریخته شده، نه امریکا تحریمش کرده، نه دزدای دریایی بردنش. 100 میلیون بشک معلوم نیست کجاست. این اون فرد به خود من گفت. آخه وقتی به نیروی مسلح چه ربطی داره فروش نفت؟ به قرارگاه فلانجا چه ربطی داره؟ نیروی انتظامی نفت داره میفروشه، ستاد کل داره نفت میفروشه، به غیر از اینکه این تصمیم گیری ها در توسط نهادهای امنیتی داره اتفاق میفته.
0: فاکس نیوز جزئیات توافق راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا را افشا کرد. این قرارداد در سال 2024 در حوزه‌های هسته‌ای اقتصادی و امنیتی بسته شده و تا پایان سال جاری میلادی اعتبار دارد. بر اساس یافته‌های فاکس نیوز، وزیر انرژی روسیه که رابطه خانوادگی با ولادیمیر پوتین دارد، در رأس هیئت روسی مسئول همکاری‌های دو کشور است. بر اساس گزارش فاکس نیوز، برنامه همکاری تهران و مسکو در بخش اقتصادی بر سه محور اصلی متمرکز شده است: افزایش تجارت دو جانبه با ارزهای ملی و تلاش برای کاهش وابستگی به زیرساخت مالی غرب، توسعه مسیرها و زیرساختهای حمل و نقل از جمله تکمیل راه‌آهن رشت‌آستارا و ایجاد مسیر ریلی تا خلیج فارس، و افزایش حضور روسیه در بخش نفت و گاز ایران از جمله توسعه میدان‌های شادگان، کیش و پارس شمالی. علی دات‌پی اقتصاددان از تگزاس با من هستن. آقای دات‌پی، این فساد گسترده ارزی در بخش صادرات نفت از نظر شما چه دلایلی داره؟
2: با سلام خدمت شما و درود به بینندگان عزیز و همیهنان ارجمندم. ببینید وقتی که یک وضعیت اقتصادی بیشتر از چندین سال طول میکشه، مثل تحریم ها که اگر شما مراجعه کنید، الان ما تقریبا تمام 47 سال گذشته به شکلی تحت تحریم بودیم و بعد هم در دوره برنامه هسته‌ای و این دو دهه اخیر تحریم های بسیار شدیدتری را هم تجربه کردیم. وقتی حکومتی انتخاب میکنه این تحریم ها ادامه پیدا کنند، به هر بهانه ای، این انتخاب اون حکومته. تحریم ها شاید به اسم ایالات متحده به ایران تحمیل شده باشه، ولی جمهوری اسلامی اونها رو انتخاب کرده، دقیقا به خاطر همین منافع و مزایایی که از طریق قاچاق به بهانه دور زدن تحریم ها نصیب گروه های حاکم و نهادهای مختلف داره میشه. شما وقتی تحریم نباشید، همه این فعالیت‌ها باید در چارچوب وزارت نفت یا شرکت ملی نفت صورت بگیره، حسابرسی بشه، شفافیتی حداقل در چارچوب شفافیت قانونی در قوانین جمهوری اسلامی داشته باشه. ولی به بهانه تحریم‌ها حتی ماورای این عمل شده و طبیعی هستش که وقتی چنین چیزی به وجود میاد، انگیزه‌های قوی در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایران وجود داره که این تحریم ها رو حفظ کنه، چون اعضا و وابستگانش دارن از اونها سود میبرند. من به مصاحبه آقای سلطانی گوش کردم، به هیچ وجه این کار چند جوجه اطلاعاتی نیست، این یک انتخاب سیاستگذاری نظام حاکم بر کشور ایرانه و این نظام تصمیم گرفته به بهای هزینه های جانبی این کار برای کارها و اهدافی که داره از این مسیر کارش رو ادامه بده. و بله، یک فساد گسترده است و حتی اگر طبق گفته نماینده مجلس پول ها برگردن، اصلا خود پول مهم نیست، اون فعالیت اقتصادی ناشی از این پول ها مهمه، اون ارتباطات بین المللی بانک های ایران مهمه، اونها همه از بین رفته چون خواستن تحریم ها رو دور بزنند.
0: آقای دادپی، این سیاست جمهوری اسلامی در نگاه به شرق و این توافق با روسیه برای دور زدن تحریم های آمریکا چقدر میتونه موثر باشه؟
2: ببینید، اصلا بیاین دور زدن تحریم ها رو کنار بذاریم، بهانه است. دور زدن تحریم ها بهانه است، هدف نیست. کشور روسیه، کشور چین از این وضعیت سیاسی کشور ایران به نفع منافع ملی خودشون استفاده کردند. اونها هدفشون این نیست که به اقتصاد ایران کمک کنن شکوفا باشه یا تحریم ها رو دور بزنه. اونها هدفشون اینه که کشور ایران به یک شبه مستعمره وابسته تبدیل بشه که به هیچ وجه توان تصمیم گیری مستقل در فعالیتاش رو نداشته باشه. ما این همه قراردادهای زیرساختی با روسیه و چین داریم، کدوم پروژه سر وقت و با هزینه پیش بینی شده به بهره برداری رسیده؟ روسیه از این فرصت استفاده کرده تا یک پایگاه استراتژیک در قلب خاورمیانه برای خودش تأسیس کنه و در نهایت احترام به همه همیهنان عزیزم، منافع ملی ایران و مردم ایران رو هم به زباله دونی پرت کرده. و این بر من اصلا قابل قبول نیست که یک سیاستگذاری که از حد اقل منطق و عقل برخورداره هزینه فایده تحریم رو در کنار هزینه فایده یک چنین پیمانهایی بذاره و باز این پیمانها رو انتخاب کنه.
0: خیلی ممنونم. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با من بودین. در حالی که افزایش نرخ بنزین آزاد و کاهش سهمیه‌های بنزین یارانه‌ای مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید روند صعودی مصرف بنزین بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم متوقف شده است. پزشکیان همچنین بدون اشاره به قطعی‌های گسترده برق در ماه‌های اخیر گفته دولت موفق شده مصرف برق را 5% کاهش و تولید برق را افزایش دهد. معاون سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی هم میگوید تغییر در قیمت و سهمیه بنزین با توجه به انتخاب جنگ به جای توافق از سوی حکومت انجام شده است. یاسر میرزایی گفته بدون تغییر قیمت و سهمیه بندی صفهای سوخت میتوانست به اتمام کامل سوخت در جایگاه ها و بروز یک بحران اجتماعی منجر شود. گزارش از ادامه صفای بنزین در برخی شهرهای استانهای خراسان جنوبی، خراسان شمالی و آذربایجان غربی خبر می‌دهند. روزنامه شرق گزارش داده رانندگان در بیرجند برای دریافت تنها 15 لیتر بنزین بیش از یک ساعت در صف می‌مانند. شرق نوشته در این شهر تنها 3 جایگاه سوخت کارت آزاد بنزین دارند و کمبود کارت‌های آزاد موجب اتلاف گسترده وقت و کاهش درآمد رانندگان شده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، چه عواملی موجب این بحران کمبود بنزین و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در این بازار شده؟
3: خب ببینید، این صفهای بنزین میشه در یک کلمه گفت که نتیجه انباشت سالها بیکفایتی جمهوری اسلامیه که به تازگی با جنگ و سایر مسائل ترکیب شده. اگه خیلی خلاصه و کوتاه بخوام به عواملی که این وضعیت رو ایجاد کردن اشاره بکنم، یکیش رشد مصرفه که سالهاست از میزان عرضه بنزین جلو زده و اگه اون قاچاق سازمان یافته ای که حلقه های درون حکومت انجام میدن در نظر نگیریم، ماهانه تا 15 میلیون لیتر کسری ایجاد کرده. جالبه که این مسئله چیز تازه‌ای هم نیست، چون از سالها قبل روشن بوده که متوسط رشد مصرف توی ایران سالانه 6% تقریبا، ولی تولید پالایشگاه‌ها به دلیل مسائل مختلف نتونست خودش رو به این 6% برسونه. و البته اون دلایل هم باز میگرده به همون مسئله بیکفایتی جمهوری اسلامی. در وهله دوم میشه به وضعیت خودروهای پرمصرف و فرسوده اشاره بکنیم که به هر حال هیچ کدوم در زمینه مصرف با استانداردهای روز بهینه نشدن و مصرف بالایی دارن در واقع. از سوی دیگه هم میتونیم در واقع این به این موضوع اشاره بکنیم که از اساس سیاست قیمتگذاری و مدل اقتصادی تأمین و پخش بنزین هم خودش یک عامل ترازیه. و ببینید تقریبا در درازای حیات جمهوری اسلامی هیچ سالی نبوده که دولت و مردم به نحوی درگیر این ماجرای قیمت بنزین نشده باشن. یعنی یک مسئله‌ای که در همه دنیا یک مدل بسیار روشن و پیشبینی پذیر داره، توی ایران سالهاست که به بحران تبدیل شده. پس این نشون میده که از اساس مدلی که برای فراوری و پخش بنزین در ایران اجرا شده مدل کارآمدی نیست. مهم نیست که افزایش قیمت داده بشه یا نه، مهم اینه که در هر صورت باعث بروز نارضایتی و کمبود خواهد بود.
0: ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با من بودین. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من بدون لبارا میکنم.
7: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورد.
2: پوست اعتراف کن،
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: اختشاشگران،
8: گرده اجیر شده،
9: انگشت ما روی ماشه هست
10: و این مردم جانفدا،
11: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای
12: قبلا رئیس جمهور بوده.
13: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
14: برخورد با بعضی از افراد
15: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: وفاقی که شما دنبال میکنید
17: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
18: پیروزی قطعا.
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
21: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
22: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
23: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
21: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به نظر میرسه شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدنه. نشانه هاش هم داره دیده میشه. دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته. قرارگاه جنگی خاتم الانبیا ابراز نگرانی کرده از حمله مشترک آمریکا و کشورهای عربی. نشانه هایی از پرواز هواپیماهای بمب افکن سنگین بیوان آمریکا از پایگاه بریتانیا دیده شده و آمریکا روز یکشنبه به شهرونداش در سراسر خاورمیانه هشدار داد که پروازها ممکنه لغو بشه و حریم های هوایی بسته بشه. ترامپ در گفتگویی با فاکس نیوز گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد. ترامپ کسی نیست.
1: نگاهی که از جنگ سخن میگوید اما هیچ افق و سازکاری برای پایان مقتدرانه آن ندارد. این نگاه با نفی هر گونه تعامل و دیپلماسی بدون محاسبه مقدورات عملا کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی پایان می برد.
0: این صحبت‌های قالیباف بود که شنیدیم. قالیباف داره ابراز نگرانی میکنه از اینی که ممکنه جنگ بی پایان گرفتار بشن. نشانه هایی که داریم میبینیم از شرایط جنگی در منطقه به نظر میاد همه چیز داره به سمت یک جنگ بسیار بزرگ و احتمالاً نزدیک پیش میره. در آمریکا دونالد ترامپ گفته به زودی یک تصمیم بزرگ میگیرم. ترامپ نیاتش رو قایم نمی کنه. موقعی که میگه تصمیم بزرگ میگیرم یعنی این که من به زودی درباره موضوع ایران تصمیم میگیرم. گفتن که احتمالاً به سه هدف ممکنه چون این تصمیمی اتخاذ بشه. این سه هدف چیه؟ گفته نابودی کامل، یا اینی که اقتصادشون رو له میکنیم، یا اینی که میان توافق رو امضا میکنن. گفته آمادم هستم که با پزشکیان که به نیویورک میاد ملاقات کنم. نگرانی که ستاد کل نیروهای مسلح هم نشون داده نشون میده که اوضاع برای جمهوری اسلامی هم نگران کننده است. همینجا این رو عرض بکنم. ترامپ گفته بهتر رفتارشون رو اصلاح کنن قبل از اینی که اونا رو نابود کنن. به نظر این ادبیات ناظر به یک حمله گسترده است. یک حمله فراتر از اهداف نظامی. ممکنه حتی بحث حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و پالایشگاه و نیروگاه‌ها باشه. ترامپ گفته یا اونها رو کامل از بین میبرم یا میذارم از نظر اقتصادی نابود بشن یا اینی که بیان توافقی رو امضا کنن که من میخوام. گفته که من آمادم با پزشکیان که داره میاد نیویورک دیدار بکنم. هدف ترامپ به نظرم کشوندن جمهوری اسلامی سر میز توافق از موضع بسیار ضعف و اعلام پیروزیه، یا اصلا اعلام پیروزی بعد از یک حمله سنگین و بدون اینکه لازم باشه با جمهوری اسلامی توافقی امضا بکنه. اینی که ترامپ میگه اتفاق بسیار بزرگی در راهه یعنی چی؟ یه معنیش میتونه حمله به تأسیسات اتمی کلنگ‌ازلا باشه، اما حمله به چنین جایی نیاز به جلسه مشترک با فرماندهان نظامی کشورهای عربی و اسرائیل نداره. جلسه مشترکی که جنرال براد کوپر فرمانده سنتکام در آلمان با سپهبد ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل و فرمانده های همتاش در کشور عربی داشته، این یعنی آماده شدن آمریکا، اسرائیل و کشور عربی برای همکاری در یه حمله مشترک. ترامپ حالا قراره در نیویورک در حاشیه سازمان ملل، نشست سازمان ملل، با سران کشور عربی دیدار کنه. احتمالاً با نتانیاهو هم دیدار میکنه و هماهنگی‌های نهایی رو انجام میده. ضمن اینی که همونطور که گفتم، ترامپ گفته برای دیدار با پزشکیانم آمادم، ولی من بسیار دشوار میدونم پزشکیان بتونه با ترامپ دیدار کنه. پزشکان اصلا اختیار چنین چیزی رو نداره. در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بهش اجازه نمیدن با ترامپ دیدار کنه. به رئیس جمهور قبلی هم اجازه ندادن. به روحانی، به خاتمی، خاتمی که اصلا از ترس دیدار با کلینتون رفت تو توالت قایم شد تا کلینتون از راهرو سازمان ملل بگذره بعد بیاد بیرون. روحانی هم که یه تماس تلفنی ساده با اوباما داشت، خامنه ای کلی دعواش کرد که به چه حقی رفتی با اوباما تلفنی صحبت کردی؟ به چه حقی وزیر خارجت ظریف رفته با جان کری وزیر خارجه آمریکا کنار دریاچه در سوئیس قدم زد؟ بنابراین به نظرم حتی در بحرانی ترین دوران برای ایران، یعنی الان، رئیس جمهور این نظام جمهوری اسلامی اجازه دیدار و مذاکره با طرف مقابل نداره. پزشکان مسئول نخود لوبیا است، تدارکات چیه، تو جنگ و صلح کاری نیست. در یه نشانه دیگه که میشه این نشانه رو کنار نشانه دیگه هم گذاشت، درباره احتمال شروع حمله سنگین، اونم به زودی، آمریکا به همه شهرونداش در روز یکشنبه هشدار داد، گفت احتمال لغو پروازها در خاورمیانه است، احتمال بسته شدن حریم هوایی هم هست و یه فکری به حال خودتون بکنید قبل از اینی که گیر بیفتید. قرارگاه خاتم هم همونطور که عرض کردم که الان جزء ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده هر دو تاش هم علی عبداللهیه، ابراز نگرانی کرده از حمله مشترک آمریکا و کشور عربی. و همونطور که عرض کردم این اشاره داره به اون جلسه مشترکی که فرمانده سنتکام با ارتشای عربی و اسرائیل در آلمان داشت. شأن اون جلسه در آلمان همکاری‌های راهبردی و عملیاتی بین ارتشای آمریکا، اسرائیل و کشور عربی بود به نظرم. علیه چه تهدیدی؟ مشخصه. علیه تهدید جمهوری اسلامی نیابتی‌هاش. آمریکا و اسرائیل و کشور عربی دارن هماهنگ میشن برای اقدام مشترک علیه جمهوری اسلامی. جدایی از قرارگاه خاتم که الان تحلیلش اینه که آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی دارن آماده میشن برای حمله به جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تحلیلش اینه که آمریکا داره با همکاری کشور منطقه برای حمله آماده میشه. در واقع تحلیل غالب در رأس نظام اینه، تحلیل ستاد کل اینه، تحلیل قرارگاه خاتم اینه، تحلیل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اینه که حمله مشترک آمریکا و کشورهای عربی منطقه در راهه. ولی نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که در رأس نظام به شدت در مورد اینکه چیکار کنیم اختلاف دارن. همین صحبت قالیباف که بود که پخش کردم و گوش کردید، این نشونش. پزشکیان و قالیباف به شدت دنبال اینن که یه جوری جنگ تموم بشه، ولی قرارگاه خاتم و ستاد و کل و وحیدی فرمانده سپاه و محسن رضایی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرفدار این نیستن. قالیباف که حرفاشون رو براتون پخش کردیم امروز گفته بود دیگه، گفته بود داریم گرفتار جنگ پی پایان میشیم و این خطرناکه. نکته دیگه که این وسط وجود داره که در وضعیت فعلی باید بهش اشاره کرد اینی که این گسترش حملات پهبادی و موشکی که سپاه از طریق نیابتیاش، یعنی هشت شعبی اوسیا، به عربستان سعودی داشته، این نتیجه عکس داده، باعث شده که همکاری عربستان و بیشتر کشور منطقه با آمریکا بیشتر بشه، همکاری کشور منطقه با اسرائیل بیشتر بشه، حتی برن به سمت تشکیل یه جبهه مشترک نظامی، اقتصادی، سیاسی علیه جمهوری اسلامی. این هم که سپاه در دو روز اخیر به 4 نفتکش دیگه حمله کرده تو تنگه هرمز، تو آبهای عمان و امارات، نشون میده حملات سپاه به کشتی‌ها ادامه داره، اراده زدن کشتی‌ها هم دارن، ولی دیگه توانشون به شدت کاهش پیدا کرده، دیگه زیاد نمیتونن بزنن. تنگه هرمز عملا باز شده، درسته هنوز کامل امن نیست ولی باز شده دیگه. کارت تنگه هرمز از دست سپاه و جمهوری اسلامی خارج شده. عربستان امروز حملات حوثی‌ها رو به ریاض تایید کرد، به پایتختش. اینم یه نکته مهمیه. چرا؟ چون کشیده شدن حملات حوثی‌ها از شهرهای مرزی و جنوبی عربستان به ریاض پایتخت، موضع عربستان عوض میکنه. از اون طرف حمله هشت شعبی وابسته به جمهوری اسلامی از عراق به یکی از مهمترین دارایی‌های عربستان یعنی خط لوله صادرات نفت از شرق به غرب عربستان، اینم موضع عربستان عوض میکنه. این باعث شده که موضع عربستان در مقابل جمهوری اسلامی و نیابتیاش تغییر کنه، همکاریاش با آمریکا بیشتر بشه. اما هدف این حمله بزرگ آمریکا و کشورهای عربی و حتی اسرائیل که به نظرم نشانه هاش داره دیده میشه چیه؟ گزینه‌های حمله چیه؟ ترامپ سه تا گزینه رو گفته. یکی اینی که نابودی کامل، یکی اینی که فشار اقتصادی شدید میارم تا مرز له شدن جمهوری اسلامی، یکی هم اینی که جمهوری اسلامی بیاد به توافق راضی بشه. اما هدف حمله اگر اتفاق بیفته چی میتونه باشه؟ به نظرم یه هدف میتونه این باشه که آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه به طور جدی نگران برنامه اتمی جمهوری اسلامی هست، نگرانن جمهوری اسلامی بمب اتمیش آزمایش کنه، نگرانن از برنامه مخفیانه اتمی جمهوری اسلامی و اینی که یه سال از اورانیوماش خبری نیست این بمب اتمی در بیاد، نگرانن که این اورانیوم به شدت غنی شده رو ببرن تأسیسات زیرزمینی بعد یه دفعه اعلام کنن که آقا ما بمب اتمی اولمون آزمایش کردیم. این به نظرم برای جلوگیری از این ممکن حمله کنه. به نظرم یه نگرانی جدی از این وجود داره که آمریکا و اسرائیل و کشور عربی دارن برای مقابله با اون آماده میشن در این مورد. این از این، یعنی ممکنه حمله به خاطر این باشه که جمهوری اسلامی به بمب اتمی نزدیک. هدف دوم حمله میتونه حمله به باقی مانده توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باشه، یعنی یه کاری کنن توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کنه، جلوگیری کنن از ادامه حملات موشکی و پهپادی مؤثر جمهوری اسلامی به تأسیسات نفت و گاز و تجهیزات نفت و گاز کشور منطقه، حتی پایگاه آمریکا. یکی از هدفام این میتونه باشه که دیگه از این بعد جمهوری اسلامی به لحاظ موشکی پهپادی جدی نتونه حمله کنه. سومین هدف به نظرم میتونه این باشه انهدام شدید زیرساختای اقتصادی جمهوری اسلامی، یعنی ممکنه برن به سمت زدن زیرساختای مثل پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع فولاد، پتروشیمی، تأسیسات نفت و گاز به شکل کامل و سنگین، بمباران کنن با هدف فلج کردن اقتصادی کامل جمهوری اسلامی، بعد ولش کنن مثل کاری که شیرا با شغالا میکنن، ستون فقراشون رو گاز میگیرن میشکنن بعد شغالا رو ولش میکنن. اون شغال ظاهرا زنده است، راه میره، ولی عملا دیگه کارش تمومه. ممکنه آمریکا همچین بلای سر جمهوری اسلامی بیاره. چهارمین هدف این حمله میتونه یه حمله سنگین باشه به مراکز حکومتی و ساختمان‌های حکومتی از جمله تونلا به قصد کشتن باقی مانده مقامات تونل نشین جمهوری اسلامی. نمیدونم مثلا مشتبه اگه زنده است به قصد کشتن مشتبه و بقیه مقامات، و یه حمله شدید به ساختار فرماندهی سپاه، بسیج، وزارت دفاع، ستاد کل، قرارگاه خاتم، باقی مانده نیرو دریایی سپاه، شهرهای موشکی و پهپادی سپاه، سپاه‌های استانی، قرارگاه‌های منطقه‌ای، حتی یه جایی مثل مراکز فرماندهی نیرو انتظامی و اون کلانتری‌هایی که مردم رو سرکوب کرده. و در نهایت هدف حمله میتونه کشتن یه لایه دیگه از مقامات و فرمانده‌های ارشد باقی مانده جمهوری اسلامی باشه. همه ترکیبی از همه اینا میتونه باشه. با این هدف که بعد از این حمله سنگین در نهایت دو تا چیز اتفاق بیفته. یک، یا جمهوری اسلامی بیاد پای میز توافق از موضع به شدت ضعیف. حالت دومم اگر جمهوری اسلامی به رغم این همه حملات سنگین نیومد پای میز مذاکره و توافق نکرد، از جمهوری اسلامی یه چیزی به جا بمونه، انهدام شدید تمام زیرساختهای حکومتی و اقتصادی و انرژی، بعد آمریکایی‌ها اعلام پیروزی و پایان یک طرفه جنگ بکنن از سمت ترامپ و جمهوری اسلامی رها کنن مثل اون شغالی که گفتم ستون و فقراتش از بین رفته و حتما میمیره، اقتصادش نابود شده، در حالت محاصره شدیده و در انزوای شدید جهانی و منطقه‌ای به حال خودش رها بشه. این اون چیزیه که به نظرم الان در ذهن آمریکایی‌هاست. و این در حالیه که ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به شدت دچار اختلاف نظر راهبردیه و فشله. جدای از اختلاف شدید بین مقامات و فرماندهای ارشد که بجنگیم یا نجنگیم، الان نهادهای اصلی نظام جمهوری اسلامی عملا فشلن، کارکرد خودشون انجام نمیدن. رهبری که در رأس نظامه و میگن هست و هنوز هیچکی ندیده و حتی صداش هم نشنیده، در تونلای تو در تو قایم شده، شده رهبر قایم قایم. خیلی از مقامات و فرماندهان تونل نشین شدن، ستاد کل و قرارگاه خاتم عملا به هم ریختن. خیلی از فرمانده های با سابقه قبلی ستاد کل و قرارگاه خاتم از بین رفتن، کشته شدن، مثل غلام علی رشید فرمانده قرارگاه خاتم، محمد باقری رئیس ستاد کل، غلام مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل، مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل. اینا فرمانده قرارگاه جنگی بودن، رئیس ستاد کل بودن، معاون عملیات ستاد کل بودن، معاون اطلاعات ستاد کل بودن. ارکان به هم ریخته، ارکان فرمانده سپاه به هم ریخته. حسین سلامی کشته شده، محمد پاکپور کشته شده، مجید خادمی رئیس اطلاعات کشته شده، محمد کاظمی رئیس قبلی اطلاعات کشته شده. ارکان فرماندهیشون به هم ریخته. حاجی زاده فرمانده نیرو حفاظا کشته شده، محمود باقری فرمانده موشکی کشته شده. و این فرماندهای جدیدی که آوردن، مشکلشون اینه که اینا در ردی طراحی جنگ کار نکردن. از قبلی ها که کشته شدن بی تجربه ترن اینجا. فرمانده های جدید قبل از این در رده های طراحی جنگ کار نکردن، در رده اداره جنگ کار نکردن، در رده طراحی راهبردهای جنگی کار نکردن، تجربه ندارن. درباره رابطه و چگونگی رابطه راهبردی نیروهای مسلح با سطوح سیاسی تصمیم گیری اصلا تجربه ندارن. مجموعه داشته های این نظام به نظرم از نظر فرمانده های ارشد با سابقه، کسایی که جنگ رو اداره کنن، اینا خیلی دستشون خالیه. در قرارگاه و ستاد و کل و فرمانده سپاه و حتی وزارت دفاع اینا به شدت ضعیف شدن. کل سطوح تصمیم گیری سیاسی، نظامی و راهبردی جمهوری اسلامی خیلی خیلی ضعیف شده. یه نکته این وسط که هست به نظرم، ارتش هم انگیزه لازم برای دفاع جمهوری اسلامی رو نداره. فرمانده نیرو زمینی علی جهانشاهی رفته گفته ما یگانای نیرو زمینیمون تو مرزا آمادن، ولی به نظرم ارتش انگیزه لازم برای دفاع جمهوری اسلامی نداره. فرمانده‌هاش حزب‌اللهی‌ان، ولی بدنه نه، بدنه هماهنگی رو با نظام جمهوری اسلامی نداره. ضمن اینی که اصلا اینا فکر حمله زمینی بزرگن، بعید میدونم حمله زمینی بزرگ اتفاق بیفته. بعیدم هست برای جنگای جدید زمینی که با سلاح‌های اسمارت و هوشیاره اصلا اینا آماده باشن. یه نکته دیگه هم بگم، عرایضمو تموم کنم. جمهوری اسلامی زیادی رو تأثیر شکست احتمالی ترامپ و جمهوری‌خواه در انتخابات بخشید 47 روز دیگه آمریکا حساب کرده. اصلا ممکنه این اتفاق نیفته. جمهوری خواها در انتخابات ممکنه شکست نخورن. ضمن اینکه اگرم شکست بخورن، بعدش رئیس جمهور 2 سال دیگه وقت داره سر کار، اصلا نیازی به رأی نداره. میتونه به جمهوری اسلامی حمله بکنه، حمله سنگین هم بکنه. در مجموع من فکر میکنم آمریکا، اسرائیل و کشور عربی دارن یه جبهه بزرگ علیه جمهوری اسلامی تشکیل میدن و جمهوری اسلامی خیلی کارش سخت‌تر شده. سخت‌تر از همه هم اینه که مردم ایران پشت این حکومت نیستن. این مهمترین نقطه ضعف راهبردی جمهوری اسلامی. یعنی اگه بخوام بگم 3 تا نقطه ضعف اصلی جمهوری اسلامی چیه؟ یه جبهه جهانی منطقه‌ای علیه خودش درست کرده. 2 وضع اقتصادیش به شدت خرابه. صادرات نفتش قطع شده، بنادرش در معاصرن، عمده شاخصه اقتصادیش منفی هن. ولی اون سومی از همه مهمتره و اون اینی که مردم ایران با جمهوری اسلامی نیستن، اونم در اوج شرایط جنگی، اونم در اوج شرایط بحران اقتصادی و محاصره. مردم از خداشونه که این حکومت سرنگون بشه، زودتر هم سرنگون میشه، چون میگن آقا این حکومت همونیه که ما رو کشته، 10,000 نفر از ما رو کشته. به نظرم جمهوری اسلامی بین این 3 تا به سمت له شدن داره میره، بین جبهه جهانی و منطقه کلیه جمهوری اسلامیه، بین اوضاع به شدت بد اقتصادیش که روز به روز داره بدتر میشه و بین اون خشم و تنفر مردم از حکومت، و در هر سه حوزه هم روز به روز داره وضعش بدتر و بدتر میشه.
2: رفتم برای بچه هام لوازم تحریر بخریدم، همین مقدار لوازم تحریر شد 6,533,000، همین تعداد، 6 تا دفتر، 8 تا خودکار، 4 تا مداد، 2 تا پاکن، همینقدر. یه بطری آب، یه جامعه دادی، و خورده ریزا.
3: این سفره ماه، قله ای که آقا می فرمود، نون بطرایی.
4: سلام به شبکه خوب ایران انترنشنال، میخواستم بگم همین سه تا قلم رو گرفتم شده 600,000 تومان. ما چجوری آخه زندگی کنیم؟ خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی را، دست از سرمان بردارین. مگر همین آمریکا و اسرائیل به داد ما برسه؟ ملت یعنی واقعا به فلاکت افتادیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم چیزی بخریم. با این پول بی ارزشی که به ما حقوق میدن، برج 15 میلیون شده امسال. خدا نگذره از جمهوری اسلامی نابودمان کرده که ایشالله نابود بکنه اسرائیل و آمریکا تو را.
5: این یه دونه بسرین خرسی که میبینید 80,000 تومان، و این چیپس 90 گرمی که همش هوایه 111,500، جمعن شدن 200,000 و 205,000 خورده ای. ببینید خودتون.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازان میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که مایلید هدای احترام بکنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد رضا زمانی، 43 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام دانیال داداشیار رازلیقی، 22 ساله، 19 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر احمدی، 34 ساله، 18 دی تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام معین خضری، 35 ساله، 18 دی مجروح شده، 2 فروردین جانفدا شده، مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا زارعی، 43 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی خادم آباد شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین جوادزاده، 25 ساله، علاقمند به بدنسازی، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام تارا رسولزاده، 24 ساله، اهل پیرانشهر، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا نوباقی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی محمدی کرتلایی، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 19 دی شوشتره.

فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد متین مسله، 24 ساله، 19 دی، میدان بهشت نازی آباد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟ شروع شده؟
1: شروع.
2: مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهور ایالات متحده از اتفاقی بسیار بزرگ برای ایران در آینده ای نه چندان دور گفت. سفارتخانه های آمریکا در منطقه برای احتمال بسته شدن حریم هوایی هشدار دادند. در پی افزایش تحرکات نظامی در منطقه و پرواز بمب افکن آمریکایی به خاورمیانه، قرارگاه خاتم الانبیا آمریکا و کشورهای خلیج فارس را به حملاتی دردناک تهدید کرد. تایید سفر هیئت جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل. وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیش از حضور در این مجمع به دوحه می رود. پزشکیان به نیویورک خواهد رفت. همزمان با چهارمی سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، لندن، پاریس، برلین و میلان شاهد تجمع ایرانیان در حمایت از معترضان و دادخواهی جانباختگان است. گزارش فاکس نیوز از سندی درباره برنامه چند ساله روسیه برای تعمیق همکاری هسته‌ای و مالی با جمهوری اسلامی. همزمان شماری از نمایندگان مجلس به دنبال خروج از NPT و دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی است و در آینده نه چندان دور اتفاقهای بسیار بزرگی رخ خواهد داد. شبکه خبری فاکس گزارش داده ترامپ 3 گزینه را پیش روی خود مطرح کرده: تشدید عملیات نظامی، ادامه فشار اقتصادی یا رسیدن به توافق با تهران. او همچنین به جمهوری اسلامی هشدار داد بهتر است رفتار خود را اصلاح کند. به گفته خبرنگار فاکس، ترامپ همچنین گفته احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان در جریان برنامه‌های این هفته در نیویورک آمادگی دارد. در همین حال شبکه خبری فاکس گزارش شده سفارتخانه های آمریکا در پایتخت‌های خاورمیانه از جمله اورشلیم هشدارهای امنیتی تازه‌ای برای شهروندان آمریکایی صادر کردند. در این هشدارها از شهروندان خواسته شده برای احتمال بسته شدن حریم هوایی، لغو پروازها و اختلال در رفت و آمد آماده باشند. این هشدارها در شرایطی صادر شده که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی در روزهای اخیر افزایش یافته. مرضی حسینی همکارم همراه ماست از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، هم درباره این هشدارهای امنیتی و افزایش اونها در خاورمیانه برای شهروندان آمریکایی برامون بگو و هم در مورد تهدیدهای تازه که از دونالد ترامپ شنیدیم.
1: خب به طور کلی پریسا، اتفاقات و صحبت‌هایی که در روز یکشنبه مطرح شد، مهمترینش همین صحبت‌های ترامپ هست، اما در کنار اون در خاورمیانه حملات حوثی‌ها به ریاض هم خبر مهمی بود که در روز یکشنبه مطرح شد و اظهارات تهدیدآمیزی که از طرف جمهوری اسلامی هم مبنی بر حمله به کشورهای متحد آمریکا در منطقه میشه. مجموعاً روز یکشنبه روزی بود که تنش‌های لفظی به شدت افزایش یافت، خصوصا از طرف ترامپ. ترامپ یک مصاحبه کرد با رسانه فاکس نیوز، در اونجا تاکید کرد، گفت همه گزینه‌ها روی میز هست، از گزینه برکناری نابود کردن رژیم در داخل ایران گرفته تا گزینه مذاکره، حتی در واقع احتمال ملاقات با پزشکیان رو در نشست هفته آینده در سازمان ملل متحد هم رد نکرد. از طرف مقابل اظهارات جمهوری اسلامی، اظهاراتی که شنیده شد توسط آقای رضایی هم بسیار مشابه بود، همون ادبیات در واقع تهدید رو داشت، هم قرارگاه خاتم الانبیا هشداری صادر کرد مبنی بر اینکه احتمال میدن دولت آمریکا در حال آماده شدن برای یک حمله هست، یک اقدامی، از کلمه اقدام استفاده شده، یک اقدامی علیه جمهوری اسلامی هست در کنار کشورهای منطقه. این هشداری که توسط این قرارگاه صادر شد در کنار اقداماتی بود که ما اینجا در واشنگتن دیدیم. آقای ترامپ در واقع تعطیلات آخر هفته خودش رو کوتاه کرد، بلافاصله به کاخ سفید برگشت. همونطور که خودت اشاره کردی، هشدارهای امنیتی صادر شد توسط سفارتخانه های آمریکا در چندین کشور در خاورمیانه. مجموع اینها این گمانه‌زنی رو ایجاد کرد که شاید قرار هست گزینه‌ای نظامی در دستور کار باشه در ساعات و روزهای آینده، که چنین اتفاقی نیفتاد. الان در واقع پایان روز یک شنبه هست اینجا در واشنگتن و به نظر هم نمیرسه که قرار باشه در ساعات آینده چنین تصمیمی توسط ترامپ گرفته بشه. اما به نظر میرسه به طور کلی توجه و تمرکز ترامپ بر تنش‌هایی هست که در عربستان سعودی وجود داره و حتی به نظر میرسه این هشدارهای امنیتی که توسط سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه صادر شد هم بیشتر مرتبط با همون افزایش تنش باشه در عربستان سعودی، چیزی که احتمال داره در ساعات و روزهای آینده ما بیشتر ازش بشنویم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت. همکارم مرضیه حسینی همراه ما بود از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همزمان با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گزارش‌ها از تحرک تازه بمب‌افکن‌های راهبردی B-1B ارتش ایالات متحده حکایت دارد. این هواپیماها از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا به پرواز درآمدند، پایگاهی که در ماه‌های گذشته هم برای عملیات بمب‌افکن‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده شده. این پروازها در شرایطی انجام می شود که مقام جمهوری اسلامی در انتظار تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره گام بعدی واشنگتن هستند. برخی رسانه ها این تحرکات را پیامی هشدارآمیز به تهران ارزیابی کردند. همزمان جمهوری اسلامی هم درباره احتمال حملات تازه آمریکا و متحدانش هشدار داده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به آمریکا و کشورهای منطقه هشدار داد در صورت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه هدف حملات مداوم، مؤثر و دردناک قرار خواهند گرفت. قرارگاه خاتم الانبیا مدعی شده بر اساس اطلاعات دریافتی آمریکا با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی درباره از سرگیری اقدامات علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کرده. در این اطلاعیه همچنین به کشورهای منطقه هشدار داده شده در صورت همراهی با هر گونه اقدام نظامی آمریکا شریک این حملات تلقی خواهند شد و نمی توانند انتظار خویشتنداری داشته باشند. سعد الکعبی مدیر عامل قطر انرژی در گفتگو با رویترز گفته این کشور پس از بازگشایی تنگه هرمز میتواند ظرف چند هفته صادرات عادی گاز طبیعی مایع را از سر بگیرد. او تاکید کرد حجم تولید قطر آنقدر بالاست که پس از پایان بحران هرمز کنار گذاشتن این شرکت برای خریداران بین‌المللی دشوار خواهد بود. الکعبی در این حال هشدار داد اختلال در ورود تجهیزات حیاتی به قطر به دلیل بحران تنگه هرمز ممکن است برخی پروژه‌های توسعه قطر انرژی را با تأخیر روبرو کند. به گفته او این شرکت دولتی در حال حاضر فقط مقدار بسیار محدودی گاز طبیعی مایع تولید می‌کند. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از زمان از سرگیری محاصره دریای جمهوری اسلامی تا 29 شهریور ماه 109 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کردند. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود این محاصره علیه کشتی های اجرا می شود که به بنادر و مناطق ساحلی جمهوری اسلامی وارد می شوند یا از آنها خارج می شوند. در ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ماده 10 این طرح را تصویب کرد. حسن قشقاوی سخنگوی این کمیسیون گفته بر اساس این ماده توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در محدوده تنگه هرمز تنها با موافقت مراجع زیرصلاح جمهوری اسلامی امکان پذیر خواهد بود. این محدودیت احداث، بهره برداری و توسعه شبکه‌های از جمله فیبر نوری در محدوده تنگ هرمز را شامل می‌شود. علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد بخش عمده یگانهای این نیرو در مرزهای شمال غرب، غرب، جنوب غرب، شرق، شمال شرق و جنوب شرق کشور مستقر هستند. او گفته تمرکز ویژه‌ای هم بر سواحل مکرون وجود دارد و پایگاه‌های مستقر در این مناطق از آمادگی عملیاتی بالایی برخوردارند. پیشتر از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از احتمال گفتگوی مستقیم میان پزشکیان و ترامپ در نیویورک پرسیدم.
2: آقای ترامپ هوشمندانه داره یک مسیر چندگانه رو در پیش رو ایران قرار میده که این فکر میکنن معمولا ایرانی ها به مسئله توافق و ملاقات مستقیم جواب نمیدن. اگر این کار رو ایران انجام بده آقای پزشکیان، که البته آقای پزشکیان خودش تمایل داره این کار انجام بده. توی بلوک قدرت مخالفت هایی وجود داره و میگن آقا شما با قاتل رهبر نباید ملاقات کنی و غیره. چند تا تبعات خواهد داشت برای ایران. نکته اولی که در بلوک قدرت ایران اختلاف ایجاد خواهد کرد. همین الانم گروهای معتقدن ما باید مسئله رو حل کنیم، بریم به سمت گفتگو و توافق جامع. ایران کشش‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسیش ادامه وضعیت رو پذیرا نیست. نکته دوم در افکار عمومی جامعه است. در افکار عمومی جامعه میگه خیلی خوب آقای ترامپ شما میگفتید اینجوریه، الان آماده صحبت، گفتگو و توافق، حالا حتی گفتگوه، حالا ممکن به نتیجه هم منجر نشه. تو افکار عمومی هم به نظر نتیجه منفی خواهد داشت. تو جامعه دیپلماسی، جامعه دیپلماتیک بین المللی هم در حقیقت به خصوص مثل کانادا غیر معموله، برای که شما نگاه کنید چین و روسیه هم تو هر وضعیت اختلاف آمیز با هر کشوری وارد گفتگو میشن و سعی میکنن گفتگو مسائلشون به گفتگو حل کنن. این تا حالا خب بحث گفتگوی مستقیم تو این سطح تو جمهوری اسلامی سابقه نداشته، یه نوع تابو بوده و خب آقای ترامپ از همون سال 96 دور اولش میخواست این تابو رو بشکنه، ولی خب آقایون حاضر نشدن این مسئله حل کنن. ملاقات کردن یا گفتگو کردن الزاما ممکنه به توافق منجر نشه، ولی میتونه تصویر جدیدی از ایران بده به عنوان کسی که میخواد، کشوری که میخواد داره مسئلهشو با گفتگو حل کنه. بدون این، اگر این فرصت هم از دست بره، میره اون وقت به سمت راه حلایی که حتما توش خشونت هست و جنگ، و خب طبیعتا بیشترین ضربه رو مردم، تمامیت ارضی و آینده کشور خواهد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش هماهنگ و همزمان خانه‌های 5 عضو یک خانواده بهائی در شیراز، وسایل و اسناد شخصی آنها را ضبط و این افراد را به بازداشتگاه نهاد احضار کردند. پیشتر هم جامعه جهانی بهائی اعلام کرده بود ماموران جمهوری اسلامی در اواخر مرداد ماه و اوایل شهریور به خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان در 7 استان یورش برده و دست کم 11 نفر را بازداشت یا روانه زندان کرده. هرانا گزارش داد وحیده حق پرست از سوی دادگاه انقلاب در مجموع به 4 سال و 4 ماه حبس محکوم شده. بر اساس این گزارش، اتهام‌های مطرح شده علیه این فعال مدنی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام منوال شده. وحیده حق پرست پیشتر در جریان برگزاری مراسم 7 خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر بازداشت شده بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد یک مرکز آموزشی وابسته به سفارت فرانسه در تهران با دستور دادستانی پلمب شده. بر اساس این گزارش، این مرکز با نام اختصاری CLF در پوشش آموزش زبان خارجی فعالیت میکرد. وزارت خارجه فرانسه پلمب به این مرکز را محکوم کرد و آن را توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول دانست. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در صدر یک هیئت دیپلماتیک تهران را به مقصد نیویورک ترک کرده تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. عراقچی پیش از ورود به آمریکا توقف کوتاه در قطر خواهد داشت تا درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کند. آمریکا با صدور ویزا برای هیئت اصلی جمهوری اسلامی موافقت کرده، اما شمار اعضای این هیئت را نسبت به سال گذشته کاهش داده و محدودیت هایی هم برای رفت آمد آنها در نیویورک اعمال کرده. تسنیم همچنین گزارش داده مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در روزهای آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک خواهد شد. پزشکیان قرار است در جریان این سفر در مجمع عمومی سخنرانی کند و دیدارهایی هم با مقامهای چند کشور داشته باشد. کامیار بهرنگ همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. مجمع عمومی سازمان ملل برای تهران، کامیار، شاید مهمترین فرصت دیپلماتیک باشه بعد از ماها جنگ و پزشکیان هم قرار هست که در سازمان ملل از مواضع جمهوری اسلامی دفاع بکنه. اما واضحه که خب اختیار نهایی پرونده هسته‌ای، جنگ و حتی مذاکره در دست شخص پزشکیان نیست. جمهوری اسلامی به نظرت با چه چیزی میتونه از نیویورک برگرده که واقعا فشار آمریکا رو کاهش بده، نه فقط یک پیام سیاسی باشه برای مصرف داخلی؟
3: من ببین اگه واقعا بخوام پاسخ بدم با چه دستاوردی برمیگرده، باید یه نگاهی بکنیم به سالهای گذشته که به طنز میشه گفت یکی از مهمترین دستاوردهای پزشکیان انتشار ویدئوی فرود خیلی نرم و دقیق هواپیمای او در فرودگاه نیویورک بود. این به نوعی در طنز میشه گفتش دستاورده، ولی واقعیتش هیچ برای حتی جمهوری اسلامی چه برسه به مردم ایران نداشته. سفرهایی که مسعود پزشکیان و دیگر رؤسای جمهور اسلامی ایران به نیویورک داشتن بارها و بارها دقیقا در همین نقطه‌ای که در سوال بهش اشاره شد و گفتی اختیار نداشتن قطع میشه. حتی موقعی که حسن روحانی به نیویورک میرفت و با رؤسای جمهور کشورهای اروپایی دیدار کرد و همونجا امانوئل مکرون و بوریس جانسون با او صحبت کردند، بحث دیدار با ترامپ مطرح شد و او نتوانست حتی جواب اونها رو بده و فقط لبخند زد. این پاسخ کاملی است برای همه چی. مسعود پزشکیان این که در مورد نه فقط مذاکرات هسته‌ای، در هیچ چیز دیگه ای اختیار نداره، حالا فقط میخواد برای سخنرانی اونجا بره. سخنرانی این که الان حتی بسیاری از مخالفانش دارن میگن شما میرید به سمت کسی که رهبر جمهوری اسلامی دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه‌ای رو کشته. و طنز دیگر ماجرا اینجاست که مسعود پزشکیان و عراقچی در نیویورک امنیت دارن، اما مجتبی خامنه‌ای جرأت این رو نداره که از زیر زمینش بیرون بیاد و بین مردم ایران و یا حتی هواداران خودش، هواداران جمهوری اسلامی حضور داشته باشه. چنین چیزی نشون میده که سفر مسعود پزشکیان به نیویورک هیچ دستاوردی از همین الان مشخصه نخواهد داشت و این بازی دیدار با ترامپ و گفتگوی مستقیم با ترامپ هم یک بازی همیشگی است که نتیجه اون رو از پیش میدونیم.
0: اگر پزشکیان و عراقچی در نیویورک نتونن کامیار امتیاز مشخصی برای کاهش فشار اقتصادی یا نظامی بگیرن، این شکست چه فشاری بر شکاف‌های داخل حکومت و همینطور بر موقعیت جناح‌های وارد می‌کنه که هنوز دارن از مذاکره دفاع می‌کنن؟
3: حقیقت امر اینه که همونطور که گفتم از پیش مشخصه که پزشکیان نمیتواند دستاوردی داشته باشه، به خاطر اینکه او اصلا نمیتونه مذاکره‌ای رو انجام بده، گفتگویی رو پیش ببره که دستاوردی داشته باشه. مسئله بر سر اینه که جمهوری اسلامی البته این تخصص رو داره که از هیچ همه چیز بسازه، یعنی سخنرانی او از پیش الان مشخص هست در چه ابعادی خواهد بود، به چه شکل خواهد بود و رسانه‌های جمهوری اسلامی از اون به عنوان یک سخنرانی ساختار شکن و با قدرت مثلا یاد خواهند کرد. بیاد و محکوم بکنه حملات اسرائیل رو، آمریکا رو به جمهوری اسلامی، بیاد در مورد خیلی چیزهای دیگر من جمله تحریم‌ها صحبت بکنه، اما هیچ وقت نتونست بیاد بگه که چه شکلی میتونه دوباره جلوی جنگی رو بگیره، چگونه میتونه دوباره تلاش بکنه که تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی از بین بره. بحث بر سر اینه که مسعود پزشکیان اگر بتواند دیدار سطح بالایی هم داشته باشد، در این گفتگوها به دنبال چه خواهد بود؟ دقیقاً آیا میتواند منافع مردم ایران رو تامین بکنه و به دنبال اون باشه، و یا نه حتی به دنبال این باشه که جمهوری اسلامی رو تثبیت بکنه؟ همونطور که بارها و بارها ما در گفتگوها اشاره کردیم، این نکته ای که مارکو روبیو پیشتر بهش اشاره کرد که در جمهوری اسلامی دیگر چیزی به اسم اصلاح طلب، تندرو، کندرو یا میانه رو وجود نداره. در جمهوری اسلامی دو دسته هستند: تندروهایی که میخواهند با مذاکره جمهوری اسلامی رو نگه دارند و تندروهایی که میخواهند با جنگ جمهوری اسلامی رو نگه دارند. حالا باید دید پزشکیان میتواند حتی نماینده گروه اول باشه که این مذاکره که توسط دیگرانی در جمهوری اسلامی باید انجام بشه رو پیش ببره، برای اونها امتیاز سازی کنه، زمین سازی بکنه. اما همونطور که پیشترم گفتیم، او امکان و اجازه چنین کارهایی رو نداره و همین موضوعی که پیشتر هم در مصاحبه ها و خبرها هم بهش اشاره شد، ترامپ هم به خوبی این رو میدونه و بازی رو جوری برای جمهوری اسلامی تغییر میده که اگر دیداری انجام بشود که نمیشود، این دیدار از طرف آمریکا مطرح شده باشد و اگر هم انجام نشود که احتمالش خیلی زیاده، باز هم شکست جمهوری اسلامی در دیپلماسی جهانی خواهد بود.
0: کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، ممنونم کامیار. و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تصمیم قریب الوقوع ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آماده باش آمریکا در خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا از اتفاقی بسیار بزرگ برای ایران در آینده نه چندان دور گفت. سفارتخانه های آمریکا در منطقه برای احتمال بسته شدن حریم هوایی هشدار دادند. در پی افزایش تحرکات نظامی در منطقه و پرواز بمب افکن آمریکایی به خاورمیانه، قرارگاه خاتم الانبیا آمریکا و کشورهایی که خلیج فارس را به حملات دردناک تهدید کرد.

0: همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی، ایرانیان روز شنبه در میلان، پاریس و برلین گرد هم آمدند و یاد جانباختگان اعتراضات را گرامی داشتند. گروهی از ایرانیان در مقابل ساختمان پانتئون پاریس تجمع کردند، بنایی که محل یاد بود و آرامگاه شماری از چهره‌ها و سرمایه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی فرانسه است. این تجمع همزمان با روزهای میراث فرهنگی اروپا برگزار می‌شود.
1: همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی به دست جمهوری اسلامی، برگزار کنندگان تجمع اعتراضی در پاریس یک بار دیگه یک نقطه نمادین رو پیدا کردن مقابل پانتئون که آرامگاه بسیاری از چهره های برجسته حوزه های فرهنگی، سیاسی و تاریخی هست. این تجمع رو برگزار کردن. عکس مهسا امینی در کنار عکس دیگر جانباختگان ایرانی در تمامی جنبش های اعتراضی از سال 88 تا دیماه خونین اینجا بر سنگ فرش مقابل ساختمان پانتئون نقش بسته. ایرانیان از نقاط مختلف فرانسه، از بوردو تا استراسبورگ، امروز به بهانه این تجمع به پاریس آمدند.
2: Tout d'abord, il faut bien recontextualiser la chose. Femme, vie, liberté.
3: ابتدا باید موضوع را به درستی در بستر تاریخی آن قرار داد. زن، زندگی، آزادی یکی از جنبش‌های اعتراضی متعددی است که طی سال‌های اخیر علیه حکومت ایران شکل گرفتند. پیش از آن شاهد خیزش‌های سال‌های 2017 و 2018 و همچنین سال 2019 بودیم. پس از آن جنبش زن، زندگی، آزادی شکل گرفت و همین اواخر نیز در ژانویه 2026 اعتراضاتی رخ داد. زن، زندگی، آزادی جنبشی گسترده بود، زیرا توانست از مرزهای ایران فراتر برود. این جنبش توانست توجه ها را به آنچه در ایران می‌گذرد جلب کند و دقیقاً به همین دلیل جنبشی بسیار ویژه به شمار می‌رود. اما درباره میراث آن چهار سال بعد، زن، زندگی، آزادی نشان داد که مردم ایران که دهه هاست علیه جمهوری اسلامی که در واقع ایران را اشغال کرده است مبارزه می‌کنند، مبارزه‌ای جهانی دارند. مردم ایران برای آزادی، برای زنان، برای حقوق بشر و برای سکولاریسم مبارزه می‌کنند. آنها مبارزه جهانی را پیش می‌برند و به نوعی تمام جهان باید با این مبارزه همبستگی داشته باشد، زیرا ایرانی با ثبات دموکراتیک و سکولار در آینده به معنای امنیت برای تمام جهان خواهد بود.
2: دموکراتیک لائیك سی لا سکوریته پور لو موند انتیه.
1: کام دپی لو پرومیه ژور. تعدادی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، نمایندگان شهرداری، چهره‌های معروف فرانسوی، اینفلوئنسرها، بازیگران، از جمله خانم نازنین فراهانی در این تجمع شرکت کردند و سخنرانی کردند در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران.
4: هیچ چشمی نباید این همه خون بیگناه در خیابان ببیند و ما دیدیم.
1: نکته قابل توجه تجمع امروز این بودش که همگی یک صدا اشاره می کردن که از سال 88 تا اعتراضات خونین دیماه، اینها همه در راستای آزادی خواهی مردم ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی هست. ساجده شریفی، پاریس.
0: جمعی از ایرانیان مقیم ایتالیا در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در مرکز شهر میلان گرد هم آمدند. برگزار کنندگان میگویند این تجمع به مناسبت روز مهسا و یادبود جوانان جانباخته ایران برگزار شده. آنها هدف از برگزاری این تجمع را رساندن صدای مردم داخل ایران به جامعه اروپا و نشان دادن مخالفت خود با جمهوری اسلامی عنوان کردند.

0: قتل حکومتی مهسا امینی میگذره و امروز ایرانیان ساکن ایتالیا در میلان جمع شدن برای گرامی داشت یاد او و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
1: کیان، سالینا، حدیث، مجید رضا، اتون تلمیان.
0: با در دست داشتن عکس برخی از جاوید نام ها در تمامی این سال ها که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، نام و یاد تمامی این عزیزانی که در راه آزادی جان خود را از دست دادن گرامی می‌دارم و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می‌دهم. برگزار کنندگان با شعارها و متن‌هایی به زبان ایتالیایی تلاش میکنن جامعه عمومی و جامعه مدنی را نسبت به اون چیزی که مردم ایران در داخل ایران دارن زیست میکنن آگاه کنن. مقام های ایتالیایی هم در این تجمع حضور دارن و سخنرانی میکنن که از زبان خودشون به مردم خودشون توضیح بدن چرا کنار مردم ایران ایستادن. در این تجمع شعار قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان سر داده شد و سرود ملی ایران پخش شد.

0: کامران غضنفری نماینده مجلس گفته شماری از نمایندگان پیگیر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هستند. غضنفری گفته اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کند که موجودیت جمهوری اسلامی در خطر باشد، احتمال ورود رهبر جمهوری اسلامی به موضوع سلاح هسته‌ای وجود دارد. شبکه خبری فاکس از سندی غیرعلنی خبر داده که نشان می‌دهد مسکو برای تعمیق همکاری با تهران در حوزه‌های مالی، هسته‌ای، انرژی، هوانوردی و حمل و نقل برنامه‌ای چند ساله طراحی کرده بود. این سند 44 صفحه‌ای برنامه همکاری دو کشور برای سال‌های 2024 تا 2026 را تشریح می‌کند. در بخش هسته‌ای ادامه فعالیت روساتوم در نیروگاه بوشهر، تأمین سوخت و تعمیر و نگهداری واحد یک و ادامه ساخت واحدهای 2 و 3 پیش بینی شده. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. این سندی که فاکس نیوز منتشر کرده در 44 صفحه چی به ما میگه درباره روابط و مشارکتی که جمهوری اسلامی و روسیه دارند؟
1: ببینید، یک سطح گسترده از همکاری ها را قرار بوده که گویا جمهوری اسلامی و روسیه با هم انجام بدن. هدف بیشترش آن گونه ای که در پایان این سند میشه نتیجه گیری کردش، کاهش وابستگی جمهوری اسلامی به خصوص به ایالات متحده، اینکه بدنه مالی جمهوری اسلامی و معاملات تجاری رو که انجام میده به نوعی از دلار یا حتی وابستگی به یورو بخوان جدا بکنن. قرار بوده که بر اساس واحدهای پولی دو کشور این اتفاقات بینشون بیفته. در مورد حوزه هسته‌ای بوده اتفاقاتی قبل، اما یک موضوع خنده‌داری هم داره، آموزش روزنامه نگاران که روسیه قرار بوده که به حال در حوزه رسانه‌ای و آموزش روزنامه نگاران هم به جمهوری اسلامی کمک بکنه. احتمالاً میبایستی برعکس هم میبوده، چون الان آموزش‌هایی که خود جمهوری اسلامی بخواد در حوزه روزنامه نگاری بده شاید خیلی بیشتر به درد پوتین و کابینه او بخوره. اما به حال از این موضوع که بگذریم، مشخصاً این سند همکاری پیش از این اتفاقات و جنگ‌های اخیر انجام شده بوده، آنگونه ای که فاکس نیوز داره راجبش صحبت میکنه، و مشخص نیستش که بعد از اینکه به حال جنگ 12 روزه در سال 2025 و بعد هم جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی آغاز شده، بخش‌هایی از این سند اجرایی شده، به خصوص در اون موارد هسته‌ایش، این که قبول به حال به تکمیل و بازسازی و یا تکمیل پروژه و پروژه خود نیروگاه هسته‌ای بوشهر بپردازند. قرار بوده که در حوزه‌های هسته‌ای با هم فعالیت‌های زیادی داشته باشن، حتی در دیگر سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، در حوزه دفاعی، در حوزه فناوری. مشخص نیستش که چند درصد از این سند اجرایی شده. فاکس داره میگه که بخش‌هایی از این سند به مرحله اجرایی و اینکه به هر حال بخوان واردش بشن و این کار رو پیش ببرن رسیده بوده، اما مشخص نیستش که بعد از این اتفاقات اخیر متوقف شده یا متوقف نشده. یک بخش خیلی مهمی داره، بخش دیگرش این معادلات تجاری است که با هم دیگه داشتن. قرار بوده راه‌های جایگزین پیدا بشه. رمزارزها بخش بزرگی رو داشتن، این صرافی‌های رمزارزهای دیجیتال بسیار نقش پررنگ رو داشتن. میدونید یک بانک روسیه اخیراً مورد تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفته، مشخصاً در این حوزه با هم دیگه همکاری کرده. در اون حوزه دفاعی الان خبرهایی رو ما داشتیم که در پایگاه‌هایی که در منطقه حمله کرده جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده، خبرهایی بوده که ماهواره‌های روسی ساعتی پیش از اون بر بالای سر اون پایگاه‌های آمریکایی حضور داشتن. احتمالاً شاید بخشی از اون همکاری بوده که جمهوری اسلامی و روسیه قرار بوده با هم دیگه انجام بدن. اما اون گونه‌ای که مشخص هستش الان، به خصوص در مورد روس اتم که قرار بوده در مورد نیروگاه بوشهر بیاد با جمهوری اسلامی مشارکت بکنه، همین الان بسیاری از متخصصینش، بسیاری در گزارش‌ها دارن میگن همچنان در ایران فعال هستن و دارن کار میکنن. پس بنابراین در این مورد خاص میشه گفتش که روس‌ها احتمالاً در ادامه این سند همکاری که با هم داشتن دارن این کار رو با جمهوری اسلامی انجام میدن. اما در حوزه دور زدن تحریم‌ها یا پولشویی چیزی مشخصا در این سند منعکس نشده، اما آن گونه که میشه برایند کلی رو از این سند داشت، اون معاملات تجاری که قرار بوده با واحد پول مشترک انجام بشه و رمزارزها، راههایی بوده که روسیه داشته تلاش میکرده جمهوری اسلامی رو سطح وابستگیش نسبت به غرب پایین بیاره.
0: ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در ادامه تجمعات اعتراضی یک شنبه های بازنشستگان، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی شوش روز 29 شهریور ماه با تجمع مقابل اداره کار این شهرستان به افزایش هزینه های زندگی، حقوق و دستمزدهای ناکافی و تشدید فشارهای معیشتی اعتراض کردند. تجمع کنندگان با اشاره به تورم و گرانی، خواستار بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پرداخت حقوق متناسب با هزینه های زندگی شدند. آنها همچنین با سر دادن شعار و حمل بنرهای اعتراضی از عملکرد دولت و نهادهای مسئول در رسیدگی به مطالبات خود انتقاد کردند.
2: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه یکم شهریور 1405 علارغم گرمای شدید خوزستان، گرمای بالای 50 درجه خوزستان، در کف خیابان اعتراض به وضعیت بد معیشتی، اعتراض به وضعیت بد درمانی، کالایی شدن درمان،
0: ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از بازنشستگان فولاد روز یک شنبه در اصفهان در اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبات خود تجمع کردند. در تهران هم تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید مستمری بازنشستگان متناسب با نرخ تورم افزایش نیفته. به گفته او بخشی از منابع متعلق به این گروه صرف نهادهای نیابتی امنیتی و سرکوب شده و بازنشستگان هم نماینده‌ای در ساختار حاکمیت ندارند.
3: اساس قوانین خود همین حاکمیت میبایست مستمری های اونها بر اساس تورم یا همون نرخ خط معیشت افزایش پیدا میکرد. منتها علارغم تصویب قوانین یا فرضاً تصمیم گیری هایی که در مجلس شد و دولت میبایست اجرا کنه این کارو نکرد. چرا؟ به خاطر اینکه خب اولا این بازنشستگان نماینده‌ای در حاکمیت ندارن و وقتی اینها نماینده‌ای در چارچوب ساختار قدرت ندارن، طبیعی است که وقتی قرار است بر اولویت توزیع منابع، توزیع منابع در جای دیگری مصرف میشه، مثل نهادهای رانتی، صدا و سیما یا سپاه پاسداران یا همین نیابتی ها. خود بازنشستگان هم همین رو میگن وقتی میگن ما جنگ نمیخواهیم یا اعتراضای سیاسی که میکنن، شعارهای سیاسی که میدهن. بنابراین اساسا این است که منابعی که متعلق به این گروه بوده به چپاول رفته، در اختیار مؤسسات، سازمان های رانتی سرکوب سخت و نرم قرار گرفته و بنابراین دولت که در چنبره تنگناها و بحران های گوناگونی است، حتی اگر مصوبات مجلس هم باشد نمیتواند اون را اجرا بکند. بنابراین نبود نماینده واقعی این گروه در ساختار قدرت، دوم اینکه اختصاص منابع به اولویت های حاکمیت مثل نهادهای سرکوب نرم و سخت و از جمله تنگناهای اقتصادی تحت سیاست های در واقع بین المللی حاکمیت، یعنی تنش در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی دست به دست هم دادن که امروز ما شاهد این باشیم که این بازنشستگان که معمولاً و بسیاری از اونها در واقع تأمین کننده درآمد یک خانوار با جوانها هستند، الان به خیابانها بیایند و این کنش جمعی رو انجام بدن که دارای لایه‌های گوناگونی هستند، از کنش جمعی و کنش سیاسی و کنش مدنی که ما می‌بینیم و یه پویشیست در چارچوب پیدایش جامعه مدنی و گسترشون.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیران اقتصاد اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان با برگزاری نشستی در مانیل بر تقویت همگرایی منطقه‌ای تاکید کردند. این اقدام با هدف حفظ سرمایه‌گذاری‌ها و مقابله با چالش‌های اقتصادی جهان انجام می‌شود. کشورهای عضو همچنین تلاش برای مدرن‌سازی توافق‌نامه‌های تجاری با چین و توسعه اقتصاد دیجیتال را به عنوان موتورهای جدید رشد اقتصادی منطقه در دستور کار قرار دادند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر به مجمع جزایر سن پیر و میکلون تاکید کرد حاکمیت فرانسه بر این مجمع جزایر قطعی است و بحثی در این زمینه وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تصویری از نقشه منطقه با پرچم ایالات متحده روی این مجمع جزایر منتشر کرد. دفتر ریاست جمهوری مصر با انتشار بیانیه اعلام کرد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور با جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در قاهره دیدار و گفتگو کرده. این سفر کم سابقه همزمان با هشدارهای ایالات متحده درباره تشدید سریع جنگ در خاورمیانه انجام شده. روسیه و اوکراین روز یکشنبه یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی متقابل اخیر را انجام دادند. حملات روسیه به منطقه کیف 4 کشته از جمله 3 کودک بر جای گذاشت و همزمان اوکراین مسکو و چند هدف نفتی و لوجستیکی در روسیه را با صدها پهپاد هدف قرار داد. گزارش رو ببینیم از همکارم لیلی نیکفر.
4: روسیه و اوکراین روز یکشنبه شاهد یکی از گسترده‌ترین تبادل‌های پهپادی اخیر بودند. در منطقه کیف مقامات اوکراینی میگن که 4 نفر از جمله 3 تا کودک در حملات روسیه کشته شدن و ده ها نقطه هم آسیب دیده، از جمله ساختمان‌های مسکونی و تجاری. همزمان اوکراین هم حمله بسیار گسترده‌ای رو به مسکو و مناطق اطرافش انجام داده، حمله‌ای که همزمان بوده با سومین و آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. شهردار مسکو این حملات رو بزرگترین حمله پهپادی گزارش شده به پایتخت روسیه توصیف کرده و گفته که از روز شنبه بیش از 1600 پهپاد رهگیری و سرنگون شدن که 450 فروند اونها به سمت مسکو در حرکت بودن. تصاویر بسیاری هم منتشر شده که آتش سوزی ها رو تو منطقه مسکو نشون میده. یه ساختمان مسکونی و چند تا پالایشگاه به گفته مقام های روسیه مورد هدف قرار گرفتن. زلنسکی میگه که در عملیات دوربرد اوکراین یه تاسیسات مهم نفتی و یه مرکز لوجستیکی روسیه هدف قرار گرفتن. این حملات در حالی ادامه داره که پیشنهاد توقف متقابل حملات به زیر ساختهای انرژی همچنان مطرحه، اما تا الان به توقف عملی این بخش از جنگ منجر نشده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: خیلی متشکرم که همراه ایران اینترنشنال هستید. همچنان همراه ایران اینترنشنال باشید و فراموش نکنید که میتونید در بخش‌های مختلف به خبری گزارش‌های مختلف رو ببینید. میتونید به وبسایت ایران اینترنشنال سر بزنید، iranintel.com، و مجموعه‌ای از گزارش‌ها و خبرها رو در وبسایت ایران اینترنشنال مطالعه کنید. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. وقتتون خوش.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم اون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: ترام باید خط خون بگیره،
8: ولی عهد نمون وقت سعودی
9: خواهنین که در داخل هستن،
10: اختشاشگران،
11: یه عده اجیر شده
12: انگشت ما روی ماشه هست
13: و این مردم جانفدا،
14: جانفدای سید مصطفی خامنه‌ای
15: قبلا رئیس جمهور بوده.
16: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
17: برخورد با بعضی از افراد
18: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
19: افقی که شما دنبال میکنید
20: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
21: پیروزی قطعا.
22: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: امروز در سومین ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 برنز بسکتبال اولین مدال کاروان ایران، تیم ملی مردان با پیروزی در برابر چین برای ششمین بار روی سکوی بازی های آسیایی ایستاد. گفتگوی ویژه با فرامرز آصف، آخرین مدال آور ایران در پرش سگام بازی های آسیایی تا امروز. اولین مدال کاروان ایران در بازی های آسیایی 2026 در اولین روز رسمی این مسابقات به دست اومد و سهم بسکتبال بود. مردان ایران در بازی رده‌بندی 79-70 تیم چین رو شکست دادن. متین آقاجانپور 21 امتیاز داشت، 6 امتیاز موفق از 11 اقدام، پیتر گروگوریان 15 امتیاز، مهدی جعفری با 10 امتیاز. دیگر بازیکن ایران بود که امتیازاتش دو رقمی شد. اتفاق عجیب این بود که محمد جمشیدی امتیاز نگرفت. تیم ایران 15 امتیاز موفق در این بازی داشت.
1: حدوداً 50% تیم ما میشه گفت تیم جوانی هست و این میشه گفت یه موفقیت دستاورد باشه، ولی برای فدراسیون از اون بالاتر به نظر من برای سیستم ورزش کشور این نه تنها موفقیت نیست بلکه عقب گردم هست. ایران حالا توی بسکتبال از نظر من، ایرانی ها از نظر ژنتیک، از نظر سرسختی ذهنی، از نظر جبر جغرافیا در حساب پتانسیل اینو داره که ایران بیاد در کلی توی رشته های تمام رشته ها ایران بیاد تو المپیک آسیایی حداقل تو ستای اول قرار بگیره. ولی خب ما واسه این سرسختی و ژنتیک و حالا هر چیزی که هست که ایرانی ها دارن بستری رو واقعا فراهم نمی کنیم. این بچه ها خودشون استعدادایی هستند که حالا به قول من رو از زمین های خاکی میرن و توی سطح آسیا و توی سطح جهان مطرح میشن. اینجا مسئولیتی که فدراسیون داره و از اون بالاتر مسئولیتی که ورزشی کشور داره متاسفانه درست کارشون انجام نمیدن. فقط تمام سرمایه ها میره سمت فدراسیون فوتبال و فدراسیون کشتی که یکیش میشه همش اختلاس و یکیش هم که به قول معروف شده شرکت عمومی.
2: تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران در دومین مسابقهش به مصاف چین رفت و این بازی 0-0 مساوی به پایان رسید. با توجه به پیروزی ایران تو بازی اولش و تفاضل گل بهتر نسبت به چین، ایران فعلا 4 امتیازی و در صدر جدول قرار داره. ایران تو آخرین بازیش چهارشنبه مصاف کره شمالی می‌بینه. بعد ببینیم ایران میتونه از گروهش صعود بکنه به عنوان صدرنشین یا نه. دقیقه 40 بازی عباس کهلیزی به دلیل مصدومیت از بازی خارج شد. امیرحسین حسین‌زاده، امیر محمد رزاقی نیا و اسماعیل قلی‌زاده، بازیکنایی که دیرتر به تیم پیوسته بودن، از اول توی این بازی حضور داشتن، هر سه هم تعویض شدن توی بازی و سعید سرخیزان هم که دیرتر به تیم اضافه شده بود توی این بازی از دقیقه 62 اگر اشتباه نکنم وارد بازی شد. فعلا ایران صدرنشینه. بعد ببینیم که تو آخرین بازیش با کره شمالی چیکار می‌کنه.
0: فرید عادی‌پور تنها نماینده ما بود در سگانه مردان، رو عرض می‌کنم که با ثبت زمان 56 دقیقه و 18 ثانیه در جایگاه 21 قرار گرفت. در رقابت‌های کاراته کاتای انفرادی زنان، فاطمه صادقی در یک قدمی مدال بود. مدال مقابل رقبای آسیای شرقی تو ورزش‌های رزمی اینچنینی، باید مدال از دهن شیر بکشی بیرون، خیلی سخته.
3: خیلی سخته واقعا. حالا خود صادقی توی بازی‌های قهرمانی آسیا یه برنز داره، به این امید که اولین مدال این دوره را هم زنان کاروان ایران کسب کنن، مثل دوره قبل که مهسا جاور و زینب نوروزی در روینگ دو نفره به دست آورده بودن. خب فاطمه بازمون از رسیدن به فاطمه صادقی از رسیدن به مدال. بهتون بگم که خب توی گزارش اشاره کردم حریف تایلندی 5-0 شکست داد. اون حریف هنگ کنگی که 5-0 برنده شد مقابل صادقی، نگاه کردم ببینم کیه، چون خیلی واقعا نمایش فوق‌العاده‌ای داشت. دیدم که 3 تا مدال جهانی داره، یه برنز بازی‌های آسیایی داره 2018، از سال 2023 تا 2025 سه دوره پی‌پی قهرمان آسیا شده، به فینال صعود کرد، ژاپنی فینال رو برنده شد. ولی
0: رقابت‌های تیمی تنیس روی میز مردان هم از صبح امروز در ناگویا ژاپن شروع شد. تیم ایران موفق شد پاکستان و هند رو هر دو رو 3-0 شکست بده و صدرنشینی خودش رو در گروه F قطعی کنه. ایران با ترکیب نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، بنیامین فرجی، آریان غفاری، محمد حسن حبیبی در این بازی شرکت کرده. تیمی که هم جوان داره هم با تجربه و خیلی امیدواره. تیم والیبال ساحلی ایران با ترکیب ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نویی در دو ست با امتیاز 21-12 و 21-14 مقابل مالدیو فیروز شد. در پایان دور مقدماتی تیراندازی تفنگ دهمت زنان، شرمینه چل امیرانی در رده 17 ایستاد، نجمه خدمتی 21 شد، فاطمه امینی در جایگاه 34ام قرار گرفت. تیم ایران هم از نظر تیمی در رتبه 7ام ایستاد. بازی‌های آسیایی 1974 تهران، جایی که تیم ملی دو میدانی با حضور چهره‌ای که پشت سر من می‌بینید یعنی فرامرز آصف 8 مدال گرفت. 3 طلا، 2 نقره و 3 برنز. یکی از 3 مدال برنزی که اشاره کردم در ماده‌ای به دست اومد که تا همین امروز هم پابرجاست، یعنی پرش سگام. آخرین مدال ما در بازی‌های آسیایی تا این لحظه همون مدال برنز فرامرز آصف در بازی‌های آسیایی 1974 تهرانه. چرا این آخرین مدال ما شد در پرش سگام و تا امروز ما تو بازی آسیایی نتونستیم این اتفاق تکرار کنیم؟
4: عرض ادب دارم خدمت شما آیدین مقیمی عزیز و تلویزیون بسیار عزیز ایران اینترنشنال، مردم ایران به خصوص ورزشکاران و ورزش دوستان. قسمت بوده، قسمت اینجوری بوده، خدا کنه که هیچ وقت قسمت اینطوری نباشه و مدالا هر روز پشت سر هم دیگه برای کشور عزیزم. بازی آسیایی تهران یک تجربه ای بود که برای اولین بار تو نوع خودش استثنایی بود. هفتمین دوره مسابقات آسیایی بود، 1974، الان در ناگویا ژاپن 20مینه. آیدین جان، با جرأت میتونم بگم یکی از باشکوه ترین برنامه های بازی‌های آسیایی بوده. یعنی فرض کن که برای افتتاحیش فقط 1500 تا رقصنده بود، یعنی تمام دخترای استیتای مختلف، یعنی استانهای مختلف با لباساشون. و بعد از افتتاحیه شاهنشاه آریامهر و رژه ورزشکاران، برنامه باشکوهی بس ورزش های سنتی شروع شد، باشگاه هایی از با مدیریت شعبان جعفری که الان که نگاه میکنید ناگویا ژاپن همون کار داره میکنه، از سامورایاش داره استفاده میکنه برای نشون دادن برنامه. یعنی هر کشوری سعی میکنه که اون چیزی رو که خاصی خودش هست نشون بده. چین کمونیست برای اولین بار با 500 شرکت کننده آمد. اشتباه نکنیم، 350 تاشون ورزشکار بودن، 150 تاشون آدمایی بودن که از در و دیوار استادیوم و ورزشکاران و زمین و چمن و آب فیلمبرداری و عکس برداری و نوت برمی داشتن. همین تیم چین در اون سال بعد از ایران قرار گرفت، یعنی در مسابقات آسیایی 1974 بعد از ژاپن تیم ایران از نظر مدال دوم شد و تیم چین با اون دریای 500 نفریش سوم شد. ببینید، کره جنوبی، کره شمالی، هندوستان، پاکستان، تمام اینا پشت سر ایران واستادن. حالا با این سیستمی که دارم صحبت میکنم میخوایم بیایم تو اصل ماجرا. ایران اون زمان کمک کرد به کشورهای همسایه که شرکت کنن. افغانستان پولی نداشت، شاه ایران کمکش کرد، پاکستان همین شکل. این بود که در نوع خودش بهترین و زیباترین بود. و همینطور که دارم نگاه میکنم جمعیتی حدود 100,000 نفر فقط برای برنامه افتتاحیه‌اش آمدن. شما فشار فریاد 100,000 نفر توی استودیو بشنوید توی عمرتون فراموش نخواهید کرد. اتفاقا خوابگاه اسرائیل درست کنار خوابگاه تیم ایران بود. اون زمان اینو در حقیقت گارانتی یا اینو قول رو میدادن، قول سلامتی تیم رو میدادن که در کنار ورزشکاران مملکت خودمون اینا هستن. خنا شزیفی، از استر شاخماروف و اینا آدمایی هستن که بودن در اون زمان و تیم اسرائیل فدایی ورزشکارهای ایرانی و ملت ایران بود در اون زمان.
0: بله، در مورد اسکانشون گفتید، مهمون قبلی ما هم در واقع گفته بودن که مثل که در زمان رژیم کاملا محافظت میشد از اونها. آقای آصف، به شکوه استادیوم آزادی اشاره کردید، ظاهرا در کمتر از 2 سال ساخته شد و تدارکاتی که ایران برای بازی آسیایی 1974 داشت، اکثر تیم‌ها هم میدونم که مربی خارجی داشتن و بودجه خیلی خوبی برای اون بازی ها در نظر گرفته شده بود برای ورزش.
4: قبل از اینکه برسیم به اصل ماجرا، تفاوت بزرگی که من با چشم خودم دیدم، یعنی من زمانی که آمدم از امریکا به ایران، من

جلوی چشم من یک سرهنگ آمد با یه خودشیرینی تیمسار. از پول 1,000,000 تومانی که قرار بود دیروز، من 250,000 تومان رو به قول معروف پسنداز کردم. یه مقدار از کارگرها رو پولاشون رو نگر داشتم که یه مقدار از کار عقب نیفتیم. حجت کاشانی کلاهش رو پرت کرد رو زمین، گفت شما غلط فرمودید سرهنگ. من اصلا مونده بودم چی کارم با اونجا، بلنشم برم چی کارم. گفت بشین پسرم، من به شما گفتم 1,000,000 تومن رو خرج کنی، کارگری که از زن و بچهش زده آمده این استودیوم و شب تا صبح کار کردن برای این برنامه حاضر بشن، یک قرونشون نباید دست بین بره. اینو من با چش خودم دیدم.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس:
2: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
3: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ:
4: برم وارد بشم و نابود بکنم.
5: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی:
6: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
7: بازسازی شتاب زده مرکز طالبان دو.
8: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
1: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
9: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
1: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم: کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستن به ایران. راستی های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
10: اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی های رمز ارز و
11: ادای پیروزی رو در آوردن جای پیروزی رو نمیگیره.
12: تابوت های نتانیاهو ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
13: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
14: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
13: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
15: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
16: تماشایی میداره سیگه در
17: بکنه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
18: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
15: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: دونالد ترامپ میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی است و در آینده نچندان دور اتفاقهای بسیار بزرگی رخ خواهد داد. شبکه خبری فاکس گزارش داده ترامپ سه گزینه را پیش روی خود مطرح کرده: تشدید عملیات نظامی، ادامه فشار اقتصادی یا رسیدن به توافق با تهران. به گفته خبرنگار فاکس، ترامپ همچنین گفته احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان در جریان برنامه‌های این هفته در نیویورک آمادگی دارد. در همین حال شبکه خبری فاکس گزارش داد سفارتخانه‌های آمریکا در پایتخت‌های خاورمیانه از جمله اورشلیم هشدارهای امنیتی تازه‌ای برای شهروندان آمریکایی صادر کردند. در این هشدارها از شهروندان خواسته شده برای احتمال بسته شدن حریم هوایی، لغو پروازها و اخلال در رفت و آمد آماده باشند. همکارم مرضی حسینی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما همراه شده. مرضی، جزئیات تازه این تنش رو از تو بشنویم.
1: خب به طور کلی اظهارات مطرح شده توسط ترامپ دوباره همون دوگانه مذاکره و جنگ هست آریان، که ما بارها و بارها از آقای ترامپ شنیدیم و به نظر میرسه تغییری در اون نیامده. آقای ترامپ میگه یکی از این دو گزینه خواهد بود، اگرچه به گزینه دیگری هم اشاره میکنه، مبتنی بر اینکه دولت آمریکا اجازه بده با تداوم روند محاصره، با تداوم روند تحریم ها جمهوری اسلامی به خودی خود از پا در بیاد. از بین سه گزینه که ترامپ بهش اشاره کرده، دو گزینه به نوعی به پایان جمهوری اسلامی اشاره میکنه، مگر اینکه جمهوری اسلامی بپذیره مذاکره بکنه. آقای ترامپ گفت برای مذاکره بسیار آزاد هستیم، گفت حتی اگر هفته آینده وقتی که آقای پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل حاضر میشه، اگر دلیلی برای ملاقات باشه من مخالفتی ندارم. این دست از صحبت هایی که توسط ترامپ شنیده شده، مشخصا در مصاحبه با رسانه فاکس نیوز مطرح شده. ترامپ به این موضوع هم اشاره کرد، یعنی وقتی خبرنگار ازش پرسید از نظر زمانی چقدر قرار هست حالا هر کدوم از این گزینه‌ها عملی بشه، ترامپ گفتش که مشکل در ساختار جمهوری اسلامی یک دو دستگی هست که وجود داره، طبقه میانه روتر، اشاره به آقای پزشکیان، اشاره به آقای عراقچی هستن که تصمیم گیرنده نیستن، و طبقه ای که تندروتر هستن هم به گفته آقای ترامپ مثل موش قایم شدن. این بخشی از صحبت‌هایی هست که توسط ترامپ مطرح شد در آخرین اظهارات مطرح شده در روز یک شنبه. ما می‌دونیم که هفته آینده هفته مهمی هست به این جهت که قرار هست رهبران حداقل آقای پزشکیان، رئیس جمهور ایران و آقای ترامپ هر دو در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر باشن برای اولین بار از سال گذشته، زمانی که نشست سال گذشته هم برگزار شد. حالا این مسئله در بازه زمانی فعلی بسیار متأثر هست به طور کلی از وضعیت تنش‌هایی که در عربستان سعودی ما میشنویم. حوثی‌ها حمله کردند برای اولین بار در طول این در واقع تنش اخیر با عربستان، برای اولین بار به ریاض حمله کردن، به پایتخت عربستان سعودی حمله کردن. این موضوع بسیار حائز اهمیت هست برای آقای بن سلمان که میدونیم بارها درخواست کمک کرده، از آمریکایی‌ها درخواست کمک کرده، از بریتانیا درخواست کمک کرده و هیچ کشوری حاضر نشده حمایت نظامی بکنه از عربستان سعودی، اگرچه گفته شده از نظر اطلاعاتی، از نظر لوجستیک یک مقدار حمایت‌هایی وجود داره. در نتیجه در بازه زمانی فعلی هم به نظر میرسه بزرگترین دغدغه‌ای که در خاورمیانه وجود داره در کنار تنگه هرمز که معلوم نیست وضعیتش چه هست، با توجه به گزاری‌هایی که ما میشنویم متناقض هستند، همین مسئله عربستان سعودی است.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی از استودیوی دیگه ما از واشنگتن با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش هماهنگ و همزمان خانه‌های 5 عضو یک خانواده بهائی در شیراز، وسایل و اسناد شخصی آنها را ضبط و آنان را به بازداشتگاه این نهاد احضار کردند. پیش از این نیز جامعه جهانی بهائی گفته بود جمهوری اسلامی در اواخر مرداد و اوایل شهریور امسال به خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان در 7 استان کشور یورش برده و دست کم 11 نفر را بازداشت یا روانه زندان کرده. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد وحیده حق پرست معروف به نورا حقی از سوی دادگاه انقلاب در مجموع به 4 سال و 4 ماه حبس محکوم شده. بر اساس این گزارش اتهام‌های مطرح شده علیه این فعال مدنی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد یک مرکز آموزشی وابسته به سفارت فرانسه در تهران با دستور مقام‌های قضایی پلمب شده. بر اساس این گزارش، این مرکز که با نام اختصاری CLF فعالیت می‌کرد، تحت پوشش آموزش زبان خارجی فعال بوده. در ادامه تجمعات اعتراضی یکشنبه‌های بازنشستگان، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش روز 29 شهریور ماه با تجمع مقابل اداره کار این شهرستان به افزایش هزینه‌های زندگی، حقوق و مستمری‌های ناکافی و تشدید فشارهای معیشتی اعتراض کردند. تجمع کنندگان با اشاره به تورم و گرانی خواستار بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پرداخت حقوق متناسب با هزینه‌های زندگی شدند. آنها همچنین با سردادن شعار و حمل بنرهای اعتراضی از عملکرد دولت و نهادهای مسئول در رسیدگی به مطالبات خود انتقاد کردند.
2: راهپیمایی بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش امروز یک شنبه یکم شهریور 1405 علارغم گرمای شدید خوزستان، گرمای بالای 50 درجه خوزستان، در کف خیابان اعتراض به وضعیت بد معیشتی، اعتراض به وضعیت بد درمانی، کالایی شدن درمان،
0: ویدیو رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از بازنشستگان فولاد روز یکشنبه در اصفهان در اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبات خود تجمع کردند. در تهران هم تعدادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیران اقتصاد اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان با برگزاری نشستی در مانیل بر تقویت همگرایی منطقه‌ای تاکید کردند. این اقدام با هدف حفظ سرمایه‌گذاری‌ها و مقابله با چالش‌های اقتصادی جهان انجام می‌شود. کشورهای عضو همچنین تلاش برای مدرن‌سازی توافق‌نامه‌های تجاری با چین و توسعه اقتصاد دیجیتال را به عنوان موتورهای جدید رشد اقتصادی منطقه در دستور کار قرار دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر به مجمع الجزایر سن پیر و میکلون تاکید کرد حاکمیت فرانسه بر این مجمع الجزایر قطعی است و هیچ بحثی در این زمینه وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ تصویری از نقشه منطقه با پرچم آمریکا منتشر کرد. دفتر ریاست جمهوری مصر با انتشار بیانیه اعلام کرد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور با جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در قاهره دیدار و گفتگو کرده است. این سفر کم سابقه همزمان با هشدارهای ایالات متحده درباره تشدید سریع جنگ در خاورمیانه انجام شده. روسیه و اوکراین روز یکشنبه شاهد یکی از گسترده‌ترین تبادل‌های پهپادی اخیر بودند. در منطقه کیف مقام‌های اوکراینی می‌گویند 4 نفر از جمله 3 کودک در حملات روسیه کشته شدند. همزمان اوکراین حمله گسترده به مسکو و مناطق اطراف آن انجام داد.
3: روسیه و اوکراین روز یکشنبه شاهد یکی از گسترده‌ترین تبادل‌های پهپادی اخیر بودند. در منطقه کیف مقامات اوکراینی میگن که 4 نفر از جمله 3 تا کودک در حملات روسیه کشته شدن و ده ها نقطه هم آسیب دیده، از جمله ساختمان‌های مسکونی و تجاری. همزمان اوکراین هم حمله بسیار گسترده‌ای رو به مسکو و مناطق اطرافش انجام داده، حمله‌ای که همزمان بوده با سومین و آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. شهردار مسکو این حملات رو بزرگترین حمله پهپادی گزارش شده به پایتخت روسیه توصیف کرده و گفته که از روز شنبه بیش از 1600 پهپاد رهگیری و سرنگون شدند که 450 فرونده اونها به سمت مسکو در حرکت بودند. تصاویر بسیاری هم منتشر شده که آتش سوزی ها رو تو منطقه مسکو نشون میده. یه ساختمان مسکونی و چند تا پالایشگاه به گفته مقام های روسیه مورد هدف قرار گرفتن. زلنسکی میگه که در عملیات دوربرد اوکراین یه تأسیسات مهم نفتی و یه مرکز لوجستیکی روسیه هدف قرار گرفتن. این حملات در حالی ادامه داره که پیشنهاد توقف متقابل حملات به زیر ساختهای انرژی همچنان مطرحه، اما تا الان به توقف عملی این بخش از جنگ منجر نشده.
0: سپاس از همراهی شما. شب بخیر.

دو بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. نزدیک به 7 ماه پس از آغاز جنگ و در آستانه حضور مسعود پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک،

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
6: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
7: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
6: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
8: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
6: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
9: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: اختشاشگران،
14: یه عده اجیر شده،
15: انگشت ما روی ماشه هست
16: و این مردم جانفدا،
17: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ای.
18: قبلا رئیس جمهور بوده.
19: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
20: برخورد با بعضی از افراد
21: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
22: وفاقی که شما دنبال میکنید
23: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
24: پیروزی قطعا.
25: محاصره دریایی رو میشکنیم.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
27: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
28: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
29: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
27: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

شما هتریک یک شنبه شب رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. توقف تیم زیر 23 سال ایران در ناگویا. تیم ایران در برابر چین بی هدف و بی برنامه بازی کرد و به تساوی قناعت کرد. ازبکستان و روسیه همون حریف های همیشگی. تمرینات تیم ایران برای دو بازی دوستانه خارج از خونه آغاز شد. و توپ طلای سال 2026 به کدام بازیکن میرسه؟ هری کین، لامین یامال و کیلیان امباپه جدی‌ترین مدعیان تصاحب مهمترین جایزه انفرادی دنیای فوتبال.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا درباره تیم زیر 23 سال ایران صحبت میکنیم که در دومین بازیش در چارچوب بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل چین به میدان رفت. سپس درباره تیم جمهوری اسلامی یا تیم ایران صحبت میکنیم که تمریناتش رو برای بازی‌های دوستانه پیش رو مقابل ازبکستان و روسیه آغاز کرده. در بخش پایانی برنامه هم درباره فهرست نامزدهای توپ طلا در سال 2026 حتما صحبت خواهیم کرد، موضوعی که مدتی سوژه اول هوادارا، کارشناسا و حتی بازیکنان فوتبال. در برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو همراهمون در استودیو داریم. تیم زیر 23 سال ایران که در بازی‌های آسیایی ناگویا 2026 شرکت کرده، بازی اولش رو 3-1 از امارات برده بود، اما امروز صبح در دومین بازیش مقابل تیم چین قرار گرفت. بریم گزارش همکارم علیرضا مدیری رو از ناگویا، محل برگزاری بازی‌ها، به اتفاق ببینیم.
1: تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران در دومین مسابقه‌اش به مساف چین رفت. این بازی 0-0 مساوی به پایان رسید. با توجه به پیروزی ایران مقابل امارات 3-1 و تفاضل گل بهتر نسبت به چین، ایران همچنان صدرنشین گروهش هست. چهارشنبه به مساف کره شمالی میره، بعد ببینیم در نهایت صعود میکنه از گروهش، به عنوان سرگروه صعود میکنه یا خیر. تو این بازی، بازی دوم ایران، عباس کهریزی اواخر نیمه اول مصدوم شد و از بازی خارج شد. چند بازیکنی که در لیگ نخبگان حضور داشتن و دیرتر رو اردو اضافه شدن، مثل امیر حسین حسینزاده، از اول توی این بازی حضور داشت. حسینزاده روز بازی با امارات به ناگویا رسید. سه بازیکن دیگه استقلال دیرتر به اردو ملحق شدن، امیر محمد رزاقی‌نیا و اسماعیل قلی‌زاده از اول توی این بازی حضور داشتن، بعد تعویض شدن. سعید سرخیزان هم به عنوان یار تعویضی وارد بازی شد. چند تا موقعیت خوب داشت، مخصوصا آخرای بازی ایران میتونست به گل برسه. مثل بازی قبلی من نیمه اول رو از دست دادم و نیمه دوم رسیدم. موقعی که رسیدم دو سه تا موقعیت خیلی خوب چین داشت، دو تا سیو عالی خلیفه اصل داشت، یه جا توپ لو رفت و افتاد جلوی بازیکن چین، از وسط زمین تقریبا توپ زد، خلیفه بیرون اومده بود، نزدیک بود تو وارد دروازه بشه، ولی خب به خیر گذشت. آخری بازی ایران یه موقعیت فوق‌العاده داشت که به گل تبدیل نشد. چمن ورزشگاه هم خیلی چمن خوبی نیست، صاف خیلی نیست و حالا نمیدونم تأثیر داشته نداشته، ولی خب در کل این بازی نشون داد که ایران اگر مقابل ازبکستان، کره جنوبی یا ژاپن قرار بگیره، کارش خیلی خیلی سخته. ببینیم چی کار میکنه تیم فوتبال زیر 23 سال ایران. علیرضا مدیری، ورزشگاه ویو کارینا، ناگویا، ژاپن.

0: کلن استقبال از بازی های فوتبال در ناگویا اصلا خوب نبوده، فقط 934 نفر این بازی رو تماشا کردن. با وجود اضافه شدن بازیکنان نامدارتر و با تجربه تر به ترکیب تیم ایران نسبت به بازی اول که ایران بازی رو برده بود، تیم بازی ضعیف‌تری رو ارائه کرد. اینطور به نظر می‌رسید که بازیکنان ایران به خیال اینکه اسم این تیم چینه و نمیتونه چندان قدرتمند باشه به زمین اومده بودن، انتظارشون راحت بازی رو ببرند. یه ناهماهنگی بین بازیکن‌ها دیده میشد. آنتونیو پوچه مربی اسپانیایی چین بازیکن تیمش رو خیلی خوب مهیای این بازی کرده بود. بخت‌های اونام از فرصت‌های ایران خطرناک‌تر بود. عباس کریزی بازیکن تیم آلومینیوم عراق هم توی این بازی در ترکیب اصلی بود، دقیقه 37 مصدوم شد و بیرون رفت، اما گفته میشه که مشکلی برای ادامه بازی‌ها نداره. در حالی کسرا طاهری و سعید سرخیزان به عنوان بازیکن‌های تعویضی مقابل چین به میدان اومدن و هر دو هم هجومی بودند، مسعود محبی که یه مدافع در دقایق پایانی در نقش مهاجم نوک به زمین رفت و میخواستم با سرزنی این بازیکن دروازه چین رو باز بکنن که نشد. بریم ببینیم حسین عبدی مربی تیم و همینطور امیر حسین حسینزاده بعد از بازی چی گفتن، که هر دو اتفاقا از بازی خشن و دفاعی چین گله داشتن.
1: باید برای بود ولی باید بیشتر میبود و ما به گل برسیم. در اصل مشکل برای همه تیم هاست که باید مشکل گلزنیشو نکنن، اما این نکته از چین در بازی هایی که الان داره انجام میده، خب من با تیمش چندین بار بازی کردیم در دقایق مختلف، اما تا حالا اینجوری ندیده بودم که فقط برن گلشون بزنن. فکر میکنم آنالیزی رو تیم ما داشتن یه همچین تصمیمی گرفتن که انقدر برن عقب و فقط گل نخورن.
2: والا ما دوتا بازی کردیم، هنوز ما جفت تیمایی که بازی کردن لازم تا یعنی فنی و تاکتیکی چیز تیمایی زیاد قابلی نبودن، یعنی هم امارات زیاد تیم خوبی خوب بودن ولی کامل نبودن از هم واسه اینکه بخوان تو این تورنمنت موندگار بشن. هم خود چین چون که اصلا لازم تاکتیک بازی با ما که هیچ واسه ارائه نداشت، همش داشت دعوا میکرد، میخواست بزنه خطا بگیره خطا کنه، نمیدونم هی سرعت بازی رو میگرفت. ولی خب قطعا تیمایی مثل کره و ژاپن و نمیدونم عربستان هستن که دوست دارن مثل ازبکستان البته تو این تورنمنت مقام بیارن. خب ما هم تمام تلاش رو میکنم که بهترین نتیجه برگردیم.
0: بله بریم آمار بازی رو با هم ببینیم. مالکیت برای ایران 68-32 بوده، شوت ها 10-6، بازم ایران برتر بوده، اما حتی یکی از ضربات ایران تو چارچوب هم نبوده. اون طرف چین یه شوت در چارچوب داشت که خلیفه گرفت، کارت زرد دو تا برای هر یک از دو تیم. اما میخوام با محمد تقوی راجع به این بازی صحبت بکنیم. محمد کلا عملکرد ایران توی این بازی چطور دیدی؟
3: طبق معمول قبل از هر چیز با یاد نام جاویدنامه 18 و 19 ده برنامه رو شروع میکنه، اما من فکر میکنم که این تیمی که امروز دیدیم در واقع همون چیزی گفتی، اون هم یه جوری بود، نمیدونم نسبت به هفته بازی قبلی که یه مقدار هماهنگ‌تر بودن، نه بدن این که 3-1 بازی رو بردن نه، اما یه جوری بود اصلا قشنگ معلوم بود اون بالانس از بین رفته. حالا شاید به خاطر تغییرات زیادی که داشتن نسبت به بازی قبل، ما دیدیم که ایری یه دفعه اضافه شد، امیر حسین حسین‌زاده اضافه شد، یکی دو بازیکن دیگه مثل اسماعیل قلی‌زاده اضافه شد از ابتدا، بعد نمیدونم امیر حسین رزاق‌نیا اضافه شد، یه مقدار تیم بالانس نبود. و چیزی که من حداقل من می‌دیدم این بود که اون دو تا بازیکنی که به اون هافک دفاعی جلو بازیکن‌ها رو توضیح میدم، بیشتر مواقع اجازه میدادن که به چینی‌ها راحت ضربه بزنن به درب. اونم نمیدونم از قبل برنامه‌چینی که حتما اینطور بوده، یعنی میدونستن که چی میش شوتای خیلی خوبی میزدن و این نشون میداد که خوب تیم ایران آنالیز کرده بود، یعنی نشسته بودن قشنگ در آورده بودن. یه تیمی بود که معمولا مربی اسپانیا این کارو خیلی خوب انجام میدن، خیلی خوب تیم حریف رو آنالیز میکنن، کوچکترین موضوعات رو میشناسن و به همین من فکر میکنم باید کردیت و اعتبار بدیم به مربی اسپانیایی که قشنگ میدونست قرار چیکار کنه. برای مثال اینکه علیرضا گفت به معنی که توپ اسمانی قوریزاده لو میده، بازیکن صاحب توپ میشه چشم بسته توپ میزنه تو دروازه، یعنی میدونست که دروازه‌بان تیم ایران میاد جلو، یعنی خلیفه جلو بازی میکنه. طبیعیه وقتی تیم داره تو زمین حریف بازی میکنه دروازه‌بان باید بیاد جلو. حالا اگر اون بازیکن توپ میکنه تو گل، اون هنر اون بازیکنه، نمیشه از دروازه ایراد بگیره، چون دروازه کار اصولیش اینه که بیاد جلو که اگه زدم نمیزنن بره توپو قطع کنه، که چندین بار در بازی استقلال و همین گلگهر ببخشید گلگهر بود دیگه، نه با آلومینیوم عراق، دروازه آلومینیوم عراق که اومد پوش توپو پوشش داد و این نشون میده که خیلی خوب آنالیز کردن. یه مقدار حسین زاده رو خیلی سردرگم دیدم. ببینید حسین زاده بازیکن بسیار خوبیه، همه ما میدونیم حسین زاده بازیکن در کنار خیلی خوب بازی میکنه، میاد تو، ولی اگر قرار به عنوان یه بازیکنی که رفته اونجا به عنوان بازیکن بزرگتر دیگه، یه بازیکن
0: فقط تک بازیکنی که بالای 20 ساله،
3: بله، باید برای چی میبرینش اونجا؟ برای چی میبرین؟ میبرین اینجا که یه چیزی جدیدی به تیم بده. خیلی خام بازی میکرد، یعنی به جای اینکه به عنوان یه بزرگتر تیم خیلی پخته تر بازی کنه، اون پختگی رو تو نوع بازیش نمیدیدیم. به جای اینکه سعی کنه به عنوان، اگه اشتباه نکنم کاپیتان هم بود دیگه، حتما بود بوده باشه، آره، به جای اینکه بازیکن بوده باشه که بتونه بازیکنو از کنار خودش استفاده کنه، گلشون بده جلو بقیه رو، همیشه سعی میکنه خودش بازی رو در بیاره، یعنی یه تنه بره جلو. این نقشی که به عنوان یه بازیکن بزرگتر میره تو تیم، این نیست که تو به تنهایی بازی رو در بیاری، این نقشت اینه که بتونی بچهای دیگه رو آزاد کنی برن فوتبال بازی کنه، یعنی اینا رو اون تجربه خودت در اختیار دیگر بازیکن قرار بدی، که من اینو کمتر تو حسین زاده دیدم.
0: محمد آخره بازی دیدیم مسعود محبی رفت مهاجم نوک شد به عنوان مدافع، حالا این سیستم واقعا دیگه خیلی بعضی وقتا قدیمیه دیگه، یه مدافع رو بری مهاجم.
3: ببین این همون چیزی که ما میگیم، وقتی شما فقط به دنبال نتیجه هستی، برات فرق نمیکنه که حتی حاضر از تمام اون اصول خودت هم بگذری، بگی آقا من میخوام بازی رو ببرم. تو فوتبال این کشور همینه، همه به دنبال، یعنی من شنیدم که تیم امید، ببخشید میگم امید، من اصلا خود تو هم دوست، منم دوستم، تیم زیر 20 هیچ گونه ارتباطی با تیم بزرگسال نداره. اصلا بعضی من شنیدم که بعضی بزرگ مربی تیم بزرگسال اصلا نمیدونه تیم بازیکن قراره برن اون، اصلا این ببین نبوده این ارتباطات باعث میشه که اون مربی تیم زیر 20 سال فقط به دنبال اینه که خودش اونجا تثبیت کنه، برای اینم براش فرقی نداره، این بازی باید ببره. اگه شده یه بازیکن برداره بذاره اونجا بلندم بزنه تو بره تو گل اینا ببرن، بعد این بگه خب من بردم، این همه نشون دهنده که فوتبال در یک مسیری نیست که این مسیر در نهایت به موفقیت پی بره. این فقط به دنبال اینکه مربی بیاد کارنامه برای خودش بسازه، فردا از اینجا بره یه جای دیگه یه تیم دیگه بگیره، اون چیزی که نابود میشه فوتبال ایرانه.
0: رها نشست خبری بعد از مسابقه نکاتی داشت
4: حسین عبدی. من البته مزک اشاره کنم که من خیلی سعی کردم که بیشتر از خودش بذارم، اما انقدر کیفیت تصاویر و کیفیت صدا بد بود که ترجیح دادم که خودم اینجا توضیح بدم که در نشست حسین عبدی چه گفته. خیلی در مورد این صحبت کرد که تیم ملی چین اومده بود که دفاعی بازی بکنه. به نظرم این که یه تیمی دفاعی بازی بکنه، حالا بر اساس داشته هاش یا بر اساس آنالیزش یا هر چیز دیگه، خب احتمالا آقای تقوی بهتر میدونن، یه شیوه بازیه. این بعد توضیح داده که چرا مثلا نتونسته از پوریا شهرآبادی در نوک خط حمله استفاده کنه، از کسرا طاهری نتونسته استفاده کنه، گفته که نمیدونم یه سری مسئولیت های وجود داشته، بعد چرا مثلا مسعود محبی رو برده به خط حمله، اصلا چرا امین حزبابی رو مثلا به عنوان کاپیتان انتخاب کرده. همه اینها در کنار همدیگه یک سری توجیهاتی بود که حسین عبدی در نشست خبریش آورد و به این اشاره کرد که حالا با همه این نتایج و با این بازیایی که ما انجام دادیم، ما صدرنشین این گروه هستیم. و نکته عجیبش برای من و فکر می‌کنم اهالی رسانه این باشه که در گروهی که امارات و چین و کره شمالی هستن، این که شما با 4 امتیاز صدرنشین باشین، اون هم فقط به دلیل تفاضل گل، که حالا ممکنه که در بازی آخر از بین بره این تفاضل گل، فکر نمی‌کنم نکته مثبتی باشه که شما در نشست خبری بخواید بهش اشاره بکنید و از عملکردش دفاع کرد حسین عبدی در نهایت.
0: بله، چین هم 4 امتیازیه و حالا روز پایانی مقدار خطرناک شده برای تیم ایران، حتی احتمال حذف هم وجود داره. ترکیب تیم رو به اتفاق ببینیم تو این مسابقه، همونطور گفتم بازیکنانی که دیرتر به این مسابقه رفته بودن هم در ترکیب ایران به زمین رفتن، البته همه اونا بازیکنان آینده داری هستند و لیگ برتری. محمد خلیفه دروازه‌بان آلومینیوم در اون دروازه ما بود در دفاع 4 نفره ایران. میبینید که ابوالفضل کوهی، بازیکن نساجی، امین حزبابی از سپاهان، دانیال ایری بازیکن پرسپولیس و فرزین معاملیگری بازیکن ملوان بازیکن پیشین پرسپولیس در ترکیب بودند. میانه زمین عباس کهریزی از آلومینیوم، مبین دهخان از الوحده که بعدم کار نکرد اما خب باید بهتر از کار بکنن، و البته دو تا هافک ارزشمند استقلال، رزقینیا و اسماعیل قلی زاده بازی کردن. در خط حمله که حسین زاده تراکتور تنها بازیکن بزرگسال و پوریا شهرآبادی مهاجم پرسپولیس بازی کردن، که البته در ادامه مسابقه یوسف مزرعه و مسعود محبی و قاسم لطیفی و کسرا طاهری و بالاخره سعید سرخیزان هم به زمین مسابقه اومدن. محمد، حالا ما فکر می‌کنم که این ترکیبی که در این مسابقه میدان رفت، به خاطر اینکه حالا بعضی بازیکن‌ها زیاد با تمرینات حسین عبدی آشنا نبودن، دیرتر اضافه شدن، اصلا فرصت نبوده که بیان با این تیم تمرین بکنن، شاید در ادامه رقابت‌ها شرایطشون بهتر بشه.
3: مطمئنم، امیدوارم اتفاق رخ بده. اما این بازیکنایی که الان دارن با زیر نظر حسین عبدی کار میکنن، خیلی هاشون از قبل حسین عبدی باشون آشنا دیگه، در تیم جوانان بازی میکردن خیلی هاشون و خوب میشناسه اینا رو. بله، وقتی شما تمرین نداشته باشی و وارد یه مسابقاتی میگی، اون مسابقات برای تمرین میشه که خودت آماده کنی برای بازی بعدی. بله، طبیعتاً این بازی ها ممکنه خوب شما خوب نباشی، مثل بازی با چین خوب نباشی یا مثل بازی با امارات بهتر باشی، تا به جایی برسی که شما به ترکیب ابتدایی، به ترکیب خود دست ایدئال خود دست پیدا کنیم. اما میگم چیزی که به نظر من خیلی تو فوتبال اون ایران مشخصه که نتیجه نمیده اینه که مربی ها، برای مثال اگر حسین عبدی قرار بود مربی تیم امید باشه، باید به محض اینکه سال گذشته تیم چند سال گذشته باید همون روال ادامه پیدا میکرد. حسین عبدی مربی تیم جوانان بود، جوانان هست میشه، امید روانخواه میاد، امید روانخواه تیمو میبره توی عربستان اگه اشتباه کنم، اونجا بود، خب اونجا تیمو میشناخت. بعد به اون اتفاقاتی که حسین عبدی رو میذارن کنار، حسین عبدی میاد، باید میخواد یه کار دیگه انجام بده. این تفاوت، این تعویضایی که میشه طبیعتا تاثیر، من کاملا موافق هستم. اما یه چیزایی تو فوتبال هست به نام اصول. این اصولی که این بازیکن‌ها، به با توجه به اینکه همه این بازیکن‌ها دارن در تیم‌های باشگاهی خودشون میتونن بگن 90 درصد فیکس بازی میکنن. بله. پس اینجا به جایی که این بازیکن، اون چیزی که روان میگه که درستم میگه، که میگه تیم چین اومده دفاعی، خب طبیعتا میاد دفاعی بازی کنه، نمیاد دروازه باز کنه، شما بزنید تو گل که. بله. وقتی ببینه زورش به شما نمیرسه، اول در ولی به نظر من تعداد موقعیت های گل چین بیشتر از ایران بود، خیلی هوشمندانه بازی کردن. این اون چیزی که من اعتقاد دارم تفاوت مربی هاست. مربی اسپانیایی خیلی خوب اومد آنالیز کرده بود، به نظر می رسید تیم ایران حسین عبدی آنالیز درستی از تیم چین نداشت. اگر داشت مطمئنم میتونست خیلی بهتر بازی کنه. نوع بازی ایران این بود که دو تا بازیکن دفاع چپ، دفاع راستشون که مامرگی در چپ بود و کوهی در سمت راست، خیلی خوب اضافه میشدن، خیلی خوب اضافه میشن. اما اون بازیکنی که باید جلوی خط دفاعی و اون گوشه رو پوشش میدادن، مثل در واقع رزاق نیا و اسماعیل، من گفتم من عاشق بازی اسماعیل قلی زاده، اما این بازی خوب نبود.
0: رزاق یه مقدار به خستگی برمیگرده، شما از لیگ قهرمانان آسیا برمیگردی
3: 14 ساعت
0: پرواز و
3: دقیقاً. ببین حسین زاده خوب نبود، ببین اینا طبیعیه، بازی اولشونه، طبیعتاً اتفاقات رخ میده، اما اینا میتونه کمک کنه به تیم در بازیهای بعدی، چون تیمای مثل ازبکستان، تیمایی مثل ژاپن، تیمایی مثل کره، اینا اصلا نمیان اینجا برای قهرمانی، بیرو درواسی، اینا فقط میان بازیکنان تجربه بین‌المللی کسب کنن. اما تیم ایران فقط رفته برای قهرمانی. خیلی این بازیکنان فقط دوستان قهرمان بشن که چه اتفاقی بیفته، سربازی ما بشن. پس برای فوتبال ایران اینا نمیدن بازیکن، من قصه در واقع احترامی بهشون ندارم، اما این بازیکن‌ها فقط اومدن بازی کنن، نتیجه بگیرن، و این چیزیه که باعث میشه وقتی شما هیچ برنامه خاصی از قبل نداشته باشی، فقط برای اینکه بازی کنی ببری، طبیعتاً این اتفاقات رخ میده. من بعید میدونم این تیم یه تیم منسجمی بشه، شاید با توجه به بازیکن‌هایی داره هر لحظه ممکنه کاری انجام بدن، اما تیم منسجمی باشه، این تیم منسجم بتونه مثلا برای سال آینده بره به المپیک اینا.
4: اما حسین زاده به نظرم نکته جالبتر و صادقانه تری رو در صحبتش گفت. گفتش که نه امارات نه چین اصلا اون تیم‌هایی نبودن که بخوان در قد و قامت ایران باشن، ما بخوایم باهاشون حالا مباحث تاکتیکی یا فنی بخواد جلوی ما انجام بدن. درسته که بعد صادقانه میگه که ما نتیجه نگرفتیم جلوی چین و با تساوی نتیجه نبود که مد نظر تیم زیر 23 سال ایران باشه.
0: بله، و اینم اشاره بکنیم که آخرین تیم ایران که روی سکو رفته و سوم شده در فوتبال بازی‌های آسیایی سال 2006 بوده و سال از اون میگذره، 20 سال میگذره و بعد اینکه که آیا این تیم میتونه بازم مدال بیاره یا نه باید منتظر بمونیم. تیم‌های دیگه هم قدرتمند هستند. اما تیم جمهوری اسلامی، تیم بزرگسالانش، قراره که در راه آمادگی برای حضور در جام جهانی 2027 دو بازی دوستانه انجام بده. ایران پنجشنبه دوم مهر ماه در فراغنه مقابل ازبکستان بازی میکنه و بلافاصله رای کازان روسیه میشه تا با تیم ملی روسیه یک بازی تدارکاتی رو برگزار کنه. با توجه به شرایط جمهوری اسلامی، تیم‌های زیادی نیستن که حاضر باشن با این تیم بازی بکنن، بازی دوستانه. البته این مشکل قبل از جام جهانی هم وجود داشت، سالهاست که وجود داره، ولی الان مشکلات بیشتر شده. حالا بازم همون رقبای آشنای همیشگی میان، ازبکستان و روسیه. البته که ایران برخلاف گذشته که ازبکستان رو راحت میبرد، الان 6 تا بازی که اونا رو نبرده. اینم راجع به تیم ازبکستان بگم که مربیش خب فابیو کاناوارو ایتالیاییه، یه فرست 26 نفره در جام جهانی داشت که 10 تا بازیکنش دیگه نیستن، کلا تغییرات زیادی انجام شده. بازیکن مثل محمود جانوف و رحمان علیف که تو لیگ ازبکستان خیلی خوب بودن دعوت شدن، و البته بجز ماشاریپوف که در جام جهانی هم به خاطر آسیبدگی حضور نداشت، رستم آشورماتوف دیگر بازیکن استقلال، استون اورونوف و ایگور سرگیف بازیکن پرسپولیس دعوت نشدند، که بسیار عجیبه. تنها بازیکن لیگ برتر ایران که توسط کاناوارو دعوت شده عادل جان خامروبکوف بازیکن باشگاه تراکتوره. تیم ایران همونطور که در برنامه قبلی هم صحبت کردیم تغییراتی داشته، اما با اون چه که از امیر قلعه‌نویی سراغ داریم بعیده در دور نهایی جام ملت‌های آسیا که قراره ژانویه 2027 برگزار بشه میزبانی کشور عربستان به بازیکن جوان‌تر میدون بده. یه موضوع دیگه اینه که به طرز عجیبی فدراسیون فوتبال از انتشار فهرست کامل بازیکن دعوت شده به اردو خودداری کرد و بجز بازیکن شاغل در لیگ برتر ایران خبری از فهرست بازیکن دعوت شده باشگاه‌های خارجی نیست. البته براشون از مدت ها پیش دعوتنامه رو فرستادن، دارن میان به ایران، همه تیم‌های ملی اسمشون رو کلی اعلام میکنن همه رو با هم، اما در سیستم جمهوری اسلامی همه چیز فرق میکنه، ظاهرا اینم موی موضوع امنیتیه. و البته یه چیز دیگه هم اضافه بکنیم که به نظر میسه سردار آزمون هم با گذاشتن اون استوری ویژهش دوباره به تیم برگرده. ساعتی پیش عکسش رو در حال گفتگو با مهدی تاج دیدیم که روی خروجی سایت فدراسیون فوتبال قرار گرفته. گفته میشه که مهدی طارمی هم به جمع نفرات اضافه شده. محمد، همه چیز عجیب و غریبه در سیستم جمهوری اسلامی. حالا از همین اعلام اسامی و اینا واقعا خیلی خیلی متفاوته با اون چیزی در دنیا اتفاق میفته.
3: اصلا یه اتفاقات اونجا میفته که اصلا آدم به قول هیچ جای دنیا نمیشه، یا علی دایی میشه مثلا میگه جای دنیا پیدا واقعا پیدا نمیشه، نمیتونه ببینه. و موضوعی که در مورد سردار آزمون رخ داده با توجه به شرایطی که الان شده، خیلی ها کسایی که مخالف این حکومت با الان بوده بوده سوار هواپیما میشن میرن تو ایران، خب بله علی باید سردار آزمون هم برگرده. و به نظر میرسه که برای این در واقع فدراسیون حال حاضر تنها چیزی که میتونه نجاتشون بده، ما صحبتی داشتیم با هم میکردیم، گفتیم بعضی از این مربیای تیم جمهوری اسلامی میان وقتی مصاحبه میکنن چی میگن؟ میگن آقا چرا اینقدر رو ما فشاره؟ ما رفتیم اونجا نباختیم. حتی خودت به من گفتی که اینو گفت چی گفتی؟ گفتی آقا ما
4: آزادیمو کمتر تشویق
3: می‌شدیم، ما تو آزادی بیشتر اگه می‌رفتیم آزادی
4: کمتر
3: تشویق می‌شدیم.
0: یعنی تو آمریکا ما رو خیلی تشویق کردن.
3: باید از خودت بپرسی، واقعا باید از خودتون بپرسی. من نمی‌دونم چرا نمی‌خوان قبول کنن شما در داخل ایران، حتی خارج ایران هم اینه. اون موقع حالا جبی بود، مثل مردم بود، من کاری ندارم، اما همون قدی که تشویق، همون قدم شما تحت فشار میذاشن. چرا شما به قول خودتون میگی ما نباختیم، نتایج خوبی در خاک دشمن گرفتیم، رفتیم داخل ایران و هنوز به ما رو تحت فشار قرار میذارن؟ باید ببینید چرا. هیچ وقت واقعا من نمیدونم چرا خودشون نمیپرسن، چرا خودشون نمیپرسین که چرا شما اون محبوبیتی که همه فوتبالیست در همه دنیا دارن شما ندارین. طبیعیه شما پشت مردم نبودین، مردم شما رو دوست ندارن.
0: اون یه موضوع که خیلی عجیبه، خود رسانه‌های حکومتی هم اونا که ورزشی هستن میان بازم انتقاد میکنن از این تیم. خیلی خیلی عجیبه، یعنی هم افرادی که حالا میانه خوش به جمهوری اسلامی ندارن ازشون انتقاد میکنن، هم خودشون
3: بخواد اینا هر دو طرف از دست دادن، چون اونا میدونن اینا فقط دنبال منافع شخصی خودشونن. اونا میدونن اگه رفتن به سمتش اون تجمعات شبانه این دیگه دلشون بخواد، اینا رفتن که به خودشون به یه چیزی برسن، میتونن. برای همینه که هر دو طرف از دست دادن، مردم از دست دادن که صداشون نبودن، اونا میدونن مثل ابزاری هست که از این ابزار استفاده میکنن. حکومت همینه، هر کی ابزار از این ابزار استفاده میکنه بعد که به درش نخوره میندازه دور. اما در ارتباط با این که الان درها چرا بازیکن‌ها اعلام نمیکنن قراره با چه بازیکنایی برن، سردار آزمون برگشته، بله تمام نگاه کادر فنی، من الان میدونم که به گوشم رسیده، نمیدونم چقدر صد، چون ارتباطی آنچنانی ما دیگه تو ایران نداریم واقعا، ولی چیزایی که به گوشم بعضی موقع میرسه اینه که یه سری از کمک های تیم جمهوری اسلامی
0: آن دو رفته،
3: سر تعمیر نمیدن، آن دو رفته، میگه آقا
0: خانبان اومده جاش،
3: میگه من قرار کی اومده
0: خانبان.
3: خب نمیدونم، واقعا نمیدونم، میگن که مثلا قرارداد ندارین. خب حقم دارم، باید بهشون حق بدیم. اینی چی میگم،
0: پولاشون هم ندادن،
3: نه فقط سرمربی یه مبلغی گرفته، امیر قرنی پولش گرفته. و وقتی شما به عنوان سرمربی اون کادری که زیر دست شما هستن و اونا احساس میکنن که سرمربی فقط به فکر خودشه و همین موضوع ممکنه بازیکنان و این خیلی لطمه میزنه. واقعا تیم باید یه جوری باشه که من همیشه میگم یک سرمربی مثل یک کاپیتان کشتیه. کاپیتان کشتی وقتی کشتی داره غرق میشه چیکار میکنه؟ آخرین نفری یکی از هواپیما پیاد از ببخشید از کشتی پیاده میشه. تمام کسایی که در کشتی هستن باید سعی سلامت خارج بشن، اگر وقت بود ایشون از کشتی پیاده میشه. مربی تیم ملی یا مربی باشگاهی هم همینطوره، باید تمام فکرش اینه باشه اول بزرگترا بازیکن ها کار اونا به اون چیزی که استقرار شایسته برسن بعد. ولی وقتی شما اول به فکر خودت هستی طبیعتا این اختلاف میفته تو تیم، این اختلاف باعث میشه که این شرایطی الان هست و فکر من نمیدونم واقعا چطور فکر میکنن میتونن در جام ملت‌های آسیا قهرمان بشن. من واقعا برام جا سوال.
4: یه نکته در مورد این لیست من بگم، حالا نمیدونم شما ذهن من رو روشن بکنید. مثلا علیرضا جهانبخش و علی قلی زاده چندی پیش یه خبری اومد که اگر که برگردن به ایران سربازن و باید برن به سربازی، حالا تیم نظامی انتخاب بکنن. فکر میکنم حالا یه بخشی از این که حالا در اردوی هم که در تهران هست نیومدن و حضور پیدا نکردن و حالا اسمام اعلام نشده، شاید یه بخشیش برمیگره به این که حالا تکلیف سربازی مثلا علیرضا جهانبخش و علی قلی زاده مشخص نیست، چون اگه بر اساس عمل کرد باشه که تا وقت تیمم نداش علیرضا جهانبخش رو دعوت می‌کردم به تیم.
0: شاید منتظر ببینن که بهرامت چیکار می‌کنه، می‌تونه معافیت پزشکی رو بگیره یا نه. اونا میگن یه چیزی رو کنن دیگه. مثلا بازیکن تیم ملی خیلی عجیبه، معافیت پزشکی دوباره معافیت پزشکی باشه نره سربازی و اینکه میان چندین بار اعلام می‌کنه که من سرباز این وطنم و اینا، خیلی زشته دیگه. اصلا واقعا دوروی کامله.
3: نه من زجام گفتم که تو اون کشور یه جوری کردن که هر کی فقط به فکر خودشه. این بازیکنه که الان به دنبال این هستن که ما برای شادی مردم میریم، مطمئن باشی شادی مردم پیروزی شما نیست، شادی مردم صدای اون مردم. یه چیزی که الان تو ایران واقعا منو غافلگیر کرده اینه که نمیدونم شاید شما به این موضوع دقت کرده باشین، معمولا شما در دنیای همه جا مخصوصا تو ورزش وقتی مارادونا یا نمیدونم پله، حالا جدیدی ها مثل رونالدو مسی، وقتی مدل موهاشون عوض میکرد یا رونالدو اصلی موهاش عوض میکرد، خیلی ها میرفتن از روی اون در واقع به قول سلبریتی کپی برداری میکرد. اما الان تو ایران اینجوری نیست، ایرانی دنبال کپی برداری از این سلبریتی ها فوتبالیست ها هنرمندا نیستن، دنبال این هستن آیا اینا صدای مردم هستن یا نه. اگه صدای مردم باشن میرن پشتشون، ازشون حمایت میکنن، دوستشون دارن. اما به معنی که حس کنن صدا هر کی میخواد باشه، یعنی شما زمانی در ایران میتونی سلبریتی باشی که صدای مردم
0: در
3: باشه.
0: همین چند ساله محبوبیت علی دایی چند برابر شده، معقولیت رسول خادم چندین برابر شده. واقعا صدای متفاوتن،
3: صدای مردم بودن. ببینید شما یه مثلا شما یه هنرپیشه رو می‌بینید که به محض اینکه میاد میچسبه به مثلا آقا دیگه من الان اسم ببرم فکر من خب واقعا خودم پرویز پرستویی خیلی دوست داشتم، مردم خیلی دوست داشتن، اما به محض اینکه حس کردن که پرویز پرستویی رفته به سمت اون دقیقا. شما ببینید چقدر در مورد فوتبالیست هم همینه، فکر میکنن شما الان فکر میکنین این الان حکومت دوباره به معنی اینکه به قول ما ببخشید خرشون از پل بگذره، ببین چه اتفاقی براشون میفته.
4: من یه نکته هم راجع به لیست توی ملی ازبکستان بگم و اینکه چرا اورونوف و اینا دعوت نشدن، داشتم نگاه میکردم دیدم که یک سری واکنش هایی هم داشته اینکه اورونوف دعوت نشدن و جالبه که به این رفتش دادن که در تیم باشگاهیش خب بازی نمیکنه به عنوان در ترکیب اصلی و وقتی در ترکیب اصلی بازی نمیکنی خیلی سخته که بخوام به تیم ملی دعوتت بکنم، اونم برای بازی دوستانه که حالا دوباره با ایران خواهی داشت. و برای ذهن من خیلی عجیب بود که حتی بازیکن در سطح مثلا اورونوف یا رستم وقتی که در ترکیب اصلی نیستن دقایق زیادی بازی نمیکنن سرمربی تیم ملی دعوتشون نمیکنه، اما در تیم ایران و امیر قلندوی این اتفاقا نمیفته. یعنی شما
0: یاسر آسانی هم به آلبانی دعوت نشد
4: دقیقاً،
0: اون همه گلی که زد،
4: بعد تازه عملکرد یاسر آسانی رو در همه بازیام در فیکس بوده، اما خب سرمربی اینجوری بوده که خب شاید اون عملکرد یاسر آسانی رو شایسته این که در تیم ملیشون بخواد بازی بکنه رو نداشته.
3: دلیل داره بخواد لیگ ایران اون ارزشی که قبلا داشت رو نداره. یعنی به معنی اینکه مثل قدیما مثلا زمان ما میگفتن تو بازیکن میره امارات قطر، میگه خود این لیگا به درد نمیخوره دیگه، تیم ملی نباید دعوت شه. الانم به نظرم میاد اینطوره، به خاطر اینکه شما خب یاسر حسینی بهترین بازیکن استقلال ولی تیم ملی آلمانی دعوتش نمیشه. ببینید خب این خودش
4: خیلی کنید که مثلا اورونوف فیکس
3: بله دعوت میشه به خاطر
4: اینکه کاناوا رو میبره چند دعوتش کنه.
3: بازی فوتبال ایران خب طبیعیه، شما میگه در کشوری که نمیتونه میزبان باشه بازیش برگزار نمیشه، سال گذشته بازی لیگش نیمه کاره تموم شد،
0: اصلا شاید مشکل رفت و آمد هم باشه،
3: بله
0: پروازام تحریم بله. داستانم بله. هست ممکنه اصلا شاید یکی از دلایلش همین باشه، نمیدونم.
3: نه سال گذشته چند تا بازیکن اروپایی نصف را ول کردن رفتن
0: دقیقا.
3: خب اینا نشون میده سطح لیگ سطح بالایی نیست، ما حالا خودمون خیلی بالا میگینیم ولی در دنیای فوتبال انقدر لیگ ایران سطح پایینی شده.
0: تصاویری رو میتونیم همین ببینیم راجع به بله این یورگن کلوپ که میاد اسامی تیم ملی آلمان رو در یک نشست صمیمانه با خبرنگارا مطرح میکنه و دونه دونه اسامی اونجا روی نمایشگر هم درج میشه، خبرنگارا هم تا اونجا که دلشون بخواد سوال میکنن، ولی در سیستم جمهوری اسلامی حتی اسامی رو در اختیار مطبوعات و رسانه ها هم قرار نمیدن و یواشکی برای باشگاه های مربوطش نامه میفرستن، باشگاه خارجی که بیان در تمرینات شرکت بکنن. این تفاوت واقعا آزاردهنده است و بدتر از اون اینه که سرمربی تیم ملی هیچ وقت خودش رو موظف نمیدونه که در مقابل خبرنگارا بشینه و جواب اونها رو بده، فقط میره در یه برنامه خاص که متعلق به سیستم جمهوری اسلامی هست میره اونجا صحبت میکنه و موجی مربوطه هم که ماد توضیح میده موجی مربوطه دیگه
3: مثلا جان تو اون کشور کی جوابگو است که مدیر تیم ملی جوابگو باشه، مربی تیم ملی جوابگو باشه؟ همه چیز اینه که آقا من تصمیم میرم هیچ کس نبوده. من واقعا این چیزی که گفتی خیلی چیز جالبیه، باید سرمربی تیم ملی بیاد تیم جمهوری اسلامی یا هر تیم میره باید بشینه و خبرنگار ازش سوال کنه جواب بده، نه اینکه مونولوگ بری تو تلویزیون بشینی اون قراره کسی که از تو سوال کنه اون سوالا رو از قبل از شما کرده باشه بعد اون بیشتر از اینکه از تو انتقاد کنه تو رو میبره بالا. نه آقا شما خیلی خوب بودین، شما اونجا عالی بودین. خب اینا قشنگ نشون میده که چه اتفاقی تو کشور داره رخ میده. خبرنگار جماعت وظیفه‌ش سوال کنه، ما اینجا قرار نیست از کسی تعریف و تمجید کنیم، ما اصلا قانون خبرنگاری خبرنگار باید ایراد فقط باید ایراد بگیره. اما تو ایران با پولای زیرمیزی که میدن، ببخشید من اینجوری میگم خودت هم میدونی هست. اگه نبود که من نمیگم، من میدونم اونجا وبسایت هایی هستن که بابت هر چیزی بابت هر کاری یه مبلغی میذارن،
0: رپورتاج هایی در واقع.
3: اگه تو رو نخوام بزنم باید یه چیز بدی، اگه بخوای فقط کاری به کارت نداشته باشم باید چیز بدی، اگه میخوای تو رو پروموت کنم باید چیز بدی، اگه میخوای تو رو بفرستم تیم ملی باید چیز بدی. خیلی جالبه مربیای باشگاهی قبل از این که برن قرارداد ببندن باید برن به قول انگلیسی دیل کنن با اون وبسایت ها چند تاشون که آقا هوای ما رو داشته باش. خب این میشه که الان مربی تیم ملی به جای اینکه بیاد اسامی تیم ملی رو بگه بعد توضیح بده که من این بازیکن رو دعوت نکردم به این دلیل میندارین قایم شده و هیچ جوابی هم نمیده.
4: مثلا در ادامه همین که اصلا هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیست، همین چند ساعت پیش حالا من به نقل از فرهیختگان میگم ممکنه که حالا این خبرم خبر اشتباهی باشه، اما فرهیختگان ورزشی مدعی شده که مهدی تاج بدون اینکه هیئت رئیسه فدراسیون در جریان باشه تصمیم گرفته که ساختمان فدراسیون در خیابان سئول رو بفروشه. بعد یعنی طرف حتی به هیئت رئیسه خودش هم به هیئت رئیسه اون سازمان و نهادی هم که بهش وابسته است برای رئیسش پاسخگو نیست دیگه. به خبرنگاران که بحث دیگه است.
3: بله.
0: اما یه مقدار از فوتبال ایران جدا بشیم بریم سراغ فوتبال دنیا. مراسم 70مین دوره جایزه برترین بازیکن سال فوتبال دنیا توپ طلای 2026 روز 4 آبان در سالن پالادیوم در مرکز لندن برگزار میشه. به همین دلیل دست اندرکاران این جایزه فرست 30 نفره ای رو از برترین های دنیای فوتبال انتخاب کردند. برای پنجمین بار در تاریخ این جایزه نه بر اساس عملکرد در سال میلادی بلکه بر پایه عملکرد در فصل فوتبال اهدا میشه، یعنی عملکرد بازیکنان در بازی زمانی 3 آگوست 2025 تا 19 جولای 2026 یعنی روز فینال جام جهانی 2026 سنجیده میشه. این موضوع خیلی مهمه، یعنی برخلاف گمان زنی های اخیر درخشش بازیکن ها در این فصل که توش هستیم شروع شده یه ماهانی از شروع شده تأثیری نداره. برای مثال درخشش فراتر از تصور رافینیا که در این فصل توی 8 بازی تو همه بازی 16 تا گل زده و 3 تا پاس گل برای بارسلونا داشته هیچ تأثیری در توپ طلای 2026 نداره. این موضوع البته که میتونه او رو همین الان کاندیدای اول توپ طلای 2027 بکنه که البته خب ماها ازش باقی مونده. اما در شرایط کنونی شانس 3 بازیکن برای تصاحب این مهمترین جایزه انفرادی دنیای فوتبال بیشتره. هری کین کاپیتان تیم ملی انگلیس و گلزن استثنایی باشگاه بایرن مونیخ، لامین یامال وینگر ویرانگر تیم ملی اسپانیا و باشگاه بارسلونا و کیلیان امباپه مهاجم گلزن و فوق‌العاده تیم ملی فرانسه و باشگاه رئال مادرید در پی این سه فوق ستاره. خب رودری، لیونل مسی، عثمان دمبله، ارلینگ هالند، ویتینیا، بیلینگام و کوارسخلیا و چند تا بازیکن دیگه هم هستن که اونام شانس دارن. اما اون چیزی که به نظر میرسه اینه که اگر به همین ترتیبی که گفتی اونا رو در رده بندی نهایی ببینیم نباید تعجب بکنیم، یعنی شانس اول هری کین، بعد یامال، بعدم امباپه شانس سوم. یه نگاه کوتاه به عملکرد این سه تا بازیکن به طور خلاصه میندازیم. هری کین 33 ساله است، افتخاراتش سال 2026 قهرمانی بوندسلیگا و جام حذفی آلمان بود. آمار باشگاهیش 73 گل و 8 پاس گل بوده، تو جام جهانی هم 6 تا گل زد. لامی یامال 21 ساله است، افتخاراتش در سالی که اون رو پشت سر در فصل پشت سر گذاشتیم قهرمانی جام جهانی و لالیگا بوده. آمار باشگاهی 25 گل و 20 پاس گل و در جام جهانی یه دونه گل زد که آمار خوبی نبود، کلا در جام جهانی ندرخشید اونجوری که باید شاید. و کیلن امباپه 27 ساله، افتخاراتش آقای گل جام جهانی، آقای گل لیگ قهرمانان اروپا، آقای گل لالیگا، یعنی سه تا آقای گلی داره. آمار باشگاهیش 58 گل و 13 تا پاس گل، اما هیچ در زمین باشگاهی با رئال هیچ قهرمانی به دست نیاورده. تو جام جهانی هم 10 تا گل زد، آقای گل شد. اما خب مسلما شاید نظرات شما متفاوت باشه، اما خب کارشناسان فوتبال نظر میدن که در نهایت چه کسی انتخاب خواهد شد. بریم ببینیم نظر محمد چیه.
3: شما برای اینکه بهترین بازیکن در واقع بالانه دوره یا بهترین توپ طلا رو انتخاب کنی، سه تا فاکتور، سه تا مسابقه رو در نظر میگیرم. اولی بازی داخلیه، یعنی مثل لیگ اسپانیا، لیگ آلمان، لیگ انگلیس، حالا هر جا. دومیش لیگ قهرمانان اروپاه، در واقع ببینید که اون کسی که میتونه در لیگ هم. و سومیش جام جهانی. حالا اگه جام جهانی نباشه دیگه اون دوتا خیلی مهمه. شما وقتی به این سه تا کاندیدایی که بیشترین شانس دارن نگاه میکنیم، واقعا لامین یامال در جام جهانی به هیچ عنوان در حد اندازه‌ای کسی که باشه توپ طلا بگیره نبود. بعد در لیگ داخلی در اسپانیا خوب بود، در لیگ جام باشگاه جهان لیگ قهرمان اروپا هم که مقامی نبرد. پس تا حدودی میره کنار، میمونه امباپه. امباپه هیچ کدوم از اینا نبود، نه در واقع لیگ قهرمان اروپا قهرمان شد، نه در رئال مادی در اسپانیا قهرمان شد، نه در جام جهانی قهرمان شد، فقط 10 تا گل زد در جام جهانی، بهترین گلزن انتخاب شد. میمونه هری کین. هری کین وقتی مقایسه میکنی میبینی که در بایر مونیخ تو آلمان قهرمان شد، حسبی قهرمان شد، در جام جهانی تیم انگلیس بالاتر از فرانسه قرار گرفت، درست 6 گل زد. در جام لیگ قهرمانان اروپا هم در واقع تا لحظه آخر میتونست بره بالا. برای همین فکر میکنم با نظری که من میبینم، چیزایی که خبرنگارا میزنن، فکر میکنم که شانس از همه بیشتر هری کین باشه. من خودم هم شخصا میگم هری کین زمانی که از فوتبال انگلیس رفت در واقع آلمان، خیلی فکر نمیکردم موفق باشه، یعنی چون فوتبال انگلیس بازی میکرد میگفتن یه بازیکنی که فقط میتونه گل بزنه، ولی نوع بازی هری کین کاملا عوض شد. یعنی از یک بازیکنی که فقط توی چارچوب توی جقدم وایسته و بدی بکنه تو گل، تبدیل به یه بازیکنی شد که میومد عقب تغذیه میکرد بازیکنهای دیگه به عنوان لینک پلیه. بعد این حفظ توپ، یعنی این یه شخصیت
0: رهبریش هم بیشتر،
3: خیلی همون یه شخصیتی پیدا کرد که واقعا من فکر میکنم اگه قراره یکی بین این سه نفر یکی انتخاب بشه، فکر کنم هری کین بیشترین شانس داره.
0: راه بعضی که آبتو نوشیدی، بگو نظرت چیه؟
4: اگر بر اساس معیارهایی که آقای تقوی الان شمردن بخوایم حرف بزنیم، فکر میکنم که با مثلا کوارت خیال خلیام بالاخره هم در فرانسه قهرمان شد، هم در لیگ قهرمانان قهرمان شد، بازیکن خیلی خوبی هم هست. اما من فکر میکنم که
3: در جام جهانی نبود، ولی
4: در جام جهانی نبود. اما اون دو تا بازی های داخلی رو جفتش قهرمان شده. و من فکر میکنم که بالندور خیلی بیشتر سمت چهره میگرده، یعنی اینکه بیشتر از اون چیزی که بخوای فنی راجبش حرف بزنن، یا حالا اصلا چرا الان باید ما در مورد این حرف بزنیم که یامال باید تو این ستا باشه، چون فقط به جز لالیگای اسپانیا در لیگ قهرمانان آنچنان درخششی نداشت و در جام جهانی هم آنچنان درخششی نداشت با یک گل زده. و فکر میکنم که بیشتر سمت اینه که ببینیم که این چهره چقدر قراره که واسه اتحادیه اروپا برای فوتبال پول در بیاره به لحاظ تبلیغاتی. فکر میکنم که امباپه بیشتر از هری کین برای جامعه رسانه‌ای و جامعه فوتبال خیلی مهمتر باشه از اینکه حالا یک توپ طلایی بگیره تا هری کین. خیلی فکر نمیکنم که با هری کین دوست باشن. خوب
0: میگیم هری کین نمیشه،
4: نه من پیش بینی می شکلیه که من فکر میکنم که علارغم اینکه حالا خیلی هم علاقه ای ندارم به امباپه، اما فکر میکنم
3: نه
4: که
3: نه من کاملا موافقم. ببین
4: دنبوشر دنبال چهرن،
3: شما چه ساله قبلی هم میدیدین که شما همیشه مسی رونالدو بودن، یه جایی خیلی مثلا امباپه خیلی خوب بود، جانی فرانسه که مثلا قهرمان شد، باز امباپه قرار نشد، شما مسی انتخاب شد. من کاملا موافقم با شما که ممکنه نه حتما اینطوره، اما اون کسایی که رأی میدن معمولا کسایی هستن که سعی میکنن، مخصوصا بیشتر این خبرنگارا سعی میکنن که اون کسایی که در واقع این ضیافت رو راه انداختن اینا دنبال تبلیغات هستن. من کاملا موافقم، اما من فکر میکنم هری کین بیشتر تاثیر گذاشت تو فوتبال تا اون دو تایی دیگه.
4: من اگه میخواستم انتخاب، ببخشید میگم که البته نظر جان، حالا میخوام انتخاب شخصی شما رو بدم. اگه من میخواستم انتخاب شخصی کنم، من رودری رو انتخاب میکردم. فینال جام جهانی رو برده و تمام بازی اسپانیا چه در دفاع چه در حمله به نظر من فقط و فقط روی این ستون فقرات اسپانیا و آقای رودری میچرخید. فکر میکنم که از نظر شخصی اینجوری که
3: اگر بخوام اینجوری میگم که سه تا فاکتور، اون سه تا فاکتور رو در نظر بگیر. برای مثال من خودم میتونم بگم در جام جهانی اگه میخواستم بهترین بازیکن جود بلینگام باید انتخاب میشد. واقعا فقط یه بازی خوب نبود، بقیه بازی عالی بود، اما همین جود بلینگام سال گذشته در رئال مادرید خوب نبود، مصدوم بازی نکرد. این فاکتورها با در کنارم قرار بگیره تا بهترین بازیکن انتخاب بشه.
0: و یه مورد دیگه که خیلی آزاردهنده است، فکر می‌کنم که برای اون فوتبالیست‌های نسل جدیدم یه جوری مد شده، اینه که هر کدوم از اینا توی یک ماه اخیر صحبت کردن و اونم گفتن که حق منه که به عنوان مرد سال انتخاب بشم، در حالی که در سال گذشته زمانی که مارکو فان باستن اومد ستو توپ طلا برد، میشل پلاتینی اومد برد، نمیدونم تمام این سالا که زیدان برده، مسی برده، رونالدو برده، حتی رونالدو که میگه مغرور، هیچ وقت نگو من باید بشم، هیچ وقت نگفت. ولی می‌بینیم که فوتبالیست‌ها هست حاضر انقدر خودخواه هستن که میگن ما باید بشیم.
3: میگن از قدیم ماس فروش که نمیگه ماس فروشه که اینا یاد گرفته. متاسفانه اینا برمیگرد. ما دیدیم که اگه اشتباه نکنم یا مال خود 19 سالشه.

0: مردم این چیزا رو میخوان ببخشید اینا برای اینکه فقط مردم سرگرم کنن دست به هر کاری میزنن دیگه متاسفانه
1: شبیه مسابقات نمایشی شده یا مثلا میذارن نشست خبریش شبیه جلو هم دیگه وای میسن هی کوری میخورن اینا به نظر میرسه الان تو پتالام برن
2: بله بیشتر یک مادی با صبر بکن ببینیم که چه کسی انتخاب خواهد شد ولی قرائنشون میگه که هری کین بیشتر شانس رو داشته باشه حالا منتظر خواهیم بود رسیم لحظه پایینه برنامه چک از ماهای تقوی و رها پوربخش برنامه بعدی ما رو تماشا بکنید که جمعه پخش میشه درباره تیم زیر 20 سال صحبت میکنیم درباره تیم ایران هم صحبت میکنیم با ازبکستان بازی دوستانه رو برگزار میکنیم روز پنجشنبه بدرود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
2: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.
3: یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم برای شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی است و در آینده نه چندان دور اتفاقهای بسیار بزرگی رخ خواهد داد. شبکه خبری فاکس گزارش داده ترامپ سه گزینه را پیش روی خود مطرح کرده: تشدید عملیات نظامی، ادامه فشار اقتصادی یا رسیدن به توافق با تهران. او همچنین به جمهوری اسلامی هشدار داد بهتر از رفتار خود را اصلاح کند. به گفته خبرنگار فاکس، ترامپ همچنین گفته احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در جریان برنامه‌های این هفته در نیویورک آمادگی دارد. شبکه خبری فاکس همچنین گزارش داده سفارتخانه‌های آمریکا در پایتخت‌های خاورمیانه از جمله اورشلیم هشدارهای امنیتی

0: تازه‌ای برای شهروندان آمریکایی صادر کردند. در این هشدارها از شهروندان خواسته شده برای احتمال بسته شدن حریم هوایی، لغو پروازها و اختلال در رفت و آمد آماده باشند. این هشدارها در شرایطی صادر شده که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی در روزهای اخیر افزایش یافته.
1: در این مسئله اظهاراتی هست که ما توسط ترامپ شنیدیم. ترامپ تاکید کرد سه گزینه در بازه زمانی فعلی روی میز کاخ سفید هست. اولی نابودی جمهوری اسلامی، دومی یعنی از طریق جنگ، از طریق گزینه نظامی. دومین گزینه این هست که جمهوری اسلامی به حال خودشون رها کنن از طریق تحریم ها، از طریق محاصره و خفه کردن اقتصاد ایران که اون هم نابودی تدریجی جمهوری اسلامی خواهد بود. و در آخر تاکید کرد احتمال مذاکره، گفت ما برای مذاکره بسیار آماده هستیم، اگر هم حتی در هفته آینده در نشست سازمان ملل فرصتی فراهم بشه. یعنی خبرنگار ازش پرسید، خبرنگار فاکس نیوز پرسید اگر فرصتی فراهم بشه با آقای پزشکیان ملاقات میکنه. ترامپ گفت چرا که نه، یعنی این مسئله و مخالفتی با این مسئله نداشت. اظهاراتی که توسط جمهوری اسلامی هم شنیده شد روز یکشنبه بسیار مشابه بود، تاکید همزمان بر جنگ و تاکید همزمان بر مذاکره. آقای رضایی در مصاحبه که با رسانه الجزیره داشت تاکید کرد که ما شروط خودمون رو از طریق قطری ها برای پایان جنگ به استماع آمریکایی ها رسوندیم. این شروط چه هست؟ چهار مورد اصلی، مشخصا پایان جنگ در تمامی جبهه ها، پایان محاصره و به طور مشخص رفع شدن تحریم ها و آزاد شدن ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی، و آخرین شرط که جدید بود و پیش از این در شروط جمهوری اسلامی ما در موردش صحبت نکرده بود، این پایان جنگ بین حوثی ها و یمن هست. چرا مهم هست؟ به خاطر همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم، برای اولین بار در دور تازه حملات حوثی ها و عربستان سعودی، حوثی ها به ریاض حمله کردن، به پایتخت عربستان سعودی. این به معنی گسترش جغرافیای جنگ هست. الان دیگه مسئله جنگ حداقل اینجا برای کاخ سفید صرفا متمرکز بر تنگه هرمز نیست. الان دیگه عربستان سعودی، ریاض به شدت درگیر این جنگ شدن. میدونیم مسئله ای هست که برای آمریکایی ها بسیار مهم هست و به دلیل همین تنش ها هم به نظر میرسه در طول یک روز گذشته سفارتخانه های آمریکا در منطقه، چندین سفارتخانه به شمول اورشلیم، هشدارهای تخلیه و هشدارهای آماده باش برای تمامی شهروندان خودشون در اون کشورها صادر کردن، متاثر از این تنش هایی که به شدت در خاورمیانه در جریان هست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتن ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش هماهنگ و همزمان خانه های 5 عضو یک خانواده بهایی در شیراز، وسایل و اسناد شخصی آنها را ضبط و آنان را به بازداشتگاه نهاد احضار کردند. پیش از این هم جامعه جهانی بهایی گفته بود جمهوری اسلامی در اواخر مرداد و اوایل شهریور امسال به خانه ها و محل های کار بهاییان در 7 استان کشور یورش برده و دست کم 11 نفر را بازداشت یا روانه زندان کرده. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داده وحیده حق پرست از سوی دادگاه انقلاب در مجموع به 4 سال و 4 ماه حبس محکوم شده. بر اساس این گزارش اتهام های مطرح شده علیه این فعال مدنی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد یک مرکز آموزشی وابسته به سفارت فرانسه در تهران با دستور مقام‌های قضایی پلم شد. بر اساس این گزارش این مرکز که با نام اختصاری CLF فعالیت می‌کرد، تحت پوشش آموزش زبان خارجی فعال بوده. وزارت خارجه فرانسه هم پلم به این مرکز را محکوم کرد و آن را توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول دانست. جمعی از ایرانیان مقیم ایتالیا در 4 سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در مرکز شهر میلان گرد هم می‌آیند. برگزار کنندگان گفتند این تجمع به مناسبت روز مهسا و یادبود جوانان جانباخته ایران برگزار شده. آنها هدف از برگزاری این تجمع را رساندن صدای مردم داخل ایران به جامعه اروپا و نشان دادن مخالفت خود با جمهوری اسلامی عنوان کردند.

0: چهار سال از قتل حکومتی مهسا امینی میگذره و امروز ایرانیان ساکن ایتالیا در میلان جمع شدن برای گرامی داشت یاد او و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
1: کیان، سارینا، حدیث، مجید رضا،
0: با در دست داشتن عکس برخی از جاوید نام ها در تمامی این سال ها که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید نام و یاد تمامی این عزیزانی که در راه آزادی جان خود را از دست دادن گرامی می دارن و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می دن. برگزار کنندگان با شعارها و متنهایی به زبان ایتالیایی تلاش میکنن جامعه عمومی و جامعه مدنی را نسبت به اون چیزی که مردم ایران در داخل ایران دارن زیست میکنن آگاه کنن.
2: Canela gola. Noi siamo qui in nome di tutti quei martiri.
0: مقام های ایتالیایی هم در این تجمع حضور دارن و سخنرانی میکنن که از زبان خودشون به مردم خودشون توضیح بدن چرا کنار مردم ایران ایستادن. در این تجمع شعار قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان سر داده شد و سرود ملی ایران پخش شد.

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیران اقتصاد اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان با برگزاری نشستی در مانیل بر تقویت همگرایی منطقه‌ای تاکید کردند. این اقدام با هدف حفظ سرمایه‌گذاری‌ها و مقابله با چالش‌های اقتصادی جهان انجام می‌شود. کشورهای عضو و همچنین تلاش برای مدرن‌سازی توافق‌نامه‌های تجاری با چین و توسعه اقتصاد دیجیتال را به عنوان موتورهای جدید رشد اقتصادی منطقه در دستور کار قرار دادند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر به مجمع جزایر سن پیر و میکلون تاکید کرد حاکمیت فرانسه بر این مجمع جزایر قطعی است و هیچ بحثی در این زمینه وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصویری از نقشه منطقه با پرچم ایالات متحده روی این مجمع جزایر منتشر کرد. دفتر ریاست جمهوری مصر با انتشار بیانیه اعلام کرد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور با جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در قاهره دیدار و گفتگو کرده. این سفر کم سابقه همزمان با هشدارهای ایالات متحده درباره تشدید سریع جنگ در خاورمیانه انجام شده. مارکو لومباردو سناتور ایتالیایی 28 شهریور ماه با حضور در تجمع ایرانیان در شهر فلورانس به مناسبت 4 سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی بر ضرورت توقف اعدام‌ها در ایران تاکید کرد. او خواستار توجه بیشتر جامعه و دولت ایتالیا به وضعیت ایرانیان مقیم این کشور هم شد.
1: سناتور، میتونیم دلیل حضورتون در این راهپیمایی که به مناسبت 4 سالگرد کشته شدن مهسا امینی و همچنین برای جنبش شیر خورشید برگزار شده رو بدونیم؟
2: حضور من در اینجا و بودن در کنار مردم ایران یک وظیفه سیاسی، اخلاقی و نهادیه برای مبارزه و مقاومتی که در ایران همچنان ادامه داره. فارغ از دیدگاه‌های عمومی، فارغ از دیدگاه‌های متفاوت سیاسی در ایتالیا، ما نمیتونیم توقف اعدام در ایران رو خواستار نباشیم. نمیتونیم خواستار تغییر رژیم نباشیم و باید صدای ایرانی‌ها شنیده بشه که میخوان کشورشون توسط چه کسی اداره بشه. چون تاریخ نشون داده که رژیم پاسداران اصلاح ناپذیره. بنابراین انتظار تغییر در رژیم کافی نیست، بلکه رژیم باید تغییر کنه. و دلیل دیگه حضور من در اینجا درخواست از تمامی ایتالیایی هاست. بیش از 24,000 ایرانی که دانشجو و کسانی که مشغول به کار هستن نباید در شرایطی قرار بگیرن که امنیت خودشون و خانوادهشون تهدید بشه. به همین دلیل من از دولت ایتالیا درخواست دارم که پاسپورت های منقضی شده اونها رو تمدید کنه، چون بسیاری از اونها دانشجو و یا مشغول به کار هستن و نیاز به تمدید پاسپورت و کارت اقامت و مدارک خودشون دارن و نمیتونن برای درخواست مدرک به سفارت ایران مراجعه کنن، چون در تجمعات ضد حکومتی شرکت کردن. در ایتالیا هر کسی آزاده در تجمعات اعتراضی شرکت کنه و نباید مشکل امنیتی پیدا کنه و نباید برای هویتش از طرف سفارت رژیم تهدید بشه.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 4 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با همکارم آریان ریسباف. وقتتون خوش.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: اختشاشگران،
5: یه عده اجیر شده،
6: انگشت ما روی ماشه هست
7: و این مردم جانفدا،
8: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ایه.
9: قبلا رئیس جمهور بودن.
10: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
11: برخورد با بعضی از افراد
12: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: افقی که شما دنبال میکنید،
14: با همین فرمانی سلام جلو بریم،
15: پیروزی قطعا.
16: محاصره دریایی رو میشکنیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
19: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
18: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

درتیز رو اول امشب با من نیوشا سره میگه. دونالد ترامپ میگه در حال تصمیم گیری برای اتفاقات بزرگی در رابطه با ایرانه. همزمان قرارگاه خاتم الانبیا با توجه به جلسه محرمانه اسرائیل و کشورهای منطقه با آمریکا گفت قصد حمله دوباره دارند و پاسخ ما دردناک خواهد بود. عربستان سعودی حمله شبه نظامیان یمنی وابسته به جمهوری اسلامی به ریاض را تایید کرد. اعلام آمادگی ترکیه برای کمک نظامی به عربستان در چارچوب پیمان مکه. حمله اوکراین به پایتخت روسیه با صدها پهپاد، شهردار مسکو این رو بزرگترین حمله تاریخ به این شهر خوند. تشدید هشدارها درباره احتمال رویاروی روسیه و ناتو. و ترامپ از تشکیل نیروی هوش مصنوعی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا میگه هشدارها درباره خطر هوش مصنوعی دروغه و جلوی رشد AI رو نمیگیره. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت مشغول تصمیم گیری درباره ایران و در آینده نه چندان دور اتفاق بسیار بزرگی رو خواهد داد. او از سه گزینه حرف زد: نابودی کامل ایران، ادامه فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی یا توافق با تهران، و در این حال گفت آماده است همین هفته با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر میکنه دیدار کنه. همزمان امروز قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه گفت آمریکا بار دیگه تصمیم گرفته با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه اقدامات علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیره. این قرارگاه هشدار داد در این صورت بدون هیچ محدودیت و ملاحظه‌ای پاسخی دردناک خواهد داد. این تهدید در حالی که امروز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده از کسانی که فقط به دنبال جنگ هستند اما راهی برای پایان دادن بهش ندارن انتقاد کرد.
1: نگاهی که از جنگ سخن میگوید اما هیچ افق و سازکاری برای پایان مقتدرانه آن ندارد. این نگاه با نفی هر گونه تعامل و دیپلماسی بدون محاسبه مقدورات عملاً کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی پایان میبرد.
0: ساعتی پیش تسنیم با اشاره به بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا گفت منظور از هشدار جلسه محرمانه با حضور فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و چند کشور عرب در آلمان با محوریت ایران بوده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. ابتدا مستقیم میریم به اسرائیل. حیفا همکارم اشکان صفایی اونجاست تا با او بیشتر جزئیات رو داشته باشیم. اشکان، در 24 ساعت گذشته ناگهان نشانه‌های جدی از احتمال بروز تنش مشاهده شد که خلق شد به این اظهار نظرهای رسمی از سوی دونالد ترامپ و قرارگاه خاتم که حالا میدونیم اشارش به جلسه با حضور اسرائیل در آلمان.
2: درسته در 24 ساعت گذشته به یک باره اتفاقاتی افتاد که خیلی ها رو به این نتیجه رسوند که شیپورهای جنگ دوباره دارن به صدا در میان. از اون بازگشت ناگهانی دونالد ترامپ به کاخ سفید بگیری تا بعد از اون صحبت‌هایی که در جمهوری اسلامی بیان شد از سوی قرارگاه خاتم که در واقع گفتند که آمریکا داره خودش رو آماده می‌کنه و ما می‌دونیم که قصد داره دوباره حملات گسترده‌ای رو به جمهوری اسلامی انجام بده، تا بعد در ساعات امروز یک سری گزارش هایی در واقع پراکنده هم این ور و اون ور منتشر می شد مبنی بر این که مثلا بمب افکن های بیوان آمریکایی از در واقع از پایگاه های این کشور پرواز کردن. همه اینها در واقع برخی رو به این نتیجه رسون که احتمالا در همین ساعات احتمال داره که حملاتی دوباره انجام بشه. و خب در همین شرایط بود که دونالد ترامپ اومد و باتریست که خبرنگار ارشد فاکس نیوز است و در همین اسرائیل هم زندگی میکنه، در واقع خبرنگار فاکس نیوز در اسرائیل هم هست، مصاحبه ای کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این مصاحبه گفت که الان سه گزینه به گفته او، حالا بخوایم صحبتش رو تفسیر کنیم، روی میز هست و او باید تصمیمات اساسی رو بگیره. گفت اتفاقات مهمی خواهد افتاد به زودی درباره ایران. گفت یکی از گزینه ها این هست که فشار اقتصادی انقدر شدید بشه تا به نوعی، حالا از این عبارت استفاده نکرد، تا جمهوری اسلامی له بشه. گفت که گزینه دیگر این هست که بزنه و همه چیز رو نابود بکنه در ایران. و گفت گزینه سوم این هست که جمهوری اسلامی راضی بشه به یک توافق. گفت که در واقع خود شخص دونالد ترامپ آماده هست که با رئیس جمهور اسلامی یعنی پزشکیان دیدار هم بکنه.
0: سپاسگزارم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا گزارش داد. اما در ادامه همراه شما نجات بهرامی تحریفگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای بهرامی، در تازه ترین صحبت های دونالد ترامپ بین دو گزینه بسیار اختلاف سنگینی وجود داره، از اینکه بزنه همه چیز رو در ایران نابود بکنه تا اینکه هفته دیگه با پزشکیان دیدار داشته باشه و بتونه با تهران به توافقی برسه. آیا این هم باز استراتژی دونالد ترامپ برای اینکه فشار وارد کنه برای رسیدن به توافق یا تصمیم دیگری در مورد تهران میتونه بگیره؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. واقعیت اینه که غیر از این صحبت‌های ترامپ در روزهای اخیر سایر مقامات امریکایی هم از جمله جی دی ونس و از جمله رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از این صحبت کرده بودند که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی تموم میشه. بعضی وقتا از نظر زمانی مثلا گفته بودند که بلافاصله بعد از انتخابات نوامبر یا حتی قبل از انتخابات نوامبر ممکن این اتفاق بیفته. این علامت سوال بزرگی رو شکل داده بود که مثلا چه اتفاقی قرار بیفته که اینها با این صراحت میگن جنگ تموم بشه، ولی تمام اتفاقات روی زمین رو که کنار هم قرار میدیم به این نتیجه میرسیدیم که احتمالاً از طریق یک ضربه نظامی، یک فشار همه جانبه و خرد کننده، اینها میخوان در حقیقت جمهوری اسلامی رو در برخی از مسائل وادار به تسلیم کنن و یا اینکه واقعا شکستش بدن. این غیر از این راهی نداشت، چون بالاخره اینا ماها تجربه مذاکره داشتن و در نهایت متوجه شدن به نتیجه نمیرسن. بعدم این خطوط قرمز هفتگانه ای که جمهوری اسلامی اخیراً داره به امریکا میگه و کشورهای دیگه میگه، باز هم نشون میده که پس اون راه حل فوری برای اتمام جنگ الزاماً از جنس مذاکره نیست و به عبارت دیگه بحث فشار نظامیه. الانم که اتفاقات دیشب رو ما شاهد بودیم، حتی خیلی‌ها بر این باور بودن که ممکنه امریکا برای دست و پا کردن یک پیروزی مثلا ساختگی، همونطوری که در بیانیه قرارگاه خاتم هم بود، مثلا بیاد به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا حمله کنه که اون هم نبود. برخی ها هم خب میگفتن ممکنه به حوثی‌ها حمله بشه، ولی در نهایت چیزی که هست امریکا با زحمت فراوان تونسته تا حد زیادی تنگه هرمز رو کارتش رو خونسا کنه، مزاحمت‌های جمهوری اسلامی رو کمتر کنه و اینجا جمهوری اسلامی اومده یک کارت دیگه‌ای رو به شکل مؤثر فعال کرده. اینو نمیشه نادیده گرفت، یعنی حوثی‌های یمن و مزاحمت‌ها و تحرکاتشون اطراف باب المندب. اینه که این مسئله امریکا رو به نظر من به این سمت داره سوق میده که حتی خیلی منتظر انتخابات نوامبر هم نباشه و اگر قرار باشه مثلا چند هفته به انتخابات جمهوری اسلامی بتونه باب المندب رو هم مثل تنگه هرمز ناامن کنه، دیگه فرصتی در اختیار دولت امریکا نیست که آثار و تبعاتش رو از انتخابات دور کنه. به این دلیل به نظر من کسانی که فکر میکنن به زودی یک برخورد نظامی ممکنه شاهد باشیم چندان بیراه نمیگن، چون نشانه ها داره اینو میگه.
0: اما در تهران هم فکر میکنین تصمیم بر اینه که مقاومت رو ادامه بدن و یعنی برای خودشون برای یک جنگ برای حملات گسترده تر آماده کردن به نظرتون؟
3: این صحبت‌های قالیباف رو که اتفاقا شما هم پخش کردید نشون میده که جمهوری اسلامی مثل همیشه به رهبری قالیباف یک جناحی به شدت الان واقعا دچار دلهوره و واهمه شدن که همه چیز از دست بره و اینا خودشون هم بهتر از بقیه میتونن که یک جنگ گسترده اگر طولانی هم بشه جمهوری اسلامی نمیتونه دوام بیاره و مقاومت کنه. در این چند صداشون رو بلند کردن، برخلاف اون حرف همیشگی علی خامنه‌ای که نه جنگ نه مذاکره، قالیباف داره میگه هم جنگ میکنیم هم مذاکره. ولی اون بحث همجنگش در حقیقت برای اینه که حملات جناح تندرو و حزب‌اللهی رو دفع کنه و الا قالیباف الان داره نماینده کسانی شده که مذاکره طلب و به اصطلاح ارزشی ها سازش طلب هست. ولی به نظر من این مسئله در نهایت جناح قدرتمنده که تعیین تکلیف میکنه، نه قالیباف و پزشکیان.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم آقای بهرامی. اما مرتبط با ترنش‌های کارشناس نظامی در صدا و سیما، گفته مسئول شلیک به سه کشتی در زمان اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بوده. این صحبت‌ها بعد از افشاگری یک روزنامه‌نگار در ایران درباره تراستی‌ها و نقش اونها در به هم خوردن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا عنوان شده. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه می‌شن. آقای کاظمی، بسیار بحث و صحبت بوده با خود شما هم تو این برنامه حرف زدیم از اینکه اون شلیک اولیه درست بعد از تفاهم نامه ایران و آمریکا رو چه کسانی بودن که انجام دادن. این سوال در ایران وجود داشت، در خود دولت هم بود، گزارش های متعددی هم منتشر شد. حالا این کارشناس نظامی مشخصا نام از علی عبداللهی میبره.
4: همینطور نیما اکبرفانی، کارشناس نظامی، میاد میگه که موشک هایی که به سمت اون سه کشتی شلیک شدن فقط در اختیار سپاه و ارتشه و مشخصه که از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا دستو گرفتن. حالا همون علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم هست. چند روز پیش هم حسین الله کرم از اعضای گروهک انصار حزب الله گفت که بعد از این شلیک در شورای عالی امنیت ملی فرمانده اون منطقه نیروی دریایی سپاه توبیخ شده به خاطر این شلیک. اما همه ماجرا کجا سیاه‌تر میشه، در واقع سویه های تاریک‌تری پیدا میکنه، این که ما میدونیم بر اساس تفاهم نامه اسلام‌آباد جمهوری اسلامی میتونست آزادانه نفتش رو به فروش برسونه و حتی شاید میتونست پولش رو هم دریافت بکنه و این اتفاق افتاد. چند ده میلیون بشکه نفت فروختن، اما به یک بار اون شلیک ها باعث شد که تفاهم نامه به هم بخوره و جمهوری اسلامی دوباره به اون راه های دیگر فروش نفت برسه. اون راه های دیگر به کجا ختم میشه؟ به افرادی که رانت دارن، آقازاده هستن، اخیراً چهار نمونه از اونها هم افشا شد. این سویه های ماجرا رو کمی پیچیده تر میکنه، یعنی فارغ از مسائل نظامی، اختلافات سیاسی در رأس حکومت، حالا میبینیم که موضوع فساد هم مطرحه، یعنی مصالح یک ملت رو در واقع قربانی کردن برای اینکه رانتکاران و افرادی که دخالت میکنن به عنوان تراستی در فروش نفت و یا جابجایی پول هم به نان و نوایی برسن. میدونیم که مسعود پزشکیان چند هفته پیش در یک سخنرانی اونجا به آیات قرآن استناد کرد و خطاب به داخلی ها، یعنی کسانی که در ایران به خصوص نظامی هایی که فعالیت دارن در زمینه جنگ، گفت، اشاره کرد به تفاهم اسلام آباد، گفت قرآن میگه اگر عهد و پیمانی بستید باید به اون پایبند باشید، و یک جایی اشاره کرد که حتی اگه مشکلی پیش اومد باید با گفتگو حل میشد اما ما طور دیگری عمل کردیم. همه این موضوعات رو که جمع بکنیم، همچنان شکاف و اختلاف سیاسی عمیقی که وجود داره در رأس حاکمیت رو میتونیم ببینیم، در کنارش چیزی که همیشه جمهوری اسلامی با اون عجین بوده، اون هم فساد ساختاری اقتصادی.
0: سپاسگزارم از شما کاظمی. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ با بود. همچنان از منطقه عربستان سعودی تایید کرد که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی پهپاد و موشک‌های بالستیک به سمت ریاض شلیک کردند. حوثی‌ها گفتند این حمله به تلافی بیش از 200 حمله هوایی عربستان علیه مواضع اونهاست. ریاض میگه حمله‌ها از سوی دولت قانونی یمن انجام شده. همین امروز هم دولت یمن خبر داده که به مواضع حوثی‌ها در مرکز یمن حمله هوایی کرده. همزمان ترکیه گفته در صورت نیاز آماده است در چارچوب پیمان به عربستان کمک بکنه. بیشتر گفتگو کنیم در همین رابطه با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما همراه میشن. خانم مروتی، از پیمان مکه که گذشته چند باری حوثی‌ها حمله کردن تا الان پاکستان و ترکیه ورود نکردن، فکر میکنین در چه شرایطی وارد عمل خواهند شد؟ چقدر احتمال حمله مستقیم اونها علیه حوثی‌ها که خب وابستگیشون به تهران هم مشخصه نزدیکه؟
5: ببینید، پیمان مکه در ذات خودش یک پیمان دفاعی امنیتیه، اما خب یعنی اونجوری که گفتن قاعدتا یک پیمان تهاجمی نیست، یعنی تا به یکی از این اعضای این پیمان حمله نشه اونها هیچ اقدامی انجام نخواهند داد. ولی مسئله اصلی اینه که الان اقداماتی که حوثی‌های یمن انجام دادن باعث شده که کشورهای بی‌طرفی مانند ترکیه، مانند پاکستان که میانجیگری می‌کردن، اونها هم وارد میدان بشن. وقتی ما این معادله رو به اضافه تجمع کشورهای عربی می‌کنیم که در آلمان با نماینده اسرائیل دیدار کردن و آمریکا هم حضور داشته، در مجموع اینو میتونیم به دست بیاریم که یک نوع ترتیبات امنیتی جدیدی ممکنه در منطقه مستقر بشه که هدف اصلیش اینه که حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی را تا اونجایی که ممکنه محدود کنن، کنترلشون کنن. و البته این دو دولت، یعنی پاکستان و ترکیه، مخصوصا پاکستان که خب چند هزار مستشار نظامی در عربستان داره، از لحاظ ایدئولوژیک به نحوی خودش با عربستان نزدیکی بیشتری داره و خودش رو یک قدرت اتمی مسلمان میدونه، در چنین موقعیتی ممکنه واقعا دست به اقدام بزنن. هرچند این نکته رو هم عرض کنم که خواجه آصف وزیر کشور پاکستان قبلا گفته بود که فعلا ما نظاره‌گر خواهیم بود و در واقع در برابر آجوری که پرت شده سنگ پرتاب نمی کنیم، ولی این به این معنا نخواهد بود که هیچ اقدامی انجام نخواهند داد، بلکه ممکنه اونها هم فشار دیپلماتیک رو بر جمهوری اسلامی بیشتر کنند، کمک‌های امنیتی و نظامی رو به دولت قانونی یمن و به دولت عربستان بیشتر و بیشتر کنن، و از طرف دیگر هم اونها اساساً دیگه از اون حالت میانجی